0: і також показати, ось також люди проходять до складів, розбирають те, що вціліло, вивозять в більш безпечне місце, куди це можливо. Наразі бачимо, що якраз надзвичайники, тільки попрошу оператора відійти, бо їде пожежна машина, але ми бачимо, що пожежники, в принципі, змогли ліквідувати пожежу. Наразі ще очікуємо більше деталей, що саме це відбулося, і про стан постраждалого, який зараз перебуває в лікарні. І нагадую, що також постраждав ще один район Києва, Святошинський, де загинула людина і ще одна госпіталізована. Такі новини на цю мить. Анна Єво, тобі слово.
1: Дякую, Наталя Стареправо, кореспондентка із подробицями атаки Російської Федерації на українську столицю. Під час масованої атаки по Україні в ніч на 30 липня російські війська завдали удару по заводу американської компанії, яка виробляє безпілотники. Про це повідомляє Guardian із посиланням на власні джерела. За даними видання, підприємство виготовляє високоточні ворожуючі боєприпаси, стійкі до російських засобів радіоелектронної боротьби. Джерело Guardian також говорить про те, що внаслідок атаки загиблих немає. Зазначимо, в ніч на 30 липня Росія випустила по Україні 358 засобів повітряного нападу. Зокрема, 74 ракети та 284 безпілотники, внаслідок чого під ударом опинилися кілька українських міст. Україна отримає від Польщі всю важливу допомогу, якщо треба ракети до «Петріот», заявив Дональд Туск. Прем'єр-міністр підкреслив, що наша держава бореться з Росією, збиває ворожі цілі, тож в інтересах Варшави підтримати Київ. Також він розповів, що напередодні президент Зеленський попереджав про планову масовану атаку Росії. Винищувачі України під час обстрілів у ніч на 30 липня намагалися збити ракети, які прямували в бік польського кордону. За його словами, українська авіація перебувала поруч із ціллю, яка згодом порушила повітряний простір Польщі. Також Туск пояснив, що польські військові не стали збивати ракету, оскільки був ризик ураження українського винищувача. Тим часом українські розробники продовжують створювати технології, які допомагають зміцнювати обороноздатність країни. Про одну із таких новинок у нашому сюжеті.
2: Українські VR-технології знаходять нове застосування на фронті. Після тренажерів для вогневої підготовки їх почали використовувати і для навчання, ремонту та обслуговування військової техніки.
3: З повномасштабного вторгнення ми вже створили більше 55 видів просимульованої зброї, тобто більше 55 видів зброї просимулювали на сьогодні. Але це наш перший такий виріб, який саме покриває нову для нас галузь – це сервісні симулятори, які займаються безпосередньо ремонтними роботами.
2: Зміна напрямку відбулася не випадково. Практика показала, наявність сучасної техніки на передовій ще не гарантує її довговічної роботи, адже будь-який механізм потребує правильного догляду.
4: От нам надали Бредлі і надали запчастини для ремонту. І виявилося, що 80% запчастин було пошкоджено за рахунок того, що бійці не знали, хлопці не знали, як ремонтувати техніку. І саме віртуальні симулятори, в яких можна відпрацювати саме, як будується ремонт, як всі процеси ремонту пройти, і зрозуміти, побачити в окулярах, пощупати, помацати, як воно працює, надасть можливість швидко, ефективно і не пошкоджуючи самі вироби, ремонтувати складні механізми.
2: Пілотним у лінійці став симулятор для вивчення гармати Д-30. Його головна задача – зробити навчання мобільним. Відтак працювати з ним можна без полігону й великих навчальних аудиторій.
3: Для хлопців на полі бою це взагалі виклик, тому що їм дали гармату, вона там стоїть, ремонтну бригаду зазвичай вони викликати взагалі не можуть. І якщо вона зламалася, якщо вона працює не так, як потрібно, у них немає можливості нею користуватися. Тим паче, що розмір чемодану, ви бачили його, він невеликий, тобто його можна з собою перевозити куди завгодно. І в бліндаж в тому числі, звичайно, вони його там не зберігають, але от як говорив Едуард, то там за 20 кілометрів від лінії зіткнення хлопці тренуються на наших тренажерах.
2: Відмова від паперових інструкцій – це не лише про зручність.

0: У VR-просторі механіки можуть не просто читати, як ремонтувати техніку, а одразу відпрацьовувати всі дії на практиці. Так складні алгоритми запам'ятовуються значно швидше.
1: Найкраще засвоюється інформація, яку ти побачив, а не прочитав, да, щоб не треба тобі щось там уявляти. Коли ти можеш щось от покрутити, побачити якесь відео, залізти всередину, там, умовно кажучи, виробу, да, розібратися, як воно працює, і зрозуміти цю механіку на власні очі, пересвідчитись, що ти робиш все правильно.
0: Наразі технологію випробували на навчанні у роботі для артилеристів. Якщо цей підхід себе виправдає, його можна буде застосовувати і для підготовки механіків важкої бронетехніки.
2: Удар балістикою по житлових масивах у столиці загинуло 9 людей. Понад 30 постраждалих, серед них 4 дитини. Найбільше руйнувань у Дарницькому та Солом'янському районах. Там пошкоджено близько 20 будинків. Крамниця, заклад освіти, знищено десятки автомобілів, повідомляє ДСНС України. Крім цього, внаслідок атаки балістичними ракетами в Києві понівечено посольство Литви в Україні. ОМЗС Литви вже заявили про плани викликати представника Росії у Вільнюсі. Більше про наслідки ворожої атаки розповість наша колега Наталія Стареправо. Наталко, вітаю.
3: Замість стіни величезна діра, між квартирами відсутні перегородки, повалена підлога, а екскаватор розгрібає будівельне сміття на рівні нижнього поверху. У Солом'янському районі Києва внаслідок російської атаки постраждала 5-поверхівка. На місці знайшли постраждалих, 3 людей госпіталізували. Серед них також літня неходяча жінка. Більше про свою родичку розказала місцева мешканка.
4: Тьотя в терапії, а брат в неврології, бо шоковий стан такий, він лежав під крапельницями, важко, там трохи ногу він пошкодив. Слава Богу, знайшли сумочку з документами, бо все інше, там перегородки між квартирами завалило, і ми не можемо нічого ні потрапити, ні знайти туди, там нічого, тобто ні майна. Оце все, що залишилось. Це наше майно. Саме головне – памперси для тьоті.
3: Також у Солом'янському районі Києва є влучання в нежитловій будові. Там 2 загиблих, також постраждалі. Місцева влада розповіла, що на місцях розгорнули штаби допомоги. Десятки людей вже звернулися за допомогою. Вони можуть також попросити компенсацію за розтрощені вікна, двері, чи попросити тимчасове житло або оренду за тимчасове житло.
5: Люди можуть отримати 10 тисяч безповоротної фінансової допомоги, якщо квартира людей постраждала. Також, якщо квартира не придатна для проживання, ми надаємо відповідний ресурс житлового фонду, це і гуртожитки. А поки люди оформлюють компенсацію на вийом житла. Тобто людина перший раз отримує 40 тисяч, це на 2 місяці на оренду житла, і потім щомісячно отримує 20 тисяч до моменту повністю відновлення їхніх постраждалих квартир.
6: Вкрай важливо для того, щоб несучі конструкції витримали і не було руйнування будинка. Після цього ми зможемо вже сказати, будинок підлягає відновленню чи ні.
3: Також постраждав Дарницький район Києва, де загинуло найбільше людей. Під час нічної атаки люди якраз вибігали в укриття, але не встигли. Їх смерть застала на вулиці під час балістичної атаки. І серед загиблих 22-річний поліцейський, який вирушав на допомогу іншим людям. Загалом постраждало 18 житлових будинків, також посольство Литви, чимало понівечених авто. І я додам, що це вже 2 масована атака на Київ за 2 доби. За ніч на 1 серпня Росія запустила 35 ракет по Україні, 27 з них балістичних і ще сотні безпілотників. Рятувальні роботи тривають, на місцях працюють надзвичайники.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
1: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
2: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
1: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
3: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
1: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
4: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТІВІ».
5: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
6: Я це...
7: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.

0: Поранені військові зникли безвіз, полонення, переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава, не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Андрій Кулько – ветеран 23-ї окремої бригади Національної гвардії України, родом із Запорізької області. Хотів долучитися до війська одразу після школи, але батьки наполягали, щоб син спочатку отримав вищу освіту. Тож вступив на навчання, а потім одразу підписав контракт на службу.
2: Я з самого дитинства мріяв про якусь або військову кар'єру, або кар'єру пожежника, або поліцейського. Ну, мабуть, це все заклалося, ну, завдяки фільмам, можна так сказати, і, ну, завдяки тому, що я спортом займався, і було якесь завищена думка того, що я маю допомагати людям.
1: Повномасштабну війну Росії проти України чоловік зустрів вже у Національній гвардії України поблизу Маріуполя. Першочергові завдання підрозділі були охорона блокпостів. Втім, перший бойовий виїзд для Андрія став останнім. Робота, яка почалася 15 грудня 2021 року, переросла у оборону, а потім у полон.
2: Ми заїхали того ж 24 лютого, ну приблизно у 6-7 годині ранку, після того, як оголосили тривогу. Ми туди заїхали, ми повинні були колоною їхати в напрямку Запоріжжя, але азовці сказали нам, щоб ми їм допомагали, тобто щоб ми залишилися. І все відбувалося настільки швидко, що навіть не було ясності взагалі, що буде далі. Тобто вже з початку березня, навіть вже в кінці лютого, ми вже були в повному оточенні. Спочатку до кінця березня ми перебували у місті, потім вже в кінці березня, початку квітня, ми вже потрапили на Ілліча, і його дуже сильно обстрілювали, ну, тобто 24/7. Ми намагалися ховатися в бункерах, але треба було все одно виходити на бойові завдання, і тому не було відчуття взагалі якоїсь безпеки.
1: Зрештою, Андрій Кулько потрапив у полон окупантів. Йому обіцяли, що через кілька місяців відбудеться обмін, але не судилося. У російських тюрмах він пробув понад 2 роки.
2: Безвихідь, страх – це те, що було перше, потім не було взагалі води і дуже, як би це так сказати, наче все в тумані було. Їжі майже ніякої не було, води теж дуже рідко нам давали. І було дуже погано, холодно. Ну, страшно, одним словом. У нас просто ламали резинові кийки, палки, ремені. Ну, все, тобто, дуже, дуже сильно били. В Республіці Мордовія, це виховна колонія 10 особливого режиму, прийомка була дуже набагато гірше, ніж в Оленівці. Потім в туалет кров'ю ходили, повідбували п'ятки, ребра, ну, все, били по всьому, чому можна, і дуже жорстоко.
1: У 2024 році Андрію Кульку вдалося повернутися додому.
2: Коли побачили, що українські прапори, наші військові з українськими шевронами, ну, я не вірив, сльози на очах, ну, дуже було, дуже класно. І, ну, а все одно було в тумані все, і я до кінця не вірив, що ось це насправді. Ми коли ще були в сірій зоні, зайшов представник Служби безпеки і сказав, типу, хлопці, слава Україні, але, типу, не кричіть, бо вони цього не люблять. І потім вже, коли ми хтось виходив, цілував землю, нам ще прапори видавали і пачку цигарок. Потім в автобусах були бутерброди, яблука. Перші 3 яблука я з'їв повністю, з кісточками, зі всім, бо дуже хотілося цього. Прям такий момент, коли ми вже нас приїхали і нагодували, це взагалі ми з собою їжу в пакетах забирали, бо так їсти хотілося.
1: Після пережитого жаху у полоні військовий зіштовхнувся із труднощами у цивільному житті, зокрема в адаптації та спілкування з людьми навколо. А через побутовий конфлікт із сусідкою ледь не втратив зір. На щастя, все обійшлося. Андрій Кулько наголошує, не раз був свідком нерозуміння від оточення.
2: Є люди, все ж таки, які не розуміють, живуть в якійсь своїй мильній бульбашці з рожевими окулярами. І їм дуже складно пояснити взагалі, хто такі військові, хто такі полонені. З цим, що я зіткнувся особисто, це те, що в мене є руки і ноги, типу, чого не на фронті. А люди ж не бачать, що в мене під одягом, що в мене є теж якісь проблеми, в мене інвалідність є. Тому ось це якось треба пояснювати людям, що якщо у військового є руки і ноги, це не значить, що він здоровий.
1: Втім, на думку чоловіка, говорити треба також із тими, хто повертається після війни. Зокрема, у держави має бути програма із психологічної реабілітації, а далі вже вчити невійськових людей. І тоді прірву між цивільними та військовими вдасться зменшити.
0: І сьогодні говоримо про наболілу проблему серед військових, зокрема поранених та тих, хто повернулися із полону, а саме прірву у спілкуванні між цивільними та військовими. Про шану та повагу до наших захисників. Які кроки повинна зробити держава і ми як суспільство, хто повинен виховувати повагу до військових? Говоримо сьогодні із Володимиром Рунтковським, це є ветеран, ментор та амбасадор реабілітаційного центру Unbroken. Пане Володимире, я вас вітаю в нашій студії. Дякую, що ви сьогодні прийшли до нас. І от ми побачили сюжет про Андрія Кулька, який повернувся із полону. Він розповів своє бачення цієї прірви. І розповів те, про що йому довелося зіштовхнутися в цивільному житті вже. Розкажіть про ваш досвід після поранення, коли ви повернулися в цивільне життя. Ви вже є ветеран, ви вже є звільнені зі Збройних сил України. Як ви оціните зараз оце спілкування?
3: Та в першу чергу хотів просто констатувати той факт, що я один із тих, кому дуже сильно повезло повернутися з війни живим. І побратими, і посестри, які вертаються живими з війни, з поля бою, та отримують різні поранення з полону, кому повезло також повернутися живим. Та ми маємо немаленьку кількість побратимів, які вернулися з російських катівень вже мертвими. Та, тому скажу направду, що хлопцям тяжко адаптуватися до так званого цивільного життя, від якого вони відвикли за роки знаходження на полі бою, на лінії зіткнення або в прифронтових ділянках. Я мовчу про тих хлопців, хто був по декілька років в полоні, над ким знущалися, кого катували. І в чому, направду скажу, росіяни дуже великі майстри. Я думаю, якби були Олімпійські ігри з знущання над людьми, росіяни точно зайняли би перше місце в світі. Тому, направду, кожен з нас має певні виклики. Та? Суспільство трансформувалося після 22-го року. Багато в чому деформувалося, та? Багато в чому трансформувалося. Але хлопці, які повертаються, їм дуже тяжко знайти спільну мову, оскільки одне з найунікальніших явищ і понять, які я зустрів на війні, це побратимство. Це коли тебе людина розуміє з півслова, і їй навіть нічого не треба говорити. Я мовчу про ті моменти, от в мене є рідний брат і рідна сестра. Якби я загинув би на війні, моє тіло десь валялося б в полях, не рідний брат, не рідна сестра не пішла б ризикувати власним життям заради мене, щоб забрати мене звідти. А побратим піде. І я піду по побратима. Тому нам набагато простіше знаходить комунікацію за принципом рівне рівному. І я надіюся, що та станом сьогоднішній день вже більшість чули про цей принцип, і він дуже ефективний. Тому мені набагато простіше зайти в комунікацію з військовим, з ветераном, та, ніж з цивільним. Бо цивільний живе трішки в своєму всесвіті, по сей день включно. Наша задача, поки хлопці лежать і лікуються в лікарняних стінах, щоб вони вже розуміли, знали і бачили, а як будуть реагувати люди на їхній протез, а на їхнє поранення, на їх самих, як вони комунікують. Моя задача їх забрати, завести і показати, що направду їх чекає завтра, після того, коли вони повернуться в так зване цивільне життя. Бо під час реабілітації вони знаходяться в екосистемі людей, які відносно рівнорівному. Я зараз кажу за лікарів, за фізичних терапевтів, за керівництво лікарні, за тих людей, які приходять до нас в лікарню. І є певні правила. Тобто всі ставляться до тебе з повагою, ти для них герой. Ти той, кому повезло вижити, і всі це свідомо розуміють, і всі до тебе відповідно ставляться. Коли людина виходить за межі реабілітаційного центру, там після 10 місяців реабілітації, півтора року, в залежності від рівня і складності поранення, вони попадають в реалії, до яких вони, як правило, не готові. Але, направду, чесно скажу, суспільство по сьогоднішній день включно не готове. Кожен день в мене є колись більше, колись менше лекцій для людей різних категорій. Логіка в наступному. Для того, щоб люди себе не накручували, як то кажуть, ніхто не готовий. Я сам є ветераном, і я сам кожен день вчуся. Я сам живу, я вже третій рік живу в екосистемі людей, в яких там немає кінцівок, частини голови, очей немає, різні досвіди ментальних травм, і я сам кожен день вчуся. Тому один із ключових меседжів – це ми маємо кожен день вчитися здобувати купу нової інформації для того, щоб розуміти досвід інших людей. Бо ти не зможеш ніколи зрозуміти маму, яка втратила сина, поки ти сам не станеш мамою і не втратиш сина. Але наблизитись до розуміння цього ми можемо. Бо ми можемо подивитись одне інтерв'ю, друге інтерв'ю, прокомунікувати з сусідкою, в кого син загинув на війні, і ми будемо краще їх розуміти, що їх тригерить, що їм можна казати, що їм не можна казати. Тому одна з моїх таких місій і хобі, я їжджу по школам, садочкам, водії АТП, 70 водіїв сидить в залі, ти знімаєш ногу, даєш їм потримати і пояснюєш, що це не якась там супертехнологічна історія, яку треба дивитися і прибирати очі, так як вони роблять завжди. Ти маєш просто потримати в руках, подивіться, зрозуміть, що це звичайний прилад для того, щоб я пересувався так, як пересувався до того, як втратив кінцівку. І оці зустрічі, ця комунікація, цей досвід, він зближує нас і зменшує той бар'єр, який він є. Мені важливо для того, щоб моїх побратимів, в кого нема можливості прийти, поспілкуватися, покомунікувати, хто не такий там відкритий, як я, та, хто не настільки травмований, та, або навпаки більше травмований, ніж я, більше ментальних травм і так далі. Моя задача зробити усе можливе, щоб мама мого побратима, хто загинув на війні, дружина мого побратима, хто зараз в полоні, дитину мого побратима, хто зараз в цю секунду тримає лінію фронту і зброю в руках сидить і робить найтяжчу роботу, розуміли, де б вони не були. Для цього ми маємо йти до людей, комунікувати, пояснювати, ділитися досвідом.
0: Ви кажете, що вам пощастило, так? Що ви повернулися з війни, але я думаю, що вам пощастило ще й в тому, що ви змогли вирватися з цієї бульбашки, так, от яка є в цьому центрі Unbroken. І інтегруватися в цивільне життя, в суспільство, навіть тим же, що ви зустрічаєтеся у школах з дітьми, зустрічаєтеся там і можете доносити цю інформацію. Але ж насправді мало не знаю цього відсотка, який відсоток от військових може так інтегруватися. Як ви оціните зараз ось цю межу спілкування, цю прірву між цивільними і військовими? Наскільки зараз люди готові приймати військових? Тому що ми розуміємо, що зараз це якийсь певний етап, а він буде ще більше, він буде продовжуватись. Тому що коли буде завершення бойових дій, так, дуже багато людей повернеться. Що ми будемо мати тоді?
3: Якщо ми говоримо про інтеграцію в цивільне життя, то відбувається наступним чином. Я часто провожу паралель з мобільним телефоном. Ми купляємо мобільний телефон в магазині, він заряджається на 100%. З часом ресурс батареї падає. У мене до вас логічне питання. З яким ресурсом батареї їде воїн на війну, якому 55 років, 50 років, 40 років? Там точно вже навіть не 80% ресурс батареї. Та? І коли він отримує тяжке поранення або потрапляє в полон, та? Він вертається, хтось отримує поранення, після якого потрапляє на місяць, на два в кому. І коли він включився в цей світ, та? Або потрапив вже в лікарню, від нас, від дружини, від дітей, від батьків і від людей, які його оточують, і завтра будуть оточувати, які за межами лікарні, буде залежати, наскільки швидко він адаптується і інтегрується в життя. Бо є хлопці, які не хочуть виходити за межі лікарні тільки через те, що погляди людей, які ще не звикли до протезів, його напрягають, і він каже, я не буду йти, мені соромно, мені різні емоції у хлопців все викликає. Але коли вони виходять за межі лікарні, перші є три ями, з якими вони зустрічаються, якщо ви хочете про це почути. Перша яма – це фінансова. Тобто ти герой в лікарні, я ментор, тебе вожу на різні атракції, в тебе є підтримка. Люба проблема, я її вирішу. Все класно, все налаштовано. Ми зараз говоримо за екосистему Unbroken, а не за середньостатичну лікарню по країні. І коли він приїжджає додому, йому треба йти на роботу. Поки він лежав в лікарні після тяжкого поранення, йому платили зарплату 100 тисяч премію, плюс там 20, 25, 30, тобто 3 тисячі доларів тобі приходить зарплата. Трьохразове харчування, готель 5 зірок і повага всіх, хто тебе оточує. Ти приїжджаєш в реальне життя, приходиш до роботодавця, він тобі каже, 25 тисяч гривень будеш отримувати. Ми тобі дякуємо за службу, ти герой, ми тебе поважаємо, любимо, цінуємо, будеш отримувати 25 тисяч гривень. А він до цього лежав, нічого не робив, йому платили 3 тисячі гривень. Це трішки розлагає, та? І психологічно, і ментально. Плюс дружина звикає до якоїсь суми, яку чоловік скидає в місяць. А тут йому треба 5 днів в тиждень ходити на роботу і отримувати 25 тисяч гривень. Ментально це тяжко. І наш центр працевлаштування, який є в місті для ветеранів і їхніх сімей, я бачу це постійно, коли хлопці приходять, відкривають вакансії, дивляться на зарплати і кажуть, та ні, дякую, нам нічого не підходить. Проходить 2 місяці, вони вертаються. Тому що дружина каже, ну таке грошей немає, ну треба хоч щось робити. Перша яма – це ментальна, фінансова, друга – це фізична. Ти живеш в фізичному безбар'єрному просторі, де не вимикають світло, бо це критична інфраструктура, де працюють кондиціонери літом, та, де все продумано прямо до дрібниць для тебе і про тебе. Тебе нема жодного бар'єра в тій екосистемі, де ти рухаєшся. Вертаєшся в реальне життя, візьмемо Петра з села, який вернувся, якому дали протез в Unbroken'і, приїжджає в село, не бруківки нормальної, та не безбар'єрних просторів нормальних, бо бюджетів в селах немає і так далі. Міста хоч щось зараз роблять. І третя яма – це ментальна. У нас був недавно конференція, вся Україна з'їхалась, безбар'єрна, по інклюзивності. І мені задали питання, які фізичні виклики ви маєте, та живучи у Львові, Львів це історична спадщина, ЮНЕСКО, дуже тяжко все переробити. Незважаючи на це, за 25-й рік Львів перше місце в Україні по безбар'єрності, інклюзивності. І я кажу, дивіться, для мене не є страшним, коли в цю кав'ярню чи в це приміщення немає пандуса або ліфта, щоб мій побратим заїхав, який пересувається на кріслі колісному. Нам з побратимами або навіть з людина, яка повзе, йде зупинить і сказати, друже, допоможи мені занести побратима всередину. Ми підняли крісло колісно і завезли. І це не є проблема, фізичний бар'єр, але ментальний бар'єр в людях. Тобто ми його заносимо в простір, і там нас зустрічає людина з посмішкою, яка не дивиться на наші поранення, а обслуговує нас, ми кайфуємо, п'ємо каву і насолоджуємося. І інша ситуація. Є пандус збоку, підйомник, все ніби класно. Там ми заходимо всередину, а там нас зустрічає дівчина, яка дивиться отак на мого побратима, в кого нема дві кінцівки. Як ви думаєте, у нас є бажання лишатися в цьому закладі? Немає. Тому набагато страшніше це, коли в людей тут не безбар'єрний простір. Фізичний не так страшно, ментально так.
0: Ви зараз говорите за ментальні зміни, так, труднощі, які є, от сприйняття ментальне, так, яке є в цивільних. Я зараз хочу, щоб ми послухали коментар психологині Руслани Башук, яка є психологиня в сотій бригаді ТРО. Прошу уваги на екран.
4: В цивільному житті так само повинні бути реабілітаційні центри, куди хлопцям можуть вони звернути за допомогою. Я була в відпустці, я бачила, як хлопці військові були без ніг, без рук, вони ходять по лікарнях. Їх просто, на них ніхто не звертає навіть уваги. Ще на початках якось було, більш звертали, більш якісь військові були, така й повага була. Зараз того нема. Ну і держава сама так само відноситься до військових, як, навіть не знаю, як сказати правильно, що нікому ніхто не потрібен. І хлопцям то важко, вони що там, що тут, воно для них. Вертаються так само, да, хто може знаходить якусь роботу, якусь розраду в тому. А є такі, що їм важко, не мають куди йти. Є такі, що без рук, без ніг, і вони не мають підтримки ні від кого. Нікому вони не потрібні, це дуже важко. І в таких випадках повинні бути реабілітаційні центри, якась допомога, щоб хлопці мали куди звертатися.
0: Пане Володимире, пані Руслана говорить про те, що от немає поваги, так вона констатує цей факт, немає поваги до поранених, немає поваги до військових з ампутаціями. І вона каже, що з часом ця прірва лише збільшується. А чому так? Чому от ми там на початку повномасштабної війни, на початку загалом російсько-української війни у 2014 році якось більше поважали так військових, ми от сприймали героями, так вони, ми їх зустрічали з прапорами, а зараз воно з часом так зменшується, скочується і вже є така прірва.
3: Скажіть мені, будь ласка, коли починалася повітряна тривога в перші дні повномасштабного вторгнення, або давайте в перші місяці, що люди робили? Шукали укриття. Сьогодні починається повітряна тривога, навпаки, всі виходять чим вище, бо о, летить шахет на Львів, буду знімати відео, або дивитися, як то він там виглядає. Це така палка має два кінці. З однієї сторони це погано, з іншої сторони це добре. Люди адаптувалися та, до реалій, і вони до цього ставляться нормально. Але це мозок робить. Та. Це точно не робить те, що всередині. Каже, от піду, а вдруг... Ні. Ти йдеш, дивишся, бо тобі цікаво, або ти вже просто, тобі вже байдуже. Це один з прикладів того, коли був приліт біля пам'ятника нашого батька Степана Бандери, та... І жінка стояла, відбувся вибух, я бачу, осколки пролетіли повз, її повезло, їй могло знести голову. І було б набагато резонантніше відео, де голова покотилася в іншу сторону, але їй повезло. І як вона зреагувала? Ну, впав, де впав, ну і вибухнув. Вона пішла далі робити свою роботу. Уявіть, що в Києві відбувається. Як люди там на це, та? Я, от мені тільки болить серце, направду, за дітей, за людей з інвалідностями, які не можуть спуститися в укриття. Діти, в яких стискається все, коли починається повітряна тривога, особливо там Харків, Київ, та Дніпро, ті міста, куди долітає швидше і більше. Оце паралель разом з відношенням до ветеранів. Ветеранів стала велика кількість. Хтось бачив, і це мій обов'язок, коли я приходжу до дітей, до людей, я всі маю пояснити дуже важливу фундаментальну основу. Є воїни, це ті, хто свідомо тримає зброю в руках, а є жмихи. Жмихи – це ті, кого бусифікували, хто ніколи ніякої користі для країни не приносив. Їх бусифікували, почали платити зарплату, і вони в один прекрасний момент зрозуміли, що вони все життя були жмихами. А тепер вони герої, тепер на них дивляться як на воїнів, як на ветеранів, як на військових. І вони цим користуються, вони ходять, там, бухають в військовій формі, вони ходять, чудять, кричать. Там, середньостатистичний образ жмиха – це піксель і в'єтнамки. Ніколи в житті собі воїн не дозволить отак от ходити. Ти поклюжиш форму наших побратимів, які в цій формі проливають і захищають країну, проливають кров. Так ніхто ніколи робити не буде. Я мовчу про алкоголь і все інше. Тому хтось мав досвід, коли бачив таких жмихів і думав, от такі вони є. І він думав, чого я маю на них фокусувати свою увагу. Це те, що деформує та відношення до нас, як до еліти нашої країни. Бо для когось військові це еліта, а для хтось надивився на жмихів і думає, та вони всі такі. І це також є норма. Це сприйняття, це логічні речі. От. Тому я завжди кажу, що наша задача, наша місія – фокусуватися на воїнах. На тих, хто свідомо тримає зброю в руках і розуміють, заради кого вони її тримають. Коли вони повертаються, це відношення трансформувалося в людей. І мій обов'язок в тому числі пояснити. І запитати, хто вміє, хто знає, як вітатися з ветеранами, з військовими на вулиці. Я вам більше скажу, я не зустрічав жодної людини, яка знала б, як це робити. А робити це дуже просто. Треба просто подивитися в очі, покласти руку на серце, кивнути головою. Навіть нічого не говорити. Не добрий день, не бажаю здоров'я, не слава Україні. Нічого не треба говорити. Просто поклади руку на серце, кивни. Це найвищий прояв поваги до тих людей, кому повезло вижити. І уявіть от середньостатистичну картину. Їде хлопець на крісі колісному з спінальною травмою. Тяжка травма, яка з тобою на все життя тепер. І з твоєю сім'єю. І хлопець їде по вулиці, біля нього зупиняється маленька дівчинка, кладе руку на серце, киває головою, каже «Дякую вам». Іде далі. Він так само, як правило, відповість. Хтось може розгубитися і не зрозуміти, що це таке, але він переїде ввечері додому і за вечерю своїй дружині буде так дивитися в очі і казати, уявляєш, я сьогодні їхав по вулиці, маленька дівчинка прийшла, поклала руку на серце і привіталася. Мені так приємно стало. Це найвище, що ми отримуємо, коли повертаємося сюди. Це одне єдине слово – повага. Повага якраз і проявляється в тому, що нас бачать на вулиці, не відвертають очі. На мене, от середньостатично також, я йду там по площі ринок, я стою в черзі, там 9 людей з 10, статистика вам, 9 з 10 людей, які подивилися на мій протез, зроблять отак, коли зрозуміють, мозок їхній розуміє, мене, мабуть, спалили, я дуже довго дивився. І коли він піднімає очі і зустрічається, він робить отак. Хіба тяжко посміхнутися, хіба
0: так,
3: тяжко привітатися.
0: Так, але з іншого боку, а звідки люди мають знати? От як...
3: Логічно.
0: Я думаю, знаєте, я насправді теж собі часто ставлю питання, а як правильно це зробити? От як би хотіли військові так, щоб люди не військові з ними віталися, проявляли, яка
3: Супер.
0: Має бути
3: Давайте я вам відкрию одну велику тайну, яка для мене стала величезним інсайтом. Молодвіж на фесті. Пам'ятаєте, коли сім'ї Базилевичів та не стало, лишився тільки батько живим? Ярка, вона була організатором моєї панельної дискусії, де я був модератором. Марко Савицький, дизайнер наш львівський, він був ще тоді в якості просто людини як інфлюенсер. А справа сидів мій побратим, кому в 18 років відірвало ногу на війні, в 19 дали протез, він вернувся на війну, повоював, приїхав на перепротезування, і я йому активний був, я його запросив на цю панельну дискусію. Цілий зал молоді, і день перед тим атака на Львів, зранку не стає Ярки та, зі сім'єю, і, а в 8.00 приходить повідомлення. Це так особистий досвід, який лишився зі мною на все життя. Невідкладне повідомлення, Ярки вже нема в живих, вона нам його присилає. І її подруга пише: вибачте, будь ласка, це я в мурахах сидів, холодно, я не розумів, що відбувається. Так кожен, хто був в цьому чаті. На наступний день молодвіж. Цілий зал людей, все про пам'ять, з повагою, всі розуміють, в якому контексті ми це проводимо. І в кінці задають питання. Ми провели панель, все класно. Стає дівчинка і каже: скажіть, будь ласка, як би ви хотіли, щоб до вас ставились, як можна ставитися, які питання задавати, скажіть, як правильно? Ну, я передаю слово побратиму своєму Єгору, і Єгор дає мені інсайт, який я ніколи в житті не забуду. Він каже: дивіться, я ще 2 тижні тому назад був на фронті, сьогодні я тут з вами. Я вам чесно скажу, я сам не знаю, як з вами спілкуватися. Тому відповіді на запитання я не маю. І це... мене заземлило, бо більшість хлопців, хто вернувся, вони самі не розуміють, як вони хочуть. Я ж кажу, хтось може розгубитися від того, що хтось покладе руку на серце і привітається з ним. І хтось з хлопців може розгубитися, не знаєте, що це таке взагалі відбувається. Він тільки потім це зрозуміє. Отак воно працює. Ми самі вчимося, я вчусь, ви вчитеся, діти вчаться, всі люди вчаться. Ми маємо вчитися любити, цінувати, поважати один одного, незалежно від того, який колір там очей, який колір волосся, який колір шкіри. Ми маємо просто з повагою ставитися. Я скажу вам на кінець, для того, щоб зрозуміти. Я дуже часто провожу такий соціальний експеримент для дітей. Я їм кажу: дивіться уважно всі на моє обличчя. Всі дивляться на моє обличчя. Я стою з таким каменним обличчям, а потім просто починаю посміхатися. Проходить 15-20 секунд, і в залі починається... і всі починають посміхатися. Я дітям кажу: дивіться, всесвіт працює по фундаментальним базовим принципам. Ти даєш посмішку, посмішка вертається. Ти виходиш на роботу зранку з таким обличчям, тобі такі і потрапляються. Ти робиш добро, добро вертається. Ти робиш зло, зло вертається. Наша задача – більше робити добра і більше посміхатися. Якби ми були от такі, а не пережитки Савка, жили би в нас там, де моя хата з краю, чого вітатися з незнайомими людьми і так далі. Ця посмішка незнайомій людині, коли ти побачив, зустрівся очима і її посміхнувся, може йому підняти настрій на цілий день. Може в нього дуже велика біда, а тут її людина посміхнулася і оп, він задумався, ну да, не все так погано. В когось точно є набагато гірша ситуація, ніж в мене зараз. І нам от ми маємо бути такими. І це те, що я транслюю, хожу зранку до ночі, ми маємо більше один одного любити, цінувати і поважати. Бо кожен день стараємося як нація.
0: Але людей треба направляти.
3: Так,
0: я
3: точно.
0: Зараз хочу звернутися так. Насправді до іноземного досвіду. Наприклад, який був в Сполучених Штатах Америки, там Пентагон дуже тісно співпрацює з Голлівудом. От вони там вони підтримують документальні фільми, тобто вони за допомогою фільмів оцю вчать оцієї поваги і шани до військових. В них це дуже на високому рівні. Як ви думаєте, чи в нас можливо от така робота? Чи вона взагалі потрібна? Чи можна таким чином цю шану викликати, навчити?
3: Дивіться, чесно вам скажу, ми переймаємо досвід всіх тих країн, які воюють сотнями років, централізовано. А Америка, Британія, Франція, це всі військові конфлікти, де є, вони там присутні, плюс-мінус. Ми приймаємо досвід як лікування і реабілітації, так і ментальної, фізичної травми, так і ведення безпосередньо самих дій. Станом на сьогоднішній день так склалися обставини, що тепер вони у нас все це переймають. Бо ми дуже сильно побігли вперед за рахунок той біди, яка зараз в нас є в країні. В Америка це є як лідер в плані ветеранської політики. І Андрій Жолоб, мій побратим, який зараз є заступником міського голови, неодноразово їздив в Америку, переймав досвід, потім приїжджали сюди, імплементували те, що взяли там, тут. В них на літак першими заходять ветерани і військові. Далі йдуть жінки з маленькими дітьми, далі старші люди і потім всі інші. Хотів би і я, щоб і в нас так було, і ми все від себе залежне робимо, щоб в нас так було, коли ті аеропорти відкриються і запрацюють. Я прививав це, будучи на війні, я це прививаю тут. Ми маємо кожен день вчитися, кожен день здобувати.
0: Насправді, розуміємо, що роботи ще багато.
3: Багато.
0: Насправді, не початий край, і ми маємо багато працювати і самі, як українці, так, щоб і зрештою, і військові, щоб подолати оцей бар'єр так, між військовими і цивільними спілкуваннями. Я дякую, що ви доносите, зрештою, це до суспільства, бо це дуже важливо розуміти, яким має бути це спілкування, як потрібно ставитися до цивільних, і дякую за вашу роботу. Я ж нагадаю, що ми сьогодні говорили, в нас у студії був Володимир Рудковський, це ветеран, це ментор реабілітаційного центру «Unbroken». Дякую вам сьогодні за увагу і до зустрічі у наступних ефірах.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярським. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
1: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Джеджі, то каже, не каже, це буде джеджі, біжи, не біжи, це буде джеджі, крути, не крути, це буде джеджі.
3: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Переглядаючи його біографію, я відчувала себе от як на спортивному боліді, реально, який летить трасою, там стільки різких таких поворотів, заносів, і складно втриматися. Тому, щоб розібратися, що то було, куди він іде зараз, я пропоную поговорити наживо у студії лайву з Юрком Юрченком. Юркеш, Юрко, привіт тобі. Привіт, Юркеш.
1: Привіт, привіт, сонечко, радий знову бачити у вас тут в студії. Прекрасній, мені тут дуже подобається, душевно по-домашньому.
0: І така розмова має бути, бо ми з тобою зараз зазирнемо дуже глибоко і далеко. Як ти казав, певно, до ночі ми не обговорили все, але треба то буде все втиснути.
1: А так воно є, тому що зараз навіть ми концерти робимо 30 років Юрку Юрченку, і ми не можемо влізти навіть 2,5 години. Години, тому що дуже багато, як ти кажеш, цих болідних змін постійно туди, то вліво, то вправо мене кидало по життю.
0: Ну дивись, нещодавно, от в анонсах цих концертів, про які ти сказав, я чула фразу «Його чекали 30 років». Так, а кого ти чекаєш на концертах? Хто зараз твоя аудиторія? Діти 80-х, 90-х, хто це?
1: А, дівчатка молоденькі, 13 років.
0: Серйозно?
1: Ну, яким було в 96-му.
0: А, отак.
1: Зараз все солідні мої. О, слухай, вони такі гаряченькі, що ти собі навіть не представляєш. Вони не змінилися, вони просто, коли почують цю пісню в тому виконанні, яке вони чули тоді в 90-х, в них просто прокидаються знов ці маленькі дівчата. Вони пищать, вони пригають, це щось таке неймовірне.
0: Кайфують.
1: Так, да, це якийсь такий дуже позитив. Це, по-перше, це по-справжньому, а по-друге, це по-дорослому, і вони дійсно в кожного вже діти, внуки, і вони приходять і реально включаються, а вони навіть понаходили ті всі свої якісь, хто влазить в якісь деякі свої ті штучки, ну таких дуже мало залишилось, але ці рюшечки, шмушечки, портрети здирають, ті, які висіли, до речі, дівчинка була, яка неї портретника, я її ніколи не знімала, вона прийшла, я там розписався, вона каже, я її тепер під рамочку повішаю назад.
0: Вау, круто.
1: Це дуже цікаво, да.
0: Класно. Слухай, багато хто вважає, що твоя творчість почалася виключно з 90-х, території А, але що так хиба? Бно думати, правда? Розкажи, будь ласка, як ти зачепився за ту музику? Бо я знаю, ти мав досвід ще і в 70-х, і в 80-х, правильно?
1: Абсолютно, да. Я ж кажу, що ми ще на сонячних кларнетах виступав для дуже олдів, хто розуміє. Слухай, це коли Лед Зепелін і десь Юрко Юрченко, ми десь починали, Юрій Нечистяк, ми разом починали десь. Якраз Бітлз десь тоді закінчували, я тоді взяв, ну так, жарта жартами, але я дійсно займаюся з дитинства музикою, і багато фестивалів об'їздив, на одному з фестивалів мене і агенція побачила, і запросила, і там уже цей проект пішов.
0: Ми зараз про це поговоримо, я от просто так переглядаю, знаєш, рок-гурт «Імпульс», ти там був.
1: «Імпульс» через букву
0: перепрошую. Рок-гурт «Нечиста сила». І хоп, Юрко Юрченко, такий ніжний хлопчик-романтик у період території А. От воно мені не ліпиться, бо ти такий бунтар, я так спостерігаю весь час по житті
1: так,
0: і творчості.
1: Так, воно і не ліпиться.
0: Ну, так, цей образ не збігався з твоїм «я»? Це була більше якась вимога співпраці, чи що це таке було?
1: Абсолютно не збігався, але ну, в тому образі і я був також. Тобто, все є потрошку. Я і романтик, я і бунтар, я і алкаш, я і батько, я і курити не курю, я і курю. Тобто в людині все, що є, все воно потрішки і є. Тому нам дуже важко, нас не можна покласти на полочку, щоб ви знали, ми хочемо купити то-то-то, ви приходите в маркет, берете. Де знайти Юрка Юрченка в маркеті, ніхто не знає, тому що я наче на всіх полочках і ніде мене нема. Це і є найбільша проблема маркетингу для всіх наших продюсерів і менеджерів сьогодні.
0: Ну, якщо так порівнювати, знаєш, 90-ті період, як ти вистрілював, та, називаємо це так, і як сучасники то роблять, тоді було складніше, чи там була дорога зрозуміла, а зараз це воно в різні боки може стріляти?
1: То, знаєш, мені здається, зараз складніше. Зараз настільки їм ще треба конкурувати з тим, що конкурувати, тому що зараз всі музиканти, ті, що навіть просто беруть якусь самограйку, яка вже сама там, чи діджеї, в той час, в принципі, більше музика цінувалася, що все-таки треба було щось вміти. Зараз дуже багато людей, дуже багато інформації, люди не встигають. І на той час сказали, що Юрку Юрченку було однодневка, типу, на той час. Але ця однодневка там пробула на піку 1,5 роки, вибач. На сьогоднішній день це кажеться неймовірно. Тобто будь-який хайп, який з'являється зранку, ввечері вже в Львові про нього забувають. І йдуть собі на каву і говорять про щось інше.
0: Тобто то більше довгограюча історія.
1: Довгограюча історія, тоді більш був такий вакуум і не було було такого поняття, як секс-символ, то я прийшов і мусив на то місце хтось піти. Нап'єшся будеш. То оце я і, в принципі, потрапив на це місце. Зараз важко. Зараз таких багато музикантів, які постійно працюють, багато щось пишуть, але достукатись до слухачів все важче і важче.
0: Яка пісня для тебе от тоді була знаковою в той період? Ну, я так вже, я то розумію, яка, може, зараз співпадуть наші думки?
1: А вона абсолютно для мене не знакова, це...
0: Ми ж про ту саму зараз говоримо.
1: Я думаю, так. Тобто пісня, яка асоціюється, в принципі, з Юрком Юрченком, і стільки років прожила, я її так закопував, я її не хотів, щоб її ніде не співали, не чули, зараз і чую, чи її співає, і переспівують, і молоді, і ми її граємо зараз в будь-яких варіантах, тобто, ну, ти хітяру не втопиш. І ось, і я переоцінив, в принципі, хороша, гарна пісня. Вона знакова для мене, тому що я став популярний з нею. Але вона не найулюбленіша з мого репертуару Юрка Юрченка. Там є набагато цікавіші пісні.
0: Давай так, хто зараз тебе відкриває заново для себе? Рекомендація, щоб зрозуміти Юрка Юрченка і зрозуміти Юркеш в результаті. Які композиції пропонуєш послухати, які тобі ближчі?
1: Ну, я взагалі пропоную, якщо там взяти Юрка Юрченка в плані Юрка Юрченка як проект, не як мене, типу, як проект 90-х, взяти один єдиний касетний альбом, саме на касеті знайти, купити десь плеєр на, я не знаю, чи ринок площа там продає такі штуки, але де покопатися, я думаю, що у Львові можна знайти.
0: Є.
1: Да, є, і послухати його, і зрозуміти, що це дуже цікаво. Ця атмосфера 90-х, раджу послухати весь альбом.
0: Отак от. Тому, друзі, не гайте часу, десь трошечки треба в архівах покопатися, але ви знайдете і почуєте того справжнього Юрка Юрченка, а зараз безпосередньо вже з Юркешем я пропоную слухати композицію «Я йду».
1: До речі, ми самі купуємо касети. Найшли дві касети на OLX.
0: Своїх?
1: Так, своїх касетах, тому що ми їх купили і продали за 30 тисяч гривень на аукціоні.
0: Круто.
1: Я за стільки не заробив за цей альбом за все життя, а тут ми допомогли нашому батальйону, тому це дуже круто. Пісня стала набагато сумнішою за цей час, тому що довго йти, трошки втомились. І собачка підросла.

Все життя було, як старий вокзал, як пустельна ніч, як банкетний зал, поміж друзів сам і без друзів сам.

0: Оце, наприклад, одна версія така, да? Ось. А на концертах ми граємо живу версію. І граємо навіть ту версію, яка була в 90-х.
1: А ще є
0: панк-версія.

0: Вити і надалі ту композицію, бо слова вони пам'ятаються ще хто з нас з якого часу. А ти собі пам'ятаєш, що ти проснувся популярним?
1: Абсолютно. Я пам'ятаю навіть цей день і цей час.
0: Розказуй, як воно було.
1: Я якийсь, це буквально було за тиждень після того, як цей кліп покрутили по телевізору. Я спустився у метро, я зрозумів, що мені туди вже заходити не можна. Це було, я просто якогось концерту, там якогось сольного, я просто собі спускаюся, як завжди, і всі це що. А я ще в тій самій курці, що виступав, там і всьому, я просто ще собі навіть не думав, що таке буває. І просто люди почали прям розривати прямо в метро. Я прийшов додому в шоці, думаю, і о, як тепер жити далі. Тобто це була не радість, це була печалька, тому що я хотів займатися музикою, а не от це от все.
0: А не особисто охорону наймати.
1: Ну, не було охорони, не було машини навіть, не було, я пішки ходив там з Лебідської на Демеївську, тоді ще не було метро Демеївську, хто в Києві, той в курсі. Бо я не мав там ні на таксі, ні на маршрутку навіть.
0: Тобто молодий Юрко Юрченко, який вже став популярний, але ще не був багатий. Багатство, слово, воно там співмірно взагалі до того періоду?
1: Він ніколи не був багатий, він завжди був бідний. Юрко Юрченко асоціюється, і взагалі артисти території А асоціюються з бідністю. Всі артисти території А, які співпрацювали, не всі, напевно, Ван Гог трошки був хитріший, вони там домовилися, і там по якихось 300 баксів з концертів отримували. А то неймовірні гроші. Я там якісь 100 баксів на місяць, мені вистачало на пиво і на все. Ну, дивись, на сосиску.
0: Тебе щось відштовхнуло від території А, бо ти перейшов потім від них якось так. Ну, принаймні, Вікіпедія каже, перейшов до продюсерського центру Пономарьова. Якийсь конфліктна історія, чи тут просто була зміна поглядів?
1: З одного болота в інше. Тобто, ага. Ну, мозків в мене ще тоді не було, вони включились десь в 2004 році. Ні, я чудив, робив дуже все неправильно, дуже довіряв людям і не розумів, що відбувається. Ну, тобто це все слава, вона там напала. Ці люди думають, що це були мої найкращі часи. Ні, це були найгірші часи взагалі в моєму житті. Тобто я не висипався, я багато працював, я дуже нервував, я не знав, що з цією славою робити. Перед кожним концентром мене мадражило, я погано спав, погано їв, і закінчилось тим, що я взагалі здоров'я підірвав і там був, як то кажуть, вже конченим дідом в 27 років.
0: І настав той переломний момент, коли ти вирішив реально піти.
1: Я просто закрив це взагалі, весь цей проект повністю, назавжди. Тому що він реально покалічив трішки мою психіку, покалічив. Я собі вважав, це шлях мій вже закінчений як музиканта, тому що мене сприймали як штучно створений, ну, то я ще на той час був, штучно створений продукт, продюсерський який продукт, тому що всі музиканти, коли казали, хотіли там підколоти, що це якийсь низький, навіть зараз такі люди, які взагалі не в курсі, що я там вмію, що я знаю, вони просто по інерції, скільки років пройшло, якась там людина може написати, типу, а що там слухати, а там же ж нема нічого, там же ж пустота. А мені, людині, яка має 4 октави діапазону, яка грає майже на всіх інструментах, які є в світі, яка займається музикою з дитинства, ну це було слухати неймовірно. Тобто це був найбільший удар саме для мене особисто. Тому, в принципі, я не міг далі цю рубашку вдягати і тягнути оце ярмо, непонятно, яке воно мені не потрібно було. Люди писали, давай якісь концерти, давай якісь тури, грошей немає. Я кажу, ні, чуваки, я як Юрко Юрченко, я вже на сцену не вийду ніколи, або через 30 років.
0: А що тебе повернуло тоді на українську сцену і вже безпосередньо одразу в інтелектуально-інтелігентний панк-рок-гурт, то я вичитала таке, Юркеш?
1: Ой, ну, це було між цим, як то кажуть, монтаж був в 4 роки це. Це повністю переосмислення, це мої емігрантські потуги, тобто я отримав грін-кард в Америку, але не поїхав, поперся в Москву, господи, прости, страшно звучить. Ось, і там начудив, і вже там я зрозумів, що я не емігрант, там же я переродився, там же я відчув, що я тут сижу, а чому я це, якщо я можу це робити, те, що я люблю, те, що я доробив до цього ж Юрка Юрченка, до цієї попси. І от там прямо я написав пісню «Бурки чи бутінки», «Патріот», і вже там і створився навіть гурт «Юркеш». Тобто він ще навіть не мав назви, але я вже приїхав, я вже знав, що я буду робити. Я приїхав звідти наглий, конкретний і з чітким баченням свого існування, як не існування, а свого життя, як, бо до того було існування, як музиканта.
0: Юркеш одразу влітає в інформаційний простір як учасники першого в історії України нацвідбору на Євробачення 2005 року. До речі, можна його

0: зараз і подивитися. В Ютубі гуляє це відео, я собі передивилася, щоб розуміти і розібратися в тому всьому. Хто там був тоді? Тартак, пісня «Наше літо», «Мандри», «Не спи, моя рідна земля», ще одна жіночка, популярна за «Перебріком», так?
1: Куйок?
0: Та-та-та-та-та, добре, що ти це слово підібрав, прізвище, так би мовити. Юркеш з піснею «Патріот», але переміг гурт «Гринжоли», «Разом нас багато». Я, якщо не помиляюся, я в тебе бачила, здається, пост про те, що там щось підлаштовано було, не було справедливості?
1: Ну, так це ж зрозуміло було. Ну, Євробачення тоді ще завдало, я бачив такий собі курс бути скандальним з першого ж відбору. Тому що справа в тому, що Юркеш переміг у цьому відборі. І ми це знаємо, нам про це говорили, але нас ніхто туди не пустив і ніхто цього б не зробив. Тому що пропхали Ані Ларьок зразу, це було все зрозуміло. Але не за те стояли хлопці на Майдані і дівчата, щоб прийти і зразу поплюжити всю, як то кажуть, всю правду, і поїхали «Гринжоли». Хороша, гарна пісня, яка зберегла нам, як то кажуть, той час помаранчева революція, але ж це до правди ніякого відношення не має.
0: Ну, відверто кажучи, відбило тоді брати участь у якихось конкурсах після такої якоїсь.
1: То куди? Я ж потім і на «Х-фактор» вліз, і на «Євробачення» ще знову приліз.
0: Ну, то так
1: раз.
0: пізніше було.
1: І до лампочки я тоді йшов собі як бульдозер по куди мені треба, і робив те, що мені прикольно.
0: Давай перейдемо до пісні, яка, як кажуть твої фани на Ютубі, випередила час. Для багатьох стала відкриттям саме в останні 4 роки. Щоб ти розумів, я переглянула, 100 просто коментарів, і всі вони реально датується десь так в районі 4 років. Я от коментар 8 місяців тому собі заскрінила. Який Юрко красень.
2: Вау.
0: Це зараз з композиції «Менуети», так, з кліпу. Артистичний на всі 200%. Ця пісня – це крик проти всієї шароварщини, яку ми слухали стільки років. Юрко, Янгола, охоронця тобі.
1: Дякуємо.
0: Добре, проти чого бунтує в пісні «Менуети» Юркеш? Чи дійсно воно щось співзвучне з сучасністю?
1: А вона актуальна залишається і до сих пір сьогодні є нашою візитною карточкою гурту. Але ця пісня, коли я її приніс на студію і там хлопцям писати, вони кажуть, що це за єрість, ми це таке писати не будемо, ми не розуміємо, що давай ще щось нормальне, є там щось. Так, ви не розумієте, це кайф. Це. І я навіть кліп тоді, гроші десь там взяв когось там, щоб зняти кліп, я відчував, що вона має бути в ефірі, казав. Його не візьмуть нікуди, ні на М1, а тоді ж це ж обов'язково треба було десь кудись занести. Ось і так сталося, що вона сама по собі і вивела нас, як на якісь. І сьогодні, як то кажуть, навіть кормить мене, продовжує.
0: Так, а проти чого бунт? Ну, вона ж сенс, мус.
1: А, от там в той час почали ці танці зірками, і її, дуже проста ситуація, що не потрібно зрів корінь, казав Козьма Протков, що я згадую, вибачте, у Львові таких краще Бандеру би згадав Степана і Сухевичем. Але це пісня про те, що на поверхні. Тобто люди не дивляться всередину, а ведуться на гарні костюми. Тобто, ну, на отаке щось. Тому що якщо ти танцюєш, що ти популярний, по телебаченню тебе показують, значить і ти збираєш. До сьогодні воно так само, концерт. Тому що Юрка Юрченка і в того ж Юркеша дуже багато цікавих пісень, але ми не є там якимось мейнстрімом популярним. Якби зараз ми з тим же матеріалом правильний маркетинг, ми б збирали там, наприклад, стадіони. Угу. Але ми ж то не змінились просто якийсь підхід до того всього. Тому це люди йшли на танці зірками, люди танцювали, робили будь-яку чепуху, аби стати популярним, щоб будь-яким чином влізти, як то кажуть, в телевізор.
0: А зараз так дуже сильно, знаєш, до всього російського, особливо там медіа, не боїшся, що пісню, де є фраза російською, там «Слава, где ти приходи», що її
1: так,
0: там не будуть брати.
1: Так, це якраз подкол, це якраз і є Стібалово. У мене навіть в піснях є там якісь сказка, лож, в ній нам йок. Тобто, ну давайте зараз до братів Гадюкінів доберемося. Я зараз слухаю, кайфую, як воно звучить. Тобто, з цим треба дуже акуратно, але воно гармонійно, якщо ти правильно його використовуєш.
0: Тоді пропоную слухати. А всім вам закликаю, підспівуйте, коментуйте, заходьте. Трошечки треба активності дати гурту Юркеш. Менуети.

0: Гучніше, гучніше, колеги, нас мало, але ми сила.
1: Йо-йо.
0: Юркеш святкував своє десятиріччя, коли Росія вже анексувала Крим і напала на Донеччину. Це тоді вплинуло на тебе? Якщо не помиляюсь, ти і в АТО їздив з виступами, правда?
1: Так, обов'язково. Ми бували на самому початку Слов'янськ горівши, ми там були вже на другий-третій день.
0: Ти тоді думав ще у 14-16 році взагалі про якусь можливість рано чи пізно долучитися до Збройних сил?
1: Як би то не було соромно, але ні. Я більш по волонтерці так думав. Якось для мене військові були якась вища категорія, вища раса. Типу, я би так не зміг. В той час в мене ще були якісь такі релігійні, якісь, що не вбивай, не вбий, не можна. Але вони дуже швидко змінились, ці переконання.
0: Ну, ти ще встиг побувати на X-факторі до повномасштабної війни. Це якийсь варіант для тебе перезавантаження був? Чи як ти собі то уявляв?
1: Абсолютно для мене це нічого не значило, ніяких цих вантажень, перезавантажень. Хтось думає, що я отак живу від Юрка Юрченка по цим календарним вікіпейнім датам. Я зараз думаю відпрацювати концерт у Львові, і я вже заказав через OLX полуницю ремонтанту. Я хочу посадити Мурано і Альбіон. Мурано я буду садити на верхню полочку, тому що вони більш компактні. А Альбіон на низ. І робити капельний полив, тому що я для клубніки хочу полуниці зробити окремий полив капельний і накрити агротканину чи агроволокном. Я ще вирішу, якої щільності, 100 чи 65 брати, чорна чи біла. Дивіться, яка буде. Ось цим я живу, сонечко, а не от тими всіми чіпухами. Музика, вона просто мені подобається, і так само, як і садити полуницю.
0: Я пропоную тоді таночки. Вона ж кайфова, і таким чином давай трошки настрою людям піднімемо, трошки потанцюємо.
1: З великим задоволенням.

0: Дякуєм! Клас! У мене таке відчуття, що це, знаєш, така рок-н-рольна гаївка. Реально, не знаю.
1: Так, так є. Завжди є? На цю пісню люди пускаються в танок, на частина, коли починаються, як то кажуть, такі танці веселі.
0: Клас. Рухаємося до завершення, рухаємося до композиції, яка безпосередньо вже під час повномасштабної війни була записана. І хочу так зауважити на тому моменті, що ти пішов добровольцем, так, до Збройних сил України. Ти ще служиш, чи вже більше то така мистецька робота і збирання грошей, наприклад?
1: Бач, що не в окопі. Чого не в окопі? Це зразу така фраза, знаєш, саме дивно вона була, навіть по відношенню до мене, коли я реально був в окопі і там собі мав час щось писати. І на що не в окопі? Я пишу, да, я в окопі якраз, тому тут, в принципі, не це питання. Ні, в даний момент я в принципі, більше займаюся дійсно волонтеркою, доставкою, тому що дуже просіла допомога взагалі від людей, дуже важко це робити, тому кожна людина вважає, що як собі, як хоче, я не буду ні виправдовуватись, ні комусь щось доказувати. Я знаю, що моя совість чиста, я роблю по максимуму на сьогоднішній день, що від мене залежить. Принаймні від нашого комбата і від мого командира безпосереднього по психологічній підтримці персоналу Мар'яна Берездецького. І також орден від головнокомандуючого Сирського за волонтерство. У мене претензій від ЗСУ немає. Якщо є в людей, то йдіть в сраку.
0: Якщо, до речі, Карпатська Січ має зараз якийсь збір, ти можеш сказати, куди долучитися, на що потрібні кошти?
1: А вони постійно йдуть ці збори. У нас відкриті збори, ми їх збираємо на баночку, і там видно на кожному концерті. Продаємо все, що бачив, заліз на горище, подоставав старі листівки, касети, казав, на Оликсі купляємо. І збираємо, допомагаємо, чим можемо і як можемо.
0: Слухай, ти тоді в 2005-му написав пісню «Патріот». А змінилося от твоє розуміння патріотизму з 2005-го до сьогодні? Хто такий патріот сьогодні?
1: Я патріот, і ти патріот. Хто не знає, тому ми закриємо рот. А хто не знає, де на карті моя країна, я заспіваю пісню про глобус України. Нічого не змінилось. І так само пісня «Московське время», яке я написав, також в Москві, нічого в ньому не змінилось. Мене Олег Ярославович Тягнебок колись запросив саме з цієї пісні, який з Москви приїхав. Я кажу, так це ж про Москву пісня. Він каже, я чув цю пісню про Москву. Нам якраз вона треба зараз.
0: Я почув тебе. Я пропоную завершувати на сьогодні композицію «Жовтий скотч». Ти був особисто знайомий з автором, з Максимом Кравцовим?
1: Так, ми не були друзями і написали з ним не тільки цю пісню. Написали ще пісню «Панівна висота», він ЗСУ ТРО, ми постійно переписувались. Це була свята людина від слова з великої букви свята. Тобто він не народжений для війни, він там не мав бути. Він така добра дитина, яку також вбили ці кляті москалі. І ми планували взагалі з ним випустити альбом. Тепер я маю цю обіцянку зробити, виконати. І він залишив збірку «Вірші з бійниці». Почитайте обов'язково. Ось, до речі, «Жовтий скотч» була записана ще до повномасштабної. Це така більш про АТО фільм був, такий «Наші котики». Mm-hmm. То суті не міняє.
0: Я нагадаю про Максима. Це поет-кулеметник, фактично, який посмертно ще й має звання Героя України. На жаль, його вбила Росія. Давай так якось життєствердно заспіваємо той «Жовтий скотч» і, не знаю, такої мотивації собі для руху вперед дамо. Тому що дійсно збори закриваються важко, людей не вистачає, але мусимо то якось пхати.
1: Якраз ця пісня, вона є така маршова, правильна, і хлопці її на нулі дуже люблять, тому що вони кажуть, хватить нам цієї лірики, давай нам тут плакати приїхав. Нам треба валити москалів, і вона для цього саме й створена. Так, я погано свистю. 1, 2, 3, 4. Це місяць Джордж.

0: Слава Україні!
1: Так, на завершення, Юрко. По-перше, дякуємо Юркешу, дякуємо тобі за твою творчість. І от в мене таке враження, що від «Я йду» і до сьогодні, тут і зараз, от ти весь час повертаєшся до себе справжнього. Гни свою лінію надалі, ми тебе в тому максимально будемо підтримувати. Юрко Юрченко, Юркеш, аплодисменти!
0: Дуже дякую. Дуже правильний висновок.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Від нової техніки до нових можливостей. Торік Тайвань інвестував у проєкт «Leave No One Behind Partnership». Завдяки цій ініціативі українські школи отримали сучасну комп'ютерну техніку. Вчителі пройшли навчання, а старшокласники опанували основи підприємства та інновацій.
2: Ми обладнаємо кабінет, діти це дуже чекали, підтримували. І ця техніка буде працювати для діток, для наших, і ми дуже задоволені.
3: Ми дуже давно мріяли, власне, про уроки робототехніки, але без обладнання, очевидно, його роботи не можна. Тому вже з цього наступного року ми вже вклалися в навчальну програму.
1: Успішні результати першого етапу стали підставою для продовження ініціативи. Цьогоріч 47 закладів освіти Львівської та Київської областей зможуть долучитися до проєкту та позмагатися за нове обладнання.
4: І вони бачать наших дітей на своїх екранах, в розвалених будинках, в підземних школах. І, очевидно, хочуть допомогти і допомагають, за що ми їм надзвичайно вдячні.
1: За словами організаторів, головний акцент – розвиток лідерства серед старшокласників. На базі шкіл проведуть одноденні табори, де учасники працюватимуть у командах, створюватимуть власні проєкти та навчатимуться презентувати свої ідеї.
5: Протягом дня тренер буде проводити навчання із ціннісного лідерства, проектного менеджменту, командотворення, громадянської відповідальності, толерантності. І потім команди шкіл будуть працювати над власними ідеями і шкільними ініціативами. Вони будуть мати такий онлайн-супровід команди тренерів, менторство.
1: Цьогоріч щонайменше половина учасників проєкту – дівчата. Сама ж програма включає модулі з гендерної рівності та кар'єрного розвитку. Організатори наголошують, сьогодні підтримка українських шкіл – це інвестиція в майбутнє. Адже саме вони формують покоління молодих людей, які згодом відбудовуватимуть країну.
4: Я був вражений тим, наскільки вони були натхнені цією працею, які творчі рішення пропонували. Це відкриває для них справді рамки для того, щоб залишатися в Україні, не їхати з неї, розвивати тут свій талант і свій потенціал.
1: Стати учасником проєкту можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Організатори кажуть, цього року шукають тих, хто готовий не лише навчатися, а й створювати власні ідеї та втілювати їх у життя.
0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: столиці відбулася 10-та церемонія вручення національної кінопремії «Золота дзига». Більше про головну кіноподію року у сюжеті моїх колег.
6: Попри повномасштабну війну, українська кіноіндустрія продовжує жити, знімати нові фільми та відзначати найкращі роботи року. Так, ювілейна 10-та «Золота дзига» зібрала в Києві представників кіноспільноти, діячів культури та гостей церемонії.
7: Українське кіно живе, виживає так само, як і люди під час війни. І виходить це дуже непогано, тому що навіть до повномасштабного вторгнення в нас не було такої великої кількості повних метрів, як з'явилося вже під час війни. І це тішить.
6: Найбільше уваги дісталося стрічці «Ти космос» Павла Острікова, яка стала головним фаворитом церемонії. Вона здобула 9 нагород із 12 номінованих, зокрема за найкращий фільм, режисуру та чоловічу роль.
8: Фільм «Ти космос» про далекобійника Андрія Мельника Смельницького, який через почуття, можливо, стає кращою версією себе. Фільм торкається теми і самотності, і загалом найсильнішого почуття, яке є у людства, це кохання.
6: Для виконавця головної ролі ця відзнака стала насамперед знаком уваги до всієї знімальної групи. Актор наголошує. Успіх фільму – це результат роботи десятків фахівців, чий внесок помітний у кожному кадрі.
8: Я щасливий, я дуже радію, що фільм зібрав стільки номінацій, тому що над фільмом працювало дуже багато талановитих людей. І я дуже радий, що в кожній номінації відзначена якийсь професіонал, який або робив декорації, або писав сценарій, або режисерував, або знімав. Тому я дуже-дуже радий, що ці номінації відмітять талант цих людей.
6: Попри війну, українська кіноіндустрія не зупиняється. На премії говорили не лише про нагороди, а й про нові проєкти, нові імена та новий рівень довіри до вітчизняного кіно.
9: Українське кіно живе, воно красиве, воно розвивається і воно буде створювати нові кінохіти.
6: Та цього року «Золота дзига» звучала не лише як підсумок кінороку. У промовах гостей дедалі частіше говорили про українське кіно як про частину культурного спротиву російській агресії. Адже сьогодні вітчизняний кінематограф не лише розповідає українські історії, а й формує уявлення про Україну у світі.
10: Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть вперше відвідати Київ у найближчі 2 тижні. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані із перебігом переговорів лідерів США та України. За даними видання, візит має активізувати дипломатичні зусилля для припинення російсько-української війни, хоча його точну дату ще не визначили. Водночас російські ЗМІ стверджують, що після України американські спецпосланці можуть також відвідати Російську Федерацію. Питання відновлення дипломатичних контактів Зеленський обговорював із Віткофом і Кушнером ще минулого тижня. І українська столиця під атакою росіян. В Києві зафіксували пошкодження в 2 районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стареправо. Наталю, вітаю в етері «Слави» та «Еспресо». І розповідай, що відомо на цю хвилину про жертви, поранених та руйнування.
11: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Просто зараз перебуваємо в Оболонському районі, саме на Почайні, де перебуває один із найбільших ринків Києва. Близько 100 квадратних метрів. Бачимо, що зараз працюють пожежники, ДСНСники, які ліквідовують пожежу. Навіть можете побачити, що позаду все задимлено, тобто це великі масштаби. Дим просто насправді валить вперед. Тут велика ділянка, яка понівечена. Неподалік також прокладені залізничні колії, бо тут працює техніка, яка ліквідовує зрештою наслідки. Ми знаємо, що тут одна людина постраждала. Про це нам і сказали, зокрема, в прес-службі ДСНС Києва. Наразі, що точно, не знаємо, чи це працівник, чи це звичайно звичайний житель Києва, але я попрошу от навіть оператора показати детальніше наслідки, як все довкола тліє. Навіть утворилася вирва ось якраз на території самого ринку. Вже не перший раз, насправді, постраждає цей ринок на Почайній. Наслідки ось такі від ракетної атаки. Наразі ще будемо уточнювати, дізнаватися, що саме сюди летіло, чи збивали, чи вдалося збити, чи це пряме влучання. Продовжуємо працювати на місці. Також я скажу, що постраждали ще інші райони Києва, зокрема Святошинський, і там відомо про одну загиблу людину. Так що люди оговтуються, місто приходить до себе, надзвичайники, медики продовжують працювати і надавати допомогу людям. Анно Єво, тобі слово.
10: Дякую за роботу та інформацію. Наталя Стереправо із подробицями атаки російських терористів на українську столицю. Також Київ пережив атаку росіян. В місті зафіксували пошкодження в двох районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стереправо. Вона працює на місці удару. Наталю, вітаю в етері «Слави» та «Еспресо». І розповідай, що відомо на цю хвилину.
11: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Продовжуємо працювати з Оболонського району Києва, саме на Почайній, де, ймовірно, було пряме влучання ворожою ракетою у ринок. Це відомий ринок на Почайній. Зараз тут працюють ДСНСники, пожежники. Вони продовжують ліквідовувати пожежу, тому що це вже триває декілька годин, тому що вигорів цілий павільйон. Я ж зазначу, що відомий цей ринок, тому що сюди люди приходили купувати антикваріат. Речі, зокрема, це посуд, сервіз, це унікальні сімейні сервізні комплекти. Тому для багатьох це був не просто ринок, а дещо більше. І зараз бачимо наслідки, тому що це тисячі одиниці самого посуду, вони потрощені. Хтось підходить з продавців, намагається врятувати те, що ще вдалося, що ще вціліло. З нами вони наразі неохоче спілкуються. Тому що оговтуються для багатьох, це, зокрема для продавців, це боляче, тому що вони втратили свій заробіток, втратили те, чим жили. Знаємо, що одна людина тут постраждала, наразі невідомо, чи це був охоронець, чи звичайний перехожий, він госпіталізований. Ось. Попрошу оператора детальніше показати, насправді, те, яке було задимлення, хто дивився наше включення на цьому ранку, вже, насправді, на цю мить дещо вщухло, вже більш розвиднілося, але пожежники продовжують працювати на місці. А я ж зазначу, що також постраждала інша локація у Києві, це Святошинський район. Зокрема, там пожежа була в гаражному кооперативі та в п'ятиповерхівці. Одна людина загинула і ще одну людину госпіталізували. Надзвичайники, медики продовжують також допомагати на місцях, на локаціях від російських ударів. Ось такі новини на цьому тяну. Я передаю тобі слово.
10: Дякую за роботу та інформацію. Наталя Стереправо із подробицями атаки російських терористів на українську столицю. Тим часом в Києві на місці удару продовжує працювати моя колега Наталя Стереправо. І в неї розпитаю всі деталі. Наталю, вітаю в етері. Яка ситуація станом на зараз?
11: Вітаю, Анно Єво. Через декілька годин роботи надзвичайників пожежу вдалося локалізувати в Оболонському районі Києва, саме на Почайній, де внаслідок влучання горів ринок. Втім, ще павільйон тліє. На місці прийшли власники точок, які якраз розбирають те, що залишилося від їхніх особистих речей. Зокрема, от бачимо позаду мене пан Микола, який кілька десятків років тримав точку на ринку на Почайній, де продавав порцеляну, різний посуд. Бачимо ось глечики. дерев'яні ночви. Каже, що до нього радо приходили як і українці, так і іноземні покупці за товарами. Всі, адже товар був доволі якісний і красивий для домашнього інтер'єру. А от це наразі все, що залишилося на цей момент зі складу, це бачимо попіл. Втім, зараз пропоную послухати пряму мову пана Миколи.
12: Бачите, плечики, горшки, мочви дерев'яні.
11: Багато покупців мали, приходили?
12: Звісно. Люди за границі приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, скляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, і печатні машинки.
11: І все було.
12: Все, що таке інтересне, рідкісне, рідкісне, нове, що у нас було все. Люди самі приносили в останнє время.
11: Так, втім, і пан Микола, як і інші продавці, вони не опускають рук, кажуть, що багато товарів ще збереглись на інших складах, тож будуть виходити поруч і продовжувати продавати свої речі, займатися тим, чим займалися, аби заробляти на життя. Пропоную також показати, ось також люди приходять до складів, розбирають те, що вціліло, вивозять в більш безпечне місце, куди це можливо. Наразі бачимо, що якраз надзвичайники, тільки попрошу оператора відійти, бо їде пожежна машина, але ми бачимо, що пожежники, в принципі, змогли ліквідувати пожежу. Наразі ще очікуємо більше деталей, що саме це відбулося, і про стан постраждалого, який зараз перебуває в лікарні. І нагадую, що також постраждав ще один район Києва, Святошинський, де загинула людина і ще одна госпіталізована. Такі новини на цю мить. Анна Єво, тобі слово.
10: Дякую, Наталя Староправо, кореспондентка із подробицями атаки Російської Федерації на українську столицю. Під час масованої атаки по Україні в ніч на 30 липня російські війська завдали удару по заводу американської компанії, яка виробляє безпілотники. Про це повідомляє Guardian із посиланням на власні джерела. За даними видання, підприємство виготовляє високоточні бороз'ючі боєприпаси, стійкі до російських засобів радіоелектронної боротьби. Джерело Guardian також говорить про те, що внаслідок атаки загиблих немає. Зазначимо, в ніч на 30 липня Росія випустила по Україні 358 засобів повітряного нападу. Зокрема, 74 ракети та 284 безпілотники, внаслідок чого під ударом опинилися кілька українських міст. Україна отримає від Польщі всю важливу допомогу, якщо треба ракети до «Петріот», заявив Дональд Туск. Прем'єр-міністр підкреслив, що наша держава бореться з Росією, збиває ворожі цілі, тож в інтересах Варшави підтримати Київ. Також він розповів, що напередодні президент Зеленський попереджав про планову масовану атаку Росії. Винищувачі України під час обстрілів у ніч на 30 липня намагалися збити ракети, які прямували в бік польського кордону. За його словами, українська авіація перебувала поруч із ціллю, яка згодом порушила повітряний простір Польщі. Також Туск пояснив, що польські військові не стали збивати ракету, оскільки був ризик ураження українського винищувача. Тим часом українські розробники продовжують створювати технології, які допомагають зміцнювати обороноздатність країни. Про одну із таких новинок у нашому сюжеті.
6: Українські VR-технології знаходять нове застосування на фронті. Після тренажерів для вогневої підготовки їх почали використовувати і для навчання, ремонту та обслуговування військової техніки.
13: З повномасштабного вторгнення ми вже створили більше 55 видів просимульованої зброї, тобто більше 55 видів зброї просимулювали на сьогодні. Але це наш перший такий виріб, який саме покриває нову для нас галузь – це сервісні симулятори, які займаються безпосередньо ремонтними роботами.
6: Зміна напрямку відбулася не випадково. Практика показала, наявність сучасної техніки на передовій ще не гарантує її довговічної роботи, адже будь-який механізм потребує правильного догляду.
14: От нам надали Бредлі і надали запчастини для ремонту. І виявилося, що 80% запчастин було пошкоджено за рахунок того, що бійці не знали, хлопці не знали, як ремонтувати техніку. І саме віртуальні симулятори, в яких можна відпрацювати саме, як будується ремонт, як всі процеси ремонту пройти, і зрозуміти, побачити в окулярах, пощупати, помацати, як воно працює, надасть можливість швидко, ефективно і не пошкоджуючи самі вироби, ремонтувати складні механізми.
6: Пілотним у лінійці став симулятор для вивчення гармати Д-30. Його головна задача – зробити навчання мобільним. Відтак працювати з ним можна без полігону і великих навчальних аудиторій.
15: Для хлопців на полі бою це взагалі виклик, тому що їм дали гармату, вона там стоїть, ремонтну бригаду зазвичай вони викликати взагалі не можуть. І якщо вона зламалася, якщо вона працює не так, як потрібно, в них немає можливості нею користуватися. Тим паче, що розмір чемодану, ви бачили його, він невеликий, тобто його можна з собою перевозити куди завгодно. І в бліндаж в тому числі, звичайно, вони його там не зберігають, але от як говорив Едуард, то там за 20 кілометрів від лінії зіткнення хлопці тренуються на наших тренажерах.
6: Відмова від паперових інструкцій – це не лише про зручність. У VR-просторі механіки можуть не просто читати, як ремонтувати техніку, а одразу відпрацьовувати всі дії на практиці. Так складні алгоритми запам'ятовуються значно швидше.
16: Найкраще засвоюється інформація, яку ти побачив, а не прочитав, да, щоб не треба тобі щось там уявляти. Коли ти можеш щось от покрутити, побачити якесь відео, залізти всередину, там, умовно кажучи, виробу, да, розібратися, як воно працює, і зрозуміти цю механіку на власні очі, пересвідчитись, що ти робиш все правильно.
6: Наразі технологію випробували на навчанні у роботі для артилеристів. Якщо цей підхід себе виправдає, його можна буде застосовувати і для підготовки механіків важкої бронетехніки.
17: Удар балістикою по житлових масивах у столиці загинуло 9 людей. Понад 30 постраждалих, серед них 4 дитини. Найбільше руйнувань у Дарницькому та Солом'янському районах. Там пошкоджено близько 20 будинків. Крамниця, заклад освіти. Знищено десятки автомобілів, повідомляє ДСНС України. Крім цього, внаслідок атаки балістичними ракетами в Києві понівечено посольство Литви в Україні. ОМЗС Литви вже заявили про плани викликати представника Росії у Вільнюсі. Більше про наслідки ворожої атаки розповість наша колега Наталія Стареправо. Наталко, вітаю.
18: Замість стіни величезна діра, між квартирами відсутні перегородки, повалена підлога, а ескаватор розгрібає будівельне сміття на рівні нижнього поверху. У Солом'янському районі Києва внаслідок російської атаки постраждала п'ятиповерхівка. На місці знайшли постраждалих, 3 людей госпіталізували. Серед них також літня неходяча жінка. Більше про свою родичку розказала місцева мешканка.
19: Тетя в терапії, а брат в неврології, бо шоковий стан такий, і він лежав під крапельницями, важко, там трохи ногу він пошкодив. Слава Богу, знайшли сумочку з документами, бо все інше, там перегородки між квартирами завалило, і ми не можемо нічого ні потрапити, ні знайти туди, там нічого, тобто ні майна. Оце все, що залишилось. Це наше майно. Саме головне – памперси для тьоті.
18: Також у Солом'янському районі Києва є влучання в нежитловій будові. Там 2 загиблих, також постраждалі. Місцева влада розповіла, що на місцях розгорнули штаби допомоги. Десятки людей вже звернулися за допомогою. Вони можуть також попросити компенсацію за розтрощені вікна, двері, чи попросити тимчасове житло або оренду за тимчасове житло.
20: Люди можуть отримати 10 тисяч безповоротної фінансової допомоги, якщо квартира людей постраждала. Також, якщо квартира не придатна для проживання, ми надаємо відповідний ресурс житлового фонду, це і гуртожитки. А поки люди оформлюють компенсацію на вийом житла. Тобто людина перший раз отримує 40 тисяч, це на 2 місяці на оренду житла, і потім щомісячно отримує 20 тисяч до моменту повністю відновлення їхніх постраждалих квартир.
21: Вкрай важливо для того, щоб несучі конструкції витримали і не було руйнування будинка. Після цього ми зможемо вже сказати, будинок підлягає відновленню чи ні.
18: Також постраждав Дарницький район Києва, де загинуло найбільше людей під час нічної атаки. Люди якраз вибігали в укриття, але не встигли. Їх смерть застала на вулиці під час балістичної атаки. І серед загиблих 22-річний поліцейський, який вирушав на допомогу іншим людям. Загалом постраждали 18 житлових будинків, також посольство Литви, чимало понівечених авто. І я додам, що це вже друга масована атака на Київ за 2 доби. За ніч на 1 серпня Росія запустила 35 ракет по Україні, 27 з них балістичних, і ще сотні безпілотників. Рятувальні роботи тривають, на місцях працюють надзвичайники.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Спеку завжди легше отруїтись.
1: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
0: Будемо рятуватись водою Рео.
1: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
2: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
3: Дже-дже, то каже, не кажи, це буде дже-дже.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.

0: Трагічна ніч для Київщини. Є загиблі і поранені. Які наслідки ворожого обстрілу? Наймасштабніша атака на логістичні центри. Російські терористи хочуть спровокувати продовольчу кризу в Україні. Чи вдасться їм це? Вода і каналізація – ціль окупантів. Чи можуть влаштувати нам комунальний колапс?
1: Це тепер головне, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня, і ми починаємо. Власне, головна подія, напевно, дня – це, звичайно, цинічні обстріли. Третій раз за цей тиждень Росія має масові обстріли по цивільній інфраструктурі українського тилу, зокрема, і української столиці. Сьогодні випустило 28 ракет, 115 безпілотників. Більшість безпілотників вдалося перехопити або знешкодити засобами РЕБ. А ось щодо балістики в нас значно гірша ситуація. 24 були балістичні ракети типу «Іскандер-М» та 4 з С-400 з Брянської та Курської області, ймовірно, їх запускали. І, на жаль, жодну з балістичних ракет не вдалося перехопити. І тому маємо не дуже добрі наслідки. Загалом, за даними Офісу Генпрокурора та ДСНС, вже маємо дані про 17 загиблих і 44 людей є поранених. Ну і просто зараз будемо дізнаватися про поточну ситуацію на Київщині і в Києві від нашої журналістки Катерини Галко. Катю, тобі слово, вітаю. Чи можеш ти нам розповісти, яка зараз картина після нічних обстрілів?
2: Вітаю, Андрію, вітаю наших глядачів. Тож, фактично, наразі у столиці, дякувати Богу, спокійно, так само, як і в області. Втім, ця ніч була надскладною, як і багато інших ночей цього літа, на жаль. Загалом почну з того, що практично одразу після сигналу повітряної тривоги розпочалися вибухи, що означає, що мешканці міста і мешканці області практично не мали часу спуститися чи перейти до повноцінних укриттів. Зокрема, тут згадаємо і про трагедію у Квітневі. Це станція у Броварському районі. Там, на жаль, загинули 8 людей. Як пояснює місцева влада, вони чекали на станції, на платформі, чекали на свій потяг, який запізнювався, і саме ось там на платформі їх застала повітряна атака. Як повідомляють в «Укрзалізниці», що робота станції призупинялася, усі працівники «Укрзалізниці», а також люди, які були або чекали на потяги, мали спуститися до укриттів. Втім, на жаль, ці люди чекали на станції. Ми не знаємо достеменно, чи чули вони попередження про те, що варто ховатися. І, на жаль, ми всі бачили ці надзвичайно страшні кадри із цієї станції Квітневої. Фактично, тіла лежали просто на платформі або залишки тіл, і вони не встигли спуститися до укриттів. Також знаємо, що там були поранені, наразі вони перебувають у лікарнях. Співчуття родинам усіх загиблих. І ось ця платформа, на якій загинули люди, вона знаходилася достатньо поруч із логістичними центрами, які цієї ночі особливо атакувала Російська Федерація. Можна сказати, що практично росіяни борються із взуттям, автомобілями, товарами продовольства і будівельними матеріалами. Дуже багато складів, логістичних центрів, абсолютно цивільних підприємств цієї ночі знищили росіяни. Я намагалася зібрати усі підприємства, їх насправді дуже багато. Зокрема, цієї ночі Росія, так сказати, поборола сортувальний центр Нової пошти в Києві. Там, на жаль, загинули 3 людини, 8 людей дістали поранення. Також зруйноване одне із відділень Нової пошти в Оболонському районі Києва. На щастя, воно вночі не працювало, там не було ні працівників, ні, очевидь, відвідувачів, і, на щастя, там без жертв. Також під час нічної атаки росіян, як у Києві, так і у Київській області, було знищено 2 ключові логістичні комплекси «Епіцентру», а також їхнє виробництво. Загинув співробітник, ще 3 отримали поранення, і ось це виробництво керамічної плитки, фактично одне з найбільших, було повністю знищено, знищено усі печі, і відновити потужності в Україні, як ми розуміємо, не вдасться, і компанія вирішила перенести це виробництво за кордон, тому що продовжувати виробляти в Україні наразі дуже складно. Також потужний вибух зруйнував виробничі виробничі розподільчі центри, точніше, краще сказати, два розподільчі центри Сільпо. Там теж, на жаль, загинули 6 людей. Ну і зруйновано логістичний хаб інтернет-ретейлеру «Розетка», склад «Тойота», логістичний склад «Новусу», логістичний комплекс із товарами «Пума», один із найбільших складів із товарами «Інтертоп». Тобто цей список, на жаль, можна продовжувати. Росіяни прицільно атакують цивільні підприємства, склади цивільних підприємств, «Нову пошту», «Епіцентр», як, до речі, сьогодні зазначив радник президента. Якщо на час тривоги ви перебуваєте десь поруч із такими об'єктами, зокрема, якщо мова про «Епіцентр» або «Нову пошту», варто ховатися. І ми всі розуміємо, чому. Ми бачимо статистику, ми бачимо, по чому цілять росіяни. І хочу зауважити, на щастя, на багатьох підприємствах вдалося уникнути людських жертв, тому що працівники заховалися, встигли заховатися в укриттях, і, на щастя, це вберегло їхнє життя. Вони розуміють, що відбувається і куди цілять росіяни. Тож така ситуація у столиці. Знаємо також, що на одному із підприємств у Києві була зранку інформація, що воно було пошкоджене і, можливо, було забруднене повітря. Дійсно, впродовж дня вранці особливо було відчутно запах і диму, і взагалі неприємний запах, важко було знаходитися на вулиці. Деякі люди навіть одягали респіратори і маски. Втім, на щастя, наразі ситуація покращилася. Вранці також ішов дощ. Сподіваємося, що це теж трохи покращило ситуацію. Погода сприяє, допомагає Україні, сприяє тому,

0: щоразу страшно, і ну, це вже не нове, за це літо, на жаль, кияни зрозуміли ж, і де багато киян насправді фактично заздалегідь ідуть у метрополітен, ночують там, навіть якщо немає сповіщень про повітряну тривогу, навіть якщо це було, здавалося би, дарма, це було не дарма, так вони рятують собі життя і нервову систему. Багато людей мають на поготові речі, документи, щоб оперативно спускатися до укриттів або принаймні виходити в коридор. Втім, звісно, кожна атака, вона страшна, до них складно звикнути. І вранці сьогодні ми також застали повітряну тривогу. Вранці у Києві та області була загроза балістичної небезпеки. І от коли ми, відповідно, працювали разом із командою, знаходились поблизу одного із таких от великих підприємств і складських приміщень. І на місці там, до речі, також продовжували працювати рятувальники. Втім, коли стався сигнал повітряної тривоги, пролунала сирена, усі дуже оперативно намагаються, звісно, зібратися, спуститися в укриття або від'їхати подалі від ось таких ось центрів, тому що ми всі розуміємо, що балістика долітає за лічені хвилини, інколи навіть за хвилину, і дуже важливо дбати про свою безпеку, особливо цими днями. Тому усі на поготові, і рятувальники, і ми, і усі люди, що були поруч, намагалися так дуже оперативно змінити своє місце знаходження на більш безпечне, якщо так можна сказати.
1: Катю, дякую тобі за твою працю, бережи себе. Була з нами Катерина Галко, і ми розповідаємо сьогодні, продовжуємо нашу розповідь про нічний обстріл по Києву. Катерина вже казала про те, що його особливість, одна з особливостей, це те, що ворог застосовував балістику також для ударів по великих компаніях, по логістичних хабах великих компаній, по складах. Серед них дуже серйозно постраждала і Розетка, і просто з нами зараз на зв'язку співзасновник і співвласник Розетки Владислав Чечоткін. Пане Владиславе, вітаю вас. Зараз до нас вже доєднується. Я тим часом нагадаю, що сьогодні, не нагадаю, скажу, що сьогодні ми питаємося також вашої думки, чи ви готові надати медичну, домедичну допомогу постраждалим від обстрілів, якщо би, не дай Бог, така ситуація трапилася в вашому житті, варіанти відповідей так, бо пройшов курси домедичної допомоги. Ношу завжди з собою аптечку і турнікет, і маю якісь, відповідно, теоретичні знання, але спробую. В першу чергу рятуватиму себе, або ні, залишу це лікарям, я боюся крові. Будь ласка, долучайтеся, голосуйте. Ну, а вже з нами є, як я і обіцяв, є Владислав Чечоткін, співзасновник і співвласник Розетки. Вітаю вас, пане Владиславе.
2: Доброго ж.
1: Розумію, що дуже непроста ніч для вас була, особливо і для вашої компанії. Я також знаю, що була ніби анонсована зустріч уряду з великим підприємством, в тому числі і склади, яких були уражені. Чи ви були, можливо, на тій зустрічі, чи вона відбулася?
2: Я на цій зустрічі не був, вона проходить майже зараз, має проходити зараз, там є наші представники, але я на неї не долучався.
1: Чи у вас є якісь очікування, власне, від цієї зустрічі?
2: Досі ця зустріч не приносила нам жодної пользи. Сподіваюся, що новий прем'єр-міністр і новий підхід, можливо, щось буде змінено.
1: Які тут підходи могли би бути для того, щоб підтримати такі компанії, як Розетка, які, очевидно, що стають мішенями для російських ударів?
2: Насправді, я думаю, що перш за все страхування. Ми багато про це говоримо, багато років, вже майже 5,5 років, 4,5, да? З перших тижнів повномасштабного вторгнення кажемо про страхування від військових ризиків. В Україні воно не працює або майже не працює. Вважаю, що це могло би допомогти бізнесу бути, ну, по-перше, не тонути, скажімо так, якщо відбуваються такі жахливі події, а по-друге, сильніше інвестувати або відбудовувати страчене. По-друге, сподіваюсь, що уряд знайде нові сили і дасть якісь чи податкові пільги, чи податкові канікули для постраждалих компаній. Ну, я думаю, що це дві найголовніші теми, а далі вже багато-багато інших, можливо, менших тем.

0: Якщо казати про збитки, наскільки вони великі цієї ночі?
1: Для компанії «Розетка» це мільярди гривень. Я не можу сказати точно скільки. Ще рахуємо, але це не один мільярд гривень.
0: Росіяни били балістикою. Я так, якщо це три ракети, приблизно порахувати, це 7-8 мільйонів доларів їм коштувало. Збитки, очевидно, в рази перебільшують. Це ось така зараз математика війни. Як з неї виходити?
1: Я не військовий експерт. На жаль, збитки величезні. Виглядає так, що держава-терорист, маючи сили та засоби для терору, може зробити дуже багато шкоди. Ми можемо порівнювати з якимись фанатиками, з пістолетом чи автоматом, чи навіть просто з ножем, який один може бути причиною великих страждань, і жодна система з ним не може впоратися і немає відповіді, що з цим робити. З точки зору України, мені здається, що розсередження і зменшення запасів зменшить цю шкоду з одного боку, з іншого боку, бізнес так, на жаль, не працює, економіка не працює. Це буде призводити до підвищення цін. Зараз в цьому плані трохи повезло, більше, мабуть, ніж епіцентру, чи сільпо, чи деяким іншим постраждалим сьогодні. Тому що розетка – це не просто інтернет-магазин, це маркетплейс, це платформа, на якій працює більше, ніж 50 тисяч підприємців. І насправді ми не зупинялися, ми зупинялися навіть цієї ночі, бо ті втрати, які понесла розетка, як ми собі, більшість людей собі уявляє, і ті втрати, які поніс я, вони на немає місця відразу прийшли малі і середні підприємці, менші і середні підприємці, скажімо так, які відразу почали пропонувати свої товари і свої послуги нашим покупцям. Також ми пропонуємо безкоштовну підписку на безкоштовну доставку Smart, також ми пропонуємо фінансову екосистему з кредитною карткою, кредитною платіжною карткою. Тому загалом дуже сподіваюся, що наші клієнти майже не відчують тих проблем, які відчуваємо ми і з якими ми боремося. Але що робити традиційним?
0: Буквально днями, ви знаєте, я брав щось на, до речі, розетці, і воно прийшло в певний термін і так далі, все окей. От люди, які, умовно кажучи, вчора щось замовили на розетці, і, можливо, їхні товари сьогодні було знищено, чи це така можливість є, що відбудеться в такому випадку?
1: А вже ж. Ну, ми виконуємо всі зобов'язання перед клієнтами, а вже ж. Ну, принаймні, в гіршому випадку повернемо кошти, в найкращому випадку доставимо вам ваш замовлений вам товар.
0: Зрозуміло. Я ще запитаюся про таке, який настрій взагалі у ваших працівників? Ну, зрозуміло, що сьогодні вони, виходячи на роботу, ну, до певної міри ризикують життям, оскільки це тепер пріоритетна ціль.
1: Я маю сказати, що ми втратили десятки магазинів за цей час і декілька складів. Було влучання по цьому складу 3 дні поспіль. Але ми, скажімо так, навіть не знаю сказати, передбачували це дуже сильно, скажімо так, але для того, щоб зменшити можливу шкоду, ми збудували декілька бомбосховищ на наших об'єктах, принаймні на цьому об'єкті дуже модерного, скажімо так, бомбосховище, яке збудовано за цими правилами і здано на баланс як бомбосховище. Було на роботі сьогодні, на зміні ночній було більше ніж 200 людей, жодна з них не постраждав. Всі звичайно були евакуювалися. І, в принципі, за всі ці роки, дай Боже, щоб не злазити, як то кажуть, загинула одна людина. На жаль, нам дуже не повезло, тому що люди прямували, тільки була об'явлена повітряна тривога, люди прямували до бомбосховища, до одного бомбосховища і прилетів реактивних ракет. Тому, а вже люди переживають, приймаються. Але ми зі свого боку робимо все можливе для того, щоб якомога більше обезпечити їх. На жаль, війна триває. Всі люди, які перебувають в Україні під цей час, вони потенційні мішені для терористів, для ворога.
0: Пане Владислав, ну неможливо утриматися від все-таки паралелі. Ми вже довший час б'ємо по складах російського Wildberries, і тому в мене питання, чи це подібна структура логістична, якщо казати про Розетку і Wildberries? Якщо так, то чи ви сказали, що неможливо зменшити, умовно кажучи, подрібнити, зробити мережу дрібніших складів? Чому?
1: По-перше, я маю сказати, що я майже не слідкую за тим, що відбувається в Росії з 22-го року і що відбувається з Wildberries'ом в частності. По-друге, Wildberries відрізняється від Розетки тим, що він працює з державою на державних замовленнях чи на півдержавне замовлення. І там подекують, що голова адміністрації Путіна є співвласником і таке інше, і таке інше. І це велика різниця, бо ми частий бізнес, сімейний бізнес, який належить моїй родині, який зроблений цими ручками з нуля, і жодної копійки з держави ми не отримували і не отримуємо. Я не можу відповісти, дивіться, там є два запитання, да, чи є відповідь Росії, чи є, точніше, ті терористичні атаки Росії, чи є це відповідь за Wildberries. Я вважаю, що мабуть, що ні. Мабуть, що я постраждав як відповідь за Wildberries, але якщо подивитися на нову пошту, якщо подивитися на епіцентр, якщо подивитися на ту саму Розетку, всім ми зазнавали руйнування, всім ми зазнавали свідомих ударів до того, як почалася кампанія, скажімо так, проти Wildberries і проти НПЗ в Росії. Щодо бізнесу, слухайте, ну, немає безвихідних ситуацій. Тобто бізнес має знайти якийсь шлях, і він знайде якийсь шлях, як себе поводити. Але вже ж всі ускладнення, всі зміни в нормальній течії бізнесу, в нормальній парадигмі бізнесу, вони всі будуть відбуватися на цінах і на якості обслуговування для клієнтів. Сподіваюся, що ми зможемо, майже впевнений насправді, що з підтримкою 50 тисяч, більше 50 тисяч наших B2B-партнерів, які працюють в нашій платформі, і з благосклонністю і підтримкою наших покупців, сподіваюся, що ми стоїмо і зможемо пропонувати і далі прийнятний для наших клієнтів рівень сервісу і зможемо відбудуватися, дожити до перемоги і далі рухатись вперед.
0: Останнє запитання, якщо дозволите. Співвласник нової пошти Поперечнюк ще пару років тому казав, що великий бізнес міг би пробувати захищати себе сам, тобто брати якісь, якби ви їм дозволили, купувати якісь там зенітні установки, якісь такі рішення. Що ви про це думаєте?
1: Насправді я впевнений, що рішення сила бізнесу набагато сильніша, ніж держава. Бізнес набагато швидше, ніж держава. Але зброя – це дуже тонка річ, дуже зарегульована. І якщо казати про ініціативу, яка називається «Приватне ППО», яка була анонсована більше, ніж півроку тому, я так думаю, вона наразі, на жаль, майже не працює. Майже не працює через регуляції. Якщо держава знайде в собі сили і сміливість теж для того, щоб ці регуляції зняти або ослабити і послабити, я впевнений, що бізнес знайде відповіді на більшість загроз. Я не знаю, не впевнений на щодо там, наприклад, балістики, але дивіться, ті самі дрони, перехоплювачі і ті самі покращення для мобільних вогневих груп роблять вчорашні айтішники чи сьогоднішні айтішники. Звичайні люди, більшість з них без військового досвіду, просто на інженерному досвіді чи на інженерної освіті з енергією, з бажанням десь заробити кошти, десь допомогти державі, захистити державу, десь захистити себе, вони роблять неймовірні речі. Тому впевнений, що це приватна, скажімо так, ініціатива, яку держава мала би дозволити, вона може змінити ситуацію. Але я не військовий експерт, і треба ставитись до мене як так і до теоретика, а не до практика.
0: Що ж, дякую, пане Владиславе, за розмову. Я не лише можу висловити вам співчуття і підтримку у зв'язку з цією звичайно жахливою атакою і тішуся, що принаймні не постраждали ваші працівники. Владислав Чечоткін був з нами, співзасновник компанії «Розетка». І ми рухаємося далі. Будемо зараз говорити про екологічний також аспект, насправді, сьогоднішніх атак. Ми теж вже піднімали цю тему, що вдарили росіяни по резервуарах з аміаком. Напевно, що свідомо це робили. Могла би бути цілком і екологічна катастрофа. Це міг би утворитися дуже токсичний аерозоль в даному випадку. Але, на щастя, і погодні умови тут працювали на нас, сухе повітря, і тому не мали якихось серйозних проблем з цим, не було цієї концентрації, тим не менше загалом забруднення повітря було максимальне цього теж дня.
2: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Спеку заждала, що труїтись.
1: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
0: Будемо рятуватись водою Рео.
1: Рео – вода для спеціальних медичних цілей. Джи-джи, то каже, не кажи, це буде джи-джи, більш наріжи, це буде джи-джи,
2: крути, не крути, це буде джи-джи. Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
4: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
2: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
5: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
2: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
6: Все починається звідси. Зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка «ON», відеосигнал крил «OFF». Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, в реальному часі.
7: Не переймайся, це наші працюють.
8: Працюють, значить оберігають.
6: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.
9: Забруднення повітря було максимальне цього теж дня. Ми про це будемо зараз говорити. Так само пам'ятаємо, що в нас анонсував удари по системі каналізації, по водогону міському, зокрема і столичному, прем'єр, колишній прем'єр Шмигаль, теперішній міністр власне палива та енергетики, це так це міністерство називається, бо їх так часто перейменовують, що я не встигаю встежити, якщо чесно, ви вже вибачте мені. Ось, і будемо зараз говорити з Олександром Сергієнком, директором аналітико-дослідницького центру Інститут міста. Пане Олександр, вітаю вас.
10: Доброго здоров'я всім.
9: Як зараз повітря в Києві, якщо ви в Києві, звичайно? Чи є якісь ще відчуваються наслідки цих ударів нічних?
10: Ой, перепрошую, голосніше можна, бо я ледве чую.
9: Добре, добре, прошу. Як зараз з повітрям в Києві, до речі, після цих ударів? Чи чути, умовно кажучи, цей запах пожежі чи аміаку?
10: Ну, стан звичайний після атаки, ну, киянам, я гадаю, вже не звикати до цих запахів. Це п'ятий рік війни, і тут ми нічого не можемо вдіяти, але багато в чому можемо.
9: Давайте поговоримо про там, де ми можемо. Що можна зробити, ну, наприклад, щоб запобігти тому катастрофічному сценарію, коли киян буде ворог намагатися позбавити води чи каналізації функціонуючої, про що казав міністр Шмигаль?
10: Ну, я б порадив слухати не лише віце-прем'єр-міністра і політологів або генералів, які малюють апокаліптичні картини, а слухати і інші сторони в цьому, ну, в цій розмові. Я вже неоднократно говорив на різних площадках, що острах щодо виведення з ладу Бортницької станції рації, ну це з одного боку сильно перебільшено, а з іншого боку я порадив би фахівцям там в політології чи у військовій справі все-таки не залазити в сферу водопостачання та каналізації. Ну, перш за все, лякають, що буде да, затоплення фікаліями. Ну, не треба гадати, думати, що в водоканалі сидять такі недолугі дядьки, які не пропрацювали багато років в цій системі і не знають, як це робиться. Перш за все, якщо раптом виходить з ладу будь-яка насосна каналізаційна станція, то відразу припиняється подача води в відповідний там мікрорайон, квартал чи територіальну одиницю. Тому такого просто бути не може, щоб каналізація була затоплена. Піднялася там в будинок з підвалу до будинку. Це такого не може бути, тому що не може бути ніколи. По-друге, ще минулого року усі каналізаційні і водонапірні насосні станції були обладнані запасними генераторами електрики. Раптом припинялася подача електрики, вони вмикалися і забезпечували безперебійну роботу і систем водопостачання, і систем водовідведення. Звісно, там бували збої, я пам'ятаю, один раз там 3 години не було води, але ну, це нормальний технічний процес. Адміністративні можуть бути неузгодження будь-які, будь-де. Що стосується самої Бортницької станції РАЦ, теж лякають, що там мулові поля, якщо їх змиє в Дніпро. Я вас запевняю, цей мул ще років 20, мабуть, тому він з нього робили брикети і продавали сільськогосподарським підприємствам, бо це дуже цінне добриво. Потім екологи там забили на сполох, тому що там були солі важких металів, і це перестали робити. І тепер ці мули лежать мертвим грузом на бортницьких полях аерації. Щодо потужності самої станції. Там фактично 3 станції, 3 блоки. Для того, щоб приймати сточні води з Києва, достатньо роботи лише 2 блоків з головою. Тому якщо 1 чи 2 будуть виведені з ладу, то може працювати 3-й або 2 інших, які будуть робити очистку. Але навіть якщо взяти найгірший варіант, що очистки не буде. В Київ зараз, ну, по максимум Максимори скидає на Бортницьку станцію близько 1 мільйон кубометрів води, каналізаційних стоків на добу. А повз Київ Дніпро несе 118 мільйонів. Тобто, якщо навіть все, перепрошую, лайно міста Києва, а ми не будемо забувати, що там, мабуть, 90% просто води, якщо їх скидати в Дніпро, то в Канівському морі буде відбуватися просто природне очищення. Це 0,9% від тієї води, яка проходить повз Київ. Ага. Тому вода буде очищатися природним чином в повільній течії Канівського моря. Ага. І навіть загрози для тих міст, які знаходяться нижче по течії Дніпра, вони сильно перебільшені, бо там теж працюють очисні споруди, і ніхто не буде ризикувати, щоб подавати неочищену воду в міську водопровідну мережу. Так що я ще раз порадив би політологам, генералам і іншим діячам суспільного фронту все-таки не залазити в ті дебрі, де вони не генерали і не політологи.
9: Бачите, зрештою, знання в каналізації теж дуже-дуже-дуже важливі, коли йдеться про такий величезний організм, як місто. Ми дуже дякуємо за те, що ви трошки тут навели нам ясність, чіткість і правильну оптику, як на це все дивитися. Та я так бачу, що все-таки місто готувалося і готується до цих загроз. Оце для мене теж важливий, мені здається, підсумок нашої розмови.
10: Це забезпечення резервними генераторами, соляркою, є ремонтні бригади, є запасне обладнання, розбити ці насосні станції, а вони, до речі, заглиблені в землі, і в них ще не так легко влучити. А відремонтувати доволі просто і доволі швидко їх можна довести до ладу. Тому давайте все-таки займатися своїми нагальними справами, а не тим, що нас хвилює, звісно, але треба до цього, до будь-якої інформації ставитися критично.
9: Пане Олександре, дякую дуже за цю розмову і за цю інформацію. Олександр Сергієнко був з нами, директор аналітико-дослідницького центру «Інститут міста», який розвінчав трошечки страшилок і міфів стосовно того, що поглине каналізації фекалії столицю після ударів по Бортницькій станції аерації. Нічого цього не буде. Що ж, панове, ну, а ми рухаємося далі. Чи в нас, ми, до речі, стежимо за судовим процесом, просто зараз суд слухає справу і обирає запобіжний захід для донедавна ще нашої посолки посла в Сполучених Штатах, амбасадорки Стефанішини Ольги. Знаєте, що там є певні звинувачення, які НАБУ та САП її висунули, і чи сьогодні будуть якісь результати, ми не знаємо, але наш кореспондент там, будемо звітом його включати незабаром пізніше. Ну, а зараз поговоримо трошки загалом про ситуацію з повітряною цією війною і обміну ударами по інфраструктурі. Чи це є нова фаза війни, куди вона нас приведе, чи можна побачити приблизно, зазирнути, спробувати в майбутнє. Для цього будемо говорити з директором військових програм Центру Разумкова Миколою Сунгуровським. Пане Миколо, вітаю вас. Налаштовуємо просто зараз з ним камеру. Ну, а я тим часом нагадаю, що ми сьогодні також питаємося вас, чи ви готові, якщо, краще, щоб такого ніколи не було, але раптом надавати домедичну допомогу постраждалим від обстрілів, якщо ви раптом будете свідком такої події, і варіанти відповіді «так, я вже пройшов курси домедичної допомоги», або, можливо, «я ношу завжди на такий випадок аптечку і турнікет», або ви все-таки такі варіанти, як «рятуватиму себе», або «залишу цю справу професіоналам». Голосуйте, будь ласка, беріть участь в наших опитуваннях, не забудьте, будь ласка, проходити для цього на YouTube, на наші трансляції, і там ставте обов'язково вподобайку і обов'язково підписуйтеся на нас в соцмережах, якщо ви того ще досі не зробили. Що ж, ну, а ми чекаємо зараз нашого військового експерта, яким будемо говорити про... Спробуємо зазирнути в майбутнє. Я читав, до речі, пан Микола Сунгуровський ще в 24-му... Перепрошую, році... давав прогноз, який, в принципі, виявився справедливим, про те, що нас чекають важкий дуже рік, два навіть, і так воно і сталося, але ми їх витримали, так і прогнозував, власне, директор військових програм Центру Розумкова Микола Сунгуровський, який вже в нашому етері. Вітаю вас. Пане Микола, чи чуєте ви нас?
11: Так, чую.
9: Я чую, хотів бачу. Би, щоб...
11: Доброго дня.
9: Доброго дня. Якщо давайте спробувати зазирнути, хоча б найближче майбутнє, на вашу думку, чи зараз ми спостерігаємо за певним поворотом в цій війні, чи змінюється її характер, у ці удари по інфраструктурі? Це нова фаза війни на виснаження, на вашу думку? Як довго вона може тривати і куди нас допровадить найближчим часом?
11: Ну, я б не назвав це якоюсь новою фазою війни. Це продовження війни на виснаження. Просто. Міняється тактика, міняється стратегія цієї війни, але її суть залишається тією ж самою. Що нас чекає? Ну, чекає нас, ну, скажімо так, не дуже прийнятні для нас варіанти. Оскільки, ну, скажімо так, наші удари по оборонно-промисловому комплексу Росії мають свої негативні для них наслідки, але вони недостатньо, скажімо так, серйозно впливають на загальні спроможності Росії. Бо виробництво взагалі і ракет, і особливо балістичних ракет, там скорочується, але ну, залишається достатньо високому для нас рівні. Крім того, відчуваючи от недостаток своїх спроможностей по виробництву цього виду зброї, Росія вдалася до, ну, скажімо так, напівстандартних для неї засобів. Тобто це поставки балістичних ракет з Північної Кореї, а також перехід на виробництво, але перебудову зенітних ракет С-300, С-400 під балістичні ракети. Або напівбалістичні ракети, але які ну, для нас, скажімо так, також дуже неприємні для нас наслідки мають. Оскільки вони мають велику бойову частину, вони мають багату кількість уламків у цій бойовій частині, дуже велику швидкість польоту, отже, скажімо, дуже ну, знижений час реакції нашої системи протиракетної протиповітряної оборони. І тому, скажімо так, вероятність їх ураження нашими ракетами ну, низька, скажімо так. І тому тут від нас потрібно вже такі комплексні рішення, як продовження нанесення ударів по оті підприємствам російського ПК, які не лише виробляють ракети, а виробляють, скажімо, паливо, виробляють вибухівку, виробляють компоненти різні потрібні для цих ракет. Санкційна політика проти, скажімо так, запобігання постачання цих електронних компонентів до взагалі озброєнь російських. Крім того, необхідно, скажімо так, санкційна політика, посилення санкційної політики проти партнерів Росії, того ж Ірану і Північної Кореї. Ну, стосовно Китаю я мовчу, бо багато хто боїться зв'язуватися з Китаєм. Але от стосовно прямих і опосередкованих постачань через треті країни, оця політика санкційна має бути посилена і серйозно посилена. Крім того, нам необхідно, скажімо так, вдаватися до зміцнення власних спроможностей. Спроможності заради електронної боротьби, спроможності зараннього попередження про удари, скажімо, посилення засобів радіолокаційного спостереження за цілями стосовно підвищення дальності виявлення цих цілей, супроводу цих цілей. А крім того, ну, скажімо так, власне, заходи з посилення захисту самих об'єктів тих ударів, особливо критичних інфраструктур, побудову захисних споруд для захисту цивільного населення, підвищення якості засобів сповіщення населення про повітряні загрози і так далі. Тобто це має бути системний, комплексний підхід до забезпечення, я б не казав, що стійкості, бо зараз стійкість сам термін, він дуже переоцінений. Я б сказав, підвищення живучості. Бо сюди входить не лише, скажімо так, захист, а, скажімо, просторове розосередження цих можливих об'єктів ударів, їх захист, побудова децентралізованої системи управління цими об'єктами і так далі, так далі. Багато чого, що забезпечує живучість нашої системи взагалі, системи економіки, системи енергетики, системи забезпечення життєво важливих функцій.
9: Маємо відповідь Трампа. Він сказав, що вони мають дефіцит ракет зараз до ПАК-3 для перехоплення балістики. Це означає, що в нас не так багато варіантів і не так багато можливостей, як боротися з балістикою, маючи на увазі збивати. І мали також ми інформацію від Зеленського, що ніби в середньому 102, до 120 ракет росіяни можуть робити балістичних на місяць. Це в червні, він так казав. Тобто це приблизно 1500 на рік. І, якщо ті ракети буде важко або неможливо збити, наскільки це може стати вирішальним фактором, наприклад, в найближчі місяці, чи росіяни можуть, не знаю, там переломити ситуацію, використовуючи от зараз?
11: Ну, це знову ж залежить не лише від спроможності Росії, а від наших спроможностей, як уже я казав. Бо будь-який сценарій, він складається з двох складових. Це дія самої загрози і наша протидія. Протидія системи захисту від загрози. Тобто необхідно збільшувати, зміцнювати спроможності системи захисту від загроз. Сюди входить і санкційна політика, сюди входить, скажімо так, прискорення розробки наших, в тому числі балістичних і протиракетних засобів, які ведуться, це такі роботи, але ведуться вони, ну, звичайно, оскільки вони переважно перебувають за кордоном України, вони відбуваються, скажімо так, недостатньо швидко, недостатньо великими темпами. І дуже важко їх масштабувати. Але виробництво і застосування, удосконалення засобів радіоелектронної боротьби, засобів радіолокаційного виявлення цілі, захисних засобів, це вже наша проблема. Наша проблема, але наша проблема, вона залежить знову ж таки від допомоги наших партнерів, оскільки ми маємо дуже серйозне обмеження ресурсів. І тому будь-яке співробітництво з партнерами в цьому напрямі, ну, має привітатися.
9: Я ще спитаюся стосовно нашої цієї балістики анонсованої. Ми тут вже нагадували про те, що в 24-му році були якісь заяви, і тодішній прем'єр, чи тоді був міністром оборони, знову ж таки, я вже починаю плутатися в цих історіях, Шмигаль казав про те, що в нас буде 3 тисячі ракет в 25-му році власних виготовлено. І ми, здається, їх не зробили. Можливо, ми щось не знаємо. Може, вони десь є.
11: Можливо, щось не знаємо, але точно не 3 тисячі. Бо такі заяви робляться для того, щоб виділяли гроші. А як розходуються ці гроші, це вже інша справа.
9: Ну, до речі, про гроші.
11: Я думаю, тут
9: президент Зеленський казав про 35 мільярдів доларів.
11: Багато чого є для...
9: Як...
11: Ще раз.
9: Добре, окей. Як масштабувати це виробництво? Я не знаю, що. Ну, просто Україна була космічною державою. Балістичні технології балістичних ракет – це, в принципі, технології космічної держави, якщо я не помиляюся, якщо загальна логіка така. Чому в нас такі є проблеми з тим, щоб зробити балістичні ракети і масштабувати це?
11: Ну, сказати те, що ми були, скажімо, космічною державою, напряму пов'язати те з балістичним ракетом, це не зовсім правильно. Бо балістична ракета – це не космічні апарати. І, скажімо, їх застосування і виробництво, вони мають дуже серйозні технологічні відмінності. В принципі, Україна вона спеціалізувалася на виробництві, скажімо так, двигунів для космічних апаратів і систем управління для космічних апаратів. А все інше це було зосередження в інших республіках колишнього Радянського Союзу. Де точно, я не знаю. Бо казати, що от лише от від нас залежали космічні спроможності РСФСР, казати не можна.
9: Але
11: Україна була складовою у цьому комплексі. А за, ну скажімо, на основі однієї зі складової цієї системи не можна побудувати всю систему.
9: Я розумію, але двигуни – це ключова річ. Якщо їх виробляли, чому їх не виробляють зараз?
11: Ну, будь-яка складова цієї ракети, вона є ключовою. Немає системи управління, немає балістичної ракети. Немає двигуна, немає балістичної ракети. Немає там якоїсь системи гідравлічного управління, немає балістичної ракети. Тобто все, будь-яка складова, вона є критичною.
9: На вашу думку, чи
11: вдасться... без неї не буде системної програми.
9: Чи ми спроможні виробляти власну балістику і в великих кількостях, на вашу думку?
11: Ну, наразі ні. Наразі ні. Тобто це дуже складний процес. Він вимагає побудови специфічних технологічних ліній. Знову ж таки, не на території України, бо вони тут же стають, скажімо, надважливими цілями, по-перше. А по-друге, ну, скажімо, знову ж таки, обмежені ресурси. Тобто необхідне залучення, скажімо, забезпечення захисту цього виробництва і залучення ресурсів наших партнерів. Від цього буде залежати і сам процес виробництва, і масштабування.
9: Чи може Захід бути нашим тилом в цій війні по-справжньому?
11: Може. Може. Захід, по ідеї, має бути зацікавлений в цьому. Бо у них це виробництво також обмежене. Їм також потрібно, скажімо, і вдосконалювати, і масштабувати це виробництво, але робити це з досвідом України.
9: Дякую за розмову.
11: Отручення цього досвіду. Ще раз.
9: Дякую за розмову. Насправді був з нами Микола Сунгуровський, директор військових програм Центру Разумкова. На жаль, не маємо більше часу. Я нагадаю, що ми сьогодні питалися вас, питаємося вас, чи ви готові надавати домедичну допомогу у випадку, якщо така потреба буде. Є 4 варіанти відповіді, зокрема, так, бо я пройшов вже курси, я ношу завжди з собою аптечку або турнікет, або ні, я залишу це професіоналом, або ні, я буду рятувати себе. Обирайте свій варіант, голосуйте, а ми побачимося з вами за кілька хвилин.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
2: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
1: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
2: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
1: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
0: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Українська балістика. Від обіцянок до конкретних результатів. Коли наші ракети полетять на Росію? Гроші для війська. Чому у різних підрозділах різне забезпечення та можливості? Від чого це залежить? Нові маршрути експорту зерна, російські обстріли портів та обміління Дунаю змушують Україну шукати альтернативні шляхи.

0: Це тепер головне. Ми продовжуємо. В Києві тим часом обирають просто зараз запобіжний захід колишній посолці України в США Ользі Стефанішині. НАБУ та САП повідомили їй про підозру за 3 епізодами – незаконне збагачення та 2 епізоди недостовірного декларування, заявив прокурор САП Віталій Рибалкін. За його словами, епізод про незаконне збагачення стосується 2 квартир в київському ЖК «Файна Таун», які, за версією слідства, були придбані через близьку подругу. Сума ймовірного незаконного збагачення, за даними слідства, становить майже 14 мільйонів гривень. Також слідство заявляє про незадекларовані активи та користування майном. Ну і Рибалкін вже зазначив, що стаття за таке збагачення передбачає до 10 років позбавлення волі. Натомість Ольга Стефанішина заявила, що їй не було і немає чого приховувати, а повідомлення про підозру не означає встановлення провини. Наш кореспондент Дмитро Дідора перебуває в суді. Дмитре, я вітаю, які зараз новини з суду.
1: Вітаю, Андрію, вітаю наших глядачів. Ти майже все вже в деталях розповів, однак додам, що була перерва в судовому засіданні, як оголосив

0: я, що у нього є декілька невідкладних на сьогодні справ, тому відкладали на одну годину засідання. Зараз воно продовжилося. Взагалі хотіли відкласти засідання, але Оля Стефанюшкіна наполягла на тому, щоб продовжили, щоб була почута не тільки думка обвинувачення, тобто прокурора, а й її думка. Також, як ти вже і зазначив, говорилося про квартири, які вона придбала, які, ймовірно, придбала у ЖК «Файна Таун». Прокурор зазначив, що купівлею, скоріш за все, займалася її близька подруга. Також займає, там був ремонт, що теж є тим, що не задекларовано було у декларації. Однак із цікавих моментів, які ми почули під час того, як прокурор зачитував докази, це те, що Ольга Стефанішина могла, ймовірно, впливати на призначення керівника НАЗК, Національного агентства запобігання корупції. Він читав листування із тодішнім держсекретарем Буханевичем, з якому тодішня міністерка юстиції Ольга Стефанішина розповідала про те, як треба оформити комісію або інші деталі того, що могло бути як впливанням на призначення НАЗК. Після того, як продовжилося засідання, були розкриті ще деякі факти щодо того, на що могла впливати Ольга Стефанішина. Зокрема, це може бути, ймовірно, за версією слідства, і Бюро економічної безпеки, і Національне НАБУ. Також говорили про це прокурори, я, на жаль, не встиг почути, готувався до включення. І ще хочу, щоб ви почули те, що сказала Ольга Стефанішина до перерви, оскільки вона каже, що буде поступово виходити з комунікацією до медіа, і вона поважає те, що роблять правоохоронні органи, однак має право на захист. Давайте послухаємо пряму мову.
1: Я не маю питань до себе. Я абсолютно з великою повагою відношуся до того, що правоохоронні органи мають і зобов'язані моніторити і забезпечувати контроль діяльності публічних осіб, але так само звертаю вашу увагу на те, що я маю право на захист і буду це робити в судовому порядку, розраховуючи на неупереджене об'єктивне правосуддя.
0: Ну і щодо судового засідання, Андрію, хочу зазначити, що нині ще, за моєю інформацією, було слово у прокурора, він розповідав інші деталі справи. Після цього слово має взяти захист, потім вже сама Ольга Стефанішина, і тільки потім суд відправиться у нарадчу кімнату. Тобто можна, ймовірно, так сказати, що судовий процес або затягнеться сьогодні до самої ночі, до комендантської години, або ж перенесеться на інший день. Такі подробиці маю із Вищого антикорупційного суду. Тут сьогодні обирають запобіжний захід колишній пані посол у Сполучених Штатах Ольги Стефанішини.
2: Дмитро, тільки одне уточнення. Тобто, теоретично, сьогодні пані Стефанішина має такий шанс заночувати вже в слідчому ізоляторі. Чи це не так?
0: Скоріш за все так, можливо, суд і розгляне вже, дорозгляне сьогодні справу. Також хочу уточнити, що прокурори просять або обрання запобіжного заходу тримання під вартою із альтернативою застави у 13 мільйонів гривень.
2: Це важливо дуже деталь. Дякую дуже за цю розповідь. До нас включався Дмитро Дідора, наш кореспондент, який в Києві зараз на суді, де зараз оголошена перерва, і буде в нас сьогодні якесь рішення, або не буде, можливо, завтра буде, але розглядає суд за, власне, підозру, яку оголосили НАБУ та САП стосовно екс-міністерки, екс-віце-прем'єрки Ольги Стефанішиної і донедавна нашого посла чи амбасадорки в Сполучених Штатах, яка якраз повернулася зі Сполучених Штатів для того, щоб власне предстати перед судом, який розглядає цю справу. І тут дуже цікаві та деталі, проте я теж це вже бачив і на Центрі протидії корупції, що вона могла впливати на призначення очільника НАЗК. Якщо це справді буде доведено, будемо, напевно, лише припущу, але що, можливо, будуть додаткові в такому випадку розглядатися і звинувачення, і підозри висунуті, а також це може мати, напевно, наслідки для теперішнього керівництва НАЗК. Я, на думку, сподіваюся, що вони завтра проведуть якийсь брифінг чи прес-конференцію і спробують відповісти на ці достатньо шокуючі деталі, які пролунали сьогодні під час судового розгляду. Ну, а ми зараз спробуємо поговорити загалом про ракети. Ракети – це зараз головна тема, насправді, для нас. Чи ми зможемо давати відсіч ворогу, власне, найкращий захист – це, як відомо, напад. Чи можемо ми руйнувати російські спроможності виробляти балістику? Що нам робити з тими балістичними ракетами з Північної Кореї, про які сьогодні Reuters написав, буду про це говорити з Олегом Катком, головним редактором Defense Express. Пане Олеже, вітаю вас.
3: Доброго дня, дякую за запрошення.
2: Дякую за участь в програмі. Я насамперед почну з того, що сьогодні не вдалося збити вночі, на жаль, жодної балістики. Про що це свідчить?
3: Про те, що те, про що попереджали дуже давно, зрештою сталося. Тобто кількість протибалістичних ракет, які доступні до України, вона зменшилась до нуля. У попередній атаці була збита одна балістична ракета. Тобто, виходить, останню ракету була вистріляна ще тиждень тому. І після цього, вочевидь, ніяких додаткових постачань не було. І саме страшне те, що очікувати на кардинальну зміну ситуації, тобто те, що Україну там завалять ракетами до Петріота, не варто, об'єктивно, тому що цифри, ну, грають проти нас. І, на жаль, ці цифри також чудово відомі ворогу. І за даними, зокрема, Головного управління розвитку Міноборони України, РФ виробляє на місяць 60 ракет балістичних до «Іскандера», 40 ракет РМ-48У для комплексів С-300-400 для ударів по наземних цілях, і ще приблизно півтора десятка цирконів та кинджалів, як гіперзвукові та аеробалістичні ракети. Тобто загалом приблизно там понад 100, 110, 115 цілей, забиття яких вимагає саме Петріот. Водночас американська оборонна промисловість, мається, наприклад, чергу на звазі, звісно, Lockheed Martin. От Lockheed Martin, він виробляє 620 ракет на рік, це за прикладом 25-го року, і це приблизно 50-60 ракет на місяць. Тобто ворог понад сотню, Lockheed Martin 50-60. Тобто, якщо навіть США і за вказівкою більш проукраїнського прецедента передавали би всі ракети, які от виробляють, нам би їх би вже не вистачало. І тому саме от якщо є якісь додаткові джерела, про це і президент говорив, про це говорив представник США при НАТО, і от джерелами є от поточне виробництво, тобто якусь частину от з поточного виробництва США можуть передавати, ну і ті запаси, які є у країнах-партнерах, але об'єктивно і вони вже або, ну, недоступні в силу того, що вони пусті, або ці країни просто, ну, мають свою, ну, своє бачення допомоги Україні, точніше, або не, навіть не продають Україні озброєння, це як Південна Корея, або мають законодавчі обмеження, таке як у Японії, яка після Другої світової війни, після капітуляції, вона має дуже серйозні обмеження щодо експорту озброєнь. І те там знаходили лазівки для того, щоб допомагати. Тайвань, яка також, наприклад, Петріотом експлуатує, ну, там Китай, не та безпекова ситуація, навряд чи Тайбей піде на те, щоб зменшити кількість запасів своїх ракет до Петріота. Країни Перської затоки, вони відстріляли величезну кількість через війну в Ірані, ну, з Іраном, і скоріше все їхні арсенали, ну, об'єктивно вже дно показали. А європейські країни підтримували з ракетами до Петріот нас, починаючи з 23-го року. І от останні передачі, наприклад, 5 ракет від Польщі спричинили вже там у Варшаві політичний скандал. А самі США, ну, вже, ну, там Трамп вже нібито сказав, що не є джерелом. І об'єктивно це підтверджується цифрами, які наводять американські аналітичні структури щодо витрати. Тому що вони порахували, зокрема, це ЦИС, він порахував, порахував, що у США, скоріш за все, залишилось приблизно 800 ракет МПАК-3, і для Patriot це означає приблизно по 13 на одну пуск на один комплекс з 60 наявних. Тобто це для того, щоб зарядити по дві пускових повністю на один ЗРК.

0: більше про це не говоримо.
1: Нічого не сталося, воно розвивається відносно Фреї, то навіть трохи посунулись строки в інший бік, вони стали більш свіжіші. Зокрема, у керівництві Firepoint вони в одному з нещодавних інтерв'ю, вони дуже волюктивно як на них продають, я вже взагалі не пам'ятаю конкретного видання, але було озвучено те, що ракета має вийти на випробування з прихопленням балістичних цілей у липні, ну, до липня 27-го року. Тобто через рік вона вже вийде на випробування. І одразу ж треба зазначити те, що у Firepoint вони не рівняють свою ракету в FP7.X з PAC-3MCE. В одному з інтерв'ю також було пояснено, що от на першому етапі, тобто от коли от вона буде перший такий цикл, перша ітерація, умовний блок 1, то ну, вона точно буде відповідати ракеті PAC-2 GMT, та, яка може лише підбивати балістичні цілі. Там немає технології hit-to-kill. Ну і об'єктивно на ракеті, яка створена на базі 48N6 від комплексу S-300-400, ще радянської, тобто ну, вона саме аеродинамічна форма, концепція, компоновка, там інші матеріали, інше тверде паливо, інша електроніка, але ну, концептуально це 48N6. То важко було очікувати технологію hit-to-kill, кінетичного знищення бойової частини у повітрі разом з балістичною ракетою. Тобто от літом 27-го от ракета Фрея, вона от піде на випробування. До цього часу треба додати, ну, до цього терміну треба додати час на завершення випробувань, з початок виробництва, і виробництва не лише ракет, тут вже ми частково лише залежимо від постачання з європейських партнерів, тому що, наприклад, головка самонаведення, принаймні зараз вона розглядається як з кооперації з компанією «Діль», тобто від німецької компанії «Діль Дефенс» буде залежати, скільки ракет ми зможемо виробити, скільки головок самонаведення вони поставлять, скільки ми з ракети фізично зможемо зробити. Ну і від всіх європейських партнерів буде залежати, скільки комплексів ми можемо зробити, тому що всі РЛС до цього комплексу командний пункт – це от парафія партнерів. І лише от після того, як все піде в виробництво, тобто буде вироблений, умовно, перший комплекс. Да? Тобто ми повинні розуміти, що ну, 5 років з нас значно-значно більше, ніж один. І потім ще піде і питання виробництва цих ракет, які от рівні PAC-2 GMT будуть на першому етапі, як мінімум. І тут питання кількості цих ракет. Тому і Фрея точно ніколи не може розглядатися як рішення на завтра, умовно, на цю зиму.
0: Які рішення в нас є на цю зиму? Чи ми зможемо до кінця року мати власну, можливо, балістику? У нас було багато анонсів.
1: Ну, на жаль, я дуже сподіваюся, що у тій самій компанії Firepoint вони змінили своє бачення, але востаннє, коли піднімався питання відносно FP7, вона, нагадаю, за деклараціями компанії, мала піти на кодифікацію ще зимою, яка була півроку тому. А літом цього року, 6-го, мали піти на кодифікацію FP9, але, вочевидь, строки зміщуються вправо. То от відносно FP7 там була така, ну, я, напевно, можу казати дивна фраза відносно того, що, мовляв, ця ракета не потрібна, тому що дорога і летить на маленьку відстань. Ну, скажімо так, я думаю, що, можливо, зараз якби це буде перероблено, але або ця фраза була зроблена з точки зору інформаційної безпеки, буде покаже лише практика. Але в Україні відомо, тобто, знов таки, з публічних інтерв'ю, вже скільки було, від офіційних осіб, відносно, як мінімум, два проекти, які існують, це балістичні ракети Firepoint і відомо там від Південного, це Сапсан. Але, напевно, коли ми нарешті почуємо вже виття з боліт про те, що ці ракети активно використовуються, тоді ми можемо говорити те, що вони в нас є у достатній кількості. До цього, ну, сподіваємося, що це таки станеться.
0: Давайте поговоримо про Сапсан, про цю ракету більше трошки, мені здається, відомо, що ми зараз з останньої інформації можемо про це сказати, наскільки це перспективна розробка.
1: Вона залишається перспективною вже понад 10 років. Це багато про що говорить.
0: Зокрема, про те, що ця перспектива поки що не проглядається найближчим часом?
1: Я обіцяю, чи волію просто говорити про українську балістику.

0: вже на основі того, що на болотах почалося виття, що Україна використовує якісь балістичні ракети. Тому що у цьому випадку, коли ми обговорюємо, що ми мали би на озброєнні мати, вже насправді давно, ну нічого не змінюється. Тобто балістика, насправді, знов-таки, треба розуміти, що це складна тема. Як тільки Україна розробить і почне серійне виробництво балістичних ракет, ми станемо першими у Європі. Хто виробляє оперативно-тактичні ракети балістичні? Ніхто у Європі їх не виробляє. От просто така от реальність світу. Тобто, коли ми бідкаємося, жаліємося, можливо, звинувачуємо наших там конструкторів, розробників, там неважливо кого, а де? Ну, насправді, просто розуміти треба, що це складно, насправді складно. І вся от Європа, от починаючи там від Португалії, от закінчуючи там, щоб брати європейський сегмент НАТО, там Великобританія, там Польща, все та інше, ось ці країни, там немає балістичних ракет. Просто як клас. Все, що є, це міжконтинентальні балістичні ракети у кількості гомеопатичній у Франції. Але ці ракети призначені для атомних підводних човнів і мають нести ядерні бойові частини. Їх використання вже настане тоді, коли Франції не буде існувати. Тобто це не та зброя, яка от на таку війну, як зараз з Російською Федерацією. А та сама Франція, яка мала, до речі, чудовий проєкт оперативно-тактичних ракетних комплексів АІД, я, на жаль, не скажу це, як французькою читається, але приклад саме такий, то вони їх попиляли у 90-х. І нічого нового вони не розробили. І зараз лише от створюють балістичну ракету середньої дальності, ну, під ядерну бойову частину, вочевидь, і це буде десь там у 30-х роках створено. Британський проєкт під назвою Nightfall, він зустрівся з тим, що немає конкурсантів. Ніхто не може розробити навіть це.
1: Коли ми читаємо про ці корейські або іранські ракети, то ми стикаємося з тим, що це завжди там переробка якоїсь старої, достатньо совєтської чи радянської ракети. Чому ми не можемо йти таким шляхом, наприклад, не знаю, отримати просто блюпринти, умовно кажучи, тої ракети, які порізали французи, як ви кажете, на металобрухт, і просто запустити, переосмислити, відновити це виробництво. Це перше. І друге питання, звичайно, стосовно цієї корейської загрози. Ми, напевно ж, бачили публікацію Reuters про те, що можуть бути 120 ракет розгорнуто на кордоні балістики з операторами з Північної Кореї.
0: Ну, я трохи не згоден з тезою відносно старих радянських там розробок. Справа в тому, що якщо ми говоримо про ті самі КН-23, які вже використовуються по Україні, то це Іскандер. На технологіях, які доступні КНДР, на технологічній базі, яка доступна, яка дуже сильно відстає від того, що може робити Російська Федерація, тому і ці КН-23 значно менш точніші, і навіть прямо участь вже російських фахівців не допомогла з огляду на ті дані відносно точності їх прильоту, навіть і нових вже цих ракет, нових, які от вироблені були за новим замовленням. Тому от, ну, КН-23 це точно не про радянську, це конкретно мова йде про використання технологій з Іскандера. Відносно іранських, то ну, тут треба пам'ятати, що Іран – це країна, яка ну, трохи велика, скажімо так, м'яко кажучи, країна, яка мала як стратегічну національну програму створення балістичного озброєння і так отримувала допомогу від КНДР свого часу, а після розпаду Радянського Союзу, я впевнений, напряму російських фахівців, які багато в чому їм допомагали, ще там на рівні там 90-х, нульових, 10-х років. А зараз навіть американці там жаліються, що їхні ракети почали частіше проривати Петріот і якось те саме було з Іскандером. Тобто пряма участь російських фахівців у модернізації іранських ракет, ну, я б сказав, що максимально вірогідна. Тому отак. Питання, чому, наприклад, в Україні немає? Ну, тому що це має бути і мала бути національна стратегічна програма, яка передбачала би вкладання величезних коштів. Вона б тривала би приблизно років 10 при максимальному сприянні. Тобто ми повинні повернутися десь там у 16-й рік, як мінімум. для того, щоб от сьогодні мати, а бажано повертатися десь у 12-й рік. От. І треба розуміти, що так, багато хто не хотів, щоб Україна отримала балістичні ракети. Як свого часу у Європі, чому у Європі також немає балістичних ракет, це дуже цікаве, до речі, питання, і відповідь на якого криється у питанні, чому США забрали у німецької армії першинги, які були у складі Бундесверу у 90-х роках.
1: Дуже мало часу лишається. Наостанок, якщо можете коротко прокоментувати, я бачив, що в інтерв'ю Дмитру Гордону пан Штілерман сказав, що ця російський аналог Старлінків, цей розсвіт, система супутників, не є великою загрозою, оскільки їх досить легко збивати. Компанії Firepoint буде.
0: Якщо я певен на тому, що якщо генеральний конструктор компанії, головний конструктор компанії Firepoint знає і може зробити засоби для збиття цілі, яка рухається з швидкістю приблизно 7,5 кілометрів за секунду на висоті понад 500 кілометрів, то створення балістичної ракети FP-7 для знищення і контрбатарейної боротьби з Іскандером є простою задачою для нього. Будемо сподіватися.
1: Дякую за розмову і цю відповідь. Був з нами Олег Катков, головний редактор видання Defense Press. Ну, а ми продовжимо зараз військову тематику, а також як нам допомогти насправді армії військово-промислового комплексу для того, щоб все-таки отримати необхідну зброю. Зокрема, нагадаю, що ще в 24-му році були в нас обіцянки, президент Зеленський казав, президент і тодішній прем'єр Шмигаль, про те, що в нас буде до кінця протягом 25-го року вироблено 3 тисячі ракет. Ми знаємо, що цього не сталося, на жаль.
2: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Чаплін криває азійські смаки.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: У дальніх рукавах.
6: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
7: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
8: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
9: А хто щось замовляв?
10: Кайт. Діти обирають краще.
11: А батьки схвалюють.
12: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
13: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
14: Новий екс-блек ваніла? Клас.
15: Why you want that? Can you come back?
16: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
17: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
18: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
19: Мільйони під водою забирай з собою.
20: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
21: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
22: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
23: ФМ Галичина. Слухай своє.
24: Спонсор показу нерухомість Ріелті.
25: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
26: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
25: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
26: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
25: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
24: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
27: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею. На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
28: Також була заява наприкінці 25-го, здається, року президента Зеленського, що ми вкладемо 35 мільярдів доларів у виробництво власних ракет і дронів у 26-му році. Ми, в принципі, вже півроку подолали і, можливо, можна зробити проміжні підсумки, тому що, ну, знаєте, навіть якщо виходити з вартості в 3 мільйони доларів, це так в середньому оцінюється балістична російська ракета, то навіть якщо вважати, що половину лише цієї цифри, там, знаю, 18 мільярдів витратили би на це, то це б означало би, давайте порахуємо, скільки, 6 тисяч балістичних ракет. Я думаю, що від Росії би мало би, що вже би і лишилося з такими темпами. Чому цього досі не сталося? Про це спробуємо поговорити з Ілею Несходовським, військовослужбовцем 24-ї окремої механізованої бригади, позаштатним експертом мережі захисту національних інтересів АНЦ. Вітаю вас, пане Ілля.
0: Вітаю. Добрий вечір всім.
28: Ну, я знову повернуся до цього питання. Як, на вашу думку, чому в 25-му році не вдалося виготовити 3 тисячі ракет? І що треба зробити, які можливо зробити висновки для того, щоб це вдалося цього року або хоча б наступного?
0: Ну, по-перше, я скажу, що я не військовий. Я не знаю, на якій стадії знаходилися ті чи інші рази. Але, звичайно, проста логіка, вона, в принципі, дає таку відповідь, що в Україні були ракетні розробки. І ці ракетні розробки, вони були достатньо перспективні, які пройшли певні випробування. У нас був достатньо потужний конструкторський потенціал. І вклавши саме цей напрямок, бо ці люди, вони сиділи без грошей, без роботи, без державної замови. І який результат, ну і справа вона не рухалася. Але з якихось причин, хоча ми здогадуємося з яких, ставка була зроблена на розробку ракет з нуля. І от ця розробка ракет з нуля, тобто, і призвела до того, що цей процес об'єктивно триває достатньо довго. Є дуже багато заяв головного конструктора відомої компанії, якраз які обіцяють і бити по Москві, і бити там за тисячі кілометрів і все решта. Але поки що це лише тільки заяви, лише тільки декілька влучань. Ми можемо спостерігати, підтвердити дійсно, що це було здійснено ракети Firepoint. Інші, відповідно, влучання достатньо низькі. Тобто заяви явно розходяться з фактичним результатом. Тому процес тягнеться через те, що з якихось причин ставка зроблена була на нову розробку. Те, що цей виробник робить дійсно достатньо ефективні дрони, які мають відповідні влучання, які наносять дійсно суттєву шкоду ворога, це беззаперечно. Але це зовсім різні технології. Це порівнювати ракети і порівнювати дрони, ну це я навіть не знаю, як це можна співставити. Вони мають різний клас, різну систему, різні конструкторські особливості.
28: Електрочайник і гібридний автомобіль. От прошу.
0: Так, тому що ракети – це достатньо складне. Це ж не просто запустити, полетіти. Те, що запустити, полетіти, він в одному інтерв'ю говорив, що це було ще відомо там німцям у Другу світову війну. Та, дійсно. Тобто це було відомо ще тоді. Але зараз це і питання наведення, і питання маневрування, і питання цілі покладання. Це все достатньо складні технологічні частини, і тому співставити або перенести їх, наприклад, збройно в нову ракету, ну, ніяк не виходить. Тому ми, відповідно, і чекаємо, коли ці мільйони обіцянок хоч на 10% перетворюються на реальні результати влучання. Як на мене, це і була одна з, якщо ми будемо говорити про певну політичну складову, із-за того, що міністр оборони Федоров, відповідно, який зараз у відставці, впровадив систему оцінку не за обіцянками, а за результатами, відповідно, і суттєво змінилися ті замовлення, які здійснювали Міністерство оборони. І, як результат, багатьом це не сподобалось. Тобто, великі гроші стали причиною цієї відставки, в чому, про що, в принципі, він і говорив в своєму інтерв'ю у «Українській правді».
28: На вашу думку, оця корупційна маржа, яка може бути захована от на цих всіх зараз оборонних замовленнях, наскільки вона є великою, наскільки вона може впливати на обороноздатність?
0: Дивіться, я би не говорив корупційна маржа. Те, що закладають заробіток, можливий заробіток, відповідно, ви розробили щось унікальне. Унікальне і дуже ефективне. Воно дійсно не коштує там десятки тисяч доларів. Можливо, його виробництво коштує лише тільки там пару тисяч доларів. Але якщо ваш засіб ефективний, то в такому випадку його можна замовляти достатньо у великих об'ємах. І навіть при великій маржі. Але це не є корупційна маржа. Але якщо ви знаєте, що ваш засіб є не кращий за іншим, тобто він показує таку саму результативність, а об'єми закупівлі, вони не через ціну, навпаки, ціна вашого виробу є вищою за виробом ваших конкурентів, то в такому випадку, і ви домовляєтесь через свої особисті знайомства з міністром оборони, ви домовляєтесь з іншими керівниками відповідних структурних підрозділів, тоді виникає питання. Це є корупційна маржа, коли вибір здійснюється не на користь ефективності, а на користь іншої зацікавленості купівлі тих чи інших виробів. Який об'єм? Ще раз наголошую, це важко сказати. Людині, яка на фронті, ну, все одно, скільки коштував той засіб, який допомагає йому воювати. Йому все одно, скільки там держава, які він шляхи пройшов, хто є розробником. Саме головне, щоб він працював ефективно. І от якщо він працює ефективно, то в такому випадку воїн отримує належне відповідне забезпечення, військове забезпечення, яким він може воювати. Але коли це не стається, коли засіб, який купується, розривається у тебе в руках, який наносить шкоду здоров'ю, а можливо і забирає життя твоїх побратимів, то це якраз і є корупція. Корупція, яка платиться достатньо дорого. Тому я би хотів, щоб конкуренція була от якась більш така ринкова в межах забезпечення, а замовлення, тобто визначалося через ефективність. Чим ефективніший той чи інший виріб, тим відповідно і більше замовлення його будуть здійснювати. Які об'єми? Ну, як на мене, виходячи з певних оцінок, то треба ж розуміти, що деякі треба внести там конструктивні зміни в якийсь вироб, і вже ціна може зрости вдвічі. Тому тут дуже важко оцінити. Тобто важливо не шукати в минулому, як на мене, а зараз забезпечити закупівлю максимально ефективних засобів, які є ефективними як на фронті, як в обороні протиракетний, протидроновий захист, так і по всіх дипстрайків, які здійснює Україна по ворогу. Ефективність має бути на першому місці. Хто ефективний, той отримує більше замовлень. І тоді, якщо ми почнемо розбиратися з минулим, ну, ми так можемо війну програти сильно.
28: Ви знаєте, що є приклад Сполучених Штатів, які, я не пам'ятаю, скільки, 15 років чи довше, не можуть обрати штатний пістолет для своїх офіцерів, військовослужбовців. Вони проводять щороку якісь десятки конкурсів, схиляються то до швейцарської однієї моделі, то до другої, потім ще якоїсь. І воно триває надзвичайно довго, але вони мають час. У них є зброя, яка нормально працює.
0: А в нас часу немає.
28: А в нас немає часу. І от як тут поєднати необхідність ухвалення швидких ефективних рішень і того, що за кожним рішенням може бути якийсь умовний міндіч, бек-офіс, і оцей от відкат в якісь мільярди.
0: Що запровадив Федоров? Він запровадив систему, де ти не можеш реалізувати свій особистий інтерес. Є статистика, статистика уражень. Є відповідна, ти знаєш хто, ти знаєш яким виробом. Ти маєш документальне відео підтвердження влучання. І бачиш, яка ефективність цих лучей. Це фактично він зруйнував ту брехню, яка була присутня в армії, коли дописували і відповідь влучання, результативність, утримання позицій і так далі. Це суттєво зменшилося. І це якраз шлях до нашої перемоги.
28: Але ми зараз кажемо, пане Ілля, вибачте, переб'ю вас, але ви зараз говорите про дрони. І з дронами в нас не так все і зле. Завдяки Федору, завдяки, можливо, тим рішенням, які до нього приймалися, і зараз будуть продовжувати прийматися. Питання, як перейти на якісно новий рівень. Коли ми говоримо про балістичну програму, ми сьогодні вже другу годину про це говоримо, нам потрібно щось на зразок справжньої національної програми, коли залучені найкращі мізки цієї країни, в поєднанні з найкращими мізками, можливо, наших європейських союзників. Я не знаю, може це все насправді і відбувається. Просто я бачу тільки потім заяви Штілермана в інтерв'ю Гордону, де він, в принципі, городить щось доволі дивне. Як от ми тільки що говорили про те, що вони незабаром будуть збивати російські супутники, бо це легка ціль. Тобто навіть такому не спеціалісту, як мені, зрозуміло, що це доволі зухвалі твердження, які важко підкріпити в реальності.
0: Повністю з вами згідний. І взагалі дуже багато заяв і... Ну, якась така тактика стала, ось максимум заяв, дуже багато обіцянок і дуже багато результатів. Тому що, ну, давайте співставимо, що він говорив рік тому назад, півтора роки тому назад, коли він почав свою публічну активність. І от прогрес, ну, як на мене, мінімальний. Що треба перенаправляти, відповідно, в інші напрями. Чи фінансуються в таких об'ємах, як фінансуються в Лофламінго, інші українські розробки. Конструкторське бюро, які мають десятиріччя історії успіху, які розробляли достатньо ефективні засоби, тому вони не отримують замовлення. І ось, але чи має бути відкрита ця інформація, ну це, як на мене, дуже важко, тому що це якраз приведе до того, що як тільки уряд почне щось фінансувати, чи це стане відомо ворогу, то, скоріш всього, всі його розвідувальні центри будуть спрямовані на те, щоб виявити це виробництво і вдарити по ньому. Тому в цьому ключі це має змінитися процеси всередині Міністерства оборони, всередині фінансування державою. Як забезпечується фінансування те, що є ефективним. Можливо, треба вести розмови і інтегруватися, і це, в принципі, відбувається з європейськими партнерами в частині тих чи інших комплектуючих для своїх виробів. Ну, але, знову ж таки, як це змінити, це має бути лише тільки безпосередні зміни в Міністерстві оборони, коли фінансують не за заявами і хто більш медійно присутній і медійно розкручений, а фінансують за результатами. Хто більше вражає ворога, ефективніше вражає ворога за менше фінансові ресурси.
28: Я тут хочу сказати, що я прочитав коментар Михайла Подоляка, радника президента, стосовно призначення пана Умєрова головою, очільником служби зовнішньої розвідки. Я не буду коментувати і вас не прошу це робити. Власне, сам факт цієї призначення я не знаю насправді. Може, це хороше призначення, можливо, пан Умєров дуже добре впорається з тим, що від нього зараз очікують. Питання в іншому. Пан Подоляк каже, що це от хороший приклад, коли в нас на таку посаду приходить людина з політики, і це є приклад цивільного політичного контролю над процесом, які відбуваються в армії, спецслужбах і так далі. Я, крім Сполучених Штатів, не знаю, де це стосується саме розвідки, такі призначення, бо там Тулсі Габбард не так давно всі це обговорювали. Але, якщо казати про Європу, я пробував вивчати це питання, і я побачив, що здебільшого це все-таки кадрові спецслужбісти, але завжди є якась надбудова, яка контролює діяльність розвідки. Завжди є надбудова, яка контролює діяльність, наприклад, в Збройних силах і так далі. От наскільки цей, на вашу думку, вже по той бік, умовно кажучи, вже як людина, яка є частиною війська, армії, Збройних сил, на вашу думку, чи має залишатися цей якийсь політичний контроль? Який він має бути? Чи він, в принципі, необхідний під час війни? І як тут теж, можливо, якихось ризиків позбутися, там, не знаю, впливів, не знаю, Росії, ворога, наприклад, в таких випадках? Доступ до інформації якоїсь чутливої, яку мають?
0: Ну, питання, ви розумієте, політичний контроль під час війни, як на мене, неможливо. Політики думають про вибори, політики думають про свою електоральну привабливість, вони думають про майбутні вибори переважно, а можливо навіть всі. Як результат, вони можуть використати ту чи іншу інформацію в своїх інтересах. І це буде нам шкодити. Цивільний контроль, як на мене, він більш ефективний. Він забезпечує, і тут питання лише тільки в тому, що має бути доступно цивільному контролю. Чи повинна бути доступна якийсь зміст якихось операцій? Ні, все це має бути постфактум. Тобто вже після того, як це відбулося, якщо є запитання у суспільства, якщо щось здійснено, ну, відверто це не є результатом якихось, не те, що прорахунків, але все ж таки ворог також здійснює у відповідь певні контрзаходи. А питання в тому, наскільки те чи інше рішення було, ну, в рамках того часу правильно. Тобто треба визначати, яка інформація доступна. Не вся інформація, як на мене, має виходити за межі Міністерства оборони або Генштаба. Тобто вона має лишатися там завжди. Можливо, пройде час, закінчиться війна, буде видаватися певні мемуари і буде оцінка. Але що треба робити? Якщо ми будемо говорити про закупівлю, то пам'ятаєте, що все ж таки цей крок, який був здійснений після того, як виявилися кричущі факти закупівлі за завищеними цінами, це якраз призвело до того, що почав бути поставлена задача зробити громадський контроль спочатку, цивільний контроль за закупівлями не військової, зараз частково військової навіть, і це дає можливість приймати правильне рішення. Тобто вже ти не думаєш якимись особистими інтересами або політичними настановами. Ти вже розумієш, що над тобою стає ті, хто будуть в рамках своїх повноважень і в рамках доступної інформації робити висновки. Але політичний контроль, як на мене, на сьогоднішній день, він є, ну, не те, що він є ризикований. Дуже ризикований. Навіть не в рамках тому, що до сих пір в депутатах є зрадники України, які працювали на ворога. А навіть питання в тому, і у них в рамках цих повноважень є доступ до певної інформації. А от в рамках того, що політики думають про вибори і мало думають про те, як здійснити максимальну ефективність на полі бою.
28: Дякую за розмову. Ілляни Сходовський був з нами, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади, позаштатний експерт мережі захисту національних інтересів АНС. Підіб'ю я трошечки наші результати голосування. Питали ми, чи ви готові надати домедичну допомогу, якщо раптом виникне така ось ситуація. І 27%, цифра, яка мене трошки вразила, навіть написав, обрали варіант, що навіть пройшли вже курс домедичної допомоги. Це немало. 20% взагалі сказали, що завжди носять з собою турнікет або аптечку, і 10% чесно визнали, що будуть рятувати себе в першу чергу. Ну, а 43% найбільше залишать все-таки порятунок професіоналам, лікарям. Ось такі зараз у нас варіанти відповіді. Ну, а ми зараз, в нас лишається ще одна тема, трошки поговоримо про те, як аграрії сьогодні в суперскладних умовах. У нас неймовірна велика дуже кількість ударів по українських портах відбувається. Протягом всього липня відбувалися, здається, рекордна кількість, і, відповідно, маємо зараз серйозну проблему, так само, як новоросійський порт, російський, фактично заблокований, найбільше вже компанії відмовляються взагалі працювати в Чорному морі з найбільшими портами Росії, але і в Одесі, на жаль, ситуація така сама дзеркальна. І Денис Марчук з нами вже є, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, вітаю вас.
1: Вітаю вас.
28: Кажуть, що урожай цього року непоганий, принаймні на зернові, але питання, як його вивезти. Яка зараз ситуація?
1: Так і є. Так і є. Ситуація важка, але паралельно з тим аграрії в полях працюють. Сьогодні вже зібрано більше 17 мільйонів тонн, вже майже 18, якщо бути точнішим. І відповідно зернових-бобових культур. І головне питання, що з цим всім робити, тому що зазвичай в цей період часу йде активна кампанія з вивезенням портами Великої Одеси. Аграрії отримують кошти, за ці кошти закуповують нові засоби для проведення своєї кампанії, тобто купують паливо, платять податки, платять заробітну плату, готуються до збирання пізніх зернових культур, готується до посіву озимих культур, яка розпочнеться вже незабаром на півдні України. Але в цих умовах констатуємо, що сьогодні те, що вони збирають, воно є збитковим. Для прикладу, продовольча пшениця зараз в європейських портах коштує порядка там до $300 в Україні, то на пшениці реалізується 5 тисяч, а в північних регіонах взагалі по 3-3,5 тисячі гривень за тонну. Тобто катастрофічні збитки. І, власне, це одне з ключових питань на порядку денному, які сьогодні відбуваються в діалозі між аграріями і новим Кабміном, новим Міністерством аграрної політики. В неділю відбулася зустріч з прем'єр-міністром України, де обговорювалися, власне, що робити, як бути. І той лист, який ми, як Всеукраїнська аграрна рада, направила в конкретній пропозиції підтримки, а стосується воно саме кредитування, наголошую, що це не якихось там роздача коштів, це, власне, кредити, які будуть повернуті, і дуже важливо знайти це фінансування. Інакше ми зупинимося в дуже такі незручні, опинимося в незручній ситуації, важкі ситуації, коли багато хто змушений буде призупинити свою діяльність. І мова тут вже не йде лише про товаровиробників, тому що ланцюжок взаємно пов'язаних робіт, які можуть надаватися від сільського господарства для інших галузей, вони є теж високі. Плюс ми повинні розуміти, що за кожним обробітком поля стоїть власники цього поля, тобто аграрії, які орендують ці паї, потрібно виплатити людям кошти за паї, а кошти за паї, які виплачуються, з них сплачується податок, наприклад, ПДФО, який йде до місцевих громад. Відповідно, якщо вони не будуть сплачені, то вже виходить, що в місцевих громад виникають труднощі з забезпеченням економічної життєдіяльності свого регіону. З них ще там іде відсотковий збір на Збройні Сили України. Тому, знаєте, дуже великі наслідки від однієї проблеми під назвою Росія, яка фактично своїми ударами заблокувала можливості надходження кораблів, які відвантажували б українське зерно.
28: Чи може тут держава, наприклад, організувати зберігання зерна, якось піти от в такий спосіб, зробити якісь банки, умовно кажучи, продукції?
1: На сьогоднішній день ще не стоїть гостро питання, але восени це питання буде стояти гостро, тому що ми зайдемо в збір кукурудзи, і в цьому сезоні показник теж має бути досить такий хороший, порядка 33 мільйонів тонн. Якщо дивитися з тими умовами, які складаються на сьогоднішній день, плюс у нас ще, окрім того, що йде кампанія, у нас ще є перехідні залишки досить таки високі минулого сезону, які не вдалося реалізувати до 10 мільйонів тонн. Відповідно, це теж дуже тиснуть і на зберігальні системи, і на ціну. Тому нам потрібно теж думати, що робити. Як варіант, сьогодні обговорюється можливість запровадження на підприємствах таких моментів з полімерними рукавами. Це така технологія, яка дає можливість зберігати до 200 тонн продукції в одному мішку. І бізнес, який вже сьогодні думає наперед, він почав контрактувати ці мішки, закуповувати, але ж в один період часу, знову ж таки, всіх задовольнити потреби немає можливості. Тому ми, Всеукраїнська аграрна рада, теж зараз дуже активно шукаємо через донорів, щоб ці мішки були направлені в першу чергу на прифронтові території, тому що, власне, там найгірша ситуація, бо в них вибито все, зберігальних систем небагато, і, відповідно, їм найважче в умовах, коли буде збиратися пізня там зернова група, тому так, над цим працюємо. Вдасться, буде добре, не вдасться. Нам треба говорити, що значна кількість тоді перехідних залишків, які не залишаться на наступний сезон, ми просто їх втратимо.
28: На сам кінець, у нас буквально там хвилинка лишається. Автомобільний транспорт може розв'язати проблему, якщо не відновиться?
1: Ні, об'єми дуже маленькі. Автомобільний транспорт – це в кращому випадку. Ну, ось ми за липень отримали статистику, там порядка до 300 тисяч тонн вигрузки, при тому, що ми маємо, можливо, потрібно відвантажувати не менше 5 мільйонів тонн. Дунай теж альтернатива, але, ну, умовно, 50% від того, що потрібно було. Тому, якщо вдасться, звичайно, всі будуть користуватися, хоч і дорожче, але будемо їхати, але це не вирішує глобальну ситуацію. І в тому контексті до нас дуже важливо міжнародний розголос для того, щоб були певні зауваження міжнародних спільнот до дій країни-агресора. Адже, ну, проблема економічна буде не тільки в аграрії, проблема буде голоду для багатьох країн світу. Нагадаю, що порядка 6-7% продовольчої пшениці йшло з території України, більше 11% кукурудзи. А це великі об'єми для країн Азії, Африки, Близького Сходу.
28: Що ж, на сам кінець ще спитаюся, були якісь скарги, що минулі роки на зберіганні, коли було зерно, то потім дуже багато списувалося, ніби грузуни і так далі. І є підозри, що не завжди можна було вберегти зерно, яке було під наглядом
1: держави. Дивіться, це ми говоримо про державні структури.
28: Про державні, звичайно.
1: Є такі моменти, які так, їх. Але зараз на ринку дуже велика кількість приватних зберігальних систем, елеваторів, якими послуговуються. І переважно, я не готовий коментувати того, до чого не дотичний, але так само, як і ви, читаю, бачу, що такі моменти були. Але висновки зроблені, я думаю, з такими компаніями вже не працюють.
28: Дякую, Денис Марчук був з нами, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Я підбиваю підсумки остаточні нашого голосування. Питалися ми, чи ви готові надати домедичну допомогу постраждалим від обстрілів. Якщо така ситуація раптом виникне у вас, і 27%, ще раз нагадаю, вражений я цифрою, навіть пройшли спеціальні курси і готові це робити, ще 10-20% не розстаються з турнікетами і аптечками, коли виходять з дому. Майже половина. 43%, чесно сказав, що залишиться під цю справу порятунку професіоналам, лікарям і рятувальним службам. Я дякую всім, хто сьогодні дивився нашу програму і брав участь в опитуванні, зокрема. І насправді хочу вам побажати лише одного – спокійного вечора, спокійної ночі і бережіть себе.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та організована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
1: Мільйони під водою забирай з собою.

0: Флін криває азійські смаки.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил. Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
4: Новий Axe Black Vanilla? Клас!
5: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
6: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Detralex 1000 міліграмів. У дальніх
7: рукавах. З Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
8: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
10: А хто щось замовляв?
11: Кайт. Діти обирають краще.
12: А батьки схвалюють.
13: Знервованість. Перелік. Стрес.
14: Знову стиснилась.
13: Щось серце погано.
15: Тримай Корвалмен.
16: Корвалмен. Заспокой своє серце.
17: Рейніра наближається.
18: Ми показуємо всім її славу.
17: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
19: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
20: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
21: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
20: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
21: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
20: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
22: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
23: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Ми розшукуємо 13-річного Артема Савічова. Хлопець проживав у Сватівському районі Луганщини у селищі Нижня Дуванка. Населений пункт перебуває в окупації майже від початку повномасштабної війни. І саме тоді надійшла інформація про зникнення дитини. За весь цей час жодної звістки про Артема не було. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою хлопця вдасться знайти. Звертаюся до усіх, а особливо до жителів Луганщини. Уважно придивіться в обличчя зниклого. Зауважу, що на цьому знімку Артему приблизно 9 років, а зараз йому вже 13,5. У хлопця овальне обличчя та світло-русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив дитину чи знає, де вона може перебувати зараз, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що тривають пошуки 12-річного Артема Холодного, який зник на Харківщині у місті Куп'янськ ще у вересні 2022 року. Тоді Артему було 9 років. Допомогти відшукати хлопця просить його мама. Жінка вже понад 3 роки не бачила та не чула свого сина.
1: Звертаюся до всіх, хто може бачити чи знає якусь інформацію щодо моєї дитини, мого сина Холодного Артема Андрійовича. Якщо хтось бачив чи чув інформацію якусь, може надати, прошу вас дуже це зробити, тому що серце матері розривається. І
0: річ у тім, що батьки Артема Холодного розлучені і мешкають окремо. Так сталося, що коли почалась війна, хлопець був із батьком у місті Куп'янськ на Харківщині. На третій день повномасштабного вторгнення місто було повністю окуповане, а згодом там обірвався зв'язок. Майже 6 місяців пані Олена не мала жодної звістки про свого сина. І лише у вересні 2022-го отримала від нього коротеньке повідомлення у Вайбері.
1: Це був вересень, десь 10-13 вересня 22-го.
0: Нагадаю, що у вересні 22-го бійці ЗСУ майже повністю звільнили Харківщину від окупантів. І саме в цей період син пані Олени вийшов на зв'язок. Звісно, що жінка намагалася зателефонувати Артему. Написала йому не одне повідомлення у відповідь, але усі спроби виявилися марними. Зв'язок із дитиною вкотре загадково обірвався, і де Артем Холодний перебуває зараз, так і невідомо. Тому дуже важлива ваша допомога. Погляньте ще раз на фото та запам'ятайте обличчя хлопчика.
1: Він дуже активний хлопчик, світловолосий, такого худощавого тілостроєння, світлоглазий, сіро-голубі очі. Активний, добрий, хороший хлопчик.
0: Якщо раптом хтось бачив Артема Холодного або знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Я розповів вам лише 2 історії зниклих дітей. Від початку ж війни ми вже отримали понад 3000 звернень про допомогу у розшуку. Переважно більшість дітей вдалося відшукати, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми із зв'язком. Іноді люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити та куди звертати. Якщо раптом ви опинились у схожій ситуації і не уявляєте, як діяти, телефонуйте на короткий номер 116-30 або пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Тут вам нададуть усю необхідну консультацію. Крім цього, всі, хто мене зараз бачить, вже може допомогти у розшуку зниклих дітей. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей «Магнолія». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
4: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
5: Мільйони під водою забирай з собою.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Знервованість. Перелік. Стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмет.
10: Корвалмет. Заспокой своє серце.
11: А давай зумовимо цей і цей.
12: Ніше батько почує. Все, побігли.
13: А хто щось замовляв?
14: Кайт. Діти обирають краще.
15: А батьки схвалюють.
16: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
17: У дальніх рукавах.
18: В «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
19: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
20: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
21: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто небо» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на Бестселер Фест. Квитки на гастролі. Живий звук.
22: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
23: Спеку завжди легше отруїтись.
24: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
25: Будемо рятуватись водою Рео.
24: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
26: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
27: Рейніра наближається.
28: Ми показуємо всім її славу.
27: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Янків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
1: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: повітряної оборони може бути пов'язана не лише з нестачею озброєння, але й з політичними причинами. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Під час засідання Ради національної безпеки та оборони він повідомив, що Україна вже отримала офіційну відмову щодо додаткових антибалістичних засобів. Зеленський також зазначив, що цього року надійшло втричі менше ракет для захисту від атак балістичних Російської Федерації, ніж це було торік. Офіційно це пояснили бойовими діями на Близькому Сході.
1: Розуміючи такий великий дефіцит, я не знаю, чи є інші причини, окрім Близького Сходу, може це і політичні кроки для того, щоб Україна була більш, скажімо так, зговорчивою. Да, на мій погляд, що і не без цього.
0: Бракує самим, президент США Дональд Трамп відмовив Україні у наданні сотень додаткових ракет-перехоплювачів до зенітно-ракетних комплексів «Петріот». Йдеться про прохання президента України Володимира Зеленського, озвучене під час їхньої зустрічі в овальному кабінеті Білого Дому минулого тижня. Про це повідомляє Financial Times. За інформацією видання, Трамп пояснив відмову дефіцитом ракет у запасах США. За його словами, вони необхідні для захисту американських об'єктів на Близькому Сході на тлі війни з Іраном. Польща готова долучитися до виробництва ракет для зенітно-ракетних комплексів «Петріот» і вже повідомила США про свою зацікавленість. Про це в інтерв'ю газети «Виборча» заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик. Він підкреслив, що як Україна прагне отримати можливість виробництва ракет до «Петріот», так і Варшава зацікавлена у розвитку власних виробничих потужностей. Урядовець зазначив, що перший крок зроблено. Польща підписала під час саміту НАТО в Анкарі угоду зі США, Німеччиною, Нідерландами та Швецією, яка передбачає створення сервісного центру для обслуговування польських ракет до «Петріот».
2: Зараз переговори зосереджені на технічних і правових питаннях. Ми наголошуємо на одному – виробництво настільки стратегічно важливої технології має здійснюватися в безпечному місці, такому як Польща, а не на території, де тривають бойові дії.
0: І Україна закликає міжнародних партнерів не послаблювати тиск на Росію та якнайшвидше ухвалити нові санкції. Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга після чергової масованої атаки на Київщину. У дописі в соцмережі X він наголосив, що не може бути пауз ні у військовій підтримці нашої держави, ні в санкційному тиску на країну-агресорку. За його словами, кожна ракета-перехоплювач рятує життя, а Росію необхідно позбавити можливості виробляти балістичні ракети. Нагадаємо, в ніч на 5 серпня російська армія атакувала Київщину понад двома десятками балістичних ракет. За попередніми даними, загинули щонайменше 17 людей, ще понад 40 зазнали поранень. Засудив російський удар по Україні та пообіцяв подальшу підтримку. Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на нову атаку на Київщину і на Київ, зокрема. У дописі в соцмережі X він назвав російські ракетні і дронові удари політикою терору, яка є неприйнятною. За словами Макрона, Росія має заплатити за свою агресію та понести відповідальність за скоєні злочини. Президент Франції також наголосив, що Європейський Союз і його партнери продовжать підсилювати санкційний тиск на Росію та водночас зміцнюватимуть військову підтримку України. Світові не можна звикати до російського терору, так відреагувало МЗС Польщі на чергову масовану російську атаку по цивільних об'єктах в Україні в ніч на 5 серпня. Основними цілями атаки стали склади цивільних підприємств, інфраструктура та залізнична станція. Також російські війська завдали ударів по пивоварні, будівельних складах і цивільних логістичних центрах. Коментуючи атаку Кремля на Київ та Київщину, речник польського зовнішньополітичного відомства Мачей Вевюр наголосив, що серед загиблих були люди, які на вокзалі чекали на потяг. Росія заслуговує на вічну ганьбу. Голова Комісії закордонних справ Сейму Польщі та керівник Ради із питань співпраці з Україною Павел Коваля засудив дії Кремля. Під час нічної атаки 5 серпня політик перебував у Києві. Про це він написав у мережі X. Росія має понести покарання за кожну нову невинну жертву, додав Коваль.
2: Цю ніч я провів у Києві. Люди ховалися в підземних переходах, лунали безперервні ракетні удари, здригалися стіни, не замовкали сирени, над містом знімався дим, тривала евакуація поїздів, а пожежі гасили до самого ранку. Люди писали одне одному повідомлення, запитуючи, чи всі живі та неушкоджені.

0: Вищий антикорупційний суд сьогодні продовжить обрання запобіжного заходу колишньому послу у Сполучених Штатах Америки Ользі Стефанішині. Її підозрюють у незаконному збагаченні та внесенні недостовірних відомостей до декларації. За версією слідства, у 2023-2025 роках обвинувачена набула активів, походження яких не підтверджується її офіційними доходами. Також експосадовиця не відобразила частину майна та майнових прав. Слідство просить призначити Стефанішині заставу у понад 13 мільйонів гривень та покласти на неї зобов'язання утримуватися від спілкування зі свідками, прибувати за викликом детективів НАБУ та повідомляти про зміну місця проживання.
1: Я також готова робити деякі матеріали, деяку інформацію публічно. Як ви пам'ятаєте, я також звернулася до команди Bigus Info, які готували матеріал. Я надала і показала їм матеріали, які обґрунтовують там певні питання, які вони ставили у розслідуваннях. Я хочу публічно єдине заявити, що, звичайно, в цій залі суду, коли ви слідкуєте за засіданням, я є підозрюваною особою, але вийдучи звідси, я продовжую бути мамою, політиком, публічною людиною, достойною, гідною
0: людиною. Назавжди 20 у Києві попрощалися із волонтеркою Віталіною Яровенко. Вона приїхала рятувати людей на місці ракетного удару 1 серпня. Через повторну атаку росіян дівчина загинула. Якою згадують Віталіну, рідні та друзі, далі у нашому матеріалі.
2: Я її пишаюся, донечко, я пишаюся тобою понад усе. Я благала, я не хочу героя вдома, я хочу вдома дитину.
3: 1 серпня у ніч із п'ятниці на суботу Росія вкотре атакує столицю балістикою. Ворог б'є повторно по тих самих місцях. У цей час медики-добровольці вже прибули на місце трагедії. Серед них була і 20-річна Віталіна Яровенко, яка оперативно прибула на місце події рятувати людей. Через повторне влучання дівчина загинула. 4 серпня із Віталіною попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності. Мати дівчини прийшла у парних браслетах, які донька їй подарувала на день народження.
2: Я всім розповідала, як я пишаюся, що вона мені подарувала браслетик мамою і донечки. Мій порожній, а її моя серединка. Донечко, дякую тобі і пробач мене, будь ласка, що я тебе не вберегла. Смерть ворога, будь ласка, світло моє, помстіться за мою дитину, помстіться, бо вона дуже хотіла жити і допомагати.
3: Віталіна була другом батальйону «Госпітальєри», мріяла вступити до їхніх лав. Побратими та посестри діляться. Дівчина багато зробила для країни у свої 20 років.
4: Вона була дуже відданою і відповідальною дівчинкою, максимально віддана своїй справі. Вона всюди намагалася бути корисною, відкривала постійно збори, викладала тактичну медицину, хоча й було всього 20, вона вже дуже багато зробила для нашої країни і... Вона була доволі сильною, яскравою і світлою дівчинкою.
3: Віталіна навчалася на психологиню у Києво-Могилянській академії. За рік дівчина мала отримати диплом. Також була інструкторкою військового вишколу при виші.
5: Віталіна виступала ментором, і ми з нею торгувалися, вона просила дати їй більше інструкторів, які б вона могла готувати для того, щоб викладати всередині могилянської спільноти. Ну, це була надзвичайна людина, шкода, що йдуть краще.
3: Не забудуть Віталіну і в рідній Альма-Матер. Дівчина потрапить до політики пам'яті Києво-Могилянської академії.
6: Ця політика пам'яті буде формуватися, вона ще не сформувалася. Але сьогодні я мав на увазі, що Віталіна, тобто ми її не просто ніколи не забудемо, так як ми зараз кажемо, це справді так. Але наша політика пам'яті буде такою, що всі, хто віддали своє життя за Україну, тобто це залишиться частиною культури Києво-Могилянської академії назавжди.
3: Віталіну Яровенко поховали на Берковецькому кладовищі. Дівчині назавжди залишилось 20 років.
0: Вічна пам'ять. Це всі новини стали на цей час. Більше вже менше, ніж за годину, розповість моя колега Христина Яцьків, а український фокус буквально за мить.

0: Український фокус, вітаю вас. Дякую, що ви долучаєтеся. Дякую, що ви з нами. Вас Різимає Христина Яцьків працює в студії. Христина, вітаю.
1: Вітаю, Василю. Починаємо, як завжди, з збору оперативної інформації з українських регіонів. Сьогодні відкриваємо наш етер Одещиною на зв'язку із студією Андрій Вагапов, депутат Одеської міськради, ветеран війни. Якщо пан Андрій готовий, то ми вітаємо його і долучаємо до етеру.
2: Доброго ранку.
0: Вітаємо.
1: Що ж, росіяни вдарили по Одещині вкотре по території підприємства. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Загинула одна людина, ще восьмеро отримали поранення. Такими є результати вчорашнього дня в Одесі безпосередньо. Ну, а в передмісті це впливає так чи інакше на ситуацію із енергетикою для населення, із газом, зокрема. Внаслідок російського ракетного удару по передмістю пошкоджено газопровід високого тиску. Без газопостачання тимчасово залишився 361 споживач. Логістика, енергетика, наш експорт, доступ до моря – все це зараз під ворожими ударами. Як виглядає ситуація в Одесі станом на сьогодні? Прошу.
2: Ну, дивіться, по-перше, я трошки виправлю. Це не в Одесі по підприємству, це Одеська область поряд з містом Південне, це Південне ОТГ, Нижній Білярий, здається, Новий Білярий. Вдарили по підприємству. Підприємство, яке виробляє просто з олію з соняшників. От, по ньому вдарили, у мене там знайомий постраждав трохи, автівка згоріла, от, о, якраз ракурс, тільки це не його. Ну і, як завжди, от, росіяни воюють то з підприємствами, з цивільними людьми, то з пологовими будинками, от, теж в Одесі. Ми до цього звикли. От, на жаль, на 13-му році війни звикаєш до всього.
0: Та, ну а щодо удару по передмісті Одеси, там, де люди залишаються без газопостачання, наскільки це критична ситуація, ну і взагалі перспектива таких от можливих ударів, бо вже за півтора місяці, ну там за два місяці стартує опалювальний сезон, якщо удари наскільки відчутні і позбавляють людей доступу до газу, ну там електроенергії, розкажіть, будь ласка, більше.
2: Ну, дивіться, по-перше, це газопостачання, критичний об'єкт інфраструктури, який займається цим напрямком, і, звісно, такі питання вирішуються максимально швидко. Тобто там заміна труби невеликого елемента труби і буквально 2-3 дні, і газопостачання буде повністю відновлено. Щодо того, як готуємось, частину можу сказати безпосередньо по Одесі, можу сказати, по області не можу. Я депутат міської ради, що відбувається саме в області, мені небагато чого відомо. По Одесі є у нас когенераційні установки, плануємо встановлення, наскільки я пам'ятаю, близько 9 ще когенераційних установок в Одесі. Це будуть об'єкти ТМО, типу постачання міста Одеси. Звісно, локації я говорити теж не буду. От, єдине, що можу сказати, що ми разом з державою, тобто міська рада, міський бюджет, а державний бюджет долучився до цього, на жаль, не на велику суму, але все ж близько там 100 чимось мільйонів, і роблять їх в укритті повноцінному, тобто, ну, можна так сказати, майже під землею. Захищаємо. Заздалегідь захищаємо наші об'єкти теплопостачання і когенераційні установки. Щодо по ДТЕКу, теж дуже багато об'єктів вже має таке потужне укриття. Звісно, на жаль, ми старі елементи, які знаходяться, старі будівлі, ну, не можемо там перенести під землю, але трошки робиться альтернатив зараз за останні часи були прильоти по об'єктам електропостачання, місяць буквально тому, але одесити це, скажімо так, майже не відчули. Тобто, грубо говорячи, там півдня не було світла в одному районі, от, і все. Але люди звикають. Що я можу порадити? Ось я скористуюсь вашим ефіром і хочу порадити одеситам та, і, в принципі, усім українцям обов'язково готуватися до зими. Вона може бути легше, ніж минула, може бути гірше, ніж минула, але готуватись потрібно до найгіршого. Тому обов'язково раджу ОСББ, ЖБК, звертатись до органів місцевого самоврядування, встановлювати сонячні панелі на будинки багатоповерхові, робити альтернативні
1: дуже важливо бути обізнаними в тих програмах, які пропонуються на місцях. Їх справді достатньо багато, тому так теж закликаємо людей бути уважними до цих програм. Дуже коротко, у нас буквально 20 секунд на останок. Важливо розуміти ситуацію з мостом у Затоці. Дуже багато різної інформації з російських джерел. Була інформація із українських пабліків моніторингових. Чи функціонує наразі міст, важливий для нас?
2: Вибачте, це напрямок, який від мене, грубо говорячи, в 70 кілометрах. Я не впевнений.
1: Дякую.
0: Дякуємо дуже, пан Андрій. Андрій Вагапов був з нами, депутат Одеської міської ради, ветеран війни. Ну, а зараз переходимо до подій в Києві. На Київщині з нами Зоряна Скалецька, депутатка Київради. Пані Зоряно, вітаємо вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
3: Доброго ранку.
0: День жалоби на Київщині. За жертвами ракетної атаки Російської Федерації, нагадаю, в Києві та на Київщині загинуло 17 людей, 44 постраждали в результаті масованої атаки, якої ворог завдав вчора вночі і під ранок по Києву та Київщині. Давайте поговоримо про наслідки атаки на Київ. Станом на зараз, що залишається, можливо, критичним, ну не те, що критичним, але відчутним для киян, які удари, які пошкодження, руйнування, скажімо, є відчутними для життєзабезпечення, можливо. Розкажіть, будь ласка, більше про це.
3: Я хочу сказати, що на сьогодні всім, що постраждала держава, надає всю необхідну допомогу. Тут в даному контексті вже відпрацьовані максимальні механізми. В даній ситуації теж залишаються люди ще в лікарнях. І ми маємо розуміти, що багато хто фізичні мав пошкодження ті в лікарнях, а хто мав ментальні, вони теж мають можливість звернутися до центрів ментального здоров'я, психологічної допомоги. Водночас хочу сказати, що найбільш критичним для і міста, і для як столиці, і взагалі для країни є питання, власне, атаки на великих платників податків. На великі ті бізнеси, котрі, власне, не тільки забезпечують нас доставками продукції, але ті, котрі і формують робочі місця і наповнюють державний бюджет. Тому насправді це останні ці атаки, вони мали двосторонній характер і на ментальне, і фізичне здоров'я, на життя кожного на Київщині і в Києві, а також і на державні, цінні, важливі для держави речі і для великих бізнесів. І ми бачимо, що насправді досить швидко включився уряд, хоча б для цих бізнесів максимально допомогти з правильними управлінськими рішеннями.
0: Та, ну, з важливого також вчора було нарешті затверджено план стійкості для Києва, РНБО затвердила, Віталій Кличко прозвітував про план виконання, там, бюджету. Скажіть, будь ласка, довгий час ця програма, цей план стійкості, він не затверджувався, були окремі питання, знову ж таки, це там політичні, господарчі, економічні, це вже таке. Але те, що це рішення ухвалене, які це перспективи відкриває, і ось цей час, який залишається до початку опалювального сезону, фактично 2 місяці, ну, плюс-мінус там, до середини жовтня, що реально може вдатися зробити за ці кошти із цим затвердженим планом? Я не прошу відкривати його деталі, але глобально на що можуть розраховувати кияни, будь ласка.
3: Я сподіваюся, що кияни можуть розраховувати на максимальну координацію всіх, але якщо ми говоримо про план стійкості, він дійсно постійно мав зауваження. Всі інші регіони чомусь змогли зразу області подати належно підготовлений план, а Київ так довго готував. Друге, за певними оцінками експертів, за приблизними оцінками, ми маємо на сьогодні насправді виконання по теплозабезпеченню і електрозабезпеченню відсотків на 40. І дійсно є питання, і мене це теж хвилює, та, що живе в місті Києві зі своєю сім'єю, як виконають насправді за наступних 2 місяці необхідні роботи. Якщо ми кажемо по коштам, це не 50, не 50, це 20. І тут є питання, як хто як рахує, а ми рахуємо по фактичному, да? Тобто розуміння, де що фактично зроблено. І на сьогодні, якщо ми кажемо, на що можна сподіватися, це абсолютно хочу підтримати попереднього вашого гостя, на те, що чим більше у нас буде, скажімо так, залученість самих ОСББ, самих киян, це теж сприятиме, так, з двох сторін, скажімо так, ми будемо досягати очікуваних результатів. Що ще буде? Будемо максимально спостерігати, я сподіваюся, депутати Київради будуть збиратися частіше, і це не тому, що так комусь хочеться, тому що це потрібно підсвічувати і, можливо, десь і приймати рішення частіше. Якщо ми кажемо про те, там, де я була, по різних районах міста Києва. Є такий дисконект, знаєте, є дуже багато в інформаційному просторі, таке враження, що хтось когось хоче заплутати. Але насправді є дуже багато заяв, що щось мають робити райони на місцях, але на райони на місцях не мають коштів. І оце затягування розмов, хто що має робити, при цьому не забезпечити ресурсами, це, власне, приводить до найбільших, скажімо так, конфронтацій, а в мінусі потім вся країна, столиця як показник для країни.
1: Пані Зоряно, дуже важливе питання, дуже коротко, по укриттях. Менш ніж для 2% населення столиці є можливість укриватися загалом. І ситуація не покращується, про це говорять люди, і це знову питання, зокрема, про кошти, активність РДА, чому вони повертаються і так далі. Але як вирішити цю проблему?
3: Хочу, по-перше, сказати, що це 2% – це дуже такі якісь дуже дивні обрахунки певних експертів. Насправді, в тих районах міста Києва, 5 районів міста Києва, де є метро, де є станції метро, насправді з укриттями ситуація достатньо є адекватною. Неадекватна ситуація є в тих районах, де немає метро і де є такі умови геологічні, де неможливо фактично щось зробити під землею. І це особливості, скажімо, певних районів, той саме, наприклад, Дарницький, чи Троєщина, наприклад. І тому, якщо ми говоримо про те, що потрібно робити, однозначно, я була власне в цих районах, в першу чергу, в укриттях, котрі є, дійсно вони потребують і допомоги фінансового включення і розширення, але кошти не давалися районним адміністраціям, а вони, нагадаю, знову ж таки, є лише виконавцями з отриманими ресурсами. Ресурси є на сьогодні в розпорядженні в КМДА. І я сподіваюся, що і за допомогою медіа і киян ми максимально зможемо вплинути на те, щоб КМДА почне дійсно і ресурси направляти для того, щоб вони виконувалися. Щодо укриттів, хочу ще раз наголосити на тому, що щодо них є плани майже щодо кожного укриття, що з ними потрібно робити, тобто є очевидні картина і по фінансах необхідних ресурсах, необхідно лише їх надати. Власне, після затвердження плану стійкості, нарешті, в серпні, я сподіваюся, що цей процес зрушиться з місця максимально швидко.
0: Дякуємо дуже, пані Зоряно. Дякуємо, що долучилися. Зоряна Скалецька, депутатка Київради, була з нами на зв'язку. Ну, дійсно, в окремих районах міста Києва, зокрема і на Троєщині, намивні ґрунти, високий рівень підґрунтових вод. Тому, та дійсно, там десь будувати можна, але там треба щити, там треба закривати. Це все дуже непросто, але в будь-якому разі люди потребують, бо от я живу на цьому житловому масиві, ну, чесно кажучи, єдине укриття біля мене – це підземний перехід, до якого ще треба добігти в разі чого, а бігти там десь кілометр, тому, в принципі, дуже легко можна не добігти. Ну, як показує практика, на жаль, це абсолютно правда. Нічого більш пристойного поряд в мене немає.
1: Ну, а я просто уточню по цифрам, звідки взялися ці 2%. КМДА у відповіді на запит журналістів Слідства Інфо надала дані про те, що у Києві 4,3 тисячі укриттів, вони буцімто вміщують понад 97 жителів столиці. Ну, а Слідство Інфо з'ясувало, що з-поміж них лише 77 є загальнодоступними захисними спорудами цивільного захисту. Звідси і 2%.
0: Так, з нами Микола Волохов, Абдула, командир підрозділу ТЕРО у складі 3-го армійського корпусу. Пане Миколу, вітаємо. Дякую, що долучаєтесь до нашого ТЕРО.
4: Вітаю вас, і слава Україні.
0: Героям слава. Ваш підрозділ веде бої в Бровій, це між Куп'янським та Лиманським напрямком. За інформацією Генштабу, за попередню добу противник здійснив невдалу спробу просунутися в бій в бік Шийківки в районі Брової. Розкажіть, будь ласка, більше про цю спробу, як вдалося цю спробу зробити, як то кажуть, невдалою.
4: Давайте так, це одна із багатьох спроб ворога рухатися вперед, які можна зробити акцент на тій, що трошечки більше піхоти вони вирішили застосувати. Як правило, це прориви малими групами. До речі, є у нас така свіженька статистика, ми порахували за останні місяці. Можна сказати, що в середньому 15 штурмів на добу відбувається. І, як правило, ці штурми виглядають так. Це від 2 до 10 бійців, які намагаються просочитися через Зеленки, хоча зараз Зеленки вже трошечки підопали, але все ще є достатнім прикриттям для того, щоб рухатися. Вони так просочуються, потім збираються і намагаються обійти якийсь з наших опорних пунктів. Так от, цей випадок відрізнявся тим, що цієї піхоти було трошечки більше 10 чоловік. Здалося їм, що є якась там перспектива, але закінчилося це доволі швидко, тому що саму спробу було своєчасно викрито, і оці маленькі групки, які мали зібратися в одну і якось намагатися або штурмувати опорник, ну, вони останнім, до речі, часом не штурмують опорники, а намагаються їх обійти. Вся ця група була своєчасно знищена такими от чудовими FPV-дронами камікадзе. Угу. Росіяни вже, мабуть, місяць четвертий розповідають, що у них є якісь здобутки в районі Борової, але по факту, знову ж таки, друзі, нагадаю, що там, де Борова, основна для росіян проблема – це річка Оскіл, вони хочуть її форсувати і сам, так би мовити, кейс Борової – це просто як ключ до цієї річки. І всі ці новини, які ви читаєте у цьому районі, це все питання в тому, як вони підходять до Осколу, як вони намагаються, принаймні, хоч його форсувати. То на даний момент ці всі спроби закінчуються нічим, і крайній штурм цьому, до речі, такий, знаєте, як приклад. Більше піхоти, менше піхоти, якось ця піхота намагається хитріше підходити, якісь вони намагаються винаходи тактичні впроваджувати. І все це закінчиться тим, що пілот FPV-дрона може сказати таке, скажімо, останнє до побачення цим піхотинцям, які насправді цей дрон останнє, що вони бачать у своєму житті.
1: Микола, буквально днями Інститут вивчення війни викотав аналітику про те, що російські війська провели обмежені наступальні операції на напрямку перед вами, Куп'янському, так, 21-22 липня, однак не змогли просунутися через низку конкретних причин, їх всього 3. Щільність українських дронів, про що ви теж зауважили, брак навченого особового складу у противника, і третє, тут цікаво, дефіцит бензину у російських окупантів. Як загалом робота нашими мідл-страйками впливає на те, що ви зараз бачите на вашому напрямку?
4: Цікаве таке хотів ще додати. Наші спостереження зони відповідальності корпусу Андрія Білецького, крім нестачі палива, ще спостерігається нестача води. Друзі, уявіть собі ситуацію, останні дні особливо спекотні, як в таких умовах, якщо немає води, можна кудись взагалі рухатися піхотним складом, а відсутність палива, вона приводить до наступної штуки, що якщо раніше ти мав перспективу, будучи російським окупантом, що тебе довезе туди якесь умовне таксі, там, чи танк довезе, якщо там така ситуація, що нічого іншого доїхати не може, чи хоча б мотоцикл, то в умовах, коли пального немає, тобі доводиться іти пішки. Іти пішки за умов, що в тебе ще недостатнє постачання води до позиції. Наскільки це складно, наскільки це призводить до того, що люди приймають неякісні, це, давайте так, це фізично дуже складно зробити, і це ще приводить до дуже неякісних рішень, коли ти йдеш і, ну, я нікому не раджу практикувати, але спробуйте пройти кілометрів 20, не попивши при цьому, випивши при цьому пів літра води, тому що це всі пів літра води, які в тебе є. Власне, до чого тут мідл-страйки? Чим глибше ми здатні вражати своєю дроновою компонентою стабільно ворожі цілі, тим далі ворогу доводиться відтягувати свої ресурси. Тобто, якщо раніше бензовоз умовно міг під'їхати там на кілометрів 100, на кілометрів 50 і позаправляти всю техніку, яка має вести окупантів вперед, так? Підвести воду, підвести боєприпаси, то зараз ця дистанція в зоні відповідальності 3-го армійського корпусу складає 206 кілометрів. На 206 кілометрів наші дрони залітають, на цих 206 кілометрах знаходяться їхні паливозаправники, знаходяться їхні автовантажівки з боєприпасами, знаходяться їхні склади, в тому числі, де це все зберігається, знаходяться місця, де їхня піхота живе і відпочиває, і, відповідно, це все доводиться відтягувати ще далі. Тому із таких основних, насправді, здобутків те, що у нас відбулося, я б дійсно відмітив те, що ми поглибили зону враження. Не скажу, що до цього ми не залітали на 206 кілометрів. Це буде, мабуть, образливо по відношенню до тих всіх екіпажів, які це багаторазово робили ще до того, як для нас це стало звичайною практикою. Але зараз ця стіна дронів стала сильніша. Якщо ми до цього говорили про кілзону тільки в ближній зоні, ну, умовно, там до 40 кілометрів ми могли її забезпечити. Як правило, це було 20 кілометрів, 40 у випадку підготовлених більш операцій, коли дрони готувалися до цього. То зараз ми вже говоримо про те, що 206 кілометрів росіяни тортах по вулиці не гуляють, їм тепер теж треба ховатися, вже там їхній транспорт просто так не їздить, і відповідно ті штурмові дії стають набагато складніші з точки зору логістичного забезпечення. Тому дійсно так, щільність дронів, відсутність у росіян достатньої кількості пального і можливості це пальне підвести туди, куди потрібно. Ну і від нас ще така інформація, відсутність достатньої кількості води, тому що як автотранспорту потрібне паливо, щоб їхати, це їхні крохти, людям потрібна вода, щоб їхати.
1: І без неї ніяк. Пане Миколо, дякую вам, дуже насправді інформативно для розуміння того, чого зараз не вистачає окупантам, і значить це теж можна використовувати. Микола Волохов, Абдулла, командир підрозділу «Терра» у складі 3-го армійського корпусу. Про відтинок між Куп'янським і Лиманським напрямком в районі Борової. Зараз саме час дізнатися про економіку.
0: Так, зараз час дізнатися про новини економіки, які для нас підготував Олександр Морщик. Олександр, вітаю, будь ласка, тобі слово.
5: Вітаю, колеги. Отже, українські аграрії просять допомоги. Дізнаєтесь про ціни на нафту, курси валют. І також важлива новина, що великі платники податків України залишають порти. Видобуток залізної руди зупиняється. Деталі за мить. Це економіка на Славі. Олександр Морщевика, вітаю. Додаткові зернові рукави для тимчасового зберігання врожаю готова надати Україні Канада. Потреба в таких потужностях зросла через російські атаки на порти Великої Одеси. Це ускладнило експорт агропродукції і посилило навантаження на логістику, повідомили в Міністерстві агрополітики. Зараз Україна активно шукає способи для відновлення транспортування збіжжя. Союзники вже допомагають, заявив глава МЗС України Андрій Сибіга. І на цьому тлі нагадав, що саме через повномасштабне вторгнення Російської Федерації в нашу державу світовий продовольчий індекс цін зріс на 25%. Продовольство продовжує дорожчати. Великі платники податків чекають на відновлення роботи портів і покращення безпекової ситуації. Ферекспо тимчасово зупиняє видобуток залізної руди в Україні через проблеми з морською логістикою. Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі. Щоб зберегти обіговий капітал, керівництво ухвалило рішення зупинити видобуток. Наразі компанія забезпечує європейських клієнтів із вже наявних складських запасів. Проте за відсутності додаткового фінансування, за оцінкою Ферекспо, чистих доступних грошових ресурсів вистачить лише до середини вересня. Однак цей прогноз може змінитися залежно від світових цін на залізну руду, операційних витрат, ну і покращення безпекової ситуації в портах також відіграє роль, можливо, в перспективі на відновлення роботи цієї компанії. Йдемо далі. Маєрск відправлятиме контейнери для України залізницею з румунської Констанці. Компанія тимчасово не заходитиме до Чорноморського порту. Планується, що такий сервіс діятиме до жовтня, доки ситуація в регіоні не стабілізується, повідомили у Маєрск. Нині через посилення російських атак частина судновласників утримується від роботи з портами, зокрема іноземних судновласників, почали зростати перевезення залізницею. Ну і також активізувалися шляхи солідарності. Це такий комплекс відтинків, це автошляхи, залізниця, це певні річкові відтинки дороги, якими транспортуються товари в Україну із України. Ми стежимо за цим. Йдемо далі. Попит на молочні продукти в Україні сповільнюється. Одночасно зростають витрати виробників на пальне, електроенергію, логістику та пакування. Це створює передумови для підвищення в перспективі цін орієнтовно на 10% до кінця літа і взимку. Такі прогнози озвучили в Асоціації виробників молока. В країні вичерпалися ключові чинники, які раніше підтримували високу купівельну активність споживачів, в тому числі високі інфляційні очікування, підвищення зарплат, бюджетні виплати. Ну, все це впливає на зростання цін на молочку, кажуть аналітики. І додатковим фактором зниження попиту став дефіцит робочої сили в Україні. З ним зіштовхнулися орієнтовно 70% українських компаній. Продовжуємо випуск і традиційно дивимося курси валют станом на сьогодні, як почувається гривня за даними Національного банку України. Отже, якщо дивитися в порівнянні із днем вчорашнім, дорожчає польський злотий майже 12 гривень. Таке стабільне коливання відбувається протягом тижня в межах позначки 12 гривень. А ось дорожчає євро, якщо порівнювати з днем вчорашнім, 51 гривня 62 копійки. І опускається в ціні американський долар. Не дотягується він до психологічної позначки, яку часто прогнозують деякі експерти. Коштує станом на сьогодні 44 гривні 68 копійок. Нижче 4 мільйонів барелів на добу експорт сирої нафти з Росії вперше за 6 тижнів обвалився. Про це повідомляють аналітики агенції Bloomberg. Перехід Збройних сил України до таких активних атак на танкери в Чорному та Азовському морях, а також на склади в Росії, дав російським нафтопереробним заводам короткочасну можливість все ж таки провести ремонт, збільшити обсяги переробки. Ймовірно, і цей фактор скоротив обсяги експорту сирої нафти, кажуть експерти. Однак цей показник може падати й надалі, адже в росіян є побоювання щодо безпеки своїх НПЗ. Наприклад, відвантаження сировини із Чорноморського порту Новоросійська минулого тижня залишалися значно нижчими за всю історію ось галузі. Ну і ця перспектива дійсно ще існує про те, що експорт сирої нафти буде зменшуватися. Зокрема, щодо цього діють і будуть в перспективі діяти нові санкції Європейського Союзу, які готує ЄС. Ну і я буду ставити крапку на сьогодні. Триває ефір на Славі. Дивіться нас.
0: Дякуємо дуже Олександру Морщевці за інформацію про новини економіки. Звичайно, хороших новин не так багато, ми розуміємо, і це б'є по експорту українському, а буде бити по надходженням до бюджета відповідно. Ну, але ми будемо зараз говорити про політику і політичні новини. З нами Геннадій Дубов, політичний оглядач. Пане Геннадію, вітаємо, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
6: Вітаю вас, дякую за запрошення.
1: Я пропоную почати із заяви виконувача обов'язків міністра закордонних справ України на тлі масованої російської атаки на Київську область. Очільник МЗС закликав світ продовжувати чинити тиск на Росію за допомогою санкцій. Російські удари не мають відпусток. Підтримка України та тиск на агресора також не повинні припинятися. Він наголосив, що кожна ракета-перехоплювач має значення. Це інструменти, що рятують життя, і я закликаю всіх партнерів прискорити ухвалення всіх відповідних рішень. Разом з тим, президент України Володимир Зеленський зазначає, що постачання ракет для ППО скоротилося втричі порівняно із 2025 роком, хоча ракети у наших партнерів все ще залишаються. Ну і крім цього, президент України припускає, чому саме можуть бути затримки або і, в принципі, підвішені питання щодо Петріотів, каже, що це не лише питання Близького Сходу. Давайте послухаємо президента.
7: Розуміючи такий великий дефіцит, я не знаю, чи є інші причини, окрім Близького Сходу, може це і політичні кроки для того, щоб Україна була більш, скажімо так, зговорчивою. Да, на мій погляд, що і не без цього.
1: Пане Геннадію, не давати нам ракети з протидії російській балістиці для того, щоб ми були більш поступливі. Наскільки це вкладається в логіку, в політичну логіку деяких із наших партнерів?
6: Ну, тут саме цікаво, кого саме з партнерів Володимир Зеленський мав на увазі, тому що, якщо ми говоримо про американську сторону, там ніби сперечатися з Трампом з приводу об'єктивності дефіцитів складно, тому що Сполучені Штати перебувають, по суті, в активній фазі бойових дій, їм необхідно захищати свої бази в регіоні Перської затоки, і бачачи, скільки, власне, витрачається цих боєприпасів, ми можемо констатувати, що там дійсно існують дефіцити, виробництво достатньо повільне, бойові дії не завершилися, перспективи незрозумілі, там чи буде Трамп 42-й раз перемагати Іран в цьому році, ми також не знаємо. І тому це дорікання Сполученим Штатам, воно ніби от проситься, да, що це саме Сполучені Штати, але тут є об'єктивна причина, з якою дійсно важко сперечатися. При цьому, якщо ми говоримо про наших партнерів європейських, про яких Зеленський говорив в попередніх промовах, так би мовити, він стверджував, що наявні, і це, думаю, що відповідає дійсності, наявні складські запаси цих боєприпасів. Європейські країни, відповідно, бойових дій жодних не ведуть, ніби ракети також на їх військові бази, на їх міста на сьогодні, власне, не летять, і перспективи такої очевидної ніби не вбачається, але все одно понад, як і кажуть самі європейці, мінімуми свої, вони нам ці боєприпаси, принаймні, поки не передають. Або якщо передають, ми починаємо говорити про те, що там окремих ракет срок придатності виходить, необхідно їх використовувати або там утилізувати, тому просимо нам передати. Плюс дуже часто там мова йде про ракети іншого типу, які не підходять для збиття балістичних цілей. Тому ніби тут от більш обґрунтовано, що немає такої об'єктивної причини не передавати ракети більше у європейців, ніж у американців. Але з третьої сторони, уявити собі, що європейці тиснуть на нашу позицію, ніби також складно, тому що на відміну від американського мирного плану, там 28-пунктового, який ми не акцептували, є європейський, спільний європейський український план із 20 пунктів, який відповідно є продуктом творчої переробки плану Трампа, відповідно нами з європейцями. Тому трошки так заплутано виходить, і краще, безумовно, спитати у Володимира Зеленського, хоча він навряд чи відповість чисто з політичних міркувань, от кого ж він мав на увазі, хто саме тисне, і відповідно з приводу яких поступок іде мова, враховуючи, що там, якщо ми будемо мати на увазі американців, то всі ж заявили вже, що там дух Анкоріджа провітрився, і що будуть певні нові модальності, яких сьогодні ніхто ще не озвучив.
0: Та я буквально хвилинку часу візьму, наші колеги з Defense Express розписали трохи по наявності Петріотів. Отже, загалом поточними операторами комплексу Петріот у версії ПАК-3 є 14 країн. В Європі це Швеція, Нідерланди, Німеччина, Польща, Румунія, сама Україна. Причому, що деякі країни, зокрема Швейцарія і Іспанія, замовили їх, але ще їх не отримали. В Перській затоці це Кувейт, Катар, Бахрейн, Об'єднані Арабські Емірати. Там вони достатньо вистріляли під час війни, власне, проти Ірану. А в Азії це Японія, Корея та Тайвань, де теж є свої обмеження і свої потреби в цих ракетах, зокрема Тайвань, який, в принципі, постійно є під загрозою можливої атаки з боку Китаю. Тому, це те, що є реальна наявність. Питання в тому, що їх багато не виробляють. Росія виробляє стільки ракет балістичних, скільки виробляється в Америці протибалістичних ракет за місяць, то, що Америка, в принципі, виробляє за рік. Це для розуміння того, які є. Тому тут питання, напевне, перш за все до виробництва. І що цікаво, що Сполучені Штати Америки, люди, які наближені до цієї теми виробництва, вони ведуть перемовини з Україною і підштовхують Трампа до того, аби такі ліцензії була надана. І Польща готова співпрацювати з нами. Тут, напевно, це відкрите питання. І єдине можливе те, щоб Україна, Польща спільно тут в Європі з нашими американськими партнерами виробляли антибалістику. Тоді це можна буде говорити про якісь обсяги, які будуть реалістичними. Те, що є зараз в наявності, очевидно, все ж таки тут не приходиться говорити, що це суттєво вплине на ті обсяги, які Росія вистрілює по Україні. Так, і давайте послухаємо зараз голову управління фонду Стефана Баторія, Едвіна Бендика, в етері українського фокусу, розповів про зміну поглядів Трампа, його бажання завершити війну в Україні. Давайте слухати.
8: Для Трампа, скоріше за все, важливо завершити цю війну якомога більше. Раніше, власне, його стратегія полягала в тому, щоб змусити Україну піти на поступки. І саме тому ці були такі оцінки, що, власне, він є таким союзником в якоюсь мірою Путіна. Зараз маємо очевидні зміни, коли вже Трамп президента Зеленського називає героєм і висловлює свою повагу до українців. Це важливо, але не обов'язково це змінить оцю тактику переговорну. Тому що якщо говорити, власне, про ці ракети, така політична заява навіть такого реаліста, як Трампа, вона не має достатньо технічних таких деталей щодо реалізації цієї заяви. Тобто тут ми говоримо, можемо говорити про безпеку, там різних технологій, оце все, що він говорив про те, що Росія може якось отримати ці технології. Тобто тут, мабуть, експерти саме з цих оборонних технологій мають висловити свою думку, але я можу тут сказати про польську сторону, тому що Польща, як член НАТО, може тут, власне, якось втрутитися, і Польща могла би бути таким місцем для виробництва таких ракет, звісно, за участі українських підприємств.
1: Тож, повертаючись до теми того, що в Сполучених Штатах навіть попри сумніви Дональда Трампа, все ж таки йдуть дискусії про ліцензії на Петріот для України, як повідомляє Reuters. І також, знаєте, є речі, які от відбуваються попри політику, і це насправді дуже добре. За даними видання «Політика», співпраця між США та Україною в галузі обміну розвідданими повернулася до попередніх дуже високих показників. Пане Геннадію, чи можемо ми говорити про те, що позиція Дональда Трампа і Білого дому – це історія публічна, а є речі суто технологічні, які так чи інакше продовжують нашу співпрацю з Сполученими Штатами і можуть вийти на реальний практичний результат?
6: Ну, якщо ми говоримо про ліцензії, так звані, на виробництво протиракет, я тут буду скептиком просто в силу того, що, власне, саме поняття оцієї ліцензії, то так, як ми його розуміємо, і так, як воно існує в нашому дискурсі, воно відсутнє в об'єктивній реальності. Що я маю на увазі? Коли ми говоримо там, чи то заводи, чи в Україні, це навіть не має значення. Ми уявляємо ліцензію як певний єдиний документ, як певний дозвіл, який відповідно дає підставу від початку до кінця зібрати необхідно потрібну протиракету. От такого, власне, такої ліцензії немає ні в кого в світі, ні в Німеччині, ні в Японії, які дуже часто називають, тому що в Німеччині виробляють інший тип протиракети, в Японії виробляють потрібний, але не всі відповідні компоненти японці можуть виробляти, і там таке вузьке місце – це головки самонаведення, які виробляє компанія Boeing. От Boeing передає 30 цих головок японцям в рік, і японці, відповідно, виробляють 30 ракет. Буде передавати Boeing, відповідно, 100, можливо, японці будуть виробляти 100. Або, навпаки, може передавати 5, і японці будуть виробляти 5. Тобто це, до певної міри, обмежена ліцензія, і в цілому ця протиракета є достатньо високотехнологічним засобом, і її виробляють приблизно 400 компаній. І військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів, і всі, в тому числі, патенти і так далі, вони належать приватним компаніям. Думаю, що там це окрема ситуація, коли необхідно домовлятися за великим рахунком з кожним володільцем відповідних прав, плюс ще й міркування стратегічні Сполучених Штатів, які на повний цикл ще нікому не віддали виробництво, відповідно, найбільш технологічної зброї. Тому в цій частині це надія може існувати, безумовно, але вона достатньо слабка. І з моєї точки зору, Сполучені Штати Трампа, вони в чомусь власне відтворюють політику адміністрації Байдена в тому сенсі, що вони вмикаються в допомогу Україні серйозно лише тоді, коли існує суттєве зміщення балансу сил в бік Російської Федерації. Ну, припустимо, як це було на початку року зі старлінками. Коли, відповідно, навпаки, Україна починає отримувати перевагу, Сполучені Штати трошки гальмують відповідний процес допомоги, і ми ці цикли бачили, на жаль, неодноразово, тому сьогодні говорити, що Трамп змінив кардинально свою позицію, мені видається безпідставним. Він може змінювати риторику, це так, але якщо вдовго подивитися на рішення, вони тримаються плюс-мінус однієї лінії.
0: Та, але я думаю, що бізнесові кола і політичні кола і в Штатах, і в Польщі були б зацікавлені, якби з'явилося ще одне місце, де було б налагоджене якісне виробництво ракет Петріот, які сьогодні, бачите, потрібні і в європейській війні і війні на Близькому Сході. Можливо, десь ще щось спалахнуло. Ми знаємо, що точок напруги багато, тому якби ще ці десь ракети вироблялися, думаю, ніхто був би не проти. Ну, але в будь-якому разі це сказав представник США при НАТО Вітекер, що до кінця року це навряд чи буде вирішене питання. Але питання щодо обрання запобіжного заходу для експосла України у Сполучених Штатах Америки Ольги Стефанішни буде вирішено вже сьогодні зранку. $15 мільйонів застави. Так, ну і давайте ми послухаємо Ольгу Стефанішину щодо її позиції з приводу тих звинувачень, які висунуті на її адресу в коментарі Славі. Вона, власне, висловилася з цього приводу. Слухаємо.
9: Я також готова робити деякі матеріали, деяку інформацію публічно. Як ви пам'ятаєте, я також звернулася до команди Bigus Info, які готували матеріал. Я надала і показала їм матеріали, які обґрунтовують там певні питання, які вони ставили у розслідуваннях. Я хочу публічно єдине заявити, що, звичайно, в цій залі суду, коли ви слідкуєте за засіданням, я є підозрюваною особою, але вийдучи звідси, я буду продовжу бути мамою, політиком, публічною людиною, достойною, гідною людиною.
0: Це позиція пані Стефанішної. Це нормально, що кожна людина, яка є підозрюваною, вважає себе невинною, але для цього є слідчі органи, адвокати, змагальність і суд. На вашу думку, політично, давайте сторону цієї справи, ми зараз не будемо обговорювати, напевне, сторону фактичну, але політичну сторону цієї справи і ваші очікування від рішення цього суду. І також можна висловити свою думку із приводу позиції самої пані Стефанішної. Будь ласка.
6: Ну, позиція правильна, я прибула до суду, є презумпція невинуватості, буду захищатися. Це викликає повагу, і воно якби це відбувається в межах чинного законодавства, так би мовити. І саме це з іншого боку, якщо ми говоримо про політичний бік, так трошки насторожує, тому що мені видається, цей конкретний процес має декілька аномалій, які я поки не можу пояснити. Аномалії наступні, можна говорити так, що перше, коли Стефанішина ніби писала заяву про звільнення з посади посла, багато в наших медіа говорили про те, що це пов'язано із тим, що НАБУ має вручити їй підозру в вчиненні кримінального правопорушення. І, типу, вона пише заяву для того, щоб повернутися в Україну і захищатися, як це передбачено законом. Ну, звучить ніби дуже прогресивно і в дусі правової держави. Якщо не пам'ятати, що пані Стефанишина вже перебуває як обвинувачена в суді і не перший рік, з 23-го року Вищий антикорупційний суд слухає справу по суті. Тобто там не те, що запобіжний захід чи підозра, а прямо обвинувальний акт в суді. І там має справа закінчуватися в будь-якому випадку вироком, незалежно від того, який він буде, виправдальний чи, відповідно, обвинувальний. І тут вона ніби їде, будучи підсудною старою термінологією, вона їй нічого не заважало з'їздити в Сполучені Штати послом, а тут на підозру вона з посла йде і відповідно повертається в Україну для того, щоб отримати запобіжний захід. Оце і повернення. Якщо припустити, що там не було добровільної відповідно згоди на те, щоб власне звільнитися з посади з дипломатичної роботи, от саме повернення по собі власне викликає, ну, не те, що подив, а до певної міри обґрунтований сумнів, бо так роблять дуже часто, коли вже плюс-мінус знають свою долю. Тобто, умовно кажучи, є певна домовленість зі слідством щодо можливого укладання угоди зі слідством або щось на кшталт цього. Тому будемо спостерігати. Я останнє таке повернення урочисте, коли одразу відбувається підозра, пам'ятаю, була така пані, думаю, що ви також її пам'ятаєте, Раїса Багатирьова її звали. І я не порівнюю Стефанішину з там представницею злочинної влади, так би мовити, але структурно з точки зору кримінального процесу воно було приблизно так само. З'являється в місті Києві ця людина, отримує запобіжний захід швидко і потім відповідно швидко проходить процедури і виходить з процесів відповідно з чистою совістю і десь там сьогодні існує, щось там робить. Я не виключаю, що там в цьому році ми побачимо і по першій справі, і по другій угоди, і, тобто кінцевою метою є таке юридичне очищення. Я не виключаю, що Стефанишина ставить собі за мету саме подібного роду результат.
0: Я дуже коротко ще по Стефанішині. Вибач, там ще була історія про те, розшифровка щодо можливого впливу на формування на ЗК. Це якось це дуже показово для особливо для нашого руху до Європейського Союзу. Ну це тут має.
1: Я от хотіла трошки зауважити, що я не бачу ніяких таких закидів до пані Стефанішини, принаймні з публічної інформації, яка з'являється стосовно питань правоохоронців до неї. Нагадаємо також, що «Українська правда» в червні публікувала розслідування, в якому йшлося про те, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів «АРМА» визначило компанію для управління будинку профспілок у Києві, і це нібито мало бути пов'язано, могло бути пов'язано з родиною Стефанішини, зокрема з її колишнім чоловіком. Стефанішина заявляла, що не пов'язана з діяльністю колишнього чоловіка. Зараз же прокурори САП кажуть, що Ольга Стефанішина підозрюється у незаконному збагаченні і недостовірному декларуванні. Йдеться про дві квартири в ЖК «Файнатаун», купівлею та ремонтом, в яких за вказівкою Стефанішиною займалася її близька подруга. Загалом є розрив декларування. Мені здається, це дуже важливо зауважувати, коли ми говоримо про певні юридичні процеси.
0: Сьогодні вже десь по 9-й годині ми маємо дочекатися на рішення суду, яким воно буде щодо неї, тоді будемо бачити далі. У нас буквально 2 хвилинки, я трошки більше, я коротко запитаю. Довіра до президента Зеленського майже не змінилася, незважаючи на протести. Це нові оцінки від КМІС, Інституту соціології Київського. Скажіть, будь ласка, по-перше, чи можна зараз говорити про адекватність подібних, реалістичність та відповідність реаліям відповідних соціологічних досліджень, тому що багато хто каже, що це все дуже вибірково. Будь ласка.
6: Може бути це продуктом феномену єднання навколо прапора, тому що країна перебуває, як не крути, в умовах війни, незалежно від призначень, картонок чи чогось іще. І у цьому зв'язку більш показовим були б або фокус-групи, або більш деталізовані питання. Тобто в цілому віра-довіра у нас на високому рівні, тому що власне, президент так чи інакше втілює в собі ознаки держави і є верховним головнокомандувачем Збройних сил. Тому говорити про те, що це оцінка саме політика, я би не став. І власне, ця цифра в політичному аналізі вона значить небагато.
0: Ні, а от сама відповідність цих цифр, які озвучуються, подаються соціологами, реальність. Тобто, наскільки можна говорити, що зараз цей час війни, коли є певні обмеження, труднощі для проведення соціологічних досліджень, наскільки вони реалістичні, на вашу думку?
6: Ні, я не виключаю, що люди дійсно так відповідають. Просто проблема полягає в тому, що у нас є і інші опитування, де, наприклад, 2/3 приблизно людей говорять, що ми рухаємося в неправильному напрямку. Тобто, як може бути так, що ми рухаємося в неправильному напрямку і довіряємо тому, хто нас рухає в цьому напрямку? Це дійсно протиріччя, і це так на межі, скажімо так, непояснюваності певної, але я не виключаю, що відповіді дійсно такі звучали, і я обґрунтував вище це ефектом єднання навколо прапора. Понад усе, відповідно, навіть якщо не подобається, є розуміння того, що єднання, воно є необхідним, навіть якщо, скажімо так, сумнівні цілі, які ставить перша особа.
0: Та дякую вам дуже, що ви долучилися. Дякуємо за коментарі. Геннадій Дубов, політичний оглядач, був з нами на зв'язку. Ми, до речі, будемо чекати на рішення суду. Можливо, воно відбудеться щодо пані Стефанішної, відбудеться вже під час нашого етеру, між 9 та 10 годинами ранку. Суд має зібратися. Якщо рішення вже готове, воно просто буде озвучене. І наші кореспонденти, які працюватимуть в залі суду, вони нам швидко про це повідомлять. І ми також цю інформацію озвучимо. Нагадаю, просять заставу 13 мільйонів гривень. А пані Стефанішна сказала, що для неї це забагато. Власне.
1: Ми слідкуємо і за тим, хто ж стане новим послом України в Сполучених Штатах, тому що це є надзвичайно важливою історією станом на зараз. Ну і інформація з українських регіонів, все це чекає на вас в нашому випуску новин «Варшава-Київ» за кілька миттєвостей. Не перемикайтеся.

Це новини Варшава, Київ. Мене звати Христина Яцьків. Дякую, що довіряєте Славі та Еспресо. Троє людей загинули, ще 19 поранені внаслідок російського удару по Сумщині. Війська РФ атакували цивільну інфраструктуру міста 4 кабами, повідомили в національній поліції. Поблизу місць влучань пошкоджені багатоповерхові будинки, нежитлові приміщення та об'єкти інфраструктури. Вибиті сотні вікон. Триває

0: військової адміністрації Іван Федоров. Впродовж доби окупанти завдали понад 1000 ударів по 66 населених пунктах області. Надійшло 77 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. Безперебійна робота систем електро-, тепло- та водопостачання, захист об'єктів критичної інфраструктури, посилення протиповітряної оборони та розвиток мережі укриттів. Рада національної безпеки і оборони затвердила план стійкості Києва. Документ має підготувати столицю до можливих російських атак на критичну інфраструктуру під час осінньо-зимового періоду. Про це повідомив секретар РНБО Ігор Клименко. За його словами, реалізацію вже розпочали. Нагадаємо, у березні РНБО схвалила комплексні плани стійкості регіонів і окремих міст. Посилення санкцій проти Росії, енергетична безпека України та створення спецтрибуналу – це головні теми переговорів у Києві очільника українського МЗС Андрія Сибіги та міністерки закордонних справ Латвії Байби Браже. Сторони також спілкувалися про подальший рух України до ЄС та відкриття всіх переговірних кластерів. Андрій Сибіга подякував Латвії за незмінну підтримку України, зокрема за допомогу у відновленні постраждалих регіонів. Байба Враже прибула до Києва на запрошення української сторони та бере участь у щорічній нараді керівників закордонних дипломатичних установ України.
1: Ми щиро вдячні уряду Сейму та народу Латвії за незмінну підтримку, за лідерську підтримку, за безпрецедентну підтримку. Латвія залишається одним із наших найближчих союзників. Ви демонструєте справжнє лідерство, щорічно спрямовуючи 0,25% ВВП на військову допомогу Україні.
2: Ми разом йдемо цим шляхом пліч-о-пліч у майбутнє. Щодо наших двосторонніх стосунків, вони чудові, пречудові. Ми підтримуємо українську дорогу до Європейського Союзу. Ми разом з вами. Я хочу привітати вас на тому, що ви вже деякі кластери розпочали. І я думаю, що починання цих кластерів – це тільки початок процесу.
0: Глава Пентагону Піт Гексет спростував інформацію про нібито вичерпання запасів ключових ракет в американських збройних силах. Про це він написав в соцмережі X. Так, глава Пентагону відреагував на сюжет телеканалу CNN, в якому з посиланням на джерела стверджувалося, що американські військові витратили близько 80% запасів ракет до систем протиповітряної оборони ТЕП. Гексет назвав цю інформацію неправдивою. За його словами, телеканал поширив фейкові новини, а подібні повідомлення не відповідають дійсності. Росія планує розмістити на неподалік від українського кордону підрозділ військових із Північної Кореї для участі у війні проти України. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки. За словами представника ГУР Міністерства оборони України Андрія Черняка, Москва також розраховує отримати до 120 балістичних ракет і 6 пускових установок для ударів по нашій державі. Йдеться про підрозділ із близько 90 військовослужбовців КНДР, які можуть увійти до складу 112-ї ракетної бригади. Польща передала Україні новий перелік місць для ексгумації. У Львові відбулося засідання міждержавної робочої групи у справах гідних поховань. Підбили підсумки виконання домовленостей, досягнутих під час попередньої зустрічі у Варшаві торік. Про це повідомив перший заступник міністра культури Іван Вербицький. Він зазначив, що українська сторона видала усі дозволи на роботи у погоджених місцях на території нашої держави. Польські колеги передали перелік місць для проведення подальших робіт на території України. На сторону тих, хто сьогодні боїться хамства та насильства на вулицях, категорично має стати польський президент Кароль Навроцький. Про це під час прес-конференції сказав очільник уряду Дональд Туск. Так він відповів на запитання журналіста прокоментувати річницю.

0: перебування на посаді Навроцького. Давайте послухаємо.
1: Я би дуже хотів, щоб президент однозначно став на сторону тих, хто сьогодні боїться насильства та хамства на вулицях, яке типово демонструють напівзлочинні формування, часто пов'язані з хуліганськими угрупованнями. Я б волів, щоб це було зрозуміло. Я знаю, що зараз люди все частіше бояться, що з ними щось трапиться просто на вулиці. Я би хотів, щоб президент Навроцький стояв на сторожі безпеки людей, а не виявляв прихильність до тих, хто пов'язаний з безладом.
2: Але він, що люди зараз частіше обав'яємося тебе.
0: Раніше речник президента Польщі Рафал Лискевич заявив, що Кароль Навроцький виступає проти будь-яких проявів насильства, незалежно від того, хто є його жертвою чи винуватцем, та очікує суворого покарання для всіх, хто вчиняє агресію на польських вулицях. Понад дві доби на приготування, десятки тисяч однакових рухів руками та рецепт, який передають з покоління в покоління. В Опішні відроджують давню гастрономічну традицію – качану кашу. Сьогодні її не лише готують на родинні свята, але і перетворюють на туристичну родзинку. Як народжується страва, яку знають далеко за межами Полтавщини, далі в сюжеті Анни Морозової.
3: Вложили і знову потрусили борошном.
4: На перший погляд, звичайне пшоно, яйця та борошно. Та саме з цих простих інгредієнтів народжується одна з найвідоміших гастрономічних традицій Полтавщини – качана каша.
3: На стакан пшона, зараз ми поки що взяли 6 яєць, але взагалі від того, який розмір хочемо крупиночок, це може бути навіть до 10 яєць. Борошна скільки візьме, як кажуть, але от приблизно від кілограма йде.
4: Головне завдання – поступово збільшити кожну крупинку, накочуючи на неї нові шари. Робота потребує не лише точності, а й терпіння.
3: Спочатку змочуємо пшонинку. От вона у нас намокла. Далі беремо борошно, легенько притрушуємо і отакими от рухами будемо накатувати.
4: Саме накачування займає 1,5-2 години. Майстрині кажуть, найкраще це робити в алюмінієвій мисці. Вона легка, зручна і дозволяє рівномірно формувати однакові кульки.
3: Одні говорять, що їй там більше 200-300 років, але мене навчила качати кашу моя свекруха Лідія Іванівна, її навчила в свій час її мати. Це була така більш як святково-обрядова страва, вона готувалася, звісно, що не повсякдень, але от на такі якісь свята, важливі свята.
4: Колись качану кашу готували на весіллях, хрестини чи під час зведення нової оселі. Сьогодні традицію поступово повертають у повсякденне життя через гастрономічні майстер-класи.
3: Поступово вже збільшується наша кашка, але це ще навіть і 10-та частина не докачана.
4: Після цього каша має ще добре висохнути впродовж 1-2 днів.
3: Нам потрібно покласти її на тканинку тоненьким шаром.
4: Від першої змоченої пшонинки до готової страви минає майже 2,5 доби. Саме тому качану кашу рідко готують спонтанно.
5: Власне кажучи, до питання, чого хоче сучасний турист – їсти, пити і хороше походити. І все це є у Опішні.
4: Тож качана каша вже стала одним із гастрономічних символів регіону. А місцеві господині роблять усе, аби давню полтавську традицію перейняли наступні покоління.
0: Аж трохи зголодніла. Ну що, на цьому з новинами у мене поки що все. Ще більше оновленої інформації в новинах Варшава Київ на вас чекає на старті наступної години з вуст мого колеги Василя Зими. Тож не перемикайтеся, український фокус з аналітикою надалі продовжує свою роботу.

0: Український фокус триває. Василь Замахівський, Андрій Яцький працюють в студії і запросимо до розмови Дениса Поповича, військового аналітика. Пане Денисе, вітаємо. Дякую, що долучаєтесь до нашої Атеру.
1: Доброго ранку.
0: І питання нагальне, яке непокоїть перш за все громадян, звичайно, і також і військово-політичне керівництво держави, це балістика, яку ворог може запускати по території України, антибалістика, якою ми можемо відповідати сьогодні на ці загрози. Я хотів би, щоб ми послухали з актуального і з реального Сергія Флеша Безкреснова, який, власне, заявив про спроможності Росії сьогодні бити по території нашої держави саме балістичними ракетами, яку кількість цих ракет може запускати Росія і в який період часу, слухаємо.
2: По моїм оцінкам, це десь 100 балістичних ракет кожного місяця ворог може запускати по нам. Зараз це плотність збільшена, тому що їм потрібна така показова реакція. Да? Зараз відбуваються атаки частково за рахунок резервів, але далі атаки будуть, от я сказав, в такої кількості десь біля 100, я так вважаю, балістичних ракет кожного місяця.
0: Сергій Безкреснов, радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків. Ну, ось є така загроза, про що вона свідчить, і можливості України реагувати або готувати відповідь захисну саме на такі можливості ворога сьогодні, будь ласка.
1: Ну, вона свідчить про те, що ворог зараз робить ставку на балістичні обстріли, передусім потерпає від цього столиця Київ та Київська область. Ми це побачили зайвий раз позавчора, коли багато складів, багатьох дуже організацій, в тому числі дуже великих і всеукраїнсько відомих, це зокрема і Розетка, це зокрема і Новус, це зокрема і що там ще, Епіцентр, безумовно, закордонні організації, фірми торгівельні дуже відомі. Вчора звучала Puma, вчора звучала Toyota, ну я не буду перераховувати. Вони зазнали ударів, склади зазнали ударів від російських військ, балістичних ударів передусім. Чому задаються ці удари? Вони задаються тому, що ворог знає, що на сьогодні Україна не має достатньо перехоплювачів балістичних, має пускові установки, має зенітно-ракетні комплекси, Петріот, СМТ, але не має достатньо перехоплювачів для того, щоб забезпечити захист столиці від цих ударів. І тому ворог користується цим. Те, що називав Флеш ці цифри, ну так, вони коливаються, 60+, до 90 саме ракети «Іскандер» на місяць Росія може виготовляти, відповідно випускати по території України. Окрім «Іскандерів», ми бачимо ще інформація про можливе перекидання на захід Російської Федерації північно-корейських протитактичних комплексів, які близькі до «Іскандеру» з своїми тактико-технічними даними. Певною мірою навіть їх і переважають, передусім по дальності та потужності бойової частини. Крім того, ворог дуже часто зараз використовує циркони. Це протикорабельна ракета, яка розвиває гіперзвукову швидкість. І теж має збиватися лише Петріот або Самті. І так само ворог дуже часто використовує ракети для зенітно-ракетних комплексів С-400, які перелаштовуються для ударів по наземних об'єктах. Небезпека цих ракет полягає в тому, що вони використовують шрапнель. Тобто це зенітна ракета, фактично, так? А зенітні ракети, значить, виробництво Російської Федерації, вони використовують дистанційний підрив, який передбачає наближення до повітряної цілі, ініціацію бойової частини. Ця бойова частина, вона викидає шрапнель. І з допомогою цієї шрапнелі вражається повітряна ціль. Ну і так само ця бойова частина працює і по наземних цілях, і вона є небезпечною для людей, які раптом опинилися в радіусі дії цієї бойової частини. Тому така зараз тактика Російської Федерації, зокрема проти столиці. Ще раз хочу повторити, протистояти їй в умовах критичної нестачі перехоплювачів вкрай важко. Варіанти. Варіанти фактично рівно два. Три навіть, так? Перший, продовжувати сподіватися на те, що партнери будуть надавати нам ці перехоплювачі, але їх недостатньо весь час і буде дефіцит. І другий варіант – це розробляти власні системи. Перше – це власні балістичні системи, які будуть вражати пускові установки противника, завдавати ударів по їхніх об'єктах, аеродромах, заводах, для того, щоб знизити їхній потенціал по балістиці. І третій варіант – це створювати власні протибалістичні системи захисту. Ну, зараз ми рухаємося в напрямку створення антибалістичної системи нашої балістики, ну, але потрібен час для того, щоб довести все це до ладу.
3: Президент України Володимир Зеленський заявив, що сили оборони будуть знищувати пускові установки балістичних ракет на території Росії, щоб зменшити удари по Україні. Про це він повідомив під час засідання РНБО вчора. І це є завданням, фактично, для всіх відповідальних присутніх на Раді нацбезпеки і оборони. Разом з тим є і наступна думка. Я запитаю, можливо, у вас буде реакція на це. Ведучий військового телебачення «Армія ТВ» і військовий блогер Сергій Місюра зауважив, що унікальність цієї атаки, вона з боку росіян не планова. Планова атака в 4-6 ракети була... мала бути сьогодні. Велика 18-22 ракети була лише першого числа, так би мовити, відкрили новий місяць. Сьогодні ж це була чиста відповідь на наші удари по складам Wildberries, що демонструє насправді, що для них це є болюче питання. Нагадаємо, що Wildberries – це 4% російського ВВП. Не про Wildberries конкретно, а про спроможності Росії накопичувати протягом певного періоду. І чи можна сказати, що фактично вони витрачають позапланово те, що напланували на довший час?
1: Це цілком можливо, вони можуть витрачати позапланово, залізати у свої резерви. Після цього може бути певна пауза, яка буде спрямована на накопичення ударних засобів для того, щоб потім задавати наступних ударів. Ну, але це не має великого значення. Ну, оскільки в них є виробництво, буде перерва в тиждень. Вони зараз зарізують свої стратегічні резерви, виконують там на 10-20-30 ракет більше, ніж вони планували спочатку, самого початку, на якій стадії. Потім буде пауза там тиждень-два, і далі вони висиплять ще там 30 ракет чи 40. Єдине значення, яке може мати от така пауза, це дати нам можливість виграти час для того, щоб все ж таки отримати певну кількість перехоплювачів. І для того, і цей наступний гіпотетичний удар він буде менш вдалим, або більш, скажімо так, вдалим до роботи нашої ППО, і ми відіб'ємо там не нуль ракет, а ми зіб'ємо там певну кількість балістики ворожої, яку він запустить. Ну, але це не має особливого значення, оскільки все одно є виробництво, і все одно це виробництво буде переважати можливості наших партнерів по постачанню нам перехоплювачів.
0: Знаєте, в Європі дуже часто говорили, висміюючи економічні спроможності Росії, що є економіка десь як економіка однієї Італії. Так, НАТО – це величезна кількість країн, десятки країн. І сукупно, звичайно, це непорівнюваний потенціал. Про це говорили, до речі, в Британії також. Тому казали, ми, звичайно ж, переможемо, тому що наш потенціал більший. Але бачимо зараз, що Росія робить достатньо ракет. Протидії для цих ракет весь цей потенціал зробити не може. По факту, так воно виходить. Тому, бачите, якось тут реальність не зовсім така, як про це говорилося. І плюс для Росії те, що їй допомагають інші тиранії, зокрема Північно-Корейська Республіка на чолі з Кім Чен Ином. Росія планує розгорнути у Воронезькій області ракетний підрозділ для запуску ракет по Україні. Там різняться цифри, скільки може запускати по території України оці корейський підрозділ. Але дуже коротко, будь ласка, які це загрози для України і як може світ вплинути, можливо, на поведінку Кім Чен Іна чи його протектора, це Китайська Народна Республіка. Ну, будь ласка.
1: Почну з другого питання, відповідь ніяк. Чому я так відповідаю? Тому що це ж не перший рух Північної Кореї в цьому сенсі. А як світ вплинув, коли Північна Корея у 23-му році почала постачати боєприпаси для Російської Федерації? Ніяк. А як світ вплинув, коли Північна Корея почала постачати, знову ж таки, у 23-му році ті самі балістичні ракети КН-23-24, які зараз прилітають, очевидно, будуть прилітати по території України в інтересах Російської Федерації? Ніяк світ не вплинув. Як світ впливав, коли Північна Корея надсилала свої війська до Курської області для того, щоб вони брали участь у війні проти українських військ? Відповідь – ніяк. Чесно кажучи, у мене є великі сумніви, що якщо зараз на західному кордоні Росії з'являться оперативно-тактичні ракетні комплекси Північної Кореї, так само світ жодним чином впливати не зможе. Тому от відповідь така от в мене буде на другу частину вашого питання. Перша частина вашого питання, ну тут які загрози? Такі самі, які він Іскандерів, тільки буде ще більше. Буде ще більше балістичних ракет запускатися по українських містах і, зокрема, по Києву. Такий от головний ризик. І я згадував про те, що це фактично той самий Іскандер, значить, північно-корейські балістичні ракети, але певною мірою навіть вони переважають Іскандер. Передусім це дальність польоту і передусім це потужність бойової частини. Казали про те, що ця ракета дуже неточна. Перші зразки вони були дуже неточними. Ну, от, ну тут, знаєте, як кажуть, палка у двох кінцях. Умовно кажучи, цілились вони якийсь склад на околицях Києва, промахнулися на 500 метрів, влучили...
0: Але це загроза, яка реальна, і побачимо, як вдасться на неї реагувати. Дуже коротко ще є питання по тих загрозах, які Росія сьогодні фактично створює, можливо, і на території Європейського Союзу.
3: Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що відбулося у Лейпцигу, де фактично... Ні, звідки поряд із українським літаком на важливому майданчику в аеропорті з'являється дрон, ймовірно, з вибухівкою?
1: Ну, тут треба розслідування провести, насправді. Але я не маю подробиць того, що зараз відбулося в Лейпцигу, так? Але треба розуміти, що Російська Федерація буде проводити гібридні операції на території Європи, крім Європейського Союзу і крім членів НАТО. І це не перший раз, коли в небі над Німеччиною з'являлися невідомі дрони. Я хочу нагадати, це відбувалося в минулому році. І зупинявся Мюнхенський аеропорт через це. І зараз ми, очевидно, не будемо дивуватися, якщо цей дрон має російський слід. Насправді провести дуже важко. Ну, господи, ну, знайшли якусь людину на території Німеччини, російська агентура, дали їм дрон і попросили провести провокацію. Це моє припущення. Я ще раз хочу повторити, я не володію подробицями, але провести гібридну операцію з боку російської агентури на території Європейського Союзу, ну зараз це не буде.
0: Ну і згадаємо замахи на підготовку замаху до керівника Rheinmetall, зараз готувався замах на одного з виробників дронів. Ну і також нагадаємо, що дрони перетинали повітряний коридор для борту президента Зеленського в Ірландії, також була історія. Тобто це, бачимо, Росія, на жаль, це може робити. Тут питання наших партнерів, що вони мають, перш за все, себе захищати і більш активно працювати в цьому напрямку. Дякуємо дуже за те, що долучилися. Дякуємо за ваші коментарі. Денис Попович був з нами, військовий аналітик. І маємо наступного гостя.
3: Так, ми раді вітати на зв'язку із студією Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати України. Пане Михайло, вітаємо вас.
4: Доброго ранку, Христина. Доброго ранку, Василь. Дякую. Ви таку цікаву тему почали обговорювати. Чому ж європейці не можуть виробляти багато ракет, а росіяни виробляють? Знаєте, от мій попередній колега говорив про гібридну війну. А це підсумок великої російської роботи протягом останніх 30 років. А ми мирні. Ми вам даємо дешевий газ, розвивайте економіку, навіщо вам витрачати гроші на оборону і безпеку, коли в Європі мир, стабільність і все буде добре. Витрачайте гроші на соціальне забезпечення, на боротьбу із хворобами, піднімайте життєвий рівень населення. І, власне кажучи, були і політичні сили, які гроші зібрали, були політичні сили, яким це подобалось, і які на цьому приходили до влади, були те, що називається корисні ідіоти. По великому рахунку, до чого це привело? Що за останні 25 років в Європі військово-промисловий комплекс був згорнутий практично до нуля. І зараз, коли почали виробляти, виявляється, не так-то просто завод, який робить зброю, не просто розконсервувати, набрати людей, відновити технології, відновити постачання сировиною. Це все дуже непросто. А росіяни нікуди не ділися. Вони ці 25 років продовжували розвивати свій військово-промисловий комплекс і складати колосальні гроші у свою оборону. Тому економічний потенціал, звичайно, в тисячі разів сильніше. Питання інше, що для цього треба час, щоб догнати і розвернути це все. Європейці ці тільки, вони ж не вірили в перші роки війни, які були у нас, пам'ятаєте, да? Що війна рано чи пізно прийде до них. Це якось десь там у стороні.
3: Але, тому, пане Михайло, вони тільки так само, починають. Як важко розконсервовується і згадується ця історія, так само вже складніше її і згорнути в разі чого. Тобто, може, коні тяжче запрягаються, але і зупинити їх насправді важко. І тут, насправді, про більш далеку перспективу, за умови того, що ви сказали, Російська Федерація нікуди не зникає. І, на жаль, те, що вона не зникає...
4: Баранів, як говорили середньовічні французи. Так.
3: Та, на жаль, те, що вона не зникає, означає нові виклики для нас, для нашої економіки, для нашого бізнесу. Російська Федерація знищила два логістичні комплекси епіцентру в Києві і області. Сортувальний центр нової пошти, поцілили в серце логістики Новоси, склади Сільпо, загинули шестеро людей. Укрзалізниця постійно під обстрілами знаходиться, і це лише найкрупніші зараз гравці. Якщо говорити про те, як держава має намір підтримати бізнес, то в уряді кажуть, що нададуть бізнесу пріоритетний доступ до приміщень, щоб той міг розосередити склади, каже прем'єр-міністр Сергій Корецький на екстреній нараді з представниками бізнесу. От хотілося б зрозуміти, чи допоможе це так, як, в принципі, працював цей підхід по розосередженню і в нашій енергетиці, і раніше по паливу працювали подібним чином. Для бізнесу спрацює?
4: Кристина, ну давайте розглянемо з двох сторін. Я от уже не перший раз коментую, чогось всі переживають за бізнес, ніхто не переживає за українського споживача, за простого українця, який ходить у магазин. Що чекає його в результаті із цією історією? Але це ми трошки з вами пізніше проговоримо. Дивіться, що у нас сьогодні трапилося? Міняється по суті. Питання безпеки, російські обстріли і війна змушує зараз український бізнес міняти схему, по якій раніше працювали, в тому числі торгові мережі. У нас йшло то, що в економіці називається концентрація. А по-іншому, як кажуть у народі, коли великі торгові мережі проводили агресивну політику, йшли спочатку в обласні центри, потім районні центри, потім містечка, потім великі села. І поступово що робили? Видавлювали ці невеликі кіоски, невеликі приватні магазинчики, тому що торгова мережа завжди має переваги, і там комфортніше, в одному місці більше товару. І, звичайно, ми як покупці то йшли туди. Але це мало зворотню сторону, тому що в економіка це не чорно-біле кіно, економіка це як веселка, де сім кольорів. Для когось зелений колір хтось виграє, для когось жовтий колір, що небезпека, а хтось і має червоний колір, то він втрачає. В результаті чого виник такий, знаєте, як монополізм великих торгових мереж, які почали диктувати умови виробникам харчової продукції, починаючи від великих, закінчуючи дрібними
3: середніми. Я вам згодна, це такий процес просто об'єктивно, він був, він має свої результати, але разом з тим важливо зауважувати, наскільки держава займала нечітку позицію по сприянню в тому малому і середньому бізнесу, щоб вони могли хоч
4: розвиватися. Я сказав би так, Христина, більш дипломатично, що великі торгові мережі мали більші політичні можливості лобіювати свої інтереси порівняно з малим і середнім бізнесом. На сьогодні, внаслідок війни, внаслідок російських ударів, ця схема закінчується. І ми це бачимо. І коли вчора радник президента Сергій Плеш прямо закликає торгові мережі про те, що треба, і не тільки торгові мережі, що треба відмовлятися від великих логістичних центрів, треба відмовлятися від автогосподарств, де концентрувалися десятки, а то й сотні автомобілів. Треба робити деконцентрати, тобто переходити на середні і малі склади. Треба робити більш це таким мобільним. Врешті-решт ми повертаємося, до нічого немає нового, як добре забути старе, коли йшов такий девіз «з лану до столу». Тобто тоді, коли торгові мережі повинні будуть домовлятися із виробниками харчової продукції, що буде йти не склади, як зараз було, а буде йти напряму в магазини. Тобто перше, що я хотів би звернутися до українців, не панікувати. Зараз прекрасний момент для російської пропаганди розхитувати ситуацію, розказувати, що все пропало, що завтра будуть пусті полиці магазинів. Біжіть і купуйте продукти харчування, крупу, цукор, сіль, консерви. Не треба нікуди бігти, не треба нічого купувати. А можуть в торгових мережах, особливо ті, які в Києві, в Київському регіоні, бути якісь певні перебої, можуть якісь на певний час певні товари, скажімо так, зникнути. Якщо брати в це українських масштабах, то цього не трапиться. Чому? Тому що у нас торгові великі мережі – це все-таки в основному міста. А ви знаєте, містечка і села традиційно, куди народ ходить скупатися? На базар. І якщо говорити за торгові, за електронну комерцію, те, коли ми говоримо за Розетка, яка постраждала, яка є нашим основним із таким мат-маркетом, Аврора, у нас все є мерка. У нас електронна комерція в загальному товарообігу займає порядка 10%. Чого для нас не так болісно, як для росіян, бо росіян там майже до 30%, а через Wildberries у них купували майже 50% непродовольчої групи, тобто одяг, взуття, канцтовари, побутові товари, побутову техніку. Тому для них це набагато болючіше, ніж для нас. У нас все-таки більше, всього-навсього 10%. Більше ми любимо купувати нашого. Тому перше, що я хотів би закликати українців, не бігти сьогодні в магазин і нічого накупувати наперед. Бо такий варіант може бути. Другий варіант, що може змінитися? Звичайно, втрати логістичні, втрати, які сьогодні поніс бізнес, це трагедія, і людські життя, які, на превеликий жаль, загинули, і товари. То як працює наша система в наших великих магазинів? Товари беруться на реалізацію. Магазини не викуповують товари виробника, вони беруть від тижня двох до місяця двох, продають, зверху їхня націнка 10-15-20% в залежності від групи товару, за рахунок чого магазин і живе. А потім, коли він продав товар, він розраховується із виробником. Тому, звичайно, що зараз розраховуватися просто буде нічим. Тому, скоріше всього, що я думаю, будуть запропоновані з сторони уряду заходи по податковим канікулам, по відстрочкам платежам. Можливо, буде те, що ще поки що інформація є така офіційна, більш ширшої інформації нема. Можливо, буде пільгове кредитування, тому що ці товари, які загинули, там немає великої кількості власне торгових мереж. Торгові мережі власники складів, і то далеко не всіх, вони більшості орендують. Тому постраждали власники. Але ми, коли ми говоримо за тисячі, а торговими мережами працюють тисячі виробників, то вони безумовно постраждали. Очевидно, для них будуть або податкові канікули, або відстрочка, розстрочка платежів, або пільгове кредитування. Тому чи зможе подорожчати? Так, зможе подорожчати. Наскільки подорожчати, звичайно, друге питання. Якщо брати собівартість, скажімо, умовно, товару, який коштує 100 гривнів, то логістика у нас 10-12 гривень. Тобто 10-12% у вартості товару, який продається в магазині. Тому сказати, що подорожчає на 10%, ну, я теж так не спішив, тому що, наприклад, продукти харчування, особливо овочі, мають сезонний характер. Зараз починаються овочі, картопля своя вже з'явилася, ціна на них падає. Тому це може бути компенсувати. Тому я не припускаю, що буде якийсь різкий скачок цін. Скоріше всього, про його як такого не буде.
0: Так, ну, у нас часу вже немає, багато ще про що запитати, я лише скажу, що я в своєму сільпо біля будинку вже побачив вчора, що ну це десь не вперше така історія, після обстрілів таке буває, коли ряду товарів просто немає, а в певних відділеннях такі вимиті частенькі полички, на яких нічого не лежить. Ну, головне це стосується там якихось товарів харчових і також фрукти, овочі не постачають. Тобто це вплине, цікаво, чи це вплине також на вартість товарів тих чи інших. Ну, але...
3: А я хочу зауважити, що навпаки, вчора в одній із мереж помітила появу нещодавно зниклих продуктів, на жаль, зниклих теж в результаті російських атак. І це так акуратно свідчить про те, що намагаються відновлюватися. І це теж прекрасно, насправді.
0: Так, ну, будемо раді.
4: Економіка – саморегулівна організація. Якщо десь прошпало, якщо відійшов один постачальник, на його місце тут же з'являється новий. Не переживайте, це такі перебої можуть бути, але повірте, це дуже тимчасово. Це дуже тимчасово. У нас найгірші роки в 22-му році не було пустих полиць, пам'ятаєте?
0: Дякуємо дуже, пане Михайле, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати України. Ну, дійсно, з голоду в Україні, якщо ворог не захопив нашу територію, не робить цей голод штучним, як це було в 32-33-му роках, або після війни в 47-му роках чи 20-х роках минулого століття, це складніше. Але з іншого боку, ми розуміємо, що ворог б'є не лише через по тих складах, де зберігається промислова продукція, це харчі, ті чи інші товари широкого вжитку. Звичайно, перш за все, це важливо для тих складів, де зберігаються ті речі, які потрібні для війни. Тут ворог, звичайно, є певні моменти, які ти не можеш замінити за один день, та зрозуміло, що... Ну і питання в тому, щоб оці площі, ці приміщення, які будуть надані державою для розміщення тих чи інших товарів, звичайно, дуже важливо, щоб вони трималися в якнайсуровішій секреті. Бо ми бачимо зараз, до речі, затримують людей, які наводили балістику і в Києві, до речі, і поза Києвом, на виробництво дронів, на військові об'єкти, Одесі, на ці об'єкти. Та в Одесі, де дивишся на цих людей, ну, чесно кажучи, зла не вистачає, але молоді люди, яких зловили десь в Телеграмі, запропонували гроші, вони ось таким чином.
3: Так. Я пропоную вашій увазі доволі цікаву інформацію. Трошки перед історією до неї ми вже повідомляли. Нагадаємо, що очільник Пентагону Піт Гексет в соцмережі написав, що нічого подібного. У нас немає проблем із запасами Петріотів на наших складах, як повідомляли раніше CNN. І, ну, власне, намагався виправдати цю ситуацію. В той же час розчарування президента США Дональда Трампа щодо війни з Іраном досягло апогею минулого тижня в Кемп-Девіді, де він вимагав від очільника Пентагону Піта Гексета пояснень щодо того, чому його, судячи з усього, ввели в оману стосовно гострого дефіциту боєприпасів, який наразі загрожує обмежити військові можливості в конфлікті з Іраном. Про це пише The Washington Post з посилання на джерела, які обізнані з перебігом розмови. Розмова нібито відбулася у п'ятницю на полях засідання Кабінету міністрів, де Трамп висловив Гексету своє розчарування, заявивши, що, на його думку, проблема з боєприпасами була вирішена. Словом, так мені її наразі не зрозуміло, хто на чому стоїть, хто доводить, що боєприпасів вистачає, а хто каже, що їх справді замало. CNN-журналісти казали, що вичерпання ресурсів сягають 80%. І насправді рівень необхідних боєприпасів, зокрема Петріотів, критично низький.
0: Та, ну ми чекаємо на наступного гостя. До нас має долучитися дипломат, надзвичайний повноважний посланник першого класу. І будемо говорити про багато речей, від яких сьогодні залежить і хід війни в Україні. Ну, знаєте, навіть не те, що хід війни, тут залежить більше мірою спроможність України. Суто матеріальна, суто технічна в цій війні не просто брати участь, а в цій війні відігравати роль і десь навіть диктувати свою політику Росії, тому що великою мірою Україна сьогодні, до речі, як і Росія, залежить від підтримки наших партнерів. Ви знаєте, коли хтось каже, що так, Україна залежить, Україна від того залежить, від того Росія теж залежить. Багато в чому сьогодні Росія залежить від
3: підтримки. Якби не залежала, то, власне, північнокорейці не розпихалися б в західній частині.
0: Так, тобто, ми розуміємо, що вони, до речі, готують, я так розумію, до зими ось цей підрозділ, який буде отримувати ракети від Кореї, буде, як то кажуть, безперебійно бити по Києву. Це велика загроза. Я думаю, що головне завдання, яке точно вже, напевне, президент дав, це виявити місце дислокації цього підрозділу корейського і змусити його вирушити назад до себе додому. Ну, очевидно.
3: Що ж, будемо говорити і про реакції в цивілізованому світі на те, що росіяни роблять із українською столицею, з київським регіоном. З нами на зв'язку Володимир Пузирко, дипломат, надзвичайний повноважний посланник першого класу, директор договірно-правового департаменту МЗС України у 2010 і по 2014 рік. Пане Володимире, вітаємо вас.
5: Добрий день, пані Костина, добрий день, пан Василь.
3: Трохи про реакції. Посол ЄС Катерина Матернова опублікувала розлогий допис з деталями нічних ударів Російської Федерації по Києву та передмістях, наголошуючи, що нова регулярність балістичних атак виснажує українців, схоже на спробу зламати Київ. Була так само реакція від Еммануеля Макрона, президента Франції. Він у відповідь на ракетну атаку заявив, що незважаючи на те, що Росія знову обрала своєю метою цивільних осіб, підтримка України буде посилюватися. Просто не просто буде триматися на рівні, і ми не відступимо, скільки треба, а буде посилюватися. Міністерство закордонних справ Польщі теж виступило із заявою, реакцією на чергову масовану російську атаку по цивільних об'єктах. Основними цілями, нагадаємо, стали склади цивільних підприємств, об'єкти інфраструктури і залізнична станція. Що прокоментували, сьогодні вночі черговий напад на цивільні об'єкти в Україні. Загинули, зокрема, люди, які чекали на поїзд, написав речник польського МЗС. І також звернув увагу на відео з Херсона, яке останніми днями поширюється, де російський дрон фактично полює за абсолютно цивільним торгівцем фруктами і овочами, якщо не помиляюся. Словом, так, те, що робить Російська Федерація в Україні, викликає яскраві реакції. Питання лише в тому, чи справді це викличе посилення або перегляд тих підтримок, які нам надають наші партнери. Прошу.
5: Звичайно, пані Христина, це злочини міжнародні, які історії Росії робить на території України. І це кожен факт лягає в список, перелік тих міжнародних злочинів. Ми бачимо, реакція дуже сильна, ми бачимо підтримку, ми бачимо збільшення фінансування. Єдине, цікавить нас всіх, коли ж Росія зупиниться. Тому що за 4 роки величезна кількість міжнародних злочинів, які Росія зробила. І багато хто говорить, що немає виходу в росіян, в керівництва, що дуже багато, перейдена червона лінія, дуже багато зроблено злочинів, і тому вони бояться зупинити війну. Я думаю, що це не так. Я думаю, що найближчим часом, я сподіваюся, вірю в це, що буде зупинка військових дій, то, що говорить і наш президент на лінії фронту. І ми почнемо повномасштабні переговори за участю не тільки Америка, Росія, а за участю багатьох країн, які вже теж не можуть дивитися на це все. І те, що посол Європейського Союзу моніторить в Києві, те, що відбувається, пише емоційно, це дуже важливо, тому що для Європейський Союз і країни, вони бачать безпосередньо представника їхніх Європейського Союзу, яка пише про це, пише про весілля в вересні, яке має відбутися, ми бачили це в дописі. Я сподіваюся, що вже в вересні в її працівниці весілля заплановане вже буде в тишині без обстрілів.
3: Тим часом з'являється інформація про те, що у липні у Відні відбулася зустріч колишніх високопосадовців Великобританії, Франції, Німеччини і Росії. Її метою було обговорити можливі умови проведення мирних переговорів щодо припинення війни в Україні. Про це пише Bloomberg. До складу групи входили екс-радник з питань нацбезпеки Великої Британії Тім Барроу, Маркус Едерер з Німеччини, П'єр Вімон, дипломат французький, дуже досвідчений. Відмовилися називати ім'я колишнього кремлівського чиновника, який брав участь у зустрічі. Ви просто зауважили, що дуже сподіваєтеся, що будуть відновлені якісь переговірні процеси, і не лише за участі Сполучених Штатів, але й ширшого кола, зокрема, європейських країн. Чи можете сказати, що на таких неформальних зустрічах зараз вирішується питання, хто саме буде представляти і на яких засадах?
0: Ну, і на території нейтральної Австрії теж тут важливо, що... Будь ласка.
5: Пані Христина, пане Василь, це дуже важливо, що відбуваються ці контакти, які засекречені. Це дуже важливо, що йде напрацювання якихось моментів дипломатичних. Це дуже важливо з точки зору наступних офіційних переговорів. Тому що є певні межі, де, наприклад, українська сторона не може перейти. Росія вимагає територіальних поступок, але Україна, я думаю, що вже за 4 роки дуже багато загиблих людей. З нашого боку, Збройні сили України, цивільне населення, ніхто ніколи вже Російській Федерації не передасть жодного метра квадратного. І це ми довели нашу позицію до інших країн. І я думаю, що це буде важливим моментом для того, щоб Росія вивела війська з наших з окупованих територій. Що взамін, як в дипломатії прийнято поступки, що Україна поступиться взамін за деокупацію. Ну, я бачу, і йдуть статті, йдуть певні розмови про те, що ми зупиняємо наш шлях до НАТО. Ну, це так, теорія. І що реально домовляються ці зустрічі неофіційні, ми не знаємо, тому що це засекречено. Але я думаю, що йде напрацювання конкретних пунктів, положень майбутнього мирного договору.
0: Та, ну і тут, як не згадати, сказав одним словом про НАТО, я не буду зараз цитувати, посол України в Великій Британії Валерій Залужний, а потім МЗС сказала українське, що вони вивели з контексту слова Залужного про НАТО, але в будь-якому разі певний такий сигнал був надісланий, хто б як його не трактував, це вже питання до вільного трактування того, що сказав генерал і посол України в Британії Валерій Залужний щодо НАТО, але в будь-якому разі це... Ну, якщо це предмет перемовин, то рано чи пізно ми про це дізнаємося.
3: Я можна так, лише додам, бо це дуже важливо. Ті перемовини, які відбувалися у Відні, у липні, вони не мають стосунку до нинішньої політики держав, які в особах своїх експосадовців там проводили певні контакти. Це важливо.
0: Ну і бачите, що після цього удару чергового, якого завдала Росія по Україні з використанням, до речі, північно-корейських балістичних ракет, що важливо, це ще раз говорить про те, що Північна Корея є повноцінним учасником цієї війни, тобто була Білорусь, тепер є Північна Корея, ну так чи інакше Іран, тому що він передавав шахеди, ну і ми знаємо, що технології чималі передає і Китай, хоча він відсторонюється від цього. Але Європа теж відреагувала, фон дер Ляйен, президентка Єврокомісії, заявила про те, що після цього удару по Києву оголосила, що ЄС передасть Україні 1,4 мільярда прибутки від заморожених активів Російської Федерації. Тут ще одна важлива історія. Швеція, Королівство Швеція вперше передасть Україні судно тіньового флоту Російської Федерації. Себіга, Андрій Себіга, міністр закордонних справ України, привітав це рішення. Це судно Кафа, наскільки я розумію, воно перевозило зерно із вкрадене зерно із вкраденого Криму, ворогом окупованого Криму. І от його нарешті затримали і передають Україні. Наскільки це позитивний момент? Я більше зараз кажу про судно, тому що це от вперше таке відбувається. Чи можемо дочекатися, що і продовження буде цієї історії? Наскільки це болюче для Росії? В них багато цих суден, ми розуміємо. Але прецедент такий, наскільки він важливий? Будь ласка.
5: Пане Василь, ну, звичайно, що будь-які кроки проти Росії вітаються в Україні. Росії неприємно, що її майно передається. Росії неприємно, що її мільярди заарештовані Центробанку, з яких ми отримуємо зараз майже 2 мільярди допомоги чергової. Але це точкові кроки, які, так би мовити, діють потихеньку. Тобто крок за кроком ми бачимо, що Росія воює зі всім світом, зі всіма європейськими країнами, з Сполученими Штатами. Ми б хотіли, щоб Китай зайняв таку різку сторону України. Але ми бачимо певні моменти, наприклад, погрози ядерного удару. Китай різко негативно реагує. Америка підтримує заяви Китаю. Тобто ці точкові і допомога Європейського Союзу, і передача Швеції корабля, це все лягає на те, що Росія є країною-ізгоєм, і що Росія воює зі всім світом. Як це сприймається в Росії, мені важко говорити, тому що я думаю, що там є достатня кількість людей, які теж приймуть якесь рішення і буде зміна влади в Росії. Тому що крапля за краплею цих економічних санкцій, цих заяв проти Росії, вона зіграє свою роль.
0: Так, ну давайте тепер поговоримо про те, що Росія коїть, або є підозра, що Росія коїть на території російської, на території Європейського Союзу. Ну, зокрема, спецслужби Російської Федерації планували замах на главу німецького виробника безпілотників. Перед цим ще кілька років тому, ну, плюс-мінус десь там, це мова йде про роки, була інформація про підготовку замаху на керівника компанії Rheinmetall, який дуже активно допомагає Україні в саме важкому озброєнні, броньованій техніці і так далі. В Німеччині попереджають про компанію Російської Федерації Матрьошка напередодні виборів, там мають бути вибори президента в Німеччині, нагадаю, в 27-му році. Ну і от ще дуже важлива історія. Вночі в аеропорту Лейпцига, це східне, якщо не помиляюся, Німеччина, на землі виявили безпілотники з вибухівкою детонатором, а там стояли українські вантажні літаки Ан-225, наскільки я розумію, що там які. Да, мова йшла про великі вантажні літаки. Як хто не допрацьовує, умовно кажучи, хто не допрацьовує в цьому питанні, якщо Росія... І згадаємо історію, коли дрони перетнули повітряний коридор, яким летів шлях, яким летів літак президента Зеленського в Ірландії. Давайте згадаємо цю історію. І неодноразово були такі історії. Скажіть, будь ласка, це недопрацювання спецслужб в Європейському Союзі, чи неналежна оцінка загроз з боку Росії окремими державами?
5: Ну, пане Василь, тут важко говорити, хто не допрацьовує. Це говорить про узагальнюючі такі факти. Можна сказати, що Росія держава-терорист. І ці факти, які попадають в пресу, ми розуміємо, що не всі факти попадають в пресу. Є закрита інформація, бо це спецслужби, це військова техніка, це загроза громадянам, які Європейського Союзу і Німеччини в даному випадку, які допомагають Україні технікою військовою. Тобто це, узагальнюючи такі факти, це ще один доказ, ще не один, а багато доказів про те, що Росія – держава-терорист. І це узагальнюється, аналізується, і я думаю, що, звичайно, спецслужби, ми розуміємо, що мають свої можливості діяти на території Росії. Є агенти секретні, ніхто цього не відміняв. І, можливо, є теж межа, яку Росія може перейти, і буде тоді реакція спецслужб проти Росії. Но мені, як дипломату, важко аналізувати дії спецслужб, я не є працівником спецслужб, але те, що це говорить про те, що Росія – держава-терорист і здійснює чергові міжнародні злочини, ну, це факт.
0: Так, ну і зараз на сам кінець теж дуже важлива тема, бо Росія, бачите, нам впливає не лише на те, що там намагається десь щось підірвати, десь щось замахи зробити, вона намагається розсварити партнерів, народи близькі, зокрема Україна та Польща, мова йде, і десь посіяти розбрат і довести до точки кипіння цю історію. Ну, зараз мова йде про напади, які стаються в Польщі щодо українців з боку поляків, щодо поляків з боку українців, до речі, також. Давайте послухаємо прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який закликав президента Кароліна Навроцького стати на сторону тих, хто боїться насильства на вулицях Польщі, і всіма можливими засобами намагатися це зупинити. Слухаємо очільника польського уряду.
6: Я би дуже хотів, щоб президент однозначно став на сторону тих, хто сьогодні боїться насильства та хамства на вулицях, яке типово демонструють напівзлочинні формування, часто пов'язані з хуліганськими угрупованнями. Я б волів, щоб це було зрозуміло. Я знаю, що зараз люди все частіше бояться, що з ними щось трапиться просто на вулиці. Я би хотів, щоб президент Навроцький стояв на сторожі безпеки людей, а не виявляв прихильність до тих, хто пов'язаний з безладом.
0: Ну і плюс нагадаємо, що наступного року в 6 країнах Європи будуть вибори, в 7 країнах, там в частині парламентські вибори, в 2 країнах Франції, Німеччині, президентські. В Німеччині президент не перша особа держави, звичайно, там прем'єр-міністр в Бундестаг формує політику, а в Франції президент – це перша особа, яка, власне, вирішує питання. Ну, а в Польщі також будуть вибори. І, власне, чи оці намагання підняти градус протистояння, можливо, інспіровані якимось оці напади, які відбуваються, наскільки це дійсно може бути роботи Росії, і як тут варто поводитися? Ми зараз говоримо про Польщу для того, щоб мінімізувати це питання. Всіма силами, будь ласка.
5: Пане Василь, звичайно, в російських спецслужбах є, наші неодноразово говорили, де, які департаменти, називали номери цих департаментів в Російській Федерації спецслужб, які займаються цим розбратом між сусідніми з Україною державами. Свого досвіду, 95-97 рік я працював в посольстві в Румунії. Ми бачили, як російські спецслужби робили все, щоб ми не змогли підписати базовий договір політичний про кордони і про визнання острову Зміїного нашою територією. Російські спецслужби робили дуже багато, ми це бачили, фіксували, моніторили. Коли я працював генконсулом в Стамбулі в 2006-2010 роках, президент був Віктор Ющенко, то я пам'ятаю так само проти мене особисто за те, що ми робили певну свою роботу щодо візиту патріарха Варфоломія, проекту Томосу, який тоді не вдалося нам, ну, внаслідок певних причин, візит 2008 році патріарха Варфоломія. Ми бачили, безпосередньо моніторили, як спецслужби російські діють і проти цього напрямку. Тобто я маю безпосередньо практично свій досвід про те, що дійсно Росія носить розбрат. І повертаючись до Польщі, сусідня країна, яка дуже багато нам допомогла, звичайно, ми бачимо падіння рейтингу певної до України позитиву. Але я думаю, що цей крок ми перейшли вже. І Польща бачить сама, що Росія використовує негативні сторінки з нашої історії і використовує іноземних громадян, платить їм гроші для того, щоб були певні негативні напади проти...
0: Пане Володимире, я на самом деле скажу, що і тут, звичайно, важлива позиція вищого політичного керівництва, хоча була заява з канцелярії президента Навроцького, який, власне, теж засуджував і сказав, що не має бути ні з жодного боку. Ну, але, дякуємо, що долучилися, дякуємо за ваші коментарі. Володимир Пузирко, дипломат, звичайний повноважний посланник першого класу, директор договірно-правового департаменту МЗС України у 10-14 роках, ну і також працював в різних країнах, не в посольстві.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.

Варшава-Київ, найголовніші новини станом на цю годину, я вам докладно розповім. Троє людей загинули через російські удари по Балаклії на Харківщині. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Віталій Карабанов. Окупанти двічі атакували житловий мікрорайон міста. Перший удар зруйнував приватний будинок, загинула жінка, на місці виникла пожежа. Другий приліт стався біля іншої оселі і забрав життя чоловіка та жінки. На місцях ворожих ударів працюють відповідні служби. І одна людина загинула, ще чотири поранені внаслідок ворожих атак по Запорізькій області, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Упродовж доби окупанти завдали понад 1000 ударів по 66 населених пунктах області. Надійшло 77 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. І у липні в Україні зафіксували найбільшу кількість загиблих серед цивільного населення з квітня 2022 року. Про це повідомили управління.

0: Безперебійна робота систем електро-, тепло- та водопостачання, захист об'єктів критичної інфраструктури, посилення протиповітряної оборони та розвиток мережі укриттів. Рада національної безпеки та оборони затвердила план стійкості Києва. Документ має підготувати столицю до можливих російських атак на критичну інфраструктуру під час осінньо-зимового періоду, який має розпочатися календарно вже в середині жовтня. Про це повідомив секретар РНБО Ігор Клименко. За його словами, реалізацію вже розпочали. Нагадаємо, що у березні РНБО схвалила комплексні плани стійкості регіонів і окремих міст. Україна веде перемовини з країнами-сусідками, аби забезпечити безперебійну роботу шляхів солідарності для експорту зерна. Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга. За словами урядовця, консультації тривають із Молдовою, Румунією, Словаччиною, Угорщиною та Польщею. Шляхи солідарності – це альтернативні логістичні маршрути, які Європейська комісія створила у травні 2022 року після блокування українських морських портів. Вони забезпечують експорт продукції та імпорт необхідних товарів залізницею, автомобільними дорогами і водними шляхами. У російському місті Ярославль вночі лунали вибухи під час атаки дронів. Під ударом міг опинитися нафтопереробний завод «Славнефть-Янос», пишуть телеграм-канали. Губернатор Ярославської області підтвердив атаку. За його словами, на виїзді з Ярославля в напрямку Москви тимчасово перекрили рух транспорту. Місцеві мешканці також повідомили в соцмережах, що бачили дрони над містом і чули вибухи. Ще один підземний тунель, який, ймовірно, готували для незаконного переправлення мігрантів, виявили на кордоні Литви та Білорусі. Про це повідомили у Державній службі прикордонної охорони Литви. Об'єкт знайшли 4 серпня поблизу села Летежеріс за допомогою спеціального обладнання, яке надали польські прикордонники. Прохід не добудований. Після проведення слідчих дій його засипали. Це вже не перший подібний випадок, зазначають правоохоронці. Польща передала Україні новий перелік місць для ексгумації. У Львові відбулося засідання міждержавної робочої групи у справах гідних поховань. Відбили підсумки виконання домовленостей, досягнутих під час попередньої зустрічі у Варшаві торік. Про це повідомив перший заступник міністра культури Іван Вербицький. Він зазначив, що українська сторона видала усі дозволи на роботи у погоджених місцях на території нашої держави. Польські колеги передали перелік місць для проведення подальших робіт на території України. Новий у політиці, жорсткий у своїх рішеннях і чутливий до історичних тем. Такими словами можна описати чинного президента Польщі Кароля Навроцького. Рівно рік тому, після перемоги на президентських виборах, він склав присягу народові. Чим запам'ятався лідер країни-сусідки за цей період, дивіться у нашому матеріалі.
1: Шосте серпня 2025 рік. Кароль Навроцький з дружиною Мартою переступають поріг пленарної зали Сейму. Після урочистого виконання гімну новообраний президент Польщі складає присягу.
2: Урочисто присягаю зберігати вірність положенням Конституції. Непохитно стояти на сторожі гідності народу.
3: Незалежності та безпеки держави,
2: а благо батьківщини та добробут громадян
3: завжди будуть для мене найвищим обов'язком.
1: Навроцький, незалежний кандидат, підтриманий партією «Право і справедливість», переміг у другому турі виборів у червні 2025 року. До приходу в політику очолював Інститут національної пам'яті, а свою кампанію проводив під гаслом «Польща передусім, поляки передусім».
2: Я вірю в Польщу і буду за неї боротися. Я з повною відповідальністю можу сказати, що готовий представляти всіх поляків.
1: Збирав навколо себе виборців і риторикою щодо України, заявляв про жорстку позицію до Києва, виступав за обмеження соціальної підтримки воєнних мігрантів і ставив під сумнів євроатлантичні перспективи нашої держави.
2: Я станом на зараз не бачу Україну ані членом ЄС, ані НАТО. Країна, яка не в змозі відповісти.

0: Ти за дуже жорстокий злочин проти 120 тисяч своїх сусідів. Не може бути частиною міжнародних союзів.
1: Не обійшлося і без публічних скандалів навколо його персони. У СМІ писали про зв'язки з футбольними фанами та закидали роботу на охоронну фірму, яка нібито супроводжувала повінь. Сам Навроцький усе називав наклепом. Після вступу на посаду узявся виконувати обіцянки. У серпні 2025 року ветував поправки до закону, який передбачав соціальні виплати на дітей 800+ та продовження тимчасового захисту для українців. Натомість запропонував прив'язати допомогу до працевлаштування та обов'язкового навчання дітей у школі. А під час візиту Володимира Зеленського до Варшави у грудні дорікнув українській владі у невдячності, чим вкотре заробив суспільну прихильність. Проте, яким чином Навроцький збирається стояти на сторожі безпеки держави, стало відомо у березні 2026 року. Президент наклав вето на програму європейської оборонної позики «Сейф». Згодом вулиці Польщі заполонили протести, а уряду довелося шукати план «Б». Загалом за перший рік каденції польський президент заблокував рекордну кількість законів – 41, а також відібрав у Володимира Зеленського орден Білого Орла. Знову поговорити віч-навіч лідерам вдалося під час саміту НАТО у Анкарі. Однак щодо історичних питань, за словами самого Навроцького, домовитися не вдалося. Додам, що попри хвилі напружень у польсько-українських відносинах, позиція Навроцького щодо війни Росії проти України незмінна. Він називає Путіна загрозою для Європи і закликає тиснути на Москву, а серед пріоритетів його першого року у канцелярії називають зміцнення безпеки Польщі, коригування політики щодо України, регіональну співпрацю та прагнення до постійного членства у Великій Двадцятці. 29 липня соціологи Ібріс провели опитування, згідно з яким чинному президенту довіряють понад 51% респондентів. Юлія Гунько, Слава.
2: Апеляційний суд відклав розгляд справи щодо повернення п'ятого каналу до цифрового ефіру Т2. Наступне засідання призначили на 16 вересня через неявку представника концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення. На п'ятому каналі вважають, що саме концерн може бути причетним до відключення мовника від мережі. Мовник сподівається, що після продовження розгляду суд ухвалить рішення про його повернення до цифрового етеру. Нагадаємо, у квітні 2022 року п'ятий канал «Прямий» та «Еспресо» вимкнули із цифрового ефіру Т2 без жодних пояснень. Незаконне відключення трьох каналів раніше засудили у Єврокомісії та Державному департаменті Сполучених Штатів Америки.
3: До концерну у нас багато запитань, тому що і Кабмін, і адміністрація зв'язку, вони кажуть, що вони невинні. Відповідно, дуже схоже, що може бути винен концерн в тому, що якась людина фізично кнопочкою натисла і вимкнула нас із Т2. На сьогодні Т2, я розумію, що це десь 30% тих людей, які можуть достукатися до телебачення, які можуть нас побачити. У нас цих людей, цих глядачів сьогодні немає.
2: Це всі новини на сьогодні, більше вже завтра зранку. Ну, а український фокус триває буквально за кілька миттєвостей. Ми продовжуємо, будьте з нами.

0: Український фокус триває. Ми продовжимо і запрошуємо до розмови наступного гостя, з яким будемо говорити важливі теми, зокрема щодо сусідніх наших держав-партнерів. З нами Євгеній Чабан, редактор незалежного молдовського медіа «Мост». Пане Євгенію, вітаємо вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Доброго дня. Дякую, що запросили.
0: Дякую, що відгукнулися. Ну, отже, в Молдові не вперше вже виявляють уламки ворожих безпілотників. Зокрема, останній раз були виявлені уламки грані. Як взагалі на це реагує суспільство? Перш за все, наскільки це помітна подія в Молдові? Бо ми кажемо про самі факти, але мало знаємо про реакцію в Молдові. Ну і можливості щодо того, аби все ж таки, якщо залітають такі ворожі безпілотники на території Молдови, для того, щоб потім знову ж таки вдарити по території України, наскільки є консенсус щодо того, щоб їх вражати, чи, будь ласка.
1: Так, на жаль, майже щомісяця в Молдові є новини про те, що той чи інший безпілотник потрапив в наш повітряний простір. І так, звісно, що це викликає обурення значної частини молдовського суспільства. Влада шукає, ну, зараз, як жартують в Молдові, в нас саме дивне ППО, яке тільки може бути. Воно зводиться до того, що молдовський МЗС викликає щоразу російського посла після от таких інцидентів. Але так, можна сказати, що молдовська влада зараз шукає можливості для того, щоб якось протидіяти і захистити молдовське небо від цих безпілотників. Так, на жаль, є безпілотники, які падають та детонують на території Республіки Молдова, в тому числі не так давно один з безпілотників впав поблизу нашого Придністровського регіону, але на правому березі річки Дністр.
2: Власне, розуміємо, що сусідство двох держав тягне за собою співпрацю у багатьох сферах. Станом на зараз маємо інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віце-прем'єр-міністром, міністром закордонних справ Молдови Міхаєм Попшоєм. Це от буквально кілька днів тому сталося, і за словами президента, він був радий бачити молдовського міністра на щорічній нараді послів України, зазначив, що участь Попшоя засвідчує спільність зовнішньополітичних пріоритетів України та Молдови, насамперед у питаннях безпеки та європейської інтеграції. Наш шлях до ЄС, нагадаємо, є синхронним. Ми йдемо єдиним курсом і разом. Попри те, що всередині Європейського Союзу є окремі сили, окремі країни, які хочуть розділити Україну і Молдову на цьому шляху, от останні дії фактично угорського керівництва свідчили приблизно про це. Але є спільні проблеми і виклики, які потрібно долати. Україна веде консультації з Молдовою та іншими сусідами про розширення інфраструктури експорту зерна на треті ринки. Ми розуміємо, що ми цього потребуємо, і хотілося б зрозуміти, наскільки Молдова має ресурси надати нам отакі можливості диверсифікації нашого експорту.
1: Ну, я так розумію, в першу чергу йдеться про залізничне сполучення та прискорення транзиту українського зерна по території Молдови. Про це говорив багато новий прем'єр-міністр Молдови Василь Тофан, який досить тривалий час працював та жив в Києві. І він налаштований на таке дуже хорошу взаємодію з колегами із Києва. Тому він казав про те, що ми будемо шукати можливості, як можна пришвидшити, прискорити український транзит зерна через територію Молдови для того, щоб це зерно не потрапляло на молдовський ринок та не впливало на ціни там, тому що, як і в інших країнах, в Молдові є публічна дискусія про це. Молдовські фермери теж кажуть про те, що їм доводиться конкурувати з українською продукцією, і уряд не може ігнорувати це теж. Але ще раз повторю, молдовський прем'єр Тофан казав, що буде шукати шляхи для того, щоб надати допомогу Україні, щоб вона могла експортувати своє зерно, в тому числі через територію Республіки Молдова.
0: Так, ну давайте поговоримо про наслідки маловоддя на Дністрі. Ми знаємо, що ці наслідки є не те, щоб критичними, але дуже відчутними для країн-партнерок наших, зокрема там, де зупиняються атомні електростанції. Для Молдови наскільки ця ситуація складна? Ну, от в Румунії, скажімо, там підривали скелі для того, щоб розширити русло, щоб знову ж таки якось вплинути на це.
2: Там йшла про Дунай, так.
0: Про Дністер, там, про
2: Дунай. Але
0: так.
2: В будь-якому разі ми ж розуміємо, що є певний тренд, так, і медичні зміни.
0: Це і тисе, маловоддя на тисі в Угорщині, що теж призводить до цього. І тут питання в тому, які є оцінки на майбутнє, бо знову ж таки, я сьогодні читав про те, що перспектива ще більшого обміління рік, вона є. Тобто це не кінець, який може бути. Як це може вплинути на, перш за все, судоходство і, звичайно, то пересування товарів та послуг, тому що ми розуміємо це. І ключове питання, про яке, до речі, якщо ми говорили, і про зерно також, будь ласка.
1: Ну, для Молдови це одна із ключових тем зараз, тому що річ йде для Молдови не про судохідство, як таке по Дністру, а про забезпечення водою. Тому що десь приблизно 80% мешканців Молдови так чи інакше використовують воду з Дністра. Вода з Дністра використовується для споживання людей в Кишиневі та Бельцях. Це два найбільших міста на правому березі Дністра в Молдові. Тому, так, для Молдови це дуже важлива тема, і ми розуміємо, що з цим зараз, ну, не можна зараз якось виправити цю ситуацію, тому що, ну, просто мало дощів в Карпатах, мало води. В Дністровське водосховище зараз потрапляє десь 35-40 кубометрів води на секунду, а скидують з Дністровської ГЕС десь 85-100 за рахунок того, що є водосховище і його рівень зараз падає. І цей рівень потрібен, критично потрібен для того, щоб працювали водозабори, які споживають Кишинів та Бельця. Тому для Молдови це дуже-дуже важлива і дуже болюча тема.
2: Ну і Кишинів закликав Придністров'я не зменшувати скиди води з водосховища на Дністрі. Це теж дуже важлива історія про забезпечення ключових міст у Молдові. Як реагує влада Придністров'я, чи реагує Тирасполь загалом на цей заклик?
1: Повести зараз точно, чи не зменшився скид з Дубосарського водосховища, це водосховище та електростанція, яка контролюється так придністровськими сепаратистами.
2: Просто цікаво, що Тирасполь раніше звинувачував Кишинів і Київ у навмисному створенні водної кризи і ігноруванні інтересів Лівобережжя.
1: Так, вони намагаються заробляти якісь політичні очки на цьому. Це дуже якось політизувати це питання, але все ж таки, коли мова йде про якісь спільні інтереси двох берегів Дністра, тоді все ж таки Кишинів і знаходить якісь можливості для співпраці із сепаратистами на лівому березі. Так що я не думаю, що тут будуть якісь великі проблеми з скидом води. Біда інша, в тому, що води менше. Угу. Тому проблема.
0: Якщо говорити загалом про ситуацію, ну давайте вже від економічної, такої екологічної. Прийдемо до теми політичної і мілітарної. Яка взагалі ситуація в цьому анклаві, який називаємо Придністровська республіка? Чи є загрози, знову ж таки, для Молдови самої, для України? Бо зараз якась ця тема, вона, ну, як то кажуть, не на перших шпальтах, але перед цим була інформація, що є загрози, можливого. Була мова про те, щоб взагалі роззброїти і знищити цей анклав з боку Молдови. Були загрози щодо того, чи будуть якісь напади, наступи в бік української території. А там на зараз, ну, взагалі, там якісь рухи є, заяви, дії, можливо, за участі Росії, знову ж таки, будь ласка.
1: Ну, там розташований незаконно розташований російський військовий контингент. Він вже не такий вже й великий і боєздатний, але все ж таки на це неможливо не зважати. Якщо говорити станом на зараз, то якихось безпосередніх військових загроз для Молдови чи для України ми там не спостерігаємо. Але все ж таки ця російська військова присутність незаконна з точки зору Кишинева, вона не може не викликати стурбованість Києва та Кишинева. І Україна повинна тримати, відтягувати якусь частину своїх збройних сил для того, щоб все ж таки контролювати оцю ділянку нашого спільного кордону на Придністровському напрямку. Тому так, якихось безпосередніх ризиків військових немає зараз, але все ж таки це от така постійна точка на напруження між нашими країнами. Зараз там ситуація економічна та фінансова поступово деградує. Ви знаєте, що ще на початку 25-го року Росія зменшила об'єми газу, які поставляє туди. Тому їм зараз не вистачає грошей, вони ріжуть всі свої витрати для того, щоб забезпечувати хоча б зарплатню для своїх бюджетників, в першу чергу для того самого силового апарату цієї сепаратистської республіки. Тому це все дає нам змогу сподіватися на те, що в найближчі роки ми зможемо цю проблему мирним шляхом вирішити.
2: Ну і нагадаємо, що на території невизнаного Придністров'я знаходиться один із найбільших у Східній Європі складів з боєприпасами, там більше 20 тисяч тонн, і це колбасна. Розуміємо, що для Російської Федерації це окремий такий от пунктик. І буквально ще в квітні поточного року Шойгу, секретар Ради безпеки Росії, застерігав Київ від намагань захопити склади боєприпасів у Придністров'ї. Ну, словом, це така окрема, дуже важлива для них історія. Разом з тим, якщо ми говоримо про поступ Молдови в бік Європейського Союзу, то, напевно, варто зауважити, що наприкінці липня президентка Республіки Молдова Майя Санду прийняла Кірстен Йопа, голову місії Європейського Союзу по партнерству в Республіці Молдова в рамках протокольної зустрічі. І, власне, тут важливо розуміти, ми слідкуємо за тим, як євроінтеграція відбувається і реалізується зараз в Україні, як це відбувається в Молдові, наскільки наші темпи корелюються між собою?
1: Ну, зараз формально ми йдемо єдиному такому пакеті, тому ми відкрили ті ж самі переговорні кластери з Євросоюзом. Так, є поступово за рахунок того, що все ж таки Єврокомісія вже декілька разів трошки краще оцінювала рух Молдови до Євросоюзу, виконання різноманітних реформ. Є розмова і в Кишиневі про те, що можливо було би краще все ж таки трохи цю ланку розірвати. І в Брюсселі говорили про те, що все ж таки далі євроінтеграція наших країн буде в першу чергу залежати від темпу виконання реформ, від темпу імплементації європейських норм до наших законодавств.
2: Але, Євгеній, вибачте, я уточню, тобто в Кишиневі є симпатики того, щоб розділити наразі Україну і Молдову, на певному етапі, принаймні.
1: Так. Я би не сказав, що це якась там мейнстрімна думка, але все ж таки про це говорять. Але все ж таки в Кишиневі розуміють, що принаймні поки Україна продовжує захищати себе, продовжується війна, продовжує протистояти російській військовій агресії, таке роз'єднання, воно дасть не дуже хороший сигнал для того ж самого Кремля. В Кремлі можуть побачити це в тому, що Європейський Союз якимось чином залишає Україну. Або скорочує свою підтримку. Тому я не думаю, що поки війна триває, ця ланка буде якимось чином розірвана. Сподіваюся на це, тому...
0: Так, в тандемі можна рухатися, в принципі. Я, знаєте, про що хотів запитати ще? От в Молдові до 130 тисяч українців проживають, напевно, ця інформація була озвучена прем'єр-міністром Молдови Олександром Мунтяну 10 лютого, ще на спільній прес-конференції з Юлією Свириденко, екс-очільницею українського уряду. 87 тисяч українців користуються в Молдові механізмом тимчасового захисту. Для 2,5 мільйонів громадян Молдови це чимала кількість людей, 130 тисяч. Як взагалі співіснують українці, молдовани? Ну, бо ми, знаєте, про це мало говоримо, ну, нічого такого не відбувається, ну, ніби є. А взагалі через Молдову, аби скористатися захистом в Європейському Союзі, транзитом пройшло майже 1,5 мільйона українців, тобто ця країна. І зараз, до речі, Молдова продовжує бути транзитною країною, багато українців йде відпочивати, або є десь в інші країни, вони користуються аеропортом міста Кишинев. Отже, інтеграція українців в Молдові...
1: Президент Зеленський зараз користується аеропортом міста.
0: Так, до речі, отже, інтеграція українців у Молдові. Знаходять роботу, не знаходять роботу, є проблеми, нема проблем. Можливо, у вас є більше інформації щодо цього, будь ласка.
1: Досить добре взаємодіють молдовани з українцями. Я би не сказав, що є якісь проблеми тут. На початку війни, коли в Молдові був найбільший отакий вал українських біженців, Молдова прийняла та пропустила через себе, напевно, найбільшу кількість людей, якщо рахувати щодо населення самої країни. Тоді, звісно, що російська пропаганда і тут теж розкручувала наратив от таких невдячних українських біженців. І місцеві проросійські політики, маргінальні активісти якісь, вони все ж таки використовували ці теми. Але я б не сказав, що це був далеко не мейнстрім. Я дуже добре пам'ятаю, як за перших днів вторгнення буквально десятки тисяч молдаванів сіли в свої автівки, поїхали на кордон зустрічати людей, хтось поніс... Поніс гуманітарну допомогу. Декілька разів влада Кишиневу просила не несіть поки що ніякої, тому що склади заповнені, ми не встигаємо це все менеджерити. Тому досить добре взаємодіють. Так, якась частина людей знаходить тут роботу, але все ж таки для дуже багатьох українців це все ж таки транзитна країна, місце, через яке вони потрапляють далі до Європейського Союзу. Є люди, але є люди, які приїздять сюди. Є багато тих українців, хто пожив в Європі якийсь час, і повернувся, знайшов житло в Молдові, тому що все ж таки і країна ближче за менталітетом, і домівка Україна поблизу.
0: Дякую вам дуже. Ну, тому, знаєте, я ж кажу, нема, нічого не говорить, значить все добре, плюс-мінус. І це дуже добре, насправді, що вдається співіснувати. Молдова допомагає, українці теж, я думаю, там мають і бізнес, і роботу, теж якимось чином допомагають Молдові в плані податків. Дякую вам дуже, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Євгеній Чубан з нами був, редактор незалежного молдавського медіа «Муст». Є свої проблеми у Молдові, спільні з Україною, звичайно, також. І десь ми намагаємося одне одного підтримувати, спільно рухатися, до речі, спільно рухатися за підтримки наших партнерів, які вже і члени Європейського Союзу, зокрема, які почали спільно рухатися до Європейського Союзу. Як сказав пан Чобан, спільно це робити простіше. Так, і зараз будемо говорити із В'ячеславом Ліхачовим, сходознавцем, експертом Центру громадянських свобод. Пане В'ячеславе, доброго. Вітаємо вас, дякую, що долучаєтеся.
3: Добрий ранок, вітаю вас.
0: Так, ну що?
2: Так, ну що, поговоримо наразі про те, на якому етапі зараз війна Сполучених Штатів з Іраном, тому що все це має таку трошки траєкторію руху синусоїдну, як на мене. Дональд Трамп, одне з останніх його повідомлень, Ормузька протока буде скоро відкрита, інакше на Іран чекають нові удари. Про це повідомляє CNN, цитує американського президента, зазначає, що з Тегераном тривають дуже конструктивні переговори, але Трамп попереджає, якщо Іран відмовиться від своїх зобов'язань, він знову вдасться до ударів. Він, Дональд Трамп. А якщо подивитися на сухі факти, то буквально вчора з'являється інформація про те, що Міністерство фінансів Сполучених Штатів знімає санкції, принаймні деякі, пов'язані з Іраном. Низка санкцій щодо організацій, пов'язаних з корпусом вартових Ісламської революції, зокрема, зараз зняті там і авіакомпанії, які пов'язані із Квіром. Словом, що наразі відбувається в публічній площині і в площині, можливо, менш видній, але не менш важливій. Прошу.
3: Ну, те, що стосується санкцій, я просто відразу хотів би сказати, що це не зняття або пом'якшення санкцій проти Ірану, тому що йдеться про іракські структури комерційні, які так пов'язані з корпусом вартових Ісламської революції, але й знаходяться і працюють в Іраку. А з Іраком там складна динаміка того, як він з одного боку залежить від Сполучених Штатів, з іншого боку, значною мірою населення і відповідно влади, яка там формується демократичним шляхом, вона симпатизує та трошки теж залежить від Ірану, тому це може напряму не стосуватися поточного перебігу переговорів безпосередньо з Іраном. Щодо власне переговорів, то ми насправді, крім заяв Трампу, не знаємо, чи ведуться вони між Сполученими Штатами та Іраном, чи вони ведуться за допомогою посередників, тобто не в прямий спосіб. В Ірані, принаймні в останні дні та навіть тижні, факт переговорів з Сполученими Штатами взагалі заперечують. Те, що в Ірані підтверджують, це те, що Іран наближається до домовленості з Оманом, країною по інший бік Ормузької протоки, щодо маршрутів проходження кораблів через Ормузьку протоку і відкриття, відповідно, принаймні частково, Ормузької протоки. І на цьому треку нібито є непоганий прогрес, тобто можна очікувати, що найближчим часом, найближчі дні, це вже анонсувалося на вчора, напевно, там деталі ще узгоджуються, можна очікувати оголошення про домовленість між Оманом та Іраном про відкриття Ормузької протоки. Сполучені Штати формально там не задіяні, хоча безумовно Оман змушений озиратися на Сполучені Штати та узгоджувати з Вашингтоном умови відкриття Ормузької протоки, але і в цьому справді виглядає так, ніби Сполучені Штати йдуть на поступки. З тої інформації, яка публічно з'являється в пресі, з тих заяв, зокрема, іранських чиновників або там якихось анонімних джерел, які стаємничені у перебіг переговорів, йдеться про відкриття Ормузької протоки на іранських умовах. Тобто йдеться про те, що буде один шлях, точніше він буде поділений на два коридори в один бік і в інший бік, в бік Перської затоки з боку Оманської затоки і Індійського океану повз Іранського узбережжя, в зворотній бік з Перської затоки до Індійського океану вздовж Оманського узбережжя. Тобто це означає, що Іран категорично заперечує, що був незалежний від нього окремий повністю автономний шлях вздовж Оманської протоки. Вздовж Оманського узбережжя Ормузької протоки йдеться про узгодження між Оманом та Іраном умов. Зокрема, Тегеран наполягає на тому, що період безкоштовного користування Армузької протоки закінчено. Там йшлося про те, що Оман хотів трошки менше грошей збирати, Іран хотів трошки більше грошей збирати. Це буде оформлено як якісь там послуги з безпеки, з навігації, екологічний збір, там щось таке. Але Армузька протока, якщо вона справді відкриється, якщо нічого не зірветься, як це вже було неодноразово, найближчими днями вона відкриється на іранських умовах. Іран буде контролювати Армузьку протоку і збирати кошти з усіх кораблів. Це насправді з усіх поганих варіантів, які ми наразі маємо, не найгірший. Ринки світові енергетичні вже реагують на це з оптимізмом. В останні дні ціна на нафту поступово починає зменшуватися в очікуванні відкриття Армузької протоки. Якщо це справді відбудеться, це може означати кінець такої кризи в Перській затоці, яку ми спостерігали в останні 5,5 майже місяців. Хоча це безумовно буде посилення регіональних позицій Ірану. Іран вийде з цієї війни переможцем, але все ще може зірватися, тому що Тегеран може висувати якісь додаткові умови, наприклад, до Сполучених Штатів щодо зняття морської блокади іранського узбережжя, і тоді домовленість знов буде відсунута. Світові ринки знову будуть реагувати підвищенням цін на нафту. Тут впевненим ні в чому поки що не можна бути.
0: Ну, чи можна бути впевненим, що Іран дозволить країнам Європи розмінувати Ормузьку протоку в разі, якщо буде все домовлено? Тобто, ну, звичайно, мінували одні, а розміновувати, очевидно, за гроші самого Європейського Союзу, зможуть країни Європейського Союзу. На вашу думку, чи це влаштує всі сторони цього конфлікту?
3: Можливо так, це цілком можлива конфігурація, тому що так фінансовим коштом це буде Європейського Союзу здійснюватися. Європейський Союз продемонструє Сполученим Штатам свою лояльність та готовність допомагати в розблокуванні Армузької протоки. Іран, в принципі, це може влаштувати, він може допустити європейські суди, якщо він не буде наполягати на тому, що країни, які з його точки зору були долучені до американської агресії, як там кажуть, не були допущені до Армузької протоки, таке теж можливо з політичних міркувань, але з прагматичних, з фінансових, з того, що Тегеран зацікавлений у тому, щоб зберегти ту користь, яку він отримав від контролю над Армузькою протокою, і водночас послабити санкційний та міжнародний дипломатичний тиск, він може піти на такий крок для подальшого налагодження стосунків з Європейським Союзом, і це знов буде така певна демонстрація того, що Тегеран здійснює свою зовнішньополітичну координацію дій в регіоні з іншими гравцями, не озираючись на Сполучені Штати. А Сполучені Штати це, в принципі, теж може влаштувати, тому що Сполучені Штати, які неодноразово закидали європейським партнерам в тому, що вони якось залишилися осторонь вирішення кризи в Перській затоці, вони можуть надати простір європейським країнам для того, щоб долучитися до ліквідації наслідків дій Сполучених Штатів, якщо згадати, з чого почалася ця криза. Тому, в принципі, така конфігурація є можливою, але тут треба розуміти, що чим більше гравців залучених в будь-які договори, ну, переговори або майбутні угоди в регіоні, чим більше гравців, тим важче їм буде домовитися. Тому це не виключно. В реалістичності такого сценарію наразі теж важко.
2: Трохи про ціни на нафту. Дуже важливий і безпековий, і економічний фактор загалом для світу. Продовжують вони своє зниження на тлі можливого прогресу переговорів між США та Іраном. Це інформація буквально завчора. І тут насправді цікаво, це запитання до нашого Олександра Морщавки, що відбувається сьогодні в контексті цін. Ви зауважили, що навіть до кінця не зрозуміло, чи є ці перемовини, але бачимо чутливість загалом ринку енергоресурсів і цінових всіх цих показників. Які є перспективи в разі, якщо європейці долучаються до розблокування Ормузу, і танкери такі підуть повним ходом, наскільки це можливо. І які це має побічні наслідки для, можливо, третіх сторін? Нас цікавить, безумовно, Російська Федерація. Бо,
0: важливо, хто виграє від того, що зараз світові ціни на нафту зростають, і є ось ці постійні, то впали...
2: Вони стабільно високі, ну, та, але невеличкі коливання.
0: Ніби кінець, все, впали ціни. Потім, ні, не кінець, зросли ціни. І, ну, це ж, так, будь ласка.
3: Ну, якщо вони, насправді, знижуються, то вони ж не знижуються на довоєнний рік. Так. Вони знижуються там з 90-100, або в травні було аж до 120 доларів за барель марки Brent, до там 70-80, там десь 80 зараз, я вчора в останнє дивився, там було десь 80 доларів за барель, 82, здається, нафти марки Brent і 75 марки Urals, тобто російської нафти. Тобто вони знижуються відносно того, наскільки вони підстрибнули з початком бойових дій і тримаються на такому високому рівні, ну, який дорівнює майже, ну, вдвічі більше, ніж було це в довоєнні часи, станом на січень, початок лютого. Тобто, безумовно, країни-експортери нафти поза межами Перської затоки, вони виграють. Країни арабської монархії Перської затоки, вони, безумовно, несуть шалені збитки внаслідок неможливості транспортувати нафту. Навіть ті країни, які, як Саудівська Аравія, мають інші шляхи постачання нафти, вони теж від цього страждають. Там в останні тижні і транспортування нафти через Червоне море внаслідок дій іранських союзників в Ємені, хусітів, теж погіршилися. І Саудівська Аравія на 30% за підсумками другого кварталу знизила видобуток нафти. Безумовно, це б'є по їхній кишені. Інші країни, які є експортерами нафти, зокрема і Сполучені Штати, латиноамериканські країни, і, звісно, Росія, вони від цього виграють. Росія взагалі, напевно, є найбільшим бенефіціаром кризи у Перській затоці. Варто нагадати, що в російському бюджеті на цей рік було закладено, якщо я не помиляюсь, 59 доларів за барель російської нафти. І на початку року це для Росії здавався дуже оптимістичний сценарій, тому що де-факто вона коштувала дешевше, а з урахуванням усіх дисконтів, за якими країни типу Індії чи Китаю погоджувалися купувати російську нафту, вона була ще дешевше. Тобто, насправді, ця криза в Перській затоці, вона просто врятувала в цьому році, на жаль, російський бюджет та підсилила можливість Росії продовжувати повномасштабну агресію. Саме тому ми передусім в Україні, ну, у всьому світі зацікавлені у вирішенні кризи в Перській затоці, у тому, щоб нормально відновилося судноплавство і ринки заспокоїлися. Але ми в Україні маємо свою специфічну свою думку та чинник, який впливає на нас. Ми особливо зацікавлені у тому, щоб бойові дії не поновлювалися. Це стосується і ринків озброєнь, зокрема, як ми знаємо з вами, боєприпасів для протиракетної оборони. І це стосується російського бюджету. Якщо наразі Армузька протока відкриється справді, то ціни до довоєнного рівня не повернуться, на жаль. Але вони знизяться ще суттєво, можливо, десь на... навіть десь на третину, можливо, на чверть, десь так, внаслідок того, що попит в світі теж скорочується, а країни Перської затоки, вони розпочали диверсифікувати на майбутнє шляхи постачання, будувати нові або реактуалізувати старі нафтопроводи, що йшли до Середземного моря, розбудовувати нові потужності на Червоному морі у випадку Саудівської Аравії або по інший бік Армузької протоки у випадку з Оманом. Тобто в довгостроковій перспективі ціни на нафту будуть знижуватися. Але цей рік для усіх важкий з точки зору цін на нафту, відповідно на все, тому що це паливо, ми з вами розуміємо, це на власній кишені відчули в усьому світі, і ми, безумовно, теж. І цей рік в цьому сенсі буде дуже такий важкий рік для усіх. В майбутнє ми сподіваємося на зниження цін на нафту в довготерміновій перспективі.
0: Важливо ще для України ось ця загроза, яка була, ну, принаймні була, станом на зараз, ніби вона поки що не актуальна. Загроза ударів по території України Іраном ракетами балістичними, після того, як було уражено в Каспійському морі іранський танкер, який там зброю перевозив. Ну, ось була загроза, що 3 ракети могли прилетіти. В Ірану є на озброєні ракети, які летять до відстані 4000 кілометрів, і вони могли б досягти території України. Була контакт з боку Міністерства закордонних справ України, що зв'язалися з Тегераном, і ті, ну, сказали, що ми поки що відтерміновуємо або відмовляємося від цього удару. Яка ситуація стала на зараз і чи дійсно це реальна загроза може бути для України? Та
2: я б лише трошки уточнила, що насправді зрозуміти, чому саме Іран вирішив поки не ескалувати. Тут є кілька версій. Офіційна версія – це рівень української дипломатії. Вчасно, інтенсивно зіграли, і тому Іран вирішив не робити цього. Є інша версія, яка полягає в тому, що європейці попередили Тегеран, не варто чіпати Україну, бо невідомо, як Україна відреагує. І це теж, мені здається, дуже така визначальна симптоматична історія, яку ми собі маємо усвідомлювати про себе. Так, невеличка поправка. Дякую, що Василь, що підняв це питання. Я вас дуже прошу, пане В'ячеславе, поділіться думками.
3: Ну, я не був присутній при розмові пана Сибігі з паном Аракчі. Тому я не знаю, чи потрібно було європейцям натякати Ірану про спроможності України, чи Україна це зробила напряму і безпосередньо. Так, безумовно, Україна могла відповісти і відповісти саме там, де Іран є вразливий, тобто на Каспійському морі. Іран в умовах американської морської блокади узбережжя Ірану з боку Індійського океану в останні місяці став критично залежний від постачань з Росії і продуктів харчування, і багато чого, навіть якщо не торкатися військово-технічного співробітництва. Те, що Україна має технічні спроможності вражати інфраструктуру на Каспійському морі, ми, власне, вже продемонстрували. І, можливо, це був стримуючий фактор для Ірану. Тобто те, що Україна не боїться ескалації і може відповісти дуже боляче. Втім, я б сприймав погрозити Ірану в цьому випадку серйозно, попри те, що Тегеран взагалі полюбляє гучні погрози, які далеко не завжди він здатний виконати. Але в цьому випадку Тегерану було важливо продемонструвати загрозу, зокрема, і для європейських країн, які він звинувачує у допомозі Сполученим Штатам з технічного боку з нанесення ударів по Ірану. Це, зокрема, йдеться про Болгарію, яка надавала базу для американських літаків для дозаправки у повітрі бойових літаків. Йдеться про деякі інші країни Європи, які теж теоретично знаходяться в зоні досягнення іранських ракет, але Іран ще не демонстрував свою політичну готовність застосувати зброю проти тих, хто посередковано допомагає Сполученим Штатам. Такий демонстративний удар, скажімо, по якомусь спорту Великої Одеси міг би бути сигналом передусім для Європи, тому я сприймав цю можливість серйозно, як малоімовірно, але все ж таки не нульову вірогідність. І дуже добре, якщо наша дипломатія спрацювала, чи не знаю, це був зокрема якийсь тиск, чи дали ми напряму зрозуміти Ірану, що такий удар не залишиться без відповіді, чи це були якісь інші шляхи домовленості. Не те, щоб іранська балістика була для нас якоюсь такою принципово жахливою, на відміну від європейських країн, ми отримуємо балістичні удари майже щодня, але в умовах браку боєприпасів, коли кожна російська ракета досягає своєї мети, навіть від іранських.
0: Щодо Росії, Північної Кореї не додався ще Іран, нам би залишив таку. Але дякуємо дуже вам, що долучилися. Дякуємо за коментарі. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, експерт Центру громадянських свобод, кореспондентка Еспрес, кореспондентка Слави, яка бере присутня на засіданні Вищого антикорупційного суду, Наталя Стереправа, повідомила нам, що ВАКС обрав запобіжний захід, заставу 6 мільйонів гривень для експосла України у США Ольги Стефанішиної. Вона має прибувати за викликом детектива, прокурорів, суду. Сама Стефанішина сказала, що вона таких коштів не має, 6 мільйонів гривень, буде їх шукати. Вчора йшла мова про те, що пропонувалася застава до 13 мільйонів гривень стороною обвинувачення. Так, ну але от суд ухвалив рішення 6 мільйонів гривень. Більше новин щодо цього ви будете дізнаватися протягом цього дня в нашому етері. Працюватимуть наші кореспонденти в залі суду, ну і дізнаєтесь більше. Ну а зараз більше про те, якою погода буде в Україні. Сьогодні має бути найспекотніший день в Україні. Ну, пані Наталя, можливо, спростує, можливо, підтвердить. Наталка Діденко, дивимося, слухаємо.
4: Усім синоптичний привіт, дорогі наші глядачі. Усіх вітаю із яблучним спасом. І саме в зв'язку з сьогоднішнім святом поговоримо власне про ось ці свята, бо у нас три свята Спаса. Ну вже за новим оновленим календарем церковним вони припадають на 1 серпня. Це був медовий Спас. 6 серпня сьогодні яблучний Спас. До речі, казали, прийшов Спас, готуй кожуха про запас. 16 серпня горіховий Спас. Ну, зрозуміло, що це пов'язані ці назви із городиною, із врожаєм, із фруктами, хлібом, збором меду. Освячують на Маковія, ну, зрозуміло, що букети з польових трав мав, ми знаємо. Яблучний Спас – це головне свято циклу, до речі, і до церкви несуть яблука, груші, сливи, фрукти. Ну, і горіховий Спас буде 16 серпня, освячують зерно, перший хліб нового врожаю. Я подивилася на прикмети, які існують на яблучного Спаса. Я їх, чесно кажучи, не дуже вітаю, так би мовити. Але, тим не менше, люди завжди цікавляться, спостерігали. Тому, які погодні умови на Спас, така буде і покрова. Ну, жовте листя на деревах до швидкого приходу осені. Ну, враховуючи нашу синоптичну ситуацію, така ця сильна, надзвичайна спека, то жовтого листя вже набавилося. Якщо дощ на Спаса, зима буде вологою. Дощу, ну, не передбачається. Сонячний день, зимовий період буде морозним та сухим. Ну, перевіримо. Якщо дуже багато бджіл рояться, слід очікувати рясні дощі. Ну, я бачила, як рояться бджоли, поки що рясних дощів не видно, тому ось такі вони народні прикмети. Хто цікавиться, знайде їх просто мільйон в мережі. А ми, звичайно, будемо уважно стежити за професійними прогнозами погоди. А поки що магнітні бурі. Сьогодні спостерігатимуться незначні коливання. Все в межах норми, навіть помірних немає магнітних бур у прогнозі. Тому ми, власне, переходимо до погоди. До погоди на сьогодні, на 6 серпня, і подивимося, якою ж вона буде в усій Україні. Ну, сьогоднішній день особливий, бо він фактично це така вершина цієї лютої спеки. Вже завтра на заході, забігаючи трохи наперед, скажу, що температура повітря стане комфортнішою. Але сьогодні найспекотніший день – це пік ось цієї спеки, ще раз наголошую. На сьогодні у західних областях 34-39 градусів. У північній частині України 33-37, 33-38, місцями до 39. У східній частині України також сухо, спекотно, антициклональний характер погоди 33-37 градусів. У центральній частині України також дуже сухо, дуже спекотно. Ви цифри ці всі бачите в прогнозі. Опадів не передбачається. Місцями до плюс 40 може бути. У південній частині України також плюс 32, плюс 38 градусів. Дуже спекотна, суха погода. Ну і у Києві сьогодні фактично найспекотніший день. Дорогі кияни, залишилося протриматися лише один сьогоднішній цей день. Ну завтра, правда, ще буде спекотно, але все ж тенденція вже буде. І, до речі, сьогодні наприкінці дня є ймовірність короткого дощу з грозою. Але все ж впродовж дня ще дуже спекотна погода. Ми йдемо далі і дивимося, якою погода в усій Європі спостерігатиметься сьогодні, 6 серпня. Лондон плюс 23, чудова температура повітря, мінлива хмарність без опадів. У Парижі також переважатиме суха погода, плюс 27. Для парижан це благо. В Мадриді триває спека, плюс 35 градусів, але сонячно. Ну, тобто, дуже суха погода втримається, як і спека, мається на увазі. У Римі така сама ситуація, 36-37 градусів без опадів. У Берліні комфортніше значно, плюс 27 градусів, опадів не передбачається. Осло, є ймовірність невеликого дощу, плюс 21 градус. У Празі плюс 35 градусів і мілива хмарність, є ймовірність короткочасного дощу, але все ж переважатиме спекотна суха погода, тобто домінуватиме. Ну і у Варшаві сьогодні хоча й без опадів, але все одно ще температура повітря досить висока. Ось така загальна найближча синоптична картинка. Ще раз наголошую, що сьогодні в Україні найспекотніший день. 7 серпня, завтра, температура повітря почне знижуватися у західних областях, а впродовж 8-9 серпня у більшості областей України температура повітря вгомониться і повернеться до комфортних. Залишилося почекати лише один день.
2: Дякуємо Наталці Діденко за прогноз погоди. Легше планувати своє життя разом із нею. Ну, а у нас залишається буквально хвилина до того, як попрощатися з вами. Я використаю цю нагоду, скажу вам про те, що вчора загинув Олексій Юков, засновник, керівник української волонтерської організації «Плацдарм». Вона займалася пошуком останків загиблих військових та цивільних у зоні бойових дій на сході України. З лютого 22-го, коли Росія повномасштабно напала на Україну, Юков разом з 6 своїми колегами знайшов понад, уявіть собі, 4 тисячі тіл, половина з яких бійці путінської армії. І в цьому була особливість їхньої роботи – повернути всіх по домах, знайти якомога більше російських солдат і їхніх рештків для того, щоб можна було обміняти тіла і додому поверталися наші. Знаєш, вони прийшли до нас, щоб нас вбивати, тільки тому, що ми українці, але вдома їх чекають так само, як наші матері чекають на наших загиблих. Я мушу повернути додому і їх, бо їхні душі теж мають знайти спокій. Чим ми будемо відрізнятися від них, якщо в нас не залишиться людяності? От таким був Олексій Юков.

Це мої улюблені окуляри, окуляри нанооптик, фаворити. Чому? Пояснюю. Якісні, ну тут реально якість, дівчата, відміна, металева оправа, металеві дужки, красиво виглядають. От вони мені дійсно такі, знаєте, солідні, гарні окуляри, які, ну от хочеться такий і цінник причепити до них хороший. Ну от бачите, ну такі десь в магазині оптики могли би за не одну тисячу придбати. Якою буде вартість? Ну, звичайно, ви ж на розпакуй, ми ж завжди якусь плюшечку для вас та й приготували. Не тільки ціна, а умови, які будуть, дивіться самі. Вартість окулярів 499 гривень. Вже лайк, як то кажуть, але це ще не все. Друга пара окулярів у подарунок множиться на два. Тому, звичайно, користайтеся можливістю. Боже, я коли починаю ділити, за 499 гривень, дві пари. Коли починаю ділити, аж в жар кидає. Ну, це 250 гривень пара окулярів. Тому, звісно ж, зможете ще й свої очі поберегти, не шкодити, не псувати свій зір, якщо він і так у вас нищиться, псується і сідає. Ось, навіть уже телевізор. Чи за комп'ютером працюєте, за ноутбуком часто сидите, то, звичайно, це допоможе вам поберегти ваш зір і не садити його надто. Тому обов'язково запитуйте. Так, мої золотенькі, давайте я вам ще раз покажу. Потім одягну. Дивіться, це, от коли ми навіть дивимося на чохольчик, то виникає питання, ну якось несумісно, лінзи, окуляри до чохла, якісь пропорції десь тут у нас схибили, але це окуляри, які складаються, дивіться, раз і склали. Наскільки це зручно, дівчата, наскільки це і економить місце. Дивіться, ось, закинули сюди, застібнули, готово. Ну, тобто, ось вони і вмістилися в чохольчик. І на пасок. Пасок сюди протягнули і все, ось так, одягаєте на брюки і одягаєте одразу на цей чохольчик. Це для чоловіків, зокрема, дуже добре. А для нас, для жінок, дуже добре. Коли ми хочемо малесеньку сумочку, знаєте, кросбоді одягнути, маленька сумочка, невеликий якийсь, тому що для окулярів зазвичай йдуть такі куфрині в руку, великі, що потім практично нічого не влазить. І то, що подивіться, як вони сидять красиво. Ой, ну дуже солідно, кажу, дуже гарно, дуже солідно. Дуже дорого. Не тиснуть, вони ще ось тут дійсно мають такий, і я особисто, якщо тиснуть в скронях, просто носити не можу такі окуляри, бо давлять на скроні, починається така головна біль. Не сповзатимуть, дякуючи тому, що тут є подушечки, як пальчиком шовгаю спеціально, вони не давлять, не сповзають, ну і дійсно виглядають дуже симпатично, правда ж, дуже красиво, дуже симпатично. І в цілому, от, дуже, знаєте, щось роздивитися, щось побачити, якісь дрібні деталі, дуже комфортно з такими окулярами, тому обов'язково замовляйте, дивіться, красиво, дуже красиво. Ось і такий дизайн підійде як і чоловіку, так і жінці. І, звичайно, беріть з собою, як тільки куди вам потрібно. Наприклад, у вас часто бувають проблеми, що ви не можете роздивитися номер маршруту, ваша маршрутка приїздить чи ні, а ви ще живете, там така розв'язка, дуже багато різного транспорту. Не просто одна маршрутка тут їде і все, ви не помилитеся, тільки в неї вона вам і потрібна. А, наприклад, коли велика розв'язка, бо їдете кудись в центр, шукаєте якусь адресу, чекаєте якийсь транспорт, не підбігаєте до кожної маршрутки, а чітко бачите. Або, наприклад, коли ви щось обираєте з тих же продуктів, немає поруч ні продавця-консультанта, ні, немає ні до кого звернутися, запитати, попросити допомоги. І не треба, ви сама абсолютно пораєтеся спокійно, без чиєїсь допомоги, можете цілком і повністю себе обслужити. Так, все роздивитися, все побачити. Або любите рукоділля, в'язати любите спицями, гачком. Так? От мені теж багато кажуть, як ти можеш вишивати бісером, це ж так аж бісить. Вишивати бісером – це бісить. Ні, вишивати бісером – це заспокоює. Ось така механічна робота, вона дуже... І це така малесенька творчість, як малюєш тим бісером. І дивіться, ви отримуєте за 499 гривень дві пари окулярів, дві пари. Якщо робите замовлення за час демонстрації, маєте чохольчик, маєте ще хустинку додатково. Тобто все необхідне за 499 гривень, все це множить.

0: Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на еспресо.
1: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
2: Трагічна ніч для Київщини. Є загиблі і поранені. Які наслідки ворожого обстрілу? Наймасштабніша атака на логістичні центри. Російські терористи хочуть спровокувати продовольчу кризу в Україні. Чи вдасться їм це? Вода і каналізація – ціль окупантів. Чи можуть влаштувати нам комунальний колапс?
3: Це тепер головне, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня, і ми починаємо. Власне, головна подія, напевно, дня – це, звичайно, ці нічні обстріли. Третій раз за цей тиждень Росія має масові обстріли по цивільній інфраструктурі українського тилу, зокрема, і української столиці. Сьогодні випустило 28 ракет, 115 безпілотників. Більшість безпілотників вдалося перехопити або знешкодити засобами РЕБ. А ось щодо балістики, в нас значно гірша ситуація. 24 були балістичні ракети типу «Іскандер-М» та 4 з С-400 з Брянської та Курської області, ймовірно, їх запускали. І, на жаль, жодну з балістичних ракет не вдалося перехопити. І тому маємо не дуже добрі наслідки. Загалом, за даними Офісу Генпрокурора та ДСНС, вже маємо дані про 17 загиблих і 44 людей є поранених. Ну і просто зараз будемо дізнаватися про поточну ситуацію на Київщині і в Києві від нашої журналістки Катерини Галко. Катю, тобі слово, вітаю. Чи можеш ти нам розповісти, яка зараз картина після нічних обстрілів?
4: Вітаю, Андрію, вітаю наших глядачів. Тож, фактично, наразі у столиці, дякувати Богу, спокійно, так само, як і в області. Втім, ця ніч була надскладною, як і багато інших ночей цього літа, на жаль. Загалом почну з того, що практично одразу після сигналу повітряної тривоги розпочалися вибухи, що означає, що мешканці міста і мешканці області практично не мали часу спуститися чи перейти до повноцінних укриттів. Зокрема, тут згадаємо і про трагедію у Квітневі. Це станція у Броварському районі. Там, на жаль, загинули 8 людей. Як пояснює місцева влада, вони чекали на станції, на платформі, чекали на свій потяг, який запізнювався, і саме ось там на платформі їх застала повітряна атака. Як повідомляють в «Укрзалізниці», що робота станції призупинялася, усі працівники «Укрзалізниці», а також люди, які були або чекали на потяги, мали спуститися до укриттів. Втім, на жаль, ці люди чекали на станції. Ми не знаємо достеменно, чи чули вони попередження про те, що варто ховатися. І, на жаль, ми всі бачили ці надзвичайно страшні кадри із цієї станції Квітневої. Фактично, тіла лежали просто на платформі або залишки тіл, і вони не встигли спуститися до укриттів. Також знаємо, що там були поранені, наразі вони перебувають у лікарнях. Співчуття родинам усіх загиблих. І ось ця платформа, на якій загинули люди, вона знаходилася достатньо поруч із логістичними центрами, які цієї ночі особливо атакувала Російська Федерація. Можна сказати, що практично росіяни борються із взуттям, автомобілями, товарами продовольства і будівельними матеріалами. Дуже багато складів, логістичних центрів, абсолютно цивільних підприємств цієї ночі знищили росіяни. Я намагалася зібрати усі підприємства, їх насправді дуже багато. Зокрема, цієї ночі Росія, так сказати, побрула сортувальний центр Нової пошти в Києві. Там, на жаль, загинули 3 людини, 8 людей дістали поранення. Також зруйноване одне із відділень Нової пошти в Оболонському районі Києва. На щастя, воно вночі не працювало, там не було ні працівників, ні, очевидь, відвідувачів. І, на щастя,

0: та там без жертв. Також під час нічної атаки росіян, як у Києві, так і у Київській області, було знищено два ключові логістичні комплекси епіцентру, а також їхнє виробництво. Загинув співробітник, ще троє отримали поранення, і ось це виробництво керамічної плитки, фактично одне з найбільших, було повністю знищено, знищено усі печі, і відновити потужності в Україні, як ми розуміємо, не вдасться. І компанія вирішила перенести це виробництво за кордон, тому що продовжувати виробляти в Україні наразі дуже складно. Також потужний вибух зруйнував виробничі розподільчі центри, точніше, краще сказати, два розподільчі центри Сільпо, там теж, на жаль, загинули шестеро людей, ну і зруйновано логістичний хаб інтернет-ретейлеру «Розетка», склад «Тойота», логістичний склад «Новусу», логістичний комплекс із товарами «Пума», один із найбільших складів із товарами «Інтертоп», тобто цей список, на жаль, можна продовжувати. Росіяни прицільно атакують цивільні підприємства, склади цивільних підприємств, «Нову пошту», «Епіцентр», як, до речі, сьогодні зазначив радник президента, якщо на час тривоги ви перебуваєте десь поруч із такими об'єктами, зокрема, якщо мова про «Епіцентр» або «Нову пошту», варто ховатися, і ми всі розуміємо, чому, ми бачимо статистику, ми бачимо, по чому цілять росіяни. І хочу зауважити, на щастя, на багатьох підприємствах вдалося уникнути людських жертв, тому що працівники заховалися, встигли заховатися в укриттях, і, на щастя, це вберегло їхнє життя. Вони розуміють, що відбувається і куди цілять росіяни. Тож така ситуація у столиці. Знаємо також, що на одному із підприємств у Києві була зранку інформація, що воно було пошкоджене і, можливо, було забруднене повітря. Дійсно, впродовж дня вранці особливо було відчутно запах і диму, і взагалі неприємний запах, важко було знаходитися на вулиці. Деякі люди навіть одягали респіратори і маски. Втім, на щастя, наразі ситуація покращилася. Вранці також ішов дощ. Сподіваємося, що це теж трохи покращило ситуацію. Погода сприяє, допомагає Україні, сприяє тому, що було простіше, напевно, гасити пожежі. От, і наразі у Києві, принаймні, все нормально. Із повітря можна дихати, відчиняти вікна. От, але, звісно, місто оговтується, і чи вдасться виспатися і взагалі вижити цієї ночі, ніхто не знає, на жаль.
1: Катю, дуже дякую тобі за те, що ти дала таку повну, насправді, картину того, що відбулося цієї ночі за цей день. Але якщо зовсім коротко, оскільки ти теж була свідком цієї атаки, чи це щось нове, чи це щось інше для тебе, як для людини, яка в Києві бачить це досить часто, на жаль?
0: Щоразу страшно. І ну, це вже не нове, за це літо, на жаль, кияни зрозуміли ж, і де багато киян, насправді, фактично заздалегідь ідуть у метрополітен, ночують там, навіть якщо немає сповіщень про повітряну тривогу, навіть якщо це було, здавалося би, дарма, це було не дарма, так вони рятують собі життя і нервову систему. Багато людей мають на поготові речі, документи, щоб оперативно спускатися до укриттів або принаймні виходити в коридор. Втім, звісно, кожна атака, вона страшна, до них складно звикнути. І вранці сьогодні ми також застали повітряну тривогу. Вранці у Києві та області була загроза балістичної небезпеки. І от коли ми, відповідно, працювали разом із командою, знаходились поблизу одного із таких от великих підприємств і складських приміщень. І на місці там, до речі, також продовжували працювати рятувальники. Втім, коли стався сигнал повітряної тривоги, пролунала сирена, усі дуже оперативно намагаються, звісно, зібратися, спуститися в укриття або від'їхати подалі від ось таких ось центрів, тому що ми всі розуміємо, що балістика долітає за лічені хвилини, інколи навіть за хвилину, і дуже важливо дбати про свою безпеку, особливо цими днями. Тому усі напоготові, і рятувальники, і ми, і усі люди, що були поруч, намагалися так дуже оперативно змінити своє місце знаходження на більш безпечне, якщо так можна сказати.
1: Катю, дякую тобі за твою працю, бережи себе. Була з нами Катерина Галко, і ми розповідаємо сьогодні, продовжуємо нашу розповідь про нічний обстріл по Києву. Катерина вже казала про те, що його особливість, одна з особливостей, це те, що ворог застосовував балістику також для ударів по великих компаніях, по логістичних хабах великих компаній, по складах. Серед них дуже серйозно постраждала і Розетка, і просто з нами зараз на зв'язку співзасновник і співвласник Розетки Владислав Чечоткін. Пане Владиславе, вітаю вас. Зараз до нас вже доєднується. Я тим часом нагадаю, що сьогодні, скажу, що сьогодні ми питаємося також вашої думки, чи ви готові надати медичну, домедичну допомогу постраждалим від обстрілів, якщо би, не дай Бог, така ситуація трапилася в вашому житті, варіанти відповідей так, бо пройшов курси домедичної допомоги. Ношу завжди з собою аптечку і турнікет, і маю якісь, відповідно, теоретичні знання, але спробую. В першу чергу рятуватиму себе, або ні, залишу це лікарям, я боюся крові. Будь ласка, долучайтеся, голосуйте. Ну, а вже з нами є, як я і обіцяв, є Владислав Чечоткін, співзасновник і співвласник Розетки. Вітаю вас, пане Владиславе.
2: Доброго ж.
1: Розумію, що дуже непроста ніч для вас була, особливо і для вашої компанії. Я також знаю, що була ніби анонсована зустріч уряду з великим підприємством, і в тому числі і склади, яких були вражені. Чи ви були, можливо, на тій зустрічі, що вона відбулася?
2: Я на цій зустрічі не був. Вона проходить майже зараз. Має проходити зараз. Там є наші представники, але я на неї не долучався.
1: Чи у вас є якісь очікування, власне, від цієї зустрічі?
2: Досі ця зустріч не приносила нам жодної пользи. Сподіваюся, що новий прем'єр-міністр і новий підхід, можливо, щось буде змінено.
1: Які тут підходи могли би бути для того, щоб підтримати такі компанії, як Розетка, які, очевидно, що стають мішенями для російських ударів?
2: Насправді, я думаю, що перш за все страхування. Ми багато про це говоримо, багато років, вже майже 5 поспіль років, 4,5, да? З перших тижнів повномасштабного вторгнення кажемо про страхування від військових ризиків. В Україні воно не працює або майже не працює. Вважаю, що це могло би допомогти бізнесу бути, ну, по-перше, не тонути, скажімо так, якщо відбуваються такі жахливі події, а по-друге, сміливіше інвестувати або відбудовувати втрачене. По-друге, сподіваюся, що уряд знайде нові сили і дасть якісь чи податкові пільги, чи податкові канікули для постраждалих компаній. Ну, я думаю, що це дві найголовніші теми, а далі вже багато-багато інших, майже, можливо, менше там.
1: Якщо казати про збитки, наскільки вони великі цієї ночі?
2: Для компанії «Розетка» це мільярди гривень. Я не можу сказати точно скільки. Ще рахуємо, але це не один мільярд гривень.
1: Росіяни били балістикою. Я так, якщо це 3 ракети, приблизно порахувати, це 7-8 мільйонів доларів їм коштувало. Збитки, очевидно, в рази перебільшують. Це ось така зараз математика війни, як з неї виходити?
2: Я не військовий експерт. На жаль, збитки величезні. Виглядає так, що держава-терорист, маючи сили та засоби для терору, може зробити дуже багато шкоди. Ми можемо порівнювати з якимись фанатиками, з пістолетом чи автоматом, чи навіть просто з ножем, який один може бути причиною великих страждань, і жодна система не може впоратися, і немає відповіді, що з цим робити. З точки зору України, мені здається, що розсередження і зменшення запасів зменшить цю шкоду з одного боку, з іншого боку. Бізнес так, на жаль, не працює, економіка не працює. Це буде призводити до підвищення цін. Зараз в цьому плані трохи повезло, більше, мабуть, ніж епіцентру, чи сільпо, чи деяким іншим постраждалим сьогодні. Тому що Розетка – це не просто інтернет-магазин, це маркетплейс, це платформа, на якій працює більше ніж 50 тисяч підприємців. І насправді ми не зупинялися, не зупинялися навіть цієї ночі, бо ті втрати, які поніс принесла розвідка, як ми собі більшість людей собі уявляє, і ті втрати, які поніс я, вони на немає місця відразу прийшли малі і середні підприємці, менші і середні підприємці, скажімо так, які відразу почали пропонувати свої товари і свої послуги нашим покупцям. Також ми пропонуємо безкоштовну підписку на безкоштовну доставку Smart, також ми пропонуємо фінансову екосистему з кредитною карткою, кредитно-платіжною карткою. Тому загалом дуже сподіваюся, що наші клієнти майже не відчують тих проблем, які відчуваємо ми і з якими ми боремося. Але що робити традиційним?
1: Буквально днями, ви знаєте, я брав щось на, до речі, розетці, і воно прийшло в певний термін і так далі, все окей. От люди, які, умовно кажучи, вчора щось замовили на розетці, і, можливо, їхні товари сьогодні було знищено, чи це така можливість є, що відбудеться в такому випадку?
2: А вже ж. Ну, ми виконуємо всі зобов'язання перед клієнтами, а вже ж. Ну, принаймні, в гіршому випадку повернемо кошти, в найкращому випадку доставимо вам ваш замовлений вам товар.
1: Зрозуміло. Я ще запитаюся про таке, який настрій взагалі у ваших працівників? Ну, зрозуміло, що сьогодні вони, виходячи на роботу, ну, до певної міри ризикують життям, оскільки це тепер пріоритетна ціль.
2: Я маю сказати, що ми втратили десятки магазинів за цей час і декілька складів. Було влучання по цьому складу 3 дні поспіль. Але ми, скажімо так, навіть не знаю сказати, передбачували це дуже сильно, скажімо так, але для того, щоб зменшити можливу шкоду, ми збудували декілька бомбосховищ на наших об'єктах. Принаймні на цьому об'єкті дуже модерново, скажімо так, бомбосховище, яке збудовано за цими правилами і здано на баланс як бомбосховище. Було на роботі сьогодні, на зміні ночній було більше ніж 200 людей, жодного з них не постраждав. Всі звичайно були евакуювалися. І, в принципі, за всі ці роки, дай Боже, щоб не злазити, як то кажуть, загинула одна людина. На жаль, нам дуже не повезло, тому що люди прямували, тільки була об'явлена повітряна тривога, люди прямували до бомбосховища, до одного бомбосховища і прилетів реактивних ракет. Тому, а вже люди переживають, приймаються, але ми зі свого боку робимо все можливе для того, щоб якомога більше обезпечити їх. На жаль, війна триває, і всі люди, які перебувають в Україні за цей час, вони потенційні мишені для терористів, для ворога.
1: Пане Владиславе, ну неможливо утриматися від все-таки паралелі. Ми вже довший час б'ємо по складах російського Wildberries, і тому в мене питання, чи це подібна структура логістична, якщо казати про розетку і Wildberries? Якщо так, то чи ви сказали, що неможливо зменшити, умовно кажучи, подрібнити, зробити мережу дрібніших складів? Чому?
2: По-перше, я маю сказати, що я майже не слідкую за тим, що відбувається в Росії з 22-го року і що відбувається з Wildberries в частності. По-друге, Wildberries відрізняється від розетки тим, що він працює з державою на державних замовленнях чи на півдержавних замовленнях. І там подекують, що голова адміністрації Путіна є співвласником і таке інше. І це велика різниця, бо ми частний бізнес, сімейний бізнес, який належить моїй родині, який зроблений цими ручками з нуля, і жодної копійки з держави ми не отримували і не отримуємо. Я не можу відповісти, дивіться, там є два запитання, да, чи є відповідь Росії, чи є, точніше, ті терористичні атаки Росії, чи є це відповідь за Wildberries. Я вважаю, що, мабуть, що ні. Мабуть, що я простраждав як відповідь за Wildberries, але якщо подивитися на нову пошту, якщо подивитися на епіцентр, якщо подивитися на ту саму розетку, всі ми зазнавали руйнування, всі ми зазнавали свідомих ударів до того, як почалася кампанія, скажімо так, проти Wildberries і проти НПЗ в Росії. Щодо бізнесу, слухайте, ну немає безвихідних ситуацій. Тобто бізнес має знайти якийсь шлях, і він знайде якийсь шлях, як себе поводити. Але вже ж всі ускладнення, всі зміни в нормальній течії бізнесу, в нормальній парадігмі бізнесу, вони всі будуть відбуватися на цінах і на якості обслуговування для клієнтів. Сподіваюся, що ми зможемо, майже впевнений насправді, що з підтримкою 50 тисяч, більше 50 тисяч наших B2B-партнерів, які працюють в нашій платформі, і з благосклонністю і підтримкою наших покупців, сподіваюся, що ми стоїмо і зможемо пропонувати і далі прийнятний для наших клієнтів рівень сервісу і зможемо відбудуватися, дожити до перемоги і далі рухатись вперед.
1: Останнє запитання, якщо дозволите. Співвласник Нової пошти Поперечнюк ще пару років тому казав, що великий бізнес міг би пробувати захищати себе сам, тобто брати якісь, якби ви їм дозволили, купувати якісь там зенітні установки, якісь такі рішення. Що ви про це думаєте?
2: Насправді, я впевнений, що шийна сила бізнесу набагато сильніша, ніж держава. Бізнес набагато швидше, ніж держава. Але зброя – це дуже тонка річ, дуже зарегульована. І якщо казати про ініціативу, яка називається «Приватне ППО», яка була анонсована більше, ніж півроку тому, я так думаю, вона наразі, на жаль, майже не працює. Не майже не працює через регуляцію. Якщо держава знайде в собі сили і сміливість теж для того, щоб ці регуляції зняти або ослабити і послабити, я впевнений, що бізнес знайде відповіді на більшість загроз. Я не знаю, не впевнений на щодо там, наприклад, балістики, але дивіться, ті самі дрони, перехоплювачі і ті самі покращення для мобільних вогневих груп роблять вчорашні айтішники чи сьогоднішні айтішники. Звичайні люди, більшість з них без військового досвіду, просто на інженерному досвіді чи на інженерної освіті з енергією, з бажанням десь заробити кошти, десь допомогти державі, захистити державу, десь захистити себе, вони роблять неймовірні речі. Тому впевнений, що це приватна, скажімо так, ініціатива, яку держава мала би дозволити, вона може змінити ситуацію. Але я не військовий експерт, і треба ставитись до мене як до теоретика, а не до практика.
1: Що ж, дякую, пане Владиславе, за розмову. Я лише можу висловити вам співчуття і підтримку у зв'язку з цією, звичайно, жахливою атакою. І тішуся, що принаймні не постраждали ваші працівники. Владислав Чечоткін був з нами, співзасновник компанії «Розетка». І ми рухаємося далі. Будемо зараз говорити про екологічний також аспект, насправді, сьогоднішніх атак. Ми теж вже піднімали цю тему, що вдарили росіяни по резервуарах з аміаком. Напевно, що свідомо це робили. Могла би бути цілком і екологічна катастрофа. Це міг би утворитися дуже токсичний аерозоль в даному випадку. Але, на щастя, і погодні умови тут працювали на нас, сухе повітря, і тому не мали якихось серйозних проблем з тим, не було цієї концентрації, тим не менше загалом забруднення повітря було максимальне цього теж дня.
3: Кожен мій ранок починається не з радощів, а з відчуття дискомфорту. Мої суглоби, наче закуті в ланцюги. Я ледве встаю з ліжка. Спина тягне, коліна хрустять, рухи скуті. Навіть такі прості справи, як піднятися сходами чи вийти на прогулянку, стали нестерпними. Це відчуття, наче щось не так із суглобами. Я позбавлена свободи та радості руху. Та терпіти це більше не потрібно. КГН 600 став рішенням, яке повернуло мені комфорт. Природа, піші прогулянки, і я знову насолоджуюсь життям. А бувало ж всяке, проблеми у колінах та плечах, і скутість та хрускіт під час руху, зранку нерухомість та набряки. КГН 600. Я знову живу активно і без обмежень. Рух став легким, а життя повноцінним. КГН 600 підтримує ваші суглоби. Обирайте свободу руху. КГН 600. Живіть вільно та рухайтесь легко. Не ігноруйте артрит, артроз, бурсит, остеоартрит, ревматоїдний артрит, подагру, пошкодження хрящів та зв'язок. Терпіти це більше не потрібно. КГН 600 став рішенням, яке повернуло мені комфорт. Природа, піші прогулянки, і я знову насолоджуюсь життям. А бувало ж всяке, проблеми у колінах та плечах, і скутість та хрускіт під час руху, зранку нерухомість та набряки. КГН 600. Я знову живу активно і без обмежень. Рух став легким, а життя повноцінним. КГН 600 підтримує ваші суглоби. Обирайте свободу руху. КГН 600. Живіть вільно та рухайтесь легко.
4: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на Бестселер Фест. Квитки на гастролі.ua. Живий звук.
5: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
6: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
7: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
6: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
7: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
6: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
7: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
6: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
7: Дякую за розуміння. Слава Україні!
8: Героям слава!
9: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Забруднення повітря було максимальне цього теж дня. Ми про це будемо зараз говорити. Так само пам'ятаємо, що в нас анонсував удари по системі каналізації, по водогону міському, зокрема і столичному, прем'єр, колишній прем'єр Шмигаль, теперішній міністр, власне, палива та енергетики. Це так це міністерство називається, бо їх так часто перейменовують, що я не встигаю стежити, якщо чесно, ви вже вибачте мені. Ось, і будемо зараз говорити з Олександром Сергієнком, директором аналітико-дослідницького центру «Інститут міста». Пане Олександре, вітаю вас.
10: Доброго здоров'я всім.
1: Як зараз повітря в Києві, якщо ви в Києві, звичайно? Чи є якісь ще відчуваються наслідки цих ударів нічних?
10: Перепрошую, голосніше можна, бо я ледь вас чую.
1: Добре, добре, прошу. Як зараз з повітрям в Києві, до речі, після цих ударів? Чи чути, умовно кажучи, цей запах пожежі чи аміаку?
10: Ну, стан звичайний після атаки. Ну, киянам, я гадаю, вже не звикати до цих запахів. Це п'ятий рік війни, і тут ми нічого не можемо вдіяти, але багато в чому можемо.
1: Давайте поговоримо про там, де ми можемо. Що можна зробити, ну, наприклад, щоб запобігти тому катастрофічному сценарію, коли киян буде ворог намагатися позбавити води чи каналізації функціонуючої, про що казав міністр Шмигаль?
10: Ну, я порадив слухати не лише віце-прем'єр-міністра і політологів або генералів, які малюють апокаліптичні картини, а слухати і інші сторони в цьому, ну, в цій розмові. Я вже неоднократно говорив на різних площадках, що острах щодо виведення з ладу бортницької станції рації, ну, це з одного боку сильно перебільшено, а з іншого боку я порадив би фахівцям там в політології чи у військовій справі все-таки не залазити в сферу водопостачання та каналізації. Ну, перш за все, лякають, що буде до затоплення фікаліями. Ну, не треба гадати, думати, що в водоканалі сидять такі недолугі дядьки, які не пропрацювали багато років в цій системі і не знають, як це робиться. Перш за все, якщо раптом виходить з ладу будь-яка насосна каналізаційна станція, то відразу припиняється подача води в відповідний там мікрорайон, квартал чи територіальну одиницю. Тому такого просто бути не може, щоб каналізація була затоплена. Піднялася там в будинок з підвалу до будинку. Це такого не може бути, тому що не може бути ніколи. По-друге, ще минулого року усі каналізаційні і водонапірні насосні станції були обладнані запасними генераторами електрики. Раптом припинялася подача електрики, вони вмикалися і забезпечували безперебійну роботу і систем водопостачання, і систем водовідведення. Звісно, там бували збої, я пам'ятаю, один раз там 3 години не було води, але, ну, це нормальний технічний процес. Адміністративні можуть бути неузгодження будь-які, будь-де. Що стосується самої Бортницької станції РАЦІ, теж лякають, що там мулові поля, якщо їх змиє в Дніпро. Я вас запевняю, цей мул ще років 20, мабуть, тому, він, з нього робили брикети і продавали сільськогосподарським підприємствам, бо це дуже цінне добриво. Потім екологи там забили на сполох, тому що там були солі важких металів, і це перестали робити. І тепер ці мули лежать мертвим грузом на бортницьких полях аерації. Щодо потужності самої станції. Там фактично 3 станції, 3 блоки. Для того, щоб приймати сточні води з Києва, достатньо роботи лише 2 блоків з головою. Тому якщо 1 чи 2 будуть виведені з ладу, то може працювати 3-й або 2 інших, які будуть робити очистку. Але навіть якщо взяти найгірший варіант, що очистки не буде. В Київ зараз, ну, по максимум Максиморе скидає в на Бортницьку станцію близько мільйона кубометрів води, каналізаційних стоків на добу. А повз Київ Дніпро несе 118 мільйонів. Тобто, якщо навіть все, перепрошую, лайно міста Києва, а ми не будемо забувати, що там, мабуть, 90% просто води, якщо їх скидати в Дніпро, то в Канівському морі буде відбуватися просто природне очищення. Це 0,9% від тієї води, яка проходить повз Київ. Ага. Тому вода буде очищатися природним чином в повільній течії Канівського моря. Ага. І навіть загрози для тих міст, які знаходяться нижче по течії Дніпра, вони сильно перебільшені, бо там теж працюють очисні споруди, і ніхто не буде ризикувати, щоб подавати неочищену воду в міську водопровідну мережу. Так що я ще раз порадив би політологам, генералам і іншим діячам суспільного фронту все-таки не залазити в ті дебрі, де вони не генерали і не політологи.
1: Бачите, зрештою, знання в каналізації теж дуже-дуже-дуже важливі, коли йдеться про такий величезний організм, як місто. Ми дуже дякуємо за те, що ви трошки тут навели нам ясність, чіткість і правильну оптику, як на це все дивитися. Та я так бачу, що все-таки місто готувалося і готується до цих загроз. Оце для мене теж важливий, мені здається, підсумок нашої розмови.
10: Це забезпечення резервними генераторами, соляркою, є ремонтні бригади, є запасне обладнання, розбити ці насосні станції, а вони, до речі, заглиблені в землі, і в них ще не так легко влучити. А відремонтувати доволі просто і доволі швидко їх можна довести до ладу. Тому давайте все-таки займатися своїми нагальними справами, а не тим, що нас хвилює, звісно, але треба до цього, до будь-якої інформації ставитися критично.
1: Пане Олександре, дякую дуже за цю розмову і за цю інформацію. Олександр Сергієнко був з нами, директор аналітико-дослідницького центру «Інститут міста», який розвінчав трошечки страшилок і міфів стосовно того, що поглине каналізації фекалії столицю після ударів по Бортницькій станції аерації. Нічого цього не буде. Що ж, панове, ну, а ми рухаємося далі. Чи в нас, ми, до речі, стежимо за судовим процесом, просто зараз суд слухає справу і обирає запобіжний захід для донедавна ще нашої посолки посла в Сполучених Штатах, амбасадорки Стефанішини Ольги. Знаєте, що там є певні звинувачення, які НАБУ та САП її висунули, і чи сьогодні будуть якісь результати, ми не знаємо, але наш кореспондент там, будемо звітом його включати незабаром пізніше. Ну, а зараз поговоримо трошки загалом про ситуацію з повітряною цією війною і обміну ударами по інфраструктурі. Чи це є нова фаза війни, куди вона нас приведе, чи можна побачити приблизно, зазирнути, спробувати в майбутнє. Для цього будемо говорити з директором військових програм Центру Разумкова Миколою Сунгуровським. Пане Миколо, вітаю вас. Налаштовуємо просто зараз з ним камеру. Ну, а я тим часом нагадаю, що ми сьогодні також питаємося вас, чи ви готові, якщо, краще, щоб такого ніколи не було, але раптом надавати домедичну допомогу постраждалим від обстрілів, якщо ви раптом будете свідком такої події, і варіанти відповіді «так, я вже пройшов курси домедичної допомоги», або, можливо, «я ношу завжди на такий випадок аптечку і турнікет», або ви все-таки такі варіанти, як «рятуватиму себе», або «залишу цю справу професіоналам. Голосуйте, будь ласка, беріть участь в наших опитуваннях. Не забудьте, будь ласка, проходити для цього на YouTube, на наші трансляції. І там ставте обов'язково подобайку і обов'язково підписуйтеся на нас в соцмережах, якщо ви того ще досі не зробили. Що ж, ну а ми чекаємо зараз нашого військового експерта, яким будемо говорити про... Спробуємо зазирнути в майбутнє. Я читав, до речі, пан Микола Сунгуровський ще в 24-му... Перепрошую, році. Давав прогноз, який, в принципі, виявився справедливим, про те, що нас чекають важкий дуже рік. Два навіть, і так воно і сталося. Але ми їх витримали, так і прогнозував, власне, директор військових програм Центру Розумкова Микола Сунгуровський, який вже в нашому етері. Вітаю вас. Пане Микола, чи чуєте ви нас?
8: Так, чую.
1: Я чую, хотів бачу. Би, щоб...
8: Доброго дня.
1: Доброго дня. Якщо давайте спробуємо трошки спробувати зазирнути хоча б найближче майбутнє, на вашу думку, чи зараз ми спостерігаємо за певним поворотом в цій війні, чи змінюється її характер, у ці удари по інфраструктурі? Це нова фаза війни на виснаження, на вашу думку. Як довго вона може тривати і куди нас допровадить найближчим часом?
8: Ну, я б не назвав це якоюсь новою фазою війни. Це продовження війни на виснаження. Просто. Міняється тактика, міняється стратегія цієї війни, але її суть залишається тією ж самою. Що нас чекає? Ну, чекає нас, ну, скажімо так, не дуже прийнятні для нас варіанти. Оскільки, ну, скажімо так, наші удари по оборонно-промисловому комплексу Росії мають свої негативні для них наслідки, але вони недостатньо, скажімо так, серйозно впливають на загальні спроможності Росії. Бо виробництво взагалі і ракет, і особливо балістичних ракет, там скорочується, але ну, залишається достатньо високому для нас рівні. Крім того, відчуваючи от недостаток своїх спроможностей по виробництву цього виду зброї, Росія вдалася до, ну, скажімо так, напівстандартних для неї засобів. Тобто це поставки балістичних ракет з Північної Кореї, а також перехід на виробництво, але перебудову зенітних ракет С-300, С-400 під балістичні ракети. Або напівбалістичні ракети, але які ну, для нас, скажімо так, також дуже неприємні для нас наслідки мають. Оскільки вони мають велику бойову частину, вони мають багату кількість уламків у цій бойовій частині, дуже велику швидкість польоту, отже, скажімо, дуже ну, знижений час реакції нашої системи протиракетної протиповітряної оборони. І тому, скажімо так, вероятність їх ураження нашими ракетами ну, низька, скажімо так. І тому тут від нас потрібно вже такі комплексні рішення, як продовження нанесення ударів по оті підприємствам російського ПК, які не лише виробляють ракети, а виробляють, скажімо, паливо, виробляють вибухівку, виробляють компоненти різні потрібні для цих ракет. Санкційна політика проти, скажімо так, запобігання постачання цих електронних компонентів до взагалі озброєння російських. Крім того, необхідно, скажімо так, санкційна політика, посилення санкційної політики проти партнерів Росії, того ж Ірану і Північної Кореї. Ну, стосовно Китаю я мовчу, бо багато хто боїться зв'язуватися з Китаєм. Але от стосовно прямих і опосередкованих постачань через треті країни, оця політика санкційна має бути посилена і серйозно посилена. Крім того, нам необхідно, скажімо так, вдаватися до зміцнення власних спроможностей. Спроможності з радіоелектронної боротьби, спроможності з раннього попередження про удари, з, скажімо, посилення засобів радіолокаційного спостереження за цілями, стосовно підвищення дальності виявлення цих цілей, супроводу цих цілей. А крім того, ну, скажімо так, власне, заходи з посилення захисту самих об'єктів тих ударів, особливо критичних інфраструктур, побудову захисних споруд для захисту цивільного населення, підвищення якості засобів сповіщення населення про повітряні загрози і так далі. Тобто це має бути системний, комплексний підхід до забезпечення, я б не казав, що стійкості, бо зараз стійкість, сам термін, він дуже переоцінений. Я б сказав, підвищення живучості. Бо сюди входить не лише, скажімо так, захист, а, скажімо, просторове розосередження цих можливих об'єктів ударів, їх захист, побудова децентралізованої системи управління цими об'єктами і так далі, і так далі. Багато чого, яке ще забезпечує живучість нашої системи взагалі, системи економіки, системи енергетики, системи забезпечення життєво важливих функцій.
1: Маємо відповідь Трампа. Він сказав, що вони мають дефіцит ракет зараз до ПАК-3 для перехоплення балістики. Це означає, що в нас не так багато варіантів і не так багато можливостей, як боротися з балістикою, маючи на увазі збивати її. І мали також ми інформацію від Зеленського, що ніби в середньому 102, до 120 ракет росіяни можуть робити балістичних на місяць. Це в червні він таки так казав. Тобто це приблизно 1500 на рік. І якщо ті ракети буде важко або неможливо збити, наскільки це може стати вирішальним фактором, наприклад, в найближчі місяці, чи росіяни можуть, не знаю, там переломити ситуацію, використовуючи от зараз?
8: Це знову ж залежить не лише від спроможності Росії, а від наших спроможностей, як уже я казав. Бо будь-який сценарій, він складається з двох складових. Це дія самої загрози і наша протидія. Протидія системи захисту від загрози. Тобто необхідно збільшувати, зміцнювати спроможності системи захисту від загроз. Сюди входить і санкційна політика, сюди входить, скажімо так, прискорення розробки наших, в тому числі балістичних і протиракетних засобів, які ведуться, це такі роботи. Але ведуться вони, ну, звичайно, оскільки вони переважно перебувають за кордоном України, вони відбуваються, скажімо так, недостатньо швидко, недостатньо великими темпами. І дуже важко їх масштабувати. Але виробництво і застосування, удосконалення засобів радіоелектронної боротьби, засобів радіолокаційного виявлення цілей, захисних засобів – це вже наша проблема. Наша проблема, але наша проблема, вона залежить знову ж таки від допомоги наших партнерів, оскільки ми маємо дуже серйозне обмеження ресурсів. І тому будь-яке співробітництво з партнерами в цьому напрямі, ну, має привітатися.
1: Я ще спитаюся стосовно нашої цієї балістики анонсованої. Ми тут вже нагадували про те, що ще в 24-му році були якісь заяви, і тодішній прем'єр, чи тоді був міністром оборони, знову ж таки, я вже починаю плутатися в цих історіях. Шмигаль казав про те, що в нас буде 3000 ракет в 25-му році власних виготовлено. І ми, здається, їх не зробили. Можливо, ми щось не знаємо. Може, вони десь є.
8: Можливо, щось не знаємо, але ну, не, точно не 3000. Бо такі заяви робляться для того, щоб виділяли гроші. А як розходуються ці гроші, це вже інша справа.
1: Ну, до речі, про гроші.
8: Я думаю, тут
1: президент Зеленський казав про 35 мільярдів доларів. Добре, окей, як масштабувати це виробництво? Я не знаю, що. Ну, просто Україна була космічною державою. Балістичні технології балістичних ракет – це, в принципі, технології космічної держави, якщо я не помиляюся. Якщо загальна логіка така. Чому в нас такі є проблеми з тим, щоб зробити балістичні ракети і масштабувати це?
8: Ну, сказати те, що ми були, скажімо, космічною державою, напряму пов'язати те з балістичним ракетом, це не зовсім правильно. Бо балістичні ракети – це не космічні апарати. І, скажімо, їх застосування і виробництво, вони мають дуже серйозні технологічні відмінності. В принципі, Україна вона спеціалізувалася на виробництві, скажімо так, двигунів для космічних апаратів і систем управління для космічних апаратів. А все інше – це було зосередження в інших республіках колишнього Радянського Союзу. Де точно, я не знаю. Бо казати, що от лише от від нас залежали космічні спроможності РСФСР, казати не можна.
1: Але
8: країна була складовою у цьому комплексі. А за, ну, скажімо, на основі однієї зі складової цієї системи не можна побудувати всю систему.
1: Я розумію, але двигуни – це ключова річ. Якщо їх виробляли, чому їх не виробляють зараз?
8: Ну, будь-яка складова цієї ракети, вона є ключовою. Немає системи управління, немає балістичної ракети. Немає двигуна, немає балістичної ракети. Немає там якоїсь системи гідравлічного управління, немає балістичної ракети. Тобто все, будь-яка складова, вона є критичною.
1: На вашу думку, чи
8: вдасться... Без неї не буде системної програми.
1: Чи ми спроможні виробляти власну балістику і великих кількостях, на вашу думку?
8: Ну, наразі ні. Наразі ні. Тобто це дуже складний процес. Він вимагає побудови специфічних технологічних ліній. Ну, знову ж таки, не на території України, бо вони тут же стають, скажімо, надважливими цілями, по-перше. А по-друге, ну, скажімо, знову ж таки, обмеження ресурсів. Тобто необхідне залучення, скажімо, забезпечення захисту цього виробництва і залучення ресурсів наших партнерів. Від цього буде залежати і сам процес виробництва, і масштабування.
1: Чи може Захід бути нашим тилом в цій війні по-справжньому?
8: Може. Може. Захід, по ідеї, має бути зацікавлений в цьому. Бо у них це виробництво також обмежені. Їм також потрібно, скажімо, і вдосконалювати, і масштабувати це виробництво, але робити це з досвідом України.
1: Дякую за розмову.
8: Отручення цього досвіду. Ще раз.
1: Дякую за розмову. Насправді, був з нами Микола Сунгуровський, директор військових програм Центру Разумкова. На жаль, не маємо більше часу. Я нагадаю, що ми сьогодні питалися вас, питаємося вас, чи ви готові надавати домедичну допомогу у випадку, якщо така потреба буде. Є 4 варіанти відповіді. Зокрема, так, бо я пройшов вже курси, я ношу завжди з собою аптечку або турнікет, або ні, я залишу це професіоналом, або ні, я буду рятувати себе. Обирайте свій варіант, голосуйте, а ми побачимося з вами за кілька хвилин.

знаю, що вам сподобалося, Лоте, з телефонами, тому що ми пропонували вам саме кнопковий телефон, звичайний, зручний і комфортний у використанні. На відміну від сучасних смартфонів, якими не всі ще вміють користуватися, це по-перше. По-друге, звичайний смартфон дуже часто розряджається і в найнепідходящий момент. От буває ситуація, коли навіть я по собі дивлюся, і мені щось треба, мені конче треба кудись подзвонити, чи мені треба щось зробити, а смартфон розрядився. І, власне, знайти відповідь на це питання і зрозуміти, як удіяти в такій ситуації, надзвичайно складно. Ми сьогодні пропонуємо вам телефон кнопковий, але дуже зрозумілий в використанні. Тут все абсолютно прозоро і ясно. І зараз ми спочатку дізнаємося, скільки він коштує, а тоді вже будемо розбиратися, які тут є в меню у нас особливості. Тому що телефони, звичайно, зараз дорогі. Я все тільки чую, що вони дорожчатимуть і дорожчатимуть. 1249 гривень. Ну, як для смартфона, слухайте, якщо порівняти, це зовсім інша цінова політика на наших телефонах. Тому що смартфони, надзвичайно, дорогі, там по 35-40 тисяч. Давайте подивимося меню. У нас є, бачите, журнал викликів. Подивитися, кому ви дзвонили, хто вам дзвонив. Повідомлення. Теж саме, надрукувати повідомлення, будь ласка. Контакти, подивитися телефони рідних, близьких, подзвонити їм. Далі, камера дуже гарної якості. Натискаєте і, власне, заходите в камеру. І все, бачите, знімає нам камера. От я ручку свою, знімає. Дуже гарна якість. Все, виходимо з цього меню. Шукаємо, да, боже, все так просто тут. Мультимедіа, що у нас мультимедіа? Значить, що у нас тут є? Давайте подивимося. Відеоплеєр є. Так, FM-радіо у нас є. Зображення можна подивитися. Диктофон є. Можна записати щось, надиктовувати свої думки, файли зберігати. Знову ж таки, все як треба. Далі. Давайте, аудіо є, можна музику сюди завантажувати. Далі у нас є оця клавіша SOS. І вона загалом у нас знаходиться отут, клавіша SOS. Ми її можемо натиснути, так? Ну давайте спробуємо. Натискаю клавішу SOS, і вона викликає той номер телефону, бачите, треба сім-карту. Вона викликає той номер телефону, який у вас тут стоїть, як номер телефону для екстрених ситуацій. Дуже зручно. Можна поставити або телефон своїх близьких, або телефон поліції, або швидкої допомоги сюди, в це меню. І вона однією клавішею, от такою, ви натискаєте, і воно вже дзвонить. Вам не треба нічого набирати. Все, налаштування, мелодії, які у нас інструменти тут в цьому телефоні. Бачите, є будильник, календар, калькулятор, світовий час подивитися можемо з вами. Далі, таймер є. Конверсія одиниці, так? Далі, нотатки можна робити, електронна книга, так. Далі, секундомер у нас є. Інтернет, можна підключитися до інтернету, вийти в інтернет. Блютуз підключити, так, колоночку собі. Меню для вашої сім-карти, все, що вам потрібно, ви бачите? Всі функції. Цього телефона дуже гучний динамік. Ви будете все чути і чути, що вам говорять. У вас не буде цієї проблеми, що треба зробити гучніше, бо нічого не чутно. Такої проблеми в даному телефоні немає за замовчуванням, абсолютно точно. А цей телефон має величезний спектр. Величезний спектр того, що з ним можна робити. Записувати відео, фотографувати, викликати допомогу в один клік, вмикати ліхтарик в один клік. Знову ж таки, все дуже максимально просто, тому що меню велике. На екрані з'являється не 1001 функція, як в смартфоні. Ви думаєте, боже, як оці смартфони, знаєте, показує людині вже літнім, вона каже, боже, а що туди тиснути? Скільки всього, якісь іконки, що це таке взагалі? Я не розумію просто, як ним користуватися. То цим телефоном ви дуже швидко зрозумієте, як користуватися. Просто і без жодних проблем. Максимально зрозумілий, зручний, комфортний для використання телефон. Клавіші великі, цифри великі. Вам набрати номер теж не буде надто важко, надто складно. Все просто, все легко, і навіть є функція антизлодій на цьому телефоні. Так що майте на увазі, це абсолютно сучасний і дуже якісний телефон.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потрібно.

0: Займалася громадською діяльністю та допомагала киянам, які потерпали від голоду. У лютому 1942 року її разом із чоловіком Михайлом та іншими членами українського підпілля заарештували нацисти. За кілька днів їх розстріляли у Бабиному Яру.
1: Для українців Олена Теліга стала улюбленою, стала героєм і стала символом. Я також радий, що ми відійшли від стереотипу бачити Олену Телігу виключно як українську поетесу. Справді, вона геніальна поетеса, її поезія – це окраса світової і української літератури. Але треба пам'ятати, що Олена Теліга загинула як діячка організації українських націоналістів, загинула у боротьбі за незалежність України.
0: До річниці від дня народження Олени Теліги організатори провели пам'ятний захід «Просто неба» біля її пам'ятника у Бабиному Яру. Тут звучали поезія, жива музика та авторські читання.
2: Мені би хотілося, щоб всі люди, які проходять повз, не проходили, зупинялися, подивилися на пам'ятник, послухали музику. А музика сьогодні у нас – це оркестр Головного управління Національної гвардії України. 45 прекрасних чоловіків, ще одна прекрасна жінка. Це дуже потужно. Тому, перш за все, я вірю, що ми зможемо звернути і привернути увагу до цього пам'ятника.
0: Паралелі між поколінням Олени Теліги та сучасною війною провів і народний депутат Микола Княжицький. Каже, українські митці і нині змушені брати до рук зброю або гинуть через російську агресію.
3: Кожен український солдат, який є сьогодні на фронті, воює для того, щоб цього не було. Теліга – фантастична поетка, вона надзвичайно сучасна. Коли читаєш її сьогодні, то таке враження, що це було написано вчора. І я б дуже хотів, щоб та надія і любов, які були в її словах, завжди були з нами.
0: Літературно-музична подія біля пам'ятника стала першою із серії заходів до 120-річчя Олени Теліги. Упродовж наступних днів у Києві також відбулися поетичні читання, концерти та мистецькі події.
4: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історія жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Свій братан. Так, побратими називають Ольгу з позивним Бембі. З перших днів служби вона чула у свій бік, що їй не місце в армії, бо сама виховує сина. Але змогла змінити думку чоловіків про жінок у війську. Як, розкаже героїня далі.
1: Я не зустріла жодного чоловіка, якому сказали би, слухай, ну в тебе діти. Але при цьому я сама з першого дня служби постійно чула цю фразу. Під кінець нашої спільної ротації вони дякували мені, що я змінила їхнє уявлення про жінок у війську. Я для них стала прям таким побратимом, такий свій братан. Син пишається мною, і я це так щиро відчуваю. Мене звати Ольга, мій позивний Бембі, і я санітарний інструктор у Національній гвардії України. Оскільки мене звати Ольга, моя мама завжди так лагідно до мене зверталася оленятко. Ось. І потрібно було в певний момент вже у війську обрати позивний, і дуже довго до мене нічого.

0: не чіплялося. До мене всі зверталися якось ім'я по батькові або пані сержант. А з позивним завжди була велика біда, насправді. І потім перед виїздом на бойові мама подарувала мені футболку з Бембі. І я так подивилась, так, о, оленятко, Бембі, типу, це воно. Коли я була маленькою, мене дуже сильно тягнуло завжди якось до війська. Мій хресний влаштовував мені якісь мінімальні такі КМБ, фізичні навантаження, бо я обіцяла, що колись я прийду до нього служити. Я мала досвід роботи і в медицині, я працювала і як асистент стоматолога, також мала досить велику практику в різних відділеннях хірургії. Ось. Але в результаті все ж моєю офіційною роботою став дитячий садочок. Наявність дитини стала досить таки тригерним моментом у війську, тому що я не зустріла жодного чоловіка, якому сказала би, слухай, ну в тебе діти. Але при цьому я сама з першого дня служби постійно чула цю фразу. Це було дуже важко, але моя родина, моя мама дуже сильно мене підтримала в цьому. І ще до початку повномасштабки ми проговорювали з нею момент, що у випадку нашої з сином евакуації я долучуся до війська. Тому що я медик, я можу допомогти, у мене є руки, є ноги, от, і я цілком дієздатна. Початок війни я зустріла в Києві. О десь 4:30, 5 ранку мене розбудив дзвінок «Оля, почалось». Десь числа 26-27 лютого ми вже виїжджали на евакуаційному потязі. Разом з сином і його самокатом, який він відмовлявся залишати вдома. У нас цей самокат як символ незламності. Я пам'ятаю купу дітей, купу жінок, весь цей плач. Ми в результаті з сином добирались у тамбурі. Та ми їхали в тамбурі, я так навприсідки з ним сиділа, він спав у мене на руках. І потім, коли ми вже вийшли у Львові, я готова була цілувати бруківку на вокзалі. Бо дорога була справді дуже важка. 1 березня, вочевидь, так, мої хресні зателефонував мій хресний і сказав, що дуже потрібні медики, і раптом вона когось знає, хто готовий був би піти. Я одразу сказала, що піду я. Через день о 7:30 я вже була на порозі військової частини в рожевому спортивному костюмі і починала пробивати собі свій шлях у війську. Фактично, з першого ж дня я зрозуміла, що мене не хочуть бачити там, мене не хочуть брати, тому що я жінка, тому що в мене є дитина, от, і тому що переді мною соціумом поставлені інші задачі. Ось. І коли я на початках намагалась комунікувати з людьми, в мене було зовсім інакше уявлення. Я думала, що можна говорити лагідно, спокійно, люди будуть це розуміти і приймати, але досить швидко до мене прийшло розуміння, що в армії або ти, або тебе. І оскільки я була єдиною жінкою у підрозділі, мені прийшлося робити досить цікавий вибір і фактично стати такою домінуючою ланкою, от, де мені приходилось в чомусь і керувати. Фактично я виконувала обов'язки начальника медичного пункту батальйон. Ось, у мене в підпорядкуванні було декілька чоловіків, старших за мене, більших за мене. Ось, і завоювати їхній авторитет і повагу було досить таки непросто. Перші поранення були для мене досить стресовою подією, тому що одне діло, коли ти працюєш в гарному, чистому і спокійному хірургічному відділенні, і зовсім інше, коли навколо тебе все вибухає, тебе привозять людей на грані життя і смерті, і ну, ти просто починаєш грати зі смертю на випередки і намагаєшся в неї перемогти. Це дуже дорогий і дуже болючий досвід, тому що найважче, мабуть, в нашій роботі – це бачити постійно зламані долі. Найбільш болючими для нас неопізнані поранені, які в результаті помирають в тебе в руках. Це просто це перший 200-й, і я це запам'ятала дуже яскраво. Людина з відкритою черепно-мозковою травмою, з відсутністю документів, жетону, яку дуже важко опізнати по обличчю, і це дуже сильно запам'яталося, дуже сильно вдарило. Молоді хлопці, яким ти, коли пишеш форму 100, тобто перші цифри в році народження – це 2000, і там 2005, 2004, ну, ти не віриш взагалі в цю реальність. Поранені, які просили добити. Був поранений з пораненням обох очей, який, ну, дуже так активно кричав про те, що він благав врятувати йому око. Ми не могли зрозуміти, чому саме око, бо в людини поранено тоді було обидва. Як виявилось, на одному був вже протез. От. Але в результаті він втратив обидва, а людина повністю втратила зір. Літо 24-го, воно в цілому було дуже насиченим, так, дуже страшним і насиченим водночас. Робота була надзвичайно інтенсивною, просто медики, які працювали, в принципі, на всіх напрямках фронту, це просто боги війни, справді. Було дуже багато поранених. Люди з ампутаціями просто сиділи в черзі, тому що, ну, сиділи, лежали, хто як міг. Просто не вистачало ані рук, ані столів, і, ну, ситуація справді була критичною. Є ЄВАК, ти будеш працювати добу, ти будеш працювати дві доби без сну, якщо це потрібно. І якщо хлопцям буде потрібна твоя допомога. Ти спиш годину, ти спиш 5 хвилин, спиш там декілька годин, тебе немає жодної стабільності. І мозок вже... У мене були моменти, коли я так наче задрімала, і мені вже сниться, що я когось там поную, що я там щось там в якийсь бинку подаю, а потім мене будять і кажуть, що привезли поранення. Тобто я у сні продовжувала от займатися якоюсь своєю такою роботою. Насправді, навіть серед усього жаху, який ми переживаємо, ми, ну, намагаємося знаходити щось класне, щось справді позитивне, смішне, і те, що ми можемо згадати через декілька там років і десятків років, я сподіваюся. Для мене наразі найприємнішим і найтеплішим є те, що поранені, яким я надавала допомогу, вони мене впізнають. Вони можуть підійти і сказати: «О, це ви були там, я вас пам'ятаю», і це прям дуже гріє мені серденько. Ну, це найвища для мене похвала, в принципі. Дуже багато цих історій з такими вже старшими дядьками, тому що, ну, на мою думку, рекси рексами – це все класно. І те, що наше суспільство, наша держава показує на білбордах там великих дядьків, мультиками модних, але армія тримається на дідах, справді. От старі діди – це просто, ну, це скарбничка всяких класних історій. Тому що, ну, такого позитиву, таке враження, що, ну, вибачте, є така фраза, їх смерть покакати відпустила, знаєте. А тут вони приїжджають поранені, і вони щиро тішаться тому, що вони, ну, от вижили, все в них класно. Крізь роки, в принципі, ми з побратимами почали жити як одна велика сім'я. Тобто ми знаємо один одного сім'ї, ми спілкуємося, ми десь навіть попереводились по різних підрозділах, проте ми впізнаємо один одного, ми раді один одного бачити. І вони досить швидко перестали до мене відноситись як до саме жінки в підрозділі. Тобто я для них стала прям таким побратимом, такий свій братан. Були якісь моменти, де в них відбувалися такі розриви шаблонів з приводу як такої жіночності, тому що вони сподівались на те, що я зараз включу дівчинку, там візьму за прибирання, наліплю їм пельменечки, а в результаті, ну, нам приходилося робити досить таки важку роботу. І під кінець нашої спільної ротації вони дякували мені, що я змінила їхнє уявлення про жінок у війську. В 22-му році нам всім видали форму, яка була, і це нормально. Воююча держава, ну, тут потрібно розуміти, що якщо нас хоч якось вдягли на той момент і хоч щось нам дали, за це вже було, ну, потрібно було бути вдячним. А зараз, у 2025-му, я вперше отримала комплект жіночої форми. Вона класна, зручна, справді. Зараз я перевелась до навчального підрозділу, і частково я займаюся наданням медичної допомоги людям, які приїжджають до нас на навчання, а також намагаюся дати свій досвід і досвід своїх побратимів в ці молоді мобілізовані серця. І якось хочеться передати цей досвід таким чином, щоб люди його сприйняли не просто як якусь інформацію з книжки, от робіть отак, тому що так треба, бо так написано там по протоколу, а щоб вони бачили, що це справді реальний досвід, люди з цим стикалися. Я планую поступити на лікаря-реабілітолога на заочну форму, щоб мати можливість якось поєднувати це все зі службою. І в подальшому мені надзвичайно хотілося відкрити, створити якийсь такий заклад, який міг би надавати всебічну допомогу людям, які пережили війну, для яких війна залишила якийсь такий видимий або невидимий відбиток. Піти в армію – це було одне з найважчих рішень в моєму житті. Це такий вибір, за який я, в принципі, досі сплачую досить високу ціну, тому що час з моєю дитиною мені вже ніхто не поверне. І багато моментів я вже пропустила і ніколи не побачу його таким маленьким, яким він був. І зараз він вже майже першокласник. Це те, що дається мені найважче. Тим паче, що я виховувала його самостійно. Люди сприймають цей вибір як кинула свою дитину, але, в принципі, основною моєю метою того, що я пішла до війська, перше, захистити свою дитину, не дати війні добратись до моєї дитини, не дати моєму стати до рук зброю в подальшому, і я хочу, щоб мені було не сором дивитись йому в очі. Він завжди робить мені сюрпризи, він завжди щось передає мені на службу, він робить якісь малюночки, якісь аплікації, каже: «О, мама, це тобі на службу». І в мене справді, де б я не була, тобто я їду на схід, я десь переміщаюся, у мене в рюкзаку завжди папка з його малюнками і поробками, і де б я не жила, я завжди облаштую своє місце з його малюнками. Коли в нас є можливість десь поговорити по відео, він завжди помічає, що ось його робота десь тут поруч біля мене, і в нього це викликає якусь таку гордість. Він ще питає: «О, а як хлопці зреагували, там, чи їм сподобалось?» Робимо такі невеличкі виставки. Син пишається мною, і я це так щиро відчуваю. Він взагалі пишається військовими, мене це тішить. Він сприймає кожного військового як мого побратима. То він ходив: «О, це мамині побратим», навчили його казати «дякую за службу». І для нього в цілому всі військові – це велика гордість і те, що його мама військова також. Я маю можливість звільнитися, так? Тобто я виховую дитину до 18 років, але я не розглядаю для себе цей варіант. Я розумію, що поки не закінчиться війна, я не зможу собі пробачити, якщо я піду з війська. Я це робила заради своєї сім'ї, заради своєї дитини в першу чергу. От, поки є вони, поки вони мені посміхаються, поки вони мене підтримують, я буду це робити. Я дала присягу не зрадити українському народові. Я про неї постійно собі нагадую. Я дивлюсь на свою дитину, дивлюсь на себе і розумію, що нам ще маслати і маслати, тому що до кінця війни ще далеко насправді.
1: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
2: кожен мій ранок починається не з радощів, а з відчуття дискомфорту. Мої суглоби, наче закуті в ланцюги. Я ледве встаю з ліжка, спина тягне, коліна хрустять, рухи скуті. Навіть такі прості справи, як піднятися сходами чи вийти на прогулянку, стали нестерпними. Це відчуття, наче щось не так із суглобами. Я позбавлена свободи та радості руху. Та терпіти це більше не потрібно. КГН 600 став рішенням, яке повернуло мені комфорт. Природа, піші прогулянки, і я знову насолоджуюсь життям. А бувало ж всяке, проблеми у колінах та плечах, і скутість та хрускіт під час руху, зранку нерухомість та набряки. КГН 600. Я знову живу активно і без обмежень. Рух став легким, а життя повноцінним. КГН 600 підтримує ваші суглоби. Обирайте свободу руху. КГН 600. Живіть вільно та рухайтесь легко. Не ігноруйте артрит, артроз, бурсит, остеоартрит, ревматоїдний артрит, подагру, пошкодження хрящів та зв'язок. Терпіти це більше не потрібно. КГН 600 став рішенням, яке повернуло мені комфорт. Природа, піші прогулянки, і я знову насолоджуюсь життям. А бувало ж всяке, проблеми у колінах та плечах, і скутість та хрускіт під час руху, зранку нерухомість та набряки. КГН 600. Я знову живу активно і без обмежень. Рух став легким, а життя повноцінним. КГН 600 підтримує ваші суглоби. Обирайте свободу руху. КГН 600. Живіть вільно та рухайтесь легко.
3: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
4: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
5: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
6: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
7: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
6: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
8: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
6: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
9: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
10: В інших місцях України така зустрічаєш, дивуєшся, подобається, навіть не знаєш, що тут поряд, ось у тебе є.
11: Все життя Опішня була для Віталіни і її рідних населеним пунктом, повз який лише проїжджали у справах і жодного разу не затримувалися. Цього літа вперше вирішили зупинитися тут і роззирнутися.
12: Для мене це несподіванка і так живеш і не знаєш, що поряд така краса, що тут такі краєвиди і такі скульптури.
11: А що таких туристів, як Ніна і Віталіна, останніми роками побільшало, громада вирішила взяти участь у конкурсі «Найкраще туристичне село 2026 року». Після успіху в нацвідборі селище представлятиме Україну вже на світовому рівні.
13: Коли ми дізналися про цей конкурс, ми побачили ті, хто вигравав попередні роки, там жодної громади з лівобережної України взагалі немає. І тому Опішня столиця українського гончарства, хто як не ми, маємо спробувати виграти цей конкурс. Тому подалися, щоб цей був статус, він дасть і економічні, і іміджові бонуси.
11: Основою туристичного життя громади є Національний музей-заповідник українського гончарства. Разом із 9 структурними підрозділами він щороку приймає 40 тисяч відвідувачів і стає доступнішим для всіх охочих.
14: Встановимо платформу-підйомник для маломобільних груп населення. Також адаптуємо наші експонати для людей з порушеннями зору, а також для людей з порушеннями слуху. Так ми отримаємо різні мнемосхеми, також там

0: Печки адаптовані під шрифт Брайля, і будемо проводити, і ми, власне, вже почали проводити майстер-класи для військовослужбовців, членів їх родин.
1: Поруч із музеєм гончарства нині в Опішні створюють нові туристичні маршрути, облаштовують велосипедні стежки, сучасні громадські простори, інформаційні навігаційні стенди та друкують путівники найкращими локаціями.
2: Ми мешкаємо в місті Суми, тому Опішня знаходиться доволі поряд. Приїхали вже вдруге сюди та відвідували вже музей Кричевських. Сподобалось, тому прийшли, подружку привезла з собою вдруге.
1: Якщо кілька років тому через війну туристичний сезон практично завмер, то нині в садибах майже немає вільних місць. А місцеві сподіваються, що їхню туристичну пропозицію оцінять і журі міжнародного конкурсу.
3: Опішня – це про живу традицію, це про тяглість поколінь. Коли ми говоримо про гастрономічну Опішню, це передача традиції приготування сливи, качаної каші, шпундри та багатьох смаколиків Опішні. Це теж про гончарство, це теж про тяглість поколінь.
1: А разом зі зростанням у селищі кількості відвідувачів збільшується і надходження від туристичного збору, які спрямовують на подальший розвиток Опішні.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилось.
4: Щось серце погане.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
8: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
10: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
11: Мільйони під водою забирай з собою.

0: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
2: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
4: А давай зумовимо цей і цей.
5: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
6: А хто щось замовляв?
7: Кайт. Діти обирають краще.
8: А батьки схвалюють.
9: У дальніх рукавах.
10: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
11: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
12: Рейніра наближається.
13: Ми показуємо всім її славу.
12: Мої ворогам дозволили наростити свої сили.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збірне критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні репи.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
6: Приблизно такий звук чує російська піхота, коли над нею зависає важкий дрон-бомбардувальник типу «Баба-Яга».
7: Ми тільки підлітаємо, вони десь плюс-мінус хочуть сховатися в якісь там хащі. Все рівно ми їх знаходимо по нічній камері і уражаємо. Куди б вони не забігли, їх видно.
8: Він зараз уїхається або в дом, або в якусь припарковану стару машину.
9: Ми ж цілі номер один, тому що ми можемо і прилетіти з великою бомбою.
10: Нормас, нормас. Все, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Дивись, ми як зв'язки якісь, ти бачиш?
11: Так, ти що?
10: А що це нас знімає, ти не знаєте?
6: Кілзона зростає з кожним місяцем через інтенсивність польотів дронів і глибину ударів. Але дрони цю зону не тільки створюють, а й роблять так, щоб у ній і далі могли перебувати військові. Це Донбас Реалії. Цього разу ми говоримо про великі ударні дрони або Бабу-Ягу, так їх називають з російського боку. Які завдання вони зараз виконують? Як Росія бореться із цією загрозою і чи створила вже власний аналог? Дивіться у програмі далі.

0: Речі в бронівик перед виїздом складають так, щоб максимально швидко скинути їх вже на позиціях. Зупинок буде кілька, і зайвий раз гнати авто в небезпечну зону не планують.
1: Вигрузка максимально швидка. Бо будете вигружатися на одні двері і плюс ще майно й посилки. Також там буде заміна. Все по команді, тільки по команді. Якщо я кажу, навіть тримаємося там FPV чи ждун, значить сидим, тримаємося, нічого не робимо. Доки я не скажу всі з машини.
0: Тесак каже, їхати буде максимально швидко. Перед кожним різким маневром попереджає.
2: Тримаємось мостик з поворотом.
3: Їдемо на позиції у районі Костянтинівки разом з бійцями 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу, яка тримає оборону на одній з найскладніших ділянок фронту на Донбасі.
0: Сьогодні коробки і пакунки доставляють одразу кільком розрахункам дронів-бомбардувальників. Їхня робота затемна тільки починається. Без неї зараз майже ніяк.
4: Та все, що угодно.
5: Та все, що завгодно. Ось нещодавно заносили. Нову позицію мавікістів виставляли та повністю її обладнали. Антени, генератор, екофлоу.
4: Антени, генератор, екофлоу.
6: Так а генератор що, піднімали теж дроном?
5: Так, він 23 важив.
0: На цій позиції літають на великому БПЛА Heavy Shot. Через значні розміри дрона замість бомбардувань займаються логістикою. Бо чим довше летіти, тим більша ймовірність втрати.
7: Ну, як ми бачимо по перехватам,
8: вони... Як ми бачимо по перехопленнях, вони у певних точках зависають і просто дивляться вище, ніж ми літаємо, скажімо так. Так як борт не малий і плюс камера на тепло, дуже складно не побачити, коли гарна погода.
7: Дуже складно не побачити хорошу погоду.
0: Олександр, який раніше служив десантником, жартома каже, попри назву підрозділу, охороняти генштаб йому не довелося.
8: Ну, а тільки я сюди перевівся, все, ротації закінчилися. І зараз я, в принципі, скільки вже думав, я й не хочу ту ротацію. Так, як ми працюємо, робимо свою справу, то до Києва якось не особливо й хочеться. Вже коли їдеш назад з відпустки, кажеш, що їдеш додому. А не коли ти їдеш у відпустку, кажеш, що додому. Якось воно так виходить. І смішно, і не дуже.
9: Українські оператори БПЛА пристосовуються до все більш небезпечного поля бою, тому, до прикладу, ось цим ось великим дроном керують не звідси. Тут його тільки готують до польоту, а саме керування відбувається глибоко в тилу.
0: Все завдяки супутникому зв'язку через Starlink, тому пульт керування тут лише про всяк випадок. Це зробило роботу на позиції трохи безпечнішою.
10: Це або МКОНІ, або ПІДІТА.
8: Позиція не так розкривається. А то коли стоїть антена 8М, то воно вже очевидно. По кабелях можна зрозуміти, де сидять пілоти. Раніше ми кидали з висоти, метрів 20-30, тому що потім вже немає картинки. А зараз вони сіли, поклали посилку, хлопці забрали. І навіть є можливість підчепити щось і назад передати. Якісь рації на прошивку і так далі. Або дрони на ремонт, рації, поламані дрони, ворожі рації, зброю ворога.

0: Вилітаємо на... Що там по дорогам?
1: Так, наразі не бачу.
2: Плюс.
0: Плюс, дякую.
2: Сорок сім, сорок шість. Є.
1: Нормас,
2: нормас. Все, тікаємо в кан-кан. Дивись, як мої зв'язки якісь, ти бачиш?
3: Так, ти що?
2: А що це нас знімають, ви не знаєте? Тільки комфорт просто, що і все. Що можна, там це те ж саме, просто що ти сидиш в бліндажу або в якомусь підвалі. А так все те саме, ті ж пульти, ті ж ноутбуки. Попрацюємо там 3-4 дні, потім ми заїжджаємо на позицію, ті хлопці відпочивають, приїжджають сюди. Так от. Ну, то, що тут безпечніше, звісно, влага Starlink.
4: Використання старлінків на дронах зараз надзвичайно популярне у силах оборони України. На ньому працюють нічні бомбардувальники, розвідувальні і ударні БПЛА, навіть відносно недорогі, а ще наземні і морські дрони. Крім того, що зникає потреба у великих, а отже добре помітних антенах, супутниковий зв'язок ще й дозволяє польоти у зонах із подавленням від засобів РЕБ. Частина виробників вже пропонують супутниковий зв'язок як базове рішення.
5: Це, по суті, ціла окрема каста, це Starlink-кольоти. Вони дійсно це вже коробочним рішенням. Воно далеко не нове, далеко не нове. Я пам'ятаю, що, мабуть, тільки перші Starlink-і взагалі з'явилися. Наші інженери вже думали, як би його пристосувати до систем, які вони можуть використовувати. А з появою міні, Starlink Mini, да, коли він став в дійсності компактний, не втрачає в своїй якості зв'язку, ну, це стало взагалі проривом. Проблема породжена виключно тим, що це надзвичайно стійкий засіб зв'язку з хорошою якістю, роздільною здатністю, передачею, швидкістю. Да, є, звичайно, певні затримки, але все ж таки. І вона не потребує гонки частот.
4: У Михайла на ноутбуці відеоперехоплення із FPV противника. Він проводить багато часу, спостерігаючи за російськими польотами.
6: Я це на перехвати втикаю, мені от інтересна їхня тактика. От він ще десь в селі у якомусь воно так по перехвату, він на це присіка машини, все. Якщо він чогось не знаходить, він ще уїдеться або в дом, або в якусь припарковану стару машину.
4: Часто ці дрони шукають саме важкі бомбери. Перше таке збиття фіксують вже за кілька хвилин.
7: Ось все, бачите?
8: Просто FPV-шка ганяє по полю. Бачить вампіра, йде ураження і все. І дрон не долітає до позиції і не виконує свою пісню. Кожен день з патрояк. Ну, по-любому, мінімум 3 порта. Що, ну, в основному це у Сумі ж таку, ну і у нас є, звісно, свої.
7: Ну, бувало, що ви маєте
8: давати? Так, було. От пару днів назад ми втратили борт Німезіса.
9: За ніч, якщо батареї дозволяли, робили і 12, і 13 вильотів. Зараз вже поменше, там до 8, до 9 виходить. Раніше ми були єдиний дрон, який щось заносить, тому носили всім по максимуму наших можливостей. Стараємося, там чергово нам говорить, коли по радарах детектиться FPV-шка чи щось таке, стараємося ті зони облітати, але від цього не застрахуєшся.
4: Хоча про великі дрони говорять здебільшого як про нічні, це не означає, що вдень вони не виконують завдань. Андрій і Олег щойно повернулися зі своїм вампіром із завдання.
10: Доставляли антени, кабеля на позицію хлопцям, а вдень рідко, коли вже штурми йдуть, там, чи ще щось термінове треба доставити, то вильот два робимо за день.
11: Насправді, навіть саме просте переміщення піхоти, вже може бути використання денного в день бомбера, або якщо піхота закрилася в якомусь укритті. Так як він понесе великий боєприпас, дає можливість або знищити укриття, або не надати можливість його вже використовувати як укриття.

0: Приблизно такий звук чує російська піхота, коли над нею зависає важкий дрон-бомбардувальник типу «Баба-Яга». Вона висить на висоті приблизно у півсотні метрів.
1: Ну, ми тільки підлітаємо, вони десь плюс-мінус хочуть сховатися в якісь там хащі. Ну, все рівно ми їх знаходимо по нічній камері і уражаємо.
2: Ну, дрон же ж добре чути.
1: Добре чути, але їм вже нема куди діватися. Вони то в полі, то десь в хащах. Ну, все рівно їх видно. Куди б вони не забігли, їх видно.
3: Олег каже, раніше від скидання бомб на противника відчував приплив адреналіну, а зараз вже звик. Тому для нього набагато важливіші польоти із посилками для побратимів. Це 75% завдань їхнього розрахунку. Ще чверть – ураження цілей і мінування шляхів. Завдання виконувати все складніше через FPV-перехоплювачі. Лише зрідка великі БПЛА переживають їхній удар.
1: Заходить FPV на мене, але не попадає в самий центр борту, а десь в самі пропи. І виходить так, що я і перемолов, просто вибух в повітрі. Один-два пропа вже немає, відбиті, і якби дрон ще повертається додому. Ну, в принципі, якось так.
0: Ну, це більше удача, ніж...
1: Так, це вже удача.
4: Напевно, більше 30 дронів було поміняно вже.
5: Скільки зараз для такого типу дрона нормальна тривалість його життя, середня?
4: 4-5 днів.
5: Це...
4: Ночей, давайте скажу так, ночей. Операційних ночей. 4-5 операційних ночей.
0: Ми переглянули відео перехоплень українських дронів-бомбардувальників найбільш спроможного і забезпеченого російського підрозділу БПЛА – Центру перспективних безпілотних технологій «Рубікон». Протягом травня вони у своїх соцмережах опублікували 742 епізоди уражень таких дронів. Цими перехопленнями займаються і інші російські підрозділи, а також їх збивають стрілецькою зброєю із землі. Тому загальна кількість втрат може бути дещо більшою.
6: Ми ж сильний номер один, тому що ми можемо і прилетіти з великою бімбою, можемо і доставити хлопцям БК, і допомогти провізією. Тому пошук великого бомбера та екіпажу, що керує бомбером, це ціль номер один, який вішав. Тому вони оці всі пікапи знищують, особливо якщо в них якісь є дані, що заїжджає екіпаж бомберів. То це туди летить все. FPV-шки, волокно.
7: Навіть там 1000 бортів, навіть 10 тисяч бортів втрачених там на рік, це абсолютно не та спроможність виробнича, яку мають наші виробники. У нас бомбери виробляють там більше 10 компаній, і топ-30 компаній можуть виробляти більше ніж 100 тисяч одиниць на рік. Тобто виробничі спроможності у нас вистачає, в нас не вистачає завжди виключно грошей, бо ми розуміємо, що це лише одна номенклатура з тисяч, які потребують військові. Тобто ми можемо казати, що в середньому по сегментам і бомбери в тому числі мінімум 70% не закуповуються із тих спроможностей, які можуть бути. Там, умовно кажучи, в системах радіоелектронної боротьби, там цей відсоток ще більший.
0: Ці БПЛА не дешеві. Наприклад, найбільш поширений у ЗСУ «Вампір» благодійний фонд «Повернись живим» закуповував цьогоріч за 339 тисяч гривень, майже 7 700 доларів. Борти можуть бути дорожчими в залежності від комплектації. Загалом на ринку багато виробників зі своїми дронами. Кажан, Перун, Лазер, Хевішот та інші. У них різні розміри, кількість двигунів, але всі вони здатні переносити значну вагу на відстань у багато кілометрів. А в умовах розростання кілзони це одна із можливостей забезпечувати позиції на передовій і у ближньому тилу.
4: По правді кажучи, перші дрони ще були якісь емоції, ну так як це великий бомбер, дорога річ. Але після того, після вже перших 3-4, єдині емоції, які є, це невиконане завдання. Те, що ти не допоміг хлопцям, не виконав якесь ураження, оце. Втрата дрона – це просто засіб. Засіб, яким ми ведемо цю війну.
8: Зазвичай після прямого влучання FPV у борт нічого не повертається. Типу, це висота там від 100 до 200 метрів в середньому, то є... Зазвичай борти знищуються повністю, тому що на усіх важких бомберах є ємністі АКБ, тобто акумулятори. Горять вони, ну, прекрасно. Потушити їх практично нереально. І в кращому випадку, якщо це там відбувається ураження на землі, вдається врятувати там камеру, наприклад, антенну GPS-зв'язку.
3: Пошкоджені дрони намагаються за можливості евакуювати. З двох чи трьох можна завжди зібрати один. Ось за допомогою болгарки розширюють ніші для акумуляторів, щоб збільшити дальність польоту.
8: Більшість сучасних дронів потребують до обладнання, переобладнання. Комусь треба змінити прошивку, комусь треба зробити там універсальні ніші, наприклад, під акумулятори, тому що одні підходять, інші не підходять. Робимо так, щоб підходили всі від різних типів важких бомберів. В принципі, переобладнується зв'язок зачасту, тому що зі зв'язком проблеми станом на сьогодні. Типу, всі стараються перейти на якесь віддалене керування, і тому вони потребують модернізації. Станом на зараз Starlink, 4G модеми, типу, хто як може, так і викручується в даній ситуації, тому що насправді складно з радіокеруванням зараз щось зробити ближче до лінії бойового зіткнення.
3: Ситуація із наявними бортами для щоденних місій різниця від підрозділу до підрозділу. Десь отримують новий одразу після втрати попереднього, десь уже відчувають нестачу. Тому ремонт і відновлення таких БПЛА стає все важливішим.
8: У противника перехоплювачів стало більше, а в нас із нарощенням застосування їх стало менше, тому що всі підрозділи застосовують тяжкі бомбери. Типу, ну і відносно, я не впевнений, що виробники можуть, типу, забезпечити таку величезну потребу у тяжких бомберах. А вони, ну, виконують максимально різні задачі, як логістичні, так і ураження. Тобі ж, хто знає, це напрямок, який би варто було розвивати та нарощувати.
7: Не питання перекрити втрати. Але це неправильна тактика і неправильна стратегія просто виробляти більше, ніж ми втрачаємо. Тобто треба міняти підходи, міняється тактика застосування. Ну, в прямому сенсі це залежить тактики застосування від навченості тих пілотів, які їми керують.
0: Як каже Ігор Федірко, щоб мати можливість змагатися за ринок США та Європи, українські виробники послідовно збільшують частку українських деталей у дронах, тобто відмовляються від китайських складників. Український Міноборони теж надає перевагу виробам, які локалізовані на понад 50%.
7: Те, що я зараз бачу, це від 65 до 75% наших дронів цілком локально визбираються. Зберігається, звичайно, там часткова або велика залежність від електродвигунів. На жаль, наші виробники, ті, які зараз виготовляють електродвигуни, вони не справляються з тим рівнем замовлень, які є на внутрішньому ринку. Далі, знову ж таки, батареї, як ми з вами знаємо, є залежність. Ну, звичайно, система зв'язку такі, як там Starlink, Silvus, інші, ми все ж таки їх закуповуємо. Але все, що там, від пропелерів, мікросхем, польотників, контролерів, рами, це все робиться в Україні. Антени, дуже величезна кількість антен.
0: З російського боку використання важких коптерів тривалий час залишалося обмеженим. Наприклад, літали на відремонтованих після падіння українських вампірах і застосовували свої вироби, такі як «Мангаз». Але не так масово, як з українського боку. Російський військовий інструктор і учасник війни на Донбасі Святослав Голіков заявляв, що відставання Росії у цій сфері сталося через централізацію і неефективність російської військової бюрократії.
9: Когда людей с предложениями с реальными отсеивали 2 года.
10: Людей з пропозиціями реальними відсіювали 2 роки, тому що на тобі сиділа спочатку одна компанія, а потім інша компанія. Згадуємо технології майбутнього та лабораторія майбутнього. 2 роки було втрачено, тому що були обрані ексклюзивні постачальники, які не зробили нічого, відсунули від теми людей з реальними проектами. Тільки зараз якісь ворушіння є.
9: Реальними проектами тільки зараз якісь шевеління є.
4: Все залежить від того, як швидко противник зможе масштабувати їхнє виробництво. Ну, як не крути, вампір появився не за один день і не за один рік, як він став нашим основним засобом використання. Проблема? Так, це справді буде проблемою, бо це була нашою перевагою весь цей час.
0: поки ж з українського боку для великих дронів шукають нову роль на полі бою. З кінця минулого року з'явилися публічні розмови про використання важких дронів для повітряної евакуації поранених. Зокрема, про таку перспективу в інтерв'ю згадував головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Наразі випробування вже відбулися, каже Федірко, але дрони надзвичайно великі і шумні.
11: Ця ідея запозичена в лісозаготівлі. Просто є величезні дрони, які в важкодоступних місцях займаються лісозаготівлею, автоматизованою причому, і можуть піднімати величезні вантажі. Ця ідея взята в тому числі звідти. Системного або масового виробництва таких систем я не бачив. І наскільки я знаю, що мало хто візьме на себе таку відповідальність, особливо в кілзоні, евакуйовувати саме таким способом.
0: Великі коптери – лише один із бойових елементів української армії. Станом на зараз вже невід'ємний, який знищує різноманітні цілі, мінує та забезпечує людей там, де це не може зробити ніхто інший. Тривалий час такі дрони були і залишаються перевагою України, але із плином часу з російського боку такі ж БПЛА теж можуть стати масовими. Тож необхідно не лише шукати захист для власних бортів, а й брати на озброєння вже російську тактику збиття дронів ЗСУ. Це було Донбас Реалії, мене звати Роман Паголич. Побачимось!

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист від зволоження ваших очей.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил. У дальніх
2: рукавах. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
3: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Dolgit Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Dolgit Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Dolgit Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
4: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
5: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
6: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
7: Мільйони під водою забирай з собою.
8: Знервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмен.
11: Корвалмен. Заспокой своє серце.

0: Ковалін вкриває зійські смаки.
1: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
3: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на Бестселер Фест. Квитки на гастролівей. Живий звук.
4: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
5: Спеку завжди легше отруїтись.
6: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
7: Будемо рятуватись водою Рео.
6: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
8: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар – алергія під контролем.
9: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
10: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
11: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
12: Рейніра наближається.
13: Ми показуємо всім її славу.
12: Ми тим ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
5: DroneForce. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.

Росія масово атакувала мирні українські міста, є загиблі і поранені. Вашингтон і Київ шукають шлях до виробництва ракет «Петріот», а у Польщі оцінюють перший рік роботи президента Навроцького. Більше розповімо у випуску «Варшава, Київ» про головне. Я, Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Київщина у жалобі за загиблими внаслідок ракетного удару РФ 5 серпня. Тим часом Росія знову завдала масованого удару по Україні. Понад 100 дронів і ракети вдарили по кількох областях. Загинули щонайменше 8 людей, десятки постраждали. Про наслідки нічної атаки розповімо. США продовжують переговори з Україною про виробництво ракет до «Петріот» попри сумніви Трампа. Reuters повідомляє, розглядають кілька варіантів співпраці, але перші ракети можуть з'явитися лише за рік. Чи встигне це змінити ситуацію в Україні на тлі російських атак? Кароль Навроцький рік очолює Польщу. Майже половина поляків позитивно оцінює його діяльність на міжнародній арені. Водночас президент і уряд часто мають протилежні позиції щодо допомоги від ЄС та зовнішньої політики. Чи вдасться президенту і уряду Польщі подолати розбіжності у майбутньому?

0: Частково зруйновано дах 9-поверхового будинку, пошкоджено сусідні оселі. На Херсонщині російський дрон атакував автобус з працівниками. Поранення отримали 6 людей. А на Київщині 6 серпня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки напередодні. Наразі відомо про 16 загиблих і 29 постраждалих. У ніч на 6 серпня російський Ярославль зазнав атаки безпілотників. За повідомленнями російської влади, через загрозу ударів українських БПЛА, в місті та області запровадили обмеження руху транспорту на виїзді в бік Москви. Місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи, проліт дронів і стовпи диму. За даними Осінтаналізу, видання «Астра», під удар потрапив нафтопереробний завод «Славнефть Янос». Підприємство вже неодноразово ставало ціллю атаки і, за наявною інформацією, було уражене щонайменше в шосте. Нагадаю, напередодні у Ленінградській та Московській областях РФ після атаки дронів горіли логістичні склади «Вайлдберіс», які використовуються російською армією для перевезення товарів подвійного призначення. Із Краматорської громади примусово евакуюють понад 500 дітей, про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Більшість з них – з Краматорська, де евакуації підлягають 326 дітей із найбільш небезпечних районів міста. Також неповнолітніх вивозитимуть із селищ Біленьке та Красноторка. Філашкін пояснив, що безпекова ситуація в громаді погіршується, а російські удари становлять постійну загрозу для цивільних. На Донеччині у зоні активних бойових дій залишаються близько 12 тисяч цивільних. Загалом на підконтрольній Україні території області нині перебувають приблизно 115 тисяч людей, серед них понад 6 тисяч дітей. З початку серпня кількість мешканців області зменшилася на 2400 осіб. Частина виїхала самостійно, частину евакуювали. Нині Краматорська громада залишається однією з ключових цілей російських атак у регіоні. У Німеччині біля українського Ан-124 «Руслан» знайшли дрони з вибухівкою. Інцидент стався у аеропорту Лейпциг-Галле, одному з ключових логістичних вузлів НАТО на базі української авіакомпанії «Антонов Айрлайнс». За даними поліції, безпілотники з вибуховим пристроєм виявили біля злітної смуги. Вибухівку знешкодили сапери. Польоти тимчасово призупинили, а кілька рейсів перенаправили на інші аеродроми. Під час закриття аеропорту вантажний літак ДХЛ, який заходив на посадку, ймовірно, зіткнувся з іншим невстановленим літальним об'єктом. Літак безпечно приземлився в Гановері, де на ньому виявили незначні пошкодження. Міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добрін назвав інцидент сценарієм гібридної атаки та заявив, що дрон був підготовлений професійно. Водночас він наголосив, що слідство поки не робить висновків щодо можливої причетності іноземної держави.
1: Ми маємо розглядати цей випадок як дуже серйозний інцидент у сфері безпеки. На мою думку, ми маємо справу із сценарієм гібридної атаки, який розгортався наступним чином. Поблизу аеропорту Лейпцига було виявлено дрон. Цей дрон був оснащений вибухівкою. Це свідчить про новий рівень загрози. У минулому ми вже мали випадки із загрозами дронів. Однак присутність БПЛА, озброєного вибуховими речовинами на території аеропорту, є цілком новим сценарієм.
0: США відновили повноцінний обмін розвідувальними даними з Україною, і співпраця між країнами повернулася до попереднього рівня. Про це повідомляє політику із посиланням на американських сенаторів та експертів. За словами члена Комітету Сенату США з розвідки Марка Ворнера, активізація обміну розвідданими та ефективне застосування Україною далекобійних дронів і ракет посилили її позицію у війні. Сенатори Джон Корнін і Роджер Вікер також заявили, що Україна змогла змінити ситуацію на полі бою на свою користь. Експерт Інституту вивчення війни Джордж Барос наголосив, американські розвіддані допомогли підвищити точність ударів по російських цілях і завчасно попереджати про ракетні атаки. Нагадаємо, у березні цього року Вашингтон тимчасово призупинив обмін розвідданими після загострення відносин між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. США не припинили переговорів з Україною щодо виробництва ракет до «Петріот», попри публічні сумніви Дональда Трампа. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на 4 обізнані джерела. За їхніми даними, американські посадовці обговорюють кілька варіантів, за яких Україна виготовлятиме окремі компоненти ракет, а їхнє фінальне складання відбуватиметься в Німеччині, а також приєднання України до спільної американо-європейської програми «Петріот» або надання ліцензії на виробництво дешевої модифікації ракет ПАК-3. Водночас американські посадовці наголошують, що будь-яка угода має гарантувати захист американських технологій, і в разі підписання домовленостей

0: Нові ракети Україна може отримати не раніше, ніж за рік. За інформацією Reuters, переговори просуває посол США при НАТО Меттью Вітакер, а наказу припинити їх не надходило. Нагадаємо, у липні Дональд Трамп заявив про готовність надати Україні ліцензію на виробництво ракет до Петріот, але згодом зазначив, що це питання потребує обережного підходу. Шостого серпня виповнюється рік від інавгурації президента Польщі Кароля Навроцького. Майже половина поляків, 47%, позитивно оцінюють як очільника держави, як представляє Польщу на міжнародній арені. Такими є результати опитування SV Research для ОНЕТ. Особливо підтримують політику Навроцького у польсько-американських відносинах. Натомість опитані визнали, що часто співпраця президента з урядом у сфері зовнішньої політики є достатньо складною. Адже Навроцький і Туск по окремих питаннях представляють протилежні позиції. Зокрема, щодо допомоги від Європейського Союзу, засад енергетичної і кліматичної політики. У Польщі знову заговорили про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Голова канцелярії президента Кароля Навроцького Збігнєв Богуцький публічно закликав прем'єра Дональда Туска підписати відповідне рішення. У дописі в соцмережі X Богуцький заявив, що Туск має знайти в собі мужність виконати свій обов'язок і підписати постанову президента про позбавлення Зеленського найвищої польської державної нагороди. У Польщі рішення президента про позбавлення ордена набирає чинності лише після підпису глави уряду. Туск такого підпису не поставив. Скандал виник у червні, коли Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Зеленського ордена через присвоєння одному з українських підрозділів імені героїв УПА. Українська сторона назвала такі заяви неприйнятними. Пізніше на зустрічі у Варшаві глава МЗС України Андрій Сибіга запропонував пакет антикризових кроків для зниження напруги у відносинах між Києвом і Варшавою. Дочірня компанія «Газпрому» «Nord Stream 2» хоче долучитися до суду проти українця Сергія Кузнєцова. Компанія планує виступати у справі підриву північних потоків на стороні обвинувачення. Про це повідомила адвокатська компанія, що захищає українця. Та наголосила, що «Газпром» фінансує воєнні кампанії, які беруть участь у війні Росії проти України. Судовий процес проти Кузнєцова, за даними його адвоката, розпочнуть у Гамбурзі наприкінці жовтня цього року. Нагадаю, підрив газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2», що пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, стався 26 вересня 2022 року. Сергій Кузнєцов – один із 6 підозрюваних, ордери на арешт яких видала Німеччина. Його звинувачують, зокрема, у співучасті в воєнному злочині, організації вибуху та нападі на цивільні об'єкти. Сам Кузнєцов звинувачення відкидає, додам, що Сергія Кузнєцова передала німецьким правоохоронцям Італія, натомість ще одного підозрюваного Володимира Журавльова польський суд Берліну не віддав, назвавши докази недостатніми, а сам підрив таким, що був виконаний в контексті злочинної та геноцидної війни, яку від 2014 року Росія веде проти України. Варшава зможе економити до 30% електроенергії завдяки розумному освітленню, яке встановлюють на вулицях польської столиці. Таку інновацію запроваджують через наслідки світової енергетичної кризи. Про це повідомив 5 серпня мер Варшави Рафал Часковський. Він також запевнив, що його місто вже готується підтримати Україну в найближчі важкі місяці. Нагадаю, взимку 2026 року Варшава відправила в міста України понад 500 генераторів в межах програми «Тепло для Києва», аби полегшити життя цивільним українцям після російських атак по критичній інфраструктурі.
1: Якщо з'явиться така потреба, звісно, ми знову допоможемо. Я і мешканці Варшави завжди це робили, тому що, по-перше, так ми показуємо солідарність, а по-друге, так ми зміцнюємо наших союзників, що воюють з ворогом.
0: Ветеран армії США, тренер з психологічної стійкості, професор університету Вірджинія Тек і друг України – це все про Меттью Комельського, як і чому американець за океану приїхав до Польщі, а згодом і до України, де ночував під обстрілами. Дивіться в матеріалі Інни Білак.
2: Перед його від'їздом до США ми зустрічаємося з Меттью Комельським у Варшаві. Він має польське коріння, але ніколи не був у Польщі до того, як в Україні вибухла повномасштабна війна.
3: Russia needed Росії були потрібні ресурси України, і український народ, і вона просто спробувала незаконно захопити її шляхом грубої агресії. Це мене обурило. Одразу після вторгнення мій університет підсвітив свою адміністративну будівлю синьо-жовтими вогнями, як знак підтримки України. І вони запросили кількох українських студентів і викладачів приїхати до нашого університету як у безпечне місце. Але я відчував, що ми можемо зробити більше, тому влітку 2022 року я приїхав до Польщі.
2: У Польщі Комельський долучився до гуманітарного штабу при американській школі у Варшаві. Паралельно, розповідає, серед знайомих в Америці збирав гроші на допомогу Україні. А після повернення до США організував онлайн-курси англійської мови для воєнних мігрантів.
3: Це була не лише волонтерська допомога і робота на складі, а й певна наука за цим стояла. Адже гра неймовірно важлива для дітей. Вони потребують гри, щоб пережити і осмислити те, через що проходять у своєму житті. Тому ми зосередилися на придбанні великої кількості розвивальних іграшок, пластиліну, матеріалів для творчості, щоб діти могли творити, гратися і пропрацьовувати частину стресу, з яким вони стикаються.
2: Спеціалізація Комельського – поєднання практик усвідомленості, медитації і роботи з тілом та нейронауки для боротьби зі стресом та посттравматичним синдромом. Останній місяць американський професор провів у Плонську. Разом із колегою з університету Вірджинії, докторкою Ейприл Фу, вони на волонтерських засадах працювали із українськими студентами-психологами з Харкова, Дніпра, Херсона, Житомира, Полтави. Безкоштовний для українців проєкт організувало польське місто Плонськ. Оплатили благодійники фундації «Щепомага». А Меттью Комельський розробив програму занять, яка містила як теорію, так і практику та відпочинок. Адже більшість студентів і самі з прифронтових міст.
3: Розум як погода. Коли ми днями були у Варшаві, нас застав сильний дощ, але зрештою він минув. Ось так працює розум. Ви не можете ним керувати, принаймні не можете контролювати те, що виникає.
2: Тричі Меттью Комельський був в Україні. Востаннє в Житомирі, де співпрацював зі студентами Поліського національного університету, так і з ветеранами війни. Віднедавна американець став почесним професором цього вузу.
4: Вже була повноцінна група військових, з якими Меттью працював. І, чесно вам сказати, навіть зараз вони до нас звертаються з дуже позитивним фідбеком. Вони вже питають, чи на наступний рік приїде Меттью. Тому що це як сарафанне радіо, ця інформація дуже гарно розходиться, і військові – це люди, які щирі, які діляться цим досвідом, і вже їхні побратими шукають можливість, щоб долучитися до ось цих ініціатив, які у нас були.
2: Стійкість та боротьба зі стресом не випадково стали профілем Меттью Комельського. Його шлях у науку розпочався зі спроб порадити собі після побаченого на війні. Він служив в армії США, був морським піхотинцем та у свої 18 потрапив на поле бою під час війни у Перській затоці 1990 року.
3: У нас запускали ракети. Я мав контакт із ворожими бійцями, брав полонених і стикався з подібними ситуаціями. Але це не можна порівняти навіть зовсім трохи з тим, із чим зараз стикаються українські солдати в окопах. Деякі ветерани, з якими я працював, служать з 2014 року. І тому існує так багато історій втрат. Втрачені дружини, втрачені діти, втрачені чоловіки. Студенти, з якими ми працювали, були з прифронтових міст, таких як Харків, який щодня зазнає бомбардувань. І Херсон, де відбувається справжнє полювання на людей. Оператори російських дронів убивають цивільних, бабусь і дідусів на велосипедах і людей на вулицях. Просто заради розваги, щоб тренувати навички керування дронами. Це божевілля і це нелюдяно настільки, що для більшості людей на Заході це майже неможливо уявити. Але я б сказав, попри все, це саме стійкість і рішучість сяють найяскравіше. Ніхто з цих людей не готовий здатися.
2: Ще одна частина його допомоги – розповідати про Україну у США та переконувати, що підтримка воюючої країни за океаном надзвичайно важлива.
3: Я безумовно хочу, щоб люди знали, що все це реально і що це триває, що Україна заслуговує на нашу підтримку. Вражає те, наскільки українці незалежні, вони не хочуть, щоб їм вказували, що робити. Якщо є щось, що об'єднує американців з усього політичного спектру, то це саме небажання, щоб їм указували, що робити, і це уявлення про свободу та незалежність. Українці дуже сильно поділяють ці цінності. І тому я просто хочу, щоб американці зрозуміли, що це країна з цінностями, зі спільними для нас сімейними цінностями, де батьки, діди і бабусі йдуть на війну, щоб їхнім дітям не довелося цього робити.
2: Нині Меттью Комельський повертається до США, але вже планує наступні поїздки як до Польщі, так і до України. Вчить обидві мови і каже, що відчуває, знайшов ще один свій дім. Інна Білак, Марію Шарковський, Слава.
0: Це були головні новини. Далі в етері Слава, аналітична програма «Український фокус». Сьогодні йтиметься про таке.
5: Три
2: Трамп відмовив Зеленському надати ракети до «Петріот». Чим Україна може захистити свої міста? Коли з'явиться власна балістика та антибалістика? І чому ми не знищуємо російські пускові установки до удару? Аналізуємо з авіаційним експертом, провідним науковим співробітником Національного авіаційного університету Валерієм Романенком. Чому НАТО досі не створило постійний механізм постачання Україні ракет для ППО? Чи справді військова допомога Заходу може стати інструментом тиску на Київ перед переговорами? І чого Україна очікує від візиту американських переговорників? Запитуємо у програмної директорки Міжнародного центру української перемоги, колишньої політичної аналітикині представництва НАТО в Україні Ірини Красноштан. Рік президентства Кароля Навроцького. Чи можуть питання безпеки стати основою нового етапу українсько-польських відносин? Говоримо з колишнім міністром закордонних справ Польщі Яциком Чапутовичем. Про все це за кілька хвилин в українському фокусі.

0: Вітаю, я Євгенія Мотрич. Далі коротко про найважливіше з порталу «Слава». Чи отримає Україна антибалістичні ракети для свого ППО? Як удари по складах Wildberries впливають на економіку Росії? Та яку альтернативу служби в армії вигадали німці? Про це і більше. За мить. Удари по маркетплейсу Wildberries самі по собі не зможуть зруйнувати економіку Росії. Про це в ефірі програми «Український фокус» сказав економіст, колишній радник президента України Олег Устенко.
1: Якщо мова йде про таку галузь, як нафтогазова, нафтова навіть галузь, то вони там отримують приблизно біля 100 мільярдів доларів на рік. Ну, просто різні такі вагові категорії. І тим не менше, я вважаю, що удари по Wildberries, вони дуже важливі, бо вони порушують ті логістичні ланцюжки, які існували в країні, вони не дають можливості нормально функціонувати, в тому числі і їхній військовій машині, їхньому військово-промисловому комплексу.
0: Утім, за його словами, ці удари у поєднанні з санкціями, проблемами з експортом та падінням доходів від нафти поступово посилюють економічний і соціальний тиск на Москву. Аналітик зауважив, що Кремль намагається компенсувати економічні проблеми через посилення контролю над суспільством.
1: Так думали всі тоталітарні держави і всі тоталітарні уряди. В кінці кінців ми знаємо, що закінчувалося воно для них всіх погано. Так само, мені здається, і буде відбуватися ця історія в Росії.
0: Більше коментарів економіста про вплив війни на економіку Росії читайте і дивіться на порталі «Слава». Після місяців політичної напруженості Київ і Варшава демонструють готовність відновлювати довіру. Віце-міністр закордонних справ Польщі Марчін Босацький в ексклюзивному інтерв'ю для «Слава» розповів, про що домовилися Дональд Туск і Володимир Зеленський, як Варшава реагує на прояви ксенофобії та чому вважає безпеку двох держав спільною справою. Прокоментував політики перспективу виробництва ракет для ППО за американською ліцензією.
2: По-перше, маємо надію, що речовище...
3: По-перше, ми сподіваємося, що справді така згода на виробництво так званих ПАКів, тобто ракет для систем Петріот, буде надана. Адже відтоді президент Сполучених Штатів Дональд Трамп уже висловлювався з цього приводу менш однозначно. Ми сподіваємося, що така згода на виробництво ПАК як у Європі, так і в Україні буде, адже наразі єдиною країною, яка крім Сполучених Штатів виробляє ці ракети, є Японія. Тим часом для України, особливо напередодні зими, абсолютно критично важливо отримати якомога більші можливості для протиповітряної оборони.
0: Повну розмову з віце-міністром закордонних справ Польщі Марчином Босацьким читайте і дивіться на YouTube-каналі та порталі «Слава». В Україні загинув польський волонтер Марек Русик-Вольський. Це підтвердило Міністерство закордонних справ Польщі. За словами речника польського МЗС Мацея Вивюра, волонтер загинув внаслідок російських військових дій, а його родині вже надають необхідну консульську підтримку. Раніше про смерть Марека повідомили на сторінці волонтерської спільноти «Разом для України», адміністратором якої він був. За їхніми даними, 27 липня чоловік загинув у Харкові внаслідок удару російського безпілотника. Із 2023 року Марек Русик-Вольський регулярно їздив в Україну з гуманітарними місіями. Він доставляв допомогу до прифронтових громад Харківщини, привозив продукти, корм для тварин та інші необхідні речі, а також самостійно організовував збори коштів. У липні цього року волонтер повідомляв, що бере участь в евакуації тіл загиблих цивільних. А за кілька тижнів до своєї смерті розповідав, що став свідком загибелі двох мирних жителів після атаки російських дронів. Після загибелі Марека його друзі звернулися до українців із проханням допомогти знайти людей, які були з ним на зв'язку в Україні, щоб повернути матері його особисті речі. Німецький уряд готує нову модель альтернативної служби для людей, які не хочуть проходити військову службу через переконання совісті. За даними Білд, Міністерство у справах сім'ї вже звернулося до 23 організацій, щоб оцінити їхню готовність приймати таких людей у разі повернення обов'язкового призову. Уряд пояснює, що поки військового призову немає і немає альтернативної служби, однак у разі його відновлення країна має бути готовою запропонувати інший варіант тим, хто відмовляється брати зброю у руки. У Німеччині призов призупинили у 2011 році, але право відмовитися від військової служби через переконання совісті залишається закріпленим у Конституції. Детальніше про можливе повернення військового призову та нові правила служби у Німеччині читайте на порталі «Слава». А у мене все на цю мить. Бережіть себе!

0: Ви дивитеся «Український фокус» на Славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марек Шерен.
0: Вітаємо вас.
1: Добрий день. З усіх балістичних ракет, що летіли на Київ 1 серпня, збили лише одну. 5 серпня – жодної. Через війну з США з Іраном українській ППО не вистачає боєприпасів «Петріот» для перехоплення балістичних ракет. І росіяни цим користуються. Тим часом Financial Times пише, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня відмовив у наданні сотень додаткових ракет-перехоплювачів до ЗРК «Петріот». Про те, як захистити українське небо, будемо говорити з нашим гостем, авіаційним експертом та науковим співробітником НАУ Валерієм Романенком. Пане Валерію, добрий день, вітаємо,
0: вітаємо вас.
2: Да, доброго дня.
1: Пане Валерію, я запитаю напряму, чим можна замінити ракети «Петріот», бо ми чули від Дональда Трампа, що, принаймні так пише Financial Times, що він відмовився надавати Україні додатковий пакет ракет «Петріот». Чи існує їм альтернатива?
2: Існує ракети «Томагавк».
1: Ну, їх теж не з того, що ми пам'ятаємо цю, я би сказав, театр, чи теж драму в кількох актах, ми це добре пам'ятаємо, також їх не буде. Тому альтернативи немає, добре розумію?
2: Ну, альтернатива є, але вона, розумієте, вона така непевна. Ми очікуємо отримати, у всякому разі, замовлене, нам обіцяли 8 комплексів сам ПТНГ, Next Generation. Але поки що оригінальний комплекс «Самті» не показав здатності збивати відповідним чином балістичні ракети. І комплекс «Next Generation», бо досконали на його модель, вона має бути лише влітку десь почати бойові випробування в Україні. І треба ще бути впевненим, що вдалося розробникам цього комплексу вдалося подолати проблеми зі збиттям балістики. Тобто поки що, відповідаючи чітко на ваше питання, альтернативи ПАК-3 нема.
0: Але коли ми говоримо про нашу, про українську антибалістику, звісно, що всі її чекають. І відомо, що випробування, власне, Фреї з перехопленням балістичних цілей очікується лише всередині наступного року. Власне, хочу запитати, чого нам ще бракує і скільки часу потрібно, щоб ця ракета вже могла бути на службі захисникам неба?
2: Це важко сказати, розумієте, це розробка ракети. Я думаю, що взагалі ця ракета дуже далеке майбутнє. Ну, скажімо так, серійно їй вдасться налагодити випуск, за моїми оптимістичними очікуваннями, це десь 28-29 роки, не раніше. Тому що ви бачите, що в усьому світі лише найбільша зброярська фірма, така як Lockheed Martin, спромоглася розробити антибалістичну ракету-перехоплювач, здатний збивати методом прямого влучання. Тобто були задіяні, і розробка тривала, ну, скажімо, десятиліття, мінімально 20 років, поки дійшли, власне, до методу, поки реалізували цей метод. Ну, я розумію, що ми розробляємо нашу ракету на базі зенітної радянської ракети. Ми використовуємо досвід і використовуємо, ну не досвід, скоріше компоненти ракети, зенітних ракет від наших союзників. Але все одно інтегрувати все це в ракетний комплекс – це досить складне завдання. Причому в умовах нинішньої України, коли будь-яке підприємство, будь-який завод, будь-яке, значить, місто в Україні може бути в будь-який момент по ньому нанесено удар, і це теж далеко не сприяє швидкій розробці якихось засобів ураження.
0: Ну, але що тоді Україні робити далі? Бо розуміємо, що ракет-перехоплювачів до «Петріотів» не вистачає. Чи зараз ми зможемо їх отримати? Велике питання, то, власне, як Україні захищатися?
2: Ну, перш за все, треба не захищатися, а нападати, на мій погляд. Ми ж працювали, наносили досить успішні удари по пускових установках комплексів, ну, цих ракетних бригад російських, озброєних комплексами «Іскандер». Знищено принаймні там 2-3 установки, ще кілька пошкоджено. Крім того, можна наносити удари по складах різного рівня, куди з підприємств надходять ці ракети. Ну, склади там армійського рівня, склади рівня група армій, там Росій-центр, група армій-центр, там подібні такі групи армій. От, можна нарешті наносити удари по заводах-виробниках, що показує досить високу ефективність. Особливо, якщо ми будемо застосовувати, от ви зараз показуєте ракети «Фламінго», які здатні нести понад тонну вибухівки. І таке одне влучання досить для того, щоб знищити цех. А якщо цех критичний для виробництва, це фактично зупинка випуску ракет. Ну, тобто, якщо застосувати активні методи, вони будуть на 100% більш ефективними, ніж очікувати якісь мінімальні поставки ракет-перехоплювачів. Бо все одно, за статистикою, ми, навіть маючи ракети-перехоплювачі, здатні збивати одну з трьох запущених ракет. А удар по підприємству, по обмеженій кількості підприємств, бо, наприклад, ракети балістичні російські випускають 2 підприємства, ракети «Циркон» – 1 підприємство, і плюс в технологічному ланцюжку задіяні там 2 заводи, які випускають твердопаливні двигуни. Ну і потрібно безумовно продовжувати удари по підприємствах, які випускають радіоелектроніку. Бо там основна частина радіоелектроніки і там інших комплектуючих, вона російського виробництва в цих балістичних ракетах. І удари по Білгородську, там Кремній-Л або по Зеленограду, там, де випускають основні потужності російської радіоелектронної промисловості, вони теж в значній мірі впливають на випуск ракет. Ну, давайте подивимося. В квітні ГУР нам повідомляв, що росіяни здатні випускати 60 ракет на місяць, балістичних, «Іскандер-М». В липні ця цифра вже впала в тих самих доповідях ГУР, впала до 50 ракет на місяць. Це після того, як ми активно наносили удари по підприємствах, складах і пускових установках. Тобто ефективність підтверджена активного способу боротьби з російськими ракетами. І це треба масштабувати.
1: Тобто ціла надія в балістичних ракетах. Я добре вас зрозумів, пане Валерію, тому що дронами, ну, можна, звісно, нанести хороші удари, але коли прилітає балістика, то вже збирати нема чого.
2: На жаль, в нас нема балістики, як такої. Йде лише випробування 2 типів ракет, FP-7, FP-9. А «Фламінго» – це крилата ракета. От. І крилаті ракети, вони, звісно, як і російські крилаті ракети, будуть нести втрати від російської ППО. Вони не настільки, скажімо, значить, ефективні під час, ну, російська оборона набагато більш ефективна проти крилатих ракет. Вони будуть нести втрати, але застосування однієї такої ракети, я повторюся, воно при вдалому попаданні може вивести весь завод з ладу, якщо по критичному цеху. Так от, застосування потужних крилатих ракет може вплинути на ситуацію в значній мірі. Ну і крім того, безпілотниками можна вибивати російські підприємства радіоелектроніки, які менш захищені, ніж ракетні підприємства.
0: Дякуємо за ваші коментарі, за цю розмову. Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету, був з нами на прямому зв'язку. Майбутнє американської військової присутності у країнах Європейського Союзу залишається предметом дискусій. Політолог і міжнародний експерт з питань безпеки Фабріс Поч'є вважає, що у цій ситуації ЄС вже зараз необхідно посилювати власні оборонні спроможності та буде готовим самостійно протистояти можливій російській агресії. Такою думкою він поділився в ефірі програму World Talks телеканалу TVP World.
3: Американська присутність у Європі буде меншою. Питання лише в тому, якою саме. Тому найкраще, що ми можемо зробити, поки остаточні результати цього перегляду ще невідомі, це створювати такі оборонні спроможності і такі ключові можливості, які дозволять Європі самостійно забезпечувати власну безпеку. Йдеться не лише про танки чи ракети. Передусім це супутникові системи, високоточні далекобійні удари, протиповітряна оборона, стратегічна військово-транспортна авіація – усе те, де сьогодні головним постачальником залишається Сполучені Штати, а Європа поки що відіграє другорядну роль. Саме тут нам потрібно нарешті навести лад і суттєво зміцнити власні можливості. Тоді ми зможемо будувати більш рівноправні відносини зі США та бути здатними захищати Європу власними силами. Чесно кажучи, усе інше наразі лише припущення. США, як і раніше, залишаються відданими безпеці Європи. Не варто також забувати про американські гарантії розширеного ядерного стримування, які поширюються на весь альянс НАТО. Тому я не вважаю, що зараз існують критичні прогалини у стримуванні. Але ми бачимо інше. У найближчі роки Європа повинна навчитися самостійно проводити складні військові операції у відповідь на можливу російську агресію, навіть якщо американські війська і надалі залишатимуться на європейському театрі. Тож працюємо, виходячи із найкращого сценарію. Європа повинна бути здатною діяти без допомоги Сполучених Штатів.
1: Міністр внутрішніх справ німецької землі Саксонія Армін Шустер заявив, що в аеропорту Лейпцига тривають пошуки уламків можливого другого дрона. Раніше ЗМІ повідомили, що у ніч проти середи 5 серпня поблизу українського літака у німецькому аеропорту було виявлено дрон, який був оснащений вибухівку та детонатором. Видання Цицайт повідомило, що йдеться про літак Антонов. Тимчасом президент США Дональд Трамп заперечує інформації, яка з'явилася у ЗМІ про те, що американські військові стикаються з дефіцитом боєприпасів на тлі війни з Іраном. Про міжнародні обставини навколо України будемо говорити з нашою гостею, програмною директоркою Міжнародного центру української перемоги, експерткою з питань Україна-НАТО та колишньою політичною аналітикою представницею НАТО в Україні Іриною Красноштан. Пані Ірино, добрий день, вітаю в студії «Українського фокусу».
0: Вітаємо вас, вітаю.
1: Після останніх обстрілів ми бачили, що в Києві не можна було збивати реально балістичних ракет, тому що не вистачає просто ракет-перехоплювачів. А на вашу думку, ми не бачили жодних заяв ані в НАТО, ані в Генсека НАТО, не бачили також заяв лідерів коаліції охочих. А як ви би скоментували цю тишу? Бо тиша теж є комунікатом.
4: Ну, звичайно, проблема велика. Я думаю, що про неї знають і генеральний секретар НАТО, і, звичайно, лідери наших європейських союзників, інших союзників. Але проблема в тому, що вони можуть зробити з цією проблемою. Тому що існує ось механізм Pearl, по якому передаються нам перехоплювачі до ракет Патріотів, які купують європейські союзники у Сполучених Штатів. Я знаю, що генеральний секретар, в принципі, в НАТО активно працюють над цією програмою. Але питання, чи є достатньо зараз перехоплювачів, які можна, в принципі, купувати і які можна передавати Україні. Тому що, звичайно, Дональд Трамп заперечує про те, що дефіцит у Сполучених Штатів існує, але ми бачимо, в принципі, по тому, що відбувається, що це дійсно так. Ми бачимо, в яких кількостях були використані ці перехоплювачі на Близькому Сході, і ми розуміємо, що дійсно їх стає менше і менше, і країни менше хоче готові ними ділитися. Тому я думаю, що, звичайно, все-таки будуть якісь намагання і від наших європейських партнерів знаходити якісь можливості, але це одиничні кроки, тому що в липні, наприклад, 126 балістичних ракет було направлено Росією ударами по Україні. Якщо говорити про перехоплювачі, їх потрібно принаймні два на кожну із цих ракет. Тобто ми говоримо про більше 250 перехоплювачів, які нам потрібно на місяць, а бажано більше. Таких масштабів допомоги немає, тому що треба розуміти, що коли партнери нам надавали допомогу, це там 5-10 перехоплювачів, 30 перехоплювачів за один раз. Тобто це не в тих масштабах, в яких зараз Україна цього потребує. І, звичайно, виробництва теж немає у тих масштабах. Тому, звичайно, що, я думаю, наші партнери будуть намагатися шукати рішення, але ми теж зараз намагаємося ось цю програму разом з європейськими партнерами, програму Фрея антибалістичну запускати, але це все довготермінові.
0: Ви щойно так, про це говорив так. Наш експерт Валерій Романенко, що Фрея, якщо в 28-му році з'явиться, то це буде великий успіх. І насправді напередодні Володимир Зеленський розмовляв з генсеком НАТО, і Марк Рютте пообіцяв, що буде працювати з союзниками. Вони розуміють проблему, що нам нема чим захищати свої мирні міста. Але тут питання ще в іншому. Володимир Зеленський говорив про те, що якраз ракети Патріот можуть стати таким фактором політичного тиску на Київ під час переговорів. Чи ви бачите якісь ознаки чи передумови до того, що саме так і станеться?
4: Так, на жаль, бачу, тому що, по-перше, ми бачимо, що Росія нарощує виробництво балістичних ракет, і також ми бачимо сигнали, що Росія отримує зараз від Північної Кореї теж поставки балістичних ракет. Мова йде зараз про 40 додаткових, і повинна бути збільшена ця підтримка зі сторони Північної Кореї до 120 ракет. Тобто, знову ж таки, ми говоримо про великі цифри, це ракети, які дуже багато шкоди можуть нам нанести, і це той, скажімо так, та слабка сторона наша, яку Росія буде використовувати. Ми бачимо, що з місяця в місяць вони нарощують ці спроможності, розуміючи, що дійсно просто немає фізично навіть можливості в таких кількостях Україні отримати ці перехоплювачі. Звичайно, я сподіваюся, що ми матимемо певні спроможності хоча б точково деякі з цих балістичних ракет перехоплювати, але не у цих масштабах. І якщо говорити про те, що ми заходимо в осінь, потім в зиму, то це дійсно може стати тим елементом тиску, який Росія буде використовувати. Тому що інших елементів тиску фактично в них на Україну немає. Це єдина така слабка сторона, яку вони будуть використовувати.
1: Але президент Зеленський говорив, ми тільки що чули, що в західних партнерах, за цитатом, є ракети, ПАК-3 на складах, в такому разі, то чому ці партнери їх не надають Україні?
4: Так, є в західних партнерів. В принципі, вони є в різних частинах світу. Вони, звичайно, є в Сполучених Штатах, про що ми говорили. Вони є в країн Близького Сходу, Перської Затоки, вони є в країнах Тихоокеанського регіону, і вони є в європейських партнерів. Але серед них європейські партнери – це ті, хто ще можуть нас підтримати. Однак тут проблема є в кількостях, про те, що я говорила, що просто в частини партнерів їх немає в тих кількостях, які вони би потрібні були нам. Тобто країни, ймовірно, можуть надати якісь 5-10 перехоплювачів, але, знову ж таки, за ці роки їх певні ресурси теж вичерпуються. Наприклад, Нідерланди нещодавно в липні заявляли, що вони просто вичерпали всі можливості надавати. Інша проблема, от ми говорили про те, що теж посилюються гібридні атаки проти європейських країн. І тому вони теж будуть хотіти тримати ці запаси для себе. І тут питання, звичайно, що стоїть в пріоритеті. На мою думку, звичайно, допомогти Україні зараз – це важливіше. Але для політиків певних країн рішення притримати ці запаси для себе може бути більш важливим для їхнього суспільства, як пояснити, що ми віддаємо ресурси, які вже вичерпуються, а тут теж проблема продукції нових перехоплювачів. Тому що, наприклад, існує програма, по якій європейські партнери віддають свої і потім отримують гарантії, що вони будуть швидше в черзі на отримання нової продукції від Сполучених Штатів. Але якщо зараз продукція від Сполучених Штатів – це 50 ракет ПАК-3 в місяць. Тобто, поки масштаби не виростуть цієї продукції, країни теж будуть боятися, що вони не отримають вчасно дійсно, тому що вони і так чекають по декілька років. Тому, ну, звичайно, це політичне рішення, і я сподіваюся, що є розуміння у європейських партнерів, що безпека України – це їхня безпека, і треба допомогти зараз Україні, тому що, ну, це загроза для них може бути в майбутньому. Однак, це завжди питання, що є власною безпекою для окремих країн.
0: Ну, і дійсно те, що Росія поглиблює, посилює гібридні атаки на європейські країни, це теж змушує їх задуматися про те, що треба більше озброєння зберегти, можливо, для себе, для того, щоб в разі чого мати чим захищатися. Дякуємо за цю розмову. Ірина Красноштан, програмна директорка Міжнародного центру української перемоги, експертка з питань Україна-НАТО, колишня політична політикиня представництва НАТО в Україні. Дякую.
4: Дякую вам.
0: Новий у політиці жорсткий у своїх рішеннях і чутливий до історичних тем. Такими словами можна описати чинного президента Польщі Кароля Наврозького. Рівно рік тому, після перемоги на президентських виборах, він склав присягу народові. Чим запам'ятався лідер країни-сусідки за цей період? Дивіться в наступному матеріалі.
5: Шосте серпня 2025 рік Кароль Наврозький з дружиною Мартою переступають поріг пленарної зали Сейму. Після урочистого виконання гімну новообраний президент Польщі складає присягу.
6: Урочисто присягаю зберігати вірність положенням Конституції. Зберігати вірність положенням Конституції. Непохитно стояти на сторожі гідності народу. Непохитно стояти на сторожі гідності народу, незалежності та безпеки держави. Незалежності та безпеки держави. А благо батьківщини та добробут громадян. А благо батьківщини та добробут громадян завжди будуть для мене найвищим обов'язком. Завжди будуть для мене найвищим обов'язком.
5: Наврозький, незалежний кандидат, підтриманий партією «Право і справедливість», переміг у другому турі виборів у червні 2025 року. До приходу політику очолював Інститут національної пам'яті, а свою кампанію проводив під гаслом «Польща передусім, поляки передусім».
6: Я вірю в Польщу і буду за неї боротися. Я з повною відповідальністю можу сказати, що готовий представляти всіх поляків.
5: Збирав навколо себе виборців і риторикою щодо України, заявляв про жорстку позицію до Києва, виступав за обмеження соціальної підтримки воєнних мігрантів і ставив під сумнів євроатлантичні перспективи нашої держави.
6: Я станом на зараз не бачу Україну ані членом ЄС, ані НАТО. Країна, яка не в змозі відповісти за дуже жорстокий злочин проти 120 тисяч своїх сусідів, не може бути частиною міжнародних союзів.
5: Не обійшлося і без публічних скандалів навколо його персони. У ЗМІ писали про зв'язки з футбольними фанами та закидали роботу на охоронну фірму, яка нібито супроводжувала повінь. Сам Наврозький усе називав наклепом. Після вступу на посаду узявся виконувати обіцянки. У серпні 2025 року ветував поправки до закону, який передбачав соціальні виплати на дітей 800+, та продовження тимчасового захисту для українців. Натомість запропонував прив'язати допомогу до працевлаштування та обов'язкового навчання дітей у школі. А під час візиту Володимира Зеленського до Варшави у грудні дорікнув українській владі у невдячності, чим вкотре заробив суспільну прихильність. Проте, яким чином Наврозький збираються стояти на сторожі безпеки держави, стало відомо у березні 2026 року. Президент наклав вето на програму європейської оборонної позики «Сейф». Згодом вулиці Польщі заполонили протести, а уряду довелося шукати план «Б». Загалом за перший рік каденції польський президент заблокував рекордну кількість законів – 41, а також відібрав у Володимира Зеленського орден Білого Орла. Знову поговорити віч-навіч лідерам вдалося під час саміту НАТО у Анкарі. Однак щодо історичних питань, за словами самого Наврозького, домовитися не вдалося. Додам, що попри хвилі напружень у польсько-українських відносинах, позиція Наврозького щодо війни Росії проти України незмінна. Він називає Путіна загрозою для Європи і закликає тиснути тиснути на Москву. А серед пріоритетів його першого року у канцелярії називають зміцнення безпеки Польщі, коригування політики щодо України, регіональну співпрацю та прагнення до постійного членства у Великій двадцятці. 29 липня соціологи Ібріс провели опитування, згідно з яким чинному президенту довіряють понад 51% респондентів. Юлія Гунько, Слава.
1: Видання The Washington Post повідомило, що президент США Дональд Трамп минулого тижня вимагав від міністра оборони Піта Гексета пояснень щодо того, чому його, судячи з усього, стосовно гострого дефіциту боєприпасів, вели в обман. Тим часом у Польщі минає рік, як Карол Наврокський став президентом Польщі. І як за цей час виглядає відносини між нашими країнами за той рік правління Карола Наврокського на пості президента Польщі, про це запитаємо нашого гостя, міністра закордонних справ Польщі та професора суспільних наук.
0: Колишнього міністра закордонних справ, мушу тебе поправити.
1: Шапутовича, так, я би хотів, щоб пан Яцек був міністром, тому може і так ще подалі. Ну, а хто вже, може це якась ворожба буде. Пане професоре, вітаємо в студії Українського фокусу. Перше питання, пане професоре, таке. Вас, як академічного викладача, я запитаю, а яку ви би оцінку поставили Каролу Наврокському за останній рік, як мова про польсько-українські відносини?
7: Треба сказати, що президент Карол Наврокський був обраний в демократичний спосіб. Він репрезентує нашу державу, тобто треба віддати йому шану. Я натомість вважаю, що він ще ментально перебуває в попередній ролі. Як глава Інституту історії. Це має велике значення у наших відносинах з Україною і напругу з тим пов'язано. Тому він повинен думати про головну роль президента, яку і це зверхність над Збройними силами Польщі і репрезентування Польщі. Тобто треба очікувати від нього таку політику, яка веде до піднесення безпеки. І тут роль співпраці з Україною дуже вагома, тому що Україна має дуже вагомі засоби і досвід, яке Польща і, зокрема, польське військо, їм треба це використовувати і співпрацювати. У цій ролі президент не міцний. Не співпрацюємо в питанні безпеки між нашими державами так, якби ми могли би співпрацювати. Тобто я закидаю це його президентурі. Тим не менше, йому треба віддати шану.
0: Ну, враховуючи ті фактори, які ви перерахували в польсько-українській співпраці, ми знаємо, що Польща була і залишається головним військовим логістичним партнером України. Дуже багато за ці роки було зроблено в питанні вирішення спільних оборонних питань. Ну, але, власне, бачимо, що історичні питання заважають нам останнім часом. І за даними опитування Opinia 24, 44% поляків сказали, що вирішення історичних питань можуть стати на заваді якраз продовження військової допомоги Україні. Як ви вважаєте, чи ризикує ця тема історичної пам'яті стати фактором, що впливатиме якраз на наше безпекове співробітництво?
7: Ця пам'ять впливає, тому що ця співпраця не така, на такому рівні, як би могла би бути. Але мені здається, що останні заяви від Зеленського, президента і президента Інституту пам'яті вказують, що порозуміння можливе. Є рішення президента про ведення ексгумації поляків. Це дуже вагома справа, вагоме питання для польських сімей і так Польщі як цілості. Тобто бачимо, що є також відкритість на відкриття акт історичних документів. І якщо будуть дії, які будуть слідкувати за цими словами. Думаю, що ця проблема історичних відносин не буде домінуючою. І думаю, ця дебата буде продовжуватися між публіцистами, письменниками, політиками, тому що це так завжди. Але думаю, що цей пріоритет – це співпраця військова, підтримка для України у війні, справедливій війні з боку України, щоб відтиснути російського загарбника. І це пріоритет, який не повинен зникнути. Це повинна бути головна ціль для уряду, для президента.
1: Пане професоре, повна згода, але не можу не запитати в такому разі, чому Польща і Україна, хоча заявляли і одна, і друга сторона, що буде дрон-діл, дронові технології взамін за літаки МіГ-29, і нічого не вийшло. Поки що ми бачимо, що йдуть якісь перемовини. Ми, звісно, не знаємо їх фінального результату, але тим не менше це не так виглядає, як ми би всі очікували.
7: Я вважаю, що польська сторона не до кінця раціональна, тому що ці літаки були б дуже корисні для України, але замість розмовляти про рівновартість, нам треба говорити про доступ до технології дронів, але це дуже важко міряти, яка це вартість. Україна і президент Зеленський тут він поміняє цю технологію за дуже велику вартість, якщо йдеться про країни біля Ірану. Нам треба доцінювати цей ноу-хау, це знання, і інші країни також співпрацюють, американські підприємства також працюють з Україною, в тому числі, і нам не треба говорити про це, що нам треба поміняти цю технологію за на старі радянські літаки. Мігі можна би подарувати, але по-друге, щоб було б корисно для обох сторін, це доступ до технології, але також стійку співпрацю. Я вважаю, що Польща не повинна виключати присутності стабілізаційної місії в Україні, польські служби і військові. Їм треба приготуватися, щоб трансферувати знання з війни для польського війська. Так інші країни роблять. Ми позаду, на жаль. Ми сусіди. А якщо йдеться про співпрацю, це не виглядає так, як міг би вказувати потенціал. Буде таке порозуміння між Польщею і Україною. Е3. Ми також у програмі Фрея. Це все становить, що цей потенціал не використовується повноцінно. Тут я також бачу певну небезпеку, тому що Україна потребує доступу до технології патріотів. Президент Трамп оголосив це, що він думає про надання такого доступу. Зараз він не знає, це не 100% допомога. Польща також старається отримати патріоти, також щоб отримати зброю у рамках НАТО. Це йдеться, щоб не показувати цих окремих проєктів як конкурентні. Ми могли би разом, Польща з Україною, вже на етапі підготовки оферти для американців, що ми могли б співпрацювати польсько-українська ініціатива, бо в іншому випадку це могло б закінчитися так, що жодна з наших держав не вийде добре на цьому і не буде мати доступу.
1: Пане Пане професоре, але тим не менше, міністерка, віце-міністр Магдалена Сопковяк-Чернецька, вона про це говорила, коли повернулася з візиту за океаном, що мала би це робити саме, власне, Польща, Україна і звісно, Штати. І це хіба був добрий напрямок, але після того, якби ми не бачимо жодних рухів, я думаю, що тепер м'яч на стороні американської адміністрації, але ми самі бачимо, що тут є так, так, ні, може, може, ні, а ні, і потім знову повертаємося до того, так, може, ні, може, так, може, ні.
7: Пані міністр сказала, що вона готова, що Польща готова брати участь у програмі патріотів продукції, виготовлення, але я не переконаний, що чи це було, чи про це говорили з Україною. Це повинна бути спільна ініціатива не на рівні віце-міністрів, але президентів або уряду. І виглядає, що такого немає, тому що питання вже були. Ви пропонували щось? Була така пропозиція. Але це, чи це з'ясовано, чи це формально з'ясовано? Це Україна мала ж, вони отримали таку обіцянку від Трампа, що отримають патріоти. Це Україна вживає ці ракети. Я думаю, що Польща поки що є державу у мирі. Це є така, скажімо, конкуренційність між Польщею і Україною. Це не служить, це не дає переваги ані Польщі, ані Україні. Я повертаюся до першого вашого питання, що рік після початку президентури Карола Навроцького ще нема такої співпраці. І ці суперечки, які виникли між нашими країнами, вони заважають, щоб створювати такі пропозиції між нашими державами. Я вважаю, що ми втрачаємо дуже багато, що ми не співпрацюємо з Україною у сфері військовій, що ми не присутні, що ми не вживаємо досвід України, що роблять інші країни.
0: Ну, і ми бачимо, що російські ракети, які через Україну залітають на територію Польщі, вони не збиваються ні українською стороною, бо ми не маємо чим. І Польща, перебуваючи під законом мирного часу, теж поки не збиває. І тут питання, чи готове польське керівництво розглянути питання хоча б часткового закриття, хоча б західних областей України, щоб все-таки убезпечити ці логістичні маршрути, прикордонну інфраструктуру від російських атак?
7: Я думаю, що вихід поза територію НАТО не політично сприйнято, припустимо. Навіть не у Польщі, але у цілому НАТО. Тому це означало б залучення НАТО до війни, до дій, військових дій, яка відбувається, надію, що закінчиться, але відбувається між Україною і Росією. Натомість тут я не бачу атмосфери політичної для більшої участі. Проблема в тому, що якщо йдеться про цю сферу, війна в Ірані вичерпала певні засоби. Ця продукція не вистачає, тому що ця ситуація не дуже корисна для України, тому що, можливо, нема чим забезпечитися, тому що продукція цих російських ракет вдвічі, ймовірно, більша, ніж продукція патріотів, які спроможні, щоб збивати ракети у цілому світі. Ця ситуація дуже погана. Не буде політичного рішення, такої волі, наприклад, у Польщі, щоб переказати, наприклад, великі засоби таких ракет, треба рухатися до відновлення продукції. І це займає багато часу.
0: Щиро дякуємо за цю розмову. Яцек Чапутович, колишній міністр закордонних справ Польщі, був гостем українського фокусу.
1: Дякую, пану. Програма «Український фокус» завершується, але ефір слави триває далі. Залишайтеся з нами. На все добре.
0: Гарного дня. Вітаю.
8: 500 FPV-дронів, квадрокоптери «Матрикси», засоби зв'язку та відзнаки. До Дня повітряних сил ЗСУ міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків разом із командою волонтерів здійснив чергову поїздку до українських захисників. Цього разу допомогу доправили на Чернігівщину та Сумщину.
9: Чергова поїздка волонтерська. Відповідно, веземо ті запити військових частин, які поступили до Івано-Франківської міської ради. Відповідно, це є дрони, це є генератори і прилади зв'язку.
8: День повітряних сил франківці зустріли разом із військовослужбовцями легендарної 114-ї бригади тактичної авіації. Захисникам передали квадрокоптери «Матрікс» і комплекси виявлення дронів «Чуйка». Стрілецька рота бригади вже 3 роки обороняє позиції на наземних рубежах. Тому від імені громади її бійців відзначили нагородами.
10: Маю таку честь сьогодні від імені нашої громади Франківської, а також всіх громад Прикарпаття, адже є головою асоціації, вас привітати і подякувати. Подякувати за службу, подякувати за захист, подякувати за те, що Івано-Франківськ, Івано-Франківщина має можливість

0: повертаємося додому, повертаємося з тим, що громада чергову допомогу надала на суму понад 13 мільйонів гривень для наших Збройних сил України. Це важливо і це допомагає пришвидшувати нам перемогу і здобути мир.
1: У міській раді наголошують, безпека тилових громад безпосередньо залежить від стійкості українських військових і захисників на передовій. Саме тому Івано-Франківська громада і надалі системно підтримуватиме підрозділи сил оборони всім необхідним.

Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медиваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Хто щось замовляв?
1: Кайт. Діти обирають краще.
2: А батьки схвалюють.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погане.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: У дальніх рукавах.
8: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
9: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
10: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
11: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
12: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
13: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
1: Мільйони під водою забирай з собою.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Спеку завжди легше отруїтись.
4: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
5: Будемо рятуватись водою Рео.
4: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
6: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуюче запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
7: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Привіт! Я розумний робот на базі Arduino з камерою та Wi-Fi. Попри мій іграшковий вигляд, я багато чого вмію. Моє завдання – навчити дітей і дорослих користуватися більш складною технікою. Ми – роботи. Як і все створене людиною, ми пройшли довгу еволюцію. Перші згадки про механічних автоматів у Китаї містяться в даоському трактаті «Ле Цзи» 4-3 століття до нашої ери, де описується історія ремісника Яньши, що створив людиноподібний механізм. Проте, якщо багато речей з часом ставали простішими, ми, навпаки, ускладнювалися. Сьогодні людям потрібно дедалі більше знань, щоб ефективно взаємодіяти з роботами, комп'ютерами та штучним інтелектом. Тут я живу. Це Український католицький університет. Саме тут діє одна з найсильніших IT-шкіл в Україні. 5 липня 2024 року. Тут в стінах УКУ знайомляться з майбутніми та незвичними абітурієнтами. Це не підлітки, а досвідчені вчителі інформатики зі шкіл Львівщини, Івано-Франківщини та Полтавщини. З ними спілкуються провідні IT-спеціалісти країни. Навіщо?
7: Раді вас вітати на проєкті «Не залишимо нікого осторонь». Раді повідомити, що ваша школа відібрана як одна із 40 для участі в співбесідах. На основі цих співбесід буде визначено 24 учасника власне проєкту.
6: Це декілька моїх друзів та колег. Скоро розповім про них, але все по черзі. Проєкт «Не залишити нікого осторонь» – «Leave no one behind partnership». Це комплексна програма, спрямована на навчання вчителів інформатики основам програмування, STEM освіти та робототехніки. Переможці проєкту отримують не лише унікальні знання, які зможуть передати своїм учням, а й найсучаснішу техніку, комп'ютери та набори для робототехніки. Ідея допомогти українським школам сучасною технікою належить Миколі Княжицькому. Він затятий прихильник технологій, стежить за новинками, захоплено розповідає про них. Його старший син Леонід – командир роти безпілотників на фронті. Тримає батька в курсі останніх військових ноу-хау. Проект, який започаткував Микола Княжицький, вимагає чималих коштів – майже мільйон доларів. До співпраці він залучив партнерів з Тайваню – країни, існуванню якої, як і Україні, загрожує агресивний сусід.
8: Спочатку у нас, звичайно, була ідея допомогти з хорошими комп'ютерами. Тайвань – це країна, яка відома своєю IT-сферою, яка є передовою в цілому світі із виробництва частин для комп'ютерів, із виробництва самих комп'ютерів. І ми почали купувати комп'ютери за їхні гроші, хороші комп'ютери. Передали їх у львівські і полтавські школи. Комп'ютер, який 5 років назад закупила школа там на якийсь китайський грант, вже зараз є абсолютно неактуальним і застарілим навіть морально. Хоча він може стояти і як меблі прикрашати класи. Тому ми, звичайно, беремо сучасну техніку, а робототехніки тоді взагалі не було. А потім перед нами постало питання, добре, ми передали комп'ютери. Ми спілкуємося з дуже багатьма вчителями і бачимо, що це класні вчителі. Діти перемагають на олімпіадах, але вчителі теж хочуть розвиватися. І тоді ми придумали таку тему, що ми будемо вчити вчителів.
6: Принцип простий. Техніку отримають не всі. Її просто не вистачить. Вона для найсумлінніших. Для тих, хто справді готовий пройти шлях до кінця. У школах на них чекають. Їх підтримують колеги. За них вболівають учні. А тим часом експерти проєкту вже почали співбесіди. Намагаються зрозуміти, чи не прийшли вчителі лише за дорогою технікою. Чи горять в них очі?
4: У нас в школі є подарні дрони, Тело, DJI-івські бусти, які ми програмуємо з допомогою Python. У мене дітки програмують мікробітів 5 штук, ми теж з ними працюємо. І потім до нас дітки поприходили і сказали, нам це цікаво. Ми все робили для того, щоб виявити отих дітей, які могли, у яких є хист.
6: До участі в проєкті разом із Віталієм Помазом долучився ще один учитель з цієї школи – Олександр Клунник.
4: Ми якось знайшли, як кажуть, один одного, бо у мене трошки більший скіл, у нього менший. Я в цьому випадку виступаю як драйвер, він підтягується за мною. На жаль, у нас інший вчитель інформатики застряг біля ТЦК і не зможе бути присутнім.
6: Віталій Помаз та Олександр Клунник – вчителі інформатики Стережківського ліцею Полтавської області. Дочекаємося, чи дійдуть вони до кінця, чи не відрахують їх. Чи повернуться вчителі до свого ліцею з омріяною комп'ютерною технікою та наборами для робототехніки? Конкуренція запекла. 143 школи подали заявки, а обрати мають лише 48 учасників.
8: Перший етап конкурсу полягав в тому, що ми вирішили відібрати 24 школи. Але з кожної школи, раптом вчитель в армію піде, наприклад, або захворіє, або звільниться, всяке може бути. Тому ми вирішили в кожній школі готувати по два вчителі. І оголосили конкурс поміж школами. Це було дуже цікаво, бо в мене самого багато знайомих вчителів, директорів шкіл, зрештою, у Львові, на моїй батьківщині, дуже багато моїх знайомих, які мені дзвонять, кажуть, ти ж у нас вчився, або ми ж тебе знаємо, то ти поможеш нашій школі. Я хочу допомогти всім. Але, звичайно, на першому етапі ми зробили таку незалежну конкурсну комісію. За все це відповідав Український католицький університет. Я в це взагалі не втручався.
6: А це ще одна моя колега і подруга – Уляна Пак. Координаторка проєкту. В областях працюють регіональні менеджери. Та основні клопоти лягли саме на її плечі. Одне з головних завдань, яке їй довелося виконати – забезпечити прозорість і чесність під час відбору.
9: Ми багато говорили про те, що цей конкурс, він був прозорий, чесний, і не було нікого, хто би сказав, що от мене десь там підтягнули, хтось сказав брати саме того вчителя, а не іншого. Дійсно, це була комісія, яка в університеті католицькому працює, і це вибір саме викладачів. І нам дуже, звичайно, приємно, що географія є досить широкою.
6: А це Ірина Хміль. Вона не подається на конкурс, а представляє своїх колег. Пані Ірина – директорка Львівського ліцею імені Івана Полюя. Таке пошанування на честь одного з винахідників X-променів зобов'язує тримати високу планку.
10: Ну і вже про сам проект, чому ми там, тому що сьогодні наше ім'я нашого ліцею говорить саме за себе. Ліцей імені Івана Полюя, який був дослідником, який був винахідником, і який був, як ми сьогодні говоримо, і STEM-щиком, STEM-освіта.
6: STEM – це абревіатура, що розшифровується як Science, Technology, Engineering та Mathematics, тобто наука, технології, інженерія та математика. По суті, це синтез ключових дисциплін, який у сучасному технологічному світі готує дітей до вміння проєктувати, аналізувати, логічно мислити, тестувати та використовувати інструменти для досягнення практичних цілей.
8: Вчителів багато, і ми хочемо допомогти дуже великій кількості шкіл. Насправді, ми закупили понад 1000 комп'ютерів і роботокомплексів. Це, правда, пілотний проєкт. Тому ми почали з Львівської, Івано-Франківської, Полтавської областей, але далі, звичайно, хочемо його розвивати на всю Україну.
6: А ось ще одна школа з Полтави, точніше, ліцей номер 3. І тут теж дві вчительки. Чи дійдуть до кінця? А може пощастить лише одній? Вікторія Іванова та Тетяна Конюшенко – вчительки інформатики з ліцею номер 3 міста Полтава.
11: Я працюю вчителем більше 20 років.
10: і хочу далі розвиватися для того, щоб бути цікавим нашим учням і мати можливість щось таке цікаве їм викладати.
11: Ліцей є профільні класи, починаючи з 8 класу, ми маємо 4 години навантаження інформатики і вже там поглиблено викладаємо цей курс. Беремо ми з різних джерел абсолютно, проходимо навчання, дуже класні платформи, які нам пропонують. Це така як платформа Уміти, це онлайн-курс Пайтона.
12: Україна в Олімпіаді геніусів привезла 5 золота, із них 3 золота – це Вікуся наша Вікторія, яка якраз з робототехніки.
11: Діти приносили різні конструктори, плюс коли у нас не стало початкової школи, у них були різні конструктори Лего, такі, які їм давали, вони нас насипом лежали. Коли ми відсортували за кольорами, у нас пішло діло.
13: Я тоді одразу вас запитаю, як ви готові підтримувати цих шалених дівчат, бо навчання буде
11: ці... як на руках малих.
13: Року буде вчитися, багато робити завдань.
6: Викладачка недарма запитала про підтримку в директорки. Курс навчання триває майже півроку. Він інтенсивний, розроблений найкращими IT-фахівцями країни. Без підтримки колег та шкільної адміністрації пройти його майже нереально. Ніхто ж не скасовував класну роботу. То чи готові вчителі згадати студентську молодість і ночами писати контрольні?
14: Можливо, якщо хтось за різними причинами не знайде часу для того, щоб виконувати завдання якісь і здавати. У нас також передбачені контрольні іспити, так, все серйозно, то відповідно можуть не дійти до кінця.
6: Тетяна Захарченко – кандидатка фізико-математичних наук, керівниця бакалаврської програми «Комп'ютерні науки УКУ».
15: Ми хочемо спробувати впроваджувати роботу технік якраз в межах академічного ліцею. Це в нас буде інтегровані курси як із робототехніки для дітей, які, ну, наприклад, вони не вчать профільну інформатику, але вони можуть вибрати курс за вибором.
6: Мені не терпиться дізнатися, чи дійде до фіналу Назарій Крутяк із Бродівської гімназії. І ось незалежна комісія зробила свій непростий вибір. Усі конкурсанти гідні, та на перший модуль, який проходить офлайн, зібралися найкращі. Ми знову повертаємося до Українського католицького університету. 22 липня 2024 року розпочинається перший модуль програми Code and Create. Загалом на участь у проєкті подали заявки 143 школи. З них було відібрано 40, а після співбесіди з комісією університету залишилося 24 навчальні заклади. Їх представляють 48 педагогів, по двоє від кожної школи. Але це зовсім не означає, що боротьба закінчена. Навпаки, усе тільки починається. Не кожен із 48 учителів дійде до фіналу. Не кожен отримає техніку. Та одне можна сказати, напевно, ніхто не залишиться осторонь знань, які передають найкращі IT-викладачі країни. Весь курс побудований за принципом університетського навчання. Тільки замість сесій тут модулі. Після кожного модуля частина учасників залишатиме проект. А між модулями заняття не припинятимуться, вони триватимуть дистанційно і з виконанням домашніх завдань. Після кастингу стартує перший модуль. Тут учасники знайомляться один з одним та з викладачами, отримують техніку для роботи і розпочинають навчання. Другий модуль – робота вже з платформою Arduino та вивчення мови програмування – Python. Третій модуль. Це, по суті, фінальна сесія, наприкінці якої учасники складають іспит. Ті, хто дійде до фіналу, захищатимуть власні проекти. Але в якій формі? Що ж підготували організатори? Хвилювання відбору вже позаду. Ті, хто пройшли крізь це сито, вперше зібралися разом. Попереду знайомство, командна робота і отримання техніки. А це наші знайомі Віталій Помас та Олександр Клунник із Терешківського ліцею на Полтавщині. На першому модулі в них горять очі, стільки нового і цікавого.
16: маю уроки інформатики, але вважаю так, да, що ну, на сьогоднішній день ці уроки, мабуть, можуть бути, скажімо так, банальні. Тому що да, все за програмою йде. Якісь там офісні програмки чи ще що-небудь. Да? Тому колега настійно сказав, що нам треба вчитися, ми повинні розвиватися.
6: Втім, Віталій та Олександр мають і власні здобутки, якими можуть пишатися. Разом зі своїми учнями вони створили програму «Електронна їдальня», що суттєво полегшила роботу шкільного персоналу.
17: Вони кажуть, що у них, щоб створити звіт харчування по дітям за місяць, у них займало, ну це добрих 4-5 годин, тому що треба звести всі цифри. Наша ж програма допомагає, наша платформа, бо програму її важко назвати. Платформа це робить, ну, скільки у нас? Нам треба відкрити, вибрати місяць, вибрати вид меню і натиснути кнопку «Згенерувати». Ну, тобто це декілька секунд.
6: А це Олександр Новосельський зі Старокутського ліцею на Косівщині. Він прийшов на проєкт разом із дружиною, але через хворобу вона не змогла приїхати. Пан Олександр переконаний, що дійде до фіналу, а ще самотужки передасть дружині всі здобуті знання.
18: Звичайно. Вона в інтернеті буде вечорами, я ж її буду так чуть-чуть вводити в курс справи кожен день. Ну, а вдома вже повністю вже все розкажу, покажу те, що ми вчили тут. Я вчитель, у мене 30 років майже стажу. Я буду старатися, в мене є досвід і в робототехніці, і в програмуванні.
6: За плечима кожного вчителя, який прийшов на перший модуль, власні досягнення. Та вони чесно зізнаються, таких технічних можливостей, як показали тут, у школах немає. А скільки ж цікавого можна вигадати з новим обладнанням? Кожен учасник отримав комп'ютер і комплект робототехніки. І ось один із них просто зараз розпаковують. Що ж він собою являє?
18: Це є весь комп'ютер, той, що ми звикли, настольний комп'ютер, який ми бачимо кожен на своєму столі. Це його мікроскопічна копія. Він програмується. Звичайно, програма складається на великому комп'ютері, потім через вхід програмується, і тут є різні входи і виходи.
6: Впізнали? Так, це я, але поки не зібраний та не запрограмований.
19: Як думаєте, чи потягнете?
20: А у нас є вибір? Якщо ми прийшли сюди навчатися, то треба навчатися. Це однозначно, треба йти до кінця.
21: О, будуть екзамени.
20: І що? Значить, треба вчитися, розумієте?
22: В нас є мета, у нас є наші діти. Так, і ми хочемо для наших дітей дати більше, краще. І ми в пошуках завжди якихось проєктів, конкурсів, грантів, тому що це потім ми будемо передавати дітям. Тобто це для дітей, ми не просто працюємо в школі, тобто це є, ну це і направду покликання.
6: Олена Гула та Надія Кальмукла мають одразу два стереотипи. По-перше, роботи і комп'ютери – це давно не лише чоловіча справа. По-друге, релігія та наука – не вороги і навіть не конкуренти, а партнери. Вчительки представляють звичайну львівську школу Сихова.
22: Але вона не звичайна львівська школа. Це є школа, в якій директорами вже 15 років є священики. Саме ці селезіани, і вони проводять цю школу і опікуються нею.
6: Олена Гула, вчителька інформатики школи-гімназії Блаженних Клементія та Андрея Шептицьких. До Львова вона приїхала з Криму у 2016 році. Надія Кальмук, вчителька інформатики та викладачка курсів з графіки для педагогів. Її команда з робототехніки входить до двадцятки найкращих в Україні. Олександр Новосельський, вчитель інформатики Старокутського ліцею Куцької селищної ради Косівського району Івано-Франківської області. Але перше захоплення минає. Учителям нагадують, це не гра, а серйозна робота. Кожен пристрій, кожен інструмент підібраний не випадково, з конкретною метою, щоб передати найсвіжіші технічні досягнення. А згодом фахівці університету оцінять, наскільки добре вчителі опанували нові знання.
23: Бо тут є також певна інтрига, якщо не будуть здаватися завдання, виконуватися плани, то може таке бути, що хтось і не завершить цей навчальний етап.
6: Організатори подбали, щоб умови для навчання були якнайкращі. І йдеться не лише про техніку, а й про сам процес. Просторі аудиторії, повноцінне харчування, затишний гуртожиток, у якому житимуть учасники під час офлайн-сесії.
0: Це моє ліжко.
1: Це моє.
0: Вживаємось, ще нічого не розклали, але намагаємося
1: зручно для того, щоб розташуватися.
0: Є холодильник
1: для зберігання речей і ванна.
2: У нас номер, зараз треба ще відкрити його, номер із двох кімнат і санвузол. Ну, як завжди, це перша кімната, тут живе одна людина. І оце ось наша кімната, де ми тут разом живемо.
3: А ви сусіди?
2: О, будь ласка, заходьте, заходьте. Проживемо, все є, стіл є, холодильник є. Є де попрацювати.
3: Там холодильник у нас.
2: Нема нічого, окрім цукерок. Ну, ви розумієте, по нашому стану здоров'я і по нашій конституції тіла, що ми любимо.
3: До речі, це вам.
24: Ви згадуєте студентське життя? Недавно закінчилось, так?
25: Та ні. Буквально недавно закінчив магістратуру, але я інтуан. Через то я так і не живу в гуртожитку, то практично перший раз, як поживу в гуртожитку. Через то такі враження, скажімо, нові.
6: О, ледь не забув розповісти про себе. Але краще про мене розповість хтось із моїх колег.
26: Це навчальна машинка, яку ми будемо використовувати для цієї школи, для навчання вчителів. Тобто це машинка, яка з різною купою датчиків. В неї тут є матриця з очима, є світлодіоди, є трекер лінії, є камера. І ну, для просто як цікава платформа для того, щоб пробувати програмувати, робити різні якісь свої проекти.
6: А це ще один робот – мій товариш. На перший погляд, це дуже проста машина, створена за принципом робота-пилососа. Тут її жартома називають черепахою – за повільність і незграбність. Але не все так просто.
27: І з його допомогою можна запускати всякі багато різних алгоритмів, наприклад, який просто бере в рандомному середовищі, якого він ніколи не бачив, будує карту його і сам розуміє, де він знаходиться. Це видається насправді доволі просто, але не є такою тривіальною задачею.
6: Ще один навчальний посібник – добре знайомий усім дрон. Але й у нього є свої особливості.
27: Він вміє на руку приземлятись, на не можна взлетіти, політати, потім він побачить руку в себе під собою і він просто приземлиться на неї.
28: Тобто це є одна з тих платформ, на яких ми будемо експериментувати з навчанням наших студентів, ну, тут, зокрема, навігацію в тривимірному світі, бо це навігація в тривимірному, але складнішому.
6: Олег Пасько пояснює, завдання проєкту – не просто навчити вчителів, а передати ці технології школам. В очікуванні фіналу вже закуплено сотні ноутбуків, комплекти робототехніки та десятки проєкторів із екранами. Олег Пасько – керівник проєктів та програм УКУ.
29: Завдання навчити вчителів, щоб вони в школі вже розказували. А в школі зараз такого немає. Тобто ви зараз приїдете, щоб вам в робототехніку, по-перше, це треба купити обладнання, по-друге, як його робити. Microsoft Word. І як PowerPoint, це було на уроки інформатики найкраще було. Наше завдання – навчити вчителів, що так, і вони в школі вже піде цей ефект спін, доміно, і вони вже навчать учнів. Обладнання передається, два вчителя навчаються, і передається навчальна програма.
6: До наступного модуля дійшли не всі. Маємо перші втрати. Хтось не зміг поєднати роботу в школі з навчанням на проєкті, адже це потребує надзвичайної концентрації сил. Комусь не вистачило впертості, іншим – часу. Я буду сумувати за ними. Але це зовсім не означає, що тим, хто вийшов на новий етап і вже готується до третього модуля, стало легше. Навпаки, конкуренція лише загострилася. Бо всі, хто залишився, гідні, амбітні та наполегливі. Цікаво, наскільки вірять у своїх учителів директори шкіл. Ми запитали тих, чиї педагоги закінчили другий модуль і вийшли у третій.
30: Навіть не очікую впевнено, тому що ті вчителі, які беруть участь у вашому навчанні, дійдуть до завершення. Це ініціативні люди, які щороку намагаються у нашому закладі впровадити і в нашій громаді впровадити щось нове.
31: Комп'ютерна техніка – це дуже добре. Але ж, бо оці знання, які вже набуті, вони все одно залишаться вчителями. Розумієте, про що я говорю? Тобто техніка – це одна складова. А досвід спілкування з колегами, знання, які здобули, навики, які отримали, щось нове, що впізнали, воно ж залишиться. Тобто, в принципі, це все одно не мене без слід.
4: У Наріталія нас зараз дуже великі. Ми всі тримаємо кулачки, щоб він дійшов до фініша, і ми віримо в те, що воно буде. То, звичайно, нам би... Ви ж не просто так на навчання відправили. Дійсно, ми хочемо мати це обладнання. І, скажімо так, з мого боку, як адміністрація, створені для нього всі умови, щоб він завершив переможно даний курс.
6: Третій модуль, що відбувся в січні цього року і став завершенням великої та захопливої пригоди, виявився найбільш драматичним. Ми вже не побачимо багатьох із тих, із ким знайомилися на початку нашої розповіді. Але навіть ті, хто відчуває себе переможцем, хвилюються. Хто ж здобуде перемогу в цьому захопливому фіналі? Віталій Помаз, з яким ми познайомилися на самому початку, нині вже без свого колеги Олександра Клунника. Та в будь-якому разі їхній ліцей, навіть у разі перемоги одного вчителя, отримає сучасну техніку. Але чи зможе Віталій довести спільну справу до кінця? Ще нічого не вирішено, попереду кваліфікаційні іспити.
5: На жаль, у колеги трішки не вийшло, і тому я залишився поки один. Але про враження, ну тільки позитивні, тому що великий об'єм інформації, дуже багато необхідно працювати. Ну і відповідно, коли ти працюєш, то здобуваєш досвід. А досвід ми здобуваємо для чого? Для того, щоб передати його нашим дітям.
6: А наразі організатори вітають тих, хто все ж дістався проміжного фіналу.
7: Мені дуже приємно зараз знаходитися тут з вами, тому що ми почали процес, якого точно не очікував наш ворог, тобто російський агресор. Коли росіяни думали, що українці мають емігрувати зі своєї країни, бути знищеними або бути асимільованими, а наша освіта, промисловість, наше життя мали бути зруйнованими, завдяки допомозі Тайваню ми будуємо кращу країну.
8: І для нас це також надзвичайно важкий час, тому що ми намагаємося допомагати та підтримувати вас. Важливо, щоб така підтримка була не лише всередині країни, а й об'єднувала навколо країни.
6: Назарій Крутяк із Бродів не сумнівається. Отримані школами знання і техніка послужать відбудові країни після війни. Він радіє й тому, що завдяки проєкту сформувалася нова спільнота, яка обов'язково зростатиме і масштабуватиметься.
9: Головна частина прийшла, і це вже добре. По-перше, це спільнота. Ми познайомилися з багатьма вчителями інформатики, можемо прийняти наш досвід, спілкуватися між собою. І я сподіваюся, що далі наша співпраця між школами буде продовжуватися. Думаю, це в першу чергу.
6: А ось Вікторія Іванова з Полтави трохи засмучена. Її колега Тетяна Конюшенко, з якою вони разом приїхали на навчання, не дійшла до такого очікуваного третього модуля.
10: Звичайно, ну коли ти залучив ще людей разом з собою, ти в команді, то ти дуже засмучишся, якось відчуття трохи провини, що ну людина засмутилася через те, що не йде з тобою далі.
5: Досить інтенсивна програма, і тому що якщо хтось думає, що тут просто прийшли, послухали, подивилися, що роблять і пішли, ні, насправді ні. Тут 80% своєї роботи, тобто самоосвіта.
6: Під час навчання вчителі опанували кілька курсів. Python – робота з файлами та основи розробки ігор. Робототехніка – платформа Arduino, сенсори, двигуни, створення мобільних роботів. STEM-модуль – теорія ігор, штучний інтелект, моделі переговорів і етичні аспекти використання штучного інтелекту в освіті. А пам'ятаєте нашу сімейну пару вчителів інформатики з Івано-Франківської області? На жаль, подружжя Новосельських до фіналу не дійшло. Втім, вибули і багато інших – гідних і сильних учителів. Це один із найяскравіших та найемоційніших моментів третього модуля і всього проєкту загалом. Змагання роботів, які вчителі власноруч зібрали та запрограмували, а потім тест – завдання на швидкість і точність. Дивіться, як я вмію!

0: 就我们公司不行。
1: А ось і кульмінація всього проєкту, до якої наші учасники йшли 7 довгих місяців. Комісія оголошує переможців. Тих, хто пройшов усі 3 модулі та склав кваліфікаційний іспит. Треба попросити, щоб мені додали можливість плакати від радості. Фіналісти радіють, і це цілком зрозуміло. Вони змогли. Вони довели самим собі, що здатні перемагати в запеклій боротьбі. А ще тішаться тим, що зможуть привезти до своїх шкіл таку очікувану сучасну техніку. Просто зараз їм урочисто вручають сертифікати.
2: Вітаю і дякуємо вам.

0: Нарешті можна видихнути. Але наші переможці не втомні.
1: У мене завтра заняття з дітьми якраз, ми з ними будемо дивитися і заодно розкажемо, як у нас проходило тут навчання. Я їм завжди кажу, що це тільки через їхні перемоги і тільки через те, що вони пробують себе, ми теж маємо можливість для них щось здобути і щось створити.
2: Якщо за тиждень запропонують знов таких півроку інтенсивно.
3: Я згоджусь, без вагань навіть.
4: Мої враження, зараз натхнення.
0: Минуло кілька тижнів після святкування випускного у січні 2025 року. І ось перші обіцяні комп'ютери та комплекти робототехніки вирушили до шкіл переможців. Ми зараз у Львові, в гімназії імені Блажених Клементія та Андрея Шептицьких.
5: І за результатами навчання до фіналу дійшло 20 шкіл, однією з яких якраз є гімназія Шептицьких. І нам дуже приємно, що разом з тим, що вчителі інформатики, пані Олена і пані Надія, які викладають в цій школі, вони здобули не лише дуже серйозні додаткові знання і навички в Українському католицькому університеті, але разом з тим вони також і отримали комп'ютерну техніку для своєї школи і для своїх учнів. Це є 16 ноутбуків, 16 наборів робототехніки, проектор, екран. І це може бути облаштовано навіть не один комп'ютерний клас, а комп'ютерний клас і ще й лабораторія робототехніки.
0: А це вже районний центр, місто Яворів, що за 60 кілометрів від Львова. Завдяки перемозі в проєкті тут не лише отримують сучасні комплекти робототехніки, а й започаткують профільні уроки в шкільній програмі.
6: Ми плануємо з 1 вересня наступного навчального року ввести як курс за вибором предмет робототехніку. На сьогоднішній день це тільки гурток у нашій школі, а він з 1 вересня буде вже стояти у розпаді навчальних занять.
7: Очікували трішки меншої напруги, але було нелегко вчитися. Звісно, що нелегко, тому що, окрім того, що ми не лише вчилися, ми ще мали обов'язки, пов'язані з роботою в школі, ну, сімейні обов'язки, можливо, якісь громадські обов'язки також були на нас накладені. Тому, звісно, це був сейтнот. Скучаєш навіть за тими моментами, які були, за тими недоспаними ночами, за тими спілкування з однодумцями. Було цікаво обмінюватися ідеями і знаннями.
0: Гарна історія, що тривала 7 місяців, завершилася. Учителі роз'їхалися по своїх школах. До багатьох із них вже приїхала новенька техніка. Вже восени за неї сядуть діти. Ті, хто створюватиме нову Україну. Сучасну, технологічну. Ми впевнені, школи, які перемогли, стануть справжніми хабами для інших навчальних закладів, міст і регіонів. Їхня місія – збирати талановитих дітей із тих шкіл, які поки що не мають таких можливостей. Але навіть ці школи, які вибули, не залишилися осторонь. Їхніх дітей запросили на додаткові табори з підприємництва. Таким чином діти вибороли техніку там, де не змогли вчителі.
8: Але це ще не кінець. Ми готові оголосити, що проєкт «Leo No One Behind Partnership» матиме продовження. Наступний етап охопить Львів і столицю України Київ. Ми обрали ці міста не випадково. Саме вони є найбільшими хабами для внутрішньопереміщених осіб і розвитку людського потенціалу. Щоб зареєструвати свою школу для участі у проєкті, поборотися за сучасну техніку, скануйте QR-код і заповнюйте заявку. А щоб стежити за розвитком проєкту, підписуйтеся на його соцмережі. Наша мета залишається незмінною – дати дітям якісну освіту, навчити їх комп'ютерної грамотності, робототехніки і підприємницьких навичок, щоб вони залишалися в Україні, вступали до наших найкращих університетів, а згодом захищали і відбудовували нашу державу. Українська молодь заслуговує на доступ до технологій світового рівня навіть в ці важкі часи.
0: Тому ми не кажемо «прощавайте», ми ще зустрінемося.

0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

Дівчата, зараз купити телефон, ну, по-перше, це тільки смартфони. Мені здається, що ось ці всі компанії на нас так і заробляють. Вони зараз створюють всі ці телефони, коли нас ще докуповувати треба. Ось, немає вже таких телефонів кнопкових, більш доступних, їх просто немає. Хіба в ломбарді десь чужий битий будете брати? А новий придбати телефон, щоб кнопковий, ну їх практично немає. Ось, тому ще й за доступною ціною неможливо. Але у вас є ми, у вас є розпакуй, у вас є можливість придбати кнопковий телефон і ще й за найдоступнішою вартістю. Вартість під час презентації. Так, вартість під час презентації 1299 гривень. Отака ціна. Отака ціна. Тому, дівчата, поспішайте, це наша суперновинка, мобільний телефон Titanium, обов'язково замовляйте і замовляйте вже зараз. Найкраща вартість. Дивіться, переваги цього телефону. Маленький зручний кнопковий телефон, так? Ви собі взяли в ручку, ви спокійно можете натиснути, подзвонити. До речі, зараз дуже модні такі телефони. Я навіть часто бачу такі телефони, знаєте, у людей працюючих, у кого це другий робочий телефон, наприклад, щоб бути на зв'язку. Один телефон такий сімейний, там фото дитячі, все таке інше, а інший для роботи. Тут у нас все для зарядки, але ви маєте захисний такий корпус. Нещодавно мені чоловік до мого смартфону спеціально купував, окремо знову ж таки купував, таку захисну пімпочку, щоб не бруднилася ось всі ці виходи під зарядку. Тут бачите, є, уже все є, ви маєте ось такий захисний якби щиток, він гумовий, ви знімаєте, видно вам, так? Ви знімаєте, ось так відкриваєте. І дивіться, що у нас тут є. У нас тут є вихід під навушники. Дивіться, ви десь в кишені куртки, десь в сумці. Ось ці всі виходи важливо, щоб не бруднилися, щоб не забивався сюди пил, бруд. Тому тут все ось захищено, все закривається. Тут у вас вихід під під навушники, так. Дивіться, зарядку ви отримуєте уже одразу з адаптером, ви вже маєте, що вімкнути в розетку. Це, до речі, ось, вмикаєте, зараз покажу, ось, мікро-USB, ось, заряджаєте. Але зверніть увагу, що саме ось цей же адаптер, кабель, ви витягуєте, наприклад, так. Вставляєте ось саме цією стороною. Для чого це потрібно? Для того, щоб як павербанк працював ваш телефон. У нього настільки потужна батарея, що ви можете навіть щось зарядити від свого телефона. Уявляєте? Не ви біжите, коли блекаут і відключення, заряджати свій телефон, а ваш телефон може чийсь зарядити. Дівчата, дві сім-карти всередину вставляєте. Якщо у вас донька на одному телефоні, а син на іншому, іншим мобільним оператором користується, можете одразу дві сім-карти. Далі, дівчатка, насправді в меню є все і навіть більше. І навіть більше. Телефонна книга, повідомлення, журнал викликів маєте, календар, дивіться, ось ви. Календар маєте, ось як павербанк працює, будильник, ліхтарик, блютуз, калькулятор. Ну я ж кажу, тут функцій дуже багатько. Ось, більше ніж потрібно. Секундомір, ігри навіть є, уявляєте? Різні інструменти, супер! Для того, щоб вімкнути ліхтарик, ось тут є кнопочка, щоб не заходити в різні програми, ви її просто затиснули. Ось, і вімкнувся ліхтарик, дивіться. Тому маєте ліхтарик, наприклад, прийшли додому, увімкнули ліхтарик, і вже можете і ключі знайти, і в скважину замочну потрапити. Теж затискаєте, вимикається. Щоб перевести в інший беззвучний режим, ось тут натискаєте. Це в нас вібрація, так? Щоб вібрував. Ще раз натиснули, взагалі вимкнувся звук. Ось тут у нас позначка. Звук вимкнули. Ще раз натискаєте. Все, можете. Або дивіться, якщо ви погано бачите, у вас поганий зір. Так, дивіться, кнопочки всі, ну давайте будемо комусь дзвонити. Циферки всі вони достатньо великі. Ось. Я навмання набираю, це не чийсь номер телефону. Тобто чітко все видно. Якщо у вас поганий зір, ви старша літня людина, вам не треба придивлятися, ви собі спокійнесенько набираєте, перевіряєте циферки і вірно телефонуєте. Супер, правда, крутий телефон? Ще й камеру має. Тобто тут можна ще й щось і сфотографувати. Запитуйте, телефонуйте, поки діє спеціальна ціна, ні за що його не пропустіть.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

Українська балістика. Від обіцянок до конкретних результатів. Коли наші ракети полетять на Росію? Гроші для війська. Чому у різних підрозділах? Різне забезпечення та можливості. Від чого це залежить? Нові маршрути експорту зерна, російські обстріли портів та обміління Дунаю змушують Україну шукати альтернативні шляхи.

0: Це тепер головне, ми продовжуємо. Києві тим часом обирають просто зараз запобіжний захід колишній посолці України в США Ользі Стефанішині. НАБУ та САП повідомили їй про підозру за 3 епізодами – незаконне збагачення та 2 епізоди недостовірного декларування, заявив прокурор САП Віталій Рибалкін. За його словами, епізод про незаконне збагачення стосується 2 квартир київському ЖК «Файна Таун», які, за версією слідства, були придбані через близьку подругу. Сума ймовірного незаконного збагачення, за даними слідства, становить майже 14 мільйонів гривень. Також слідство заявляє про незадекларовані активи та користування майном. Ну і Рибалкін вже зазначив, що стаття за таке збагачення передбачає до 10 років позбавлення волі. Натомість Ольга Стефанішина заявила, що їй не було і немає чого приховувати, а повідомлення про підозру не означає встановлення провини. Наш кореспондент Дмитро Дідора перебуває в суді. Дмитре, я вітаю, які зараз новини суду.
1: Вітаю, Андрію, вітаю наших глядачів. Ти майже все вже в деталях розповів, однак додам, що була перерва в судовому засіданні, як оголосив суддя, що у нього є декілька невідкладних на сьогодні справ, тому відкладали на 1 годину засідання, зараз воно продовжилося. Взагалі хотіли відкласти засідання, на Оля Стефанішина наполягла на тому, щоб продовжили, щоб була почута не тільки думка обвинувачення, тобто прокурора, а й її думка також. Як ти вже і зазначив, говорилося про квартири, які вона придбала, які, ймовірно, придбала у ЖК «Файна Таун». Прокурор зазначив, що купівлею, скоріш за все, займалася її близька подруга. Також там був ремонт, що теж є тим, що не задекларовано було у декларації. Однак із цікавих моментів, які ми почули під час того, як прокурор зачитував докази, це те, що Ольга Стефанішина могла, ймовірно, впливати на призначення керівника НАЗК, Національного агентства запобігання корупції. Він читав листування із тодішнім держсекретарем Буханевичем, з якому тодішня міністерка юстиції Ольга Стефанішина розповідала про те, як треба оформити комісію або інші деталі того, що могло бути як впливанням на призначення НАЗК. Після того, як продовжилося засідання, були розкриті ще деякі факти щодо того, на що могла впливати Ольга Стефанішина. Зокрема, це може бути, ймовірно, за версією слідства, і Бюро економічної безпеки, і Національне НАБУ. Також говорили про це прокурори, я, на жаль, не встиг почути, готувався до включення. І ще хочу, щоб ви почули те, що сказала Ольга Стефанішина до перерви, оскільки вона каже, що буде поступово виходити з комунікацією до медіа, і вона поважає те, що роблять правоохоронні органи, однак має право на захист. Давайте послухаємо пряму мову.
2: Я не маю питань до себе. Я абсолютно з великою повагою відношуся до того, що правоохоронні органи мають і зобов'язані моніторити і забезпечувати контроль діяльності публічних осіб, але так само звертаю вашу увагу на те, що я маю право на захист і буду це робити в судовому порядку, розраховуючи на неупереджене об'єктивне правосуддя.
1: Ну і щодо судового засідання, Андрію, хочу зазначити, що нині ще, за моєю інформацією, було слово у прокурора, він розповідав інші деталі справи. Після цього слово має взяти захист, потім вже сама Ольга Стефанішина, і тільки потім суд відправиться у нарадчу кімнату. Тобто можна, ймовірно, так сказати, що судовий процес або затягнеться сьогодні до самої ночі, до комендантської години, або ж перенесеться на інший день. Такі подробиці маю із Вищого антикорупційного суду. Тут сьогодні обирають запобіжний захід колишній пані посол у Сполучених Штатах Ольги Стефанішини.
0: Дмитро, тільки одне уточнення. Тобто, теоретично, сьогодні пані Стефанішина має такий шанс заночувати вже в слідчому ізоляторі. Чи це не так?
1: Скоріше за все, так. Можливо, суд і розгляне, вже дорозгляне сьогодні справу. Також хочу уточнити, що прокурори просять або обрання запобіжного заходу тримання під вартою із альтернативою застави у 13 мільйонів гривень.
0: Це важливо дуже деталь. Дякую дуже за цю розповідь. До нас включався Дмитро Дідора, наш кореспондент, який в Києві зараз на суді, де зараз оголошена перерва, і буде в нас сьогодні якесь рішення, або не буде, можливо, завтра буде, але розглядає суд за, власне, підозру, яку оголосили НАБУ та САП стосовно екс-міністерки, екс-віце-прем'єрки Ольги Стефанішиної і донедавна нашого посла чи амбасадорки в Сполучених Штатах, яка якраз повернулася зі Сполучених Штатів для того, щоб власне предстати перед судом, який розглядає цю справу. І тут дуже цікаві та деталі, проте я теж це вже бачив і на Центрі протидії корупції, що вона могла впливати на призначення очільника НАЗК. Якщо це справді буде доведено, будемо, напевно, лише припущу, але що, можливо, будуть додаткові в такому випадку розглядатися і звинувачення, і підозри висунуті, а також це може мати, напевно, наслідки і для теперішнього керівництва НАЗК. Я, на думку, сподіваюся, що вони завтра проведуть якийсь брифінг чи прес-конференцію і спробують відповісти на ці достатньо шокуючі деталі, які пролунали сьогодні під час судового розгляду. Ну, а ми зараз спробуємо поговорити загалом про ракети. Ракети – це зараз головна тема, насправді, для нас. Чи ми зможемо давати відсіч ворогу? Власне, найкращий захист – це, як відомо, напад. Чи можемо ми руйнувати російські спроможності виробляти балістику? Що нам робити з тими балістичними ракетами з Північної Кореї, про які сьогодні Reuters написав, буду про це говорити з Олегом Катком, головним редактором Defense Express. Пане Олеже, вітаю вас.
3: Доброго дня, дякую за запрошення.
0: Дякую за участь в програмі. Я насамперед почну з того, що сьогодні не вдалося збити вночі, на жаль, жодної балістики. Про що це свідчить?
3: Про те, що те, про що попереджали дуже давно, зрештою сталося. Тобто кількість протибалістичних ракет, які доступні до України, вона зменшилась до нуля. У попередній атаці була збита одна балістична ракета. Тобто, виходить, останню ракету була вистріляна ще тиждень тому. І після цього, вочевидь, ніяких додаткових постачань не було. І саме страшне те, що очікувати на кардинальну зміну ситуації, тобто те, що Україну там завалять ракетами до Петріота, не варто. Об'єктивно, тому що цифри, ну, грають проти нас. І, на жаль, ці цифри також чудово відомі ворогу. І за даними, зокрема, Головного управління розвитку Міноборони України, РФ виробляє на місяць 60 ракет балістичних до «Іскандера», 40 ракет РМ-48У для комплексів С-300-400 для ударів по наземних цілях, і ще приблизно півтора десятка церковнів та кинджалів, як гіперзвукові та аеробалістичні ракети. Тобто загалом приблизно там понад 100, 110, 115 цілей, забиття яких вимагає саме Петріот. Водночас американська оборонна промисловість, мається на першу чергу на увазі, звісно, Lockheed Martin. От Lockheed Martin, він виробляє 620 ракет на рік, це за прикладом 25-го року, і це приблизно 50-60 ракет на місяць. Тобто ворог понад сотню, Lockheed Martin 50-60. Тобто, якщо навіть США і за вказівкою більш проукраїнського прецедента передавали би всі ракети, які от виробляють, нам би їх би вже не вистачало. І тому саме от якщо є якісь додаткові джерела, про це і президент говорив, про це говорив представник США при НАТО, і от джерелами є от поточне виробництво, тобто якусь частину от з поточного виробництва США можуть передавати. Ну і ті запаси, які є у країнах-партнерах, але об'єктивно і вони вже або, ну, недоступні в силу того, що вони пусті, або ці країни просто, ну, мають свою, ну, своє бачення допомоги Україні, точніше, або не навіть не продають Україні озброєння, це як Південна Корея, або мають законодавчі обмеження, такі як у Японії, яка після Другої світової війни, після капітуляції, вона має дуже серйозні обмеження щодо експорту озброєнь. І те там знаходили лазівки для того, щоб допомагати. Тайвань, яка також, наприклад, Петріотом експлуатує, ну, там Китай, не та безпекова ситуація, навряд чи Тайбей піде на те, щоб зменшити кількість запасів своїх ракет до Петріота. Країни Перської затоки, вони відстріляли величезну кількість через війну в Ірані, ну, з Іраном. І, скоріше, це їхні арсенали, ну, об'єктивно вже дно показали. А європейські країни підтримували з ракетами до Петріот нас, починаючи з 23-го року. І от останні передачі, наприклад, 5 ракет від Польщі, спричинили вже там у Варшаві політичний скандал. А самі США, ну, вже, ну, там Трамп вже нібито сказав, що не є джерелом

0: Про те, що навіть якби цю ліцензію нам дали, виконати її було б надзвичайно складно. Навіть така технологічно просунута країна, як Японія, в них це запуск виробничого процесу зайняв кілька років. Чому такі складні ті ракети? Чи можна обійти цей поріг технологічності для того, щоб збивати балістику? От ті всі анонси про якийсь проєкт Фрея, про якісь перехоплювачі українського виробництва, антибалістику, власну. Ну, недавно це була дуже популярна тема. Що з нею взагалі сталося? Чому ми більше про це не говоримо?
1: Нічого не сталося, воно розвивається. Відносно Фреї, то навіть трохи посунули строки в інший бік, вони стали більш свіжіші. Зокрема, у керівництві Firepoint, вони в одному з нещодавних інтерв'ю, вони дуже волюктивно, як на них продають, я вже взагалі не пам'ятаю конкретного видання, але було озвучено те, що ракета має вийти на випробування з перехопленням балістичних цілей у липні... Ну, до липня 27-го року. Тобто через рік вона вже вийде на випробування. І одразу ж треба зазначити те, що у Firepoint вони не рівняють свою ракету в FP7.X з PAC-3MCE. В одному з інтерв'ю також було пояснено, що от на першому етапі, тобто от коли от вона буде... Перший такий цикл, перша ітерація, умовний блок 1, то ну, вона точно буде відповідати ракеті PAC-2 GMT, та, яка може лише підбивати балістичні цілі. Там немає технології hit-to-kill. Ну і об'єктивно на ракеті, яка створена на базі 48N6 від комплексу S-300-400, ще радянської, тобто ну, вона саме аеродинамічна форма, концепція, компоновка, там інші матеріали, інше тверде паливо, інша електроніка, але ну, концептуально це 48N6. То важко було очікувати технологію hit-to-kill, кінетичного знищення бойової частини у повітрі разом з балістичною ракетою. Тобто от літом 27-го от ракета Фрея, вона от піде на випробування. До цього часу треба додати, ну, до цього терміну треба додати час на завершення випробувань, початок виробництва, і виробництва не лише ракет, тут вже ми частково лише залежимо від постачання з європейських партнерів, тому що, наприклад, головка самонаведення, принаймні зараз вона розглядається як з кооперації з компанією «Діль», тобто від німецької компанії «Діль Дефенс» буде залежати, скільки ракет ми зможемо виробити, скільки головок самонаведення вони поставлять, скільки ми з ракети фізично зможемо зробити. Ну і від всіх європейських партнерів буде залежати, скільки комплексів ми можемо зробити, тому що всі РЛС до цього комплексу «Командний пункт» – це от... парафія партнерів. І лише от після того, як все піде в виробництво, тобто буде вироблено, умовно, перший комплекс, да? Тобто ми повинні розуміти, що ну, Петерів з нас значно-значно більше, ніж один. І потім ще піде і питання виробництва цих ракет, які от рівні PAC-2 GMT будуть на першому етапі, як мінімум. І тут питання кількості цих ракет. Тому і Фрея точно ніколи не може розглядатися як рішення на завтра, умовно, на цю зиму.
0: А які рішення в нас є на цю зиму? Чи ми зможемо до кінця року мати власну, можливо, балістику? У нас було багато анонсів.
1: Ну, на жаль, я дуже сподіваюся, що у тій самій компанії Firepoint вони змінили своє бачення, але востаннє, коли піднімався питання відносно FP7, вона, нагадаю, за... деклараціями компанії, мала піти на кодифікацію ще зимою, яка була півроку тому. А літом цього року, 26-го, мала піти на кодифікацію FP9, але, вочевидь, строки зміщуються вправо. То от відносно FP7 там була така, ну, я, напевно, можу казати дивна фраза відносно того, що, мовляв, ця ракета не потрібна, тому що дорога і летить на маленьку відстань. Ну, скажімо так, я думаю, що, можливо, зараз якби це буде перероблено, але або ця фраза була зроблена з точки зору інформаційної безпеки, буде покаже лише практика. Але в Україні відомо, тобто, знов-таки, з публічних інтерв'ю вже скільки було від офіційних осіб, відносно, як мінімум, два проекти, які існують, це балістичні ракети Firepoint і відомо там від Південного, це Сапсан. Але, напевно, коли ми нарешті почуємо вже виття з боліт про те, що ці ракети активно використовуються, тоді ми можемо говорити те, що вони в нас є у достатній кількості. До цього

0: Сподіваємось, що це таки станеться.
1: Давайте поговоримо про Сапсан, про цю ракету більше трошки, мені здається, відомо. Що ми зараз з останньої інформації можемо про це сказати? Наскільки це перспективна розробка?
0: Вона залишається перспективною вже понад 10 років. Це багато про що говорить.
1: Зокрема, про те, що ця перспектива поки що не проглядається найближчим часом?
0: Я об'єднаю, чи волію просто говорити про українську балістику вже на основі того, що на болотах почалося виття, що Україна використовує якісь балістичні ракети. Тому що у цьому випадку, коли ми обговорюємо, що ми мали би на озброєнні мати, вже насправді давно, нічого не змінюється. Тобто балістика, насправді, знов-таки, треба розуміти, що це складна тема. Як тільки Україна розробить і почне серійне виробництво балістичних ракет, ми станемо першим у Європі. Хто виробляє оперативно-тактичні ракети балістичні? Ніхто у Європі їх не виробляє. От просто така от реальність в світу. Тобто, коли ми бідкаємося, жаліємося, можливо, звинувачуємо наших там конструкторів, розробників, там неважливо кого, а де? Насправді просто розуміти треба, що це складно, насправді складно. І вся от Європа, от починаючи там від Португалії, от закінчуючи там, щоб брати європейський сегмент НАТО, там Великобританія, там Польща, все те інше, ось ці країни, там немає балістичних ракет. Просто як клас. Все, що є, це міжконтинентальні балістичні ракети у кількості гомеопатичній у Франції. Але ці ракети призначені для атомних підводних човнів і мають нести ядерні бойові частини. Їх використання вже настане тоді, коли Франції не буде існувати. Тобто це не та зброя, яка от на таку війну, як зараз з Російською Федерацією. А та сама Франція, яка мала, до речі, чудовий проєкт оперативно-тактичних ракетних комплексів АІД, я, на жаль, не скажу це, як французькою читається, але приклад саме такий, то вони їх попиляли у 90-х. І нічого нового вони не розробили. І зараз лише от створюють балістичну ракету середньої дальності, під ядерну бойову частину, вочевидь. І це буде десь там у 30-х роках створено. Британський проєкт під назвою Nightfall, він зустрівся з тим, що немає конкурсантів. Ніхто не може розробити навіть це.
1: Коли ми читаємо про ці корейські або іранські ракети, то ми стикаємося з тим, що це завжди там переробка якоїсь старої, достатньо совєтської чи радянської ракети. Чому ми не можемо йти таким шляхом, наприклад, отримати просто блюпринти, умовно кажучи, тої ракети, які порізали французи, як ви кажете, на металобрухт, і просто запустити, переосмислити, відновити це виробництво. Це перше. І друге питання, звичайно, стосовно цієї корейської загрози. Ми, напевно ж, бачили публікацію Reuters про те, що можуть бути 120 ракет розгорнуто на кордоні балістики з операторами з Північної Кореї.
0: Я довго не згоден з тезою відносно старих радянських там розробок. Справа в тому, що якщо ми говоримо про ті самі КН-23, які вже використовувалися по Україні, то це Іскандер. На технологіях, які доступні КНДР, на технологічній базі, яка доступна, яка дуже сильно відстає від того, що може робити Російська Федерація, тому і ці КН-23 значно менш точніші, і навіть прямо участь же російських фахівців не допомогла з огляду на ті дані відносно точності їх прильоту, навіть і нових вже цих ракет, нових, які от вироблені були за новим замовленням. Тому КН-23 – це точно не про радянську, це конкретно мова йде про використання технологій з Іскандера. Відносно іранських, то тут треба пам'ятати, що Іран – це країна, яка трохи велика, скажімо так, м'яко кажучи, країна, яка мала як стратегічну національну програму створення балістичного озброєння і так отримувала допомогу від КНДР свого часу, а після розпаду Радянського Союзу, як певний, напряму російських фахівців, які багато в чому їм допомагали, чи там на рівні там 90-х, нульових, 10-х років. А зараз навіть американці там жаліються, що їхні ракети почали частіше проривати Петріот і якось те саме було з Іскандерами. Тобто пряма участь російських фахівців у модернізації іранських ракет, ну, я б сказав, що максимально вірогідна. Тому так. Питання, чому, наприклад, в Україні немає? Ну, тому що це має бути і мала бути національна стратегічна програма, яка передбачала би вкладання величезних коштів. Вона б тривала би приблизно років 10 при максимальному сприянні. Тобто ми повинні повернутися десь там у 16-й рік, як мінімум, для того, щоб от сьогодні мати. А бажано повертатися десь у 12-й рік. От і треба розуміти, що так багато хто не хотів, щоб Україна отримала балістичні ракети. Як свого часу у Європі, чому у Європі також немає балістичних ракет? Це дуже цікаве, до речі, питання, і відповідь на якого криється у питанні, чому США забрали у німецької армії першинги, які були у складі Бундесверу. У 90-х роках.
1: Дуже мало часу лишається. Наостанок, якщо можете коротко прокоментувати, я бачив, що в інтерв'ю Дмитру Гордону пан Штілерман сказав, що ця російський аналог Старлінків, цей розсвіт, система супутників, не є великою загрозою, оскільки їх досить легко збивати. Компанії Firepoint буде.
0: Якщо я певен на тому, що якщо генеральний конструктор компанії, ну, головний конструктор компанії Firepoint знає і може зробити засоби для збиття цілі, яка рухається швидкістю приблизно 7,5 кілометрів за секунду на висоті понад 500 кілометрів, то створення балістичної ракети FP-7 для знищення і контрбатарейної боротьби з Іскандером є простою задачою для нього. Будемо сподіватися.
1: Дякую за розмову і цю відповідь. Був з нами Олег Катков, головний редактор видання Defense Express. Ну, а ми продовжимо зараз військову тематику, а також як нам допомогти насправді армії військово-промислового комплексу для того, щоб все-таки отримати необхідну зброю. Зокрема, нагадаю, що ще в 24-му році були в нас обіцянки, президент Зеленський казав, президент і тодішній прем'єр Шмигаль, про те, що в нас буде до кінця 25-го, протягом 25-го року вироблено 3 тисячі ракет. Ми знаємо, що цього не сталося, на жаль.
2: Кожен мій ранок починається не з радощів, а з відчуття дискомфорту. Мої суглоби, наче закуті в ланцюги. Я ледве встаю з ліжка, спина тягне, коліна хрустять, рухи скуті. Навіть такі прості справи, як піднятися сходами чи вийти на прогулянку, стали нестерпними. Це відчуття, наче щось не так із суглобами. Я позбавлена свободи та радості руху. Та терпіти це більше не потрібно. КГН 600 став рішенням, яке повернуло мені комфорт. Природа, піші прогулянки, і я знову насолоджуюсь життям. А бувало ж всяке, проблеми у колінах та плечах, і скутість та хрускіт під час руху, зранку нерухомість та набряки. КГН 600. Я знову живу активно і без обмежень. Рух став легким, а життя повноцінним. КГН 600 підтримує ваші суглоби. Обирайте свободу руху. КГН 600. Живіть вільно та рухайтесь легко. Не ігноруйте артрит, артроз, бурсит, остеоартрит, ревматоїдний артрит, подагру, пошкодження хрящів та зв'язок. Терпіти це більше не потрібно. КГН 600 став рішенням, яке повернуло мені комфорт. Природа, піші прогулянки, і я знову насолоджуюсь життям. А бувало ж всяке, проблеми у колінах та плечах, і скутість та хрускіт під час руху, зранку нерухомість та набряки. КГН 600. Я знову живу активно і без обмежень. Рух став легким, а життя повноцінним. КГН 600 підтримує ваші суглоби. Обирайте свободу руху. КГН 600. Живіть вільно та рухайтесь легко.
3: ФМ Галичина. Слухай своє. Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
4: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
5: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
4: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
6: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Також була заява наприкінці 25-го, здається, року президента Зеленського, що ми вкладемо 35 мільярдів доларів у виробництво власних ракет і дронів. У 26-му році ми, в принципі, вже півроку подолали, і, можливо, можна зробити проміжні підсумки, тому що, ну, знаєте, навіть якщо виходити з вартості в 3 мільйони доларів, це так в середньому оцінюється балістична російська ракета, то навіть якщо вважати, що половину лише цієї цифри, там, не знаю, 18 мільярдів витратили би на це, то це б означало би, давайте порахуємо, скільки, 6 тисяч балістичних ракет. Я думаю, що від Росії би мало би, що вже би лишилося з такими темпами. Чому цього досі не сталося? Про це спробуємо поговорити з Іллею Несходовським, військовослужбовцем 24-ї окремої механізованої бригади, позаштатним експертом мережі захисту національних інтересів АНЦ. Вітаю вас, пане Ілля.
7: Вітаю. Добрий вечір.
1: Ну, я знову повернуся до цього питання. Як на вашу думку, чому в 25-му році не вдалося виготовити 3 тисячі ракет? І що треба зробити, які можливо зробити висновки для того, щоб це вдалося цього року або хоча б наступного?
7: Ну, по-перше, я скажу, що я не військовий. Я не знаю, на якій стадії ми подалися ті чи інші рази. Але, звичайно, проста логіка, вона, в принципі, дає таку відповідь, що в Україні були ракетні розробки. І ці ракетні розробки, вони були достатньо перспективні, які пройшли певні випробування. У нас був достатньо потужний конструкторський потенціал. І вклавши саме цей напрямок, бо ці люди, вони сиділи без грошей, без роботи, без державної замови. І як результат, ну і справа вона не рухалася. Але з якихось причин, хоча ми здогадуємося з яких, ставка була зроблена на розробку ракет з нуля. І от ця розробка ракет з нуля, тобто і призвела до того, що цей процес об'єктивно триває достатньо довго. Є дуже багато заяв головного конструктора відомої компанії, а якраз які обіцяє і бити по Москві, і бити там за тисячі кілометрів і все решта. Але поки що це лише тільки заяви, лише тільки декілька влучень. Ми можемо спостерігати і підтвердити дійсно, що це було здійснено ракети Firepoint. Інші, відповідно, влучань достатньо низькі. Тобто заяви явно розходяться з фактичним результатом. Тому процес тягнеться через те, що з якихось причин ставка зроблена була на нову розробку. Те, що цей виробник робить дійсно достатньо ефективні дрони, які мають відповідні влучання, які наносять дійсно суттєву шкоду ворога, це беззаперечно. Але це зовсім різні технології. Це порівнювати ракети і порівнювати дрони, ну це я навіть не знаю, як це можна співставити. Вони мають різний клас, різну систему, різних конструкторські особливості.
1: Електрочайник і гібридний автомобіль. От, прошу.
7: Так, тому що ракети – це достатньо складне. Це ж не просто запустити, полетіти. Те, що допустити, полетіти, він в одному інтерв'ю говорив, що це було ще відомо там німцям у Другу світову війну. Та, дійсно. Тобто це було відомо ще тоді. Але зараз це і питання наведення, і питання маневрування, і питання цілепокладання. Це все достатньо складний технологічний частини, і тому співставити або перенести їх, наприклад, зброю в нову ракету, ну, ніяк не виходить. Тому ми, відповідно, і чекаємо, коли ці мільйони обіцянок хоч на 10% перетворюються на реальні результати влучання. Як на мене, це і була одна з, якщо ми будемо говорити про певну політичну складову, із-за того, що міністр оборони Федоров, відповідно, який зараз у відставці, впровадив систему оцінку не за обіцянками, а за результатами, відповідно, і суттєво змінилися ті замовлення, які здійснювали Міністерство оборони. І, як результат, багатьом це не сподобалось. Тобто, великі гроші стали причиною цієї відставки, в чому, про що, в принципі, він і говорив у своєму інтерв'ю у «Пресі правди».
1: На вашу думку, оця корупційна маржа, яка може бути захована от на цих всіх зараз оборонних замовленнях, наскільки вона є великою, наскільки вона може впливати на обороноздатність?
7: Дивіться, я би не говорив корупційна маржа. Те, що закладають заробіток, можливий заробіток, відповідно, ви розробили щось унікальне. Унікальне і дуже ефективне. Воно дійсно не коштує там десятки тисяч доларів. Можливо, його виробництво коштує лише тільки там пару тисяч доларів. Але якщо ваш засіб ефективний, то в такому випадку його можна замовляти достатньо у великих об'ємах. І навіть при великій маржі. Але це не є корупційна маржа. Але якщо ви знаєте, що ваш засіб є не кращий за інший, тобто він показує таку саму результативність, а об'єми закупівлі, вони не через ціну, навпаки, ціна вашого виробу є вищою за виробу ваших конкурентів, то в такому випадку і ви домовляєтесь через свої особисті знайомства з міністром оборони, ви домовляєтесь з іншими керівниками відповідно структурних підрозділів, тоді виникає питання. Це є корупційна маржа, коли вибір здійснюється не на користь ефективності, а на користь іншої зацікавленості купівлі тих чи інших виробів. Який об'єм? Ще раз наголошую, це важко сказати. Людині, яка на фронті, ну, все одно, скільки коштував той засіб, який допомагає йому воювати. Йому все одно, скільки там держава, які він шляхів пройшов, хто є розробником. Саме головне, щоб він працював ефективно. І от якщо він працює ефективно, то в такому випадку воїн отримує належну, відповідно, забезпечення
8: військове забезпечення, яким він може воювати. Але коли це не стається, коли засіб, який купується, розривається у тебе в руках, який наносить шкоду здоров'ю, а можливо, і забирає життя твоїх побратимів, то це якраз і є корупція. Корупція, яка платиться достатньо дорого. Тому я би хотів, щоб конкуренція була от якась більш така ринкова, в межах забезпечення, а замовлення, тобто, визначалися через ефективність. Чим ефективніший той чи інший виріб, тим, відповідно, і більше замовлення його будуть здійснювати. Які об'єми, ну, як на мене, виходячи з певних оцінок, то треба ж розуміти, що деякі треба внести там конструктивні зміни в якийсь вироб, і вже ціна може зрости вдвічі. Тому тут дуже важко оцінити. Тобто важливо не шукати в минулому, як на мене, а зараз забезпечити закупівлю максимально ефективних засобів, які є ефективними як на фронті, як в обороні протиракетний, протидроновий захист, так і по всіх дипстрайках, які здійснює Україна по ворогу. Ефективність має бути на першому місці. Хто ефективний, той отримує більше замовлень. І тоді, якщо ми почнемо розбиратися з минулим, ну ми так можемо війну програти сильно.
1: Ви знаєте, що є приклад Сполучених Штатів, які, я не пам'ятаю, скільки, 15 років чи довше, не можуть обрати штатний пістолет для своїх офіцерів, військовослужбовців. Вони проводять щороку якісь десятки конкурсів, схиляються то до швейцарської однієї моделі, то до другої, потім ще якоїсь. І воно триває надзвичайно довго, але вони мають час. У них є зброя, яка нормально
8: працює. Так, в нас часу немає.
1: А в нас нема часу. І от як тут поєднати необхідність ухвалення швидких ефективних рішень і того, що за кожним рішенням може бути якийсь умовний міндіч, бек-офіс, і оцей от відкат в якісь мільярди.
8: Що запровадив Федоров? Він запровадив систему, де ти не можеш реалізувати свій особистий інтерес. Є статистика, статистика уражень. Є, відповідно, ти знаєш хто, ти знаєш яким виробом. Ти маєш документальне відео підтвердження влучань. І бачиш, яка ефективність цих лучень. Це фактично він зруйнував ту брехню, яка була присутня в армії, коли дописували і відповідь влучання, результативність, утримання позицій і так далі. Це суттєво зменшилося. І це якраз шлях до нашої перемоги.
1: Але ми зараз кажемо, пане Ілля, вибачте, переб'ю вас, але ви зараз говорите про дрони. І з дронами в нас не так все і зле. Завдяки Федорову, завдяки, можливо, тим рішенням, які до нього приймалися, і зараз будуть продовжувати прийматися. Питання, як перейти на якісно новий рівень. Коли ми говоримо про балістичну програму, ми сьогодні вже другу годину про це говоримо, нам потрібно щось на зразок справжньої національної програми, коли залучені найкращі мізки цієї країни, в поєднанні з найкращими мізками, можливо, наших європейських союзників. Я не знаю, може це все насправді і відбувається. Просто я бачу тільки потім заяви Штілермана в інтерв'ю Гордону, де він, в принципі, городить щось доволі дивне. Як от ми тільки що говорили про те, що вони незабаром будуть збивати російські супутники, бо це легка ціль. Тобто навіть такому не спеціалісту, як мені, зрозуміло, що це доволі зухвалі твердження, які важко підкріпити в реальності.
8: Повністю з вами згідний. І взагалі дуже багато заяв і якась така тактика стала, ось максимум заяв, дуже багато обіцянок і дуже багато результатів. Тому що, ну давайте співставимо, що він говорив рік тому назад, півтора роки тому назад, коли він почав свою публічну активність. І от прогрес, ну як на мене, мінімальний. Що треба перенаправляти відповідно в інші напрями. Чи фінансуються в таких об'ємах, як фінансуються в Лофламінго, інші українські розробки? Конструкторські бюро, які мають десятиріччя історії успіху, які розробляли достатньо ефективні засоби, тому вони не отримують замовлення. І ось, але Чи має бути відкрита ця інформація? Ну, це, як на мене, дуже важко, тому що це якраз приведе до того, що як тільки уряд почне щось фінансувати, чи це стане відомо ворогу, то, скоріш всього, всі його розвідувальні центри будуть спрямовані на те, щоб виявити це виробництво і вдарити по ньому. Тому в цьому ключі це має змінитися процеси всередині Міністерства оборони, всередині фінансування державою. Як забезпечується фінансування те, що є ефективним. Можливо, треба вести розмови і інтегруватися, і це, в принципі, відбувається з європейськими партнерами в частині тих чи інших комплектуючих для своїх виробів. Ну, але, знову ж таки, як це змінити, це має бути лише тільки безпосередні зміни в Міністерстві оборони, коли фінансують не за заявами і хто більш медійно присутній і медійно розкручений, а фінансують за результатами. Хто більше вражає ворога, ефективніше вражає ворога за менше фінансові ресурси.
1: Я тут хочу сказати, що я прочитав коментар Михайла Подоляка, радника президента, стосовно призначення пана Умєрова головою, очільником служби зовнішньої розвідки. Я не буду коментувати і вас не прошу це робити, власне, сам факт цієї призначення. Я не знаю, насправді. Може, це хороше призначення, можливо, пан Умєров дуже добре впорається з тим, що від нього зараз очікують. Питання в іншому. Пан Подоляк каже, що це от хороший приклад, коли в нас на таку посаду приходить людина з політики, і це є приклад цивільного політичного контролю над процесом, який відбувається в армії, спецслужбах і так далі. Я, крім Сполучених Штатів, не знаю, де це стосується саморозвідки, такі призначення, бо там Тулсі Габбард не так давно всі це обговорювали. Але якщо казати про Європу, я пробував вивчати це питання, і я побачив, що здебільшого це все-таки кадрові спецслужбісти, але завжди є якась надбудова, яка контролює діяльність розвідки. Завжди є надбудова, яка контролює діяльність, наприклад, в Збройних силах і так далі. От наскільки цей, на вашу думку, вже по той бік, умовно кажучи, вже як людина, яка є частиною війська, армії, Збройних сил, на вашу думку, чи має залишатися цей якийсь політичний контроль? Який він має бути? Чи він, в принципі, необхідний під час війни? І як тут теж, можливо, якихось ризиків позбутися, там, не знаю, впливів, не знаю, Росії, ворога, наприклад, в таких випадках? Доступ до інформації якоїсь чутливої, яку мають?
8: Ну, питання, ви розумієте, політичний контроль під час війни, як на мене, неможливо. Політики думають про вибори, політики думають про свою електоральну привабливість, вони думають про майбутні вибори переважно, а можливо, навіть всі. Як результат, вони можуть використати ту чи іншу інформацію в своїх інтересах. І це буде нам шкодити. Цивільний контроль, як на мене, він більш ефективний. Він забезпечує, і тут питання лише тільки в тому, що має бути доступно цивільному контролю. Чи повинна бути доступна якийсь зміст якихось операцій? Ні, все це має бути постфактум. Тобто вже після того, як це відбулося, якщо є запитання у суспільства, якщо щось здійснено, ну, відверто це не є результатом якихось, не те, що прорахунків, але все ж таки ворог також здійснює у відповідь певні контрзаходи. А питання в тому, наскільки те чи інше рішення було, ну, в рамках того часу, правильно, тобто треба визначати, яка інформація доступна. Не вся інформація, як на мене, має виходити за межі Міністерства оборони або Генштаба. Тобто вона має лишатися там завжди. Можливо, пройде час, закінчиться війна, буде видаватися певні мемуари і буде оцінка. Але що треба робити? Якщо ми будемо говорити про закупівлю, то пам'ятаєте, що все ж таки цей крок, який був здійснений після того, як виявилися кричущі факти закупівлі за завищеними цінами, це якраз призвело до того, що почав бути поставлена задача зробити громадський контроль, спочатку цивільний контроль за закупівлями не військової зараз частково військовою навіть, і це дає можливість приймати правильне рішення. Тобто вже ти не думаєш якимись особистими інтересами або політичними настановами. Ти вже розумієш, що над тобою стає ті, хто будуть в рамках своїх повноважень і в рамках доступної інформації робити висновки. Але політичний контроль, як на мене, на сьогоднішній день, він є, ну, не те, що він є ризикований. Дуже ризикований. Навіть не в рамках тому, що до сих пір в депутатах є зрадники України, які працювали на ворога. А навіть питання в тому, і у них в рамках цих повноважень є доступ до певної інформації. А от в рамках того, що політики думають про вибори і мало думають про те, як здійснити максимальну ефективність на полі бою.
1: Дякую за розмову. Ілляни Сходовський був з нами, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади, позаштатний експерт мережі захисту національних інтересів АНС. Підіб'ю я трошечки наші результати голосування. Питали ми, чи ви готові надати домедичну допомогу, якщо раптом виникне така ось ситуація. І 27%, цифра, яка мене трошки вразила, навіть написав, обрали варіант, що навіть пройшли вже курс домедичної допомоги. Це немало. 20% взагалі сказали, що завжди носять з собою турнікет або аптечку, і 10% чесно визнали, що будуть рятувати себе в першу чергу. Ну, а 43% найбільше залишать все-таки порятунок професіоналам, лікарям. Ось такі зараз у нас варіанти відповіді. Ну, а ми зараз, в нас лишається ще одна тема, трошки поговоримо про те, як аграрії сьогодні в суперскладних умовах. У нас неймовірна, велика дуже кількість ударів по українських портах відбувається. Протягом всього липня відбувалися, здається, рекордна кількість. І, відповідно, маємо зараз серйозну проблему, так само, як новоросійський порт, російський, фактично заблокований. Найбільші вже компанії відмовляються взагалі працювати в Чорному морі з найбільшими портами Росії. Але і в Одесі, на жаль, ситуація така сама дзеркальна. І Денис Марчук з нами вже є, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денис, вітаю вас.
9: Вітаю вас.
1: Кажуть, що урожай цього року непоганий, принаймні на зернові, але питання, як його вивезти. Яка зараз ситуація?
9: Так і є. Так і є. Ситуація важка, але паралельно з тим аграрії в полях працюють. Сьогодні вже зібрано більше 17 мільйонів тонн, вже майже 18, якщо бути точнішим. І відповідно зернових-бобових культур. І головне питання, що з цим всім робити, тому що зазвичай в цей період часу йде активна кампанія з вивезенням портами Великої Одеси. Аграрії отримують кошти, за ці кошти закуповують нові засоби для проведення своєї кампанії, тобто купують паливо, платять податки, платять заробітну плату, готуються до збирання пізніх зернових культур, готуються до посіву озимих культур, яка розпочнеться вже незабаром на півдні України. Але в цих умовах констатуємо, що сьогодні те, що вони збирають, воно є збитковим. Для прикладу, продовольча пшениця зараз в європейських портах коштує порядка там до $300 в Україні, то на пшениці реалізується 5 тисяч, а в північних регіонах взагалі по 3-3,5 тисячі гривень за тонну. Тобто катастрофічні збитки. І, власне, це одне з ключових питань на порядку денному, які сьогодні відбуваються в діалозі між аграріями і новим Кабміном, новим Міністерством аграрної політики. В неділю відбулася зустріч з прем'єр-міністром України, де обговорювалися, власне, що робити, як бути. І той лист, який ми, як Всеукраїнська аграрна рада, направила в конкретні пропозиції підтримки, а стосується воно саме кредитування, наголошую, що це не якихось там роздача коштів, це, власне, кредити, які будуть повернуті, і дуже важливо знайти це фінансування. Інакше ми зупинимося в дуже такі незручні, опинимося в незручній ситуації, важкі ситуації, коли багато хто змушений буде призупинити свою діяльність. І мова тут вже не йде лише про товаровиробників, тому що ланцюжок взаємно пов'язаних робіт, які можуть надаватися від сільського господарства для інших галузей, вони є теж високі. Плюс ми повинні розуміти, що за кожним обробітком поля стоїть власники цього поля, тобто аграрії, які орендують ці паї, потрібно виплатити людям кошти за паї, а кошти за паї, які виплачуються, з них сплачується податок, наприклад, ПДФО, який йде до місцевих громад. Відповідно, якщо вони не будуть сплачені, то вже виходить, що в місцевих громад виникають труднощі з забезпеченням економічної життєдіяльності свого регіону, з них ще там іде відсотковий збір на Збройні Сили України. Тому, знаєте, дуже великі наслідки від одного від однієї проблеми під назвою Росія, яка фактично своїми ударами заблокувала можливості надходження кораблів, які відвантажували б українське зерно.
1: Чи може тут держава, наприклад, організувати зберігання зерна, якось піти от в такий спосіб зробити якісь банки, умовно кажучи, продукції?
9: На

0: На сьогоднішній день ще не стоїть так гостро питання, але восени це питання буде стояти гостро, тому що ми зайдемо в збірку кукурудзи, і в цьому сезоні показник теж має бути досить такий хороший, порядка 33 мільйонів тонн. Якщо дивитися з тими умовами, які складаються на сьогоднішній день, плюс у нас ще, окрім того, що йде кампанія, у нас ще є перехідні залишки досить такі високі минулого сезону, які не вдалося реалізувати до 10 мільйонів тонн. Відповідно, це теж дуже тиснуть і на зберігальні системи, і на ціну. Тому нам потрібно теж думати, що робити. Як варіант, сьогодні обговорюється можливість запровадження на підприємствах таких моментів з полімерними рукавами. Це така технологія, яка дає можливість зберігати до 200 тонн продукції в одному мішку. І бізнес, який вже сьогодні думає наперед, він почав контрактувати ці мішки, закуповувати, але ж в один період часу, знову ж таки, всіх задовольнити потреби немає можливості. Тому ми, Всеукраїнська аграрна рада, теж зараз дуже активно шукаємо через донорів, щоб ці мішки були направлені в першу чергу на прифронтові території. Тому що, власне, там найгірша ситуація, бо в них вибито все, зберігальних систем небагато, і, відповідно, їм найважче в умовах, коли буде збиратися пізні там зернова група. Тому так, над цим працюємо. Вдасться, буде добре, не вдасться. Нам треба буде говорити, що значна кількість тоді перехідних залишків, які не залишаться на наступний сезон, ми просто їх втратимо.
1: На сам кінець, у нас буквально там хвилинка лишається. Автомобільний транспорт може розв'язати проблему, якщо не відновиться?
0: Ні, об'єми дуже маленькі. Автомобільний транспорт, це в кращому випадку. Ось ми за липень отримали статистику, там порядка до 300 тисяч тонн вигрузки, при тому, що ми маємо, можливо, потрібно відвантажувати не менше 5 мільйонів тонн. Дунай теж альтернатива, але, умовно, 50% від того, що потрібно було. Тому, якщо вдасться, звичайно, всі будуть користуватися, хоч і дорожче, але будемо їхати, але це не вирішує глобальну ситуацію. І в тому контексті до нас дуже важливо міжнародний розголос для того, щоб були певні зауваження міжнародних спільнот до дій країни-агресора. Адже проблема економічна буде не тільки в аграрії, проблема буде голоду для багатьох країн світу. Нагадаю, що порядка 6-7% продовольчої пшениці йшло з території України, більше 11% кукурудзи. А це великі об'єми для країн Азії, Африки, Близького Сходу.
1: Що ж, на сам кінець ще спитаюся, були якісь скарги, що минулі роки на зберіганні, коли було зерно, то потім дуже багато списувалося, ніби грузуни і так далі, і є підозри, що не завжди можна було вберегти зерно, яке було під наглядом держави.
0: Дивіться, це ми говоримо про державні структури.
1: Про державні, звичайно.
0: Є такі моменти, які так, їх. Але зараз на ринку дуже велика кількість приватних зберігальних систем, елеваторів, якими послуговуються. І переважно, я не готовий коментувати того, до чого не дотичний, але так само, як і ви, читаю, бачу, що такі моменти були. Але висновки зроблені, я думаю, з такими компаніями вже не працюють.
1: Дякую, Денис Марчук був з нами, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Я підбиваю підсумки остаточні нашого голосування. Питалися ми, чи ви готові надати домедичну допомогу постраждалим від обстрілів. Якщо така ситуація раптом виникне у вас, і 27%, ще раз нагадаю, вражений я цифрою, навіть пройшли спеціальні курси і готові це робити, ще 10-20% не розстаються з турнікетами і аптечками, коли виходять з дому. Майже половина. 43% чесно сказали, що залишиться тільки цю справу по рятунку професіоналам, лікарям і рятувальним службам. Я дякую всім, хто сьогодні дивився нашу програму і брав участь в опитуванні, зокрема. І насправді хочу вам побажати лише одного – спокійного вечора, спокійної ночі і бережіть себе.

мобільний телефон, говорячи про те, що ой, це такий сучасний, класний телефон, стільки функцій, і сенсорний екран, і такі можливості, а ви, по-перше, з половиною ви не можете розібратися в функції, половина вам і не потрібна в цілому, тому що мобільний телефон, він нам потрібен для чого здебільшого? Для зв'язку, щоб бути на зв'язку. Тут гучний динамік, що важливо, ви його почуєте, якщо ви старша літня людина, вже є проблеми. І не тільки зором, тут бачите цифри, які великі, але зі слухом, де він гучний, він дійсно дзвонить достатньо гучно. І якою буде ціна? Такі телефони насправді зараз в магазинах. Ви не впродовжуєте. Це такий вже практично. Така доступна? Серйозно? Менше 1000 гривень, 999 гривень. Так це новий телефон, на секунду. Новесенький телефон з коробочки, новусенький. Це не те, що десь в ломбарді ви купуєте, так? Уже БУ, джива, не бити або що. Вони дуже приємні, легесенькі, попри те, що тут гарна батарея. Насправді, в руці практично не відчувається. Тут така і панель хороша, яка не буде псуватися. Бачите, позаду є ліхтарик, камера, до речі, камера-ліхтарик. Як увімкнути ліхтарик? Давайте вам покажу. Щоб розблокувати, зверху натискаєте і на зірочку натисли. Затискаєте, бачите, нулик, тут ліхтарик намальований, якщо, щоб не забули. Ви просто затискаєте нулик і вам вмикається ось, вмикається ліхтарик. Прийшли додому, а ви не можете ключем потрапити в замочну скважину. Вже собі кнопочку затисли. Можна паралельно щось робити і набирати когось із ліхтариком. І так саме, щоб вимкнути, ви затискаєте на кнопочку, вимикаєте його. Ось ліхтар вимкнено, тому дуже зручно. Дивіться, навіть на дві сім-карти. Якщо у вас, наприклад, одна дитина на одній сім-карті, інша на іншій сім-карті, ви можете підтримувати з ними зв'язок. Ось. Що стосується самого меню, ви маєте все необхідне. Ось контакти, повідомлення можете писати, ось дзвінки, журнал виклики, щоб не шукати в контактах, а сюди бігом перейти. Якісь, наприклад, галереї, якісь світлини, тут загальні влаштування, музику виберете. Тобто ігри навіть є, можна собі чомусь буде навіть і розважити, музику послухати, календар ви маєте. Ну, тобто дуже зручний, ось, дуже компактний, комфортний, зручний, надійний, це не те, що впало, розбилося. Ось, або вже десь подряпався. І виглядає дуже стильно, мені дуже подобається. Ось, зокрема, можна і навушники сюди ось встромити, зараз покажу. Бачите, вихід під навушники для зарядку. Зарядку ви отримуєте. Та, тут ще Type-C. Круто. Така, знаєте, зараз універсальна зарядочка подібна Type-C. Супер. Ставили, зарядили. Якщо ви, в принципі, будете користуватися ним як для дзвінків, так, телефонувати, приймати дзвінки, вам його вистачить на тиждень, здається, з такою батареєю, яка тут. Вам дійсно його дуже-дуже надовго вистачить. Ось, тому це крутезний. Слухайте, мені так він подобається. Це один з моїх улюблених наразі мобільних телефонів саме по дизайну. І важливо, щоб телефон був надійний. Що не для чого телефон? Всі ці різні смартфони, це вже, знаєте, таке, що краде час. Те, що просто, ну, насправді, взяв той телефон, вже одразу залипаєш. Подивіться на людей в метро, десь в транспорті. Все, кожен зомбі в телефоні. Я пам'ятаю, колись я потягом їздила в свої студентські роки, їздила потягом в університет, з університету. Боже, я як пригадую ці золоті часи, коли не те, що люди в купе спілкувалися, а вже там до середини поїздки вже весь вагон ділився, хто що, в чого, в кого є попоїсти, всі спілкувалися, а зараз кожен заходить, навіть добрий день, почуєш добре, навушники, вуха, і все, в телефонах сидять. Ось тому це настільки краде час, краде увагу. Люди не помічають, як сезони міняються, як не знаю, як люди довкола змінюються. А це телефон, який має основні ключові функції. Телефон потрібен для того, щоб подзвонити, щоб прийняти дзвінок, написати у випадку, якщо подзвонити не можна, бо ви там будете, наприклад, заважати, або щось там попередити, або там нетерміново можете написати, якісь і фото зробити, і календарик у вас є, і ліхтарик у вас є, більш ніж потрібна функція. І не буде такого, що ви щось накласили, якісь понатискали кнопки, кудись незрозуміло, куди зайшли. Дзвоните своїм дітям, я не можу розібратися, що робити, як тепер мені бути. Як що куди натискати, як звідсіля вийти. Зручний, зрозумілий, те, що треба. Тому треба брати однозначно. 2 хвилини у вас є на те, щоб замовити його за спеціальною ціною. Тому поспішайте.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Все починається звідси. Зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка «ON» – відеосигнал крил «OFF». Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, у реальному часі.
1: Не переймайся, це наші працюють.
2: Працюють? Значить, оберігають.
0: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.

0: 500 FPV-дронів, квадрокоптери «Матрікси», засоби зв'язку та відзнаки. До Дня повітряних сил ЗСУ міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків разом із командою волонтерів здійснив чергову поїздку до українських захисників. Цього разу допомогу доправили на Чернігівщину та Сумщину.
1: Чергова поїздка волонтерська. Відповідно, веземо ті запити військових частин, які поступили до Івано-Франківської міської ради. Відповідно, це є дрони, це є генератори і прилади зв'язку.
0: День повітряних сил франківці зустріли разом із військовослужбовцями легендарної 114-ї бригади тактичної авіації. Захисникам передали квадрокоптери «Матрікс» і комплекси виявлення дронів «Чуйка». Стрілецька рота бригади вже 3 роки обороняє позиції на наземних рубежах. Тому від імені громади її бійців відзначили нагородами.
2: Маю таку честь сьогодні від імені нашої громади Франківської, а також всіх громад Прикарпаття, адже є головою асоціації, вас привітати і подякувати. Подякувати за службу, подякувати за захист, подякувати за те, що Івано-Франківськ, Івано-Франківщина має можливість бути спокійним тилом тільки завдяки вам.
3: Ми, воїни повітряних сил, продовжуємо боронити нашу батьківщину. Усім і кожному хочу побажати міцного здоров'я. Здоров'я вашим сім'ям, сил і наснаги усім нам, щоб витримати у цій боротьбі.
0: Наступною зупинкою став Конотоп. Бійцям 58-ї окремої мотопіхотної бригади, які тримають оборону на Сумщині, передали 500 FPV-дронів. Саме вони сьогодні допомагають українським захисникам знищувати ворожу техніку та рятувати життя на передовій.
2: Чергова волонтерська поїздка закінчується. Повертаємося додому, повертаємося з тим, що громада чергову допомогу надала на суму понад 13 мільйонів гривень для наших Збройних сил України. Це важливо і це допомагає пришвидшувати нам перемогу і здобути мир.
0: У міській раді наголошують, безпека тилових громад безпосередньо залежить від стійкості українських військових і захисників на передовій. Саме тому Івано-Франківська громада і надалі системно підтримуватиме підрозділи сил оборони всім необхідним.

Ви коли-небудь замислювалися, скільки геніїв та знакових постатей народила кожна область України? Зараз ми вирушимо у масштабну подорож регіонами нашої держави, щоб згадати трьох найвідоміших людей в історії України родом з кожного краю. Мене звати Мирослав Височанський, і це програма «Історичний факт» на FM Галичина. Звичайно, ці особистості могли жити і працювати в інших регіонах та містах, і, можливо, їхня біографія в першу чергу асоціюється з ними. Але тут мова йде, власне, про місце народження, яке сьогодні входить до адміністративних кордонів тієї чи іншої області нашої держави. А їхня відомість визначається внеском в історію України, впливом на розвиток української державності, культури, науки та популярністю в інформаційному просторі. Отож, починаємо з трьох найвідоміших людей в історії України родом з Житомирської області. Леся Українка – письменниця, перекладачка та культурна діячка, авторка популярної лісової пісні. З цієї області родом також Сергій Корольов, вчений та один із засновників практичної космонавтики. Саме він будував перші ракети, але до цього був безпідставно репресований радянською владою. А замикає трійку Валерій Залужний, український воєначальник, генерал. Саме він був головнокомандувачем Збройних сил України на початку широкомасштабного вторгнення. І саме його назвали «залізним генералом». Далі переходимо до Дніпропетровської області. Звідти родом Олесь Гончар, письменник, автор роману «Собор», за який був підданий нещадній критиці з боку радянської влади. А також Володимир Зеленський, шостий президент України, в минулому актор та комік. І трійку замикає Ярослава Магучих, українська легкоатлетка, яка спеціалізується на стрибках у висоту. Перша українська спортсменка, яка вигравала юнацькі і дорослі Олімпійські ігри. Проте поза цією трійкою, антибонусом, йде ще один уродженець Дніпропетровщини. Це Леонід Брежнєв, радянський диктатор, період правління якого увійшов в історію як «застій». На черзі Донецька область. Там народився Іван Дзюба, літературознавець, дисидент, активний учасник руху за незалежність України, а також Анатолій Солов'яненко, всесвітньо відомий український оперний співак. Також вагомий слід в історію залишив Леонід Биков, актор кіно, який у своїх фільмах показував любов до української землі. Деякі його фільми довго не пропускала цензура, а після дивної смерті Бикова його син через репресії змушений був тікати до Канади. Найвідомішими в історії українцями, які народилися в Одеській області, є Євген Чикаленко. Український меценат, найвідоміша фраза якого – «легко любити Україну до глибини душі», а ви спробуйте любити її до глибини своєї кишені. Також уродженцем Одещини є Петро Порошенко, п'ятий президент України, та митрополит Епіфаній, перший предстоятель Православної церкви України. Саме він отримав томос про автокефалію з рук Вселенського патріарха у 2019 році. Далі вирушаємо на Хмельниччину. Її можна назвати наймузичнішою областю, адже найвідоміші в історії України люди, народжені в цій області, є співаками. Василь Зінкевич – український естрадний співак, учасник знаменитого ансамблю «Смерічка». Олександр Пономарьов – теж співак, перший представник України на Євробаченні. Та Микола Мозговий – український естрадний співак та композитор. Наступною буде Миколаївська область. Тут народилися Микола Вінграновський, поет-шістдесятник, актор та режисер. А ще Микола Аркас, композитор, історик, засновник і незмінний голова просвіти в Миколаєві. І на завершення два брати Тобілевичі – Панас Сексаганський та Микола Садовський, які були акторами, одними з корифеїв українського побутового театру. А далі на черзі – Крим. Саме там народився Амет Хан Султан. Льотчик ГАЗ, учасник Другої світової,
незважаючи на те, що він був двічі героєм Радянського Союзу, совєти все одно депортували частину його родичів у 1944-му. Наступний – це Мустафа Джемілєв, дисидент, політв'язень, перший голова Меджлісу кримсько-татарського народу. Та, звичайно, Олександр Усик, український професійний боксер і абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі. Львівська область. Тут було обрати надзвичайно важко. Але, напевне, найвідомішими в історії України уродженцями цієї області є Андрей Шептицький, митрополит

українського уряду, генерального секретаріату, а також перший голова директорії Української Народної Республіки. І на завершення третій – Стобілевичів, Іван Карпенко Карий. Письменник, один із корифеїв українського театру та засновник української соціальної комедії. Далі переносимось до Запорізької області. Це мала батьківщина Нестора Махна. Він був анархістом та командувачем революційної повстанської армії України у часи революції початку ХХ століття. Також ця область дала Україні Дмитра Донцова, ідеолога українського інтегрального націоналізму, який згодом буде використовувати ОУН. Під час Першої світової війни він був одним із керівників Союзу визволення України, що допомагав українцям, які опинилися у німецькому та австрійському полоні. А третім у цьому списку є Петро Григоренко, генерал-майор, правозахисник і дисидент, політв'язень та борець за права кримських татар. Радянська влада зробила з нього психічно хворого та на багато років відправила на примусове лікування. Луганська область – це край, де народився Микола Руденко, письменник, засновник і голова Української гельсінської групи. Це була організація, яка боролася за дотримання прав людини у Радянському Союзі. Іван та Надія Світличні, брат і сестра, які були шістдесятниками. Він – літературознавець, поет, вона – правозахисниця та журналістка. А більш сучасна історія знає Сергія Жадана, письменника та музиканта, найвідоміші твори якого «Ворошиловград» та «Інтернат». А зараз Волинська область. На цій землі народилися Гатангел Кримський, сходознавець, поліглот, який знав до 60 мов. Свого часу він став жертвою сталінського терору. Також тут з'явився на світ В'ячеслав Липинський, політичний діяч, історик і теоретик українського консерватизму, який він обґрунтував у праці «Листи до братів-хліборобів». І третьою в списку є Оксана Забужко, українська письменниця, феміністка та літературознавиця і поетеса. Завершую першу частину нашої мандрівки областями України Закарпаття. Тут народилися Августин Волошин, церковний та політичний діяч, президент Карпатської України. А ще Святослав Вакарчук, український співак та композитор, лідер гурту «Океанельзи». І Степан Клочурак, організатор та керівник Гуцульської республіки, один з провідників Карпатської України. Ми пройшли 12 областей та автономну республіку Крим. На черзі ще 12. Якщо ви не почули про свою область, обов'язково підпишіться і чекайте другої частини.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

кожен мій ранок починається не з радощів, а з відчуття дискомфорту. Мої суглоби, наче закуті в ланцюги. Я ледве встаю з ліжка, спина тягне, коліна хрустять, рухи скуті. Навіть такі прості справи, як піднятися сходами чи вийти на прогулянку, стали нестерпними. Це відчуття, наче щось не так із суглобами. Я позбавлена свободи та радості руху. Та терпіти це більше не потрібно. КГН 600 став рішенням, яке повернуло мені комфорт. Природа, піші прогулянки.

Ленки, і я знову насолоджуюсь життям. А бувало ж всяке, проблеми у колінах та плечах, і скутість та хрускіт під час руху, зранку нерухомість та набряки. КГН 600. Я знову живу активно і без обмежень. Рух став легким, а життя повноцінним. КГН 600 підтримує ваші суглоби. Обирайте свободу руху. КГН 600. Живіть вільно та рухайтесь легко. Не ігноруйте артрит, артроз, бурсит, остеоартрит, ревматоїдний артрит, подагру, пошкодження хрящів та зв'язок. Терпіти це більше не потрібно. КГН 600 став рішенням, яке повернуло мені комфорт. Природа, піші прогулянки, і я знову насолоджуюсь життям. А бувало ж всяке, проблеми у колінах та плечах, і скутість та хрускіт під час руху, зранку нерухомість та набряки. КГН 600. Я знову живу активно і без обмежень. Рух став легким, а життя повноцінним. КГН 600 підтримує ваші суглоби. Обирайте свободу руху. КГН 600. Живіть вільно та рухайтесь легко.

0: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті». Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рейди.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
3: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
4: Приблизно такий звук чує російська піхота, коли над нею зависає важкий дрон-бомбардувальник типу «Баба-Яга».
5: Ми тільки підлітаємо, вони десь плюс-мінус хочуть сховатися в якісь там хащі. Все рівно ми їх знаходимо по нічній камері і уражаємо. Куди б вони не забігли, їх видно.
6: Він зараз уїхається або в дом, або в якусь припарковану стару машину.
7: Ми ж сильний номер один, тому що ми можемо і прилетіти з великою бомбою.
8: Нормас, нормас, все, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Дивись, ми як зв'язки якісь, ти бачиш?
9: Так, ти що?
8: А що це нас знімає, ти не знаєте?
4: Кілзона зростає з кожним місяцем через інтенсивність польотів дронів і глибину ударів. Але дрони цю зону не тільки створюють, а й роблять так, щоб у ній і далі могли перебувати військові. Це Донбас Реалії. Цього разу ми говоримо про великі ударні дрони або Бабу-Ягу, так їх називають з російського боку. Які завдання вони зараз виконують? Як Росія бореться із цією загрозою і чи створила вже власний аналог? Дивіться у програмі далі.

0: Речі в бронівик перед виїздом складають так, щоб максимально швидко скинути їх вже на позиціях. Зупинок буде кілька, і зайвий раз гнати авто в небезпечну зону не планують.
1: Вигрузка максимально швидка. Бо будете вигружатися на одні двері і плюс майно й посилки. Також там буде заміна. Все по команді, тільки по команді. Якщо я кажу, навіть тримаємося там FPV чи ждун, значить сидим, тримаємося, нічого не робимо. Доки я не скажу всі з машини.
0: Тесак каже, їхати буде максимально швидко. Перед кожним різким маневром попереджає.
2: Тримаємось мостик з поворотом.
3: Їдемо на позиції у районі Костянтинівки разом з бійцями 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу, яка тримає оборону на одній із найскладніших ділянок фронту на Донбасі.
0: Сьогодні коробки і пакунки доставляють одразу кільком розрахункам дронів-бомбардувальників. Їхня робота затемна тільки починається. Без неї зараз майже ніяк.
4: Та все, що угодно.
5: Та все, що завгодно. Ось нещодавно заносили. Нову позицію мавікістів виставляли та повністю її обладнали. Антени, генератор, екофлоу.
6: Так, а генератор що, піднімали теж дроном?
5: Так, він 23 важив.
0: На цій позиції літають на великому БПЛА «Heavy Shot». Через значні розміри дрона замість бомбардувань займаються логістикою. Бо чим довше летіти, тим більша ймовірність втрати.
7: Ну, як ми бачимо по перехватам,
8: вони... Як ми бачимо по перехопленнях, вони у певних точках зависають і просто дивляться вище, ніж ми літаємо, скажімо так. Так, як борт не малий і плюс камера на тепло, дуже складно не побачити, коли гарна погода.
7: Дуже складно не побачити хорошу погоду.
0: Олександр, який раніше служив десантником, жартома каже, попри назву підрозділу, охороняти генштаб йому не довелося.
8: Ну, а тільки я сюди перевівся, все, ротації закінчилися. І зараз я, в принципі, скільки вже думав, я не хочу ту ротацію. Так, як ми працюємо, робимо свою справу, то до Києва якось не особливо й хочеться. Вже коли їдеш назад з відпустки, кажеш, що їдеш додому. А не коли ти їдеш у відпустку, кажеш, що додому. Якось воно так виходить. І смішно, і не дуже.
9: Українські оператори БПЛА пристосовуються до все більш небезпечного поля бою, тому, до прикладу, ось цим ось великим дроном керують не звідси. Тут його тільки готують до польоту, а саме керування відбувається глибоко в тилу.
0: Все завдяки супутникому зв'язку через Starlink, тому пульт керування тут лише про всяк випадок. Це зробило роботу на позиції трохи безпечнішою.
10: Це або Молні, або FPV.
8: Позиція не так розкривається. А то коли стоїть антена 8М, то воно вже очевидно. По кабелях можна зрозуміти, де сидять пілоти. Раніше ми кидали з висоти, метрів 20-30, тому що потім вже немає картинки. А зараз вони сіли, поклали посилку, хлопці забрали. І навіть є можливість підчепити щось і назад передати. Якісь рації на прошивку і так далі. Або дрони на ремонт, рації, поламані дрони, ворожі рації, зброю ворога.

0: Вилітаємо на... Що там по дронам?
1: Так, наразі не бачу.
2: Плюс.
0: Плюс, дякую.
2: Сорок сіль, 46. Є. Нормас, нормас. Все, тікаємо в конце. Дивись, як ми як зірки якісь, ти бачиш?
3: Так, ти що?
2: А що це нас знімає, ти не знаєте? Тільки комфорт просто, що і все. Що можна, там це те ж саме, просто що ти сидиш в бліндажу або в якомусь підвалі. А так все те саме, ті ж пульти, ті ж ноутбуки. Попрацюємо там 3-4 дні, потім ми заїжджаємо на позицію, ті хлопці відпочивають, приїжджають сюди. Так от. Ну, то, що тут безпечніше, звісно, влага Starlink.
4: Використання старлінків на дронах зараз надзвичайно популярне у силах оборони України. На ньому працюють нічні бомбардувальники, розвідувальні і ударні БПЛА, навіть відносно недорогі, а ще наземні і морські дрони. Крім того, що зникає потреба у великих, а отже добре помітних антенах, супутниковий зв'язок ще й дозволяє польоти у зонах із подавленням від засобів РЕБ. Частина виробників вже пропонують супутниковий зв'язок як базове рішення.
5: Це, по суті, ціла окрема каста, це Starlink-кольоти. Вони дійсно це вже коробочним рішенням. Воно далеко не нове, далеко не нове. Я пам'ятаю, що, мабуть, тільки перші Starlink-і взагалі з'явилися. Наші інженери вже думали, як би його пристосувати до систем, які вони можуть використовувати. А з появою міні, Starlink Mini, да, коли він став в дійсності компактний, не втрачає в своїй якості зв'язку, ну, це стало взагалі проривом. Проблема породжена виключно тим, що це надзвичайно стійкий засіб зв'язку з хорошою якістю, роздільною здатністю, передачею, швидкістю. Да, є, звичайно, певні затримки, але все ж таки. І вона не потребує гонки частот.
4: У Михайла на ноутбуці відеоперехоплення із FPV противника. Він проводить багато часу, спостерігаючи за російськими польотами.
6: Я це на перехват втикаю, мені от інтересна їхня тактика. От він ще десь в селі у якомусь, воно так, по перехвату, він на це присікав машини, все. Якщо він чогось не знаходить, він ще уїхається або в дом, або в якусь припарковану стару машину.
4: Часто ці дрони шукають саме важкі бомбери. Перше таке збиття фіксують вже за кілька хвилин.
7: Ось все, бачите?
8: Просто FPV-шка ганяє по полю. Ну, бачить вампіра, йде ураження і все. І дрон не долітає до позиції і не виконує свою пісню. Кожен день спадає. Ну, по-любому, мінімум 3 порта, що, ну, в основному це у суміш таку, ну, і у нас є, звісно, свої потери.
7: Було.
8: От пару днів назад ми втратили борт Німезіса.
9: За ніч, якщо батареї дозволяли, робили і 12, і 13 вильотів. Зараз вже поменше, там до 8, до 9 виходить. Раніше ми були єдиний дрон, який щось заносить, тому носили всім по максимуму наших можливостей. Стараємося, там чергово нам говорить, коли по радарах детектиться FPV-шка чи щось таке, стараємося ті зони облітати, але від цього не застрахуєшся.
4: Хоча про великі дрони говорять здебільшого як про нічні, це не означає, що вдень вони не виконують завдань. Андрій і Олег щойно повернулися зі своїм вампіром із завдання.
10: Доставляли антени, кабеля на позицію хлопцям. А вдень рідко, коли вже штурми йдуть, там, чи ще щось термінове треба доставити, то вильот два робимо за день.
11: Насправді, навіть саме просте переміщення піхоти, вже може бути використання денного в день бомбера, або якщо піхота закрилася в якомусь укритті. Так як він понесе великий боєприпас, дає можливість або знищити укриття, або надати можливість його вже використовувати як укриття.

0: Приблизно такий звук чує російська піхота, коли над нею зависає важкий дрон-бомбардувальник типу «Баба-Яга». Вона висить на висоті приблизно у півсотні метрів.
1: Ну, ми тільки підлітаємо, вони десь плюс-мінус хочуть сховатися в якісь там хащі. Ну, все рівно ми їх знаходимо по нічній камері і уражаємо.
0: Ну, дрон же ж добре чути.
1: Добре чути, але їм вже нема куди діватися. Вони то в полі, то десь в хащах. Ну, все рівно їх видно. Куди б вони не забігли, їх видно.
2: Олег каже, раніше від скидання бомб на противника відчував приплив адреналіну, а зараз вже звик. Тому для нього набагато важливіші польоти із посилками для побратимів. Це 75% завдань їхнього розрахунку. Ще чверть – враження цілей і мінування шляхів. Завдання виконувати все складніше через FPV-перехоплювачі. Лише зрідка великі БПЛА переживають їхній удар.
1: Заходить FPV на мене, але не попадає в самий центр борту, а десь в самі пропи. І виходить так, що я і перемолов, просто вибух в повітрі. Один-два пропа вже немає, відбиті, і якби дрон ще повертається додому. Ну, в принципі, якось так.
3: Ну, це більше удача, ніж...
1: Так, це вже удача.
4: Напевно, більше 30 дронів було поміняно вже.
0: Скільки зараз для такого типу дрона нормальна тривалість його життя, середня?
4: 4-5 днів.
0: Це...
4: Ночей, давайте скажу так, ночей. Операційних ночей. 4-5 операційних ночей його.
2: Ми переглянули відео перехоплень українських дронів-бомбардувальників найбільш спроможного і забезпеченого російського підрозділу БПЛА – Центру перспективних безпілотних технологій «Рубікон». Протягом травня вони у своїх соцмережах опублікували 742 епізоди уражень таких дронів. Цими перехопленнями займаються і інші російські підрозділи, а також їх збивають стрілецькою зброєю із землі. Тому загальна кількість втрат може бути дещо більшою.
5: Ми ж ціль номер один, тому що ми можемо і прилетіти з великою бімбою, можемо і доставити хлопцям БК, і допомогти провізією. Тому пошук великого бомбера та екіпажу, що керує бомбером, це ціль номер один найпільніших. Тому вони оці всі пікапи знищують, особливо якщо в них якісь є дані, що заїжджає екіпаж бомберів. То це туди летить все. FPV-шки, волокно.
6: Навіть там 1000 бортів, навіть 10 тисяч бортів втрачених там на рік, це абсолютно не та спроможність виробнича, яку мають наші виробники. У нас бомбери виробляють там більше 10 компаній, і топ-3 цих компаній можуть виробляти більше ніж 100 тисяч одиниць на рік. Тобто виробничі спроможності у нас вистачає, в нас не вистачає завжди виключно грошей, бо ми розуміємо, що це лише одна номенклатура з тисяч, які потребують військові. Тобто ми можемо казати, що в середньому по сегментам і бомбери в тому числі мінімум 70% не закуповуються із тих спроможностей, які можуть бути. Там, умовно кажучи, в системах радіоелектронної боротьби, там цей відсоток ще більший.
2: Ці БПЛА не дешеві. Наприклад, найбільш поширений у ЗСУ «Вампір» благодійний фонд «Повернись живим» закуповував цьогоріч за 339 тисяч гривень, майже 7700 доларів. Борти можуть бути дорожчими в залежності від комплектації. Загалом на ринку багато виробників зі своїми дронами. Кажан, Перун, Лазер, Хевішот та інші. У них різні розміри, кількість двигунів, але всі вони здатні переносити значну вагу на відстань у багато кілометрів. А в умовах розростання кілзони це одна із можливостей забезпечувати позиції на передовій і у ближньому тилу.
4: По правді кажучи, перші дрони ще були якісь емоції, ну так як це великий бомбер, дорога річ. Але після того, після вже перших 3-4, єдині емоції, які є, це невиконане завдання. Те, що ти не допоміг хлопцям, не виконав якесь ураження, оце. Втрата дрона – це просто засіб. Засіб, яким ми ведемо цю війну.
7: Зазвичай після прямого влучання FPV в борт нічого не повертається. Типу, це висота там від 100 до 200 метрів в середньому, то єсть Зазвичай борти знищуються повністю, тому що на усіх важких бомберах є ємнісні АКБ, тобто акумулятори. Горять вони, ну, прекрасно, потушити їх практично нереально. І в кращому випадку, якщо це там відбувається ураження на землі, вдається врятувати там камеру, наприклад, антенну GPS-зв'язку.
8: Пошкоджені дрони намагаються за можливості евакуювати. З двох чи трьох можна завжди зібрати один. Ось за допомогою болгарки розширюють ніші для акумуляторів, щоб збільшити дальність польоту.
7: Більшість сучасних дронів потребують до обладнання, переобладнання. Комусь треба змінити прошивку, комусь треба зробити там універсальні ніші, наприклад, під акумулятори, тому що одні підходять, інші не підходять. Робимо так, щоб підходили всі від різних типів важких бомберів. В принципі, переобладнується зв'язок зачасту, тому що зі зв'язком проблеми станом на сьогодні. Типу, всі стараються перейти на якесь віддалене керування, і тому вони потребують модернізації станом на зараз. Starlink, 4G модеми, типу, хто як може, так і викручується в даній ситуації, тому що насправді складно з радіокеруванням зараз щось зробити ближче до лінії бойового зіткнення.
8: Ситуація із наявними бортами для щоденних місій різниця від підрозділу до підрозділу. Десь отримують новий одразу після втрати попереднього, десь уже відчувають нестачу. Тому ремонт і відновлення таких БПЛА стає все важливішим.
7: У противника перехоплювачів стало більше, а в нас із нарощенням застосування їх стало менше, тому що всі підрозділи застосовують тяжкі бомбери. Я не впевнений, що виробники можуть, типу, забезпечити таку величезну потребу у тяжких бомберах. А вони, ну, виконують максимально різні задачі, як логістичні, так і ураження. Тобто ж, хто знає, це напрямок, який би варто було розвивати та нарощувати.
6: Не питання перекрити втрати. Але це неправильна тактика і неправильна стратегія просто виробляти більше, ніж ми втрачаємо. Тобто треба міняти підходи, міняється тактика застосування. Ну, в прямому сенсі все залежить від тактики застосування і від навченості тих пілотів, які їми керують.
2: Як каже Ігор Федірко, щоб мати можливість змагатися за ринок США та Європи, українські виробники послідовно збільшують частку українських деталей у дронах, тобто відмовляються від китайських складників. Український Міноборони теж надає перевагу виробам, які локалізовані на понад 50%.
6: Те, що я зараз бачу, це від 65 до 75% наших дронів цілком локально визбираються. Зберігається, звичайно, там часткова або велика залежність від електродвигунів. На жаль, наші виробники, ті, які зараз виготовляють електродвигуни, вони не справляються з тим рівнем замовлень, які є на внутрішньому ринку. Далі, знову ж таки, батареї, як ми з вами знаємо, є залежність. Ну, звичайно, система зв'язку такі, там, Starlink, Silvus, інші, ми все ж таки їх закуповуємо. Але все, що там, від пропелерів, мікросхем, польотників, контролерів, рами, це все робиться в Україні. Антени, дуже величезна кількість антен.
2: З російського боку використання важких коптерів тривалий час залишалося обмеженим. Наприклад, літали на відремонтованих після падіння українських вампірах і застосовували свої вироби, такі як «Мангаз». Але не так масово, як з українського боку. Російський військовий інструктор і учасник війни на Донбасі Святослав Голіков заявляв, що відставання Росії у цій сфері сталося через централізацію і неефективність російської військової бюрократії.
9: Когда людей с предложениями с реальными отсеивали 2 года.
10: Людей з пропозиціями реальними відсіювали 2 роки, тому що на тобі сиділа спочатку одна компанія, а потім інша компанія. Згадуємо технології майбутнього та лабораторія майбутнього. 2 роки було втрачено, тому що були обрані ексклюзивні постачальники, які не зробили нічого, відсунули від теми людей з реальними проєктами. Тільки зараз якісь ворушіння є.
9: Реальними проєктами тільки зараз якісь шевеління є.
4: Все залежить від того, як швидко противник зможе масштабувати їхнє виробництво. Ну, як не крути, вампір появився не за один день і не за один рік, як він став нашим основним засобом використання. Проблема? Так, це справді буде проблемою, бо це була нашою перевагою весь цей час.
2: Поки ж з українського боку для великих дронів шукають нову роль на полі бою. З кінця минулого року з'явилися публічні розмови про використання важких дронів для повітряної евакуації поранених. Зокрема, про таку перспективу в інтерв'ю згадував головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Наразі випробування вже відбулися, каже Федірко, але дрони надзвичайно великі і шумні.
11: Ця ідея запозичена в лісозаготівлі. Просто є величезні дрони, які в важкодоступних місцях займаються лісозаготівлею, автоматизованою причому, і можуть піднімати величезні вантажі. Ця ідея взята в тому числі звідти. Системного або масового виробництва таких систем я не бачив. І наскільки я знаю, що мало хто візьме на себе таку відповідальність, особливо в кілзоні, евакуйовувати саме таким способом.
2: Великі коптери – лише один із бойових елементів української армії. Станом на зараз вже невід'ємний, який знищує різноманітні цілі, мінує та забезпечує людей там, де це не може зробити ніхто інший. Тривалий час такі дрони були і залишаються перевагою України, але із плином часу з російського боку такі ж БПЛА теж можуть стати масовими. Тож необхідно не лише шукати захист для власних бортів, а й брати на озброєння вже російську тактику збиття дронів ЗСУ. Це було Донбас Реалії, мене звати Роман Пагулич. Побачимось!
12: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
13: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
14: Мільйони під водою забирай з собою.
15: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
16: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
17: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
18: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
19: А хто щось замовляв?
20: Кайт. Діти обирають краще.
21: А батьки схвалюють.
22: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
23: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмет.
4: Корвалмет. Заспокой своє серце.
5: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Підрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на Бестселер Фест. Квитки на гастролівей. Живий звук.
6: Спеку завжди легше отруїтись.
7: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
8: Будемо рятуватись водою Рео.
7: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
9: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
10: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
11: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
12: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
13: Рейніра наближається.
14: Ми показуємо всім її славу.
13: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
15: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
16: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
17: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
18: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
19: Кожен мій ранок починається не з радощів, а з відчуття дискомфорту. Мої суглоби, наче закуті в ланцюги. Я ледве встаю з ліжка, спина тягне, коліна хрустять, рухи скуті. Навіть такі прості справи, як піднятися сходами чи вийти на прогулянку, стали нестерпними. Це відчуття, наче щось не так із суглобами. І я позбавлена свободи та радості руху. Та терпіти це більше не потрібно. КГН 600 став рішенням, яке повернуло мені комфорт. Природа, піші прогулянки, і я знову насолоджуюсь життям. А бувало ж всяке, проблеми у колінах та плечах, і скутість та хрускіт під час руху, зранку нерухомість та набряки. КГН-600. Я знову живу активно і без обмежень. Рух став легким, а життя повноцінним. КГН-600 підтримує ваші суглоби. Обирайте свободу руху. КГН-600. Живіть вільно та рухайтесь легко. Не ігноруйте артрит, артроз, бурсит, остеоартрит, ревматоїдний артрит, подагру, пошкодження хрящів та зв'язок. Терпіти це більше не потрібно. КГН-600 став рішенням, яке повернуло мені комфорт. Природа, піші прогулянки, і я знову насолоджуюсь життям. А бувало ж всяке, проблеми у колінах та плечах, іскутість та хрускіт під час руху, зранку нерухомість та набряки. КГН-600. Я знову живу активно і без обмежень. Рух став легким, а життя повноцінним. КГН-600 підтримує ваші суглоби. Обирайте свободу руху. КГН-600. Живіть вільно та рухайтесь легко.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
4: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
5: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
4: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
5: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
4: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
0: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
6: Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже, та вже не так страшно, звикли. Місто живе в ілюзії. Ілюзія – тонке скло. Тільки коли розіб'єш цю ілюзію, можна почати діяти. Не обманюйтесь, війна не десь. Вона тут, поруч. Але це не привід боятись, це привід діяти. Пам'ятати, бути, не мовчати. Я – Харків. Я не жаліюсь. Я нагадую. Війна не закінчиться без тебе.
0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
7: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
8: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
6: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі, але один вибір. Бо ми народ, що став військом.

це мої улюблені окуляри, окуляри наноптик, фаворити. Чому? Пояснюю. Якісні, ну тут реально якість, дівчата, відміна, металева оправа, металеві дужки, красиво виглядають. От вони мені дійсно такі, знаєте, солідні, гарні окуляри, які, ну от хочеться такий і цінник причепити до них хороший. Ну от бачите, ну такі десь в магазині оптики могли би за не одну тисячу придбати. Якою буде вартість? Ну, звичайно, ви ж на розпакуй, ми завжди якусь плюшечку для вас та й приготували. Не тільки ціна, а умови, які будуть, дивіться самі. Вартість окулярів 499 гривень. Вже лайк, як то кажуть, але це що не все. Друга пара окулярів у подарунок множиться на два. Тому, звичайно, користайтеся можливістю. Боже, я коли починаю ділити, за 499 гривень, дві пари. Коли починаю ділити, аж в жар кидає. Ну, це 250 гривень пара окулярів. Тому, звісно ж, зможете ще й свої очі поберегти, не шкодити, не псувати свій зір, якщо він і так у вас нищиться, псується, сідає. Ось, навіть вже телевізор. Чи за комп'ютером працюєте, за ноутбуком часто сидите, то, звичайно, це допоможе вам поберегти ваш зір і не садити його надто. Тому обов'язково запитуйте. Так, мої золотенькі, давайте я вам ще раз покажу. Потім одягну. Дивіться, це, от коли ми навіть дивимося на чохольчик, то виникає питання, ну якось несумісно, лінзи, окуляри до чохла, якісь пропорції десь тут у нас схибили, але це окуляри, які складаються, дивіться, раз, раз, раз і склали. Наскільки це зручно, дівчата, наскільки це і економить місце. Дивіться, ось, закинули сюди, застібнули, готово. Ну, тобто, ось вони і вмістилися в чохольчик. І на пасок. Пасок сюди протягнули і все, ось так, одягаєте на брюки і одягаєте одразу на цей чохольчик. Це для чоловіків, зокрема, дуже добре. А для нас, для жінок, дуже добре. Коли ми хочемо малесеньку сумочку, знаєте, кросбоді одягнути, маленька сумочка, невеликий якийсь, тому що для окулярів зазвичай йдуть такі куфрині в руку, великі, що потім практично нічого не влазить. І то, що подивіться, як вони сидять красиво. Ой, ну дуже солідно, кажу, дуже гарно, дуже солідно. Дуже дорого. Не тиснуть, вони ще ось тут дійсно мають такий, я особисто, якщо тиснуть в скронях, просто носити не можу такі окуляри, бо давлять на скроні, починається така головна біль. Не сповзатимуть, дякуючи тому, що тут є подушечки, як пальчиком шовгаю спеціально, вони не давлять, не сповзають, вони дійсно виглядають дуже симпатично, правда ж, дуже красиво, дуже симпатично. І в цілому, от, дуже, знаєте, щось роздивитися, щось побачити, якісь дрібні деталі, дуже комфортно з такими окулярами, тому обов'язково замовляйте, дивіться, красиво, дуже красиво. Ось і такий дизайн підійде як і чоловіку, так і жінці. І, звичайно, беріть з собою, як тільки куди вам потрібно. Наприклад, у вас часто бувають проблеми, що ви не можете роздивитися номер маршруту, ваша маршрутка приїздить чи ні, а ви ще живете, там така розв'язка, дуже багато різного транспорту. Не просто одна маршрутка тут їде і все, ви не помилитеся, тільки в неї вона вам і потрібна. А, наприклад, коли велика розв'язка, бо їдете кудись в центр, шукаєте якусь адресу, чекаєте якийсь транспорт, не підбігаєте до кожної маршрутки, а чітко бачите. Або, наприклад, коли ви щось обираєте з тих же продуктів, немає поруч ні продавця-консультанта, ні, немає ні до кого звернутися, запитати, попросити допомоги. І не треба, ви сама абсолютно пораєтеся спокійно, без чиєїсь допомоги, можете цілком і повністю себе обслужити. Так, все роздивитися, все побачити. Або любите рукоділля, в'язати любите спицями, гачком. Так? От мені теж багато кажуть, як ти можеш вишивати бісером, це ж так аж бісить. Вишивати бісером – це бісить. Ні, вишивати бісером – це заспокоює. Ось така механічна робота, вона дуже... І це така малесенька творчість, ти як малюєш тим бісером. І дивіться, ви отримуєте за 499 гривень дві пари окулярів, дві пари. Якщо робите замовлення за час демонстрації, маєте чохольчик, маєте ще хустинку додатково. Тобто все необхідне. За 499 гривень все це множиться на два. Ну це дуже круто. І якість, вигляд фантастичний. Ну це дійсно виглядає солідно.

Добрий день! В ефірі програма «Відбудова на славі». Тут ми говоримо про післявоєнну відбудову України та відновлення економіки під час війни. З вами я, Вероніка Марчук. Вітаю зі студії у Варшаві. Сьогодні про мед як один із експортних фаворитів агросектору України. Він залишається таким попри понад 4-річну війну з Росією та виклики на глобальних світових ринках. Отже, сьогодні з'ясуємо. Україна у топ-3 після Китаю та Індії світових експортерів меду. Як їй це вдається під час війни? 90% експорту українського меду – це ринок ЄС. Як тимчасові пільги від Єврокомісії у 2022 році та введені жорсткі квоти у 2024 вплинули на розвиток галузі? Мед стабільно у трійці продуктів разом із молоком та оливковою олією, які найбільше підробляють у світі. Як відрізнити фальсифікат і чи є механізми боротьби із ним?

0: Польща – другий після Німеччини покупець українського меду в ЄС. Чи готова вона купувати мед не як сировину, а як український бренд? До війни Україна щороку виробляла до 100 тисяч тонн меду та була одним із найбільших світових експортерів, поставляючи його у понад 50 країн. Левова частка цього експорту – європейський ринок. З початку повномасштабного вторгнення Росії 2 роки безмитного режиму від Єврокомісії дали можливість галузі не тільки вистояти, а й отримати значні прибутки. У 2024-му Україна заробила на меді понад 167 мільйонів доларів, що стало найвищим показником за останні десятиліття. Але того ж року ЄС поновив мита і квоти на український мед. Як регуляторна політика Євросоюзу модерує розвиток галузі, як ситуацію може змінити нова угода ЄС з країнами Меркосур та які повоєнні перспективи має медівництво, про це поговоримо з першим гостем програми.
1: Едуард Крич-Фолучий – експерт у медовій галузі. Є також бізнес-директором та власником української медової групи – компанії «Органік Експорт» і «Мед України», які працюють на ринку більше ніж 10 років та є одними з провідних експортерів українського меду до країн ЄС, а також США та Японії. Сьогодні продукція компаній наявна майже в усіх торговельних мережах України. Їхній чистий прибуток торік становив понад 7 мільйонів гривень. У 2024-му «Мед України» став дебютантом найбільшої в світі виставки органічних харчових продуктів та напоїв «Біофах» у Німеччині. Едуард Крич-Фолучий є також членом правління Асоціації експортерів та виробників меду України.
0: Отже, на зв'язку з Києва директор компанії «Мед України» Едуард Крич-Фолучий. Пане Едуарде, вітаю вас.
2: Доброго дня вам. Доброго дня, студія.
0: Пане Едуарде, ринок меду в Україні є експортно орієнтованим. Галузь стійко трималася всі роки повномасштабного вторгнення. І все ж, за даними Державної митної служби, експорт меду з України у 2025 році порівняно з 2024 скоротився на 40%. Якими є причини такого значного падіння експорту?
2: По-перше, треба сказати те, що мед – це продукт природи. І він дуже сильно залежить не тільки від діяльності, а й бажання експортерів чи бажання бджолярів. Він залежить від того, чи достатнім був урожай, чи урожай був поганим, чи урожай був хорошим. Рік урожаю 2025 був дуже поганим. Україна зібрала монофлорних медів, преміальних медів, дуже обмаль. Деяких сортів взагалі не зібрала. Ті показники, які ми на сьогоднішній день, як Україна, як експортна індустрія маємо, вони навіть є оптимістичними, чи вірніше, є достатньо добрими порівняні з тим урожаєм, який насправді в 2025 році ми прогнозували чи відчували, що ми його мали.
1: У найурожайніший для себе 2021 рік Україна виробила рекордні 95 тисяч тонн меду. Це становило близько 6% загальносвітових обсягів. Але й у війну країна стабільно утримує позицію у топ-5 світових медових експортерів та посідає перше місце в Європі за обсягами його виробництва. У 2024-му вона експортувала до ЄС понад 86 тисяч тонн цього високоякісного продукту.
3: Ми бачимо рекордний експорт меду через відміну обмежень експорту на європейський ринок. І в 2024 році бджолярі вони заробили 170 мільйонів доларів. Це приблизно 7% загального агроекспорту.
1: І все це попри те, що під час повномасштабної війни Росії проти України, за підрахунками експертів, було втрачено майже 10% зареєстрованих пасік. А до війни їх було більше 44 тисяч із 2 мільйонами бджолосімей. Частина пасік залишилася на окупованих територіях, частина була знищена внаслідок бойових дій.
4: Південь України, який був самий такий медовий у нас, якщо сказати так, Миколаївська, Херсонська область, Донецька, Луганська. Це області, які вирощують багато соняхів. було багато меду. Зараз ці області пусті. Прифронтові зони також ще багато пасічників виїхало, пасік розбито.
1: Але навіть там, де вони фізично збереглися, бджолярі працюють в умовах постійної небезпеки. Воєнні дії призводять до погіршення стану довкілля, втрати зелених територій, що напряму впливає на стан здоров'я бджіл та обсяги меду. Викликом для бджолярів є і пестициди. Деякі українські аграрії продовжують використовувати понад сотню дозволених в Україні, але заборонених в Європейському Союзі препаратів. Ці небезпечні речовини можуть призводити до загибелі бджіл, ослаблення сімей, а відтак економічних збитків для бізнесу.
5: Особисто вона навіть лаза до сих пор помирає. Лаза і помирає. Спочатку війни було 105 вулків з бджолами. Я пішов воювати вже 3 роки. Ну, вони, понятно, що деякі повилітали, деякі. Зараз було 18 сильних сімей, 18, і всі пропали.
1: Бортники також кажуть про те, що впродовж останніх років поля дедалі менше засіваються культурами, що виділяють нектар. За їхніми оцінками, зменшення медоносної бази вже призводить до втрат близько 10% обсягів виробництва меду, і збереження цієї тенденції може значно послабити експортний медовий ресурс України. Окрім того, погода в Україні останніми роками була вкрай несприятливою для бджільництва. Весняні заморозки, літні посухи, температурні коливання. Галузь потерпала від серйозних кліматичних аномалій, що теж вплинуло на медозбір. Але, незважаючи на проблеми, українське бджільництво продовжує триматися на досвіді пасічників, експортному попиті та природному потенціалі країни. І, як запевняють у спілці пасічників України, у 2026-му Україна таки буде з медом. Наразі триває збір ріпакового меду, на черзі акацієвий, потім липовий, гречаний, соняшниковий аж до вересня. В цілому у цьому році бджолярі планують зібрати до 80 тонн меду, більша частина якого традиційно піде на експорт до європейського споживача.
6: Європейський ринок є залежним від імпорту меду. ЄС не забезпечує себе цим продуктом самостійно, а Україна – одна з найближчих країн з його великим виробництвом. Може, тому від жовтня минулого року ЄС все-таки оновив правила, збільшив квоту на мед для України з 6 тисяч тонн до 35 тисяч. У профільному міністерстві очікують солідні валютні надходження до держбюджету. Щось може цьому завадити?
2: В першу чергу треба сказати про те, що лібералізація торгівлі, яку принесли збільшені тарифні обмеження, вони так дійсно дають більше можливостей конкуренції для українського ринку на європейському ринку. Але і дуже важливим є той факт, що не тільки український мед, він є не найбільшим з точки зору споживання чи імпорту, не те, що споживання, а імпорту до європейського ринку. І ми можемо тільки говорити, що завдяки тому, що квота на безмитне ввезення до Європейського Союзу на український мед зросла, європейський споживач отримає більше якісного продукту, оскільки Україна замінить менш якісних гравців, які присутні на сьогоднішній день на європейському ринку. Тому з точки зору європейського споживача це дуже добре. З точки зору українського виробника це також стратегічне партнерство, це також постійний покупець і можливості планування довготривалій перспективі побудови довготривалих стратегій.
6: Від 1 травня цього року почала діяти угода про вільну торгівлю між ЄС та країнами Меркосур. Мед є в переліку товарів, на які поширюється дія цієї угоди. Аргентина і Бразилія є одними з провідних світових експортерів меду. Уругвай є також значним експортером. Парагвай хоч і не входить до числа найбільших світових лідерів в цій галузі, але також експортує мед. Як це вплине на перерозподіл європейського ринку і чи познає значиться на українському експорті до Європи, на вашу думку?
2: Звичайно, що це позначиться, тому що те, що відбулося з українським, чи верніше ті можливості, які відкрились для українського меду зі збільшенням квоти, ті ж самі можливості відкриються і для країн Меркосур. Тобто ми розуміємо про те, що конкурентність медів на європейському ринку зросте. Тут дуже важливо, щоб конкурентність була за якістю, бо ці всі тарифні і нетарифні

0: є на глобальному ринку. Ми не самостійний гравець. Ми не будемо конкурувати, Україна не буде конкурувати з псевдомедами чи медами незрозумілого походження. Ми змушені конкурувати з і будемо конкурувати з провідними виробниками у світі, і країна Меркосур є тими провідними виробниками. Так, вони отримують більше доступу на європейський ринок. Так, ми зустрінемо наших імпортерів, зустрінуть їхні пропозиції, зустрінуть їхню якість, і далі буде битва за кінцевого споживача.
1: То хто виграє, який мед найкращий і який смак?
0: Український. Український, беззаперечний.
1: А чим відрізняється? От якби ви мали так в двох словах пояснити?
0: Ну, насправді, є відповідальними виробниками, які в першу чергу говорять про якість. Велика аграрна територія, великі можливості щодо збору нектару, достатньо розвинуте бджільництво, культура виробництва меду, технології, які на сьогоднішні переробки, якими володіє сьогодні Україна, це фактори і чинники того, що Україна буде і є гідним гравцем. Наша якість на сьогоднішній день безкомпромісна, і у багатьох країнах український мед займає достатньо вагомий відсоток у блендах з іншими країнами.
1: В одному з інтерв'ю ви сказали, що експортний ринок як пилесос. Він може висмоктати повністю весь український мед. А українці й самі полюбляють мед. В середньому один дорослий з'їдає за рік більше кілограма меду. То чи немає дефіциту меду на внутрішньому ринку через високий експорт?
0: Купівельні пропозиції, які на сьогоднішній день присутні на українському ринку, призвели до того, що український споживач змушений платити європейську, а то навіть і більшу ціну за кілограм меду, виробленого в Україні. Так, ми намагаємося утримувати роздрібну ціну в контрольованому коридорі, але насправді це дуже важко. Ніхто не хоче продавати або собі у збиток, або в мінус, маючи можливості експортувати. І ми як експортер, ми як гравець на внутрішньому ринку, маючи обидві опції в одному балансі, також маємо складний вибір, куди продати – на європейський ринок з премією чи на український ринок в збиток.
1: Середній діапазон цін на мед в Україні 300 до 450 гривень, так, за літр для більшості сортів. З 2022 року ціни зросли втричі. А що конкретно спричинило, крім того, що ви тільки що сказали, що, очевидно, краще завжди отримати ліпшу ціну? Що впливає на ці підвищення і чи продовжиться ця тенденція?
0: Верх ціни – це світова ціна. Якщо ринок меду, ринок виробництва, несприятливі погодні умови, діяльність людини, війни будуть впливати на виробництво і буде відчуватися дефіцит, цей продукт не може бути виробленою людиною, він не може, або той, який може бути вироблений, він не відповідатиме за характеристиками здорового продукту. Це буде призводити до подальшого зростання цін. Іншого варіанту тут немає. Чи ми на сьогоднішній день на самому верху? Я думаю, так, споживач наразі не отримав достатніх доходів і не отримує такого зростання доходів, і він не може дозволити собі рухатися далі вверх. Але це ринок, це співвідношення цін, пропозиції і попиту.
1: Перший цьогорічний врожай, так званий травневий мед, вже невдовзі з'явиться у продажу. І саме цей весняний мед експерти називають найбільш сфальсифікованим. Чому? Який відсоток фальсифікату потрапляє на полиці магазинів? І чи можна сказати, що в Європі його менше, ніж в Україні?
0: Тут треба розібратися в тому, що ви називаєте фальсифікатом. Бо найбільше те, що можна злінкувати з травневим, це коли під виглядом травневого

0: має ботанічне походження акацієвий. Так, між смаками і між фізичними характеристиками продуктів травневий і акацієвий не так багато різниці. І споживачу, кінцевому споживачу, ну, може бути не зовсім відчутною ця різниця. І підміна травневого чи акацієвим, чи вірніше навпаки, акацієвого травневим, дуже часте явище. Якщо ми говоримо про фальсифікацію, заміну штучними цукрами, то я тут змушений сказати, що в Україні, на щастя, ми не маємо жодної проблеми з цим. Бо всі фальсифікації, які відбуваються, відбуваються поза межами українського ринку. Україна, на щастя, не має доступів до глобального ринку медів і можливості імпорту меду до України закриті. Ми не маємо доступів до цих домішок, до цих медів не природнього походження, і можливості фальсифікації українського меду на території України абсолютно немає.
1: А як це контролюється?
0: Дуже якісно контролюється самим покупцем. Жодний польський покупець, жодний німецький покупець, жодний світовий покупець не купує мед без відповідної перевірки на його автентичність, на його походження географічне з усіма показниками. На сьогоднішній достатньо великий спектр аналітичних методів, які дозволяють визначити, чи мед має домішки сиропів штучного походження, чи немає. І я хочу сказати, що шукати проблему треба поза межами України.
1: Угу. Ну, тут вони є, і з контролею так само нелегко. Але цікава інформація, дякую вам. Знаю, що більшість українців традиційно купують мед не в магазинах, а напряму у бджолярів, правда? На ринках або через знайомих. І так само, як і поляки, якщо я хочу купити мед у супермаркеті, на що я маю звернути увагу? Як мені відрізнити, власне, добрий мед від гіршого, справжній мед, скажімо, від, можливо, ні. Адже на всіх баночках з медом написано «мед натуральний завжди».
0: Ви, якщо подивитеся на свій споживчий кошик, ви знайдете там позиції з інших продуктів, у яких ви є постійним споживачем. І якщо ви задасте себе запитанням, як ви стали цим постійним споживачем, там, чи то молока, чи то сметани, чи, можливо, якогось хліба, те ж саме має відбуватися і з медом. Довіра до виробника, який ви вибудовується роками, на мій погляд, це є ключове. Так, на ринку дуже багато гравців, дуже багато, але це нічого не означає. Серед них є добрі гравці, це можуть бути фермери з невеликим фермерським магазином, це можуть бути крафтові продукти, це можуть бути індустріальні пакери. Впевнений, що серед усіх цих позицій є як добрі, так і позиції, які мають можливості щодо покращення. 100%. Ціна не є визначальною у вашому виборі. Ні як самий дешевий, ні як самий дорогий. Це не буде визначати того, що найгірший або найкращий.
1: Угу. З цього року в ЄС почали діяти нові правила, згідно з якими країна походження меду має бути чітко вказана на етикетці. Не знаю, чи в Україні взагалі є такі правила, і чи Україна готова до тих правил ЄС. Ну, то тоді скажіть, будь ласка, чи ви знаєте, наскільки етикетках тепер з'явиться слово «Україна»?
0: Якщо ми другий постачальник на за об'ємом споживання європейського ринку, то я хочу сказати, що ми маємо бути щонайменше на кожній другій банці, розміщені на полицях європейських супермаркетів, ми маємо бути вказані як за походження. Питання, чи це відбудеться? Ну, це питання до операторів, до кінцевих операторів, які виробляють.
1: То, що мене насторожило у цих нових правилах, то, що якщо мед змішаний, тобто кількох країн, на етикетці буде, очевидно, перелік усіх цих країн походження. І тепер ми тільки починаємо розуміти, як консументи, що в одній баночці меду може бути суміш з Китаю, Індії, України, Може так бути? Чи це практика нормальна, що так сильно перемішані?
0: Давайте.
1: Чому так є? Поясніть.
0: Це так є. Але я хочу сказати, що так не має бути.
1: Ну, власне.
0: Так не має бути. Я дуже часто порівнюю мед за продуктом з вином. Ми з вами маємо червоне вино, яке має різні сорти. Є каберне, є мерло, є санджовезе, є піно-нуар. А потім всі ці, і велика кількість інших. А потім ці всі сорти мають географічне, одні є з Південної Африки, другі є з Чилі, а треті є з Бордо, а Санджовезе з П'ємонте. І всі мають різну ціну і мають різний смак. Чи ми колись пили з вами Бурду, П'ємонте, Санджовезе, там, Мерло, Чилі, плюс Італія, плюс Франція, Бордо? Ні, не пили. Чому це відбувається з медом? Ну, я хочу сказати, це погана практика. Тому що український мед у своєму монофлорному виконанні, він має переважні смакові характеристики. Чому він використовується у купажних сумішах? Для того, щоб покращити більш дешеві, більш-менш якісні меди і досягти конкурентної цінової переваги.
1: Дякую вам за порівняння, за прояснення цього. Сьогодні Україна експортує мед як сировину в більшості. Вона не виходить на ринок з конкретними брендами. Ваші колеги називають цю ситуацію тимчасово прийнятою, але стратегічно невигідною, як і в кожній галузі. Поясніть, чому, будь ласка.
0: Тут я хочу сказати, що ми якраз відносимо, я говорю зараз в більшості про себе, про свою компанію. Так, ми на сьогоднішній день постачаємо більше половини об'єму, який виробляємо, уже роздрібно пакований продукт з доданою вартістю. Україна буде нарощувати можливості переробки, створення продукту з доданою вартістю і виходу на ринки збуту. Тут треба розуміти, що це не просто уже мед, бо коли ти виходиш на ринок роздрібної полиці, то це йде мова не тільки про ціну, а тут уже йде мова про маркетинг, тут уже мова йде про дистрибуцію, тут уже мова йде про збутові різні програми, про операційну діяльність на кінцевих ринках і дуже велика кількість тих речей, до яких на сьогоднішній день ті оператори, Україна, галузь, можливо, це ще й не на часі, враховуючи ситуацію, в якій знаходиться сьогодні Україна. Але те, що цим шляхом українська галузь піде, впевнений на 100%.
1: В Україні більшість виробників меду приватні. До війни у бджільництві було зайнято близько 200 тисяч бджолярів. Тих господарств, мед яких потрапляв в індустріальну переробку, до 80 тисяч. Як змінилася статистика за час війни, скажіть, будь ласка, і як побудована логістика, оцей шлях від приватної пасіки до бочки на експорт чи на полиці українських супермаркетів?
0: Бджолярі також люди, також проживають або проживали на окупованих територіях, виїхали, або проживають в територіях, які зазнали агресії, військових дій. А бджільництво скоротилося. Це факт. Можливості пересування, ми кажемо про те, що це ж не бджолярі-аматорі з двома чи трьома вуликами. Ми говоримо про бджолярів, які можуть зробити якісь індустріальні об'єми, а це вже необхідність пересування, це вже необхідність розміщення кочових пасік. Це також на сьогоднішній день має дуже велике обмеження щодо нічного пересування по Україні. Наявність робочих рук. Це ж не тільки бджоляр у цей період працює, а він винаймав декілька чоловік в допомогу в період основного взятку. Складний час переживає бджільництво. Складний час переживаємо ми, як медові оператори. Який буде розвиток бджільництва, я можу тут тільки сказати. Це форс-мажор, це війна, і ми можемо завтра перестати в один день постачати цей мед, а ми можемо змінити напрямок в розвиток і інвестувати, і повернути втрачений об'єм виробництва.
1: Тримаємо кулачки тільки за другий варіант. Дуже вам дякую за за те, що ви так тяжко працюєте і дійсно дбаєте про бджільництво. Я зустрічала на ярмарках закарпатські мети з чорниці, так званий Яфін мет, так, та мет з Іван-чаю, або, наприклад, коріандрові мети з Поділля. Це зветься крафтовими медами. Скільки його на ринку і чи може він стати фішкою українського агроекспорту?
0: Я скептично відношуся до того, чи він має можливості бути там популярнішим за акацієвий, чи липовий, чи гречаними. Ми називаємо ці меди нішевими, вони мають свого споживача, але їх не буде критично стільки, щоб мати можливості
1: потрапити до далеких країн, скажімо так.
0: Потрапити, да.
1: А чи готова Україна запропонувати щось нове та унікальне на вибагливому європейському ринку? Та навпаки, можливо, можна щось запозичити, якісь модні світові тренди для свого ринку?
0: Важко на це питання відповісти, що так, тому що ми залежимо від тої ботаніки, від тої органіки, яка росте на Україні. І ми будемо продавцями, будемо виробниками і продавцями тих сортів, тих рослин, тої ботаніки, яка, ну, яка вже є, яка відома. І, ну, у нас хіба зміниться клімат, і у нас, вибачте, почнуть рости там, ну, не знаю, якісь субтропічні культури, і ми зможемо збирати щось інше. Але ми будемо продовжувати виробляти акацієвий, ми будемо продовжувати виробляти липовий, гречаний, ми будемо виробляти ріпаковий і соняшниковий мед. Це те, що буде відчутно у світовій торгівлі.
1: Пане Едуарде, наша програма зветься «Відбудова». І як на вашу думку, у повоєнній відбудові має бути трансформована галузь, аби вона була інвестиційно привабливою, прибутковою, з великим потенціалом для розвитку?
0: Вона є, вона буде. Обмеження, які на сьогоднішній день накладає війна, вони якраз і є тими обмеженнями. Впевнений на 100%, що за відсутності форс-мажорних ризиків для іноземних партнерів, інвесторів, ми б мали, ну, зовсім інший і розмір, і зовсім інші показники нашої галузі.
1: То тримаємо кулачки за галузь, за всіх, хто її підтримує. Дякую вам велике за цікаву розмову. Вітання з Варшави. До побачення.
0: Дякую вам, дякую за запрошення і всім хорошого медозбору 2026 і польським бджолярам також.
1: Понад 60 мільйонів євро щороку. Чому ЄС вкладає величезні кошти на підтримку бджільництва? До 20 тисяч тонн. Польща є провідним виробником меду в ЄС, але чи вистачає їй цього для забезпечення внутрішнього попиту? До 46% імпортованого до ЄС меду є фальсифікатом. Яких заходів вживає Єврокомісія і чи вважають їх ефективними у Польщі? 45 тисяч тонн впродовж 5 років. Як нова угода ЄС з країнами Меркосур може вплинути на європейський ринок меду? За оцінками видання Fortune Business Insight, обсяг світового ринку меду у 2026 році досягне 10,5 мільярдів доларів. А вже за 10 років ця сума може подвоїтися. Яку частку у цьому прогресуючому ринку займає Польща? З якими новими викликами можуть зіткнутися польські бджолярі вже цього року? Та які унікальні інновації вони впроваджують? Розпитаємо гостя в студії.
2: Вальдемар Кудла – віце-президент Польської асоціації бджільництва. Заснував та керує приватною компанією з виробництва меду, пересувною пасікою на 60 вуликів. З 2012 року обіймає посаду голови спілки бджолярів Легницької землі. Відтоді є співорганізатором Нижньосілеського свята меду та вина у Пшемкові – найбільшого бджолярського заходу в Польщі. З 2022-го – голова групи з питань бджільництва при Міністерстві сільського господарства. Господарства та розвитку села Польщі. Є також президентом Федерації бджолярських організацій «Епіславія», що об'єднує 18 країн Східної Європи та Центральної Азії.
1: Отже, в студії віце-президент Польської асоціації бджільництва Вальдемар Юзеф Кудла.
3: Вітаю, пане Вальдемаре, дякую, що приїхали до нас у студію.
4: Також щиро вітаю всіх бджолярів України.
3: Пане Вальдемаре, роль бджільництва для європейської економіки та продовольчої безпеки є критичною, без перебільшення. Достатньо згадати, що близько 80% культур та дикорослих рослин у ЄС залежать від запилення бджолами. І це приносить економіці Євросоюзу щонайменше 15 мільярдів євро щороку. Тобто бджоли є не лише виробниками меду, але й фундаментом стійкості сільського господарства та збереження біорізноманіття.
4: Саме так. Тут я б лише уточнив одну річ. Комахи-запилювачі – це не лише бджоли. Однак саме бджола відіграє серед комах-запилювачів провідну роль, тому що створює величезні колонії. Колонії, які вже ранньою весною готові до роботи, до запилення, до сприяння більшим врожаям. І ці врожаї справді набагато, набагато більші. Наприклад, на ріпаку вони можуть збільшити врожай приблизно на 30%. Для деяких рослин, наприклад, малини – на 100%. Але необхідна бджола або інша комаха-запилювач.
3: Тобто безпека фактично залежить від комах і, зокрема, бджіл.
4: Так, звичайно, і це беззаперечно. На сьогодні у нас є бджоли, мусимо про них дбати. Ми маємо усвідомити, що найважливішою річчю для економіки є робота бджіл, яку вони виконують для довкілля, для біорізноманіття середовища. Мед – це лише солодкий додаток, яким ми користуємося.
3: Саме так. А ми зазвичай пам'ятаємо лише про цей останній їхній внесок, скажімо так. Польща входить до числа провідних виробників меду в Європейському Союзі. Скільки меду виробляєте і яким є потенціал галузі, враховуючи світову тенденцію на зростання цього ринку?
4: Загалом Польща зараз посідає друге місце після Іспанії за обсягами виробництва меду. Водночас обсяг виробленого меду, за оцінками минулого року, становить близько 20 тисяч тонн. Але бувають роки, коли у нас виходить навіть близько 30 тисяч. Все залежить від погоди, від зими, від того, як перезимували бджолині родини. І це впливає на те, яка буде кількість меду. Періоди посухи, періоди без медозбору, на жаль, спричиняють втрати. Уже багато років у Польщі панують посухи. Липовий мед, який колись був таким популярним майже по всій Польщі, сьогодні трапляється лише в деяких регіонах, де є волога. В інших місцях рослини цвітуть, липа красиво квітне, але не виділяє нектару. Слід пам'ятати, що при температурі понад 25 градусів Цельсія нектарники рослин закриваються. Рослина захищається від посухи, не маючи звідки взяти воду. А в нас зараз спостерігається зниження рівня ґрунтових вод. На жаль, це призводить до того, що кількість меду, який збирається, особливо липового, є значно меншою на території всієї Польщі. Але це також позначається і на інших видах багатоквіткового меду.
3: Цього року ситуація з посухою виглядає трагічно. Це вже зараз видно. Навіть на подвір'ї неможливо нормально полити, бо скільки б не лив, ґрунт настільки сухий, що рослинам бракує сил, щоб розквітати. Що з цим робити? Що можна вдіяти?
4: Проблема вже є. У нас, принаймні там, де я живу, в Західній Польщі, чудово квітнуть плантації ріпаку. Але фермери скаржаться, що немає подальшого росту. Рослина, звичайно, виросла, зацвіла, але не росте далі. Зупиняється і чекає на воду. Можливо, ця хвиля опадів, яка сьогодні мінімально проходить територію Західної Польщі, чимось допоможе, але вже однозначно занадто пізно. Ця кількість опадів мала б пройти в лютому, березні, квітні. Травневі дощики колись так казали.
3: Чи існують якісь механізми реагування в критичних ситуаціях? Я розумію, що погоду ми не змінимо, але, можливо, держава має якісь програми. Що мають робити люди, які займаються бджільництвом? Що робити в таких ситуаціях взагалі? Бо мед десь можна докупити, але що робити тим, хто розводить бджіл і дбає про них?
4: Бджола буде збирати нектар, якщо він є. А якщо його немає, ми даємо їй замінник. Наприклад, бджолине медове тісто, тобто цукор з медовим сиропом. Підгодовуємо, даємо тісто, даємо корм.
3: Тобто такий штучний корм, так?
4: Однак бджола надалі буде шукати бджолиний пилок, тобто відвідуватиме рослини. Це також призводить до того, що давання такого пилку, такого тіста до вулика, змушує матку далі відкладати яйця, далі розвиватися. Наші бджоли мають у собі механізм захисту. Тобто, коли закінчується медозбір, у певний момент матка обмежує відкладання яєць, бо не буде чим вигодовувати молодих бджіл. Якщо ж ми будемо постачати хоча б це тісто, то бджолина матка і далі розвиватиметься. Сім'я не слабшатиме, щоб коли з'явиться нектар з нової рослини, вона була повна сил і готова до розвитку.
3: Ви розповідаєте дуже цікаві речі.
4: Наприклад, маршалки у багатьох воєводствах Польщі підтримують, закуповуючи таке тісто для пасічників, щоб обмежити ці періоди посухи, коли немає медозбору.
3: Хай би все було добре і дощі прийшли якнайшвидше. 20 тисяч тонн, як ви сказали, це багато, але досі замало, щоб задовольнити потреби внутрішнього ринку. Наразі Польща є другим у Європі після Німеччини імпортером українського меду. Однак мед з України потрапляє як сировина, стає основою для капажування, так це називається. Європейські компанії купують український мед і змішують його з медом з інших країн. Це поширена практика на ринку Європейського Союзу, але чи польський споживач усвідомлює це, купуючи мед у магазині?
4: Польський споживач після 16 червня цього року буде повністю обізнаний, тому що на етикетці буде зазначена країна походження меду. Навіть якщо мед змішаний і купажований. Навіщо потрібно це змішування? На жаль, до такого змішування нас змусили торговельні концерни. Торговельні мережі, які хочуть мати на полиці однорідний мед. Навіть колір має збігатися. Якщо на полиці стоятимуть три липові меди, вони повинні бути однаковими на вигляд.
3: Однією з найсерйозніших проблем ринку меду в Європі є високий рівень фальсифікації. Дослідження, проведені Європейською комісією, вказують, що до 46% зразків імпортованого меду, зокрема з Китаю, можуть бути фальсифіковані шляхом додавання цукрових сиропів або інших речовин. Європейська комісія зреагувала на це і 2 роки тому розпочала реформу регулювання ринку меду. Чи вже відчутні результати?
4: Безумовно, це відчувається. І ми також намагаємося впливати на ситуацію. Цього року в Польщі директорка інспекції комерційної якості сільськогосподарської та харчової продукції хоче запровадити в Польщі дослідження польського меду. Ми хочемо зібрати кілька сотень зразків меду, порівняти їх, знайти спільний знаменник для цього меду, бо не приховуємо. Мед з Вармії та Мазур і мед із Судетів буде зовсім різним, навіть якщо це теж буде липовий мед. Це зовсім інша фауна, зовсім інша рослинність та інші домішки до цього меду. Зрештою, самі липи, ймовірно, як види, що ростуть в іншому середовищі, будуть іншими. Як приклад можу навести соняшник. В Україні він чудово медоносить, але тільки там, бо в Польщі соняшник не хоче медоносити.
3: А це тому, що він інший, інший сорт?
4: Не обов'язково. Насіння вже також привозили з України, але в нас інші ґрунти.
3: О, чорнозему немає.
4: Інший клімат. На жаль, у нас соняшник чудово росте, має гарний вигляд. Але соняшникового меду ми не маємо.
3: А що з фальсифікаціями?
4: Щодо фальсифікацій, Європейський Союз постійно буде боротися, і ми будемо боротися, мусимо боротися.
3: Хто це допускає? Як фальсифікат потрапляє до магазину? Комусь це вигідно, бо дешевше. У чому справа?
4: Так, це вигідно. Сьогодні можна виробити мед. Ми вже чули на одній із конференцій у Парижі інформацію від представників китайських виробників. Саме виробників меду, що ми виготовимо будь-який мед за умови, що ви скажете, хто його перевірятиме і на що. Тобто існує кілька сотень параметрів, лабораторії, але найчастіше перевіряють кільканадцять, адже вартість перевірки, верифікації всього за кількома сотнями різних параметрів нереальна. Тому проводитимуться, точніше вже проводяться проби.
3: Не можна цього заборонити?
4: Так, можемо заборонити, якщо мед не є медом. Бо мед у Європейському Союзі має чітко визначену назву. Це продукт бджіл, продукт з нектару, принесеного з рослин, або виділень, принесених медоносною бджолою до вулика і там перероблений. Це мед.
3: Як вони його підробляють і виставляють на полиці?
4: Я не знаю, як вони це роблять. Якби я це знав, то, мабуть, був би багатим. Бо міг би вказати, яким чином це контролювати. Але загалом ми про це знаємо. На жаль, трапляються спроби фальсифікацій, коли китайський мед потрапляє на територію Європейського Союзу. Не завжди через наші кордони, але ми маємо один спільний європейський простір. Я знаю, принаймні з тієї інформації, що маю, якими шляхами такий мед потрапляє. Переважно через порти, саме туди надходять великі обсяги меду. А Європейський Союз є величезним ринком збуту, з дуже великим дефіцитом необхідної кількості меду. У нас у Польщі споживають лише близько 1 кілограма меду на особу на рік. У Європейському Союзі є країни, наприклад, Німеччина, де споживають понад 2 кілограми, десь 2,5, греки майже 4.
3: Ого!
4: Тобто в нас ще чималий запас, але це вирішується.
3: То скажімо нашим глядачам, як перевірити мед.
4: Немає хорошого способу.
3: Самі не перевірять.
4: Самі не перевірять.
3: На етикетці не буде жодних підказок. Китай – не Китай.
4: На етикетці буде від 16 червня цього року буде чітко зазначено. І це має бути у відсотковому співвідношенні від найбільшої до найменшої частки, з якої країни походить цей мед. Якщо це буде китайський мед з додаванням польського меду в співвідношенні 70% Китай, 30% Польща, то це буде зазначено на етикетці, і потрібно просто читати цю етикетку.
3: У травні в світі з'явилася найбільша в історії з населенням понад 700 мільйонів людей зона вільної торгівлі, адже почала діяти угода ЄС з країнами-членами Меркосур. Діє квота – 45 тисяч тонн впродовж 5 років. Як це може вплинути на європейський ринок меду і як може позначитися на польських виробниках?
4: Думаю, незначною мірою. Але, напевно, вплине. Ми і так потребуємо меду. Ви самі казали, ми збираємо 20-28 тисяч тонн меду. Якщо прийняти кілограм на особу і за умов польської демографії, то нам потрібно приблизно 37-36 тисяч тонн меду щороку на польську родину. Тобто 8-9 тисяч тонн ми імпортуємо. Минулого року з України Польща отримала лише 7,5 тисяч тонн. Лише бо були часи, коли обсяги були значно більшими. До пандемії було значно більше. Зазначу також, що виробництво меду в Україні 70% – це соняшниковий мед, а 30% припадають на акацію, липу, головатень, гречку.
3: Це дуже цікаво. А в Польщі що переважає?
4: Ріпак. Однозначно ріпаковий мед – це основний медоніс.
3: Скажіть, ріпаковий мед смачний?
4: Так, тільки я рекомендую кремований ріпаковий мед. Ріпак має таку властивість дуже швидко кристалізуватися, тобто з патоки рідкого меду робиться крупець. І якщо в цей час ми будемо його перемішувати з відповідною частотою, певну кількість разів на добу, то будемо розбивати ці великі кристали. І мед матиме консистенцію крему.
3: Польща має серйозну підтримку ЄС, правда? За 20 років членства вона отримала понад 245 мільярдів євро. Понад 86 мільярдів із цієї суми на фінансування спільної аграрної політики. Цього року Польща на підтримку економіки отримає рекордні 46 мільярдів євро від ЄС, з яких значна частина піде на розвиток агросектора. Як фінансова підтримка ЄС вже допомогла розвитку бджільництва та чи знівелює вона ті виклики, проблеми, про які ви щойно сказали?
4: Ця підтримка для самого бджолярського сектору цього року є, так би мовити, стартовою. Я це так називаю. Тобто, з одного боку, це дофінансування для бджолиних сімей, що перезимували. І тут ми маємо 80 мільйонів злотих. Є також 62 мільйони злотих на програми підтримки в бджолярському секторі. У межах цих програм Агенція реструктуризації та модернізації сільського господарства фінансує навчання, закупівлю обладнання, постачання ліків, допомогу кочовим пасікам, пакетному бджільництву, а також дослідження меду. А як це вплинуло? Це дозволило польським пасікам потужно модернізуватися. Тобто сьогодні ми практично вже не маємо на пасіках медогонок з матеріалів, нестійких до кислот. Тобто всього, з чим мед може якось реагувати. У нас гарні вулики, швидко їх заміюємо, але передусім маємо кошти на лікування. І маємо кошти також на навчання, які організовуємо, але також маємо гроші на заміну маток. Бджолярі переконуються, що впровадження нових маток, нових поколінь, нового поголів'я, лагідного, неройливого, стійкого, такого, що дозволяє спокійно працювати на пасіці, це для бджоляра справді велика зручність. На пасіку йдеш із задоволенням. Часто сьогодні бджоляр йде навіть без капелюха.
3: Без
4: нічого, бо має лагідну бджолу. Запрошую на пасіку, спокійно.
3: Дуже охоче. Я взагалі дуже люблю бджолярів, і загалом сама мала з цим багато спільного, тому із задоволенням вас відвідую. Більшість пасік у Польщі – це малі та середні господарства, що спеціалізуються на натуральному меді високої якості. Попри те, що імпортний мед дешевший, польські споживачі справді обирають польський локальний продукт. Навіть існує бренд «Польський мед», який став одним із безпрограшних сувенірів з Польщі. То чим цей мед унікальний?
4: Смаком. Тим, що він неповторний, як кожен мед. Я завжди повторюю, бо я організую Нижньосілеське свято меду і вина в Пшемкові. І завжди кажу споживачам, шукайте той мед, той єдиний, який вам відповідатиме за смаком і кольором, але передусім за смаком. І в меді від цього пасічника ви можете бути впевнені, бо цього року чи наступного його збирають у подібному місці подібних рослин. Сезон у Польщі короткий, бо мед у Польщі ми збираємо лише 3-4 місяці. У деяких регіонах лише 3 місяці. Ця рослинність, це багатство рослинності, сприяє тому, що, маючи помірний клімат, ми також маємо велике різноманіття кількості пилку і нектару в меді.
3: Пане Вальдемаре, не можу не запитати про новий тренд, коли вулики встановлюють на дахах готелів, офісних будівель, торгових центрів. Вони є, наприклад, на дахах хмарочосу «Зебра Тауер» у Варшаві та Національної опери, а також університету у Вроцлаві чи бізнес-центру «Сі-200» в Гданську. Це мода на сталий розвиток? Частина міського ландшафту чи щось більше?
4: Якщо йдеться про міське бджільництво, то робити це треба справді з дуже-дуже великою часткою здорового глузду. Прикладом може бути Берлін. 8-10 років тому «Рятуємо бджіл» у Берліні була така акція. Мій колега Бенедикт Полачик, професор Берлінського університету, голова тамтешнього товариства пасічників, повторював одне. Це було повне нерозуміння того, що треба робити. По суті, це було вбивство бджільництва в Берліні. Кількість пасік, кількість охочих поставити собі вулик на балконі була величезна. Ефект проявлявся через 2-3 роки, найчастіше вже на другий рік, коли той маленький гарний виводок, принесений у вулик на балкон, створює гарну сім'ю. Але наступного року, коли ця сім'я входить у повну силу і з'являється величезна кількість бджіл, частина людей просто лякалася. І не маючи знань, що з цим робити, вони просто їх полишали. Сьогодні в Берліні, наприклад, величезна проблема з американським гнильцем. Це дуже небезпечна інфекційна хвороба запечатаного розплоду бджіл, яка, на жаль, призводить до загибелі бджолиних сімей.
3: Ви розповідаєте неймовірні речі. Дуже дякую.
4: Натомість у Польщі ми маємо дбати про те, щоб не допустити повного вигнання бджіл з міста. Ми вже колись це зробили. Давно, у 80-х, 90-х роках, з'явилися заборони на розведення тварин у містах, серед іншого і бджіл. Ефект – наші парки спорожніли. Не було запилювачів, це має бути, але під суворим наглядом, щоб не переборщити, щоб бджола не голодувала. На території Міністерства сільського господарства та розвитку села стоять 4 вулики, приносять мед.
3: Скільки банок меду принесли? 4 вулики.
4: З одного вулика було приблизно 40 банок.
3: Ого, це багато.
4: Справді багато, винятково багато, але це теж залежить від погоди, від кількості нектарування і від часу.
3: А може трохи й від міністра, але це вже інша тема. Не будемо про політику, краще поговоримо про апітуризм. Це один з найцікавіших напрямків екотуризму в Польщі. Він розглядається як ефективний інструмент соціально-економічного відродження сільських територій, адже дозволяє пасічникам суттєво підвищити рентабельність за рахунок продажу додаткових послуг. Куди би ви порадили поїхати?
4: Куди? Всюди, де є апі-будиночки. Це, до речі, те, що прийшло до нас, мабуть, зокрема, із України.
3: Так, з України.
4: Там я дуже часто бачив і зустрічав ці апі-будиночки. Цього року бачив їх і в Болгарії, зауважив, що і Словенія починає розвивати апі-туризм. Ми в Польщі маємо якнайбільше розширювати і популяризувати апі-туризм, бо до цього є інтерес.
3: Будемо шукати. Пане Вальдемаре, як ви оцінюєте співпрацю з українськими партнерами і як вона може розвиватися в період післявоєнної відбудови?
4: Я думаю, ми маємо зробити це якнайкраще. Ми маємо для цього час. Я постійно співпрацюю з колегами зі Львова. Тетяною Васильківською, професором Грибком, також і з Віктором Нагарнюком, який має близько 2000 бджолиних сімей поблизу Києва. Україна є в Апіславі, є в Апімондія. Україна навіть у 2013-му проводила з'їзд Апімондія в Києві, презентуючи свої досягнення, і, безперечно, вона до них повернеться. Я би хотів згадати ще один позитивний приклад співпраці з Україною. Ми користувалися, наприклад, селекцією на Закарпатті, звідки до Польщі завозили карпатську бджолу.
3: Знаєте, польсько-українським родинам добре ведеться, а польсько-українським бджолиним родинам нехай буде ще краще. На цьому пропоную завершити нашу чудову розмову. Ви їхали до нас здалеку, але сподіваюся, це було того варте. Для нас це точно була повчальна і дуже приємна розмова.
4: Я також щиро дякую.
1: У давнину мед і віск в Україні були настільки цінними, що їх використовували як валюту для сплати данини та торгівлі. Ця торгівельна формула працює і зараз. Торік Україна експортувала понад 50 тисяч тонн меду і заробила майже 125,5 мільйонів доларів. Тож мед посідає значне місце як в структурі українського експорту, так і в аграрному секторі в цілому. І має всі шанси продовжити давню економічно-історичну традицію, залишаючись солодким золотом України на світовому ринку. Це була програма «Відбудова» і я, Вероніка Марчук. Дивіться нас на Славі. Зустрінемося за тиждень. Хай щастить!

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.
7: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
2: Мільйони під водою забирай з собою.
3: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок. У дальніх
4: рукавах. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
5: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
6: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
8: А хто щось замовляв?
9: Кайт. Діти обирають краще.
10: А батьки схвалюють.
11: Знервованість. Перелік. Стрес.
12: Знову стиснилась.
11: Щось серце погано.
13: Тримай Корвалмен.
14: Корвалмен. Заспокой своє серце.
15: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
16: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Планш» на Бестселер Фест. Квитки на гастролівей. Живий звук.
17: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
18: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
19: FM Галичина. Слухай своє.
20: Рейніра наближається.
21: Ми показуємо всім її славу.
20: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні репи.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

Вітаю, я Катерина Широкопояс, і зараз я розповім вам про найважливіші новини станом на цю годину. Протриматися 3 дні. Аномальна спека в Україні готується поступитися свіжій повітряній масі. Із 5 по 6 серпня температурний пік у більшості областей становитиме від +32 до +39, а подекуди стовпчики термометрів можуть сягати позначки +40. Синоптикиня Наталка Діденко запевнила, що піковий період виснажливої спеки триватиме недовго. Уже 7 серпня на заході, а 8-9 у більшості регіонів України спеці прищемить хвіст нова свіжіша повітряна маса. Зміна синоптичної ситуації відбуватиметься поетапно завдяки приходу холодного атмосферного фронту і заходу. 4-6 серпня – останній день тотально аномальної спеки по усій території країни. Увечері на заході півночі та у Вінницькій області очікують перші локальні дощі із грозами. П'ятниця, 7 серпня – температурний спад відчують жителі західних областей, де стовпчики термометрів опустяться до комфортних +24, +29. У центральних, північних та східних регіонах ще утримуватиметься висока температура. А у столиці можливі короткочасні зливи зі шквалами. Субота, неділя, 8-9 серпня. Свіже повітря пошириться на переважну більшість території України. Температура повітря знизиться до класичних літніх показників у межах +25, +30. Затримається спека понад +35 лише на крайньому південному сході. Екстремальні погодні умови кінця липня та початку серпня залишають серйозний слід у кількох сферах – агросектор та врожай. За даними Укргідрометцентру, 3 декада липня відзначилася температурними контрастами – від прохолоди локальних злив у правобережних областях до ґрунтової посухи на Харківщині та півдні. Висока вологість на заході викликає ризики ураження зернових грибковими хворобами, тоді як брак вологи на півдні прискорює передчасне дозрівання пізніх культур. У Києві, зокрема, на виноградарі, сирці та Петрівці через спеку зафіксовано підвищення індексу забруднення повітря понад 100 одиниць через концентрацію озону. Очікувані зливи мають примусово очистити атмосферу. Енергетична криза у Європі. Через критичне зниження рівня води у річці Дунай під загрозою опинилася робота єдиної АЕС в Угорщині, а Румунія вже почала виводити із експлуатації окремі енергоблоки. У Франції триває боротьба із масштабними лісовими пожежами, де допомогу місцевим службам надають українські рятувальники. Аномальна спека, що охопила Україну на початку серпня, виходить на свій фінальний пік. Починаючи з 7 серпня на заході та з 8-9 серпня по усій країні очікується довгоочікуване зниження температури до комфортних +25, +27, яке супроводжуватиметься грозовими дощами та оновленням повітряних мас. Паніка в РФ. Путінські НПЗ злетіли у повітря. Сталося те, чого Кремль боявся найбільше. У ніч проти 6 серпня Сили оборони України завдали чергового надпотужного та системного удару по паливно-енергетичному комплексу країни-агресорки. Наймасштабніша атака безпілотників розгорнулася у Ярославській області та Республіці Башкортостан за сотні тисячі кілометрів від українського кордону. В епіцентрі ураження опинився нафтопереробний завод «Славнафт-Янус». У Ярославлі розташований за майже 700 кілометрів від кордону. Це одне із 5 найбільших нафтопереробних підприємств РФ, яке щороку переробляє близько 15 мільйонів тонн сировини та є ключовим постачальником бензину, дизелю і авіаційного палива для логістичних потреб російської армії. Місцева влада назвала цю ніч справжнім пеклом. Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв змушений був визнати, що регіон зазнав наймасованішої атаки БПЛА. За його словами, протиповітряна оборона начебто збила 92 дрони. Проте падіння уламків та прямі влучання спричинили масштабну пожежу із 3 основними осередками займання безпосередньо на території НПЗ. Через загрозу та наслідки вибухів виїзд із Ярославля у бік Москви довелося повністю перекрити, а уламки пошкодили цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Географія українських відповідей цього разу виявилася ще ширше.

НПЗ «Башнефтьнувойл» Уфа, Башкортостан. Ще 5 серпня українські дрони дісталися підприємства в Уфі. За даними Генерального штабу ЗСУ, на об'єкті виникла масштабна пожежа, внаслідок якої уражено комбіновану технологічну установку та установку каталітичного реформінгу L-35-11000. Це завдає прямих збитків технологічному циклу виробництва високооктанового пального. Знищення наземних ретрансляторів БПЛА. Окрім тилових заводів велетнів, сили оборони уразили 2 наземні пункти управління та ретрансляції, які окупанти використовували для спрямування ударних БПЛА типів «Герань» та «Гербера». Ураження здійснено у районах Залізного порту та Херсонщини та в Оленівці, тимчасово окупованому Криму, що суттєво послаблює спроможності ворога вести повітряну розвідку та коригувати удари. Систематична робота українських безпілотників по нафтогазовому сектору ворога уже призвела до катастрофічних наслідків для бюджету агресора. Масові зупинки підприємств лише впродовж липня 2026 року у Росії горіли щонайменше 18 великих нафтопереробних заводів. Причому як мінімум 8 із них були змушені повністю або частково зупинити технологічні лінії. Зокрема, наприкінці липня стало відомо про зупинку Саратовського НПЗ, ремонт якого, за даними джерел Reuters, триватиме щонайменше 2-3 тижні. Колосальні фінансові збитки. Видання The Moscow Times оцінює сукупні збитки російського бюджету та нафтових компаній від атак по НПЗ у карколомні 1,2 трильйони рублів. Удари по заводах в Ярославлі та Уфі доводять, що для українських БПЛА більше немає недосяжних зон у глибокому тилу ворога. Знищення об'єктів переробки нафти позбавляє російську армію пального, паралізує цивільну та військову логістику, а ще завдає непоправного удару по економіці РФ, яка більше не здатна захистити свої стратегічні підприємства. Таємний похорон у Москві та підрив Упиря. В РФ втрачають топ-генералів та розробників зброї. У Москві на Троєкуровському цвинтарі в умовах найсуворішої секретності поховали генерал-лейтенанта Ігоря Єрусалимова, першого заступника начальника штабу Московського військового округу. Процесія проходила під жорстким контролем співробітників ФСО та Росгвардії, які ретельно перевіряли усіх відвідувачів та автомобільний транспорт. Почесний караул залишив біля могили прапор повітряно-космічних сил РФ та похоронний вінок із символікою Z. Офіційні причини та дата смерті Єрусалимова замовчуються. Проте російські та міжнародні джерела, зокрема ВЧК, ОГПУ, «Важна історія», «Медуза» та «Осінь дослідників» пов'язують його загибель із резонансним вибухом 1 серпня у московському ресторані «Балзіросі» на Кудрінській площі. Я ж нагадаю, тоді у зачиненому на приватне обслуговування ресторані святкував 55-річний ювілей головнокомандувач ВКС РФ генерал Олександр Чайко. За даними НАК РФ, невідома жінка намагалася пронести всередину саморобну вибухівку під виглядом подарунку, але була зупинена охороною, після чого й стався вибух. За неофіційними даними, загинуло 5 осіб, серед яких охоронець, сама виконавець, зять генерала Чайко Данило Передій, а також генерал Єрусалимов. Ще 21 особа дістали поранення. Сам генерал Чайко, який був головною ціллю, за наявними даними, вижив. Ігор Єрусалимов у 2020 році очолював оперативне управління штабу Західного військового округу. У 2024-му став першим заступником начальника штабу Московського СВУ. У травні 2025 року указом Путіна йому було присвоєно звання генерал-лейтенанта. Паралельно із зачистками та вибухами у столиці РФ у Свердловській області скоєно замах на одного із ключових виробників російських FPV-дронів гендиректора «Урал-дрон-заводу» Володимира Ткачука. Увечері у вівторок у селищі Великий Виток, це 25 кілометрів від Єкатеринбурга, вибухнув автомобіль «Мерседес», у якому перебував Ткачук. Водій Ткачука загинув на місці. Сам бізнесмен та зет-блогер, засновник каналу «Повернення на війні», перебуває у вкрай важкому стані у реанімації. За даними джерел The Insider, у 18 років Ткачук притягувався до відповідальності за статтею про поширення дитячої порнографії. А уже у вересні 24-го року особисто демонстрував свої дрони «Упир» Володимиру Путіну. Серія вибухів у середмісті Москви та підриви ключових розробників

Західної військової та гуманітарної допомоги в Україну сталася надзвичайна подія, яку у Берліні уже охрестили виходом гібридної війни на новий рівень. На південній злітно-посадковій смузі аеропорту безпосередньо поблизу українського транспортного літака Ан-124 «Кондор», за даними німецьких ЗМІ, які належать українським ВПС, виявили безпілотник, споряджений бойовою вибухівкою та детонатором. Для знешкодження небезпечного об'єкта німецька поліція залучила спеціального робота-сапера, а роботу аеропорту довелося терміново призупинити. Через закриття литовища вантажний літак, що прямував на посадку, змушений був перервати маневр та піти на друге коло. На висоті кількох сотень метрів повітряне судно зіткнулося у повітрі із іншим неідентифікованим літаючим об'єктом. Літак здійснив вимушену посадку у Гановері із незначними пошкодженнями. Очільник МВС землі Саксонія Армін Шустер підтвердив, що кримінальна поліція відновлює пошуки уламків ймовірного другого дрона. Федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Тубринт терміново перервав свою літню відпустку та прибув на місце події. Він заявив про вихід на абсолютно новий, вкрай небезпечний рівень загрози. Те, що дрон, озброєний вибухівкою, опинився в аеропорту, є новим сценарієм. Особи, які стоять за цим, повинні володіти високим рівнем технічних знань. Це свідчить проти аматорського підходу. Ми маємо справу із професійним сценарієм гібридної загрози, до якого можуть бути залучені іноземні держави. Після виявлення дрона захист аеропорту Лейпцигу негайно посилили спеціальними підрозділами із протидії БПЛА. Подія викликала шквал жорстких політичних реакцій у Бундестазі та міжнародних структурах. Речник фракції ХДС із питань оборони Родеріх Кізеветтер закликав уряд Німеччини негайно розпочати консультації з союзниками по НАТО за статтею 4. Він наголосив, що збільшення системних гібридних атак та перевірка спроможностей з боку Росії призводять до небезпечного звикання та підривають безпеку Альянсу. Лідерка фракції «Зелених» Катерина Дрьоге вимагає негайно скликати засідання Ради національної безпеки за участі канцлера Фрідріха Мерца та міністра оборони Бориса Пісторіуса. У штаб-квартирі НАТО підтвердили, що офіційно проінформовані про деталі інциденту у німецькому аеропорту та стежать за розслідуванням.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

Кожен мій ранок починається не з радощів, а з відчуття дискомфорту. Мої суглоби, наче закуті в ланцюги. Я ледве встаю з ліжка, спина тягне, коліна хрустять, рухи скуті. Навіть такі прості справи, як піднятися сходами чи вийти на прогулянку, стали нестерпними. Це відчуття, наче щось не так із суглобами, і я позбавлена свободи та радості руху. Та терпіти це більше не потрібно. КГН 600 став рішенням, яке повернуло мені комфорт. Природа, піші прогулянки, і я знову насолоджуюсь життям. А бувало ж всяке, проблеми у колінах та плечах, і скутість та хрускіт під час руху, зранку нерухомість та набряки. КГН 600. Я знову живу активно і без обмежень. Рух став легким, а життя повноцінним. КГН 600 підтримує ваші суглоби. Обирайте свободу руху. КГН 600. Живіть вільно та рухайтесь легко. Не ігноруйте артрит, артроз, бурсит, остеоартрит, ревматоїдний артрит.

0: Рит подагру, пошкодження хрящів та зв'язок. Терпіти це більше не потрібно. КГН 600 став рішенням, яке повернуло мені комфорт. Природа, піші прогулянки, і я знову насолоджуюсь життям. А бувало ж всяке, проблеми у колінах та плечах, і скутість та хрускіт під час руху, зранку нерухомість та набряки. КГН 600. Я знову живу активно і без обмежень. Рух став легким, а життя повноцінним. КГН 600 підтримує ваші суглоби. Обирайте свободу руху. КГН 600. Живіть вільно та рухайтесь легко.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
3: Ви дивитеся «Український фокус на славі». Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
4: Я Марек Шеран.
3: Вітаємо вас.
4: Добрий день. З усіх балістичних ракет, що летіли на Київ 1 серпня, збили лише одну. 5 серпня жодної. Через війну з США з Іраном українській ППО не вистачає боєприпасів «Петріот» для перехоплення балістичних ракет. І росіяни цим користуються. Тим часом Financial Times пише, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня відмовив у наданні сотень додаткових ракет-перехоплювачів до ЗРК «Петріот». Про те, як захистити українське небо, будемо говорити з нашим гостем, авіаційним експертом та науковим співробітником НАУ Валерієм Романенком. Пане Валерію, добрий день, вітаємо.
3: Вітаємо вас.
5: Да, доброго дня.
4: Пане Валерію, я запитаю напряму, чим можна замінити ракети «Петріот», бо ми чули від Дональда Трампа, що, принаймні так пише Financial Times, що він відмовився надавати Україні додатковий пакет ракет «Петріот». Чи існує їм альтернатива?
5: Існує ракети «Томагавк».
4: Ну, їх теж не з того, що ми пам'ятаємо цю, я би сказав, театр чи теж драму в кількох актах, ми це добре пам'ятаємо, також їх не буде. Тому альтернативи немає, добре розумію?
5: Ну, альтернатива є, але вона, розумієте, вона така непевна. Ми очікуємо отримати, у всякому разі, замовлене, нам обіцяли 8 комплексів сам ТНГ, Next Generation. Але поки що оригінальний комплекс «Самті» не показав здатності збивати відповідним чином балістичні ракети. І комплекс «Next Generation», бо вдосконалена його модель, вона має бути лише влітку десь почати бойові випробування в Україні. І треба ще бути впевненим, що вдалося розробникам цього комплексу вдалося подолати проблеми зі збиттям балістики. Тобто поки що, відповідаючи чітко на ваше питання, альтернативи ПАК-3 нема.
3: Але коли ми говоримо про нашу, про українську антибалістику, звісно, що всі її чекають. І відомо, що випробування, власне, Фреї з перехопленням балістичних цілей очікується лише всередині наступного року. Власне, хочу запитати, чого нам ще бракує, скільки часу потрібно, щоб ця ракета вже могла бути на службі захисникам неба?
5: Це важко сказати, розумієте, це розробка ракети. Я думаю, що взагалі ця ракета дуже далеке майбутнє. Скажімо так, серійно їй вдасться налагодити випуск, за моїми оптимістичними очікуваннями, це десь 28-29 роки, не раніше. Тому що ви бачите, що в усьому світі лише найбільша зброярська фірма, така як Lockheed Martin, спромоглася розробити антибалістичну ракету-перехоплювач, здатний збивати методом прямого влучання. Тобто були задіяні, і розробка тривала, десятиліття, мінімально 20 років, поки дійшли, власне, до методу, поки реалізували цей метод. Я розумію, що ми розробляємо нашу ракету на базі зенітної радянської ракети. Ми використовуємо досвід і використовуємо, компоненти ракети, зенітних ракет від наших союзників. Але все одно інтегрувати все це в ракетний комплекс – це досить складне завдання. Причому в умовах нинішньої України, коли будь-яке підприємство, будь-який завод, будь-яка, місто в Україні може бути в будь-який момент по ньому нанесено удар, і це теж далеко не сприяє швидкій розробці якихось засобів ураження.
3: Але що тоді Україні робити далі? Бо розуміємо, що ракет-перехоплювачів до патріотів не вистачає. Чи зараз ми зможемо їх отримати? Велике питання, то, власне, як Україні захищатися?
5: Перш за все, треба не захищатися, а нападати, на мій погляд. Ми вже працювали, наносили досить успішні удари по пускових установках комплексів, цих ракетних бригад російських, озброєних комплексами «Іскандер». Знищено принаймні там 2-3 установки, ще кілька пошкоджено. Крім того, можна наносити удари по складах різного рівня, куди з підприємств надходять ці ракети. Склади там армійського рівня, склади рівня групи армій, там Росії-центр, група армій-центр, там подібні такі групи армій. Можна нарешті наносити удари по заводах-виробниках, що показує досить високу ефективність. Особливо, якщо ми будемо застосовувати, ви зараз показуєте ракети «Фламінго», які здатні нести понад тонну вибухівки. І таке одне влучання досить для того, щоб знищити цех. А якщо цех критичний для виробництва, це фактично зупинка випуску ракет. Тобто, якщо застосувати активні методи, вони будуть на 100% більш ефективними, ніж очікувати якісь мінімальні поставки ракет-перехоплювачів. Бо все одно за статистикою, ми, навіть маючи ракети-перехоплювачі, здатні збивати одну з трьох запущених ракет. А удар по підприємству, по обмеженій кількості підприємств, бо, наприклад, ракети балістичні російські випускають 2 підприємства, ракети «Циркон» – одне підприємство, і плюс в технологічному ланцюжку задіяні там 2 заводи, які випускають твердопаливні двигуни. Потрібно, безумовно, продовжувати удари по підприємствах, які випускають радіоелектроніку. Бо там основна частина радіоелектроніки і там інших комплектуючих, вона російського виробництва в цих балістичних ракетах. І удари по Білгородську, там Кремній-Л, або по Зеленограду, там де випускають основні потужності російської радіоелектронної промисловості, вони теж в значній мірі впливають на випуск ракет. Давайте подивимося. В квітні ГУР нам повідомляв, що росіяни здатні випускати 60 ракет на місяць. балістичних «Іскандер-М». В липні ця цифра вже впала в тих самих доповідях ГУР, впала до 50 ракет на місяць. Це після того, як ми активно наносили удари по підприємствах, складах і пускових установках. Тобто ефективність підтверджена активного способу боротьби з російськими ракетами. І це треба масштабувати.
4: Тобто ціла надія в балістичних ракетах. Я добре вас зрозумів, пане Валерію, тому що дронами, ну, можна, звісно, нанести хороші удари, але коли прилітає балістика, то вже збирати нема чого.
5: На жаль, в нас нема балістики, як такої. Йде лише випробування двох типів ракет, FP-7, FP-9. А «Фламінго» – це крилата ракета. От. І крилаті ракети, вони, звісно, як і російські крилаті ракети, будуть нести втрати від російської ППО. Вони не настільки, скажімо, значить, ефективні. Російська оборона набагато більш ефективна проти крилатих ракет. Вони будуть нести втрати, але застосування однієї такої ракети, я повторюся, воно при вдалому попаданні може вивести весь завод з ладу, якщо по критичному цеху. Так от, застосування потужних крилатих ракет може вплинути на ситуацію в значній мірі. Ну і крім того, безпілотниками можна вибивати російські підприємства радіоелектроніки, які менш захищені, ніж ракетні підприємства.
3: Дякуємо за ваші коментарі, за цю розмову. Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету, був з нами на прямому зв'язку. Майбутнє американської військової присутності у країнах Європейського Союзу залишається предметом дискусій. Політолог і міжнародний експерт з питань безпеки Фабріс Потьє вважає, що у цій ситуації ЄС вже зараз необхідно посилювати власні оборонні спроможності та бути готовим самостійно протистояти можливій російській агресії. Такою думкою він поділився в ефірі програми World Talks телеканалу TVP World.
6: Американська присутність у Європі буде меншою. Питання лише в тому, якою саме. Тому найкраще, що ми можемо зробити, поки остаточні результати цього перегляду ще невідомі, це створювати такі оборонні спроможності і такі ключові можливості, які дозволять Європі самостійно забезпечувати власну безпеку. Йдеться не лише про танки чи ракети. Передусім, це супутникові системи, високоточні далекобійні удари, протиповітряна оборона, стратегічна військово-транспортна авіація – усе те, де сьогодні головним постачальником залишається Сполучені Штати. А Європа поки що відіграє другорядну роль. Саме тут нам потрібно нарешті навести лад і суттєво зміцнити власні можливості. Тоді ми зможемо будувати більш рівноправні відносини зі США та бути здатними захищати Європу власними силами. Чесно кажучи, усе інше наразі лише припущення. США, як і раніше, залишаються відданими безпеці Європи. Не варто також забувати про американські гарантії розширеного ядерного стримування, які поширюються на весь альянс НАТО. Тому я не вважаю, що зараз існують критичні прогалини у стримуванні. Але ми бачимо інше. У найближчі роки Європа повинна навчитися самостійно проводити складні військові операції у відповідь на можливу російську агресію, навіть якщо американські війська і надалі залишатимуться на європейському театрі. Тож працюємо, виходячи із найкращого сценарію. Європа повинна бути здатною діяти без допомоги Сполучених Штатів.
4: Міністр внутрішніх справ німецької землі Саксонія Армін Шустер заявив, що в аеропорту Лейпцига тривають пошуки уламків можливого другого дрона. Раніше ЗМІ повідомили, що у ніч проти середи 5 серпня поблизу українського літака у німецькому аеропорту було виявлено дрон, який був оснащений вибухівкою та детонатором. Видання Цицайт повідомило, що йдеться про літак Антонов. Тим часом президент США Дональд Трамп заперечує інформацію, яка з'явилась у ЗМІ, про те, що американські військові стикаються з дефіцитом боєприпасів на тлі війни з Іраном. Про міжнародні обставини навколо України будемо говорити з нашою гостею, програмною директоркою Міжнародного центру української перемоги, експерткою з питань Україна-НАТО та колишньою політичною аналітикою представницею НАТО в Україні Іриною Красноштан. Пані Ірино, добрий день, вітаю в студії «Українського фокусу».
3: Вітаємо вас, вітаю.
4: Після останніх обстрілів ми бачили, що в Києві не можна було збивати реально балістичних ракет, тому що не вистачає просто ракет-перехоплювачів. А на вашу думку, ми не бачили жодних заяв ані в НАТО, ані в Генсека НАТО, не бачили також заяв лідерів коаліції охочих. А як ви би скоментували цю тишу? Бо тиша теж є комунікатом.
7: Ну, звичайно, проблема велика. Я думаю, що про неї знають і генеральний секретар НАТО, і, звичайно, лідери наших європейських союзників, інших союзників. Але проблема в тому, що вони можуть зробити з цією проблемою. Тому що існує ось механізм Pearl, по якому передаються нам перехоплювачі до ракет Петріотів, які купують європейські союзники у Сполучених Штатів. Я знаю, що генеральний секретар, в принципі, в НАТО активно працюють над цією програмою. Але питання, чи є достатньо зараз перехоплювачів, які можна, в принципі, купувати і які можна передавати Україні. Тому що, звичайно, Дональд Трамп заперечує про те, що дефіцит у Сполучених Штатів існує, але ми бачимо, в принципі, по тому, що відбувається, що це дійсно так. Ми бачимо, в яких кількостях були використані ці перехоплювачі на Близькому Сході, і ми розуміємо, що дійсно їх стає менше і менше, і країни менш охоче готові ними ділитися. Тому я думаю, що, звичайно, все-таки будуть якісь намагання і від наших європейських партнерів знаходити якісь можливості, але це одиничні кроки, тому що, наприклад, 126 балістичних ракет було направлено Росією ударами по Україні. Якщо говорити про перехоплювачі, їх потрібно принаймні два на кожну із цих ракет. Тобто ми говоримо про більше 250 перехоплювачів, які нам потрібно на місяць, а бажано більше. Таких масштабів допомоги немає, тому що треба розуміти, що коли партнери нам надавали допомогу, це там 5-10 перехоплювачів, 30 перехоплювачів за один раз. Тобто це не в тих масштабах, в яких зараз Україна цього потребує. І, звичайно, виробництва теж немає у тих масштабах. Тому, звичайно, що, я думаю, наші партнери будуть намагатися шукати рішення, але ми теж зараз намагаємося ось цю програму разом з європейськими партнерами, програму Фрея антибалістичну запускати, але це все довготермінові.
8: Довгою, щойно так, про це говорив так. Наш експерт Валерій Романенко, що Фрея, якщо в 28-му році з'явиться, то це буде великий успіх. І, насправді, напередодні Володимир Зеленський розмовляв з генсеком НАТО, і Марк Рютте пообіцяв, що буде працювати з союзниками. Вони розуміють проблему, що нам нема чим захищати свої мирні міста. Але тут питання ще в іншому. Володимир Зеленський говорив про те, що якраз ракети «Патріот» можуть стати таким фактором політичного тиску на Київ під час переговорів. Чи ви бачите якісь ознаки чи передумови до того, що саме так і станеться?
7: Так, на жаль, бачу, тому що, по-перше, ми бачимо, що Росія нарощує виробництво балістичних ракет, і також ми бачимо сигнали, що Росія отримує зараз від Північної Кореї теж поставки балістичних ракет. Мова йде зараз про 40 додаткових, і повинна бути збільшена ця підтримка зі сторони Північної Кореї до 120 ракет. Тобто, знову ж таки, ми говоримо про великі цифри, це ракети, які дуже багато шкоди можуть нам нанести, і це той, скажімо так, та слабка сторона наша, яку Росія буде використовувати. Ми бачимо, що з місяця в місяць вони нарощують ці спроможності, розуміючи, що дійсно просто немає фізично навіть можливості в таких кількостях Україні отримати ці перехоплювачі. Звичайно, я сподіваюся, що ми матимемо певні спроможності хоча б точково деякі з цих балістичних ракет перехоплювати, але не у цих масштабах. І якщо говорити про те, що ми заходимо в осінь, потім в зиму, то це дійсно може стати тим елементом тиску, який Росія буде використовувати. Тому що інших елементів тиску фактично в них на Україну немає. Це єдина така слабка сторона, яку вони будуть використовувати.
4: Але президент Зеленський говорив, ми такі, що чули, що в західних партнерах, за цитатом, є ракети, ПАКС-3 на складах, в такому разі, то чому ці партнери їх не надають Україні?
7: Так, є в західних партнерів. В принципі, вони є в різних частинах світу. Вони, звичайно, є в Сполучених Штатах, про що ми говорили. Вони є в країн Близького Сходу, Перської затоки, вони є в країнах Тихоокеану, Тихоокеанського регіону, і вони є в європейських партнерів. Але ну, серед них європейські партнери – це ті, хто ще можуть нас підтримати. А однак тут проблема є в кількостях, про те, що я говорила, що просто ну, в частини партнерів їх немає в тих кількостях, які вони би потрібні були нам. Тобто країни, ймовірно, можуть надати якісь 5-10 перехоплювачів, але, знову ж таки, за ці роки їх певні ресурси теж вичерпуються. Наприклад, Нідерланди нещодавно в липні заявляли, що вони просто вичерпали всі.
4: Немає.
7: Можливості надавати. Інша проблема, от ми говорили про те, що теж посилюються гібридні атаки проти європейських країн, і тому вони теж будуть хотіти тримати ці запаси для себе. І тут питання, звичайно, що стоїть в пріоритеті. Ну, на мою думку, звичайно, допомогти Україні зараз – це важливіше, але для політиків певних країн рішення притримати ці запаси для себе може бути більш якби важливим для їхнього суспільства, як пояснити, що ми віддаємо ну, якби ресурси, які вже вичерпуються, а тут теж проблема продукції нових перехоплювачів. Тому що, наприклад, існує програма, по якій європейські партнери віддають свої і потім отримують гарантії, що вони будуть швидше в черзі на отримання нової продукції від Сполучених Штатів. Але якщо зараз продукція від Сполучених Штатів – це 50 десь ракет ПАК-3 в місяць, тобто поки масштаби не виростуть цієї продукції, країни теж будуть боятися, що вони не отримають вчасно. Тому що вони і так чекають по декілька років. Тому, ну, звичайно, це політичне рішення, і я сподіваюся, що є розуміння у європейських партнерів, що безпека України – це їхня безпека, і треба допомогти зараз Україні, тому що ну, це загроза для них може бути в майбутньому. Однак це завжди питання, що є власною безпекою для окремих країн.
8: Ну і дійсно те, що Росія поглиблює і посилює гібридні атаки на європейські країни. Це теж змушує їх задуматися про те, що треба більше озброєння зберегти, можливо, для себе, для того, щоб в разі чого мати чим захищатися. Дякуємо за цю розмову. Ірина Красноштан, програмна директорка Міжнародного центру української перемоги, експертка з питань Україна-НАТО, колишня політична політикиня представництва НАТО в Україні. Дякую.
7: Дякую вам.
8: Новий у політиці жорсткий у своїх рішеннях і чутливий до історичних тем. Такими словами, можна описати чинного президента Польщі Кароля Наврозького. Рівно рік тому, після перемоги на президентських виборах, він склав присягу народові. Чим запам'ятався лідер країни-сусідки за цей період? Дивіться в наступному матеріалі.
9: Шосте серпня 2025 рік. Карл Наврозький з дружиною Мартою переступають поріг пленарної зали Сейму. Після урочистого виконання гімну новообраний президент Польщі складає присягу.
10: Урочисто присягаю зберігати вірність положенням Конституції. Зберігати вірність положенням Конституції. Непохитно стояти на сторожі гідності народу. Непохитно стояти на сторожі гідності народу, незалежності та безпеки держави. Незалежності та безпеки держави. А благо батьківщини та добробут громадян. А благо батьківщини та добробут громадян завжди будуть для мене найвищим обов'язком.
9: Наврозький, незалежний кандидат, підтриманий партією «Право і справедливість», переміг у другому турі виборів у червні 2025 року. До приходу в політику очолював Інститут національної пам'яті, а свою кампанію проводив під гаслом «Польща передусім, поляки передусім».
10: Я вірю в Польщу і буду за неї боротися. Я з повною відповідальністю можу сказати, що готовий представляти всіх поляків.
9: Збирав навколо себе виборців і риторикою щодо України, заявляв про жорстку позицію до Києва, виступав за обмеження соціальної підтримки воєнних мігрантів і ставив під сумнів євроатлантичні перспективи нашої держави.
10: Я станом на зараз не бачу Україну ані членом ЄС, ані НАТО. Країна, яка не в змозі відповісти за дуже жорстокий злочин проти 120 тисяч своїх сусідів, не може бути частиною міжнародних союзів.
11: Євросоюз.
9: Не обійшлося і без публічних скандалів навколо його персони. У СМІ писали про зв'язки з футбольними фанами та закидали роботу на охоронну фірму, яка нібито супроводжувала повінь. Сам Навроцький усе називав наклепом. Після вступу на посаду узявся виконувати обіцянки. У серпні 2025 року ветував поправки до закону, який передбачав соціальні виплати на дітей 800+ та продовження тимчасового захисту для українців. Натомість запропонував прив'язати допомогу до працевлаштування та обов'язкового навчання дітей у школі. А під час візиту Володимира Зеленського до Варшави у грудні дорікнув українській владі у невдячності, чим вкотре заробив суспільну прихильність. Проте, яким чином Навроцький збираються стояти на сторожі безпеки держави, стало відомо у березні 2026 року. Президент наклав вето на програму європейської оборонної позики «Сейф». Згодом вулиці Польщі заполонили протести, а уряду довелося шукати план «Б». Загалом за перший рік каденції польський президент заблокував рекордну кількість законів – 41, а також відібрав у Володимира Зеленського орден Білого Орла. Знову поговорити віч-навіч лідерам вдалося під час саміту НАТО у Анкарі. Однак щодо історичних питань, за словами самого Навроцького, домовитися не вдалося. Додам, що попри хвилі напружень у польсько-українських відносинах, позиція Навроцького щодо війни Росії проти України незмінна. Він називає Путіна загрозою для Європи і закликає тиснути на Москву, а серед пріоритетів його першого року у канцелярії називають зміцнення безпеки Польщі, коригування політики щодо України, регіональну співпрацю та прагнення до постійного членства у Великій Двадцятці. 29 липня соціологи Ібріс провели опитування, згідно з яким чинному президенту довіряють понад 51% респондентів. Юлія Гунько, Слава.
4: Видання The Washington Post повідомило, що президент США Дональд Трамп минулого тижня вимагав від міністра оборони Піта Гексета пояснень щодо того, чому його, судячи з усього, стосовно гострого дефіциту боєприпасів, вели в обман. Тим часом у Польщі минає рік, як Карл Навроцький став президентом Польщі. І як за цей час виглядають відносини між нашими країнами за той рік правління Карла Навроцького на пості президента Польщі, про це запитаємо нашого гостя, міністра закордонних справ Польщі та професора суспільних наук.
8: Колишнього міністра закордонних справ, мушу тебе поправити.
4: Чапутовича, так, я би хотів, щоб пан Яцек був міністром, тому може і так ще подалі. Ну, а хто може, це якась ворожба буде. Пане професоре, вітаємо в студії Українського фокусу. Перше питання, пане професоре, таке. Вас, як академічного викладача, я запитаю, а яку ви би оцінку поставили Карлу Навроцькому за останній рік, як мова про польсько-українські відносини?
12: Треба сказати, що президент Карл Навроцький був обраний в демократичний спосіб. Він репрезентує нашу державу, тобто треба віддати йому шану. Я натомість вважаю, що він ще ментально перебуває в попередній ролі. Як глава Інституту історії. Це має велике значення у наших відносинах з Україною. І напругу з цим пов'язано. Тому він повинен думати про головну роль президента, яку і це зверхність над Збройними силами Польщі і репрезентування Польщі. Тобто треба очікувати від нього таку політику, яка веде до піднесення безпеки. І тут роль співпраці з Україною дуже вагома. Тому що Україна має дуже вагомі засоби і досвід, яке Польща і, зокрема, польське військо, їм треба це використовувати і співпрацювати. У цій ролі президент не міцний. Не співпрацюємо в питанні безпеки між нашими державами так, якби ми могли би співпрацювати. Тобто я закидаю це його президентурі. Тим не менше, йому треба віддати шану.
8: Ну, враховуючи ті фактори, які ви перерахували в польсько-українській співпраці. Ми знаємо, що Польща була і залишається головним військовим логістичним партнером України. Дуже багато за ці роки було зроблено в питанні вирішення спільних оборонних питань. Ну, але, власне, бачимо, що історичні питання заважають нам останнім часом. І за даними опитування Opinia 24, 44% поляків сказали, що вирішення історичних питань можуть стати на заваді якраз продовження військової допомоги Україні. Як ви вважаєте, чи ризикує оця тема історичної пам'яті стати фактором, що впливатиме якраз на наше безпекове співробітництво?
12: Ця пам'ять впливає, тому що ця співпраця не така, на такому рівні, як би могла би бути. Але мені здається, що останні заяви від Зеленського, президента і президента Інституту пам'яті вказують, що порозуміння можливе. Є рішення президента про ведення ексгумації поляків. Це дуже вагома справа, вагоме питання для польських сімей і так Польщі як цілості. Тобто бачимо, що є також відкритість на відкриття акт історичних документів. І якщо будуть дії, які будуть слідкувати за цими словами, думаю, що ця проблема історичних відносин не буде домінуючою. І думаю, ця дебата буде продовжуватися між публіцистами, письменниками, політиками, тому що це так завжди. Але думаю, що цей пріоритет – це співпраця військова, підтримка для України у війні, справедливій війні з боку України, щоб відтиснути російського загарбника. І це пріоритет, який не повинен зникнути. Це повинна бути головна ціль для уряду, для президента.
4: Пане професоре, повна згода. Але не можу не запитати в такому разі, чому Польща і Україна, хоча заявляли і одна, і друга сторона, що буде дрон-діл, дронові технології взамін за літаки МіГ-29, і нічого не вийшло. Поки що ми бачимо, що йдуть якісь перемовини. Ми, звісно, не знаємо їх фінального результату, але тим не менше це не так виглядає, як ми би всі очікували.
12: Я вважаю, що польська сторона не до кінця раціональна, тому що ці літаки були б дуже корисні для України, але замість розмовляти про рівновартість, нам треба говорити про доступ до технології дронів, але це дуже важко міряти, яка це вартість. Україна і президент Зеленський тут він поміняє цю технологію за дуже велику вартість, якщо йдеться про країни біля Ірану. Нам треба доцінювати цей ноу-хау, це знання. І інші країни також співпрацюють. Американські підприємства також працюють з Україною, в тому числі. І нам не треба говорити про це, що нам треба поміняти цю технологію на старі радянські літаки. Мігі можна би подарувати, але по-друге, щоб було б корисно для обох сторін, це доступ до технології, але також стійку співпрацю. Я вважаю, що Польща не повинна виключати присутності стабілізаційної місії в Україні, польські служби і військо. Їм треба приготуватися, щоб трансферувати знання з війни для польського війська. Так інші країни роблять. Ми позаду, на жаль. Ми сусіди. А якщо йдеться про співпрацю, це не виглядає так, як міг би вказувати потенціал. Буде таке порозуміння між Польщею і Україною. Е3. Ми також у програмі Фрея. це все становить, що цей потенціал не використовується повноцінно. Тут я також бачу певну небезпеку, тому що Україна потребує доступу до технології патріотів. Президент Трамп оголосив це, що він думає про надання такого доступу. Зараз він не знає, це не 100% допомога. Польща також старається отримати патріоти, також, щоб отримати зброю у рамках НАТО. Це йдеться, щоб не показувати цих окремих проєктів як конкурентні. Ми могли би разом, Польща з Україною, вже на етапі підготовки оферти для американців, що ми могли б співпрацювати польсько-українська ініціатива, бо в іншому випадку це могло б закінчитися так, що жодна з наших держав не вийде добре на цьому і не буде мати доступу.
4: Пане професоре, але тим не менше, міністерка, віце-міністер Магдалена Собковяк-Чернецька, вона про це говорила, коли повернулася з візиту за океаном, що мала би це робити саме, власне, Польща, Україна і звісно, Штати. І це хіба був добрий напрямок, але після того, якби ми не бачимо жодних рухів, я думаю, що тепер м'яч на стороні американської адміністрації, але ми самі бачимо, що тут є так, так, ні, може, може, ні, а ні. І потім знову повертаємося до того, так, може, ні, може, так, може, ні.
12: Пані міністр сказала, що вона готова, що Польща готова брати участь у програмі патріотів продукції, виготовлення, але я не переконаний, що чи це було, чи про це говорили з Україною. Це повинна бути спільна ініціатива не на рівні віце-міністрів, але президентів або уряду. І виглядає, що такого немає, тому що питання вже були. Ви пропонували щось? Була така пропозиція. Але це, чи це з'ясовано, чи це формально з'ясовано? Це Україна мала ж, вони отримали таку обіцянку від Трампа, що отримають патріоти. Це Україна вживає ці ракети. Я думаю, що Польща поки що є державу у мирі. Це є така, скажімо, конкуренційність між Польщею і Україною. Це не служить, це не дає переваги ані Польщі, ані Україні. Я повертаюся до першого вашого питання, що рік після початку президентури Карола Навроцького ще нема такої співпраці. І ці суперечки, які виникли між нашими країнами, вони заважають, щоб створювати такі пропозиції між нашими державами. Я вважаю, що ми втрачаємо дуже багато, що ми не співпрацюємо з Україною у сфері військовій, що ми не присутні, що ми не вживаємо досвід України. Що роблять інші країни?
8: Ну і ми бачимо, що російські ракети, які через Україну залітають на територію Польщі, вони не збиваються ні українською стороною, бо ми не маємо чим. І Польща, перебуваючи під законом мирного часу, теж поки не збиває. І тут питання, чи готове польське керівництво розглянути питання хоча б часткового закриття, хоча б західних областей України, щоб все-таки убезпечити ці логістичні маршрути, прикордонну інфраструктуру від російських атак?
12: Я думаю, що вихід поза територію НАТО не політично сприйнято, припустиме. Навіть не у Польщі, але у цілому НАТО. Тому це означало б залучення НАТО до війни, до дій, військових дій, яка відбувається, я надіюся, що закінчиться, але відбувається між Україною і Росією. Натомість тут я не бачу атмосфери політичної для більшої участі. Проблема в тому, що якщо йдеться про цю сферу, війна в Ірані вичерпала певні засоби. Ця продукція не вистачає, тому що ця ситуація не дуже корисна для України, тому що, можливо, нема чим забезпечитися, тому що продукція цих російських ракет вдвічі, ймовірно, більша, ніж продукція патріотів, які спроможні, щоб збивати ракети у цілому світі. Ця ситуація дуже погана. Не буде політичного рішення, такої волі, наприклад, у Польщі, щоб переказати, наприклад, великі засоби таких ракет. Треба рухатися до вновлення продукції. І це займає багато часу.
8: Щиро дякуємо за цю розмову. Ясик Чапутович, колишній міністр закордонних справ Польщі, був гостем українського фокусу.
4: Дякую, пану. Програма «Український фокус» завершується, але ефір «Слави» триває далі. Залишайтеся з нами. На все добре.
8: Гарного дня.

З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.

0: тарпалін скриває азійські смаки.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
11: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
12: Мільйони під водою забирай з собою.
13: А давай замовимо цей і цей.
14: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
15: А хто щось замовляв?
16: Кайт. Діти обирають краще.
17: А батьки схвалюють.
18: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
7: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
19: Рейніра наближається.
20: Ми показуємо всім її славу.
19: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
1: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.

Нова тактика продовольчого терору. Чого добиваються росіяни? Нагнітання паніки. Що зі страшилок, якими лякають українців, реальне, а що російська пропаганда? Голос Америки відновлює мовлення українською мовою. Чому це важливо?

0: Вітаю, це тепер головне. Мене звати Андрій Сайчук, і ми разом з вами і нашими експертами будемо розбирати зараз головні події сьогоднішнього дня. Сьогоднішня також тема нашого опитування, з яким ми звертаємося до наших глядачів, звучить так, чи впорається Україна з наслідками російських ударів по продовольчій інфраструктурі. І варіанти відповіді так, я вірю в український бізнес, кризи не буде, боюся кризи, тому запасаюся продуктами, байдуже маю село і з голоду не помру. Ось така от історія. Будемо ми також дізнаватися і думку самого, звичайно, бізнесу, великого бізнесу, який найбільше потерпає зараз від останніх атак, якщо можна так сказати. Ну, і я, до речі, нагадаю, що в нас серйозні дуже удари були, для по складах великих торгівельних мереж, якими будуть, власне, наслідки цих ударів. Будемо зараз теж про це все говорити. Я нагадаю вам, що під час вчорашньої масованої атаки на столицю України, насамперед, а також в області Київській, постраждали складські приміщення кількох українських іноземних компаній, зокрема «Розетка», це «Епіцентр», «Нова пошта», «Сільпо», «Новус», а також іноземні такі компанії, як «Бош», «Пума», які вже попередили, що будуть проблеми з постачанням замовленої, зокрема, продукції в Україні. І, власне, як бізнес збирається реагувати на ті виклики, будемо зараз говорити. До нас долучається Юлія Чудновець, піар-директорка компанії «Епіцентр». Пані Юлія, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Насамперед, давайте, дозвольте висловити співчуття в зв'язку з тим, що загинула вчора людина, один з працівників «Епіцентру», і маєте також трьох поранених зараз. Як, до речі, їхні справи?
1: Вони знаходяться в лікарні, ми тримаємо з ними зв'язок. Компанія повністю взяла на себе забезпечення і допомогу родинам. А директор логістичного центру постійно тримає зв'язок з потерпілими.
0: Стосовно зараз цього удару, який був минулої, зокрема, ночі, це не перший далеко удар по епіцентру, вони були мало там не з перших днів, можна сказати, війни, тим не менше, чи можна взагалі до цього підготуватися?
1: Навряд чи можна підготуватися до таких ударів, попри те, що спочатку війни ми втратили 10 торгових центрів, 13 торгових центрів було пошкоджено, звичайно, цей удар по логістиці,
0: так, зараз спробуємо відновити. Я тільки скажу, якщо дозволите, моя остання покупка в ще мирній Україні, це була якраз таки в епіцентрі, який через напевно, тиждень чи два згорів в Бучі. Я там якраз мав просто сертифікат подарунковий, вирішив його витратити, купив щось для кухні, і це була остання якась більш-менш велика покупка перед вторгненням російським, та і потім цей епіцентр, якби я знав, хоча попередження були, і в мене, зізнаюся, була така думка, якась сумна думка, чи не в останнє я в цьому епіцентрі, та і цей епіцентр зорів був найбільший в Київській області, в Бучанській. І от зараз знову ці історії повторюються. Повертається до нас пані Юлія Чудновець, піар-директорка компанії «Епіцентр». Пані Юлія, з поверненнями, власне, продовжимо запитання. Чи можна до цього підготуватися? І, до речі, що буде з тими людьми, які встигли вже зробити якісь замовлення з тих товарів, які були знищені на складах в результаті технічних ударів? Я точно знаю, що є такі люди, їм вже прийшли відмови, і вони не отримують, наче, свої товари.
1: Дивіться, ні, немає такої історії, що повністю буде відмова. А як працює сайт «Епіцентру»? Це маркетплейс. У нас там реєструються постачальники, які напряму через нашу платформу продають свій товар. Всі товари, які забезпечують «Епіцентру» на сайті, це там є позначка «Товари від «Епіцентру». А повністю всі ці товари будуть забезпечені, тому що постачання буде забезпечуватися з наших торгових центрів. Тобто, попри те, що ми втратили логістику, у нас є інші можливості товари з торгових центрів, з якими ми можемо закрити наші онлайн-замовлення. Звичайно, якщо це маленький виробник або дилер, якщо він втратив свій товар, звичайно, йому доведеться відмовити, тому що він так швидко не зможе поповнити свої товарні запаси. Але на роботу компанії в цілому це не вплине, тому що ми маємо розгружену мережу по всій Україні, і наразі ми робимо все, щоб наші покупці ніяк не відчули цього болісного удару, який був болісний саме для нас.
0: Радник президента Сергій Безкреснов сказав про те, що він закликає всіх людей, які відвідатимуть наступного разу епіцентр і застане повітряна тривога, ну а також інші гіпермаркети, негайно залишати приміщення і бути в укриттях. Тому як ви ставитеся, в принципі, до таких анонсів? Чи вони не зашкодять бізнесу, загальним настроєм покупця? І, по-друге, чи завжди є де відвідувачам сховатися?
1: Ви знаєте, дуже добре, що є бачення радників президента і є бачення народу України, і це часто дуже різне бачення. Тому що, звичайно, у нас є повідомлення про тривогу, ми всі свідомі, так само, як з наших квартир нас ніхто не змушений виганяти, так само із торгових центрів ми маємо розуміти, що ми маємо виходити. На п'ятому році війни, отримуючи сигнал про тривогу, ми розуміємо, що ми маємо вийти, це безпека нашого життя. А щодо людей, ви знаєте, ми зовсім іншу отримали, зовсім інший зворотній зв'язок. Ми отримали мільйони просто повідомлень від звичайних покупців, позначок в соцмережах, відео, де люди знімали і казали, ви знаєте, мені нічого не було потрібно в епіцентрі, я прийшов і купив, щоб вас підтримати, бо я розумію, як вам важко. От нам би хотілося, щоб від влади ми також отримували такий сигнал, що, слухайте, ви тут на останній нитці тримаєтесь, що ми можемо для вас зробити, щоб вам було легше. А оце було б добре. Але ми абсолютно це відтримали від наших покупців, від людей, які з надзвичайною теплотою поставилися, які дуже підтримали. І повірте, бізнесу, який відроджується попри руйнування, який бореться весь цей час, це важливо. Йому важливо це чути, йому важливо відчувати, що він потрібен. Тому що попри те, що ми втратили 10 торгових центрів, ми побудували 4, один із них величезний, найбільший зараз в мережі, за період війни. І я вважаю, що це також говорить, це, знаєте, не про гроші, тому що будуватися в період війни – це не зовсім про гроші. Це про те, як ми віримо в Україну.
0: Які, в принципі, способи зробити склади, складські приміщення і навіть самі центри, такі як епіцентр торгівельні, менш вразливими для ворожих атак? Чи є тут якісь напрацювання? Я побачив, що ви переносите, наприклад, виробництво плитки тимчасово за кордон. Можливо, можна якусь частину логістики переносити за кордон. Зрештою, якщо продукція все одно, наприклад, там їде з Києва до Ужгорода, там 800 кілометрів, чи вона не може їхати тоді, наприклад, з Польщі до Києва 800 кілометрів?
1: Знаєте, дуже багато бізнесів, не тільки ми, ще на початку війни почали диверсифікувати свою логістику, і тому, звичайно, для нас всіх це величезна втрата. Але я думаю, що ні ми, ніхто по ринку не зупиниться, тому що ми вже готові до цієї історії. Є зв'язок? Так. Ми вже готові до цієї історії, були з самого початку війни. І, звичайно, ми маємо перебудовано.
0: Так, знову в нас зірвався зв'язок. Я від себе додам, що я помітив, що є, наприклад, такі речі, як тепер пункти видачі, які можуть бути розсереджені, і ти можеш через інтернет замовити щось і отримати там, не обов'язково їхати в величезний епіцентр для цього. Ну, але вже повертається зараз до нас наша співрозмовниця, пані Юлія. Пані Юлія, чи чуєте ви нас? Чи є
1: так?
0: Так, ви, власне, зупинилися на тому, що ви готувалися до цього заздалегідь і робите кроки в цьому напрямку, щоб диверсифікувати ці ризики.
1: Так, це дійсно так. Ми, не тільки ми, весь великий бізнес.
0: Щось просто відбувається на сільськом. Дуже тяжко. І в мене ще залишалось питання, що насправді, як впливає, якщо раптом ще нам вдасться встановити зв'язок ще на одну ітерацію, в мене залишалось питання про те, чи, наприклад, зараз блокада портів чорноморських впливає також на роботу епіцентру. Зокрема, наприклад, ну, я так розумію, що велика частина асортименту, зокрема будівельного, це є китайські товари. Що зараз з ними буде? Якщо пані Юля з нами, то я би це питання попросив прокоментувати.
1: А я вас чую, ви мене чуєте?
0: Так, я вас чую. Я питаюся з блокади зараз чорноморських портів, наскільки вона впливає. Ну, зокрема, дуже багато з китайських товарів.
1: Я чула ваше питання. Дивіться, ще з початку війни ми дуже передивилися наш імпорт і максимально його скоротили.

0: діяльністю компанії. Знову ж таки, з логістикою ми вже, оскільки ми також маємо аграрний напрямок, ми вже давним-давно перебудували логістичні маршрути на всі, мабуть, випадки життя.
1: Як на вашу думку, взагалом, чи бізнес зараз вирулить з цієї ситуації, якщо дозволити такий термін вжити, оскільки ми розуміємо, що швидше за все найближчим часом такі атаки саме на бізнес, балістичні удари будуть тривати? Ну, на жаль, добре, менше з тим. Будемо ще цю тему піднімати, обговорювати надалі. Буде в нас, до речі, пан Сергій Фурса, теж поговоримо про адаптивність бізнесу, про те, як бізнес може реагувати на такі виклики, як може сам, умовно кажучи, лікувати свої рани, але що йому для цього насправді потрібно? Допомога держави, не втручання в якісь справи держави. От це все теж цікаве питання. Я не знаю, ми вже попрощалися з нашою співрозмовницею? Кажіть мені. Так, попрощалися. Юлія Чудновець була з нами, піар-директорка компанії «Епіцентр». Не так просто давалася нам ця розмова, але вдалося. І ми продовжимо цю тему. Насправді до нас долучається Сергій Фурса, інвестиційний банкір і публіцист. Пане Сергію, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: От ми тут вже почали цю, у нас, здається, тему і розмову з пані Юлією Чудновець, піар-директоркою компанії «Епіцентр». І вчора ми говорили, до речі, з співвласником, співзасновником «Розетки» Чечоткіним. І, в принципі, бізнес, вони там зустрічалися, ми знаємо, з прем'єром, з кабінетом міністрів. І не дуже хочуть, насправді, по-моєму, не має таке відчуття говорити про те, про що там йшлося, може, якісь теми засекречені. Тим не менше, от зараз, що, на вашу думку, влада, кабінет міністрів, виконавча влада може зробити, можливо, законодавці, для того, щоб підтримати наш бізнес, великі мережі рітейлу, які зараз потерпають від цих от ударів дзеркальних росіян?
2: Ну, дивіться, по-перше, не тільки зараз, бізнес почав потерпати, це відбувається з 22-го року. Тому говорити про якусь особливу ситуацію зараз поки що не до речі. Коли ми говоримо, що може держава зробити, особливо нічого не можна зробити насправді. І тут допомога від держави завжди, якщо і буде, це прям дуже-дуже обмежена. І, можливо, вона буде концентруватися в адміністративному якоїсь адміністративному ключі в плані допомоги, організаційному плані, мова про що? Про те, що одна з рішень, яке в тому числі обговорювалося там на зустрічі з прем'єр-міністром, було винесення певних логістичних хабів за межі України, великих, для того в рамках співпраці з нашими там західними партнерами і так далі, в Польщу, що там Словаччина, Угорщина, Румунія. І тут сприяння уряду для цих перемовин, можливо, було б доречне. Особисто я є прихильник так само обов'язкового страхування від військового ризику, як у нас зараз працює з машинами, щоб так було з бізнесом. Тобто, щоб всі, абсолютно всі бізнеси мали за обов'язок бути застрахованими від ризиків військових. Угу. Оскільки бізнесів в країні дуже багато, а прилітає до дуже обмеженої кількості, то у разі, якщо це станеться, то ці бізнеси б отримували допомогу за рахунок цих солідарних внесків всіх інших. Угу. Це могло б спрацювати і зменшити тягар, який втрат.
1: Пан Сергій, як така система мала би насправді бути реалізованою? Тобто це ж мало би тоді бути точно не комерційне страхування, бо комерційні компанії страхові навряд чи б на це пішли.
2: Дивіться, чому? Коли мова йде про машини, це комерційне страхування? Комерційне.
1: Так.
2: Всі зараз в Україні власники авто застраховані. І в нас нема зараз дурної ситуації 90-х, коли одні одному б'ють морди. А просто раз аварія сталася, всі застраховані, страхова вирішує питання. Оскільки всі мають бути застраховані, то ризики для страхової компанії будуть обмежені, тому що просто по теорії ймовірності дуже мало б цих бізнесів страждало.
1: Угу. Чекайте, але страховий, чекайте, це хіба є в переліку страхових випадків? Мені здається, що ні, це є питання форс-мажору. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, щоб комусь виплатили гроші за спалену автівку.
2: Дивіться, тому що це окремі ризики воєнні. Вони не передбачені стандартними договорами. Угу. А мова йде про те, щоб всіх зобов'язати в обов'язковому режимі абсолютно всіх власників від кіоска до великого заводу, щоб вони були застраховані саме від воєнних ризиків.
1: Угу. Окей, це означатиме на якісь тоді додаткові супернески.

0: Напевно, це буде зовсім інший тариф. Ну, але це про це можна говорити, але мені здається, що тут хіба би держава буде давала якихось гарантій для страхових компаній.
1: Ні, не потрібно державі гарантії, бо знову ж таки, коли всі застраховані, то конкретний ризик конкретної страхової дуже обмежений.
0: Окей, тобто це питання того, щоб всі насправді включилися в цю гру і розробили якісь правила.
1: Це питання держави примусити весь бізнес страхуватися.
0: Кажучи, власне, про те, що не так багато і змінилося, але дивіться, ну, насправді, хтось може сказати, що в нас є серйозні зараз зміни в цій війні, тому що в нас от за півроку Росія запустила тільки по Києву 280 балістичних ракет. В минулого року за цілий рік випустила, я не пам'ятаю, скільки, 100 з чимось, по-моєму. Тобто це справді зовсім інші цифри.
1: По Києву, правильно?
0: Тільки по Києву.
1: Да, але просто зараз вони концентруються ударами по Києву. Якщо ми подивимося по дані, які є від нашого розвідки, чи збільшилось в Росії виробництво балістики? Ні, не збільшилось. Тобто, таким чином, вони зараз тиснучи на нашу менталочку, враховуючи, що раніше, минулого року, по Києву стріляти не було сенсу, бо Київ був під охороною патріотів. Вони тоді стріляли обмежено. Зараз вони стріляють більше. Просто раніше вони стріляли по всій території, там, лівобережної України, мовно, а зараз стріляють тільки по Києву. Тому говорити про те, що щось виокремлюється для впливу на економіку, ну ні, не виокремлюється. Бо, знову ж таки, зараз зміни тільки для Києва, по-перше, відбуваються. Тому що Київ став на рівні з Полтавою, з Одесою, з Харковом, з Кривим Рогом по тому, як уразити його можуть балістичні ракети. Для всіх інших міст України нічого не змінилося. Це ключове. Плюс, враховуючи, що росіяни не збільшили виробництво балістики, давніх іноді є там приходи разові від північнокорейців, але вони зараз ескалюючи використовують запаси, а значить потім будуть вимушені брати паузу, просто ці запаси наповнюючи. Ми це бачили вже на початку року, коли протягом, здається, квітня-травня Росія значно зменшила удари балістикою, просто тому, що збирала ракети знов. Тому говорити про те, що з точки зору впливу на економіку, щось інше відбувається зараз, ні, не відбувається. Просто Київ долучився до інших міст України, от і все.
0: Ну, але Київ – це столиця, і я розумію, що, наприклад, мешканці Сум можуть казати і кажуть, що в них ситуація погіршилася, бо більше кабів залітає в місто. Можливо, щось подібне можуть сказати в Херсоні. Але враховуючи різну ділову активність міст, чи все-таки столиця, яка опиняється в ситуації, коли весь час ділова активність пригнічена такими серйозними обстрілами, чи це не змінює ситуацію?
1: Дивіться, немає пригніченої ділової активності поки що. Минулого року Київ стріляли не балістикою, звісно, менше, але було по сотні шахедів за ніч, які долітали. Було крилаті ракети, які долітали. Зараз цього всього немає, і лишилася тільки балістика. Але кількість уражень навряд чи сильно змінилася, знову ж таки, тому що минулого року були ураження від шахедів, яких було дуже багато, і які так само впливали на бізнес і так далі. Коли ми говоримо зараз про вплив на економіку, то вплив цих ударів, і немає такого очікування, що це значно збільшить щось. Є проблема з портами. І от там є результат по впливу на економіку. Тому що це стримує український експорт. Експорт аграріїв, експорт металургів. Удари по Києву нічого нового не несуть.
0: Ну, окрім того, що можуть змінюватися якісь споживчі настрої, бо є якась таке відчуття якоїсь такої панічної хвилі. Я бачу багато таких розпачливих дописів останнім часом.
1: Панічна хвиля є, яку поширюють росіяни, але для цієї паніки нема передумови. Тому насправді завдання всіх тверезих людей говорити, що люди, нічого не змінилося, нема причин для паніки. Бо вчора мені там писали люди, що взривали мою кукуху, насправді, говорячи, що тепер буде гіперінфляція яка, чи голод, чи там падіння банків. Для чого взагалі нема жодних передумов? Ну, взагалі жодних немає. Але ці панічні настрої посилюються, активно підживлюючись росіянами. Може, ще на фоні спеки, знаєте, зараз голова не тримає. Ну, але це штучна паніка.
0: Ну, але ми ж кажемо, що, наприклад, удари по Wildberries можливо вплинуть на стабільність їхньої банківської системи. Я не раз таки бачив коментарі різних економічних експертів, бо це готівка і так далі, і тому подібне.
1: Дивіться, удари по Вайлдберріс не впливають на банківську систему Росії, а в слово взагалі. З точки зору там відчутності чи появи якоїсь кризи. Як удари по Вайлдберріс нашого боку, так і удари росіян по нашим там компаніям не впливають на загальну макроекономічну картину. Ну, не здатні вплинути.
0: Дивіться, ми, от якщо там дивитися в якісь аналогії, то бачили історію Ірано-Іракської війни, яка тривала аж 8 років. І там цікаво, до речі, про це Мілітарний сьогодні написав, що вони ж 4 роки так само, Ірак мав таку якусь ідею, що вони зможуть якось прорвати оборону. Потім Іран подумав, що в нас же в 3 рази більший мобілізаційний запас, тепер ми їх задавимо масою. То вони теж пройшли різні-різні стадії. І через 4 роки вони зрозуміли, що фронт фактично більш-менш стоїть, і вони почали нищити міста великі одне одному. Але там були трохи інші запаси ракет, і вони тоді їх не виготовляли, свою власну балістику. От, тим не менше, я маю на увазі, чи це не означає, що ми зараз заходимо в таку стадію, коли наступні роки будемо мати от такі от удари?
1: Знову ж таки, можливо, ми мали всі ці удари 5 років поспіль. Нічого не змінилось. Якщо вам прилітає шахеди, крилаті і балістика в певній кількості, а зараз прилітає тільки балістика в певній кількості, співставній, то чи змінилося для вас щось? Те, що зараз прилітає балістика, а не шахед, а не крилата ракета, це суттєво нічого не міняє. Плюс у нас зараз треба розуміти, що біля половини території України взагалі особливо недосяжна. Коли ми говоримо на будь-що там західніше Вінниці, то балістика туди не долітає, а крилаті ракети і шахеди зараз дуже ефективно збиваються. Таким чином, ми знову ж таки не говоримо навіть про територію всієї України, коли говоримо там про ризики для бізнесу, чи впливу там, чи руйнування, чи щось завгодно. Це радіус дії балістичних ракет. І да, зараз Київ став більш чутливим до цього, але знову ж таки, це відбувається на тлі скорочення чутливості до шахедів і скорочення чутливості до крилатих ракет. Нічого особливого зараз, щоб мало нам говорити про якісь там співставні руйнування, шкоди для економіки не відбувається. Цього всього немає. Це в рамках того, що ми вже бачили.
0: Так, ми сьогодні, цього тижня, взагалі піднімали цю тему, опублікували, зокрема, Київська школа економіки, там на замовлення Світового банку, опублікували таку стратегію розвитку України, економіка майбутнього. І от вона в двох словах будується на двох очікуваннях, що нам вдасться залучити великі інвестиції, і два, нам вдасться підняти податки, всі їх будуть платити, і ми зменшимо державний борг. І я просто намагаюся зрозуміти, як от поточна ситуація вписується в цю довгострокову стратегію, чи нам не треба насправді зараз розробляти якусь гнучку економічну стратегію, як власна економіка держави зараз має розвиватися, тому що якщо війна ще буде тривати роками і буде тривати от в такому ракурсі, в нас ж не буде ніяких ні інвестицій, бо ним забезпечена просто безпека цих інвестицій, просто банально від ударів шахедами чи балістикою чи ракетами. І другий момент, ну куди піднімати податки розетці, якщо вона зараз потрапила в мільярдні збитки, ну наприклад.
1: Дивіться, по-перше, те, що мова йшла в цій стратегії, це поствоєнне відновлення. І стратегія не на період війни. В період війни ніяких інвестицій немає і не буде. Все. Мова йде про те, як Україна має будувати свою економіку, наскільки я розумію, після завершення війни. Плюс, коли ми говоримо про податковий тиск, ми не говоримо про збільшення податків. Ми говоримо про те, що податки мають платити, тобто про детінізацію економіки. І детінізація економіки на часі, навіть під час війни.
0: Що ж, дуже дякую тоді за розмову. Був з нами Сергій Фурса, інвестиційний банкір. Ми трошки говорили про те, що зараз відбувається з бізнесом, а також про панічні настрої, які трошки охопили насправді багатьох людей у зв'язку з тим, що маємо зараз ситуацію. Це, до речі, є в заголовках зараз медіа, і тут дивовижна ситуація, наскільки змінилася раптом ситуація, тому що ще місяць-два буквально тому, мені здається, і в західних медіа, і, не знаю, в українських соцмережах, і, до речі, в заявах влади дуже-дуже багато було якихось позитивних анонсів, що от Україна перемагає у війні, лунали в нас якісь речі про те, що війна може завершитися до цього року, хоча вони зараз продовжують ще лунати. Так, але маємо також вже якісь доволі панічні настрої, які пов'язані з тим, що, по суті, зараз не збиваються ті балістичні ракети, бо їх просто немає чим збивати. І нагадаю, що сьогодні наші опитування звучить про те, чи ви готуєтеся до якихось, можливо, проблем з продовольчою кризою, якщо ті удари по складах супермаркетів будуть і інших. І відповіді: я вірю у український бізнес, кризи не буде, боюся кризи, тому запасаюся продуктами, байдуже, бо я маю план Б, а це село. Це хороший теж план Б, насправді, я думаю, в кожного добре мати цей план Б. Ми зараз трошки поговоримо про те, що в нас сьогодні плюс 35 і вище в різних регіонах України, і це, звичайно, означає і велике навантаження на електричні мережі, і де-не-де це навантаження далося в знаки. В нас є деякі міста, де опинилися проблеми, виникли зі світлом, зокрема, наприклад, Марганець. Є відключення в великих містах, які з'явилися. От у Львові, я знаю, що в якихось районах є запроваджені. Зараз трошки про це поговоримо. Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, вже з нами. Пане Геннадій, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
0: Власне, ця така аномальна спека, Україна ще добре її проходить чи ні, на вашу думку? Бо якось були, навіть деколи дивуєшся, чому цих виключень не було і немає в великих обсягах?
2: Тому що впродовж 4,5 років війни енергетики вже зробили нашу енергосистему набагато стійкішою, аніж в будь-якій державі Європейського Союзу чи взагалі будь-де. І в якісь там плюс 35 чи плюс 38 не є перешкодою для роботи енергосистеми. Тут не є перешкодою для роботи системи сотні балістичних ракет і тисячі дронів. Uh-huh. Тому, ну да, складно зараз теж. Висока температура повітря, вона шкодить не лише людям, але й обладнанню, яке потрібно охолоджувати, а як його охолоджувати, коли така спека. Тому час від часу виходять з ладу трансформаторні підстанції, виходять з ладу відкриті розподільні пристрої, релейне обладнання. Ну, негода, вона час від часу до цього призводить. Але, знову ж таки, тут, коли відбувається якась аварія, то ремонтні бригади тут же отримують всі необхідні вказівки і їх спрямовують до пошкодження і наявність тих запасів, яких, до речі, не завжди було стільки, оцього самого вразливого обладнання, матеріалів, інструментів, вона дозволяє достатньо швидко лагодити те, що вийшло з ладу під час аномально високих температур. Ну і знову ж таки, у нас зараз є достатньо великі резерви потужності, якщо казати про денні години. Все ж таки понад 7 гігаватів установленої потужності сонячних батарей, вони дозволяють щонайменше в день балансувати достатньо добре, більше того, частину генерованої електроенергії навіть продавати нашим колегам з тієї самої Угорщини, Словаччини, Румунії, яким також не переливки, зокрема через обміління Дунаю.
0: Тобто війна якимось парадоксальним чином змушує, а може і не парадоксальним, змушує Україну модернізуватися, і модернізуватися дуже швидко?
2: Ну, стосовно дуже швидко я б не сказав, але то, що змушує модернізуватися, оновлювати, змінювати взагалі архітектуру енергетики України. Так.
0: Пане Геннадію, чи це означає, що ми, в принципі, можливо, якось маємо з оптимізмом дивитися на найближчу зиму? Чи буде в нас повторення?
2: Ну, як тут сказати, ми маємо дивитися на найближчу зиму з реалізмом.
0: Угу.
2: А реалізм, він передбачає те, що ми маємо для себе усвідомити. Ані центральний уряд, ані органи місцевого самоврядування під час війни не можуть і не зможуть ні при яких умов гарантувати на 100% неперервність енергопостачання, теплопостачання, водопостачання. І до перерв, до графіків, до вимкнень потрібно бути готовими. А ця готовність полягає в забезпеченні якомога вищої власної енергетичної автономності, незалежності, якщо хочете, як на рівні домогосподарства, так і на рівні територіальних громад. І якщо це розуміння буде, якщо ми будемо раціонально використовувати ту енергію, якою ми користуємося, то тоді енергетикам буде значно легше нас забезпечувати усім необхідним.
0: Я ще спитаюся, чи, на вашу думку, російська енергетична система, бо ми постійно збільшуємо наші далекобійні можливості діпстрайків, чи вона є така вже невразлива до можливих ударів цієї зими, якщо росіяни знову будуть бити по нашій енергосистемі?
2: Ну, на мій погляд, не потрібно розпорошувати зусилля. От якщо ми б'ємо по нафтопереробним заводам, по нафтоперекачувальним станціям, так давайте вже доб'ємо. А те, що час від часу у когось там знову на горі військово-політичного керівництва України з'являється нова ідея, а давайте ми це кинемо і будемо обстрілювати щось інше.
0: Угу.
2: А давайте ми зробимо дзеркальну відповідь. От вони б'ють по нашим підстанціям, і ми будемо бити по їхнім підстанціям. Ну, знаєте, на мій погляд, це з огляду на не настільки вже й великі запаси засобів ураження в Україні, це розмазування ресурсів тонким шаром по великій кількості різноманітних об'єктів на Росії.
0: Угу.
2: Ну, краще все ж таки зосередитися на чомусь одному.
0: Угу.
2: Тим більше, що і результат є, і ефект є.
0: Ну, я просто зустрічав думку, що певним чином Росія, власне, через специфіку того, що це є величезні території з компактним проживанням, дуже часто розкиданим десь, то там умовно перебити якусь лінію електропередач високовольтну, там може відключити цілі регіони, що взимку може бути катастрофою. Ну, я так теоретизую.
2: Ну і що? Ну, тобто, як то кажуть, росіяни звикли жити в багнюці, в холоді, в голоді. Ну, подивіться на ті бараки, які там за Уралом називаються житло. От, подивіться на ті школи, в яких не те, що немає теплих туалетів, там взагалі не знають, що таке унітаз, а знайомі лише з діркою в підлозі.
0: Uh-huh.
2: Ну, тобто, ну про що? Ну да, ну знеструмиться якийсь там населений пункт, якісь там дуже середні Луки чи якісь інші. Ну, чи оцей село під назвою Лох, ну і що? Ну, тобто, а якщо битимемо по нафтопереробним заводам, то це менше дронів, тому що бензину буде менше для них, менше металих і різних там танчиків в механізованих колонах, тому що менше дизельного палива буде, і менше нальотів тактичної стратегічної авіації, тому що для цього потрібен авіаційний газ. Ну, тут прямий вплив на здатність Збройних сил Російської Федерації вести війну. А який вплив на те, що хтось буде сидіти без світла десь в дуже середньому поволожі, ну, ну, на мій погляд, тут немає якогось сенсу. Ну, політичний вплив, ну, ну, ну і що? Тобто там же росіяни не вийдуть на вулиці і не будуть розповідати про те, що давайте знімемо Путіна, тому що у нас немає світла чи у нас немає тепла. Ну, просто будуть сидіти і пити більше, напевно, у себе на кухнях. Це максимум того протесту, на який вони здатні.
0: Якщо ви кажете, сказали таку фразу про те, що треба добити вже ці нафтоприробну галузь російську, а це реалістично взагалі добити її, тим більше маючи лише дрони наразі?
2: Обмежити? Так. І ми ж маємо не лише дрони. Я постійно згадую наші консультації в вузькому колі з моїми колегами десь в 23-му році, на початку 23-го року. Ми тоді теж думали і мріяли про те, щоб дотягнутися до заводів і особливо до нафтоперекачувальних станцій, розташованих за тисячі кілометрів від кордону України. Тепер дотягуємося і не лише дронами. І краще було б, якби ми все ж таки дотягнулися і до тих станцій, які розподіляють видобуток в Сибіри нафту між нафтопереробними заводами на Росії, і дотягнулися до тих вузлів, які розподіляють газ, природний газ, який точно там же, так же і там же відбувається, і теж прямує на так звану європейську частину Російської Федерації. І тут є паливом, в тому числі, для електростанцій. Тому, на мій погляд, краще робити там, аніж намагатися бити по підстанціям, ну, максимум, я ж кажу, до чого ми прийдемо, ну, так для того, що там просто будуть сидіти в темряві чергові там російські так звані громадяни. Ну, і все, і все, і нічого. Тому, на мій погляд, має бути результат, який дозволить силам оборони України відчути полегшення. Від ударів по підстанціям вони полегшення не відчують. Угу. А від нестачі авіаційного газу, я думаю, так.
0: Стосовно, власне, забезпечення автономності, в тому числі і наших помешкань, ну, одне з рішень, яке виглядає, скажімо так, збалансованим, це придбати якусь серйозну велику батарею, акумулятор, який має якусь там автоматичну систему, вмикає, вимикає, наприклад, в мережу там міську або ще якусь, і там перериває на випадок, що немає світла, або віддається світло, тобто захищає цю саму батарею, і яка може там тримати день, два, три, наприклад, повністю забезпечення цілої квартири чи будинку. Є такі рішення, їх багато. Люди, які мають трохи грошей, я думаю, що вони вже всі навіть ставлять собі такі системи. Але питання в тому, що це доволі дорого і недоступно для, мені здається, більшості українців. Чи є сенс запровадження якоїсь програми, чи вона себе окуповує, на вашу думку, там, не знаю, якихось часткових компенсацій, стимулювання? А з іншого боку, мені здається, що тут повністю китайці в цій галузі є майже домінуючими. І чи тут, чому немає українських класних, наприклад, таких рішень, акумуляторів, там, зарядних станцій? Чому китайці зараз заробляють на Україні?
2: Ну, по-перше, не лише зарядні станції, не лише акумулятори можуть забезпечити власну енергетичну автономність. Якщо йдеться про невеликі будинки, якщо йдеться про сільські територіальні громади, то найпершим, що потрібно, це генератор. Або твердопаливний котел, або когенераційна установка на будь-якому паливі. На місцевому, тим більше, паливі, якого більше в тому чи іншому регіоні. І з цим можуть допомогти в тому числі і українські інженери, і українські підприємці, які випускають таке обладнання в великій кількості, різноманітне обладнання. А якщо казати про те, що уряд нічого не робить, так робить там 9 програм, якщо я не помиляюся, від пільгового кредитування, навіть кредитування під 0% річних, до там, не знаю, там програм 5-7-9, причому адресоване це від громадян і об'єднань співвласників багатоквартирних будинків до малого і середнього бізнесу. Тобто, насправді, велика кількість різних програм, можна на сайті про це дізнатися, набравши просто урядові програми з енергозбереження чи урядові програми з енергетичної підтримки. Окремий сайт навіть, якому розписано, що потрібно робити, які документи готувати, кому нести, які отримуєте від цього переваги. Але для цього ж потрібно попрацювати, потрібно посидіти на документацію, потрібно розробити проєкт, потрібно домовитися зі своїми сусідами про це, потрібно зібрати кошти, тому що там вже все ж таки кредитування не всього проєкту, хоча і кредитування всього проєкту є. Можна домовлятися зі своїми колегами, які проживають, які працюють в сусідніх державах. Наприклад, моя колежанка просто домовилася про постачання з Польщі як гуманітарної допомоги генератора, який живить тепер її багатоквартирний будинок. Причому вона не там невелика, що називається, керівниця, вона просто експерт, такий же, як і я. Тому було б бажання, тобто рішення можна знайти, але немає панацеї. Ось у мене питають, ваші колеги питали, а що робити тим, у кого немає грошей? А я не знаю, а як я можу сказати, з якої причини в них немає грошей? Якщо йдеться про батьків, ну я допоміг своїм батькам встановити певне обладнання. Ну так і ви допомагайте. Якщо це люди, які потребують якоїсь соціальної допомоги, то є урядова програма, наприклад, забезпечення дітей, які не можуть себе самостійно забезпечити тими ж самими зарядними пристроями на 2 кВт потужності. І виділено в минулому місяці ще додаткові кошти на фінансування цієї програми. Тобто панацеї нема. Потрібно просто вибрати для себе прийнятні як з фінансової точки зору, так і з точки зору результативності реалізації заходи. А їх багато насправді.
0: Це мені нагадав, знаєте, рекламу з 90-х з мого дитинства на польському телебаченні, де вона звучала так, там хлопець каже, там машина нова в нього, полонез, тоді ще поляки випускали, поки вони його не порізали на металобрухт, мовно кажучи. І каже, хочеш самохід, купи собі. Хочеш собі машину, то купи собі. І мені здається, що це підхід, що, слухай, бери ноги в руки і щось намагайся зробити. Зараз тільки літо, ще до зими є час, спробуй максимум, що ти можеш. Полякам він дозволив нас в 5 разів обігнати зі стартових можливостей зараз в ОВП. Нам, думаю, тут є те, що ми повчитися. Я дякую за ті корисні поради і за аналіз ситуації, яка є. Геннадій Рябцов був з нами, експерт з енергетичних питань, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень. Ну, а ми продовжуємо і говоримо про те, що Українська служба голосу Америки офіційно відновлює мовлення та роботу редакції після більше як року вимушеної паузи. Перші інформаційні етери мають бути вже наступного тижня, про це повідомив вчора керівник Української служби Руслан Петричка, а також колишні журналісти мовника про це кажуть. Ну і нагадаю, що в березні цього року Федеральний окружний суд Сполучених Штатів Америки визнав незаконними та неконституційними дії керівництва агентства США з глобальних медіа USAGM, спрямовані на фактичний демонтаж структури цієї інституції, і суд зобов'язав розробити план, точніше відновлення міжнародного мовлення у обсязі, який був. Я тут хочу сказати, що телеканал «Еспресо» пишається нашою історією співпраці з Українською службою «Голосу Америки». З 22-го року в етері нашого телеканалу виходила програма «Голосу Америки. Час. Тайм». І ми будемо, до речі, дуже раді, якщо ця програма повернеться. Будемо бачити тут. Ну, а зараз з нами на зв'язку Мирослава Гонгадзе, журналістка, старша експертка аналітичної ради та аналітичного центру Friends of Europe. Вітаю.
3: Вітаю, Андрій.
0: Ну, це, напевно, дуже хороша подія. І чи буде відновлено, чи можемо зараз сказати, що це вже докладний факт, чи буде відновлено повністю це мовлення, чи, значить, буде відновлене фінансування, що це означатиме?
3: Насправді, поки що це, звичайно, що не доконаний факт, але це позитивна новина, позитивний крок, який сьогодні зробило керівництво «Голосу Америки». Насправді, досі не зрозуміло, хто керує «Голосом Америки», тому що все керівництво, воно тимчасове в якійсь мірі. Так, Кері Лейк пішла на іншу посаду, вона була тимчасовим представником. І зараз, це буквально минулого тижня, були слухання в Сенаті на призначення нового керівника. Її ім'я Сара Роджерс. І вона обіцяла сенаторам про те, що вона буде виконувати закон і планує повернути, принаймні частково повернути мовлення «Голосу Америки» до ефіру. І треба сказати, зазначити, що насправді сьогодні почало відбуватися відкликання частини працівників з адміністративної відпустки, в якій вони перебували весь цей період часу. І вже зараз в українській редакції «Голосу Америки» працює семеро осіб. І вони насправді готують телевізійний блок до відновлення якомога швидше, можливо, навіть наступного тижня. І так само повернули декілька працівників в російському відділі, працює так само розширений корейський відділ, працює перська служба, тобто є певна група мовних служб, які вже сьогодні працюють. Справа в тому, що якщо говорити про відновлення фінансування, про що ти щойно сказав, то треба зазначити, що насправді фінансування «Голосу Америки» не припинялося, і Конгрес Сполучених Штатів виділив в міжнародному мовнику США таку саму суму грошей, яку виділяв практично щороку. І ці гроші просто не використовуються в повній мірі. І саме тому, от коли на слуханнях Сара Роджерс сказала, що вона буде виконувати закон, це був один з моментів, коли, тому що якщо Конгрес виділяє ці гроші, вони повинні бути використані.
0: Мирослава, наскільки я пам'ятаю, це вся ж історія почалася з публічної критики, нищівної критики Ілона Маска, який тоді очолював цю агенцію, новостворену під нього «Доч», якось так вона називалася. І після цього відбулися ці рішення. Чи зараз Ілона Маска немає? Чи це означає, що переглянута позиція, в тому числі і уряду, тобто адміністрації Трампа, щодо важливості таких інституцій, які забезпечують м'яку силу Сполучених Штатів? І як ця м'яка сила важлива для України, зокрема?
3: Можливо, такий в якійсь мірі такий перегляд і відбувся, але ми будемо знати результати насправді трошки згодом, тому що сьогодні сила «Голосу Америки» була в тому, що це була незалежна структура. В нас було так званий firewall, був код етичний і певні правила щодо професійності роботи журналістів. Ми не мали можливості, не мали права отримувати вказівки від керівництва, наприклад, Держдепартамент, то як висвітлювати ті чи інші події, чи навіть від власного керівництва. Тобто редакційна політика «Голосу Америки» і наших редакційних служб, вона була вільною. І сьогодні ми поки що не знаємо, чи зможуть і чи мають намір продовжувати виконувати ці всі традиційні норми, які існували всі ці багато-багато, понад 80 років «Голосу Америки». Тому що ще зарано про це говорити, але те, що була зрозуміло, що потреба в «Голосі Америки» існує, це розуміння прийшло, коли почалася війна в Ірані, чи операція в Ірані. Тоді, насправді, перську службу зразу викликали до роботи, і зараз ця перська служба має один з не найбільших на сьогоднішній день кількість працівників, які видають програми. З чого немає сьогодні? Немає практично англомовної служби, не працюють декілька інших. І зараз я так розумію, що нове керівництво «Голосу Америки», от швидше за все, це Сара Роджерс, теж, тому що насправді відкликання працівників з адміністративної відпустки відбулося в той самий день, коли відбулося слухання в Сенаті про її призначення. Тому вона, напевно, буде зараз робити цей перегляд цієї політики і дивитися, на які служби звертати увагу, чи на які функції «Голосу Америки» звертати увагу і відновлювати їх роботу.
0: Ну і на сам кінець, чи існує, чи саме існування, історія існування української редакції, наскільки вона важлива і чи вона має якийсь зворотній бік впливів, можливо, української позиції на Сполучені Штати?
3: Ну, ви знаєте, справа в тому, що українська редакція працювала досить ефективно. У нас був один з найвищих рівнів довіри, і ми працювали не лише для української аудиторії в Україні, ми працювали для української аудиторії у світі також, і, зокрема, у Сполучених Штатах. У нас була величезна аудиторія, україномовна аудиторія в Сполучених Штатах. А це виборці американські. Тому, якщо говорити з цієї точки зору, то так, це має певний вплив. Ну і зрозуміло, що це має вплив так само на двосторонні стосунки, тому що насправді, як ми бачимо зараз, останнім часом по опитуванню громадської думки в Україні досить негативне ставлення сьогодні до Сполучених Штатів і є відчуття втрати довіри. І, звичайно, що це не пов'язано лише з мовленням, але це частково також пов'язано з поясненням, що таке Америка, як вона працює і чому приймаються ті чи інші рішення ухвалюються. І тому так, воно українська служба є дуже важливим, ключовим елементом цієї м'якої сили Сполучених Штатів.
0: Ну, ми, зрештою, майже не бачимо зараз Конгресу або Сенату, або інших діячів. У нас є лише скандальні заяви когось з адміністрації Трампа або самого Дональда Трампа, що, звичайно, впливає на сприйняття загалом інформаційної політики Сполучених Штатів, Вашингтона.
3: Я, на жаль, втратила звук. Я не знаю, чи ти закінчив вже ефір, чи ні, але я не чую, про що ти говориш зараз.
0: Мирослава, я дякую.
3: Зараз почула.
0: Дякую за розмову і сподіваюся про повернення, зокрема, «Голосу Америки», можливо, в етер «Еспресо» будемо це бачити і сподіватися. Мирослава Конкадзе була з нами, журналістка, старша експертка Атлантичної ради та Атлантичного центру Friends of Europe. Я нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування, питаємося, чи ви, на вашу думку, чи може бути якась проблема в нас для економіки, може навіть криза продовольча через удари по складах великих супермаркетів, але відповіді «Я вірю в український бізнес», «Кризи не буде», «Боюся кризи, запасаюся продуктами», «Байдуже, маю силу з голоду, і з голоду точно не помру». Такі варіанти відповіді, також можете писати, пропонувати свої власні варіанти відповіді я вам дав, а про хід голосування вже розкажу в наступній частині за кілька хвилин.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ясків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас? При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмет.
3: Корвалмет. Заспокой своє серце.
4: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
6: А давай же, мама, цей і цей.
7: Тихіше, батько почує.
6: Все, побігли.
8: А хто щось замовляв?
9: Кайт. Діти обирають краще.
10: А батьки схвалюють.
11: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
0: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
12: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
13: Мільйони під водою забирай з собою.
14: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.

0: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від невтечі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
3: Спеку завжди легше отруїтись.
4: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
3: Будемо рятуватись водою Рео.
4: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
5: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
6: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
7: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт – Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
8: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
9: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
10: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
9: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
10: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
9: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
8: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
0: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
11: Команда нового головкома. Яких змін чекати Збройним силам України? Справа Стефанішиної. Як колишня посолка України у США опинилася на лаві підсудних? Загартовані війною українські рятувальники допомагають гасити лісові пожежі у Франції.
12: Що ж, ми продовжуємо. Мене звати Андрій Сачук. Ви дивитеся тепер головне. І повернімося, давайте, до теми панічних, можливо, настроїв, які спостерігаються часом в соцмережах. Але в кожному разі маємо відчуття, що в нас є зміна, умовно кажучи, суспільних настроїв. І якщо зовсім донедавна, я думаю, що ви зі мною погодитеся, в нас переважали якісь достатньо оптимістичні погляди на те, що війна може бути незабаром завершена. У нас було кілька таких анонсів, зокрема, і президента Зеленського, зокрема, і голови його офісу Кирила Буданова до кінця цього року. І ставка тут була якраз на успіх українських дронових атак, на певні приголомшення, яке спостерігалося і в російських навіть медіа, і якийсь розпач серед російських воєнкорів. Зараз маємо, мені здається, принаймні якийсь певне відпочування, чи, можливо, ефект маятника, коли дуже багато є людей, які були не готові до того факту, що Україна просто зараз, зокрема столиця, можуть бути беззахисні перед ударами балістичними ракетами Російської Федерації. Як до цього ставитися? Що робити з тими панічними настроями, як вибудовує, зрештою, влада якусь свою комунікаційну кампанію, як, в принципі, боротися з цією тривожністю, і чи потрібно берегти цей наш моральний дух, як. Про це спробуємо, про ці складні теми поговорити з Олегом Покальчуком, соціальним та військовим психологом. Сердечно вітаю.
13: Вітаю, Андрію.
12: Пане Олеже, чи ви теж це відчуваєте, таку певну хвилю, скажімо так, тривоги і навіть панічних ноток зараз, останнім часом, після того, як, звичайно, Київ тричі буквально обстрілювали?
13: Ну, в мене погана новина для вас, тому що в мене профдеформація. Я не можу таких речей відчувати, оскільки я знаю протоколи і прийоми запобігання цьому. Тому ні.
12: Тим не менше, от зараз ми маємо, напевно, якусь емоційну гойдалку все одно. Ви, напевно, точно спостерігали за ними від початку війни. В нас є моменти, коли ми ось-ось перемагаємо, і в нас є моменти, коли в нас готується і копається помиральна яма. З чим ці взагалі гойдалки емоційні пов'язані? Чи у всіх суспільствах так? Чи це якась особливість української нації, суспільства, яка зараз в страшній абсолютно ситуації, звичайно, п'ятий рік є?
13: Гойдалки пов'язані з тим, хто їх гойдає. І це приблизно максимально 20% суспільства, які заангажовані в соціальних мережах. І що таке гойдалка? Це коли люди самі себе гойдають. Так? Хтось пхає, він в один бік, хтось в інший і так далі. Якщо ви подивитеся на поведінку людей в райцентрах, в селах, в маленьких містечках, вона принципово відрізняється від того, про що ми з вами говоримо. Тому я би не узагальнював в даному випадку, що або там все пропало, або все перемоглося. Суспільство в кожній країні є дуже інакше і дуже розбите по своїх кластерах.
12: Угу. Ну, але великі міста, вони точно важливі, тому вони... Ми ж кажемо, наприклад, що от в Росії, поки не відчує москвіч і санкт-петербуржець, то, в принципі, там, не знаю, кремлівським цим правителю йому все рівно, що відбувається в Росії.
13: Це правда. Розумієте, великі міста є сакральні для тоталітарних держав. І там, де велике місто, столиця, є особлення всього, це означає, що всі решта міст не означають нічого взагалі. Україна інакша. Київ є чутливим центром, вразливим і акумулятором великої кількості людей, значною мірою тих, які переїхали в Київ зі Сходу, ну, ховаючись від загроз. Але ніяка столиця не є репрезентантною з точки зору соціології. Тому, якщо ми говоримо про вразливість Києва як про окремого міста, так, він вразливий. Київ як вразливість з точки зору України – ні. Україна не вразлива через Київ.
12: На вашу думку, це питання взагалі морального духу. Чи він важливий, зокрема, якщо казати про тил?
13: Ну, дивіться, немає ніякого морального духу, я би так неполіткоректно сказав, тому що мораль і етика – це категорії 20-го сторіччя, про які можемо говорити дискутивно в науковому середовищі. Ми можемо говорити про стійкість, про певну релевантність поведінки, яка є ефективною або підкріплюючою, і про горизонтальні зв'язки. От останнє, це дуже важливе, те, що працює в нашій ситуації, і, можливо, воно має десь кореспондентну таку зв'язок з поняттям моралі. Тобто люди, свій до свого по своє, вони допомагають одне одному. Це точно не мораль в кантівському розумінні сенсі слова, але це теж ефективне в рамках загроз 21-го сторіччя.
12: Ну, а вся ця незламність, історія про незламність українців, чи вона ще працює, на вашу думку? Взагалі, наскільки це була успішна кампанія про незламність?
13: Розумієте, я як фахівець своєї галузі не люблю слово незламність, бо ригідність означає, власне, зламність. Те, що тверде, воно, в принципі, має тенденцію до зламаності. Біологія поведінки, нейробіологія, психологія оперують терміном флексативності, адаптивності. Виживає те, що гнучке. У гнучкості є теж свої межі, які форматуються на те, що ми називаємо мораллю або соціальною етикою. Тому адаптивність людини, пристосування до неї, вона виходить за межі наших уявлень про те, як це відбувається. Біологія нашої поведінки значно ефективніша і сильніша, ніж наші уявлення минулого сторіччя про те, як це має бути.
14: Давайте поговоримо тоді про інший термін. Сподіваюсь, він ще не застарів в цьому столітті. Про довіру. Наскільки вона важлива в суспільстві, яке воює?
13: Знову таки, це політичний термін. В біології поведінки є кілька подібних термінів. Це емпатія. Термін достатньо теж старий, дуже приблизний, але він існує. Дзеркальні нейрони, які копіюють поведінку людей довкола нас. І стратегія копіпасного, яка нам говорить про те, що треба наслідувати поведінку, яка ефективна для інших людей. Тому довіра мотивується на тому модусі поведінки, який показує нам, що ми довіряємо тим людям, або групам людей, або політикам, які показують нам, що роби так, і тобі буде щастя. І тоді ми їм довіряємо.
14: Ну, мені здається, що в нас в країні на початку війни був хороший баланс, умовно кажучи, довіри, тому що в нас була довіра до президента Зеленського як до певного прапора, навколо якого гуртується нація. І вона, до речі, це власне трансформувалося навіть просто в загальні показники довіри до інституту президентства, які драматично зросли та після 22-го року. А водночас в нас була така теж фігура національної довіри, яка там ототожнювала армію, війська, це був Залужний. І от чи вона не була ця система дещо поламана, по-перше, а по-друге, от зараз люди мали дуже сильний емпатійний, власне, зв'язок з Федоровим. Ми бачимо, що зараз відбувається. Чи це зараз от не додало от тої гіркоти і зламності в питанні цих обстрілів балістики? Тому що людям здавалося, що все йде правильно, все йде в доброму напрямку, ми вже перемагаємо, в нас тепер є заміна Залужному, ми довіряємо цій людині, будуть менше красти. І тут раз, знову, без особливих хороших пояснень, от така от історія.
13: Ну, дивіться, Бог мене милував, що я не політолог і не маю компетенції і можливості компетентно оцінювати те, про що ви говорите. А людська поведінка, якщо ми говоримо про електоральні уподобання, вона стандартна. Когось вибирають, через 2 роки рейтинг падає просто ад-хок, просто по факту, навіть якщо ви там медом буде намазувати і золотими мостувати вулиці. Це не має ніякого значення. Що торкається конкретних персонажів, про яких ви говорите, теж їхні персональні властивості і характеристики не мають ніякого значення, бо 99,9% з цими людьми ніколи не зустрічалися, не знають їхньої кваліфікації, компетенції, не можуть оцінити і так далі. Є проекції, є маніпуляції цими фігурами з точки зору політичних певних очікувань. Тому повертаючись до початку нашої розмови, я думаю, що 80% суспільства взагалі їм не дуже цікаво персоналі, про які ми говоримо, в принципі. У них зараз там городи, оце кінець літа, часник, кабачки, огірки, помідори скоро будуть. Ну, це якби реальні проблеми. А персонажі, про які ви говорите, це проблема клієнтели. Якщо говорити політологічно, вона важлива. Я не знецінюю її. Це безумовно важлива річ в стратегічному плані. Але повторюся,

0: ні особливого, ні не особливого. Ну, говорить про єдність. Було би дивно, якби не говорив. Я не знаю президентів України упродовж свого там некороткого життя, які би не говорили про єдність України.
1: Ну так.
0: І ми знаємо, що це були дуже різні персонажі і мали дуже різне уявлення.
1: Був навіть блок за єдину Україну, пам'ятаєте?
0: Да, господи, я учасником цих всіх процесів був, я це знаю просто по пальцях. Але дивіться, якщо ми трошки розширимо дискурс, подивимося на Схід, там, на Захід і так далі. Кожен президент кожної країни, господи, починаючи, прости господи, Трампа, говорить про єдність країни. Ну і що? Ну нічого, ну є такий процес. Значить, не беріть це серйозно уваги. Це просто політичне явище. Не ведіться на це. У вас там є кабачки, огірки, помідори. Ну, займатися реальним життям.
1: Ну, але ракети російські, це ж все-таки теж реальні речі.
0: Ага, ми на це впливаємо якось з вами конкретно?
1: Ну, навряд, але питання, як ми ставимося до цього? Чи це важливо?
0: Сенс постановки питання, починаючи від грецької філософії Епіктета, вона полягає в тому, що питання ви ставите тоді, коли можна на нього реально впливати. Угу. Це важливо. Якщо ми говоримо в термінах там демократії, громадянського суспільства, політичних процесів, виборів політичних партій, впливів через, прости господи, Верховну Раду, яка ні на що не впливає, але конституцію має, тоді це, напевне, да. Але це дуже довгий процес. Ну, реально цього немає. Про що ми говоримо? Є об'єктивна ситуація, є обстріли, є війна. Нас обрушується балістика, ми щось у відповідь якби відповідаємо. І ми або в цій війні є учасниками і розуміємо, що такий процес, угу. Я про це говорив багато років тому, або ми такі терпіли і кажемо, минуточку, у нас тут є там армія, яка там має страждати, а нам-то це за що? Ну, знаєте, ідіть за руським кораблем, люди, які так вважають.
1: Власне, оця залученість людей, які розуміють, що це їхня війна, це ж... Просто як вона відбувається? Який механізм включається? Це пропаганда?
0: Ні, дивіться, їх багато. Пропаганда, безумовно, це важливий інструмент. Він уже років там, біля 100 років, як я викладаю це діло, працює, але він видозмінюється. Пропаганда заторкує ту частину людей, яка надається до впливу пропаганди. Це як, знаєте, як море. Ви можете черпнути щось там зверху, якісь медузи, набрати собі і щось з ними робити. Але море є море. Суспільство так само влаштоване. Тому всі ілюзії усіх часів, що можна управляти поведінкою людей, вони абсолютно марні. Частина людей є так. І можна зробити вигляд, що ви завдяки тому, що впливаєте на частину, керуєте більшістю. Угу. Є якісь там ось ці москальські агенти, кацапи, яких там СБУ періодично ловить, і от зрадська, да, їх багато. Так, блін, вони були, ну, спокон віку такі. Це так буває. Друга світова війна, історія колаборації, подивіться, прости господи, на Францію часів Другої світової війни. Та вона все була нацистська, прогітлерівська, 99%. Потім побігли до Деголя проситися рухопу. Це звичайні явища.
1: Я все-таки, от якщо повернутися до теми, дозволити Федорова, дивіться, зараз же ж от йдуть якісь протести. Сам Федоров сказав, що він ніби дистанціюється від них, але він залишається на своєму. Я просто думаю, чи він в даному випадку не мав би якось спробувати погасити ті проблеми, які є, тобто, наприклад, ну, пристати на якусь пропозицію Зеленського, просто для того, щоб, ну, ти ж теж частина цієї системи, і для чого розбурхувати суспільство і більше робити лінії розламу і розколу? Це ж робить нас слабшими.
0: Ну, дивіться, я психолог і психіатр. Це не зовсім моя компетенція. Я можу сказати тільки те, що ревалізація Федоров і Зеленський полягає тільки в тому, що Федоров – молода людина. І політологічні гойдалки полягали раніше, в 19-му році, на тому, що от є молода людина проти старшої людини, і молодь – це перспектива, краще, і наше все. Окей. І тут з'явилося...

0: Вона молода людина, яка ну точно притямна, розумна, ну точно може там компетентна більше, ніж і так далі. І це є проблема для чинного президента з точки зору електоральної симпатії чи антипатії. От і все. Тому тут є якби два параметри. Один, в якому я більше розбираюся, це суб'єктивні симпатії і антипатії, які можуть впливати на прийняття рішення або ні. Є об'єктивні речі, в яких я не розбираюся. Що таке об'єктивні речі? Це десятки мільярдів доларів, які стоять за фінансовими схемами, які пов'язані з розвитком оборонно-промислового комплексу. Я так дуже скромно скажу, бо це не моя компетенція, але я трошки якби там щось про це чув. І це проблема, тому що в момент перезавантаження через реструктуризацію цього обрушує, ну, скажімо так, дуже велику частину комунікацій соціальних і політичних, які були до цього. Ну, так буває.
1: Хіба буває це, в житті. Нічого. Хіба це не є ілюстрація, власне, недовіри, якраз таки до інституції, зокрема?
0: Ви знаєте, я би сказав, що це ілюстрація демократії, тому що одна з небагатьох позитивних явищ демократії в тому, що демократія робить помилки і може їх виправляти. Uh-huh. Я не є там великим симпатиком демократії з точки зору там античної поняття терміну, але по факту є так. І в даному випадку ми бачимо дискусію на цю тему, і це нормально. Бо, окей, є демократично обраний президент, є влада, така, яка є, нам її не нав'язали, це не окупаційна влада, це наша українська. І, прости Господи, ми пам'ятаємо ще гірші варіанти. Найгірший варіант. І тут є проблеми. Є дискусія довкола цих проблем, і вона в умовах війни відбувається. І це дуже важливий процес, тому що є процес з усіма нюансами діалогу, нехай він віртуальний. Я розумію всі перепони, які відбуваються на шляху там передачі сигналу до адміністрації, як вони конвертуються, я про це можу там на пальцях розказати, як воно відбувається. Але по факту воно існує. Це не поганий варіант, от повірте. Було б гірше, якби було там знизу пхають, а зверху абсолютно якби так би ігнорація, в принципі. Якась реакція є. Не така, як подобається. Окей, ну, бо так буває.
1: А яке має бути співвідношення між умовною пропагандою і якимось іншими способами комунікації? Чи можна, наприклад, брехати, просто брехати, заради перемоги, заради заспокоєння суспільства?
0: Це дуже підле питання, бо я професійна людина, яка займається цим десятки років. З точки зору, якби ми були в такому закритому середовищі, та професійно, я сказав би, ну, можна робити все. І я би навів би десятки аргументів з історії, з практики, чому так має відбуватися. Але, коли ми говоримо в суспільному дискурсі, то ми впираємося в питання моралі, що таке обман, дезінформація, спотворення інформації і далі там десятки варіантів маніпуляції, поведінку і так далі. Я швидше дотримуюся суб'єктивно, моя точка зору. Я дотримуюся такої лікарської парадигми, що коли нам треба у пацієнта щось вирізати або зашити, то ми не питаємо його згоди, чи буде йому там боліти сильно чи ні. Ми робимо анестезію, ми штопаємо, шиємо, тампонуємо, відсмоктуємо кровоток і так далі. Потім кажемо, коли він прийшов до тями, ну як тобі, все окей? Ну нормально, ну і слава Богу. А що ми з ним робили, це не має значення. Це професійна точка зору, яку я мінімум 10 років точно розповідую.
1: Ну дивіться, Владіміра Лефевра, який мав певний вплив, як кажуть, на адміністрацію Рональда Рейгана. та і його ставлення так, до Союзу Совєтського. В нього була ця історія про те, що американське суспільство радикально відрізнялося від радянського тим, що вони заперечували можливість брехні саме лікаря, наприклад, про смертельну хворобу. Якщо війна, це теж до певної міри смертельна хвороба для дуже багатьох насправді людей. Чи Україна може тут... Яка має бути комунікація? Наскільки вона має бути чесною з суспільством? Я, ну, є неголосливі приклади. От нас, наприклад, якийсь час розганялася історія навіть дотепер про те, що от нам дадуть ліцензії на Петріот. Чи ми маємо при цьому говорити відразу, але вона нічого не означає, бо кілька років Петріотів все одно не буде. Ми кажемо А, але не кажемо Б.
0: Дякую, що ви згадали Лефевра, бо це, безумовно, хороший твір і, безумовно, талановитий автор. Але це має відношення до нашої війни приблизно як Іліада Гомера. Це чудовий Лефевр. Я читаю, перечитую. Це дійсно фундаментальний вчений. Це правда. Але за ці часи, за десятки років, навіть на оперативному рівні, тактичному рівні, по мануалах НАТО, навіть, прости Господи, змінилися мінімум тричі рази настанови. Тому, коли ваше питання про те, чи можна обманювати, чи не можна обманювати, в принципі, да, ми можемо говорити про психологію мас, починаючи від Лебона і Тарда, і класиків соціальної психології. А у нас революція відбувається на рівні того сегменту, який вирішив, що він може, за рахунок того, що він качає права в суспільному вимірі, впливати на щось. У мене прикра відповідь, що не може. Качати можете, але не впливаєте. Бо працюють гроші, працюють великі, як казав Наполеон, великі батальйони, вони завжди праві і так далі. А поговорити ми можемо про це. Міноритарний фрик дійсно існує. Демократія все ще працює. Це непогано. І в нашому вимірі це функціонально.
1: На сам кінець питаюся, оце гасло британського уряду 39-го року «Keep calm and carry on». Чи це може працювати для нас зараз?
0: Господи, прости. Ну дивіться, навіть аматори політичної історії розуміють, яким чином Черчилль потрапив в цю історію влади, і в адміралтейство і так далі. Як це відбувалося, чи він програв лорду Ешлі на виборах зі всіма нюансами і так далі. Розумієте, культ де Голля, культ Черчилля, культ де Голля, це все на 70% вигадані речі. Тому, ну, дивіться, не дивимося на історію в принципі. У нас абсолютно нова ситуація по факту. Якщо ми спираємося на історичні прецеденти, як раніше, нам поставлять красиві пам'ятники, як раніше. Ми мусимо діяти абсолютно по-новому.
1: Що ж, дякую дуже за розмову. Був з нами Олег Покальчук, соціальний військовий психолог. І говорили ми про те, чи є в українському суспільстві панічні настрої, настрої гойдалки і як нам на це реагувати. Що ж, я тим часом нагадаю, що ми сьогодні також проводимо опитування, яке трошки пов'язано з панічними настроями, а саме, чи ви переживаєте за те, що в нас може бути навіть якась криза, може і продовольча, через удари по складах. Так, тобто, чи впорається Україна, на вашу думку, так, я вірю в український бізнес, кризи не буде. Боюся кризи, запасаюся продуктами, не знаю, якими, напевно, сілі, сірники тут має бути на першому місці. Байдуже, бо я не живу в великому місті, маю село і з голоду не помру. Такі варіанти відповідей, також можете писати свої власні якісь варіанти в коментарях під трансляцією. Ну, а ми трошки будемо рухатися далі, в нас ще попереду є тема воєнна, мілітарна. Сподіваюся, ми маємо вже нашого наступного співрозмовника. І поговоримо зараз про цікаві дуже в нас призначення власне, нового вже очільника наших сил оборони, я маю на увазі головнокомандувача Драпатова, начальник штабу 11-го армійського корпусу, бригадний генерал Сергій Собко, стане, ймовірно, заступником нового головнокомандувача Збройних сил Михайла Драпатова. Станом на початок серпня 26-го року генерала вже відрядили до генерального штабу, де він наразі вже виконує обов'язки заступника, але ще очікує на офіційне затвердження указом президента та остаточний розподіл повноважень. Призначення Собка відбулося невдовзі по його резонансній публічній критиці кадрової системи Збройних сил України. Офіцер там відкрито заявляв, що особиста лояльність у війську стала переважати професійну компетентність, а командири змушені думати про уникнення покарань замість виконання бойових завдань. І от попри цю гостру критику, після заміни головнокомандувача має, ймовірно, таке підвищення генерал Собко. І Богдан Бачинський, головний редактор сайту «Еспресо», до нас долучається. Богдане, я тебе вітаю.
2: Добрий вечір, Андрію. Доброго вечора, телеглядачі «Еспресо».
1: Так, чи я чую Богдана, бо я не чую Богдана. Скажіть мені, чи чують його принаймні наші глядачі. Що в нас зі звуком?
2: Чи мене чути?
1: Так, от зараз чути, Богдане, ще раз.
2: Прекрасно. Добрий вечір, Андрію. Добрий вечір, телеглядачі «Еспресо».
1: Власне, якщо поговорити про пана Собка, про генерала Собка, що ми про нього можемо сказати, чому так багато військових сьогодні пишуть на моїх знайомих, що це хороша новина?
2: Ну, в першу чергу треба відзначити, що вже є практично офіційне призначення. Сьогодні на інформаційних ресурсах Міністерства оборони було повідомлення про те, що під час зустрічі міністра оборони Євгенія Хмари і своїм британським візаві, власне, на цій зустрічі вже був присутній Сергій Собко в якості тимчасового виконувача заступника головнокомандувача Збройних сил України. Тобто ми розуміємо, що ще потрібно підписати якісь документи, але фактично він вже приступив до своїх обов'язків.
1: Що ми про нього знаємо?
2: В першу чергу ми знаємо, що це є Герой України. За що йому дали Герой України? Президент Порошенко дав йому Герой України після того, як в рамках АТО Сергій Собко двічі вивів підрозділи Збройних сил із оточення. Один раз це відбулося на Луганщині біля Савур-Могили, а другий раз на Донеччині біля Дебальцево.
1: Тобто він учасник боїв і в Дебальцево, і в Савур-Могилі?
2: Саме так. Пізніше він отримав просто прекрасну освіту в США, в командно-штурмовому коледжі США. В нього є прекрасна англійська мова. Точно його не можна називати радянським генералом. Це є генерал нового типу. Це генерал, який не боїться критикувати, як ви перед тим зазначили. Це генерал, який готовий до реформ і сам пропонує різні реформи. Широкомасштабне вторгнення застало його на посаді начальника штабу сил територіальної оборони. Власне, в місті Києві він був одним з тим, хто керував обороною Києва в якості коменданта. І вже в березні, в тому числі за оборону Києва, він отримав звання бригадного генерала. Після цього він зайнявся, власне, розвитком територіальної оборони. І це є дуже важливо в сучасних умовах, тому що територіальна оборона – це на цей час були підрозділи, які приймали до себе цивільних людей, які не мали, здебільшого, не мали жодного стосунку до Збройних сил і не мали досвіду військового. Тобто Собко, власне, налагодив прийняття, освіту і подальше спорядження територіальних сил територіальної оборони і подальше їхньої інтеграції в Збройні сили. Знаємо, були якась частина були критики стосовно територіальної оборони, але так само знаємо кілька прекрасних бригад територіальної оборони, наприклад, 103-я бригада, яка стабільно входить в десятку найкращих по знищенню росіян власне дронами. цей досвід, я так розумію, що є дуже корисним зараз для головнокомандуючого, він буде його продовжувати, особливо враховуючи те, що в нас є проблеми з мобілізацією, мобілізаційні процеси потрібно налагоджувати, потрібно вести діалог з суспільством для того, щоб вступ в армію був більш зрозумілим, прогнозованим, не було такої критичної маси негативу, яка є зараз. І саме, власне, досвід Сергія Собка, його попередній досвід, вказує на те, що він є дуже людиноцентричним, він в першу чергу думає про військових, і очевидно, що маючи таке певне мислення реформатора, його цей розум буде сприяти тим виконання тих обіцянок, які Михайло Драпатий взяв на себе, в тому числі налагодження мобілізаційного процесу.
1: Чи можна сказати, що в принципі зараз відбуваються якісь такі зміни структурні? На що робить ставку? Чи можемо вже казати, на кого буде робити ставку і на що буде робити ставку Драпатий вже після Сирського?
2: Можна відзначити кілька тенденцій. Перша тенденція, що приходить в командування Збройних сил України генерали, які пройшли основний свій бойовий шлях і виросли, стали генералами, власне, під час командування Залужного. Тобто це є новітнє покоління генералів, які і проявили себе на полі бою, і продемонстрували свої найкращі якості як командири. Друга частина – це є певна така людиноцентричність. Сам Михайло Драпатий, ну, всі визначають, що він дбає за особовий склад, і він дуже часто повторює цю фразу, що командування є певною сервісною службою для солдата, який безпосередньо на передовій. І ту команду, яку він собі підбирає, вона, очевидно, сповідує аналогічні цінності. Нагадаю, що недавно він так само повернув до керування Шаміля Круткова, який раніше його усунули від, який був комбригом 93-ї бригади «Холодний Яр», якого усунули від цієї посади. Не будемо, ну це не принципово чому, але зараз, власне, його Михайло Драпатий повернув. Шаміль Крутков також відзначається дуже великою тим, що він дуже сильно дбає за особовий склад, а також тим, що він живе війною. Тобто всі відзначають, що це людина, яка максимально все своє життя присвятила війні. Саме такі люди зараз потрібні нам для того, щоб витримати цю російську навалу.
1: На сам кінець, я багато зустрічаю від кадрових військових історій, питаю, наскільки важлива сержантська ланка в армії, наскільки вона занедбана була останнім часом. Я читаю, як і багато хто, що може повернутися, до речі, Валерій Маркус на посаду головного сержанта, але саме зайнятися реформуванням самої цієї ланки, самого інституту сержантів.
2: Ну, власне, також цікаво, що і Сергій Собко, перебуваючи на керівництві територіальної оборони, він впровадив так звану школу капітанів, тобто школу для молодшого командування складу, для командирів рот, взводів, батальйонів. На той час, на початку війни, дуже велика кількість офіцерів запасу прийшли в армію, вони мали теоретичні знання, однак вони ніколи не мали ніякого практичного досвіду. І, власне, ця школа капітанів допомогла виростити дуже велику частину успішних офіцерів молодшого складу. І, відповідно, ми бачимо, що це такий певний пріоритет, який зараз Михайло Драпатий робить у своїй роботі, в тому числі призначаючи головного сержанта Збройних сил Валерія Маркуса. Ну, наразі ми тільки чуємо про ці чутки, що таке призначення буде, але ми знаємо, що Маркус був ідеологом 47-ї бригади Магура, які одні з перших, ну, які брали участь в контрнаступі у 2023 році. Він тоді відзначався певними лідерськими якостями, дуже багато говорив про те, як потрібно розвивати саме сержантський напрямок. Очевидно, що його певні цінності є такими самими цінностями, як і Михайло Драпатов.
1: Дякую, Богдан. Богдан Вачинський був з нами, головний редактор сайту «Еспресо». Ну, а ми продовжуємо і зараз трошки поговоримо про те, що відбулося в судовому процесі, який стосується, власне, підозри в корупційних діяннях екс-віце-прем'єрки, екс-міністерки юстиції і екс-амбасадорки Сполучених Штатах Ольги Стефанішиною. Був на процесі і знає всі деталі, і знає, де, напевно, зараз сама пані Стефанішина, наш кореспондент, журналіст «Еспресо» Дмитро Єдора. Дмитре, вітаю тобі слово.
3: Вітаю, Андрію, вітаю наших глядачів. Дійсно, сьогодні обрали запобіжний захід Ользі Стефанішиній. Їй призначили заставу у вигляді 6 мільйонів. Зазначу, що прокуратура просила 13 мільйонів, на їхню думку, саме такі були завдані збитки державі. І от під час саме судового процесу вже і дізналися і журналісти, і громадськість, що саме інкримінують у цій новій підозрі Ользі Стефанішиній. Я лише зазначу, що це незаконне збагачення і невірне декларування. За версією слідства, пані Стефанішина придбала дві квартири у житловому комплексі «Файна Таун». Це не дешевий житловий комплекс у столиці. І вона це робила через свою найкращу подругу, і також там в цих квартирах відбувався ремонт. Ще однією причиною стала квартира, яку вона орендувала у самісінькому центрі столиці на вулиці Ярославів-Бал, це Золоті Ворота. І за інформацією слідства, плата за оренду складала понад $1000, 1300, здається, на місяць, і здійснювалася у готівці. Сторона обвинувачення також зачитувала листи між помічником Ольги Стефанішиною і нею та орендодавцем, що про оплату цієї квартири. Зокрема, ще стосується автомобіля Mercedes-Benz, який, за версією слідства, Ольга Стефанішина придбала самостійно, однак він не був вказаний у декларації. Придбала вона його ще у 2021 році за понад $43,000. Свідчить про те, що автомобілем вона користувалася. Це чеки за порушення правил дорожнього руху і тим, що вона користувалася паркуванням у одному з житлових комплексів. Також такою цікавою інформацією, як на мене, виявилося те, що під час судового засідання ми дізналися про момент впливу на відбір голови НАЗК.
1: Ми вчора про це казали, щоб не повторюватися. Та я єдине, що запитаюся дуже коротко, так вона де зараз? Чи її відпустили, чи вона зараз в СІЗО?
3: Наскільки я розумію, бо було сказано, що це застава, а якщо є застава, то, скоріш за все, цю інформацію ще треба уточнити, але, можливо, вона відправили під варту колишню амбасадорку у США України. Бо просто заставу не призначають, я не думаю, що державі потрібні просто гроші для того, щоб стягнути їх з Ольги Стефанішиною. А заставу зазвичай призначають, коли людину відправляють під варту.
1: Абсолютно. Дякую дуже за цю розповідь. Був з нами Дмитро Дідора, наш журналіст. Ну, а ми зараз ще з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою, нашою моєю співведучою колегою, поговоримо трошки про те, що про якийсь аспект політичний цієї історії. Багато хто зараз каже, чому взагалі до неї причепилися такі дрібниці, боже мій, дві квартири в нас, там он Міндіча і так далі. Якесь, напевно, раціональне зерно насправді в цьому є, хоча з іншого боку ця історія, зокрема, з впливом на призначення голови НАЗК, там багато хто згадують її зараз те, як вона, коли ще була віце-прем'єркою з питань євроінтеграції, здається, як вона казала, що ні, нам не треба ніякі конкурси і так далі, всі ті іноземні експерти, іноземні незалежні учасники конкурсних комісій. А тепер це теж проливає трошки світла. Марина Данилюк-Ярмолаєва вже з нами. Марина, вітаю. Чи в тебе трошки все-таки викликало співчуття і емпатії, коли розплакалася віце-прем'єрка колишня в залі суду?
4: Андрій, Андрію, вітаю. Воно то можна чисто по-людськи поспівчувати. Людина плаче погано, це ж не побажаєш навіть ворогу, щоб ти сидів там у цьому скляному кубі у Вищому антикорупційному суді і тобі обирали міру запобіжного заходу. Чисто по-людськи Стефанішину шкода, тому що нагадаю, що тривалий час вона була улюбленицею Банкової і одною із політичних фавориток Володимира Олександровича Зеленського. Я нагадаю, що коли рік тому серед низки кандидатів, наближених до Зеленського, обирали кандидатуру посла України в Сполучених Штатах Америки, раптово вибрали Ольгу Стефанішину, і вона була дуже задоволена, що їде на дипломатичну службу. Але її дипломатична служба протривала не так довго, і ми тепер розуміємо причину, тому що НАБУ і САП готували їй підозру. І от в той момент, коли хочеться сильно поспівчувати Ольги Стефанішині, от я дуже раджу ознайомитись із тими матеріалами із зали суду, які вже попали у пресу. А саме те, що Ольга Стефанішина скуповувала дороге майно, квартири, автомобілі і традиційно, як це дуже часто роблять українські чиновники, оформлювала все це на своїх родичів і навіть на подругу. І оце в мене викликає просто питання, чому вона так робила, тому що я нагадаю, що це одна з найпрофесійніших урядовець була з епохи, це людина, яка очолювала Мін'юст. Це жінка, яка свого часу закінчила Київський національний університет, отримала добру освіту, гарно знає англійську мову. Ну, тобто, мені здається, що їй би хватило клепки і грошей найняти консультанта з декларації, зробити все це красиво, а не оформлювати все це на лівих людей і привертати зайву увагу антикорупційних органів. Але найгірше, про що йшла мова під час засідання ВАКС, це те, що Ольга Стефанішина уже під час повномасштабного вторгнення керувала цими конкурсами стосовно відбору очільників наших антикорупційних цих інфраструктур в ручному режимі. От там дуже цікавий епізод від 2022 року. Я нагадаю, що 2022 рік. Ми ледве відігнали росіян від Києва. Були битви за Харківщину, були битви за Херсон. А у нас, виявляється, були тоді конкурси на посаду директора НАБУ, і Ольга Стефанішина розсилала тим членам комісії, які якраз є від влади, і радила, кому треба занизити бали, а кого навпаки підняти у цьому ритку. І от одним із фаворитів, за якого вона замовляла добре слівце, був досить відомий нам, Павло Кириленко. Я нагадаю, хто це. Це людина, яка очолювала Антимонопольний комітет України. До того, до речі, це був там керівник фонду держмайна, а ще до того керівник Донецької військово-цивільної адміністрації. І коли його, до речі, тягнули цього чоловіка на посаду керівника Антимонопольного комітету України, то там дуже багато фахівців, дуже багато, до речі, антикорупціонерів писали, що, можливо, не варто тягнути таку людину, тому що у нього куча родичів знаходиться на окупованих територіях, а саме на території непідконтрольного нам ОРДЛО. І це не просто якісь там люди, які там працюють там продавцями, да, в місній п'ятерці, а його рідний брат, до речі, працює в органах безпечності ДНР і... До речі, його мама і брат давали інтерв'ю російським медіа, де не приховували, що їм абсолютно комфортно в російському мірі. І от президент Зеленський абсолютно широко заплющив очі на всі ці дані, і навіть був його публічний коментар, що це не важливо, які там родичі цієї людини, нам важливий результат. І так протягнули Павла Кириленка на цю посаду. І от давай уявимо ситуацію, якби таке вдалося...
1: Чекай, можна про Кириленка додати, що він же ж теж під слідством НАБУ разом зі своєю дружиною, теж
4: купа
1: машин, купа квартир, в Ужгороді там півкварталу купили, ну, словом.
4: Малину продавав, малину гарно продавав з батьками, як він сказав. Так що, де взяти такі саджанці малини, щоб скупити пів ЖК в Ужгороді? Але от уявимо ситуацію, якби Стефанішині і її подільникам вдалося протягнути Павла Кириленка якраз таки на посаду директора НАБУ. То ми б ніколи не почули і не побачили плівки Міндіча. Оці деталі, як у нас там розкрадання, які відбувалися за допомогою кооперативу «Династія» в Міністерстві енергетики. Ну, тобто, можна уявити. А найстрашніше, що Ольга Стефанишина, я нагадаю, що це людина, яка тривалий час була відповідальна за євроінтеграцію. І в той момент, коли нам постійно Урсула фон дер Ляєн, Єврокомісія чи різноманітні чиновники з Брюсселю, Марта Коса, розповідають про те, що друзі, вам потрібно провести чесні, прозорі конкурси на очільників ваших правоохоронних органів. От проведіть, будь ласка, конкурс на посаду генерального прокурора. Реформуйте нарешті ДБР. З'являються подробиці, як людина, яка відповідала за євроінтеграцію в ручному режимі, наказувала, кому треба занизити бали, тому що це незалежний кандидат, а кого навпаки підняти у цьому рейтингу. І це насправді страшне. Це показує, що у нас людина на позір може розказувати про кластери євроінтеграції, а тишком-нишком робити все, щоб нам потім приїздила Марта Кос і сказала, і говорила, а ви не дотягуєте до євроінтеграції, воно Молдови краще йдуть справи.
1: А от мене тільки, знаєш, нас немає вже часу насправді, але в мене просто питання. Вона сама так придумувала, що от так казати, такий от буде НАЗК, чи просто їй хтось сказав? Хто там має бути?
4: Ну, давай припустимо, що це, очевидно, не вона була. Вона була гвинтиком цієї системи. І, знову ж таки, повертаючись до об'єктів, які вона не декларувала на своє ім'я, можна припустити, що це було не безкоштовно.
1: Що ж, дякую дуже за ті важливі дуже деталі до, насправді, печальної історії пані Стефанішної. Ну і ми тим часом рухаємося далі. В нас є прекрасна історія з Ворушлова. Українські надзвичайники врятували дитинча сарни під час ліквідації масштабної лісової пожежі у Франції. Про це повідомляє ДСНС. Зазначається, що маленьке козулятко, малопопечені раточки, не могло самостійно вже ходити, тікати від пожежі. Наші все-таки вогнеборці і рятувальники врятували тварину нещасно. Буде вона жити, буде бігати, все буде з нею гаразд. Ну, я нагадаю, що наприкінці липня 70 українських рятувальників вирушили до Франції допомагати гасити масштабні пожежі. Я лише припущу, що після того, з чим вони займаються в Україні щодня, майже це для них майже вийшла відпустка. Але це, звичайно, мої припущення, і, може, я тут і дуже неправий. Тим не менше, є в кого запитати, що насправді, як там відбувається. Христина Перцович, речниця головного управління ДСНС у Івано-Франківській області, до нас долучається. Пані Христина, вітаю вас.
5: Вітаю.
1: Що ж, як там справи наших працівників в Франції зараз? Які новини звідти?
5: Ну, у Франції зараз працює зведений загін Державної служби України з надзвичайної ситуації. Як було зазначено, до складу загону входять 70 рятувальників та 15 одиниць спеціалізованої техніки. Це і пожежні автоцистерни, вантажні автомобілі, медичний автомобіль. Якщо говорити про завдання, які українські рятувальники отримали, це значна увага приділяється гасінню пожежі окремими осередками, проливання території, локалізація тління та контроль ділянок, де вогонь може відновитися, а також це створення безпечного периметру і недопущення поширення полум'я на населені пункти, господарські об'єкти, а також молоді лісові насадження і інші вразливі території. Зокрема, українські рятувальники отримали завдання стримати поширення вогню у напрямку кінного центру, захистити молоді насадження. Робота проводиться безпосередньо як в лісі, так і це ділянки з досить високою температурою ґрунту, задимленням, великою кількістю прихованих осередків горіння.
1: Французам є чого повчитися в наших рятувальників, на вашу думку? Ви, напевно, спілкувалися там з колегами з Франції?
5: Ну, вони завжди підходять до нас, стараються якось комунікувати з нами. Вони спочатку оцінили дуже високу нашу таку організованість і ефективність, і швидкість виконання роботи. Було зазначено під час зустрічі в департаменті Жеронди про те, що вони, по-перше, були вражені, як так досить організовано, швидко і чітко прибула колона рятувальників, наскільки оперативно ми приступаємо до ліквідації пожежі і наскільки ми можемо працювати у різних складних умовах. Ми ділимося досвідом з ними, як можна гасити пожежі, зокрема в екосистемах, за відсутності достатнього водопостачання в умовах, коли недостатньо коли неможливо залучити авіацію, коли дуже швидке поширення полум'я. Це досвід, який здобутий у нас в надскладних умовах в результаті повномасштабного вторгнення.
1: Ну і на сам кінець питаюся, як довго триватиме ця місія і коли повертаються наші рятівники до рятувальники, власне, до України?
5: Ну, ми конкретні терміни зараз не можемо сказати, наскільки буде стабілізовуватися оперативна обстановка, наскільки у нашому залученні буде потребувати французька сторона.
1: Що ж, дякую дуже. Була з нами Христина Перцович, речниця головного управління ДСНС Івано-Франківської області. Нагадаю, що 70 українських рятувальників допомагають зараз гасити масштабні лісові пожежі у Франції. Такі гарний жест зробила Україна для того, щоб в рамках міжнародної такої допомоги долучитися, власне, до стихійного лиха. Нагадаю, що у Франції надзвичайно посушлива погода дуже довго тривала. Більше того, там більше місяця не випадало дощів. За всю історію спостереження такого не було, наприклад, в Лондоні, та, яке славиться своїми дощами. Ну, а я нагадаю, що ми сьогодні проводили опитування разом з вами і питалися вашу думку, питали вас, чи впорається Україна з наслідками російських ударів по продовольчій інфраструктурі. І 49% вірять в український бізнес, 31% теж знають, що кризи не буде, що разом є 80%, 16% все-таки запасаються продуктами, про всяк випадок. Ну і, в принципі, люди, які дивляться нас в селі або мають цей варіант хороший відступу, таких є лише 6%. Я цим людям завжди, бо їм точно нічого не загрожує. Що ж, панове, дякую всім, хто сьогодні нас, і пані та панове, всім, хто нас сьогодні дивився. Дякую за участь у опитуваннях. І побачимося вже завтра. Але завтра на цьому місці буде працювати моя колега Ірина Коваль. Ну, а я побачуся з вами вже в суботу. Бережіть себе.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Ти ще батько почує. Все, побігли.
1: А хто щось замовляв?
2: Кайт. Діти обирають краще.
3: А батьки схвалюють.
4: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
5: У дальніх рукавах.
6: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
7: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
9: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
10: Мільйони під водою забирай з собою.
11: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
12: Знервованість. Перелік. Стрес.
13: Знову стиснилась.
12: Щось серце погане.
13: Тримай Корвалмен.
14: Корвалмен. Заспокой своє серце.
15: Спеку завжди легше отруїтись.
16: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
17: Будемо рятуватись водою Рео.
16: Рео. Вода для спеціальних медичних цілей.
18: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
19: Рейніра наближається.
20: Ми показуємо всім її славу.
19: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
21: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
22: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
23: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Українські удари у глиб Росії. В Ярославлі горить нафтопереробний завод. Місцевий губернатор заявляє про найбільш масовану дронову атаку по регіону. Яких результатів Україна досягла такими обстрілами? Про це говоримо в ефірі BBC. Наживо із Лондона. Я Євгенія Шидловська. Збройні сили України останніми місяцями активно б'ють по нафтопереробних потужностях Росії. Тепер під ударом Уфа і Ярославль. Українські військові вразили нафтопереробний завод «Башнефтновойл» у Башкортостані і «Славнефтьянос» у Ярославлі. Про це написав президент Зеленський, вказавши, що ці об'єкти розташовані за сотні кілометрів від лінії фронту. І поширив таке відео. Пожеж. Зеленський називає такі удари далекобійними санкціями для обмеження нафтових прибутків Росії, з яких вона фінансує війну і убивства українців. Раніше Генштаб ЗСУ писав, що удар по нафтопереробному заводі у Башкортостані був 5 серпня, по Ярославлю – в ніч на 6 серпня. Зосередимось на атаці по заводу в Ярославлі. «Славнефтьянос» – п'ятий за потужністю нафтопереробний завод у Росії. За рік може переробляти до 15 мільйонів тонн нафти. За підрахунками оглядачів від початку року, цей НПЗ атакували щонайменше 6 разів. Що було цього разу? Губернатор Ярославської області заявив про найбільш масовану атаку по регіону – 93 безпілотники, і нібито усі були збиті. Водночас губернатор визнав пошкодження НПЗ. За офіційною версією, на резервуари нафтопереробного заводу упали уламки, і відтак відбулося займання. Місцева влада повідомляє, кілька людей поранені, є пошкодження будинків. Загалом російське Міністерство оборони звітує. В ніч на 6 серпня збили 605 українських дронів на території Росії та окупованого Криму, а також над Чорним і Азовським морями. Україна точної кількості запущених безпілотників по Росії не оприлюднює, однак далекобійними ударами українські військові досягають різних цілей. Окрім НПЗ, останніми тижнями ще й склади онлайн-ретейлу Wildberries. Як це впливає на росіян, з'ясовував кореспондент BBC у Москві Стів Розенберг.
1: У Москві все частіше прокидаються з новинами про чергові удари українських безпілотників по Росії. Під час однієї з атак українські сили уразили 3 склади. Є загиблі. Але як про це повідомляють російські аудиторії? З місця подій тільки кілька фотографій. І лише ті, які схвалила російська влада.
2: Київський режим.
1: А на телебаченні через обмеження не показують відеоударів, а лише офіційну заяву про 5 загиблих. Менше інформації, менше паніки, мабуть, вважають у Кремлі. Але росіяни відчувають наслідки. Передусім через удари українських безпілотників по складах Wildberries, російському аналогу Амазону. Десятки мільйонів людей по всій Росії користуються їхніми послугами. А ще цього літа українські удари по російських нафтопереробних заводах спричинили дефіцит пального. Усе це значно наблизило війну для пересічних росіян. Ще приблизно рік тому, коли розмовляв із росіянами, багато хто казав мені, що війна в Україні для них – це щось дуже далеке. Вона не впливала на їхнє життя. Тепер усе змінилося. Багато людей вже відчувають її наслідки, але водночас вони почуваються безсилими щось із цим зробити. Людей хвилює те, що буде далі.
3: Тому що все це приобрело вселенський масштаб.
1: Усе це набуло величезних масштабів, каже Євгенія. Тепер це серйозна криза. Страждають люди і бізнес. Кирило працює в компанії, яка продає свої товари через Wildberries. Частина товару згоріла внаслідок ударів безпілотників по складах.
4: Заставляє тебе думати не о розвитті.
1: Замість того, щоб думати про розвиток бізнесу, каже Кирило, тепер ми змушені думати, як пережити завтрашній день, як виплатити зарплати і розрахуватися з постачальниками. Володимир Путін не відступає і не кається. Він закликає до національної єдності. Але поки він не почав повномасштабне вторгнення в Україну, не було ніяких ударів безпілотників по Росії. Так звана спеціальна військова операція пішла не за планом.
0: Погляньмо на географію українських ударів по складах Wildberries у Росії, які називають російським аналогом Амазону. На цій карті позначені удари за 2 останні тижні липня. У серпні такі атаки продовжилися, зокрема, горів логістичний центр Wildberries у Ленінградській області. То які наслідки? Ось що про них розповіла кореспондентка російської служби BBC Ольга Івшина.
2: Якщо говорити про наслідки українських ударів по російських НПЗ та складах мережі Wildberries, то тут варто зауважити, про яку саме частину Росії йдеться, бо Росія величезна. У тих регіонах, де розташовувалися ці склади, люди, звісно, відчувають наслідки, вони шоковані, але загалом масштабних заворушень немає. Бізнес працює у звичному режимі. Звісно, є фінансові втрати. Сама мережа Wildberries зазнала значних збитків, однак продаж триває. Люди можуть придбати всі необхідні повсякденні товари. Певні локальні збої, звісно, трапляються, але Росія намагається шукати альтернативні шляхи. Наприклад, через удари по НПЗ Кремль почав закупівлю бензину в Марокко та Індії, тож вони намагаються применшити масштаб проблеми та знайти обхідні шляхи. Знаєте, Росія – країна авторитарна, тому виміряти реальні настрої та суспільну атмосферу там дуже складно. Проте, судячи з наявних опитувань, громадська думка змінюється. Рейтинг Путіна перебуває на найнижчій позначці від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022-го. Торік він складав 87%, а в липні цього року опустився до 76-74%. Падіння суттєве. Але проблема в тому, що навіть попри підтримку ідеї мирних переговорів, мирної угоди, а таких людей близько 60%, суспільна думка нічого не вирішує. У Кремлі є лише одна людина, яка ухвалює всі рішення, і вона неодноразово заявляла про намір продовжувати війну.
0: І більше про це говоримо із нашим гостем, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак в нашому ефірі. От, чи підштовхують такі українські удари по НПЗ, по Wildberries Путіна до переговорів?
5: Так, вітаю. Ну, ми б хотіли, але, на жаль, будемо об'єктивними, не підштовхують. І тут дві складові. Перше, його менталітет. Це людина КДБшник, який не погоджується на компроміси. Це людина, яка вже 25 років при владі, який увірував в те, що він зможе досягнути будь-якої мети. Це його військові, які по декілька разів на день, і це не жарти, переконують його в своїх доповідях, що ми рухаємося, ми наближаємося там до захоплення всієї Донецької області. Залишилося зовсім трохи. Україна от майже вже просяде, люди невдоволені. Це мотивує його рухатися вперед. І останній козир, який, на жаль, десь місяця півтора тому, як з'явився на цій карті, це нестача ракет до протиповітряної оборони. Це дійсно найслабкіша зараз ділянка для України. Ракет в світі зайвих немає, для України їх не досить навіть 300 ракет. Росіяни запускають майже по 120-130 ракет балістичних тільки щомісячно. Тому для Російської Федерації жодних підстав для того, щоб починати перемовини, поки що немає.
0: Ну, і ми бачили ці наслідки під час попередньої російської атаки по Україні, по логістичним центрам. А все ж, чим Росія намагається захистити свої НПЗ, склади, от як намагається відбитися від українських атак?
5: А можна повторити питання, бо було зам'ючено
0: мікрофон? Чим Росія намагається захиститися від українських атак? Тобто, як відбиває дрони? Які є рішення?
5: Так, дивіться, два рішення в них є концептуальні. Це збільшувати свої сили, тобто на території Росії, протиповітряна оборона, мобільні вогневі групи. Це пікапи. Пікапи з кулеметниками їздять вздовж доріг, чатують біля НПЗ, біля складів Wildberries. Це стандартна, звичайна стратегія. Друга – це атакуюча стратегія. Атакувати об'єкти на території України, які залучені до виробництва дронів, комплектуючих, до розробки дронів. Тобто ось дві складові. На своїй території знищувати і на нашій.
0: Які є можливості в України обійти московську протиповітряну оборону? Тому що ми бачимо, що от по звітам росіян там найбільше збивають дронів. От як обійти?
5: Ну, найголовніший український козир – це розвідка. Розвідка як наша, так і західних союзників. Великобританії, Франції, Сполучених Штатів. Бо саме за допомогою цієї розвідки, супутникова, сигнальна розвідка, human intelligence – все це допомагає українським військовим планувати операції, обходити скупчення російської протиповітряної оборони і підвищувати ефективність влучання. До речі, зараз в середньому, дуже-дуже в середньому, така середня температура по лікарні, ефективність влучання українських безпілотників приблизно на рівні 10-15%. Тобто загалом майже вважати 400 безпілотників, тільки там 40-45 там долітає до цілі.
0: А якщо говорити про дальність, то ось яка максимальна досяжність?
5: Ну, те, що зазначалося, якщо не помиляюся, 1500 кілометрів, це дійсно було підтверджене влучання. Але Україна багато разів вже анонсувала, що у нас є безпілотники на 3000 кілометрів, і от буквально пару тижнів тому президент Зеленський сказав, що ха, почекайте, в нас є і на 10 000 кілометрів. Поки що ми їх, звісно, не бачили, але, я думаю, це перспектива декількох місяців.
0: І якщо говорити про російську нафтопереробку, ми бачили інформацію ЗМІ про зменшення обсягу, є заборона на експорт бензину і дизелю у Росії. От який вплив українські удари мають на це?
5: Ну, це все дійсно має вплив, беззаперечно. Російські НПЗ палають майже останні 3 роки без зупинки. Я вам наведу приклад. Є такий НПЗ, Ільгінський НПЗ, це Краснодарський край. Він за час війни 17 разів отримав влучання з боку українських безпілотників. Буквально сьогодні Славнефть, Ярославська область, він тільки за цей рік 7 разів влучався українським безпілотником, але, на жаль, мають можливості до відновлення. Китайські запасні частини, і що таке найгірше для нас, наші дрони, вони дійсно маленькі. Невелику кількість вибухів несуть, і вони не можуть повністю зруйнувати той об'єкт. Це, як декілька футбольних полів за розмірами, тому тільки ракета, тільки щось потужне.
0: Дякую. Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього, був разом з нами в ефірі. Служба безпеки України на початку серпня заявила, за останні 40 днів вдарила по 14 нафтопереробних заводах, десятках нафтобаз і іншій нафтовій інфраструктурі Росії. СБУ звітувала про 40-денну операцію впливу на Росію, який називала українська влада. Удар по нафтопереробці – одна зі складових. І ось що про це кажуть західні оглядачі.
1: Росія тепер є імпортером нафти та нафтопродуктів. Головна зміна полягає в падінні обсягів нафтопереробки. Російські НПЗ втратили приблизно 30-40% своїх потужностей. Тому Кремль змушений звертатися до зовнішніх ринків, щоб знаходити та імпортувати нафтопродукти.

0: За що ми воюємо? Одночасно відбуваються три процеси. По-перше, українці тепер ведуть війну вже безпосередньо на території Росії. По-друге, величезна частина населення, яку Путін обіцяв захистити від наслідків так званої спеціальної операції, а насправді війни, тепер сама відчуває її тягар. І по-третє, через удари по енергетичному сектору та інші дефіцити. Викликані війною, економіка стрімко занепадає. Вона практично не зростає. Єдине, що демонструє зростання, це виробництво військової продукції. Нічого, що приносило б користь цивільному населенню, не розвивається. Тепер у Путіна закінчуються люди для війни. Росія втрачає приблизно 1500 осіб щодня. І він уже не може компенсувати ці втрати шляхом набору нових контрактників. Тому йому доведеться повернутися до чогось на кшталт примусової мобілізації або обов'язкового призову. І саме призов може стати тим моментом, який покладе край його правлінню. Тому що з економічної точки зору всі передумови для цього вже існують. Через одержимість Путіна його мрією відновити Великий Радянський Союз під іншою назвою, він буде цю війну продовжувати. Наслідком цього стане подальше погіршення економічної ситуації. Логіка дуже проста. Якщо економіка скорочується, а саме це зараз і відбувається, то що більше ресурсів спрямовується на війну, то більшим стає тягар для економіки.
1: Така оцінка ситуації в Росії. А на нашому YouTube-каналі ви можете не лише подивитися випуск новин, якщо ви пропустили наживо, ви також можете послухати подкасти. Зокрема, подкаст «Я тебе врятую» про роботу українських медиків під час війни. В новому епізоді моя колега Наталія Патрікеєва розповідає про реабілітаційний центр у Пущі Водиці. Ви також можете цей подкаст послухати на нашому сайті bbc.ua і на різних подкаст-платформах. Тож, слухайте, коментуйте. Я прощаюся із вами. Наступного разу дивіться наш ефір завтра о 8 годині вечора і підписуйтесь на наші сторінки в інших соцмережах. Побачимося!

0: 500 FPV-дронів, квадрокоптери «Матрікси», засоби зв'язку та відзнаки. До Дня повітряних сил ЗСУ міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків разом із командою волонтерів здійснив чергову поїздку до українських захисників. Цього разу допомогу доправили на Чернігівщину та Сумщину.
1: Чергова поїздка волонтерська. Відповідно, веземо ті запити військових частин, які поступили до Івано-Франківської міської ради. Відповідно, це є дрони, це є генератори і прилади зв'язку.
0: День повітряних сил франківці зустріли разом із військовослужбовцями легендарної 114-ї бригади тактичної авіації. Захисникам передали квадрокоптери «Матрікс» і комплекси виявлення дронів «Чуйка». Стрілецька рота бригади вже 3 роки обороняє позиції на наземних рубежах. Тому від імені громади її бійців відзначили нагородами.
2: Маю таку честь сьогодні від імені нашої громади Франківської, а також всіх громад Прикарпаття, адже є головою асоціації, вас привітати і подякувати. Подякувати за службу, подякувати за захист, подякувати за те, що Івано-Франківськ, Івано-Франківщина має можливість бути спокійним тилом тільки завдяки вам.
3: Ми, воїни повітряних сил, продовжуємо боронити нашу батьківщину. Усім і кожному хочу побажати міцного здоров'я. Здоров'я вашим сім'ям, сил і наснаги усім нам, щоб витримати у цій боротьбі.
0: Наступною зупинкою став Конотоп. Бійцям 58-ї окремої мотопіхотної бригади, які тримають оборону на Сумщині, передали 500 FPV-дронів. Саме вони сьогодні допомагають українським захисникам знищувати ворожу техніку та рятувати життя на передовій.
2: Цього волонтерська поїздка закінчується. Повертаємося додому, повертаємося з тим, що громада чергову допомогу надала на суму понад 13 мільйонів гривень для наших Збройних сил України. Це важливо і це допомагає пришвидшувати нам перемогу і здобути мир.
0: У міській раді наголошують. Безпека тилових громад безпосередньо залежить від стійкості українських військових і захисників на передовій. Саме тому Івано-Франківська громада і надалі системно підтримуватиме підрозділи сил оборони всім необхідним. Щодня

Російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: У дальніх рукавах.
1: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
2: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на Бестселер Фест. Квитки на гастролі «Вей». Живий звук.
3: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
4: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
5: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
6: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
7: Рейніра наближається.
8: Ми показуємо всім її славу.
7: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
9: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: В інших місцях України така зустрічаєш, дивуєшся, подобається, навіть не знаєш, що тут поряд, ось у тебе є.
5: Все життя Опішня була для Віталіни і її рідних населеним пунктом, повз який лише проїжджали у справах і жодного разу не затримувалися. Цього літа вперше вирішили зупинитися тут і роззирнутися.
4: Для мене це несподіванка і так живеш і не знаєш, що поряд така краса, що тут такі краєвиди і такі скульптури.
5: А що таких туристів, як Ніна і Віталіна, останніми роками побільшало, громада вирішила взяти участь у конкурсі «Найкраще туристичне село 2026 року». Після успіху в нацвідборі селище представлятиме Україну вже на світовому рівні.
6: Коли ми дізналися про цей конкурс, ми побачили ті, хто вигравав попередні роки, там жодної громади з лівобережної України взагалі немає. І тому Опішня столиця українського гончарства, хто як не ми, маємо спробувати виграти цей конкурс. Тому подалися, щоб цей був статус, він дасть і економічні, і іміджові бонуси.
5: Основою туристичного життя громади є Національний музей-заповідник українського гончарства. Разом із 9 структурними підрозділами він щороку приймає 40 тисяч відвідувачів і стає доступнішим для всіх охочих.
7: Встановимо платформу-підйомник для маломобільних груп населення. Також адаптуємо наші експонати для людей з порушеннями зору, а також для людей з порушеннями слуху. Так ми отримаємо різні мнемосхеми, також таблички адаптовані під штрих Брайля. І будемо проводити, і ми, власне, вже почали проводити майстер-класи для військовослужбовців, членів їх родин.
5: Поруч із музеєм гончарства нині в Опішні створюють нові туристичні маршрути. Облаштовують велосипедні стежки, сучасні громадські простори, інформаційні навігаційні стенди та друкують путівники найкращими локаціями.
8: Ми мешкаємо в місті Суми, тому Опішня знаходиться доволі поряд. Приїхали вже вдруге сюди та відвідували вже музей Кричевських. Сподобалось, тому прийшли, подружку привезла з собою вдруге.
5: Якщо кілька років тому через війну туристичний сезон практично завмер, то нині в садибах майже немає вільних місць. А місцеві сподіваються, що їхню туристичну пропозицію оцінять і журі міжнародного конкурсу.
9: Опішня – це про живу традицію, це про тяглість поколінь. Коли ми говоримо про гастрономічну Опішню, це передача традиції, приготування сливи, качаної каші, шпундри та багатьох смаколиків Опішні. Це теж про гончарство, це теж про тяглість поколінь.
5: А разом зі зростанням у селищі кількості відвідувачів збільшується й надходження від туристичного збору, які спрямовують на подальший розвиток Опішні.
10: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
2: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
11: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
2: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
12: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
2: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
13: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
14: Приблизно такий звук чує російська піхота, коли над нею зависає важкий дрон-бомбардувальник типу «Баба-Яга».
15: Ми тільки підлітаємо, вони десь плюс-мінус хочуть сховатися в якісь там хащі. Все рівно ми їх знаходимо по нічній камері і уражаємо. Куди б вони не забігли, їх видно.
16: Він зараз уїхається або в дом, або в якусь припарковану стару машину.
17: Ми сильно номер один, тому що ми можемо і прилетіти з великою бомбою.
18: Нормас, нормас, все, тікаємо, тікаємо. Дивись, ми як зірки якісь, ти бачиш?
19: Так, ти що?
18: А що це нас знімають, не знаєте?
14: Кілзона зростає з кожним місяцем через інтенсивність польотів дронів і глибину ударів. Але дрони цю зону не тільки створюють, а й роблять так, щоб у ній і далі могли перебувати військові. Це Донбас Реалії. Цього разу ми говоримо про великі ударні дрони або Бабу-Ягу, так їх називають з російського боку. Які завдання вони зараз виконують? Як Росія бореться із цією загрозою і чи створила вже власний аналог? Дивіться у програмі далі.

0: Речі в броньовик перед виїздом складають так, щоб максимально швидко скинути їх вже на позиціях. Зупинок буде кілька, і зайвий раз гнати авто в небезпечну зону не планують.
1: Вигрузка максимально швидка, бо будете вигружатися на одні двері і плюс майно й посилки. Також там буде заміна. Все по команді, тільки по команді. Якщо я кажу, навіть тримаємося там FPV чи ждун, значить сидим, тримаємося, нічого не робимо. Доки я не скажу всі з машини.
0: Тесак каже, їхати буде максимально швидко. Перед кожним різким маневром попереджає.
2: Тримаємось мостик з поворотом.
3: Їдемо на позиції у районі Костянтинівки разом з бійцями 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу, яка тримає оборону на одній із найскладніших ділянок фронту на Донбасі.
0: Сьогодні коробки і пакунки доставляють одразу кільком розрахункам дронів-бомбардувальників. Їхня робота затемна тільки починається. Без неї зараз майже ніяк.
4: Та все, що угодно.
5: Та все, що завгодно. Ось нещодавно заносили. Нову позицію мавікістів виставляли та повністю її обладнали. Антени, генератор, екофлоу.
6: Так, а генератор що, піднімали теж дроном?
5: Так, він 23 важив.
0: На цій позиції літають на великому БПЛА Heavy Shot. Через значні розміри дрона замість бомбардувань займаються логістикою. Бо чим довше летіти, тим більша ймовірність втрати.
7: Ну, як ми бачимо по перехватам,
8: вони... Як ми бачимо по перехопленнях, вони у певних точках зависають і просто дивляться вище, ніж ми літаємо, скажімо так. Так, як борт не малий і плюс камера на тепло, дуже складно не побачити, коли гарна погода.
7: Дуже складно не побачити хорошу погоду.
0: Олександр, який раніше служив десантником, жартома каже, попри назву підрозділу, охороняти генштаб йому не довелося.
8: Ну, а тільки я сюди перевівся, все, ротації закінчилися. І зараз я, в принципі, скільки вже думав, я не хочу ту ротацію. Так, як ми працюємо, робимо свою справу, то до Києва якось не особливо й хочеться. Вже коли їдеш назад з відпустки, кажеш, що їдеш додому. А не коли ти їдеш у відпустку, кажеш, що додому. Якось воно так виходить. І смішно, і не дуже.
9: Українські оператори БПЛА пристосовуються до все більш небезпечного поля бою, тому, до прикладу, ось цим ось великим дроном керують не звідси. Тут його тільки готують до польоту, а саме керування відбувається глибоко в тилу.
0: Все завдяки супутникому зв'язку через Starlink, тому пульт керування тут лише про всяк випадок. Це зробило роботу на позиції трохи безпечнішою.
10: Це бомбовні або FPV.
8: Позиція не так розкривається. А то коли стоїть антена 8М, то воно вже очевидно. По кабелях можна зрозуміти, де сидять пілоти. Раніше ми кидали з висоти, метрів 20-30, тому що потім вже немає картинки. А зараз вони сіли, поклали посилку, хлопці забрали. І навіть є можливість підчепити щось і назад передати. Якісь рації на прошивку і так далі. Або дрони на ремонт, рації, поламані дрони, ворожі рації, зброю ворога.

0: Вилітаємо на... Що там по дронам?
1: Так, наразі не бачу.
2: Плюс.
0: Плюс, дякую.
2: Сорок сім, сорок шість. Є.
3: Нормас, нормас. Все, тікаємо в канкан. Дивись, ми як зірки якісь, ти бачиш?
4: Так, ти що?
3: А що це нас знімають, не знаєте? Чіткий комфорт просто, що і все. Що можна, там це те ж саме, просто що ти сидиш в бліндажу або в якомусь підвалі. А так все те саме, ті ж пульти, ті ж ноутбуки. Попрацюємо там 3-4 дні, потім ми заїжджаємо на позицію, ті хлопці відпочивають, приїжджають сюди. Так от. Ну, то, що тут безпечніше, звісно, влага Starlink.
5: Використання старлінків на дронах зараз надзвичайно популярне у силах оборони України. На ньому працюють нічні бомбардувальники, розвідувальні і ударні БПЛА, навіть відносно недорогі, а ще наземні і морські дрони. Крім того, що зникає потреба у великих, а отже добре помітних антенах, супутниковий зв'язок ще й дозволяє польоти у зонах із подавленням від засобів РЕБ. Частина виробників вже пропонують супутниковий зв'язок як базове рішення.
6: Це, по суті, ціла окрема каста, це Starlink-кольоти. Вони дійсно це вже коробочним рішенням. Воно далеко не нове, далеко не нове. Я пам'ятаю, що, мабуть, тільки перші Starlink-і взагалі з'явилися. Наші інженери вже думали, як би його пристосувати до систем, які вони можуть використовувати. А з появою міні, Starlink Mini, да, коли він став в дійсності компактний, не втрачає в своїй якості зв'язку, ну, це стало взагалі проривом. Проблема породжена виключно тим, що це надзвичайно стійкий засіб зв'язку з хорошою якістю, роздільною здатністю, передачею, швидкістю. Да, є, звичайно, певні затримки, але все ж таки. І вона не потребує гонки частот.
5: У Михайла на ноутбуці відеоперехоплення із FPV противника. Він проводить багато часу, спостерігаючи за російськими польотами.
7: Я це не перефатикаю, мені от інтересна їхня тактика. От він зараз десь в селі в якомусь, воно так по перефату, він на це присікає машини, все. Якщо він чогось не знаходить, він зараз уїхається або в дом, або в якусь припарковану стару машину.
5: Часто ці дрони шукають саме важкі бомбери. Перше таке збиття фіксують вже за кілька хвилин.
8: Ось все, бачите?
9: Все. Просто FPV-шка ганяє по полю.
4: Ну,
9: бачить вампіра, йде ураження і все. І дрон не долітає до позиції і не виконує свою пісню. Кожен день з патрейок. Ну, по-любому, мінімум три порта, що, ну, в основному це у суміш, таку, ну, і у нас є, звісно, свої потері.
4: Бувало, що в нас подавало?
9: Так, було. От пару днів назад ми втратили борт Німезіса.
10: За ніч, якщо батарея дозволяла, робив її 12 і 13 вилітів. Зараз вже поменше, там до 8 до 9 виходить. Раніше ми були єдиний дрон, який щось заносить, тому носили всім по максимуму наших можливостей. Стараємося, там чергово нам говорить, коли по радарах детектиться FPV-шка чи що, щось таке, стараємося ті зони облітати, але від цього не застрахуєшся.
5: Хоча про великі дрони говорять здебільшого як про нічні, це не означає, що вдень вони не виконують завдань. Андрій і Олег щойно повернулися зі своїм вампіром із завдання.
11: Доставляли антени, кабеля на позицію хлопцям. А вдень рідко, коли вже штурми йдуть, там, чи ще щось термінове треба доставити, то вильот два робимо за день.
12: Насправді, навіть саме просте переміщення піхоти, вже може бути використання денного в день бомбера, або якщо піхота закрилася в якомусь укритті. Так як він понесе великий боєприпас, дає можливість або знищити укриття, або не надати можливість його вже використовувати як укриття.

0: Приблизно такий звук чує російська піхота, коли над нею зависає важкий дрон-бомбардувальник типу «Баба-Яга». Вона висить на висоті приблизно у півсотні метрів.
1: Ну, ми тільки підлітаємо, вони десь плюс-мінус хочуть сховатися в якісь там хащі. Ну, все рівно ми їх знаходимо по нічній камері і уражаємо.
0: Ну, дрон же ж добре чути.
1: Добре чути, але їм вже нема куди діватися. Вони то в полі, то десь в хащах. Ну, все рівно їх видно. Куди б вони не забігли, їх видно.
2: Олег каже, раніше від скидання бомб на противника відчував приплив адреналіну, а зараз вже звик. Тому для нього набагато важливіші польоти із посилками для побратимів. Це 75% завдань їхнього розрахунку. Ще чверть – ураження цілей і мінування шляхів. Завдання виконувати все складніше через FPV-перехоплювачі. Лише зрідка великі БПЛА переживають їхній удар.
1: Заходить FPV на мене, але не попадає в самий центр борту, а десь в самі пропи. І виходить так, що я і перемолов, просто вибух в повітрі. Один-два пропа вже немає, відбиті, і якби дрон ще повертається додому. Ну, в принципі, якось так.
3: Ну, це більше удача, ніж...
1: Так, це вже удача.
4: Напевно, більше 30 дронів було поміняно вже.
5: Скільки зараз для такого типу дрона нормальна тривалість його життя, середня?
4: 4-5 днів.
5: Це...
4: Ночей, давайте скажу так, ночей. Операційних ночей. 4-5 операційних ночей.
2: Ми переглянули відео перехоплень українських дронів-бомбардувальників найбільш спроможного і забезпеченого російського підрозділу БПЛА – Центру перспективних безпілотних технологій «Рубікон». Протягом травня вони у своїх соцмережах опублікували 742 епізоди уражень таких дронів. Цими перехопленнями займаються і інші російські підрозділи, а також їх збивають стрілецькою зброєю із землі. Тому загальна кількість втрат може бути дещо більшою.
6: Ми ж ціль номер один, тому що ми можемо і прилетіти з великою бімбою, можемо і доставити хлопцям БК, і допомогти провізією. Тому пошук великого бомбера та екіпажу, що керує бомбером, це ціль номер один екіпажу. Тому вони оці всі пікапи знищують, особливо якщо в них якісь є дані, що заїжджає екіпаж бомберів. То це туди летить все. FPV-шки, волокно.
7: Навіть там 1000 бортів, навіть 10 тисяч бортів втрачених там на рік, це абсолютно не та спроможність виробнича, яку мають наші виробники. У нас бомбери виробляють там більше 10 компаній, і топ-30 компаній можуть виробляти більше ніж 100 тисяч одиниць на рік. Тобто виробничі спроможності у нас вистачає, в нас не вистачає завжди виключно грошей, бо ми розуміємо, що це лише одна номенклатура з тисяч, які потребують військові. Тобто ми можемо казати, що в середньому по сегментам і бомбери в тому числі мінімум 70% не закуповуються із тих спроможностей, які можуть бути. Там, умовно кажучи, в системах радіоелектронної боротьби там цей відсоток ще більший.
2: Ці БПЛА не дешеві. Наприклад, найбільш поширений у ЗСУ «Вампір» благодійний фонд «Повернись живим» закуповував цьогоріч за 339 тисяч гривень, майже 7 700 доларів. Борти можуть бути дорожчими в залежності від комплектації. Загалом на ринку багато виробників зі своїми дронами. Кажан, Перун, Лазер, Хевішот та інші. У них різні розміри, кількість двигунів, але всі вони здатні переносити значну вагу на відстань у багато кілометрів. А в умовах розростання кілзони це одна із можливостей забезпечувати позиції на передовій і у ближньому тилу.
4: По правді кажучи, перші дрони ще були якісь емоції, ну так як це великий бомбер, дорога річ. Але після вже перших 3-4, єдині емоції, які є, це невиконане завдання. Те, що ти не допоміг хлопцям, не виконав якесь ураження, оце. Втрата дрона – це просто засіб. Засіб, яким ми ведемо цю війну.
8: Зазвичай після прямого влучання FPV у борт нічого не повертається. Типу, це висота там від 100 до 200 метрів в середньому, то є Зазвичай борти знищуються повністю, тому що на усіх важких бомберах є ємнісні АКБ, тобто акумулятори. Горять вони, ну, прекрасно, потушити їх практично нереально. І в кращому випадку, якщо це там відбувається ураження на землі, вдається врятувати там камеру, наприклад, антенну GPS-зв'язку.
9: Пошкоджені дрони намагаються за можливості евакуювати. З двох чи трьох можна завжди зібрати один. Ось за допомогою болгарки розширюють ніші для акумуляторів, щоб збільшити дальність польоту.
8: Більшість сучасних дронів потребують до обладнання, переобладнання. Комусь треба змінити прошивку, комусь треба зробити там універсальні ніші, наприклад, під акумулятори, тому що одні підходять, інші не підходять. Робимо так, щоб підходили всі від різних типів важких бомберів. В принципі, переобладнується зв'язок зачасту, тому що зі зв'язком проблеми станом на сьогодні. Типу, всі стараються перейти на якесь віддалене керування, і тому вони потребують модернізації. Станом на зараз Starlink, 4G модеми, типу, хто як може, так і викручується в даній ситуації, тому що насправді складно з радіокеруванням зараз щось зробити ближче до лінії бойового зіткнення.
9: Ситуація із наявними бортами для щоденних місій різниця від підрозділу до підрозділу. Десь отримують новий одразу після втрати попереднього, десь уже відчувають нестачу. Тому ремонт і відновлення таких БПЛА стає все важливішим.
8: У противника перехоплювачів стало більше, а в нас із нарощенням застосування їх стало менше, тому що всі підрозділи застосовують тяжкі бомбери. Типу, ну і відносно, я не впевнений, що виробники можуть, типу, забезпечити таку величезну потребу у тяжких бомберах. А вони, ну, виконують максимально різні задачі, як логістичні, так і ураження. Тобі ж, хто знає, це напрямок, який би варто було розвивати та нарощувати.
7: Не питання перекрити втрати. Але це неправильна тактика і неправильна стратегія просто виробляти більше, ніж ми втрачаємо. Тобто треба міняти підходи, міняється тактика застосування. Ну, в прямому сенсі все залежить від тактики застосування і від навченості тих пілотів, які їми керують.
2: Як каже Ігор Федірко, щоб мати можливість змагатися за ринок США та Європи, українські виробники послідовно збільшують частку українських деталей у дронах, тобто відмовляються від китайських складників. Український Міноборони теж надає перевагу виробам, які локалізовані на понад 50%.
7: Те, що я зараз бачу, це від 65 до 75% наших дронів цілком локально визбираються. Зберігається, звичайно, там часткова або велика залежність від електродвигунів. На жаль, наші виробники, ті, які зараз виготовляють електродвигуни, вони не справляються з цим рівнем замовлень, які є на внутрішньому ринку. Далі, знову ж таки, батареї, як ми з вами знаємо, є залежність. Ну, звичайно, система зв'язку такі, як там Starlink, Silvus, інші, ми все ж таки їх закуповуємо. Але все, що там, від пропелерів, мікросхем, польотників, контролерів, рами, це все робиться в Україні. Антени, дуже величезна кількість антен.
2: З російського боку використання важких коптерів тривалий час залишалося обмеженим. Наприклад, літали на відремонтованих після падіння українських вампірах і застосовували свої вироби, такі як «Мангаз». Але не так масово, як з українського боку. Російський військовий інструктор і учасник війни на Донбасі Святослав Голіков заявляв, що відставання Росії у цій сфері сталося через централізацію і неефективність російської військової бюрократії.
10: Тогда людей з пропозиціями з реальними відсіювали 2 роки.
11: Людей з пропозиціями реальними відсіювали 2 роки, тому що на тобі сиділа спочатку одна компанія, а потім інша компанія. Згадуємо технології майбутнього та лабораторія майбутнього. 2 роки було втрачено, тому що були обрані ексклюзивні постачальники, які не зробили нічого, відсунули від теми людей з реальними проєктами. Тільки зараз якісь ворушіння є.
10: Реальними проєктами тільки зараз якісь шевеління є.
4: Все залежить від того, як швидко противник зможе масштабувати їхнє виробництво. Ну, як не крути, вампір появився не за один день і не за один рік, як він став нашим основним засобом використання. Проблема? Так, це справді буде проблемою, бо це була нашою перевагою весь цей час.
2: Поки ж з українського боку для великих дронів шукають нову роль на полі бою. З кінця минулого року з'явилися публічні розмови про використання важких дронів для повітряної евакуації поранених. Зокрема, про таку перспективу в інтерв'ю згадував головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Наразі випробування вже відбулися, каже Федірко, але дрони надзвичайно великі і шумні.
7: Ця ідея запозичена в лісозаготівлі. Просто є величезні дрони, які в важкодоступних місцях займаються лісозаготівлею, автоматизованою причому, і можуть піднімати величезні вантажі. Ця ідея взята в тому числі звідти. Системного або масового виробництва таких систем я не бачив. І наскільки я знаю, що мало хто візьме на себе таку відповідальність, особливо в кілзоні, евакуйовувати саме таким способом.
2: Великі коптери – лише один із бойових елементів української армії. Станом на зараз вже невід'ємний, який знищує різноманітні цілі, мінує та забезпечує людей там, де це не може зробити ніхто інший. Тривалий час такі дрони були і залишаються перевагою України, але із плином часу з російського боку такі ж БПЛА теж можуть стати масовими. Тож необхідно не лише шукати захист для власних бортів, а й брати на озброєння вже російську тактику збиття дронів ЗСУ. Це було Донбас Реалії, мене звати Роман Паголич. Побачимось!
12: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
13: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
12: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
14: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
12: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
15: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас? При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: У дальніх рукавах.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
3: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
4: Мільйони під водою забирай з собою.

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей. Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
1: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
3: Тримає Корвалмен.
2: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
6: Будемо рятуватись водою Рео.
5: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
7: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
8: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
9: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
8: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
10: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
8: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
11: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рейди.
12: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
8: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору, підтримуйте «Холодний Яр».
13: Від нової техніки до нових можливостей. Торік Тайвань інвестував у проєкт «Leave No One Behind Partnership». Завдяки цій ініціативі українські школи отримали сучасну комп'ютерну техніку, вчителі пройшли навчання, а старшокласники опанували основи підприємства та інновацій.
14: Ми обладнаємо кабінет, діти це дуже чекали, підтримували, і ця техніка буде працювати для діток, для наших, і ми дуже задоволені.
15: Ми дуже давно мріяли, власне, про уроки роботи техніки, але без обладнання, очевидно, його робити не можна, тому вже з цього наступного року ми вже вклали це в навчальну програму.
13: Успішні результати першого етапу стали підставою для продовження ініціативи. Цьогоріч 47 закладів освіти Львівської та Київської областей зможуть долучитися до проєкту та позмагатися за нове обладнання.
16: І вони бачать наших дітей на своїх екранах, в розвалених будинках, в підземних школах. І, очевидно, хочуть допомогти і допомагають, за що ми їм надзвичайно вдячні.
13: За словами організаторів, головний акцент – розвиток лідерства серед старшокласників. На базі шкіл проведуть одноденні табори, де учасники працюватимуть у командах, створюватимуть власні проєкти та навчатимуться презентувати свої ідеї.
17: Протягом дня тренер буде проводити навчання із ціннісного лідерства, проектного менеджменту, командотворення, громадянської відповідальності, толерантності. І потім команди шкіл будуть працювати над власними ідеями і шкільними ініціативами. Вони будуть мати такий онлайн-супровід команди тренерів, менторство.
13: Цьогоріч щонайменша половина учасників проєкту – дівчата. Сама ж програма включає модулі з гендерної рівності та кар'єрного розвитку. Організатори наголошують, сьогодні підтримка українських шкіл – це інвестиція в майбутнє. Адже саме вони формують покоління молодих людей, які згодом відбудовуватимуть країну.
16: Я був вражений тим, наскільки вони були натхнені цією працею, які творчі рішення пропонували. Це відкриває для них справді рамки для того, щоб залишатися в Україні, не їхати з неї, розвивати тут свій талант і свій потенціал.
13: Стати учасником проєкту можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Організатори кажуть, цього року шукають тих, хто готовий не лише навчатися, а й створювати власні ідеї та втілювати їх у життя.
18: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Війна продовжується, продовжується вона, знаєте, от як на гойдалках для нашої держави, тому що ми усі мали певного роду піднесення після того, коли почалися успішні удари по нафтопереробним комплексам Російської Федерації, далі оці яскраві прильоти по Wildberries, які далі продовжуються. Водночас, в останній тиждень ми заходимо, можливо, вже останніх 10 днів, все ж не з такою оптимістичною позицією, адже про це говорить президент Зеленський. Нам не вистачає ракет для того, аби відбивати балістику, в першу чергу балістику. Київ справді розстрілюють. Почали розстрілювати цивільну інфраструктуру росіяни, таку як епіцентри, такі як склади Укрпошти, Нової пошти. І зараз ми вже живемо в моменті, коли нам повідомляють про можливі затримки посилок, це ще не так страшно. Водночас можливий дефіцит деяких товарів, адже війна буде далі розвиватися в цьому контексті, і дуже багато хто починає, особливо в соцмережах, зневірюватися і десь навіть, можливо, і критикувати, або так тихо критикувати владу українську, яка не розрахувала от те, що росіяни будуть відповідати. Але з іншого боку, це війна, і як ми маємо себе поводити, якщо ми би не били по росіянам, навіть розуміючи, що їхня відповідь буде жорсткою, вони б по нас били ще жорсткіше, і ніхто ні на що би не зважав. Але водночас мусимо розібратися в цій тактиці, яка нас чекає. Заголовок нашого сьогоднішнього ефіру, що нас чекає восени, що нас чекає не лише восени, а й взимку, це дуже складні питання. І ми зараз, наприкінці літа, в ці суперспекотні дні, маємо думати, як ми будемо переживати осінь та зиму. Це проект говорить Великий Львів, 21.15, традиційно, телеканал «Еспресо». Вітаємо усіх глядачів на телебаченні та на ютуб-каналі проекту «Говорить Великий Львів».
1: Вітаємо усіх, хто до нас доєднався. Просимо вас бути активними, якщо дивитесь нас в Ютубі. Ви можете там писати свої коментарі. Також поставте вподобайку цьому етеру. Долучаємо нашого гостя Віталій Портников, журналіст, письменник, телеведучий, публіцист і політичний оглядач. Є з нами традиційно на початку цього ефіру. Пан Віталію, вітаємо вас. Слава Україні!
2: Героям слава, вітаю!
1: Почнімо з наших партнерів, я розпочну, з ракет, які нам, ну, нібито у Сполучених Штатах Америки пообіцяли передати, але поки що цього не сталося. І отут цікаво розібратися, а що ж це таке відбулося. Спершу були заяви про те, що у них цих ракет і самих не дуже багато, я кажу про такі далекобійні, так, ті, які нам потрібні. А потім вже сьогодні були заяви Трампа про те, що там будуть карати всіх тих журналістів, хто написав про те, що ракет в Сполучених Штатів Америки мало, що вони там насправді в них є, їх вистачає і все в них добре. Але тут питання, а чому ж таки їх далі нема у нас? Пане Віталію, що відбувається, як ви гадаєте?
2: Ну, тому що їх дійсно не вистачає. Просто Трамп не хоче, щоб про це знали, тому що якщо буде чітке розуміння того, що у Сполучених Штатів не вистачає ракет, принаймні ракет протиповітряної оборони, Іран і інші вороги Сполучених Штатів будуть почувати себе набагато більш впевнено у своєму диктуванні умов. Мені здається, що це абсолютно очевидний факт. Про те, що Сполучені Штати використовували ракети, такі дорогі ракети, як Петріот, для боротьби з іранськими безпілотниками, було чимало публікацій у західних медіа в перші ж дні війни Сполучених Штатів та Ізраїлю проти Ірану. Президент Зеленський говорив, що був день, один з перших днів, коли Сполучені Штати за один день використали близько 800 ракет протиповітряної оборони «Петріот» при річному випрацюванні цих ракет у 665 чи 800 одиниць. Ми не знаємо точної цифри, але вона приблизно такою є. Значить, Сполучені Штати за один день спустили весь річний запас, тому що виявилися не готовими до цієї війни, яку запропонував їм Іран. Ви ж розумієте, якою мала бути ця війна? Це мав бути бліцкріг, в який Дональд Трамп, мені здається, як і ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу, щиро вірили. Ще загибель лідера Ісламської революції Аятолли Алі Хаменеї з найближчим оточенням призведе до справжньої революції або до перевороту і краху іранського режиму. Те, що іранський режим не тільки не впаде, але й буде обстрілювати інфраструктуру країн Перської затоки, а також буде знищувати американських військових на їх базах в регіоні, ніхто не розраховував. Значить, зрозуміло, що потрібні реальний захід. Тепер ситуація є досить непростою для Сполучених Штатів Америки насамперед. Якщо вони вирішать бити знову по Ірану, а Іран буде ескалювати ситуацію і знищувати американські військові бази, а також стратегічні об'єкти країн Перської затоки, нафтові поля, нафтопереробні заводи, опріснювані заводи, що призведе до гуманітарної катастрофи небачених масштабів в регіоні. Це може не просто призвести до карколомної енергетичної кризи невідомого рівня, але й привести до того, що Сполучені Штати будуть беззахисними, що у них будуть відсутні ракети протиповітряної оборони, і будь-яка інша війна призведе до того, що принаймні американські об'єкти поза Америкою, а може і в самих Сполучених Штатів, вороги будуть розстрілювати як в тирі. Ось це реальність того, що ми зараз спостерігаємо в світі. От уявіть собі, що у Сполучених Штатах залишилося 800 ракет, відбувається новий етап ескалації, в один день використовується 300 ракет, в інше там 400 ракет, залишається 100, і в цей момент Китай починає якусь спецоперацію по поверненню собі контролю над Тайванем. Чи просто якусь війну у Тайванській протоці. І американські кораблі, які мали б допомагати Тайваню, залишаться на рейді просто тому, що вони будуть боятися підійти до ракетних установок Китайської Народної Республіки. Вони будуть просто знищені з цих установок. От вам ситуація, в якій опинився Дональд Трамп. І, звичайно, йому дуже не хочеться, щоб хтось про це говорив. Тому що, коли він говорить, що цих ракет протиповітряної оборони достатньо, ну хай принаймні оприлюднять кількість в такому разі. А якщо це секрет, ну зрозуміло, це військова таємниця, то багато хто може робити висновки, виходячи зі своєї оцінки арсеналу. Але ви абсолютно доречно задаєте це питання. Сполучені Штати не надають нам нових ракет протиповітряної оборони, тому що у них є величезний дефіцит власних запасів, який ставить, можна сказати, перед найбільшим викликом в історії. Це ось такий результат першого року президентства Дональда Трампа. Неймовірно промовисти.
0: Ну, бачите, перед серйозним викликом в майбутньому цей дефіцит ракет ставить Сполучені Штати Америки, але в середині цього виклику ми живемо. Та? Ми сподівалися на них як на союзників. Виходить, що в принципі, ну, скажімо так, зараз стратегічно в світі сподіватися на те, що в когось є достатньо протиракет для того, аби відбивати балістику та відбиватися від балістики, від якої в першу чергу потерпає Київ. Ну, просто це будь-який військовий стратег, як ви зараз порахували, може так само порахувати і зрозуміти, що ну просто в світі нема цих ресурсів, аби...
2: Ну, давайте просто ще порахуємо. У світі існує близько 3000 ракет, за оцінкою. При цьому ситуація у Азійсько-Тихоокеанському регіоні дуже напружена. Ви розумієте, що у Японії є ракети протиповітряної оборони. Ми могли б до них звернутися. Але Японія знаходиться в ситуації, коли міністр закордонних справ Китаю просто погрожує їй силою з трибуни Мюнхенської конференції. От ви керуєте Японією. Як ви передасте ракети протиповітряної оборони? В ситуації, коли ви можете побоюватися великого конфлікту за кілька там місяців, може років, але у вас просто не вистачить ракет. Близький Схід. Хто дасть зараз Саудівській Аравії, Об'єднаним Арабським Еміратам, Ізраїлю гарантії того, що Іран не почне їх знову обстрілювати? Ну, мені здається, що будь-який, я б сказав, тверезо мислячий політик в будь-якій країні регіону просто побоїться давати навіть кілька ракет. Якщо нам вдасться їх отримати, це просто буде дипломатичний успіх небачених масштабів. За таке Героя України потрібно давати. Дипломату, яким вдасться домовитися. Європа. Ну, Європі, немов би, нічого не загрожує особливо. Але ж ми весь час, наші власні керівники, весь час говорять європейцям, що вони будуть наступними. Що на них нападе обов'язково Росія, що це може бути великий напад. Ну, якщо ви говорите країні, з якою ви хочете отримати військову допомогу ракети протиповітряної оборони, ти знаєш, скоро буде війна, на тебе полетять російські ракети, але ти нам давай ракети протиповітряної оборони. Ну, це якось дуже дивно виглядає. Якщо ти мене лякаєш тим, що Росія на мене нападе, ну я збережу ракети для власної оборони насамперед. Це дуже погано, що тебе обстрілять, але у нас є власні громадяни, власні стратегічні об'єкти, власні електростанції. Ми маємо все це захистити.
0: Ну і бойовий дрон в Німеччині, так? Який був біля військових літаків, начебто з військовою амуніцією України, ну, українських літаків. Це ж те, про що ви не раз говорили. Спочатку дрони просто залетять, і ракети просто залетять, а потім будуть прилітати туди, де, на думку росіян, можуть бути озброєння.

0: те, що він не вибухнув, тому що водій цього, я б сказав, автобусу, так здається, який там їхав по території аеропорту, він його просто спіймав, цей дрон. І дрон, на щастя, не вибухнув. Якщо він в цей момент вибухнув, швидше за все термінал з літаками був би підірваний. І в Дрездені відбулася одна з найбільших катастроф в історії авіації. Але така катастрофа може ще попереду. Я, до речі, проговорив про це і під час операції «Павутина». Я сказав, що фактично тепер будь-який об'єкт на Заході чи в Україні не є захищеним від таких дій, тому що ми не маємо патенту на павутину. Ми просто показали, як це можна робити, але ми можемо стати саме такими жертвами подібної операції, як і Російська Федерація, тому що ми продемонстрували, як можна знищувати об'єкти противника вдалі від власної території.
1: Пане Віталію, а от якщо повертатися до 40-денного плану примушення Путіна до миру, зараз, ну, ви ж, напевно, читаєте український, в першу чергу, український сегмент Фейсбуку, ну, багато. Я розумію, що це, можливо, десь і піднакручено росіянами, та неможливо, 100%. Багато людей починають критикувати, давайте так, дещо критично ставитися до цих дій, тому що, ну, мовляв, та, ми виносимо їхні склади, але ж ми також мали би розуміти, що росіяни можуть відповідати дзеркально-симетрично, чим вони і займаються. А як ви гадаєте, а ми маємо продовжувати такі дії, коли ми розуміємо, що може бути жорстка протидія, і водночас в нас не буде достатньої кількості засобів і заходів протиповітряної оборони для того, аби відповідати на ці удари. І це така буде взаємна війна на знищення інфраструктури як в нас, так і в Росії.
0: Фундаментальна помилка українців всі ці 12 років в тому, що вони вважають, що росіяни якось їм відповідають. А якщо нічого не робити, росіяни теж нічого не будуть робити. Але я вам хотів би нагадати, що росіяни завжди починають першими. Цю війну першими почали росіяни і в 2014 році, і в 2022 році. По українській інфраструктурі першими почали бити росіяни. Це росіяни знищили українську енергетику. Вона знищена. Це росіяни знищили українську економіку. Вона знищена. Це росіяни першими почали бити по складах українських компаній, по маркетплейсам. Я перепрошую, скільки вже було ударів по епіцентру, починаючи з 2022 року. Яка кількість? Тоді можна чітко сказати, або ми намагаємося грати в цю війну на винищення вдвох, або Україна буде знищена протягом наступних років і перетворена на територію, непридатну до життя, від Ужгороду до Харкова. Ніякого іншого виходу для України не буде. Тому що дійсно ми зараз маємо територію, яка не обстрілюється балістикою і не обстрілюється цирконами. Але якщо ми не будемо захищатися і не будемо знищувати російську економіку, це буде означати, що російська армія буде мати більше ресурсів для просування по українській території. І чим далі вона буде заходити, тим більше українських міст будуть перетворюватися на невідновлювальні руїни. Таким чином, знищення російської економіки є практично єдиним виходом для того, щоб ця війна завершилася або призупинилася наступними роками. І мені здається, що все те, що говорять зараз люди у соціальних мережах, про небезпеку, про те, що Росія може бити, так, все це я говорю з 2022 року, правда? Але на відміну від всіх цих коментаторів, я не піддаюсь паніці. Тому що у наших з вами співвітчизників коротка пам'ять, а в мене довга. Я прекрасно пам'ятаю, що в 2022 році було набагато гірше, ніж зараз. Але був такий шок, що люди адаптувалися до цієї ситуації. А зараз, коли було певне затишчя, коли у нас дійсно з'явилися ракети для протиповітряної оборони, коли ми змогли збивати російську балістику, люди адаптувалися до цього. Але згадайте, що в перші місяці 2022 року, та що там весь 2022 рік, у нас не було ніякої протибалістики. У нас не було взагалі чим збивати ці ракети, які масово летіли з складів Російської Федерації, зі складів. І могли знищити будь-що. Всі наші аеродроми були знищені в перші години війни. Ви забули про це? Ну, тепер, звичайно, через 4 роки здається, що це якийсь новий етап, але це

0: ніяке не новий етап, це просто продовження багаторічної війни. Перших і тільки перших 4,5 років. Ми не знаємо, що буде в наступні 4,5 роки. Ми маємо сподіватися, що наші удари по російській економіці призведуть до того, що ця війна не продовжиться так довго, як мала б йти. І я не дуже розумію людей, які у 2026 році говорять, от напевно треба виїжджати з України. Ну я вибачаюся, якщо у вас таке уявлення про безпеку, то ви мали б виїхати з України ще в лютому 2022 року. Чому виникає питання, ви 4 роки все це витримували, щоб в 2026-му раптом відкрити для себе небезпеку? Оце мене дивує. Я прекрасно розумію людей, які не хочуть жити в небезпеці. Вони багато хто, мільйони цих людей виїхали з України, мільйони не збираються сюди повертатися, принаймні до завершення війни. Але чому людина 4,5 роки живе і раптом відкриває для себе небезпеку, для мене це загадка.
1: Відчувається якось інтенсивніше, особливо, що стосується Києва, можливо, тому. Пан Віталій, а ось ця інформація про північно-корейські ракетні підрозділи, які вони хочуть розгорнути разом з Російською Федерацією проти нас. А чому вони саме зараз це роблять? Про що це свідчить для нас?
0: Про те, що в них не вистачає ракет?
1: Угу. Залучають як допомогу своїх союзників.
0: Залучають як допомогу, значить. Вони не виробляють достатньо ракет для таких балістичних ударів, інтенсивних, які мали відповідати їхнім цілям. І все. Це, до речі, досить цікава історія з північно-корейськими ракетами. Можу вам розповісти як колегам, що я зробив спеціальний ролик для TikTok про північно-корейські ракети, які можуть бути розміщені під Воронежем. І ця мережа видалила мій ролик, як такий, що не відповідає її правилам. Тому що в Центральному комітеті комуністичної партії Китаю, очевидно, не задоволені, коли критикують Північну Корею. Ми тепер це перевірили власною роботою.
2: Цікаво. Ну, от бачите, в підтвердження того, що ви говорите, ну і оцю про цю лінію, про яку ми говоримо, про таку стратегічну неготовність оборонятися країн НАТО. От Федоров, колишній міністр оборони, давав, ну, здається, зараз лише закінчився інтерв'ю Стерненкові. Там багато було політичних моментів, але ми все ж зараз більш про геополітичні моменти продовжуємо говорити. От він каже, що у деяких країн НАТО чи ЄС в запасі залишається 5-10 протиракет. 50 – це вже величезна кількість. І свого часу він, Федоров, разом з Марком Рюте особисто просив деякі країни виділяти нам по 2-5 ракет. Ну, тобто, це один залп проти циркону, грубо кажучи. Скільки там? 3 ракети мають летіти, ну, там, щоб ймовірність збиття циркону чи російської балістики була, ну, була висока. А там 47 ракет летить. Тобто, 150, грубо кажучи, ракет потрібно для того, щоб це збити. І от ця стратегічна неготовність європейських союзників на 4,5 рік війни, як ви говорите, до потенційного протистояння з Російською Федерацією, за участі Північної Кореї, ну, вона справді дуже насторожує.
0: Ви знаєте, європейська система безпеки базується на захисті Сполучених Штатів. В цьому суть Північно-Атлантичного Союзу і Євроатлантичної Солідарності. Мається на увазі, що якщо ці країни знаходяться під парасолькою ядерної Сполучених Штатів, вони мають розраховувати, що в разі небезпеки Сполучені Штати їх захистять. І навіть якщо вони мають великі військові бюджети, ідея б завжди була в тому, щоб ці військові бюджети витрачалися на закупівлю американського озброєння. Тобто це така плата за захист. Ми вас захищаємо, а ви розвиваєте наш військово-промисловий комплекс. Але навіщо нам тоді якісь ракети, якщо вони все одно нас ніколи не прилітять, тому що це активація 5 статті, загроза ядерної війни. Можливо, зараз ця концепція не є сучасною, але ми цього досі не знаємо. Для того, щоб ми про це дізналися, має бути напад Росії реальний на одну з країн НАТО і заява Сполучених Штатів, що вони захищають цю країну, не збираються. Поки що всі зобов'язання діються і діяли, незважаючи на всі там виступи президента Сполучених Штатів, незважаючи на те, що Піт Гексет говорить, що треба створювати НАТО нового зразку, в якому Європа візьме на себе головний тягар безпеки, але ж ви розумієте, що як тільки почнуться створювати це НАТО нового зразку, європейці скажуть, окей, у нас будуть великі військові бюджети, але якщо ви не хочете, щоб ми мали головний тягар безпеки, то ми маємо витрачати гроші на власне озброєння, на закупівлю вашого, відразу американці можуть передумати, і відразу може не бути цікаве таке НАТО без грошей. І вони повернуться до своїх зобов'язань.
2: ми аналізуємо, що і як може відбуватися в Європі, що і як може відбуватися в головах керівників Сполучених Штатів Америки. А от, ну, бачачи цю абсолютно очевидну картину певних проблем з арсеналами озброєння, особливо ракет, у Сполучених Штатів Америки, а НАТО у їхніх союзників в Європі, Зеленський говорить про те, що скільки втричі менше ракет зараз надається, ніж в такий самий період умовно минулого року. Яким чином ми можемо прогнозувати думки, а і разом з ними дії Путіна?
0: Я думаю, що Путін буде використовувати протибалістичне вікно, таке балістичне вікно, коли він може бити, не побоюючись збиття нами його ракет, для того, щоб завдати нам як не можна більшої, я б сказав, такої проблеми, як не можна більшого враження стратегічних об'єктів. Ми маємо діяти симетрично, намагаючись, принаймні, знищуючи російські маркетплейси, нафтопереробні заводи Російської Федерації, стратегічні об'єкти російської економіки. Але найголовніше, важливо знищувати військові заводи і важливо знищувати як підприємства по виробництву балістики, так і місця запуску балістичних ракет. Це має стати питанням номер один. І це, мені здається, очевидно.
2: Ну і зараз ми бачимо те, що якби нема озброєння, але принаймні американці повністю політико про це написали, знову відновили, ну, максимальний обмін розвідданими, які, я так розумію, з часів початку правління Трампа в різних ступенях, але десь зменшувався, десь збільшувався, але от вийшли максимальний рівень саме зараз. За це, звісно ж, їм величезна дяка, але от питання ж, чи вдається вся ця тактика Трампа, яка роками будувалася на тому, вже роками, я якимось чином зупиню Путіна, переконаю його вести війну. По суті, ми ж бачимо не з боку України, а от усі кроки з боку Сполучених Штатів Америки щодо примирення Путіна, можливо, ми щось не бачимо, і ви нам скажете. Вони ж навпаки, мені здається, діють. Вони навпаки додають йому певної мотивації, тому що вони оголюють ті проблеми, які справді є у наших союзників. Чи все ж...
0: Звісно, я погоджуюсь.
2: Чи все ж ви гадаєте, що у них, можливо, є якісь карти в рукаві, які ми не бачимо?
0: Слухайте, Путін сприймає будь-яке бажання розмовляти як ознаку слабкості. Якщо ти хочеш домовлятися з Путіним, ти маєш відмовитися від будь-яких контактів з ним. Тобто, те, що зробив президент Байден, ми не будемо з вами розмовляти, ми будемо вас бити. І будемо допомагати українцям від вас оборонятися. І будемо знищувати ваші економічні можливості. Ніяких розмов, просто робота по демонтажу вашого режиму. І тоді Путін може захотіти розмовляти. Будь-які спроби розмови з Путіним, будь-які пропозиції розмовляти з Путіним, ми розуміємо, що український президент це робить, щоб продемонструвати американському свою миролюбність. Але будь-яка фраза «я хочу говорити з Путіним» не з боку Зеленського. Це, я думаю, що на Зеленського Путін взагалі уваги не звертає в цій ситуації. З боку Трампа. Це просто зайвий місяць чи зайвий рік війни.
1: Відповідаючи десь на таку тему запитання нашого ефіру про те, якою буде ця осінь для України, що ви можете сказати? Для України і для нашого ворога теж?
0: Осінь буде непростою і для України, і для Росії, тому що ми вступили у період взаємної війни на знищення, так званої війни руїн.
1: Це буде складніше, ніж осінню 2025 року?
0: Звісно, тому що ми тепер створюємо такі самі руїни і проблеми в Росії. І Росія так чи інакше змушена на це більше реагувати, ніж тоді, коли вона просто сприймала нас як мішень, розумієте?
1: Угу.
0: Історія з тим, що Україна – це полігон, закінчилася. Тепер таким самим полігоном для України і її союзникам є територія Російської Федерації. Ми на цій території відпрацьовуємо нові військові технології. Так, Україна – це тир для Росії, але і Росія тепер тир в Україні. Для України і для її союзників. Полігон для майбутнього. Для майбутніх війн. І це тут дуже важка ситуація, коли ти маєш справу з двома полігонами, як ви розумієте. Але іншого виходу, якщо хтось хоче дожити до закінчення війни, не існує в природі. Мене бісить, коли я читаю в соціальних мережах, ой, хай наша влада, хай Зеленський почне перемовини з Путіним. Та як же ви ж не можете зрозуміти, що ніхто вас в Росії за людей не вважає, ніхто ніяких перемовин з вами не збирається вести. Ви звичайнісінькі сепаратисти, яких потрібно покарати, а їхню територію повернути в рідну гавань. І якщо ви не хочете цього, вас просто приб'ють на цій території. Від вас залишиться мокре місце. І від вас, і від ваших батьків, і від ваших дітей мокре місце залишиться. Не хочете цього, значить треба бити по Росії.
2: Пане Віталі, а ще одне питання, от, уточнення. Ви правильно сказали, що зараз і Росія, і ми, ну, ми з 22-го року полігон для випробування зброї Російської Федерації, перед тим вони мали також Сирію, зараз, ну, на щастя, нам вдалося перевернути цю дошку так, що і Росія стає полігоном. В останні дні, тижні стало зрозуміло, що, мені здається, що і більшість наших союзників почали... Ну, я навіть не знаю, мені на жаль, а ви скажете, як на ваш погляд, сприймати нас як полігон, тому що тут немає вже такого будь-якого рішучого засудження стосовно ударів по цивільній інфраструктурі. Американці давно про це менше говорять, європейці зараз також якось оцей градус понизили. Ну, таке враження, ну, у вас війна на самознищення, ми вам, Україна, допомагаємо, але водночас, ну, ледь чи не визнаємо можливість Росії також відповідати симетрично. І Росія також багато де починає повертатися, там, грубо кажучи, беремо навіть і самі спортивні змагання. Потрошки все нормалізовується, хоча Росія, порівняно з 22-м роком, веде себе зараз значно кровожерливіше, коли вона була в значно більшій ізоляції, ніж зараз.
0: Росія докладає величезні зусилля для цього повернення. Для роботи з тими політиками, які працюють на це повернення. Для роботи з медіа, які працюють на це повернення. І я вважаю, що нам потрібно докладати зусиль і політичних, і дипломатичних, і медійних, для того, щоб цю увагу до України не було втрачено. Мені здається, що це теж висновок з останнього періоду, який має бути зроблений. Тому що дійсно, знаєте, чому змінюється цей градус? Тому що окрім повідомлення про удари по Україні, є ще повідомлення про удари по Росії. І це така буденність війни. Ну, вони б'ють по росіянам, росіяни б'ють по них, вони воюють. Ми підтримуємо Україну, що нам ще робити? І от треба пам'ятати, що ми все одно, навіть знищуючи російські ресурси, залишаємося в цій війні жертвою, а Росія залишається в цій війні агресором. Про це потрібно нагадувати.
2: Це важливо, щоб не те, щоб ми розуміли. Це важливо, щоб розуміли в тій самій Європі, в тих самих Сполучених Штатах Америки. Та, врешті-решт, там, ну, ми ж бачимо певні настрої в сусідніх країнах. Коли ми вважалися більшою жертвою, до тих самих переселенців українських було краще ставлення. Зараз ми начебто набрали такої військової м'язової сили, та? І тут, бачите, така неоднозначна ситуація.
0: Я посміхаюся, тому що ви ж зараз говорите те, що говорять всі ізраїльські журналісти протягом останніх 10 років. Як тільки Ізраїль починає відповідати, його починають ненавидіти половині світу. Коли він просто жертва, от як 7 жовтня 2023 року, всі співчувають, вивішують ізраїльські прапори, кажуть, який жах, вкрали дітей, вбили людей. Як тільки починається відповідь, починається ненависть. Ну що поробиш, це єдиний можливий варіант вижити.
2: Ну, Ізраїль, це ж світова історія, так і Ізраїль також на початку своєї багаторічної, десятирічної війни, так, багатодесятирічної війни. Він ж також здавався маленькою країною, яку зараз просто зжують і не поперхнуться.
0: Так, яку можна країни пожаліти по дорозі в газову камеру. Так, а от коли країна відбивається, її відразу сприймають інакше. А я ще раз наполягаю, що головне це залишилося, щоб пам'ятали, з чого все починалося. І що ми хочемо миру, а не війни. Це Росія продовжує воювати.
2: Ну, але бачите, пане Віталій, так вже завершуючи, ми часто про це якось ще до війни говорили, що Україні треба готуватися бути і жити в умовах тих, яких живе Ізраїль, ставати сильнішими, починати домінувати над своїми, ну, над країнами-сусідами. І справді, ну, ми ж розуміємо, що зараз в військовому плані ми там сильніші за багатьох наших сусідів і такого сусіда, як Білорусь, та, яка, можливо, Путін не хотів, щоб Білорусь на нас якимось чином напала, але і Лукашенко розуміє, що цей напад на нього може дуже дорого вартувати. І ось цей, оце, по суті, ще одна модель, як розвивався Ізраїль, тепер ми так маємо розвиватися і заходити в цю війну, яка може, як ви кажете, тривати ще 4,5 роки, а можливо, ще і 15 років. Вибачте за цей песимізм, я до глядачів зараз звертаюся, але мені здається, це доволі реальні речі, якщо поглянути, наприклад, на історію розвитку Ізраїлю.
0: Ну, я думаю, що 15 років ні у кого таких ресурсів не вистачить на нашому просторі, я б сказав. Але так чи інакше, до того, що цей конфлікт так швидко і легко не закінчиться, дійсно потрібно готуватися психологічно і не впадати в паніку при першому ліпшому повороті подій.
1: І готуватися, як радить і в тому числі прем'єр-міністр України. Дякуємо вам, пане Віталію, за цю розмову. Віталій Портников з нами був, журналіст, письменник, телеведучий, публіцист і політичний оглядач. Так, прем'єр-міністр України сказав про те, що зима і осінь будуть важкими, треба готуватися. Зрозуміло, що українці реагують на це по-різному, тому що з одного боку кажуть, а чому ви нас цим лякаєте, робіть щось, ви ж влада, от і готуйтеся. Але з іншого боку, це ж для нас попередження, це не зле те, що нам кажуть, що буде важко. І розуміти це, і навіть те, що ми сьогодні в ефірі про це говоримо, влітку, посеред цієї 35-градусної спеки у Львові і в інших містах України, але, ну, знаєте, краще починати завчасно.
2: Ну, дивіться, що означає готуватися, і от ми завжди, коли сварити, то ми хочемо владу сварити, от влада всьому винна. Що означає готуватися завчасно? Там десятки, багато квартир, сотні, можливо, тисячі, я не знаю, статистики я не бачив. Багатоквартирних високих будинків у Львові чи в тому самому Києві, тим паче, мешканці закуповують генератори. Електрогенерація є в усіх великих торгових центрах, чого не було в 22-23 році. Ну, справді, міста вимирали. Ми зараз своїми силами, тим кожен для себе, там банально інвертори в квартиру собі люди ставлять, і це вже не така катастрофа, якою б вона могла бути. Тому просто нам треба вкотре успішно самоорганізовуватися і разом з нашою владою рухатися до перемоги.
1: Роман Костенко з нами є, народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник Служби безпеки України. Пан Роман, вітаємо вас, слава Україні!
3: Доброго вечора, героям слава.
1: Наскільки ця осінь може бути складною для українців?
3: Ну, ми не можемо сказати, що вона буде легкою. Ми розуміємо, що Росія зараз намагається бити по важливим об'єктам, тому, звичайно, може бути складною. Але ми маємо ще розуміти, що в нас є там порівняно з минулою осінню можливість збивати вже крилаті ракети, тому що крилатими ракетами Росія може масовіше завдавати ударів. Тому, звичайно, вона буде складною, десь ми зможемо перекрити, десь у нас інша загроза з'явилась, така як реактивні шахеди. Я думаю, що виклики будуть стояти ті такі самі, як і в попередні роки, і ми будемо намагатися її пройти там на тоненьку або ще якось, як кажуть. Але я сподіваюся, що ми все зробимо, і наш запас міцності дозволить нам це зробити, тому що зараз росіяни, якщо говорити вже про те, що вони готують, ще раз кажу, якщо все буде далі так, як є якісь резерви і крилаті, ми бачимо, вони хоч і застосовують, але ще раз 100% їх збивається. Балістика, те, що може бути проблемно, це вони за допомогою таких масивних атак можуть знищити там енергоструктуру декількох великих міст. І, звичайно, в них теж немає необмеженої кількості балістичних ракет. І я думаю, що тут не менша загроза, це саме реактивні шахеди, проти яких потрібно шукати якісь способи і методи їх збивати, тому що вони саме це та зброя, яка зможе такий на нижчий рівень добивати до децентралізації, ту, яку ми зробили, і вони можуть нанести вже велику шкоду великим територіям. Мається на увазі там окремим містечкам, містам, селищам, коли будуть розбивати цю інфраструктуру саме децентралізовану. А стосовно того, що тільки є балістика, звичайно, в росіян не вистачить, з моєї точки зору, щоб там зробити повністю там колапс в Україні однією балістикою. Тому, звичайно, це комплексне рішення потрібно, щоб ми, як на мене, виклик у майбутньому – це реактивні шахеди.
2: Але зараз водночас багато розмов і про українську балістику, яку ми чекаємо, яка в, ну, устах і очах та твердженнях багатьох експертів може стати серйозним геймчейджером, коли балістика полетить по Росії, як уже там ставали ті самі хаймарси геймчейджери. Українські дрони – це також геймчейджер. Чому задаю вам зараз це питання? Тому що от нещодавно завершилось інтерв'ю Михайла Федорова, колишнього очільника Міністерства оборони. І він сказав, зокрема, про те, що там чи в останній, чи в передостанній день його роботи на посаді міністра була випробувана і успішно випробувана українська балістика. Що вам про це відомо? Традиційно в таких випадках додаю. І що, про що можна говорити в прямому ефірі на широкий загал?
3: В комітеті немає такої інформації, що щось там було випробувано або на якомусь там. Ну, ви ж зрозумієте, що таке випробувано. Випробувано, я вважаю, це якщо вона полетіла вже по цілі і вразила ціль. Я не знаю таких зараз ракет, якими проводились випробування найближчим часом. Те, що я знаю, там перевіряли двигуни, перевіряли систему управління, да, це якісь такі точкові, наприклад, як перевіряється двигун, вона там підлетіла на якусь дальність, там були моменти, коли прогорав двигун. Тому це треба в нього питати, що він мав на увазі, і в мене такої інформації немає, що щось там успішно. Можливо, якийсь етап успішно випробуваний. Для мене успішно випробуваний – це коли вона приземлиться десь на російській території, як це робив уже Сапсан наш. Але, знову ж таки, давайте розуміти, це важливо мати свою балістику. Дуже важливо, це такий, знаєте, можна як фактор стримування. Але тут не менш важливо розуміти про те, яка кількість нам цієї балістики потрібна. Ну, по-перше, у нас балістика 280 кілометрів, те, що у нас державна, і там щось на фаєрпойнті також планують. Там мало бути влітку, зараз кажуть, вже восени, ну будемо чекати. Я вже пояснюю у вас в ефірі, в чому різниця державної ракети і приватної фаєрпойнт. Да? Це різні ракети. Але що ми маємо розуміти? По те, що десь за час війни, я візьму зараз саму мінімальну кількість, Росія вдарила по нам, мабуть, уже більше, ніж 8 тисячами ракет. І вона не змогла знищити ні нашу економіку, ні нашу інфраструктуру, ні нашу теплову інфраструктуру, не перемогти на полі бою. Звичайно, відповідь ми завдали набагато менше ударів, тому що в нас не було такої кількості. Я думаю, що таку кількість вся Європа не зможе виробити там за багато років. І це ми маємо розуміти. Тому те, що відповідь потрібно бити 100%, те, що чи це прямо стане переломним моментом, це додасть нам додатковий фактор в комплексі так дій нашої перемоги. Ну і плюс ми маємо розуміти, що Росія володіє комплексами С-400, потім С-300, В-3, С-500 у них вже є комплекси, які вважаються найкращими комплексами ППО в світі, і вони також можуть збивати балістику, і вони самі можуть виробляти ці ракети, ми маємо про це також не забувати. Тому думати, що зараз ми введемо якусь одну зброю, яка змінить весь хід війни, ні, ми маємо працювати комплексно, це і санкції, це і знищення їх установок, це завдання ударів по їх логістиці, по їх тилах, і це, звичайно, оборона свого неба, коли б вони бачили, що їх удари не несуть ніякого сенсу. Ну і, звичайно, поле бою, де ми маємо завдавати їм удари.
1: А з військової точки зору, ось це розгортання ракетних військ Північною Кореєю, про яке заявили і експерти, і медіа писали, що вони збираються робити, а то вже почали на території Російської Федерації. Наскільки це велика загроза, ось та кількість ракет, які вони хочуть постачати з Північної Кореї і використовувати? Тобто нам варто боятися цієї загрози?
3: Будь-яка допомога нашим ворогам – це є загрозою. А про яку там кількість ракет, якщо я просто не чув саме про
1: 120
3: кількість?
1: 120 балістичних ракет і 6 пускових установок для ударів по Україні.
3: Ну, це немало, це можна тільки цими ракетами, як мінімум, як ми бачимо, вони по 30 ракет запускають, то як мінімум 4 залпи зробити. Але, мабуть, найбільш небезпечно – це те, що ці ракети летять далі і вони не мають такої точності. І тут загроза збільшується навіть цивільним, коли вони навіть якщо захочуть бити по якимось об'єктам, які вони вважають об'єктами військовими, то велика вірогідність, що вони можуть вразити цивільних. Але ще раз кажу, це дуже суттєва допомога. І добре, що для нас не добре. Погано, скажімо так, що у нас немає таких союзників, які б надавали нам саме балістичні ракети, як колись надавали атакамси, хоч вони там і не такої ваги бойову частину, але вони були досить

0: Двигун запрацює як новий! Хадо броня, знос проганя!
1: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
4: Значить, звичайно, та силам оборони працювати над тим. На жаль, навіть там, які б заяви не було, я вважаю, що зараз поки Міністерство оборони упустило момент щодо боротьби з реактивними шахедами. Хай вони там розбираються, хто це, попередня команда чи аж попередня команда, але точно зараз рішення на 100% ще не випрацьовано, і це дуже погано, тому що це речі, які мають прогнозуватись наперед, бо після цього вже тільки прильоти, на які доводиться просто дивитися очам.
5: Ми в ефірі «Еспресо» повернулися. Пане Роман, я от, знаєте, хочеться про конкретику поговорити, але багато з вами вже також в ефірі спілкуємося. І от про цю історичну тяглість хочу знову ж таки вас підтримати, тому що, знаєте, мені здається, що багато хто до 22-го року 100% жили в якихось таких рожевих окулярах і думали, ну як, не може бути, щоб знову прийшли росіяни в 21-му столітті. Цивілізація, інтернет, телебачення, глобалізація, всі все знають. Так. Ну, але так, щоб просто геноцидити. Так. Це в 22-му році була дуже велика кількість до початку повномасштабного вторгнення таких людей. І я, чесно, також десь, хоча б ми тут багато з ким спілкуємося, з людьми дуже патріотичного спрямування, також десь хотілося, це людська психологія, отак мислити, що не може це повторитися. А таки може. І от ми маємо це всі усвідомлювати, що, на жаль, вони ніяк не помінялися. Від того, що у росіян з'явилися айфони, вони комунікують зі всім світом, можуть кудись літати, з кимось переписуватися, вони лишилися тими самими росіянами, які в умовному 33-му році влаштовували голодомор на території нашої держави та вивозили всіх, хто був неугодний, міг собі дозволити слово говорити, якимось чином заперечувала радянську владу. Це отут маємо це дуже чітко розуміти, і це навіть в контексті тих всіх наших сварок навколо мобілізації, навколо босифікації. Так, там також є проблеми, пане Роману, це вже завершуємо темою мобілізації з вами. Але ми маємо розуміти, що якщо тут буде.
4: Але ці проблеми будуть потім казкою здаватися після того, як прийдуть росіяни. Повірте, дуже багато питань, які теж не хочеться вірити, а те, що ми бачили і на фронті, що відбувається, пам'ятаєте, як вони в прямому ефірі знущалися з воїнів, там відрізали їм частини тіла. Ну це хто? Ці самі росіяни, які ми сподіваємося, що вони прийшли в 21 століття, якось змінились. Ні, це ті самі росіяни, які були в 17-му, 18-му, потім протягом всього століття, коли ми були там в складі СРСР. Це і вони зараз продовжують це робити. Люди, які вже були виховані з айфонами, з комп'ютерами. І це їм тільки дає там можливість комунікувати. А далі вони роблять те, що вони і робили до цього століття. Ми оце ми маємо розуміти.
5: Скажіть, пане Роман, вже завершуємо, ми трошки і пересиділи з вами в ефірі, нас там Валерій Чалий чекає, але про мобілізацію дуже хочеться все ж почути, чи щось, якісь процеси зараз відбуваються, тому що, Драбатий сказав, поки що не комплектувати штурмові батальйони та роти, і всі чекають, що мають бути якісь зміни. Президент казав, що одна з проблем Федорова, це те, що він не запро...

0: Впровадив дієві зміни в процесі мобілізації. І тут питання, а в принципі ці дієві зміни в умовах такої тотальної, по суті, війни на взаємознищення, чи є ці дієві методи покращення мобілізації? На чому ми зараз стоїмо?
1: Ну, там рухи, які є, я там сьогодні спілкувався з керівництвом Міноборони, там вони щось рухаються. Я знаю, що два попередніх місяця там була, ну, скажімо так, я не буду казати провалена, але вона була менша із цих всіх історій, які були, заяв про те, що скоро буде реформа. Хоча ми з вами вже говорили про те, що такі заяви, вони не призводять точно до поповнення особовим складом, вони призводять до того, що люди починають чекати реформ. І це, звичайно, впливає на лінію фронту. Це те, що там ті заяви, які лунали. Зараз там щось відбувається, якісь процеси там ідуть, але ми в комітеті ще нічого не бачили. Якщо ви спитаєте мене, чи очікує щось такого, ах, що там прямо зараз буде і воно якось поїде по-іншому, ну, я в це не вірю, я цього не бачу, тому що я сам часто думаю, повірте, як покращити, як зробити справедливішою, даємо пропозиції. Але багато чого вже вичерпано, ну, і я дивлюсь приклади інших країн, ну, нічого не... Ти не придумуєш от в такій війні, як є. Звичайно, потрібно, як ви кажете, прибирати ці ганебні випадки, але сама методика, вона є. Тобто, якщо людина не хоче, вона зобов'язана йти захищати. Да? І, звичайно, ще раз кажу, примус в такому форматі, як він там іноді ми бачимо, ні, але це зобов'язання держави і захистити, і допомогти тим хлопцям, які вже на передньому краї. Тому будемо дивитися, що вони там зроблять. Я, чесно, сам не очікую, щоб там щось буде, що кардинально щось поміняє. І тих, хто там ще не визначився, дивіться, у нас є рекрутингові центри, ідіть просто туди, заходьте, шукайте собі посади, долучайтесь до сил оборони і давайте разом захищати країну.
0: Дякую. Роман Костенко, народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Полковник СБУ був у нашому ефірі. А Валерій Чалий зараз буде.
2: Долучаємо Валерія Чалого, дипломат, надзвичайний повноважний посол України у США у 2015-2019 роках, голова правління Українського кризового медіа-центру. Ми не встигли до кінця прочитати, але заголовки побачили. У Валерія Чалого буквально кілька хвилин тому з'явився у Фейсбуці допис про те, що він мав можливість в форматі геополітичних діалогів провести дискусію з надзвичайним повноважним послом України в Об'єднаному Королівстві Великої Британії. Йдеться про Валерія Залужного. І нам якраз буде цікаво почути, думаю, нашій аудиторії теж, можливо, якісь інсайти на цій зустрічі були, цікаві думки звучали. Є Валерій Чалий.
0: Тим більше Валерій Федорович Залужний якраз десь напередодні виступив з такою, ну, доволі критичною заявою стосовно українських намірів рухатися в НАТО. Ми вже із...
2: Та. Потім, як з'ясувалося.
0: Але ми вже і самі ж бачимо. Ну, до речі, от чи ви питали на цю тему у пана Валерія Федоровича, що він думає. Але, зрештою, ми ж ці всі заяви про 15-20 ракет на країну, на те, що ні в кого нема можливості оборонятися, це ж також говорить про те, що, скажімо так, ну, звісно ж, НАТО добре, але чи стане нам набагато краще? Отут велике питання. Пане Валерій, доброго вечора вам і розкажіть свої, ну, можливо, висновки от з тої конференції, де ви з Залужним на одній сцені знаходилися.
3: Вітаю вас. Ну, скажу вам, ви дуже оперативні. Я перед передачею просто поставив допис, знаючи, що далі будемо спілкуватись. Тому несподівано, тому що це не конференція. Це мій формат, який я давно веду, називається «Геополітичні діалоги». В цьому форматі ми зустрічаємося з людьми, які фахівці є в сфері дипломатії, в першу чергу, тут такий акцент. Ну і бачення стратегії розвитку світу. І гостями в мене були і відомі вами дипломати Володимир Єльченко, Юрій Щербак, посли Клімкін, Пристайка, міністри колишні, Агриска, Володимир Станіславович. Ну, це формат, шкода, що ви на нього не звернули раніше увагу. тому що там був і Віталій Портніков, який не дипломат, я вважаю, його думка візіонерська, і його сценарії, його роздуми дуже важливі. Тому прошу, звертайте увагу. Я так раз в місяць запрошую гостя. Ну, от знайшов можливість, і дуже для нас це було приємно. Ви знаєте, що тут немало часу під час наради послів в Києві. Все-таки дякую я особисто генералу Залужному, послу Залужному, ну і його команді, яка знайшла можливість все-таки зробити цей захід, тому що спілкування пряме, знаєте, з журналістами, пряме спілкування з експертами, які були присутні у нас, фахівці серйозні, це знімає оці всі нашарування, які ми з вами почули. Ну, посол Залужний, він так сказав з приводу питання по НАТО. Я задав, звісно, ці питання і в деталях. Ви їх побачите далі на наших ресурсах, і відео, і різні інші частини цієї дискусії. Але так, він сказав так, там нема точної оцінки, те, що прозвучало в медіа, такі вирвані шматки, але він з цим погоджується. Журналісти мають право так робити. Але я вам скажу, те, що я розпитав, я все-таки в цій сфері також моделі безпеки, НАТО, дещо розбираюся. Значить, якщо сказати так уточнено, то він точно не те, що сказали там проти НАТО, навпаки, згадав історію, скільки він зробив в умовах протидії стосовно розвитку інтеграції з НАТО, поглиблення стосунків. Справа в іншому. І це, до речі, така серйозна роздуми з приводу того, чи чекати нам, от постійно чекати від НАТО, який не готовий зараз зустріти навіть російську агресію, тобто чекати цього вступу. Нам треба щось робити зараз. І як варіант, він пропонує реформу НАТО. Це, власне, навіть з врахуванням українського досвіду. А друге, це, ну, в його інтерпретації, це не називалось регіональні союзи, це я так називав. Він назвав, приклад, Joint Expedition Forces. Це об'єднані експедиційні сили, такі сили швидкого реагування на чолі з Великобританією. Там є Нідерланди, там є ще 8 країн Північної Європи, включно з новими членами НАТО, Фінляндією, Швецією. Країни Балтії, тобто це країни, які готові, не чекаючи 5-ї статті Вашингтонського договору, 4-ї статті, діяти як швидке реагування. Тобто не 72 години там прибути в Литву, якщо Росія атакує, або в Естонію, а зразу туди 10 тисяч буде можливість висунутися. Тобто отакі речі пропонує Валерій Залужний, і що тут не погодитися з цим? Тобто абсолютно, я також за це, що треба ті речі робити. Давайте так, чому так штаків сприймаються деякі такі заяви? Тому що дійсно, ну це не говорив генерал, це я кажу. Багато країн в НАТО кажуть, що такі от внутрішні якісь регіональні союзи країн НАТО, вони розмивають сам альянс. Ну, вибачте, ми не можемо чекати, поки альянс реформується, поки альянс врешті-решт наважиться Україну включити в свій склад. Ми ж не можемо чекати. І в складі НАТО будуть такі з'являтися такі об'єднання. Україна має не пасти задніх, має бути активними. До речі, ми партнери в цьому форматі GFF. І чому до сих пір ми не є повноправними складовою, я не знаю. Ну, ми обговорювали це трошки більш в закритому режимі. Це ще, можливо, публічно не варто говорити, але привернути увагу треба до цього. Ми маємо шанси разом з цими країнами бути в такому союзі. Ну, загалом, я скажу, порівняв от враження сам, коли розмовляєш, задаєш питання, чуєш. І те, що я читаю в ЗМІ, ну, начебто, от про одне і те ж саме розмова, а враження абсолютно різні. Чомусь в наших медіа, і закордонних, до речі, це ж розійшлось, що Залужний проти НАТО, да, розійшлось, арабський дивився, якийсь там готувався до зустрічі, розмови, арабські канали навіть уже, російські щось взяли. Так, Валерій Залужний досить людина пряма, і я вам скажу, що він деякі речі, які ми, ну, не дуже хочемо говорити, бо вони не є самими оптимістичними. Він говорить про них як такі, які треба брати до уваги реально, і шукати відповіді. Друге, що вражає в ньому, він дуже щиро це говорить. Він не обходить такі кути якісь гострі.

0: Ну, тут, ви знаєте, в мене це той випадок, коли називається «На жаль, твоє бачення підтверджується іншими». Хоча моя оцінка більш оптимістична, я скажу, можливо, в цьому плані. Я вважаю, що сценарії можуть все-таки бути різними. Але загалом його оцінка така, що без якогось нового, ну, як він казав, там, Потсдама, да, тобто без глобального рішення, війна в Європі, питання війни в Європі не буде вирішено. Більше того, він ставить такі питання, про які ми зараз не дуже розмовляємо, не дуже говоримо. Це те, що буде після війни. І які плани не відновлення, це таке, знаєте, відновлення. Як рятувати наше суспільство після війни? Які загрози є в цій ситуації? Як взагалі подолати проблеми, які виникнуть величезні? Тобто ми не звертаємо на це увагу, тому що нам треба обороняти країну. Ну і фінально скажу те, що точно підтвердило думку багатьох і присутніх фахівців, а там реально люди фахівці. Тобто це те, що підтримуючи позицію заклик президента Володимира Зеленського шукати, ну завдання таке дипломатам дано, шукати протиракети, зокрема ПАК-3 проти російської балістики, все-таки треба дивитись і на варіант не альтернативний, а доповнюючий точно. Бити по установках, по Іскандерах, по С-400, можливо, по якихось знайти санкції, ланцюжки поставок, деталі, можливо, заводи якісь більш вразливі, але там потрібна важка балістика наша. І, звісно, це от нам завдання саме перше зараз. Ну, я знаю нюанси, і про це говорив не тільки генерал Залужний, але перед цим у нас була зустріч з адміралом Макгомері, який опублікував Washington Post зараз це. Тому я скажу, ми говорили про те, що ракети РМ на F-16 з відповідним контактом з космічною розвідкою, плюс комп'ютерні програми і наша швидка реакція на подавлення оцими новими двома типами ракет, які в американців є, на відміну від ПАК-3, які кажуть, вони нема. А ці є. Вони нам 3,5 тисячі обіцяли. Оце може спрацювати, доповнити, компенсувати нашу зараз наш цей геп чи такий провал, який ми отримали. Ну, тобто, дуже багато питань піднімалось різних, і вони дійсно інколи у Валерія Залужного звучать, знаєте, так, загострено, дуже з перспективою, ну, я би сказав, він один з небагатьох таких стратегів, які дивляться наперед. І, в принципі, це те, що потрібно Україні. Ну, ще ми підкреслювали, що треба ж військовим, обов'язково, це, до речі, важливий момент. Хто би не був головнокомандуючим, він дуже добре оцінював своїх колег, і хто би не був, а йому треба політичне завдання і ресурси. Тобто, військовий діє від політичного завдання. У нас зараз стратегія національної безпеки стара. Вона не оновлена, вона ще до широкомасштабного вторгнення. Тому військові не будуть самі це вирішувати. Там на нижчих рівнях, там де є дії, і це наша перевага, горизонтальні зв'язки. Але оця ланка між верховним головнокомандуючим, там, головнокомандуючим і командиром корпусів, от вона має також якимось чином бути скоординована. Так що питань було багато, відповіді були цікаві, чесні, прямі. Я дуже вдячний, що нам вдалося мати таку, ну, досить, ну, як я бачу, популярну у журналістів людину.
1: Ви не подумайте, що ми про ваш формат це не знаємо. Часто і дивилися, і слухали. Просто я фотографії продивився. І, ну, знаєте, чисто візуально виглядало, як, ну, як зал для проведення конференції. Ви сиділи з Валерієм Федоровичем на сцені, була присутня аудиторія, були люди, які задавали питання. Про що ще хотілося поговорити? От я не знаю, чи в контексті вашої розмови з Залужним, чи окремо, про те, що справді зараз говорять стосовно того, має бути ефективніша європейська оборона, можливо, це якісь реформи і інший формат НАТО, європейського НАТО, регіонального НАТО з Україною. І як ви гадаєте, ну, враховуючи те, як діє Путін, який, по суті, розуміє лише силу. Ну, бачимо в Німеччині. Прилетів дрон, ну, ледь не сталося величезної біди, якби він справді здетонував той боєприпас, і що було в тих літаках українських також не зрозуміло. І поки немає рішучої відповіді,

0: Європейські країни наближають до себе ракети Путіна, як от поляки, які там спочатку дрони не могли зрозуміти, чиї, от не можете зрозуміти, чиї дрони, тримайте ракету. І ось вже майже стався цей інцидент, коли ну, потенційно і швидше за все росіяни почали бити по боєприпасам, які могли направлятися в нашу державу, а це ж можна будь-який об'єкт в Європі розстрілювати і казати, на наш погляд, там був склад з боєприпасами для України, і ніхто нічого довести не зможе. Чи готова Європа, чи готується вона до того, щоб оцей, можливо, новий формат НАТО був не суто оборонним, а й трошки агресивним, превентивним принаймні, тому що оця тактика може спрацювати з росіянами, чи вони це розуміють, чи починають про це говорити?
1: Ну, ми б не одну передачу цього можна присвячувати, НАТО, да? Але треба зрозуміти, що все в динаміці. Я вважаю, це моє суто бачення, якщо в Україні не буде в цьому союзі, в якомусь формі там не був би, суто європейські країни, чи все-таки з участю Канади, або навіть і США в майбутньому, я не знаю, може я такий оптиміст, хоча США, скоріше всього, буде дистанціюватися поступово. Так от, який би він не був, він на сьогодні залишається найсильнішим. Найсильнішим в оцінках, але він ще не стикався, як це не дивно, з оборонними завданнями. Тобто він же створювався цей союз безпековий оборонний проти Радянського Союзу, проти атаки Радянського Союзу. Але в результаті він цю атаку якби не відчув. Він цим пишається, що він зберіг суверенітет, територіальну цілісність своїх країн, хто входить в альянс. В результаті вони діяли парадоксально, ну не НАТО, а країни НАТО, на Близькому Сході. Один раз вони застосували 5-ту статтю Вашингтонського договору в 2001 році, коли на США була атака, тобто терористична. Тут вони всі кинулись разом, всі підтримали. Бо так легше, звичайно, там супротивник не ядерний, там Бен Ладен такий дійсно жахлива людина, терорист, все, але ж це, вибачте, це ж не ядерна ракета. Тому всі кинулись виконувати 5-ту статтю, а зараз так вони присіли, бо страшно, не знають, що буде, не знають, чи...
0: Але якраз про Бен Ладена. Ось ця тактика, вона була складна. Європа, Сполучені Штати Америки потерпали, так, там були і теракти, були і якісь там дії відповіді. Але вона працювала проти злодіїв, коли його вистежували.
1: Працюють там вони, де вони бачать, що супротивник не такий, що вони побоюються. Тому вони готуються реально до зіткнення з Росією і ще не готові. Раз. Другий момент. Ми ж говоримо, ну вони наголошують і Генсек НАТО, що НАТО оборонний союз. НАТО не можна десь виходити за рамки. НАТО не треба допускати ескалацію. І це вразливість. НАТО ще себе ні разу не продемонстрував. А що він гідний чого в зіткненні з серйозним супротивником? Це раз. Попри те, що вони технологічно розвинуті. Попри те, що в НАТО входять країни, які мають технології, які не має... Навіть не в Росії, не в Україні, США, да? Тобто і космос, і розвідка. Але як це буде розвиватися, важко сказати. Я вам скажу, що все вже було. Уже НАТО було без Франції в військовій структурі. Франція ще раз може вийти. От Марі Лі Пен там переможе, і Франція вийде з військової структури НАТО. Може таке бути? Може. Чи створювався Союз без США? Створювався, називався Західноєвропейський Союз. Це було НАТО без США і Канади. Урізане НАТО. Воно прожило недовго. Всі структури створили. Навіть якісь там... я був там з одним з останніх VIP-візитів. Це був початок 2000-х років, здається. І все, він закрився. Повністю. Такої організації тепер не існує. Чому? А тому що не було в них стратегічних бомбардувальників, космічної розвідки, бюджету... Тоді в сотні мільярдів доларів, зараз США бюджет трильйон, і ну, на сьогодні 150 мільярдів, або вже і більше буде, уявіть собі. США просто по бюджету перекриває за собою ще там 4-5 країн натівських основних. Так що ще довгий час США тут грає роль, далі прийдеться європейцям брати на себе відповідальність. Ну і я так кажу, але знаєте, під це мої аргументи. Без України це буде слабкий союз проти Росії, якщо брати. Росія ослаблюється, але все рівно. Без України зараз НАТО не потягне. А хто з країн НАТО мобілізує мільйон сил оборони? Хто? Яка країна мобілізує? Британія? Ні. Франція? Ні. Німеччина? Ні. Тільки Польща, я думав, може це зробити. Але поляки, я дивлюсь, вони кудись в інший бік почали думками орієнтуватись. Їх цікавлять там політичні процеси, розколи, об'єднання. А влетіла ракета як тест. Це був тест. Ця ракета крилата, Х-101 чи Х-101, вона чесно за неї заклали координати. Вона тільки там йшла дещо в складних умовах більшого тиску не передбачено. Вона не долетіла далі. А наступний раз долетить. Тому Польщі треба теж думати про це. Так що я думаю, що об'єднаний зусиль технологій США все-таки більш, ну як вони вважають, з таких підготовлених і технічно оснащених підрозділів європейських країн НАТО і досвіду безпілотних систем і величезного вже досвіду сухопутного компоненту, та й не тільки, і морського, українського. Це те, що єдине, що може бути. Тому, як висновок, ми не знаємо, що буде далі. Путін НАТО зберіг. Якби Путін не пішов атакою на Україну, НАТО би, чесно кажучи, втрачало далі взагалі свої орієнтири. Вони не підвищили би ніякого свого бюджету, як їх Трамп там струсанув, що все-таки давайте самі захищайте себе, а не те, що ви десятиліттями сидите і прекрасно себе почуваєте, вкладаєте все в цивільний сектор, заробляєте, а потім як щось відбувається, давай США нас прикриває. Ні, так вже не буде. Тому ніхто не може сказати, як буде в майбутньому. Ну, те, що треба сказати, треба готуватися різних сценаріїв. І правда в тому, що ми не знаємо, який союз, яке об'єднання буде через 20 років на теренах Європи. Тобто це очевидно, що Україна просто має на сьогодні орієнтири. Який західний такий якір, НАТО, ЄС. Але це може трансформуватися. Я вже сказав, що це точно буде відхід США поступовий, при будь-якій владі в США. Це такий період в них настав. Це точно буде збереження інтересу все рівно Сполучених Штатів, присутності. Бази якісь будуть, тому що без цього логістика на Близький Схід і далі в Китай неможливо, а вони, ну, попри те, що вони готуються зіткненням з Китаєм США, з одного тільки тихоокеанського, скажімо так, театру військових дій навряд чи можна це зробити. Ну, я маю на увазі, як Друга світова, Перл-Харбор, там Австралія, Зеландія, Корея, Японія. Все рівно прийдеться з цього боку теж підсилювати стратегічну авіацію. Тому все буде так, як є інтереси країн. І Україна має орієнтуватись не на лозунги, а на свої конкретні сьогоднішні інтереси. І коли кажуть, завершуючи скажу, коли кажуть, там нам треба вступити в НАТО, не треба вступити в НАТО, чи нейтралітет зараз будуть піднімати голови, я скажу тільки одне, Україні не можна залишатися буферною зоною сірою, як ми були, між Росією і НАТО, це раз. Україні треба заікаритися, зачепитися за західний вектор розвитку і виставити проти східних варварів стіну. Стіну протиракетної оборони, щит ракетних систем, про які балістичних і крилат. От що нам треба робити швидко. Тому що Росія не зміниться. Вона далі буде дуже загрозливим елементом. Чи вона буде розвалюватися, це буде погрожувати біженцями і всім, чи вона буде намагатися агресивно до останнього бути як Радянський Союз. Побачимо. Але це буде загроза. І це загроза для України, для Польщі, для всіх інших країн НАТО.
2: Пане Валерію, ще одна тема, яку хотіла з вами обговорити. Ми десь в попередніх ефірах з вами її зачіпали. Це місце посла України у Сполучених Штатах Америки. Але цього тижня такий новий поворот, тому що Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з цієї посади. І 5 серпня Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила колишній посолці Ользі Стефанішиній підозру. Так, у якраз незаконному збагаченні на понад 13,9 мільйонів гривень, дивлюся, щоб нічого не пропустити. і каже, що вона там недобре задекларувала своє майно, і зараз от відбувається судові засідання. Я вас хочу запитати про те, а як ця історія впливає на наші стосунки з партнерами?
1: На відміну від того, що зараз робиться, там коментують ці Стефанишину, хтось зразу хейтить, навіть хто раніше її підтримував, нехай розбирається суд. Проблема в іншому. Чому при направленні послів, включно з пані Стефанишиною, не притримуємося ми закону про дипломатичну службу, всіх процедур, перевірок відповідних. І я цього не розумію. Тобто це вразливість з самого початку була, і вона не сприяла ефективності роботи в Вашингтоні. Ну, не мені оцінюють, хай всі оцінюють, я просто свою думку маю. Я тільки скажу, що у нас немає ні одного закону по санкціях, жодного. Ті закони, які були раніше, вони закінчили свої дії, вони тільки по інерції ще там сприймаються, але Білий Дім може всі ці санкції знімати. Нам закон потрібен, і тільки смерть Лінсі Грема посунула ситуацію, його законопроект якось почав рухатися, і треба всі зусилля, щоб він в якомусь вигляді все-таки в вересні був проголосований. Це раз. Друге, 400 мільйонів висить невикористаних контрактах грошей. Конгрес виділив на озброєння, ми не можемо отримати, бо зараз ці гроші блокуються, і ми можемо втратити. Це робота, яка потребує особистого залучення посла 24/7, як кажуть, ну так не буває 24/7. Буває по-іншому, десь 1-6 сну, і далі робота постійна, динамічна. По три рази треба сидіти в Пентагоні, в розвідці. Тобто, а кому сидіти, якщо нема ні посла, ні аташе з питань оборони? А дипломати посольства не мають можливості по протоколу деякі заходити в деякі кабінети раз, а по-друге, не хочу вдаватись в деталі. Там взагалі не знаю, що думає про свою роботу пані Стефанишина, я вважаю, що та оцінку дадуть інші. Тобто у нас Вашингтонський напрям чи американські дії робиться з Києва, з зустрічі президента. І невеликої групи от переговорних команд, скоріше так. І от в рамках переговорів по війна-мир якийсь там елемент знаходиться для взаємодії України-США. Я ще раз кажу, я вважаю, що у нас стосунки українсько-американські, якщо подивитись на них системно, вони у нас звужені до найвищого рівня. Президенти, до питань, які тільки обговорюються постійно, і у нас дуже багато питань залишаються за рамками. І енергетична взаємодія в енергетичній сфері, і питання стратегічного партнерства, і питання, які економічної співпраці, і мало підписати корисні копалини. Те, що каже Дональд Трамп, ми заберемо все, що захочемо в Україні. Тобто це мало того. Треба вести з непростою країною США, це велика країна, зараз наш партнер. Але майте на увазі, не буває країн у світі, твоїх вічних друзів, треба завжди свої інтереси, свої країни відстоювати. Це велика країна, найбільша економічна потуга світу. І з ними треба знаходити дуже багато різних рішень. От я вам скажу сьогодні. Сьогодні втратили там дуже велика кількість українців право на роботу в США. Сьогоднішнього дня. Ну, які поїхали, от вимушено, жінки поїхали. Ну, різні там люди. Ну, сотні тисяч поїхали. Отримали ТПС-статус і робочі картки. Так званий дозвіл на роботу. З 22-го вони розраховували, що вони будуть ще працювати і триматися, а тут раптом з 22-го там ввели біл президент Трамп і проголосували, що все закінчується 22-го числа. Потім ще суд там до вчора, до 5-го продовжив і все. І тепер ці люди без роботи. Кого це хвилює в українському уряді? Нікого. Тому що в українському уряді вважають, що хай вертаються. А ніхто не аналізує, що всі люди не вернуться. Вони максимум, куди вернуться, це Іспанія, Португалія, Німеччина. Вони в Україну багато вже не доїдуть. А проблеми у них з їх правами будуть. І оцих цих питань зараз не розглядається. Тобто, розумієте, дуже багато питань системних, які потрібно в двосторонніх відносинах. І в Конгресі треба просто там і днівати, і ночувати, тому що зараз будуть рішення дуже ключові. І один сенатор Рон Пол може в статі заблокувати ці проблеми, ці голосування в Сенаті. Тому, ну, це я свого досвіду кажу, тому я не бачу зараз те, щоб була в нас така динаміка, і це проблема. Я вважаю, що це проблема. Кожний день втрачаємо. Кожний день втрачаємо. А кожний день це якесь недоотримання, в тому числі ракети, і ті ж самі засоби проти балістики. Ну і ще один момент. Не єдиними США. От подивіться, я це тільки скажу в двох словах. Тобто, у нас же так само провисає, от поки президент зараз визначається. Я думаю, в цьому наприкінці тижня вже всі посли там 20 буде призначені, яких немає поки що. І їм прийдеться ще якось розкручуватися, працювати. У нас немає міністра оборони, немає міністра закордонних справ, немає голови Служби безпеки України. Відповідно, в деяких контактах немає рівня протокольного зустрічі. Так що є такі проблеми, які легкі для рішення, кадрові. Але вони потрібно, щоб їх потрібно вирішувати швидше. Так що бачення та є, ну я ж не перший раз це кажу, але ну, таке зараз такий підхід. Я не знаю, я працював в ті часи, коли більш системний підхід був, і в принципі не було проблем з підбором послів. Є набір дипломатів, діючих сьогодні. Я можу вам п'ятерих, там, п'ятьох визначити, хто прекрасно справився з посадою посла в Вашингтоні. Ми виростили, це дипломатична служба і наші перші, хто починав, Довенко, Зленка, там, Тарасюк, всі, хто був, Гризка. Тобто зараз є друга вже така хвиля дипломатів сильних, які можуть це робити. І не обов'язково, до речі, вони мають працювати прямо там в уряді, да, як от зараз підбір, таке враження, от Стефанишина з уряду, Свириденка з уряду, там хотіли пан Умєров теж з близького оточення. Ну, МЗС же є, ну є ж серйозний потенціал. Так що я думаю, що ми обговорюємо кожен раз наслідки, а хочеться хоч раз сказати, що ми правильно зробили вибір кандидатури, людину без проблем направили, яка показала результат, а не займається в НАБУ там своїм захистом себе. Так що це все прописано. Всі критерії, всі перевірки СБУ і все проводиться. Я на завершення скажу. Позиція посла в Сполучених Штатах – це посадова особа категорії А дипломатичної служби, яка піддається, за моєю оцінкою, найбільшою перевірками як в Україні, так і в Сполучених Штатах. Можливо, президенти тільки під більшою увагою. Ну, така, в Сполучених Штатах також є певний моніторинг за послами країн, в тому числі фінансовий. Тому, повірте, вони все знають. І нічого від них не заховаєш. Якщо в Вашингтоні знають, що ти корумпована людина, або там не зовсім, що там бізнес є, наприклад, в Штатах, вони завжди це використають. Завжди. Якими друзями вони не були. Тому треба все-таки направити дипломата з якоюсь нормальною історією, у якого, може, не буде маєтків, квартир, бізнесу. Буває таке, от щоб люди сприйняли. Я вам скажу, буває так, от дипломати все своє життя, кар'єру роблять, і у них немає на це можливостей. Але вони хороші професіонали.
0: Так, це важливо, і важливо розуміти, що, скажімо так, навіть робота в Сполучених Штатах Америки ведеться вже на різних рівнях. Є геополітичні моменти, які справді там дуже часто продавлює і вирішує президент Зеленський. А є от робота з українськими мігрантами, які можуть працювати, не можуть працювати. От багато хто з них втрачає зараз можливість до цієї роботи. А це ж, ми з паном Валерієм вже не раз про це говорили, це ж майбутнє, потенційне українське лобі, яке буде допомагати нам просувати наші інтереси. Валерій Чалий, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Сполучених Штатах Америки 2015-2019 років, голова правління Українського кризового медіа-центру. Далі ми для вас підготували ще одне інтерв'ю, його записала моя колега Наталка Струк з Маркіаном Лопачаком. Це відбулося буквально за 20 хвилин до початку нашого прямого етеру, тож усі тези, усі думки є абсолютно максимально свіжими та актуальними. Маркіан Лопачак, далі.
2: Продовжуємо наш етер. З нами Маркіан Лопачак, майор, командир дивізіону 45-ї окремої артилерійської бригади, секретар Львівської міської ради. Пан Маркіан, вітаю вас, слава Україні!
3: Героям слава.
2: Спека у Львові та й в інших містах України. Ми в студії під кондиціонерами, то дихати трохи легше. А як зараз на тих позиціях, де ви перебуваєте? Як військовим бути в тому середовищі, яке зараз непросте, навіть природнє?
3: Це насправді ми мусимо адаптовуватися до будь-якої погоди, чи це дощі, чи це спека, чи це мороз, чи сніг, чи слякоть. Немає різниці, тому що насправді воно зі своїми корективами, але в будь-якому випадку не зупиняє бойові дії. Через то є час адаптуватися до всього, звикнути, призвичаїтися і далі виконувати ті бойові завдання, які ми змушені виконувати на сході, на півдні нашої держави.
2: Маркіане, а як зараз загалом виглядає фронт? Тому що багато експертів, які пишуть аналітику, кажуть, що там є певні повідомлення про якісь захоплені території ворогом, це там кільканадцять кілометрів, але загалом нібито такий глухий кут на фронті, тому що все стоїть, і ми не рухаємося, і вони не рухаються. І зрештою те, що ми бачимо, як поводить себе Росія, запускаючи ось ці постійні ракети по цивільних об'єктах в Україні, по складах з продовольчими товарами, в тому числі, розуміємо, що вони в такий спосіб хочуть тиснути на Україну. А як фронт виглядає?
3: Це насправді, в першу чергу, я би хотів зреагувати на рахунок заяв різних експертів. Я особисто дуже скептично ставлюся до будь-яких експертів, які дають якісь заяви, окрім офіційних речників Збройних сил України і органів, які компетентні в час війни коментувати будь-що. Тому що всю інформацію мають виключно офіційні органи державної влади і Збройних сил України. І також тут є важливо, що можна говорити публічно, а що публічно говорити на загал не можна. Що стосується просувань з того, що зараз є, і то, що відбувається останнім часом, дійсно не вдається нашому ворогу зробити те, що там, скажімо, якихось там просувань, і ці терміни захоплення якихось там чергових містечок чи сіл, чи населених пунктів, чи посадок, вони зміщуються і зміщуються кожним разом. Через те ворог перейшов до, скажімо, надзвичайно такої, як це правильніше висловитися, жалюгідної технології, коли фактично цю територію, ці населені пункти, які він планує захопити, спочатку повністю зруйновуються, зрівняються з землею, і фактично тоді вже йде навіть не захоплення населеного пункту, а відповідно захоплення руїн і того, що залишилось від населеного пункту. Така ситуація відбувалася з Покровськом, така зараз подібна ситуація відбувається з Константинівкою. На жаль, ми можемо говорити про те, що деяких видів озброєння все ж таки в Російської Федерації вистачає з головою, і вона просто там десятками тисяч тонн просто закидає снарядами, кабами і авіаційними снарядами територію. Таким чином відбувається просування. Воно не є швидке, воно надзвичайно повільне, з величезними втратами з російської сторони, але невеличке просування, але воно є.
2: А що стосується осені, яка все одно наближається, і ми вже десь починаємо прогнозувати, якою вона буде, влада в Україні, там, зокрема, прем'єр-міністр сказав про те, що треба готуватися до важкої осені, важкої зими. Українці на це доволі гостро реагують, тому що з одного боку кажуть, для чого ви нас лякаєте, нам і так складно, з іншого боку, а що ж ви це говорите, робіть щось, ви ж влада. Але, мені тут здається, що все-таки інформувати населення – це все ж краще, ніж обіцяти, що там скоро все завершиться і потім будуть вибори, і все буде добре. Краще нам знати, що буде складно. З того, що ви бачите з військової точки зору, на тих ділянках фронту, які відведені вам, до чого ворог готується? Що ми можемо від них чекати з наближенням осінньої пори?
3: Насправді, такий певний парадокс, що я особисто відчуваю це на собі, коли я приїжджаю час від часу до Львова і кого зустрічаю, в мене питаються, а що там, з надією, що я зараз скажу якісь позитивні новини, якісь там всіх втішать, і кожен якби шукає якусь таку позитивну соломинку, за яку можна вчепитися. Військові зі своєї сторони, коли приїжджають, коли з кимось спілкуються, вони хочуть почути якийсь позитив з великої землі стилів, що все гаразд, типу там все добре, мобілізація проходить, біля ТЦК стоять черги, є поповнення особовим складом і їм стане легше. Насправді і того немає. І потрібно, на превеликий жаль, якби тут не питання в тому, що хто що хоче чути. Я теж хочу чути про позитивні новини, я теж втомився, як і багато хто за ці роки. Але в нас просто немає вибору. Якщо ми хочемо жити в адекватному світі з адекватним сприйняттям, не мати якусь там хвору уяву чи жити в якійсь рожевій бульбушці, треба цю реальність сприймати, на жаль, такою, як вона є. Якщо вона є жорстокою, якщо вона є складною, в будь-якому випадку її треба сприймати такою, якою вона є, і готуватися до тих речей, що, скажімо, до яких, які так чи інакше настануть. Хочемо ми цього чи не хочемо. Те, що зараз робить Росія, буквально декілька тижнів знищуючи там логістику, знищуючи склади з продовольством, знищуючи автозаправні станції, скажімо, елементи критичної інфраструктури і так далі, це свідчить про те, що вони будуть намагатися в холодний період року, в осінньо-зимовий період, намагатися змусити українців до відчути таку загальну депресію, зневіру до всього, до влади, от геть до всього. І, скажімо, будуть пробувати такими, скажімо, нелюдськими, негуманними способами змушувати Україну йти на ті чи інші уступки, які вони не можуть досягнути військовим шляхом. Так, дійсно, до цих речей потрібно готуватися. Не треба бути великим аналітиком, щоб зрозуміти, що енергетична інфраструктура, що інфраструктура критична, яка піддається неймовірним атакам ворога вже п'ятий рік, вона не встигає відновлюватися і з кожним місяцем, з кожним роком стає все складніше. Але ми повинні бути свідомі того, що було маса випадків і прикладів в історії, коли треба просто сприймати цю реальність, не жити в мильній бульбашці і там, скажімо, я не знаю, їздити за кордон, хто має змогу, хто не має змогу, там пересиджуватися десь і надіятися, що хтось ту роботу, хтось це зробить замість нього. Такого, на жаль, не буде. Готуватися потрібно всім, потрібно допомагати один одному, потрібно слухати ті інструкції, які даються, і сприймати їх серйозно, коли виходять і говорять, що буде певний ризик і надзвичайна складність в спальних районах великих міст і шукати органи державної влади, коли офіційно говорять, що треба шукати змогу перезимувати в холодний період часу, знайти, скажімо, змогу в якихось там сільській місцевості чи так далі. Ці речі треба сприймати серйозно і треба це робити.
2: Треба шукати варіанти. А якщо говорити...
3: Звичайно.
2: Загалом, Маркіяне, як ви гадаєте, як ви відчуваєте от теперішній стан речей, станом на там кінець от літа вже 2026 року, наскільки ситуація складніша і наскільки вона може бути складнішою восени? І для нас, давайте спробуємо проаналізувати, і для нашого ворога теж, тому що з одного боку так, у нього більше ракет, і він їх запускає по цивільних об'єктах, далі це все робить, але разом з тим ми чуємо про те, що вони там хочуть залучати більше ресурсів, зокрема з Північної Кореї, розгортати якісь теж ракетні війська за їхньою допомогою. Ну, що свідчить про те, що вони шукають собі якихось ще додаткових союзників, значить не все у них так добре, не вистачає їм свого ресурсу, це факт. Також вони планують мобілізацію, ймовірно, там теж на осінь. Чим ми маємо відповідати? І от по ваших відчуттях, як все змінилося за ці роки повномасштабного вторгнення?
3: Віце, воно змінюється постійно і немає якоїсь, скажімо, кривої вверх чи вниз. Ця крива, вона постійно змінюється в залежності від ситуації на фронті, від, скажімо, там, допомоги тій чи іншій стороні. І станом на зараз я не можу сказати, що ми в якійсь там гіршій ситуації, ніж були там, скажімо, там протягом року тому. Так, можливо, більше виснаження, можливо, більше втоми, але є позитивні кроки. Ми зараз робимо такі речі, які ми рік-півтора тому могли про які тільки мріяти. Це суттєво відчуває ворог, через то він теж намагається якось змінитися, адаптуватися. І насправді, якщо ми є без, скажімо, в стані захисту, і ми не можемо самостійно зупинити цю війну, тому що якщо ми будемо зупинятися, ми просто зникнемо, нас знищать як країну, як націю. Наш ворог має варіанти вибору, він може зупинитися. Він може відійти, він може він може просто зупинитися, скажімо так, в тому чи іншому форматі, тобто це не то, що просто стали і все закінчилось. І, власне, от такі дії, які зараз роблять сили оборони, і всі, які наносять, скажімо, глибинні удари по території Росії, ці всі заходи, контрзаходи, які відбуваються і в міжнародній економіці, і так далі, вони, звичайно, що змушують державні органи і диктат, який зараз знаходиться в Російській Федерації, задумуватися про те, наскільки складно продовжувати цю війну. Не проблема мобілізувати величезну кількість людей. Проблема з логістикою, проблема з навчанням, проблема з забезпеченням і так далі. Тобто, якщо б вирішувало проблему в Російській Федерації домобілізувати от просто так, там, скажімо, якусь там сотню, дві, три сотні, там півмільйона, зрештою, без різниці, вони просто розуміють, що якщо вони почнуть це робити без належної підготовки, без належного забезпечення, це просто збільшить їхні втрати просто в рази, якщо не в десятки разів. Відповідно, вони ці речі можуть планувати і можуть робити поступово. Щоб робити це поступово, це знову ж таки розтягування в часі, це додаткові ресурси, додаткові можливості, які в них з кожним місяцем все ж таки стають обмеженіші і обмеженіші. Через того вони намагаються залучати як і озброєння, так і людський ресурс з так званої вісі зла. Їм поки що час від часу йдуть з тим на зустріч, але, скажімо так, їхніх союзників ця затяжна війна теж починає не влаштовувати, тому що економічно від неї втрачають всі. Так, якщо буде певна напруга, якщо буде проводитись мобілізація, якщо будуть відбуватися інші речі, сигнали, які ми зараз чуємо, що там загрозу там, з північних наших кордонів і так далі, це може дати нам додати додаткових викликів, це може дати додаткових ризиків, додаткової небезпеки, але я переконаний, що ми справимося, що ми витримаємо і ми з гідністю пройдемо цей шлях.
2: Останні тижні українці теж багато обговорюють тему кадрових усіх призначень, ну, бо вони відбувалися, зокрема, і Міністерстві оборони ще нема призначено ЄВО, але нема міністра оборони України, але є новий головнокомандувач Михайло Драпатий, замінив пана Сирського. А як військові якось відчувають ось цю зміну? Пан Маркяне, на вас впливає те, що зараз головнокомандувач Драпатий?
3: Я все ж таки дотримуюся позиції, все ж таки не критикувати і не піддавати там сумніву чи критики військове керівництво, хоча в мене особисто десь там з моїм життєвим досвідом, доступом до певної інформації, я напевно би хотів дуже багато чого сказати, можливо, колись і скажу, але цього не можна робити в час війни. Звичайно, що зміна військового керівництва вплине на всіх, тому що це є інше бачення, інші підходи. Знову ж таки, теперішнє військове керівництво і минуле військове керівництво, воно не знаходиться в однакових умовах, в однаковій інтенсивності війни. Тобто змінюється поле бою, змінюється арена подій, все змінюється. Через те, скажімо так, теперішнє військове керівництво, яке зараз призначили, воно є надзвичайно фахове, воно є креативне. Що головнокомандувач, що начальник генерального штабу, що ці люди, які ми зараз бачимо, яких призначають на певні посади в генеральному штабі, це є, скажімо так, люди, які вміють думати нестандартні, які мають нестандартне мислення, які вміють діяти асиметрично, і однозначно це може бути певною зміною і позитивною зміною в взагалі в проведенні наших контрнаступальних і оборонних операцій.
4: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» Варшава.

Фокеїв ранок. Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Знервованість, переляк, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
1: Тримай Корвалмен.
2: Корвалмен. Заспокой своє серце.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил. Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
1: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
2: Нормове ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
4: Мільйони під водою забирай з собою.
5: У дальніх рукавах.
6: В «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
7: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти «Долгіт Крем». Він блокує біль і знімає запалення. «Долгіт Крем» в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
8: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
9: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
10: Рейніра наближається.
11: Ми показуємо всім її славу.
10: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
3: FPV-дронів, квадрокоптери «Матрікси», засоби зв'язку та відзнаки. До Дня повітряних сил ЗСУ міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків разом із командою волонтерів здійснив чергову поїздку до українських захисників. Цього разу допомогу доправили на Чернігівщину та Сумщину.
4: Чергова поїздка волонтерська. Відповідно, веземо ті запити військових частин, які поступили до Івано-Франківської міської ради. Відповідно, це є дрони, це є генератори і прилади зв'язку.
3: День повітряних сил франківці зустріли разом із військовослужбовцями легендарної 114-ї бригади тактичної авіації. Захисникам передали квадрокоптери «Матрікс» і комплекси виявлення дронів «Чуйка». Стрілецька рота бригади вже 3 роки обороняє позиції на наземних рубежах. Тому від імені громади її бійців відзначили нагородами.
5: Маю таку честь сьогодні від імені нашої громади Франківської, а також всіх громад Прикарпаття, адже є головою асоціації, вас привітати і подякувати. Подякувати за службу, подякувати за захист, подякувати за те, що Івано-Франківськ, Івано-Франківщина має можливість бути спокійним тилом тільки завдяки вам.
6: Ми, воїни повітряних сил, продовжуємо боронити нашу батьківщину. Усім і кожному хочу побажати міцного здоров'я. Здоров'я вашим сім'ям, сил і наснаги усім нам, щоб витримати у цій боротьбі.
3: Наступною зупинкою став Конотоп. Бійцям 58-ї окремої мотопіхотної бригади, які тримають оборону на Сумщині, передали 500 FPV-дронів. Саме вони сьогодні допомагають українським захисникам знищувати ворожу техніку та рятувати життя на передовій.
5: Чергова волонтерська поїздка закінчується. Повертаємося додому, повертаємося з тим, що громада чергову допомогу надала на суму понад 13 мільйонів гривень для наших Збройних сил України. Це важливо і це допомагає пришвидшувати нам перемогу і здобути мир.
3: У міській раді наголошують, безпека тилових громад безпосередньо залежить від стійкості українських військових і захисників на передовій. Саме тому Івано-Франківська громада і надалі системно підтримуватиме підрозділи сил оборони всім необхідним.

0: Ми розшукуємо 13-річного Артема Савічева. Хлопець проживав у Сватівському районі Луганщини у селищі Нижня Дуванка. Населений пункт перебуває в окупації майже від початку повномасштабної війни. І саме тоді надійшла інформація про зникнення дитини. За весь цей час жодної звістки про Артема не було. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою хлопця вдасться знайти. Звертаюся до усіх, а особливо до жителів Луганщини. Уважно придивіться в обличчя зниклого. Зауважу, що на цьому знімку Артему приблизно 9 років, а зараз йому вже 13,5. У хлопця овальне обличчя та світло-русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив дитину чи знає, де вона може перебувати зараз, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що тривають пошуки 12-річного Артема Холодного, який зник на Харківщині у місті Куп'янськ ще у вересні 2022 року. Тоді Артему було 9 років. Допомогти відшукати хлопця просить його мама. Жінка вже понад 3 роки не бачила та не чула свого сина.
1: Звертаюся до всіх, хто може бачити чи знає якусь інформацію щодо моєї дитини, мого сина Холодного Артема Андрійовича. Якщо хтось бачив чи чув інформацію якусь, може надати, прошу вас дуже це зробити, тому що серце матері розривається. І
0: річ у тім, що батьки Артема Холодного розлучені і мешкають окремо. Так сталося, що коли почалась війна, хлопець був із батьком у місті Куп'янськ на Харківщині. На третій день повномасштабного вторгнення місто було повністю окуповане, а згодом там обірвався зв'язок. Майже 6 місяців пані Олена не мала жодної звістки про свого сина. І лише у вересні 2022-го отримала від нього коротеньке повідомлення у Вайбері.
1: Це був вересень, десь 10-13 вересня 22-го.
0: Нагадаю, що у вересні 22-го бійці ЗСУ майже повністю звільнили Харківщину від окупантів. І саме в цей період син пані Олени вийшов на зв'язок. Звісно, що жінка намагалася зателефонувати Артему. Написала йому не одне повідомлення у відповідь, але усі спроби виявилися марними. Зв'язок із дитиною вкотре загадково обірвався, і де Артем Холодний перебуває зараз, так і невідомо. Тому дуже важлива ваша допомога. Погляньте ще раз на фото та запам'ятайте обличчя хлопчика.
1: Він дуже активний хлопчик, світловолосий, такого худощавого тілостроєння, світлоглазий, сіро-голубі очі. Активний, добрий, хороший хлопчик.
0: Якщо раптом хтось бачив Артема Холодного або знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Я розповів вам лише 2 історії зниклих дітей. Від початку ж війни ми вже отримали понад 3000 звернень про допомогу у розшуку. Переважно більшість дітей вдалося відшукати, але і досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми із зв'язком. Іноді люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити та куди звертатись. Якщо раптом ви опинились у схожій ситуації і не уявляєте, як діяти, телефонуйте на короткий номер 116-30 або пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Тут вам нададуть усю необхідну консультацію. Крім цього, всі, хто мене зараз бачить, вже може допомогти у розшуку зниклих дітей. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей «Магнолія». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
4: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
3: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
4: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
3: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
4: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
3: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
4: Дякую за розуміння. Слава Україні!
5: Героям слава!

0: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
1: Мільйони під водою забирай з собою.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: А давай зумовимо, де і це?
2: Тихіше, батько почує.
1: Все, побігли.
3: А хто щось замовляв?
4: Кайт. Діти обирають краще.
5: А батьки схвалюють.
6: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
7: Новий екс Блек Ваніла? Клас.
8: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
9: Знервованість, перелік, стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погане.
11: Тримай Корвалмен.
12: Корвалмен. Заспокой своє серце.
13: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
14: Нормовен, нормовен. Легкий сніг здоров'я вен.
15: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
16: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
17: У дальніх рукавах.
18: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
15: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
19: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
20: Джеджа, то каже, не кажи, це буде джеджа, біж не ріжи, це буде джеджа, вкрути не крути.
21: ФМ Галичина. Слухай своє.
22: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
23: Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».
24: У нас буде цікава розмова про культурні пам'ятки України, які зараз нищаться країною-агресором Російською Федерацією, про культурний геноцид, про роль української культури в Європі і про багато інших дуже цікавих тем з Тарасом Возніком. Крім того, що він філософ, культуролог, політолог, ще якийсь олог, олог всіх наук, Тарас створив культурологічний, політичний, філософський журнал «Ї», а зараз очолює найбільший музейний комплекс України, Львівську галерею мистецтва імені Возницького. Тарасе, вітаю.
25: Доброго дня.
24: Отже, говоримо про актуальне. Актуальне не дуже приємне. Ці всі прильоти по українських пам'ятках культури, зокрема по Лаврі, завжди думаєш, як до цього ставитися. Дехто каже, ну це випадково, збили дрон, він туди випадково втратив, вони хотіли потрапити в якесь інше місце. Хтось каже, що ні, вони хотіли потрапити саме туди. Сама Лавра, вона була знищена під час Другої світової війни радянськими військами, які відступали. Не так давно була відновлена. Французький міністр культури називає її українським Нотр-Дамом. Багато людей теж так каже. Дехто каже, що це, так би мовити, новоділ, тому що воно було знищено, нічого страшного в цьому немає. Як нам до всього цього ставитися? Чи є це ціллю Росії знищувати наші культурні пам'ятки? Чи це випадковість, в якій вони просто гинуть? І чи це має значення?
0: По-перше, воно має значення, а по-друге, треба розуміти, чого це насправді робиться. Ми, як правило, дивимося на результати того. Ну, там от прилетіло, там згоріло, і ми вже на це реагуємо просто відрухово. Але треба зрозуміти, як Росія, але не тільки Росія, формує свою, свою присутність чи імперську якусь таку стилістику.

0: білоруськими. Були білоруські, великоруські і малоруські. Потім був період, коли вони відроджували українську культуру. Згадаємо, після жовтневого перевороту, після цей націонал-комунізм, який виник після українських визвольних змагань в Україні. І загалом політика Радянського Союзу, вона полягала не в тому, щоб всіх називати російськими, а в тому, що всіх називати совєтськими. Тобто єдиний совєтський народ, але все ж таки українську культуру так чи інакше вони не знищували до кінця. Вони її цензурували, утримували, показували, що вона меншовартісна, забороняли якісь зразки, але на тому, що на якомусь рівні все ж таки зберігали. А от ті, що тепер русські, от ті кажуть українців нєт.
1: Та, власне, в тому і полягає. Чому? А можемо вернутися трішки назад. Коли творилася Російська імперія, то, власне, якогось слов'янського і російського, власне, властиво російського елементу, як такого не було. Не було тої російської мови, якою зараз неначебто, от вони неначебто розмовляють. Творцями російська мова в тій формі, в якій вона зараз вживається, появилася на межі 18-19 сторіч. І творець, уже остаточний творець в російській мові, Пушкін, він же ж творив на самому початку 19 століття. І народився за рік після того, як була видрукована Енеїда Котляревського, котра була написана українською мовою, якою ми з вами розмовляємо. А російської такої мови ще на той час не було. І вони сконструювали. А ну то було, Державін, Язичіє, свого роду, він такий церковнослов'янський, адаптований трішки до російської фонетики, псевдомова, мова, не зрозуміло. Щось таке. Але сама суть в чому? Коли ця Російська імперія творилася, то, ще раз скажу, творилося на основі православ'я, свого роду секти в вселенському православ'ї, тому що русське православ'я, таке націоналістичного погляду, на Росії, то на основі самодержави і на основі оцеї нібито слов'янськості. Але слов'янськості в теперішній Росії не було, тому що там довкола Москви миря, мордва, вепси, карели і так далі. Дуже різні чуваші, деякі ще рудиментарно залишилися, від деяких залишилися тільки топоніми. От як ми подивимося на ВВ Путіна, ну ви бачите, що тут ж не тільки ботокс є, це вилазять його етнічні корені вепсів фіно-угорського народу. Так от, із того всього, із тої всієї окрошки, їм треба було зробити якесь щось монолітне. І почала Катерина із творення міфологічної історії Росії. Але для того, щоб створити міфологічну історію Росії, треба було використати якісь матеріали. З одної сторони використати, а з другої сторони відкинути якісь, котрі заважали. Недаремно Петро І палив в тій самій лаврі бібліотеку, недаремно та сама Катерина спочатку повезла, після того коригувала, а деяку і значну частину літописів старих знищила. І зараз це був такий тигель, де варилися різні народи, і з того мали постати не сама назва народу, не іменник русичі, чи як воно би мало, а русські хто? Русські чуваші, русські мордвіни. Ну і так от воно робилося. І було дуже важливо накидати цим людям стереотипи, культурні стереотипи.
0: Це цікаво, це був такий анекдот про американських і англійських, і русських. Але щось в цьому анекдоті є, тому що ти цікаво на це дивишся. І те, що це слово прикметник, говорить про те, що іменника не було. Тому
1: Власне,
0: ми тут називалися русини.
1: Це нормально. Це народ.
0: Нормально, так.
1: Ми ж не русинські є, а ми русини. Ага. А так якби по цьому. Ну, але це по тій стилістиці. Отже, почали творити імперську стилістику і абсолютно майже з нуля творити оцю росіянську ідентичність. І вона має свої визначники. Ну, наприклад, в архітектурі. Якщо ми повернемося до лаври, то Росія, імперія, пробувала означити свою і пробує, і далі це робить, свою територію. Свого часу подібно займався Адольф Гітлер. Вже війна закінчувалася, він хотів зробити із Берліна в центрі величезне місто Германія, а по кордонах нібито тої нацистської Європи поставити такі от вежі, якісь там германські в стилі Лоенгріна чи щось таке. Ну, ідіотизм, звичайно. Але цей ідіотизм реалізувала Російська імперія.

0: Ви подивіться, як в кожному із важливих місць для них в Таліні, в Ризі, в Вільнюсі, в Варшаві ставилися гігантичні собори російської православної церкви.
1: Але Лавру донедавна вони теж так сприймали.
0: Лавра – це інше. Лавра – це історичний артефакт, який насправді мав риси візантійської спочатку з архітектури, а після того був, ну, скажімо так, оновлений в стилі українського бароко, і так він і виглядає.
1: Ну так, таких от банюк круглих там немає.
0: Оцих цибульок в стилі Самарканду чи Хіви нема. При тому всьому, що в Самарканді і в Хіві ці купола виглядають гіперблагородно, а оці от цибульки така, ну це така, то якби робив грецьку скульптуру, якби копію робив, але робив його в ріпі. Ну, таке якесь наслідування убоге. Але ми йдемо про означення простору. Зараз вони означають цей простір. В Парижі побудували руський культурний центр, в середині Відня, ну, Відень, Благородне, Париж, місто. І тут на тобі цибулька з золотими куполами.
1: Ну, в центрі Києва, між іншим, Новинський, недалеко від центрального стадіону, теж вибудував ці золоті купола.
0: Ну, але добре-добре в Києві, ну, там. А в Ужгороді малесеньке, елегантне місто з якимись такими, ну, легенькими формами, зі своїм стилем. І тут посеред міста будують якусь таку гаргару, якийсь такий замок, не замок, абсолютно дикому, чужому стилі. Це про означення.
1: Як це пов'язано з...
0: А це пов'язано з тим, що для того, щоб означити ці простір в сенсі культурному, треба знищити все інше. Треба спалити українські бібліотеки. Ті ще старі з якогось там 16-го століття. А відповідно так само вже тепер дуже є великий сенс для них знищити ті культурні маркери, які означають українськість Києва. А Лавра є одним із них. Українське бароко? Бароко в Росії взагалі не було. Оці от Растреллі і так далі, це були по великому рахунку такі приколи архітектурні. Простір зачищається, а після того ляпаються оці башні.
1: Ну, тобто мова йде про те, що знищення чи спроба знищення Успенського собору в Лаврі і намагання поцілити по національному архіві в Бернардинському монастирі у Львові, це один і той самий процес.
0: Абсолютно, абсолютно.
1: Що теж мені було дивно, тому що коли вони стверджували, що там якісь найманці знаходяться, це ж абсурд. Тобто,
0: та ні, це все претексти.
1: Але вони цілили в архів, який є найбільшим архівом і цінністю, між іншим, не лише для українців, а й для поляків, тому що зберігає і для залом для Європи.
0: Та для чому не для румунів? Там є ще дві грамоти, написані Дракулою.
1: Це правда, так.
0: Ну.
1: І якщо це один процес, то цей процес триватиме?
0: Цей процес дуже чітко триватиме доти, доки буде існувати цей фашизуючий режим у Росії. Вони дуже чітко знають, щоб зробити із нас русських, нас треба манкуртувати, нас треба позбавити пам'яті. Дітей позбавляють пам'яті через школи, а націю через знищення культурного гумусу. І от Лавра є теж тим самим культурним гумусом.
1: Я хочу практичне питання таке поставити. Теж нещодавно, за день до Лаври, здається, вони в Харкові поцілили в художній музей. Більша частина, кажуть, евакуйована і схована, але графіка 20-го століття, яка теж і цінною, тому що харківська графіка навіть сучасна, вона і відомою там залишалася. Є фотографія мера, який це героїчно виносить. Відразу виникло питання, чому це не можна було героїчно винести раніше, до того, як туди поцілили. Директор стверджував, що там понад 30 тисяч експонатів. Це справді дуже багато. Як у нас відбувається зараз і наскільки ефективно загалом в країні евакуація культурних цінностей з музеїв?
0: Ну, основні насправді цінності вже убезпечені, настільки, наскільки їх можна убезпечити. Це дійсно, якщо говорити про Харківський музей, десятки тисяч артефактів, і приміщень, де їх можна би було розмістити, ну, дуже важко знайти. Чому? Тому що ще, крім того всього, мають бути убезпечені від дрібних злодійчуків приміщення з температурно-вологісним режимом, приміщення, які, ну, принаймні, убезпечені хоча б від дронів, бо від ракети, коли прилетить одна тона вибухівки, ну, я не знаю, який там бункер це все насправді витримає. Причому всьому, що це для десятків або й сотнів, тисяч, сотень тисяч артефактів. У нас була недавно засідання Комісії Верховної Ради з цього питання.
1: Ну, так, я брав участь
0: в цьому, і багато що там говорилося, і мене що тішить, і що мене дуже сильно здивувало, якщо, що зараз у нас з'явилися певні регуляції в Міністерстві культури України, які врахували результати оцеї нашої наради. Ну, як правило, наради у чиновників закінчуються нічим, а в даному випадку якраз врахували. І ті побажання, більшу частину тих побажань, де-факто вже зараз кодифікували. Дуже різні є речі. Ну, наприклад, уявіть собі, Мелітополі тут за 2-3 години десь там чи з Криму вилазять і окупанти. А директорка, ну, я нікого не виправдовую чи не звинувачую, але вона просто є собі жінкою, яка має якийсь один грузовичок або один бусик, де може загрузити або може не загрузити і десь повезти. Але якщо вона без дозволу міністра вивезе з Мелітополя ці речі, то вона отримує кримінальне провадження. А якщо вона не вивезе ці речі, то вона колаборантка і знову кримінальне провадження. Зараз ця колізія, безглузда колізія урегульована, і вже директори музею можуть приймати самостійні рішення. Але це результати нашої оцієї наради.
1: Ну, це так, один із прикладів. Має бути хтось, хто може взяти на себе відповідальність, чи така карта погоджень. А якщо ж ці музеї мають різне підпорядкування, органи місцевого самоврядування, навіть приватні музеї, які підпадають під закон про музейну справу, і там так, теж є спадщина, державні музеї, і кожного разу шукати цього, хто дозволить власника, хто дозволить це вивезти, а органи місцевого самоврядування, як я розумію, не завжди це дозволяє.
0: Ну, дивіться, відбувалася окупація Херсонської області, і вона би мала питати, чи в керівництво Херсонської області там цього дозволу, а їм вже не до того, ну, ж війська, мости, люди, ну, і все таке. Це і одна справа, інша справа, вертаючись до убезпечення цих наших арт-об'єктів. З огляду на реалії, всі арт-об'єкти, котрих є там, ну, може, там 260 тисяч, поділені на три категорії. Найцінніші, категорія номер один, цінні, ну, і решта наших фондів. Вивезти всі там 100-200 тисяч неможливо. Чи убезпечити при всій повазі, ну, практично неможливо. Тому увага найбільше уділяється цьому найбільш цінному матеріалу, який є. І його, безсумнівно, зразу вже забрали з експозиції. І він є убезпечений. А потім по можливості далі. Але по можливості, ну, бо всього зразу не зробиш.
1: Тобто ця робота відбувається?
0: Вона відбувається безперервно вже ці 4, ну, 5-й рік.
1: Те, що відбувається, ми говорили про знищення культурних пам'яток, про розкрадання музеїв, про спалювання бібліотек, наприклад, на окупованих територіях. Чи можна це назвати культурним геноцидом? Рафаель Лемкін колись таке поняття практикував, але коли геноцид визначала Організація Об'єднаних Націй, вони цього не врахували. Вони не вважали, що до цього можна так підходити. Зараз зареєстровано декілька законопроєктів про культурний геноцид, про зміни до статті Кримінального кодексу в покарання за це. Існує таке поняття для вас?
0: Я думаю, що існує. Мало того, воно за великим рахунком, чому не війшло до статуту ООН, тому що ООН в основному заосновували імперські нації. Ті нації, котрі за великим рахунком займалися грабунком і нищення культурного спадку неімперських націй. Наприклад, Єгипет. Або, наприклад, давня Греція. Лорд Елгар в 19 сторіччі вивіз до Британського музею оці мармури, що були там на Парфеноні. Або пергамські оці всі скарби, оці Вавилон і все це вивезли до Берліна. А тепер стоїть питання, ну, а може би повернути? І, ну, і ніби воно скрипить, не скрипить, але частково виконується, хоча з іншої сторони, ну, повернули би до Іраку оці вавилонські цінності. І що? А от війна оця, ірано-іракська, потім американсько-іракська.
1: Це
0: і
1: питання,
0: так далі.
1: Між іншим, навіть.
0: І все це просто пропало, бо Багдадський музей просто розграбували.
1: Це питання до створення пантеону, який в Україні зараз створюють, і перевозять тлінні останки українських героїв, визначних людей з української історії. І не всі родичі хочуть зараз це робити, тому що вони кажуть, що Україна загрожена. Туди може прилетіти ракета, і на цьому створення пантеону чи принесення цих останків завершиться. Тим більше, що ми бачимо, що дрони прилітали тут, по музеях визначних українців чи визначних і пам'ятних місцях. А якщо це буде могила, або тим більше пантеон, то тим більше загроза для цього буде досить велика, особливо поки йде повномасштабна війна.
0: Ну, є і цей аспект. Я не знаю, наскільки родичі, тим більше далекі родичі, можуть визначати долю праху покійних.
1: Ну, є такі, де визначають, є такі, де не визначають.
0: Десь воно по-різному. Але, з другої сторони, ну, цей прах, насправді, це чистий символ. І навіть якщо прилетить ракета і все це поруйнує, це можна відновити, і символ залишиться. Залишається символ. Бо людське тіло і так далі, прах до праху і все. Ну, як вчить нас Біблія. І в цьому контексті ми повинні зберігати символічне, означувати. От коли створюється цей пантеон, це суть не в тому, що ми там перенесемо тлінні останки наших великих людей, а швидше в тому, що ми просто ставимо реперні точки, знаки. Просто ті знаки, що це земля наша.
1: Хто, не називаючи прізвищ, а хто має бути в цьому пантеоні? Хто для нас є такі реперні точки? Бо це така вічна дискусія, яка в нас триває. Є люди, які зі зброєю в руках вбивали ворогів на фронті, є люди, які займалися тероризмом, є люди, які створювали політичні партії або створювали фантастичну музику чи блискучу літературу. Так, як у Франції, де пантеоні, де в основному там відзначені якраз ті люди, які зробили найбільший внесок в культуру Франції. Хто ці люди? Що таке наш пантеон?
0: Ну, перше, треба зрозуміти, що пантеон, чи перелік цих осіб, він буде мінятися. Тому що, насправді, цей пантеон відображає наше на даний момент бачення українства як такого. В якийсь момент ми можемо когось виключити, а в якийсь момент можемо когось і включити. От, наприклад, до якогось часу українство не відважувалося, або не мало уяви, щоб включити до себе, наприклад, таких художників, як Куінджі. Ну, Куінджі, там, грек, на Україні творив, але «Українська ніч над Дніпром» – фантастична картина. А тепер уже ніхто не соромиться цього. Ну, навіть етнічних українців, як Іллю Ріпіна, то теж якось Ріпін, щось там таке,
1: ну,
0: незрозуміло.
1: Ці дискусії досі
0: і досі
1: тривають.
0: Є, і хай собі тривають. Бо росіяни собі можуть дискутувати, а ми нам своє робити. Або, наприклад, художник Ге, або Ге – то прізвище. Француз, але на Черкащині жив. Він українець, українізований. Айвазовський, він же Ованес Айвазян, український художник. Так, український художник. Ми міняємо ці підходи. Якби запитали наших попередників років там в якихось 30-х роках, 1930-х роках, чи Айвазовський входить в канон українських мистецтв, ну, думаю, що відповідь була б негативною. А зараз вона позитивна. Чи Олександра Екстер? О.
1: А Булгаков?
0: Булгаков?
1: Ну, ви згадали за Екстер.
0: Дивіться, Булгаков – це, ну, по-перше, оцінково. Булгаков – це художник для підліткових, підлітковий художник, насправді. Чому він такий популярний? Тому що він зрозумілий. І тому що ці колись пубертатні хлопчики і дівчатка, які читали його ще в тому віці, вони все цього ніяк не можуть забути і все хочуть повернутися туди-назад. Чому молоде покоління щодо Булгакова абсолютно не ходить із якимись там картонками «віддайте нам Булгакова»? Та тому що все. Це покоління, ну, приблизно мого віку, котре ти десь там в юності щось там читало. Це про значення Булгакова. Це не є гіперписьменник якийсь там, котрий там неймовірно цінний і неймовірно вартий того, щоб його зберігати. Ну, такий досить середненький собі мистець. Якось він пов'язаний був з Україною. в різний спосіб, і в нехороший в тому числі. І в цьому сенсі, якщо українство приймає рішення, що він аж ніяк не входить в наш канон, ну то не входить. І до побачення.
1: Якщо говорити про нашу культуру і про тих, кому нам треба буде сказати «добрий день», ми зараз інтегруємося до Європейського Союзу. В Європейському Союзі треба мати свій голос. Ми не відчуваємо свою культуру частково через те, що вона дійсно, оскільки була під колонією, була колонією Москви, так, то вона не могла повноцінно проявитися. Я часто навожу приклад там, української мистецької пісні, яка чомусь була заборонена, бо можна було мати клубне шароварне мистецтво. Зараз ми все це відкриваємо. І виявляється, що українських романців ледь не найбільше в Європі, лише німецьких більше, як не дивно, а Алябьєва і французьких романців менше, ніж українських. Української мистецької пісні, так само є якісь інші здобутки. Якщо порівнювати українську культуру, хоч ця справа невдячна і певною мірою навіть неправильна, але все ж таки порівнювати з культурами інших країн, які входять в Європейський Союз. Що буде нашим голосом там? Ми все ж таки жили в ситуації, коли навіть в університетах в основному славістика означала русистика. І українську культуру мало хто вивчав, і вона мало хто відома. Може, Булгаков є письменником для підлітків, але він відомий в Європі, як і величезна кількість інших, ну, добре, ну, скажімо так, російськомовна культура, російське мистецтво відоме в Європі значно більше, і не тільки в Європі, в цілому світі, значно більше, аніж українське, в силу того, що про українське було заборонено говорити. Наскільки все ж таки ця українська культура втяглась цієї історії є конкурентно спроможною порівняно з іншими європейськими культурами? Наскільки в Європейському Союзі голос нашої культури буде чути? Бо очевидно, що німців як велику націю чути, поляки намагаються, щоб їх було чути, не знаю, наскільки їх чути десь, крім Польщі, хоча вони очевидно вважають, що це найбільша європейська культура, там чорногорців там чути менше. Де будемо ми в цьому культурному європейському просторі?
0: Ми будемо там, де нас поставлять Збройні Сили України.
1: Це гарна відповідь, я погоджуюсь так.
0: Ми не застигли в якомусь моменті, і ми не живемо тільки в 19 сторіччі, чи в 20 сторіччі. Котрадечі було великими сторіччями для української культури. Ми в розвитку. Україна в політичному сенсі стала величиною. Україна в політичному сенсі стала значною світовою потугою. От страшно сказати, правда? От недавно був тут саміт Великої Сімірки і представник України, президент України. Хтось міг собі це уявити. Але ця репрезентація 7+1, вона буде проєктуватися теж і на культурні тренди. Ну, ніхто не знав, якась українська культура. Те, що вони в 20 столітті займалися русистикою і абсолютно не знали, що таке Україна, це їм тільки мінус робить. Ну, то значить, ваші спецслужби, і ваші аналітики, і ваші політики просто прогапили цей момент. Тут велика нація народжувала, ну, існувала, і навіть не народжувалася, бо вона вже існувала. А ви проявили свою професійну профнепридатність. І це стосується теж і до тих менеджерів культури, які там продають вже там якихось 328-го ряду російських письменників французькій публіці, а наших першорядних не продають. Ну, якщо якісні якісь абрикоси десь ростуть, не знаю, в Марокко, то треба їх купувати в Марокко, але не в Норвегії. А вони пробують норвежські продавати.
1: І продають.
0: І продають.
1: Отже, якщо Україна буде сильною економічною державою і сильною з точки зору просто здатності себе захистити, то очевидно, що інтерес до української культури теж зросте.
0: Ну, тому що сильна потуга, вона генерує сильні тренди всюди. Чи в музиці, чи в літературі, чи в торгівлі, чи, не знаю, там, у медицині. Це весь спектр зразу генерується, якщо появляється потуга.
1: А не станеться так, що ми, які не займаємося демографічною політикою, якщо нас залишиться дуже мало, тому що народжуваність у нас катастрофічна, багато людей виїхало і продовжує виїжджати, і не факт, що ці люди повернуться, ніколи не станемо такою потугою, навіть якщо зупинимо агресора. Будемо просто такою бідною провінцією Європи на Сході.
0: Дивіться, ми живемо сьогодні. Ми сьогодні є великою потугою. От багато хто соромиться сказати одну таку річ, о чому ми маємо ці от польсько-українські якісь такі непорозуміння?
1: Цікаво, чому?
0: Кілька проблем. Є ці внутрішні, їхні, там Польща, там ПІС проти платформи громадянської. Але це тільки один із аспектів. Але є і підспудний, про який ніхто говорити не буде. Я думаю, що полякам трішечки заздрісно. Бо Україна, розумієте, Україна розправила крила. Ну, от як ззаду їм той самий саміт. Подивимося на українські збройні сили. Україна дає собі раду відбивати вторую армію міра, як вони розказували. Величезну потугу. Подобається, не подобається, але це все-таки дика, варварська, але потуга. А Польща? Яку війну вона виграла з Росією?
1: Ну, вони найбільша жертва. Ні, виграли. Якщо можна вважати поляками воєводу Сандомірського і Самбірського, і Марину Мнішек, які свого часу зайшли і захопили Москву.
0: Отут ми попадаємо ще в одну таку пастку. Річ Посполита двох народів, а насправді не двох, а чотирьох, це не Польща. Польща узурпувала собі право говорити від імені Речі Посполитої, додавила в міжвоєнний час Речі Посполита Польська, бо там не було Речі Посполити Польській, була Річ Посполита двох народів, Республіка двох народів, Литовського і Польського. Умовно Польського, умовно Литовського, тому що в нашому сучасному розумінні ні польського народу, ні і українського, скажу так, в 16 столітті не було. Були пролегомени, були початки і так далі. Сучасні політичні нації почали творитися в середині 19 століття. Так що, коли ми говоримо про Мнішек і говоримо про те, що там у Москві сиділи вони, це сиділи і ми, і вони, і литовці, і білоруси разом взяті. Ми всі сиділи. Величезна країна в центрі Європи, яка тоді існувала. Так от, вертаюся до польських таких образ. І трішечки є. Ну, ми навіть почули з слів чи Туска, чи вже не пам'ятаю чи кого, а що ж це таке? Тут збирається четвірка, збирається Британія, Німеччина і Франція, і Україна, і вирішують долю Європи. А де ми Польща? А ви, Польща, відповідь дуже проста. Ви дуже слабесенькі зараз. Ваш політичний клас просто інфантильний. Це дітваки, котрі бавляться у свою внутрішню, там копають один другого попід столом і разом з тим гублять майбутнє Польщі. Так, зараз Польща десь 20-та економіка. Завдяки тому, що Європейський Союз втягнув, за вуха втягнув. Поляки молодці, вони багато що зробили, власне, поляки. Нема питань, звичайно. Але зараз на політичному якомусь там рівні ви демонструєте абсолютну дитвакуватість. І це веде до заздрощів, і до ревнощів, і тут якісь українці. А мало того, ще згадали, що вони там десь, і знову починається ця сама Катеринка з Волинню, не начебто на Волині була війна в одну сторону. Так, було, це трагедія, так. Чи була різанина? Була, з обох сторін. Але з обох сторін.
1: І от що робити нам? Спробувати якось відродити цю Річ Посполиту всіх народів тільки зі своєю суб'єктністю більшою, ніж вона була тоді. Чи плюнути на це, а почати спілкуватися з німцями, французами, а поляки хай собі грають в свої ігри, як ви кажете.
0: Ні, ну, ми традиційно підходимо до цієї Речі Посполитої і думаю, що тільки ці чотири народи можуть бути в цій конструкції. Ці чотири народи природно є в цій конструкції, тому що ми є в єдиному географічному просторі. І з одної сторони маємо цю величезну орду, яка тягнеться аж до В'єтнаму, напевно. до Тайваню і до Індонезії. А з другої сторони, не начебто німці, якісь німці. Ну, давайте включимо німців ще в цю республіку. Насправді, я так трошки іронізую, за великим рахунком, Європейський Союз трішечки є тим, так би мовити, тою Річчю Посполитою, республіку тоді було.
1: Але що народів. Буде з ним, ми теж не знаємо.
0: Європейський Союз взяв якусь неадекватну стратегію. Він, на жаль, політично абсолютно і військово імпотентний. А чому імпотентний? Тому що швидкість рішення в наші часи є одним з найважливіших. Чого наш фронт, наприклад, ефективніший, ніж російський? Та тому що завдяки системі Дельта, котра там електронна, і зразу відслідковує, десь там появився дрон, десь там появився вояк російський, десь тут танк появився, десь то, прийняття рішення може тривати до 2 хвилин. Коли в Європейському Союзі вони між круасанами, і між тими кавками, і між тим всім приймають рішення місяцями, роками. Та життя ж йде ось так. Ми ж бачимо, що робиться там в тому Перському заливі чи десь. Воно навіть у Трампа погляди міняються 3 рази на годину. Ну, я тут з одної сторони іронія, а з другої сторони
1: ми хочемо туди зайти. Чи не буде це нас гальмувати?
0: Є питання, ми хочемо зайти, чи ми хочемо зайти і зробити його інакшим. Значить, треба бути амбітним. Зайти туди напівзігнутим, значить, і вуйку, дозвольте, ми тут збоку посидимо коло вас. Це, я думаю, після тої крові, після того всього, що ми перейшли за ці 5 років, це не той формат. Ой, нам вже зараз, ні, ви ще там знов критерії не виконали, знов те не зробили. А ви ще тут сядьте отут на маленький стільчик і послухайте, як ми, великі албанці, будемо вас вчити воювати і стандарти військові нас вам імплементувати. Ну, вибачте мені, слухайте, ви дорослі чи ви хто? Я боюся, що в тому форматі, якщо Євросоюз буде продовжувати стагнувати, то він довго не протягне.
1: І що тоді?
0: Робити другий. Король помер, хай живе король. А от взяти німців, взяти поляків тих самих. Але вони повинні вирости із своїх коротких штанців. Вони просто в коротких штанцях. Це просто от те, що відбувається зараз в Польщі. Це дуже прикро.
1: Не стане?
0: Мені.
1: Ну так.
0: Але це таке...
1: Новий відомий полонофіл. Завжди співпрацювали.
0: Філ Фах. Ні, ну, Польща велика країна, Польща поважна країна. Польща дійсно з одною з найрозвиненіших слов'янських і європейських культур, яка важлива для всіх, не тільки для самих поляків, але й для нас, українців, і для багато кого. Але Польща впала в якийсь, це насправді маразм, те, що робиться. Польська еліта безпомічна нищить майбутнє Польщі.
1: Допоможемо врятувати Польщу?
0: Ну, може і прийдеться. Може і прийдеться. І не тільки. Так ми вже її рятуємо. В сенсі військовому ми її рятуємо. Якби не Збройні Сили України, то невідомо, що би зараз з тою Польщею було. І з одної сторони. А з другої сторони, ми можемо їх рятувати ще в той спосіб, що трішечки зробити військо польське більш притомним, не декоративним, не парадним, так гарні сорочечки, гарні пагончики. Ну, це все таке. На фронті зовсім інші потрібні речі. То і раз. По-друге, навіть ця військова промисловість польська, там ні ракет, ні дронів. Ні, балістики.
1: Ну, є там свої плюси, вони зараз
0: там є плюси, так. Вони мають гаубиці, роблять. Ні, закуповувати, досвід війни показав, що закуповувати – це не той шлях.
1: Але вони разом з корейцями багато роблять.
0: Треба робити, так.
1: Так що з військово-промисловістю у них розвивається. Співпраця наша з ними, чи в них з нами не дуже розвивається. І ми співпрацюємо з тою ж Німеччиною набагато більше. Але це інша тема нашої розмови. Тому що ми сьогодні говорили про культуру. Говорили з Тарасом Возняком, культурологом, політологом. Ви оптимістично дивитеся в майбутнє? Ми ж все одно не знаємо, скільки ця війна далі триватиме, попри нібито помітну всім слабкість російської економіки, самого старіючого Путіна. От у вас є вже впевненість, що ми виграли, чи ще немає?
0: У мене є впевненість, що ця війна і ця трагедія зробила нас із населення на території великим народом.
1: Дякую.
2: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
3: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
4: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
2: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
5: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
6: Захищала Україну.
7: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.

0: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
1: Мільйони під водою забирай з собою.

0: Адреналін вкриває азійські смаки.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Новий екс Блек Ваніла. Клас.
3: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
4: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Нервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погане.
7: Тримай Корвалмен.
8: Корвалмен. Заспокой своє серце.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
11: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
12: У дальніх рукавах.
13: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
14: А хто щось замовляв?
15: Кайт. Діти обирають краще.
16: А батьки схвалюють.
17: Спеку завжди легше отруїтись.
18: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
19: Будемо рятуватись водою Рео.
18: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
20: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар – алергія під контролем.
21: Джеджі, то каже, не каже, це буде джеджі. Біжи, наріжи, це буде джеджі. Вкрути, не крути, це буде джеджі.
22: Спонсор показу.

0: Мій тато захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
4: Тато – мій герой.
5: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
6: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
7: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
8: Дякую, тато.
7: Дякую, тато.
6: Дякую тобі, тато.

0: Ми розшукуємо 14-річну Софію Шушакову. Дівчинка проживала на Луганщині у місті Сіверсько-Донецьк і зникла ще на початку повномасштабної війни. Не виключено, що Софію, як і багатьох інших дітей, могли вивезти до Росії. І я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться встановити бодай якісь деталі про можливе місце перебування дівчинки. Одразу хочу зауважити, що на цьому знімку Софія виглядає значно молодше, ніж зараз. В листопаді цього року їй має виповнитися вже 15. В дитини овальне обличчя та пряме русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив дівчинку чи знає бодай якусь інформацію про її можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом у вас немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своїх екранах. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки 8-річного Сашка Гриценка. Історію цього хлопчика з тимчасово окупованої території Луганщини я вже розповідав у попередніх програмах. Дитину покинула рідна мати, і тепер Сашка намагається відшукати його батько, який перебуває на підконтрольній частині України. Ми поспілкувалися із чоловіком, і зараз розповім усі деталі цієї відверто шокуючої історії.
1: Його бувша жена бросила, і я його розшукую. Я хочу його під свою крилишку взяти. Вона пішла з дому, і потім повернулася, але потім знову пішла, і місце знаходження цивільної дружини, і я не знаю.
0: Отже, коли почалась повномасштабна війна, маленький Сашко мешкав із своєю мамою та бабусею чоловіка у місті Лисичанськ. Ця територія майже з перших днів була окупована. На початку 2023 року мати дитини пішла з дому і залишила Сашка із його старенькою прабабусею.
1: З моєї рідної бабушки, да. Зі своєї прабабушки, з моєї бабушки. Це було давно, напевно, десь у 23-му році точно. Це початок 23-го року. Я дізнався за це. Може, вона його раніше кинула на призволящі на гору мою бабусю. Вийшла з хати.
0: Тривалий час хлопчиком опікувалася його прабабуся. Та невдовзі літня жінка померла, і дитину на окупованій території забрали соціальні служби. Сашка одразу вивезли з Лисичанську. Все це відбувалося приблизно 2,5 роки тому.
1: Приїхала служба і забрала дитину. А після цього я знав, де він, що він. Ну, відносно знав, що типу там по слухам, по квіткам, ну таким, що десь він там в Алчевську був, потім його в Луганськ перевезли, а потім уже місце знаходження його невідоме, тому я його розшукаю.
0: Чи досі дитина перебуває на тимчасово окупованій території Луганщини, чи хлопчика вивезли до Росії, з'ясувати батьку наразі так і не вдалося. Чоловік, звісно ж, звернувся до поліції, але поки немає жодної зачіпки, щоб з'ясувати, де перебуває син.
1: Я розшукую свою дитину, Гриценка Олександр Олексійович. Прохання там до когось підплачу його. Якщо хтось може по прикметам якісь, який буде підходити хлопчик, будь ласочка, дуже буду вам вдячний.
0: Я звертаюся до усіх, хто бачить це відео, а особливо до жителів окупованої Луганщини. Уважно вдивіться у фото Сашка Гриценка. Хлопець виглядає на 7-8 років. Він худорлявий, має пряме світло-русяве волосся, овальне обличчя та карі очі.
1: Він дуже добра дитина, він к людям дуже тягнеться. Більшість, якщо що йому подобалось, це ну, бавитись там, ну, таке, як у всіх дітей. Але ця дитина, в неї статус ДЦП, він не міг вимовляти таких формулювальних якихось там слів, якщо є. Смисл якийсь.
0: Сашко має медичний діагноз ДЦП. Саме тому не завжди може чітко сформулювати свої думки. Але він дуже чуйний і тягнеться до людей. Якщо раптом хтось бачив хлопчика, чи знає, де він може перебувати зараз, одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Нова тактика продовольчого терору. Чого добиваються росіяни? Нагнітання паніки. Що зі страшилок, якими лякають українців, реальне, а що російська пропаганда? Голос Америки відновлює мовлення українською мовою. Чому це важливо?

0: Вітаю, це тепер головне. Мене звати Андрій Сайчук, і ми разом з вами і нашими експертами будемо розбирати зараз головні події сьогоднішнього дня. Сьогоднішня також тема нашого опитування, з яким ми звертаємося до наших глядачів, звучить так, чи впорається Україна з наслідками російських ударів по продовольчій інфраструктурі. І варіанти відповіді так, я вірю в український бізнес, кризи не буде, боюся кризи, тому запасаюся продуктами, байдуже маю село і з голоду не помру. Ось така от історія, будемо ми також дізнаватися і думку самого, звичайно, бізнесу, великого бізнесу, який найбільше потерпає зараз від останніх атак, якщо можна так сказати. Ну, і я, до речі, нагадаю, що в нас серйозні дуже удари були, для по складах великих торгівельних мереж, якими будуть, власне, наслідки цих ударів. Будемо зараз теж про це все говорити. Я нагадаю вам, що під час вчорашньої масованої атаки на столицю України, насамперед, а також в області Київській, постраждали складські приміщення кількох українських іноземних компаній, зокрема «Розетка», це «Епіцентр», «Нова пошта», «Сільпо», «Новус», а також іноземні такі компанії, як «Бош», «Пума», які вже попередили, що будуть проблеми з постачанням замовлення, зокрема, продукції в Україні. Власне, як бізнес збирається реагувати на ті виклики, будемо зараз говорити. До нас долучається Юлія Чудновець, піар-директорка компанії «Епіцентр». Пані Юлія, вітаю вас.
1: Вітаю,
0: вітаю. Насамперед, давайте, дозвольте висловити співчуття в зв'язку з тим, що загинула вчора людина, один з працівників «Епіцентру», і маєте також трьох поранених зараз. Як, до речі, їхні справи?
1: Вони знаходяться в лікарні, ми тримаємо з ними зв'язок. Компанія повністю взяла на себе забезпечення і допомогу родинам. А директор логістичного центру постійно тримає зв'язок з потерпілими.
0: Стосовно зараз цього удару, який був минулої, зокрема, ночі. Це не перший далеко удар по епіцентру, вони були мало там, не з перших днів, можна сказати, війни. Тим не менше, чи можна взагалі до цього підготуватися?
1: Навряд чи можна підготуватися до таких ударів. Попри те, що спочатку війни ми втратили 10 торгових центрів, 13 торгових центрів було пошкоджено. Звичайно, цей удар по логістиці...
0: Так, зараз спробуємо відновити. Я тільки скажу, якщо дозволите, моя остання покупка в ще мирній Україні, це була якраз таки в епіцентрі, який через напевно, тиждень чи два згорів в Бучі. Я там якраз мав просто сертифікат подарунковий, вирішив його витратити, купив щось для кухні, і це була остання якась більш-менш велика покупка перед вторгненням російським, та і потім цей епіцентр, якби я знав, хоча попередження були, і в мене, зізнаюся, була така думка, була така якась сумна думка, чи не в останній я в цьому епіцентрі, та і цей епіцентр згорів був найбільший в Київській області, в Бучанській. І от зараз знову ці історії повторюються. Повертається до нас пані Юлія Чудновець, піар-директорка компанії «Епіцентр». Пані Юлія, з поверненням, власне, продовжимо запитання. Чи можна до цього підготуватися? І, до речі, що буде з тими людьми, які встигли вже зробити якісь замовлення з тих товарів, які були знищені на складах в результаті технічних ударів? Я точно знаю, що є такі люди, їм вже прийшли відмови, і вони не отримують, наче, свої товари.
1: Дивіться, ні, немає такої історії, що повністю буде відмова. А як працює сайт «Епіцентру»? Це маркетплейс. У нас там реєструються постачальники, які напряму через нашу платформу продають свій товар. Всі товари, які забезпечують «Епіцентром» на сайті, це там є позначка «Товари від «Епіцентру». А повністю всі ці товари будуть забезпечені, тому що постачання буде забезпечуватися з наших торгових центрів. Тобто, попри те, що ми втратили логістику, у нас є інші можливості товари з торгових центрів, з якими ми можемо закрити наші онлайн-замовлення. Звичайно, якщо це маленький виробник або дилер, якщо він втратив свій товар, звичайно, йому доведеться відмовити, тому що він так швидко не зможе поповнити свої товарні запаси. Але на роботу компанії в цілому це не вплине, тому що ми маємо розгружену мережу по всій Україні, і наразі ми робимо все, щоб наші покупці ніяк не відчули цього болісного удару, який був болісний саме для нас.
0: Радник президента Сергій Безкреснов сказав про те, що він закликає всіх людей, які відвідатимуть наступного разу епіцентр, і застане повітряна тривога, ну, а також інші гіпермаркети, негайно залишати приміщення і бути в укриттях. Тому як ви ставитеся, в принципі, до таких анонсів? Чи вони не зашкодять бізнесу, загальним настроєм покупця? І, по-друге, чи завжди є де відвідувачам сховатися?
1: Ви знаєте, дуже добре, що є бачення радників президента і є бачення народу України, і це часто дуже різне бачення. Тому що, звичайно, у нас є повідомлення про тривогу, ми всі свідомі, так само, як з наших квартир нас ніхто не змушений виганяти, так само і з торгових центрів ми маємо розуміти, що ми маємо виходити. На п'ятому році війни, отримуючи сигнал про тривогу, ми розуміємо, що ми маємо вийти, це безпека нашого життя. А щодо людей, ви знаєте, ми зовсім іншу отримали, зовсім інший зворотній зв'язок. Ми отримали мільйони просто повідомлень від звичайних покупців, позначок в соцмережах, відео, де люди знімали і казали, ви знаєте, мені нічого не було потрібно в епіцентрі, я прийшов і купив, щоб вас підтримати, бо я розумію, як вам важко. От нам би хотілося, щоб від влади ми також отримували такий сигнал, що, слухайте, ви тут на останній нитості тримаєтесь, що ми можемо для вас робити, щоб вам було легше. А оце було б добре. Але ми абсолютно це відтримали від наших покупців, від людей, які з надзвичайною теплотою поставилися, які дуже підтримали. І повірте, бізнесу, який відроджується попри руйнування, який бореться весь цей час, це важливо. Йому важливо це чути, йому важливо відчувати, що він потрібен. Тому що попри те, що ми втратили 10 торгових центрів, ми побудували 4, один із них величезний, найбільший зараз в мережі, за період війни. І я вважаю, що це також говорить, це, знаєте, не про гроші, тому що будуватися в період війни – це не зовсім про гроші. Це про те, як ми віримо в Україну.
0: Які, в принципі, способи зробити склади, складські приміщення і навіть самі центри, такі як епіцентр торгівельні, менш вразливими для ворожих атак? Чи є тут якісь напрацювання? Я побачив, що ви переносите, наприклад, виробництво плитки тимчасово за кордон. Можливо, можна якусь частину логістики переносити за кордон. Зрештою, якщо продукція все одно, наприклад, там їде з Києва до Ужгорода, там 800 кілометрів, чи вона не може їхати тоді, наприклад, з Польщі до Києва 800 кілометрів?
1: Знаєте, дуже багато бізнесів, не тільки ми, ще на початку війни почали диверсифікувати свою логістику. І тому, звичайно, для нас всіх це величезна втрата. Але я думаю, що ніхто по ринку не зупиниться, тому що ми вже готові до цієї історії. Угу. Є зв'язок? Так. Ми вже готові до цієї історії, були з самого початку війни. І, звичайно, ми маємо перебудовуємо.
0: Так, знову в нас зірвався зв'язок. Я від себе додам, що я помітив, що є, наприклад, такі речі, як тепер пункти видачі, які можуть бути розсереджені, і ти можеш через інтернет замовити щось і отримати там. Не обов'язково їхати в величезний епіцентр для цього. Ну, але вже повертається зараз до нас наша співрозмовниця, пані Юлія. Пані Юлія, чи чуєте ви нас? Чи ви є?
1: Так. Я вас чую.
0: Так, ви, власне, зупинилися на тому, що ви готувалися до цього заздалегідь і робите кроки в цьому напрямку, щоб диверсифікувати ці ризики.
1: Так, це дійсно так. Ми, не тільки ми, весь великий бізнес.
0: Щось просто відбувається на швидкому. Дуже тяжко. І в мене ще залишалось питання, що насправді, як впливає, якщо раптом ще нам вдасться встановити зв'язок ще на одну ітерацію, в мене залишалось питання про те, чи, наприклад, зараз блокада портів чорноморських впливає також на роботу епіцентру. Зокрема, наприклад, ну, я так розумію, що велика частина асортименту, зокрема будівельного, це є китайські товари. Що зараз з ними буде? Якщо пані Юля з нами, то я би це питання попросив прокоментувати.
1: А я вас чую, ви мене чуєте?
0: Так, я вас чую. Я питаюся з блокада зараз чорноморських портів, наскільки вона впливає, ну, зокрема, дуже багато ж китайських товарів.
1: Я чула ваше питання. Дивіться, ще з початку війни ми дуже передивилися наш імпорт і максимально його скоротили. Тобто зараз ми здебільшого продаємо українського виробника, в нас в імпорті залишилося лише те, що реально не виробляється в Україні. Да? І це не така велика кількість товару. Тобто практично весь той імпортний товар, який є у нас в мережі, він заміщується українськими товарами. Тобто людина цього на собі не відчує. Тобто вона може прийти і замість 5 різновидів одного товару знайти 2, і 3 з них, наприклад, імпортні, вона не побачить. Але все одно вона побачить товар різної цінової категорії українського виробника, і на собі вона цього не відчує. Щодо нас, в принципі, щодо діяльності компанії, знову ж таки, з логістикою, ми вже, оскільки ми також маємо аграрний напрямок, ми вже давним-давно перебудували логістичні маршрути на всі, мабуть, випадки життя.
0: Як на вашу думку, взагалом, чи бізнес зараз вирулить з цієї ситуації, якщо дозволити такий термін вжити, оскільки ми розуміємо, що швидше за все найближчим часом такі атаки саме на бізнес, балістичні удари будуть тривати? Ну, на жаль. Добре, менше з тим. Будемо ще в цю тему піднімати, обговорювати надалі. Буде в нас, до речі, пан Сергій Фурса. Теж поговоримо про адаптивність бізнесу, про те, як бізнес може реагувати на такі виклики, як може сам, умовно кажучи, лікувати свої рани. Але що йому для цього насправді потрібно? Допомога держави, невтручання в якісь справи держави. От це все теж цікаве питання. Я не знаю, ми вже попрощалися з нашою співрозмовницею? Кажіть мені. Так, попрощалися. Юлія Чудновець була з нами, піар-директорка компанії «Епіцентр». Не так просто давалася нам ця розмова, але вдалося. І ми продовжимо цю тему. Насправді до нас долучається Сергій Фурса, інвестиційний банкір і публіцист. Пане Сергію, вітаю вас.
2: Вітаю.
0: От ми тут вже почали цю, у нас, здається, тему і розмову з пані Юлією Чудновець, піар-директоркою компанії «Епіцентр». І вчора ми говорили, до речі, з співвласником, співзасновником «Розетки» Чечоткіним. І, в принципі, бізнес, вони там зустрічалися, ми знаємо, з прем'єром, з кабінетом міністрів. І не дуже хочуть, насправді, по-моєму, не мають таке відчуття говорити про те, про що там йшлося, може, якісь теми засекречені. Тим не менше, от зараз, що, на вашу думку, влада, кабінет міністрів, виконавча влада може зробити, можливо, законодавці, для того, щоб підтримати наш бізнес, великі мережі рітейлу, які зараз потерпають від цих от ударів дзеркальних росіян?
2: Ну, дивіться, по-перше, не тільки зараз, бізнес почав потерпати, це відбувається з 22-го року. Тому говорити про якусь особливу ситуацію зараз поки що недоречно. Коли ми говоримо, що може держава зробити, особливо нічого не можна зробити насправді. І тут допомога від держави завжди, якщо і буде, це прям дуже-дуже обмежена. І, можливо, вона буде концентруватися в адміністративному якоїсь адміністративному ключі в плані допомоги, організаційному плані, мова про що? Про те, що одна з рішень, яке в тому числі обговорювалося там на зустрічі з прем'єр-міністром, було винесення певних логістичних хабів за межі України, великих, для того в рамках співпраці з нашими там західними партнерами і так далі, в Польщу, що там Словаччина, Угорщина, Румунія. І тут сприяння уряду для цих перемовин, можливо, було б доречне. Особисто я є прихильник так само обов'язкового страхування від військового ризику, як у нас зараз працює з машинами, щоб так було з бізнесом. Тобто, щоб всі, абсолютно всі бізнеси мали за обов'язок бути застрахованими від ризиків військових. Оскільки бізнесів в країні дуже багато, прилітає до дуже обмеженої кількості.

0: просто раз аварія сталася, всі застраховані, страхова вирішує питання. Оскільки всі мають бути застраховані, то ризики для страхової компанії будуть обмежені, тому що просто по теорії ймовірності дуже мало б цих бізнесів страждало.
1: Угу. Чекайте, але страховий, це хіба є в переліку страхових випадків? Мені здається, що ні, це є питання форс-мажору. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, щоб комусь виплатили гроші за спалену автівку.
0: Дивіться, тому що це окремі ризики воєнні. Вони не передбачувані стандартними договорами. Угу. А мова йде про те, щоб всіх зобов'язати в обов'язковому режимі, абсолютно всіх власників, від кіоска до великого заводу, щоб вони були застраховані саме від воєнних ризиків.
1: Угу. Окей, це означатиме на якісь тоді додаткові супернески, напевно. Це буде зовсім інший тариф. Ну, але це про це можна говорити, але мені здається, що тут хіба би держава би додавала якихось гарантій для страхових компаній.
0: Ні, не потрібно державі гарантії, бо знову ж таки, коли всі застраховані, угу, то конкретний ризик конкретної страхової дуже обмежений.
1: Угу. Окей, тобто це питання того, щоб всі насправді включилися в цю гру і розробили якісь правила.
0: Це питання держави примусити весь бізнес страхуватися.
1: Угу. Кажучи, власне, про те, що не так багато і змінилося, але дивіться, ну, насправді, хтось може сказати, що в нас є серйозні зараз зміни в цій війні, тому що нас от за півроку Росія запустила тільки по Києву 280 балістичних ракет. В минулого року за цілий рік випустила, я не пам'ятаю, скільки, 100 з чимось, по-моєму. Тобто це справді зовсім інші цифри.
0: По Києву, правильно?
1: Тільки по Києву.
0: Да, але просто зараз вони концентруються ударами по Києву. Якщо ми подивимося по дані, які є від нашого розвідки, чи збільшилось в Росії виробництво балістики? Ні, не збільшилось. Тобто, таким чином, вони зараз, тиснучи на нашу менталочку, враховуючи, що раніше, минулого року, по Києву стріляти не було сенсу, бо Київ був під охороною патріотів, вони тоді стріляли обмежено. Зараз вони стріляють більше. Просто раніше вони стріляли по всій території, там, лівобережної України, мовно, а зараз стріляють тільки по Києву. Тому говорити про те, що щось виокремлюється для впливу на економіку, ну ні, не виокремлюється. Бо, знову ж таки, зараз зміни тільки для Києва, по-перше, відбуваються. Тому що Київ став на рівні з Полтавою, з Одесою, з Харковом, з Кривим Рогом по тому, як уразити його можуть балістичні ракети. Для всіх інших міст України нічого не змінилося. Це ключове. Плюс, враховуючи, що росіяни не збільшили виробництво балістики, да, в них іноді є там приходи разові від північнокорейців, але вони зараз ескалюючи використовують запаси, а значить потім будуть вимушені брати паузу, просто ці запаси наповнюючи. Ми це бачили вже на початку року, коли протягом, здається, квітня-травня Росія значно зменшила удари балістикою, просто тому, що збирала ракети знов. Тому говорити про те, що з точки зору впливу на економіку, щось інше відбувається зараз, ні, не відбувається. Просто Київ долучився до інших міст України, от і все.
1: Ну, але Київ – це столиця, і я розумію, що, наприклад, мешканці Сум можуть казати і кажуть, що в них ситуація погіршилася, бо більше кабів залітає в місто. Можливо, щось подібне може сказати в Херсоні. Але враховуючи різну ділову активність міст, чи все-таки столиця, яка опиняється в ситуації, коли весь час ділова активність пригнічена такими серйозними обстрілами, чи це не змінює ситуацію?
0: Дивіться, немає пригніченої ділової активності поки що. Минулого року Київ стріляли не балістикою, звісно, менше, але було по сотні шахедів за ніч, які долітали. Було крилаті ракети, які долітали. Зараз цього всього немає, і лишилася тільки балістика. Але кількість уражень навряд чи сильно змінилася, знову ж таки, тому що минулого року було ураження від шахедів, яких було дуже багато, і які так само впливали на бізнес і так далі. Коли ми говоримо зараз про вплив на економіку, то вплив цих ударів, і немає такого очікування, що це значно збільшить щось. Є проблема з портами. І от там є результат по впливу на економіку. Тому що це стримує український експорт. Експорт аграріїв, експорт металургів. Удари по Києву нічого нового не несуть.
1: Ну, окрім того, що можуть змінюватися якісь споживчі настрої, бо є якась така, таке відчуття якоїсь такої панічної хвилі. Я бачу багато таких розпачливих дописів останнім часом.
0: Панічна хвиля є, яку поширюють росіяни, але для цієї паніки немає

0: домов. І тому насправді завдання всіх тверезих людей говорити, що люди нічого не змінилося, нема причин для паніки. Бо вчора мені там писали люди, що взривали мою кукуху, насправді говорячи, що тепер буде гіперінфляція яка, чи голод, чи там падіння банків. Для чого взагалі нема жодних передумов? Ну взагалі жодних немає. Але ці панічні настрої посилюються, підживлюючись, активно підживлюючись росіянами. Може, ще на фоні спеки, знаєте, зараз голова не тримає. Ну але це штучна паніка.
1: Ну, але ми ж кажемо, що, наприклад, удари по Wildberries, можливо, вплинуть на стабільність їхньої банківської системи. Я не раз таки бачив коментарі різних економічних експертів, бо це готівка і так далі, і тому подібне.
0: Дивіться, удари по Wildberries не впливають на банківську систему Росії, а в слово «взагалі». З точки зору там відчутності чи появи якоїсь кризи. Як удари по Wildberries нашого боку, так і удари росіян по нашим там компаніям не впливають на загальну макроекономічну картину. Ну, не здатні вплинути.
1: Дивіться, ми, от якщо там дивитися в якісь аналогії, то бачили історію Ірано-Іракської війни, яка тривала аж 8 років. І там цікаво, до речі, про це Мілітарний сьогодні написав, що вони ж 4 роки так само, Ірак мав таку якусь ідею, що вони зможуть якось прорвати оборону. Потім Іран подумав, що в нас же в 3 рази більший мобілізаційний запас, тепер ми їх задавимо масою. То вони теж пройшли різні стадії. І через 4 роки вони зрозуміли, що фронт фактично більш-менш стоїть, і вони почали нищити міста великі одне одному. Але там були трохи інші запаси ракет, і вони тоді їх не виготовляли, свою власну балістику. От, тим не менше, я маю на увазі, чи це не означає, що ми зараз заходимо в таку стадію, коли нас наступні роки будемо мати от такі от удари?
0: Знову ж таки, можливо, ми мали всі ці удари 5 років поспіль. Нічого не змінилось. Якщо вам прилітає шахеди, крилаті і балістика в певній кількості, а зараз прилітає тільки балістика в певній кількості, співставній, то чи змінилося для вас щось? Те, що зараз прилітає балістика, а не шахед, а не крилата ракета, це суттєво нічого не міняє. Плюс у нас зараз треба розуміти, що біля половини території України взагалі особливо недосяжна. Коли ми говоримо на будь-що там, в західніше Вінниці, то балістика туди не долітає, а крилаті ракети і шахеди зараз дуже ефективно збиваються. Таким чином ми знову ж таки не говоримо навіть про територію всієї України, коли говоримо там про ризики для бізнесу, чи впливу там, чи руйнування, чи все завгодно. Це радіус дії балістичних ракет. І да, зараз Київ став більш чутливим до цього, але знову ж таки це відбувається на тлі скороченої чутливості до шахедів і скороченої чутливості до крилатих ракет. Нічого особливого зараз, щоб мало нам говорити про якісь там співставні руйнування, шкоду для економіки не відбувається. Цього всього немає. Це в рамках того, що ми вже бачили.
1: Ми сьогодні цього тижня взагалі піднімали, що цю тему опублікували, зокрема, Київська школа економіки, там на замовність Світового банку. Опублікували таку стратегію розвитку України, економіка майбутнього. І от вона в двох словах будується на двох очікуваннях. Що нам вдасться залучити великі інвестиції, і два, нам вдасться підняти податки, всі їх будуть платити, і ми зменшимо державний борг. І я просто намагаюся зрозуміти, як от поточна ситуація вписується в цю довгострокову стратегію, чи нам не треба насправді зараз розробляти якусь гнучку економічну стратегію, як власна економіка держави зараз має розвиватися, тому що якщо війна ще буде тривати роками і буде тривати от в такому ракурсі, в нас ж не буде ніяких ні інвестицій, бо ним забезпечена просто безпека цих інвестицій, просто банально від ударів шахедами чи балістикою чи ракетами. І другий момент, ну куди піднімати податки розетці, якщо вона зараз потрапила в мільярдні збитки, ну наприклад.
0: Дивіться, по-перше, те, що мова йшла в цій стратегії, це поствоєнне відновлення. І стратегія не на період війни. В період війни ніяких інвестицій немає і не буде. Все. Мова йде про те, як Україна має будувати свою економіку, наскільки я розумію, після завершення війни. Плюс, коли ми говоримо про податковий тиск, ми не говоримо про збільшення податків. Ми говоримо про те, що податки мають платити, тобто про детінізацію економіки. І детінізація економіки на часі навіть під час війни.
1: Що ж, дуже дякую тоді за розмову. Був з нами Сергій Фурса, інвестиційний банкір. Ми трошки говорили про те, що зараз відбувається з бізнесом, а також про панічні настрої, які трошки охопили насправді багатьох людей у зв'язку з тим, що маємо зараз ситуацію. Це, до речі, є і в заголовках зараз медіа. І тут дивовижна ситуація, наскільки змінилася раптом ситуація, тому що ще місяць-два буквально тому, мені здається, і в західних медіа, і, не знаю, в українських соцмережах, і, до речі, в заявах влади дуже-дуже багато було якихось позитивних анонсів, що от Україна перемагає у війні. Лунали в нас якісь речі про те, що війна може завершитися до цього року, хоча вони зараз продовжують ще лунати. Так, але маємо також вже якісь такі доволі панічні настрої, які пов'язані з тим, що, по суті, зараз не збиваються ті балістичні ракети, бо їх просто немає чим збивати. І нагадаю, що сьогодні наші опитування звучить про те, чи ви готуєтеся до якихось, можливо, проблем з продовольчою кризою, якщо ті удари по складах супермаркетів будуть. І інших. І відповіді: я вірю у український бізнес, кризи не буде, боюся кризи, тому запасаюся продуктами, байдуже, бо я маю план Б, а це село. Це хороший теж план Б, насправді, я думаю, в кожного добре мати цей план Б.
2: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Хто щось замовляв?
2: Кайт. Діти обирають краще.
3: А батьки схвалюють. У дальніх
4: рукавах. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
5: Новий Xback Vanilla? Клас.
6: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
7: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Dolgit Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Dolgit Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Dolgit Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
8: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Знервованість, перелік, стрес.
11: Знову стиснилась.
10: Щось серце погано.
12: Тримай Корвалмед.
13: Корвалмед. Заспокой своє серце.

0: Дисциплін скриває азійські смаки.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
3: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій. 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на «Бестселлер Фест». Квитки на гастролі «Івей». Живий звук.
4: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
5: Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі, біж найбіжи, це буде джеджі, крути, не крути, це буде джеджі.
6: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
7: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
6: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
8: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
6: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
9: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на «Еспресо».
10: Ми зараз трошки поговоримо про те, що в нас сьогодні плюс 35 і вище в різних регіонах України, і це, звичайно, означає і велике навантаження на електричні мережі, і де-не-де це навантаження далося в знаки. В нас є деякі міста, де опинилися проблеми, виникли зі світлом, зокрема, наприклад, Марганець. Є відключення в великих містах, які з'явилися. От у Львові, я знаю, що в якихось районах є запроваджені. Зараз трошки про це поговоримо. Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, вже з нами. Пане Геннадій, вітаю вас.
11: Вітаю вас.
10: Власне, ця така аномальна спека. Україна ще добре її проходить чи ні, на вашу думку? Бо якось були, навіть деколи дивуєшся, чому цих відключень не було і немає в великих обсягах.
11: Тому що впродовж 4,5 років війни енергетики вже зробили нашу енергосистему набагато стійкішою, аніж в будь-якій державі Європейського Союзу чи взагалі будь-де. І в якісь там плюс 35 чи плюс 38 не є перешкодою для роботи енергосистеми. Тут не є перешкодою для роботи системи сотні балістичних ракет і тисячі дронів. Тому, ну да, складно зараз теж. Висока температура повітря, вона шкодить не лише людям, але й обладнанню, яке потрібно охолоджувати, а як його охолоджувати, коли така спека. Тому час від часу виходять з ладу трансформаторні підстанції, виходять з ладу відкриті розподільні пристрої, релейне обладнання. Ну, негода, вона час від часу до цього призводить. Але, знову ж таки, тут, коли відбувається якась аварія, то ремонтні бригади тут же отримують всі необхідні вказівки і їх спрямовують до пошкодження і наявність тих запасів, яких, до речі, не завжди було стільки, оцього самого вразливого обладнання, матеріалів, інструментів, вона дозволяє достатньо швидко лагодити те, що вийшло з ладу під час аномально високих температур. Ну і знову ж таки, у нас зараз є достатньо великі резерви потужності, якщо казати про денні години. Все ж таки понад 7 гігаватів установленої потужності сонячних батарей, вони дозволяють щонайменше в день балансувати достатньо добре, більше того, частину генерованої електроенергії навіть продавати нашим колегам з тієї самої Угорщини, Словаччини, Румунії, яким також не перелегки, зокрема через обміління Дунаю.
10: Тобто війна якимось парадоксальним чином змушує, а може і не парадоксальним, змушує Україну модернізуватися і модернізуватися дуже швидко.
11: Ну, стосовно дуже швидко я б не сказав, але то, що змушує модернізуватися, оновлювати, змінювати взагалі архітектуру енергетики України, так.
10: Пане Геннадію, чи це означає, що ми, в принципі, можливо, якось маємо з оптимізмом дивитися на найближчу зиму? Чи буде в нас повторення?
11: Ну, як сказати, ми маємо дивитися на найближчу зиму з реалізмом.
10: Угу.
11: А реалізм, він передбачає те, що ми маємо для себе усвідомити. Ані центральний уряд, ані органи місцевого самоврядування під час війни не можуть і не зможуть ні при яких умов гарантувати на 100% неперервність енергопостачання, теплопостачання, водопостачання. І до перерв, до графіків, до вимкнень потрібно бути готовими. А ця готовність полягає в забезпеченні якомога вищої власної енергетичної автономності, незалежності, якщо хочете, як на рівні домогосподарства, так і на рівні територіальних громад. І якщо це розуміння буде, якщо ми будемо раціонально використовувати ту енергію, якою ми користуємося, то тоді енергетикам буде значно легше нас забезпечувати усім необхідним.
10: Я ще спитаюся, чи, на вашу думку, російська енергетична система, бо ми постійно збільшуємо наші далекобійні можливості діпстрайків, чи вона є така вже невразлива до можливих ударів цієї зими, якщо росіяни знову будуть бити по нашій енергосистемі?
11: Ну, на мій погляд, не потрібно розпорошувати зусилля. От якщо ми б'ємо по нафтопереробним заводам, по нафтоперекачувальним станціям, так давайте вже доб'ємо. А те, що час від часу у когось там знову на горі військово-політичного керівництва України з'являється нова ідея, а давайте ми це кинемо і будемо обстрілювати щось інше. А давайте ми зробимо дзеркальну відповідь. От вони б'ють по нашим підстанціям, і ми будемо бити по їхнім підстанціям. Ну, знаєте, на мій погляд, це з огляду на не настільки вже й великі запаси засобів ураження в Україні, це розмазування ресурсів тонким шаром по великій кількості різноманітних об'єктів на Росії. Ну, краще все ж таки зосередитися на чомусь одному. Тим більше, що і результат є, і ефект є.
10: Ну, я просто зустрічав думку, що певним чином Росія, власне, через специфіку того, що це є величезні території з компактним проживанням, дуже часто розкиданим десь, то там умовно перебити якусь лінію електропередач високовольтну, там може відключити цілі регіони, що взимку може бути катастрофою. Ну, я так теоретизую.
11: Ну і що? Ну, тобто, як то кажуть, росіяни звикли жити в багнюці, в холоді, в голоді. Ну, подивіться на ті бараки, які там за Уралом називаються житло. От, подивіться на ті школи, в яких не те, що немає теплих туалетів, там взагалі не знають, що таке унітаз, а знайомі лише з діркою в підлозі. Uh-huh. Ну, тобто, ну про що? Ну, да, ну знеструмиться якийсь там населений пункт, якісь там дуже середні Луки чи якісь інші. Ну, чи оцей село під назвою Лох. Ну, і що? Ну, тобто, а якщо битимемо по нафтопереробним заводам, то це менше дронів, тому що бензину буде менше для них, менше металих і різних там танчиків в механізованих колонах, тому що менше дизельного палива буде, і менше нальотів тактичної стратегічної авіації, тому що для цього потрібен авіаційний газ. Ну тут прямий вплив на здатність Збройних сил Російської Федерації вести війну. А який вплив на те, що хтось буде сидіти без світла десь в дуже середньому Поволжі, ну, на мій погляд, тут немає якогось сенсу. Ну, політичний вплив, ну і що? Тобто там же росіяни не вийдуть на вулиці і не будуть розповідати про те, що давайте знімемо Путіна, тому що у нас немає світла чи у нас немає тепла. Ну, просто будуть сидіти і пити більше, напевно, у себе на кухнях. Це максимум того протесту, на який вони здатні.
10: Якщо ви кажете, сказали таку фразу про те, що треба добити вже ці нафтоприробну галузь російську, а це реалістично взагалі добити її, тим більше маючи лише дрони наразі?
11: Обмежити? Так. І ми ж маємо не лише дрони. Я постійно згадую наші консультації в вузькому колі з моїми колегами десь в 23-му році, на початку 23-го року. Ми тоді теж думали і мріяли про те, щоб дотягнутися до заводів і особливо до нафтоперекачувальних станцій, розташованих за тисячі кілометрів від кордону України. Тепер дотягуємося і не лише дронами. І краще було б, якби ми все ж таки дотягнулися і до тих станцій, які розподіляють видобуту в Сибіри нафту, ніж нафтопереробними заводами на Росії, і дотягнулися до тих вузлів, які розподіляють газ. Природний газ, який точно там же, так же і там же видобувається, і теж прямує на так звану європейську частину Російської Федерації. І тут є паливом, в тому числі, для електростанцій. Тому, на мій погляд, краще робити там, аніж намагатися бити по підстанціям, ну, максимум, я ж кажу, до чого ми прийдемо, ну, так для того, що там просто будуть сидіти в темряві чергові там російські так звані громадяни. Ну, і все, і все, і нічого. Тому, на мій погляд, має бути результат, який дозволить силам оборони України відчути полегшення. Від ударів по підстанціям вони полегшення не відчують. Угу. А від нестачі авіаційного газу, я думаю, так.
10: Стосовно, власне, забезпечення автономності, в тому числі і наших помешкань, ну, одне з рішень, яке виглядає, скажімо так, збалансованим, це придбати якусь серйозну велику батарею, акумулятор, який має якусь там автоматичну систему, вмикає, вимикає, наприклад, в мережу там міську або ще якусь, і там перериває на випадок, що немає світла, або віддається світло, тобто захищає цю саму батарею, і яка може там тримати день, два, три, наприклад, повністю забезпечення цілої квартири чи будинку. Є такі рішення, їх багато. Люди, які мають трохи грошей, я думаю, що вони вже всі навіть ставлять собі такі системи. Але питання в тому, що це доволі дорого і недоступно для, мені здається, більшості українців. Чи є сенс запровадження якоїсь програми, чи вона себе окуповує, на вашу думку, там, не знаю, якихось часткових компенсацій, стимулювання, а з іншого боку, мені здається, що тут повністю китайці в цій галузі є майже домінуючими. І чи тут чому немає українських класних, наприклад, таких рішень, акумуляторів, там зарядних станцій? Чому китайці зараз заробляють на Україні?
11: Ну, по-перше, не лише зарядні станції, не лише акумулятори можуть забезпечити власну енергетичну автономність. Якщо йдеться про невеликі будинки, якщо йдеться про сільські територіальні громади, то найпершим, що потрібно, це генератор. Або твердопаливний котел, або когенераційна установка на будь-якому паливі, на місцевому, тим більше, паливі, якого більше в тому чи іншому регіоні. І з цим можуть допомогти в тому числі і українські інженери, і українські підприємці, які випускають таке обладнання в великій кількості, різноманітне обладнання. Якщо казати про те, що уряд нічого не робить, так робить там 9 програм, якщо я не помиляюся, від пільгового кредитування, навіть кредитування під 0% річних, то там, не знаю, там програм 5-7-9, причому адресоване це від громадян і об'єднань співвласників багатоквартирних будинків до малого і середнього бізнесу. Тобто, насправді, велика кількість різних програм, можна на сайті про це дізнатися, набравши просто урядові програми з енергозбереження чи урядові програми з енергетичної підтримки. Окремий сайт навіть, якому розписано, що потрібно робити, які документи готувати, кому нести, які отримуєте від цього переваги. Але для цього ж потрібно попрацювати, потрібно посидіти на документацію, потрібно розробити проєкт, потрібно домовитися зі своїми сусідами про це, потрібно зібрати кошти, тому що там вже все ж таки кредитування не всього проєкту, хоча і кредитування всього проєкту є. Можна домовлятися зі своїми колегами, які проживають, які працюють в сусідніх державах. Наприклад, моя колежанка просто домовилася про постачання з Польщі як гуманітарної допомоги генератора, який живить тепер її багатоквартирний будинок. Причому вона ж не велика, що називається, керівниця, вона просто експерт, такий же, як і я. Тому було б бажання, тобто рішення можна знайти, але немає панацеї. Ось у мене питають, ваші колеги питали, а що робити тим, у кого немає грошей? А я не знаю, а як я можу сказати, з якої причини в них немає грошей? Якщо йдеться про батьків, ну я допоміг своїм батькам встановити певне обладнання. Ну так і ви допомагайте. Якщо це люди, які потребують якоїсь соціальної допомоги, то є урядова програма, наприклад, забезпечення дітей, які не можуть себе самостійно забезпечити тими ж самими зарядними пристроями на 2 кВт потужності. І виділено в минулому місяці ще додаткові кошти на фінансування цієї програми. Тобто панацеї нема. Потрібно просто вибрати для себе прийнятні як з фінансової точки зору, так і з точки зору результативності реалізації заходи. А їх багато насправді.
10: Це мені нагадало, знаєте, рекламу з 90-х з мого дитинства на польському телебаченні, де вона звучала так, там хлопець каже, там машина нова в нього, полонез, тоді ще поляки випускали, поки вони його не порізали на металобрухт, вони кажуть. І каже, хочеш самохід, купи собі. Хочеш собі машину, то купи собі. І мені здається, що цей підхід, що, слухай, бери ноги в руки і щось намагайся зробити. Зараз тільки літо, ще до зими є час, спробуй максимум, що ти можеш. Полякам він дозволив нас в 5 разів обігнати зі стартових можливостей зараз в ОВП. Нам, думаю, тут є те, що ми повчитися. Я дякую за ті корисні поради і за аналіз ситуації, яка є. Геннадій Рябцов був з нами, експерт з енергетичних питань, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень. Ну, а ми продовжуємо і говоримо про те, що Українська служба «Голосу Америки» офіційно відновлює мовлення та роботу редакції після більше як року вимушеної паузи. Перші інформаційні етери мають бути вже наступного тижня. Про це повідомив вчора керівник Української служби Руслан Петричка, а також колишні журналісти мовника про це кажуть. Ну і нагадаю, що ще в березні цього року Федеральний окружний суд Сполучених Штатів Америки визнав незаконними та неконституційними дії керівництва агентства США з глобальних медіа USAGM, спрямовані на фактичний демонтаж структури цієї інституції, і суд зобов'язав розробити план, точніше відновлення міжнародного мовлення у обсязі, який був. Я тут хочу сказати, що телеканал «Еспресо» пишається нашою історією співпраці з Українською службою «Голосу Америки». З 22-го року в етері нашого телеканалу виходила програма «Голосу Америки. Час. Тайм». І ми будемо, до речі, дуже раді, якщо ця програма повернеться. Будемо бачити тут. Ну, а зараз з нами на зв'язку Мирослава Гонгадзе, журналістка, старша експертка аналітичної ради та аналітичного центру Friends of Europe. Вітаю.
0: Вітаю, Андрій.
10: Ну, це, напевно, дуже хороша подія. І чи буде відновлено, чи можемо зараз сказати, що це вже докладний факт, чи буде відновлено повністю це мовлення, чи, значить, буде відновлено і фінансування, що це означатиме?
0: Насправді, поки що це, звичайно, що не доконаний факт, але це позитивна новина, позитивний крок, який сьогодні зробило керівництво «Голосу Америки». Насправді, досі не зрозуміло, хто керує «Голосом Америки», тому що все керівництво, воно тимчасове в якійсь мірі. Так, Кері Лейк пішла на іншу посаду, вона була тимчасовим представником. І зараз, оце буквально минулого тижня, були слухання в Сенаті на призначення нового керівника. Її ім'я Сара Роджерс. І вона обіцяла сенаторам про те, що вона буде виконувати закон і планує повернути, принаймні частково повернути мовлення «Голосу Америки» до ефіру. І треба сказати, зазначити, що насправді сьогодні почало відбуватися відкликання частини працівників з адміністративної відпустки, в якій вони перебували весь цей період часу. І вже зараз в українській редакції «Голосу Америки» працює семеро осіб. І вони насправді готують телевізійний блок до відновлення якомога швидше, можливо, навіть наступного тижня. І так само повернули декілька працівників в російському відділі, працює так само розширений корейський відділ, працює перська служба, тобто є певна група мовних служб, які вже сьогодні працюють. Справа в тому, що якщо говорити про відновлення фінансування, про що ти щойно сказав, то треба зазначити, що насправді фінансування «Голосу Америки» не припинялося, і Конгрес Сполучених Штатів виділив в міжнародному мовнику США таку саму суму грошей, яку виділяв практично щороку. І ці гроші просто не використовуються в повній мірі. І саме тому, от коли на слуханнях Сара Роджерс сказала, що вона буде виконувати закон, це був один з моментів, коли, тому що якщо Конгрес виділяє ці гроші, вони повинні бути використані.
10: Мирослав, наскільки я пам'ятаю, це вся ж історія почалася з публічної критики, нищівної критики Ілона Маска, який тоді очолював цю агенцію, новостворену під нього «Доч», якось так вона називалася. І після цього відбулися ці рішення. Чи зараз Ілона Маска немає? Чи це означає, що переглянута позиція, в тому числі і уряду, тобто адміністрації Трампа, щодо важливості таких інституцій, які забезпечують м'яку силу Сполучених Штатів? І як ця м'яка сила важлива для України, зокрема?
0: Можливо, такий в якійсь мірі такий перегляд і відбувся, але ми будемо знати результати насправді трошки згодом, тому що сьогодні сила Голосу Америки була в тому, що це була незалежна структура. В нас було так званий firewall, був код етичний і певні правила щодо професійності роботи журналістів. Ми не мали можливості, не мали права отримувати вказівки від керівництва, наприклад, Держдепартаменту, як висвітлювати ті чи інші події, чи навіть від власного керівництва. Тобто редакційна політика «Голосу Америки» і наших редакційних служб, вона була вільною. І сьогодні ми поки що не знаємо, чи зможуть і чи мають намір продовжувати виконувати ці всі традиційні норми, які існували всі ці багато-багато, понад 80 років «Голосу Америки». Тому що ще зарано про це говорити, але те, що була зрозуміло, що потреба в «Голосі Америки» існує, це розуміння прийшло, коли почалася війна в Ірані, чи операція в Ірані. Тоді, насправді, перську службу зразу викликали до роботи, і зараз ця перська служба має один з не найбільших на сьогоднішній день кількість працівників, які видають програми. З чого немає сьогодні? Немає практично англомовної служби, не працюють декілька інших. І зараз я так розумію, що нове керівництво «Голосу Америки», от швидше за все це Сара Роджерс, тому що насправді відкликання працівників з адміністративної відпустки відбулося в той самий день, коли відбулося слухання в Сенаті про її призначення. Тому вона, напевно, буде зараз робити цей перегляд цієї політики і дивитися, на які служби звертати увагу, чи на які функції «Голосу Америки» звертати увагу і відновлювати їх роботу.
10: Ну і на сам кінець, чи існує, чи саме існування, історія існування української редакції, наскільки вона важлива і чи вона має якийсь зворотній бік впливів, можливо, української позиції на Сполучені Штати?
0: Ну, ви знаєте, справа в тому, що українська редакція працювала досить ефективно. У нас був один з найвищих рівнів довіри, і ми працювали не лише для української аудиторії в Україні, ми працювали для української аудиторії у світі також, і, зокрема, у Сполучених Штатах. У нас була величезна аудиторія, україномовна аудиторія в Сполучених Штатах. А це виборці американські. Тому, якщо говорити з цієї точки зору, то так, це має певний вплив. Ну і зрозуміло, що це має вплив так само на двосторонні стосунки, тому що насправді, як ми бачимо зараз, останнім часом по опитуванню громадської думки в Україні досить негативне ставлення сьогодні до Сполучених Штатів. І є відчуття втрати довіри. І, звичайно, що це не пов'язано лише з мовленням, але це частково також пов'язано з поясненням, що таке Америка, як вона працює і чому приймаються ті чи інші рішення ухвалюються. І тому так, воно українська служба є дуже важливим, ключовим елементом цієї м'якої сили Сполучених Штатів.
10: Ну, ми, зрештою, майже не бачимо зараз Конгресу або Сенату, або інших діячів. У нас є лише скандальні заяви когось з адміністрації Трампа або самого Дональда Трампа, що, звичайно, впливає на сприйняття загалом інформаційної політики Сполучених Штатів, Вашингтона.
0: Я, на жаль, втратила звук. Я не знаю, чи ти закінчив ефір, чи ні, але я не чую, про що ти говориш зараз.
10: Мирослава, я дякую. Дякую.
0: Зараз почула.
10: Дякую за розмову і сподіваюся про повернення, зокрема, і «Голосу Америки», можливо, в етері «Еспресо». Будемо це бачити і сподіватися. Мирослава Конкадзе була з нами, журналістка, старша експертка Атлантичної ради та Атлантичного центру Friends of Europe. Я нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування, питаємося, чи ви, на вашу думку, чи може бути якась проблема в нас для економіки, може навіть криза продовольча через удари по складах великих супермаркетів, але відповіді «я вірю в український бізнес», «кризи не буде», «боюся кризи, запасаюся продуктами», «байдуже, маю силу з голоду і з голоду точно не помру». Такі варіанти відповіді також можете писати, пропонувати свої власні варіанти відповіді я вам дав, а про хід голосування вже розкажу в наступній частині за кілька хвилин.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та організована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих,

0: А хто щось замовляв?
1: Кайт. Діти обирають краще.
2: А батьки схвалюють.
3: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
4: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
5: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
6: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості. Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок. У дальніх
8: рукавах. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
9: Знервованість, перелік, стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмен.
11: Корвалмен. Заспокой своє серце.
12: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
13: Джеджа, то кажи, не кажи, це буде джеджа, де ж наріжи, це буде джеджа, крути, не крути, це буде джеджа.
14: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
15: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
14: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
15: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
14: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
16: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
17: Команда нового головкома. Яких змін чекати Збройним силам України? Справа Стефанішиної. Як колишня посолка України у США опинилася на лаві підсудних? Загартовані війною українські рятувальники допомагають гасити лісові пожежі у Франції.
18: Що ж, ми продовжуємо. Мене звати Андрій Сачук. Дивитися тепер головне. І повернімося, давайте, до теми панічних, можливо, настроїв, які спостерігаються часом в соцмережах. Але в кожному разі маємо відчуття, що в нас є зміна, умовно кажучи, суспільних настроїв. І якщо зовсім донедавна, я думаю, що ви зі мною погодитеся, в нас переважали якісь достатньо оптимістичні погляди на те, що війна може бути незабаром завершена. У нас було кілька таких анонсів, зокрема, і президента Зеленського, зокрема, і голови його офісу Кирила Буданова до кінця цього року. І ставка тут була якраз на успіх українських дронових атак, на певні приголомшення, яке спостерігалося і в російських навіть медіа, і якийсь розпач серед російських воєнкорів. Зараз маємо, мені здається, принаймні, якийсь певний певне відпочування, чи, можливо, ефект маятника, коли дуже багато є людей, які були не готові до того факту, що Україна просто зараз, зокрема столиця, можуть бути беззахисні перед ударами балістичними ракетами Російської Федерації. Як до цього ставитися? Що робити з тими панічними настроями? Як вибудовувати, як вибудовує, зрештою, влада якусь свою комунікаційну кампанію? Як, в принципі, боротися з цією тривожністю? І чи потрібно берегти цей наш моральний дух? І як? Про це спробуємо, про ці складні теми поговорити з Олегом Покальчуком, соціальним та військовим психологом. Сердечно вітаю.
0: Вітаю, Андрію.
18: Пане Олеже, чи ви теж це відчуваєте, таку певну хвилю, скажімо так, тривоги і навіть панічних ноток зараз, останнім часом, після того, як, звичайно, Київ тричі буквально обстрілювали?
0: Ну, в мене погана новина для вас, тому що в мене профдеформація. Я не можу таких речей відчувати, оскільки я знаю протоколи і прийоми запобігання цьому. Тому ні.
18: Тим не менше, от зараз ми маємо, напевно, якусь емоційну гойдалку все одно. Ви, напевно, точно спостерігали за ними від початку війни. У нас є моменти, коли ми ось-ось перемагаємо, і в нас є моменти, коли в нас готується і копається помиральна яма. Чим ці взагалі гойдалки емоційні пов'язані? Чи у всіх суспільствах так? Чи це якась особливість української нації, суспільства, яка зараз в страшній абсолютно ситуації, звичайно, п'ятий рік є?
0: Гойдалки пов'язані з тим, хто їх гойдає. І це приблизно максимально 20% суспільства, які заангажовані в соціальних мережах. І що таке гойдалка? Це коли люди самі себе гойдають. Так? Хтось пхає він в один бік, хтось в інший і так далі. Якщо ви подивитеся на поведінку людей в райцентрах, в селах, в маленьких містечках, вона принципово відрізняється від того, про що ми з вами говоримо. Тому я би не узагальнював в даному випадку, що або там все пропало, або все перемоглося. Суспільство в кожній країні є дуже інакше і дуже розбите по своїх кластерах.
18: Угу. Ну, але великі міста, вони точно важливі, тому вони... Ми ж кажемо, наприклад, що от в Росії, поки не відчує москвіч і санкт-петербуржець, то, в принципі, там, не знаю, кремлівським цим правителю йому все рівно, що відбувається в Росії.
0: Це правда. Розумієте, великі міста є сакральні для тоталітарних держав. І там, де велике місто, столиця є особливим всього, це означає, що всі решта міст не означають нічого взагалі. Україна інакше. Київ є чутливим центром, вразливим і акумулятором великої кількості людей, значною мірою тих, які переїхали в Київ зі Сходу, ну, ховаючись від загроз. Але ніяка столиця не є репрезентантною з точки зору соціології. Тому, якщо ми говоримо про вразливість Києва як про окремого міста, так, він вразливий. Київ як вразливість з точки зору України – ні. Україна не вразлива через Київ.
18: На вашу думку, це питання взагалі морального духу. Чи він важливий, зокрема, якщо казати про тил?
0: Ну, дивіться, немає ніякого морального духу, я би так неполіткоректно сказав, тому що мораль і етика – це категорії ХХ століття, про які можемо говорити дискутивно в науковому середовищі. Ми можемо говорити про стійкість, про певну релевантність поведінки, яка є ефективною або підкріплюючою, і про горизонтальні зв'язки. От останнє, це дуже важливе, те, що працює в нашій ситуації, і, можливо, воно має десь кореспондентну таку зв'язок з поняттям моралі. Тобто люди, свій до свого по своє, вони допомагають одне одному. Це точно не мораль в кантівському розумінні сенсі слова, але це теж ефективне в рамках загроз 21-го сторіччя.
18: Ну, а вся ця незламність, історія про незламність українців, чи вона ще працює, на вашу думку? Взагалі, наскільки це була успішна кампанія про незламність?
0: Розумієте, я як фахівець своєї галузі не люблю слово незламність, Бо ригідність означає, власне, зламність. Те, що тверде, воно, в принципі, має тенденцію до зламаності. Біологія поведінки, нейробіологія, психологія оперують терміном флексативності, адаптивності. Виживає те, що гнучке. У гнучкості є теж свої межі, які форматуються на те, що ми називаємо мораллю або соціальною етикою. Тому адаптивність людини, пристосування до неї, вона виходить за межі наших уявлень про те, як це відбувається.
2: Угу.
0: Біологія нашої поведінки значно ефективніша і сильніша, ніж наше уявлення минулого сторіччя про те, як це має бути.
2: Давайте поговоримо тоді про інший термін. Сподіваюсь, він ще не застарів в цьому столітті. Про довіру. Наскільки вона важлива в суспільстві, яке воює?
0: Знову таки, це політичний термін. В біології поведінки є кілька подібних термінів. Це емпатія. Термін достатньо теж старий, дуже приблизний, але він існує. Дзеркальні нейрони, які копіюють поведінку людей довкола нас. І стратегія копіпастингу, яка нам говорить про те, що треба наслідувати поведінку, яка ефективна для інших людей.
2: Угу.
0: Тому довіра мотивується на тому модусі поведінки, який показує нам, що ми довіряємо тим людям або групам людей, або політикам, які показують нам, що роби так, і тобі буде щастя. І тоді ми їм довіряємо.
2: Ну, мені здається, що в нас в країні на початку війни був хороший баланс, умовно кажучи, довіри, тому що в нас була довіра до президента Зеленського як до певного прапора, навколо якого гуртується нація. І вона, до речі, це власне трансформувалося навіть просто в загальні показники довіри до інституту президентства, які драматично зросли та після 22-го року. А водночас у нас була така теж фігура національної довіри, яка там ототожнювала армію, війська, це був Залужний. І от чи вона не була ця система дещо поламана, по-перше, а по-друге, от зараз люди мали дуже сильний емпатійний власне зв'язок з Федоровим. Ми бачимо, що зараз відбувається. Чи це зараз от не додало от тої гіркоти і зламності в питанні цих обстрілів балістики? Тому що людям здавалося, що все йде правильно, все йде в доброму напрямку. Ми вже перемагаємо. В нас тепер є заміна Залужному. Ми довіряємо цій людині, будуть менше красти. І тут раз знову без особливих хороших пояснень. От така от історія.
0: Ну, дивіться, Бог мене милував, що я не політолог і не маю компетенції і можливості компетентно оцінювати те, про що ви говорите. А людська поведінка, якщо ми говоримо про електоральні уподобання, вона стандартна. Когось вибирають, через 2 роки рейтинг падає просто ад-хок, просто по факту, навіть якщо ви там медом буде намазувати і золотом вимостувати вулиці. Це не має ніякого значення. Що торкається конкретних персонажів, про яких ви говорите, теж їхні персональні властивості і характеристики не мають ніякого значення, бо 99,9% з цими людьми ніколи не зустрічалися, не знають їхньої кваліфікації, компетенції, не можуть оцінити і так далі. Є проекції, є маніпуляції цими фігурами з точки зору політичних певних очікувань. Тому повертаючись до початку нашої розмови, я думаю, що 80% суспільства взагалі їм не дуже цікаво персоналі, про які ми говоримо, в принципі. У них зараз там городи, оце кінець літа, часник, кабачки, огірки, помідори скоро будуть. Ну, це якби реальні проблеми. А персонажі, про які ви говорите, це проблема клієнтели –

0: Ну, кожен президент має говорити про єдність, це його функція, і це нормально. Я не бачу в цьому нічого ні особливого, ні не особливого. Ну, говорить про єдність. Було би дивно, якби не говорив. Я не знаю президентів України упродовж свого там некороткого життя, які би не говорили про єдність України.
1: Ну так.
0: І ми знаємо, що це були дуже різні персонажі і мали дуже різне уявлення.
1: Був навіть блок за єдину Україну, пам'ятаєте?
0: Да, господи, я учасником цих всіх процесів був, я це знаю просто по пальцях. Але дивіться, якщо ми трошки розширимо дискурс, подивимося на Схід, там, на Захід і так далі. Кожен президент кожної країни, господи, починаючи, прости господи, Трампа, говорить про єдність країни. Ну і що? Ну нічого. Ну є такий процес. Значить, не беріть це серйозно уваги. Це просто політичне явище. Не ведіться на це. У вас там є кабачки, огірки, помідори. Ну, займатися реальним життям.
1: Ну, але ракети російські, це ж все-таки теж реальні речі.
0: Ага, ми на це впливаємо якось з вами конкретно?
1: Ну, навряд, але питання, як ми ставимося до цього? Чи це важливо?
0: Сенс постановки питання, починаючи від грецької філософії Епіктета, воно полягає в тому, що питання ви ставите тоді, коли можна на нього реально впливати. Угу. Це важливо. Якщо ми говоримо в термінах там демократії, громадянського суспільства, політичних процесів, виборів політичних партій, впливів через, прости господи, Верховну Раду, яка ні на що не впливає, але конституцію має, тоді це, напевне, да. Але це дуже довгий процес. Ну, реально цього немає. Про що ми говоримо? Є об'єктивна ситуація, є обстріли, є війна. У нас обрушується балістика, ми щось у відповідь якби відповідаємо. І ми або в цій війні є учасниками і розуміємо, що такий процес, угу. Я про це говорив багато років тому, або ми таки терпіли і кажемо, минуточку, у нас тут є там армія, яка там має страждати, а нам-то це за що? Ну, знаєте, ідіть за руським кораблем, люди, які так вважають.
1: Власне, оця залученість людей, які розуміють, що це їхня війна, це ж... Просто як вона відбувається, який механізм включається? Це пропаганда?
0: Ні, дивіться, їх багато. Пропаганда, безумовно, це важливий інструмент. Він уже років там, біля 100 років, як я викладаю це діло, працює, але він видозмінюється. Пропаганда заторкує ту частину людей, яка надається до впливу пропаганди. Угу. Це як, знаєте, як море. Ви можете черпнути щось там зверху, якісь медузи, набрати собі і щось з ними робити. Але море є море. Суспільство так само влаштоване. Тому всі ілюзії усіх часів, що можна управляти поведінкою людей, вони абсолютно марні. Частина людей є так. І можна зробити вигляд, що ви завдяки тому, що впливаєте на частину, керуєте більшістю. Угу. Є якісь там ось ці москальські агенти, кацапи, яких там СБУ періодично ловить, і от зрада зрадська, да, їх багато. Так, блін, вони були споконвіку такі. Це так буває. Друга світова війна, історія колаборації, подивіться, прости господи, на Францію часів Другої світової війни. Та вона все була нацистська, прогітлерівська. Ну, 99%. Потім побігли до Деголя проситися в рух ОПО. Це звичайні явища.
1: Я все-таки, от якщо повернутися до теми, дозволити Федорова, дивіться, зараз же ж от йдуть якісь протести. Сам Федоров сказав, що він ніби дистанціюється від них, але він залишається на своєму. Я от просто думаю, чи він в даному випадку не мав би якось спробувати погасити ті проблеми, які є. Тобто, наприклад, пристати на якусь пропозицію Зеленського. Просто для того, щоб... Ну, ти ж теж частина цієї системи. І для чого розбурхувати суспільство і більше робити лінії розламу і розколу? Це ж робить нас слабшими.
0: Ну, дивіться, я психолог і психіатр. Це не зовсім моя компетенція. Я можу сказати тільки те, що ревалізація Федоров і Зеленський полягає тільки в тому, що Федоров – молода людина. І політологічні гойдалки полягали раніше, в 19-му році, на тому, що от є

0: Молода людина проти старшої людини, і молодь – це перспектива, краще, і наше все. Окей. І тут з'явилася нова молода людина, яка, ну, точно притямна, розумна, ну, точно, може, там, компетентна більше, ніж і так далі. І це є проблема для чинного президента з точки зору електоральної симпатії чи антипатії. От і все. Тому тут є якби, два параметри. Один, в якому я більше розбираюся, це суб'єктивні симпатії і антипатії, які можуть впливати на прийняття рішення або ні. І об'єктивні речі, в яких я не розбираюся. Що таке об'єктивні речі? Це десятки мільярдів доларів, які стоять за фінансовими схемами, які пов'язані з розвитком оборонно-промислового комплексу. Я так дуже скромно скажу, це не моя компетенція, але я трошки якби там щось про це чув. І це проблема, тому що в момент перезавантаження через реструктуризацію цього обрушує, ну, скажімо так, дуже велику частину комунікацій соціальних і політичних, які були до цього. Ну, так буває.
1: Буває в житті. Нічого. Хіба це не є ілюстрація, власне, недовіри, якраз таки до інституції, зокрема?
0: Ви знаєте, я би сказав, що це ілюстрація демократії, тому що одна з небагатьох позитивних явищ демократії в тому, що демократія робить помилки і може їх виправляти. Угу. Я не є там великим симпатиком демократії з точки зору там античної поняття терміну, але по факту є так. І в даному випадку ми бачимо дискусію на цю тему, і це нормально. Бо, окей, є демократично обраний президент, є влада, така, яка є, нам її не нав'язали, це не окупаційна влада, це наша українська. І, прости Господи, ми пам'ятаємо ще гірші варіанти. Найгірший варіант. І тут є проблеми. Є дискусія довкола цих проблем, і вона в умовах війни відбувається. І це дуже важливий процес, тому що є процес з усіма нюансами діалогу, нехай він віртуальний. Я розумію всі перепони, які відбуваються на шляху там передачі сигналу до адміністрації, як вони конвертуються, я про це можу там на пальцях розказати, як воно відбувається. Але по факту воно існує. Це непоганий варіант, от повірте. Було б гірше, якби було там знизу пхають, а зверху абсолютно якби так би ігнорація, в принципі. Якась реакція є. Не така, як подобається. Окей, ну бо так буває.
1: Яке має бути співвідношення між умовною пропагандою і якимось іншими способами комунікації? Чи можна, наприклад, брехати, просто брехати, заради перемоги, заради заспокоєння суспільства?
0: Це дуже підле питання, бо я професійна людина, яка займається цим десятки років. З точки зору, якби ми були в такому закритому середовищі та професійному, я сказав би, ну, можна робити все. І я би навів би десятки аргументів з історії, з практики, чому так має відбуватися. Але, коли ми говоримо в суспільному дискурсі, то ми впираємося в питання моралі, що таке обман, дезінформація, спотворення інформації і далі там десятки варіантів маніпуляції, поведінкою і так далі. Я швидше дотримуюся суб'єктивно, моя точка зору. Я дотримуюся такої лікарської парадигми, що коли нам треба у пацієнта щось вирізати або зашити, то ми не питаємо його, чи його згоди, чи буде йому там боліти сильно чи ні. Ми робимо анестезію, ми штопаємо, шиємо, тампонуємо, відсмоктуємо кровоток і так далі. Потім кажемо, коли він прийшов до тями, ну як тобі, все окей? Ну нормально, ну і слава Богу. А що ми з ним робили, це не має значення. Це професійна точка зору, яку я мінімум 10 років точно розповідую.
1: Ну, дивіться, Владіміра Лефевра, який мав певний вплив, як кажуть, на адміністрацію Рональда Рейгана. та і його ставлення так, до Союзу Совєтського. В нього була ця історія про те, що американське суспільство радикально відрізнялося від радянського тим, що вони заперечували можливість брехні саме лікаря, наприклад, про смертельну хворобу. Якщо війна, це теж до певної міри смертельна хвороба для дуже багатьох насправді людей. Чи Україна може тут... Яка має бути комунікація? Наскільки вона має бути чесною з суспільством? Я, ну, є неголосливі приклади. От нас, наприклад, якийсь час розганялася історія навіть дотепер про те, що от нам дадуть ліцензії на Петріот. Чи ми маємо при цьому говорити відразу, але вона нічого не означає, бо кілька років Петріотів все одно не буде. Ми кажемо але, не кажемо Б.
0: Дякую, що ви згадали Лефевра, бо це, безумовно, хороший твір і, безумовно, талановитий автор. Але це має відношення до нашої війни приблизно як Іліада Гомера. Це чудовий Лефевр. Я перечитаю. Це дійсно фундаментальний вчений. Це правда. Але за ці часи, за десятки років, навіть на оперативному рівні, тактичному рівні, по мануалах НАТО, навіть, прости Господи, змінилися мінімум тричі рази настанови. Тому, коли ваше питання про те, чи можна обманювати, чи не можна обманювати, в принципі, да, ми можемо говорити про психологію мас, починаючи від Лебона і Тарда, і класиків соціальної психології. У нас революція відбувається на рівні того сегменту, який вирішив, що він може, за рахунок того, що він качає права в суспільному вимірі, впливати на щось. У мене прикра відповідь, що не може. Качати можете, але не впливаєте. Бо працюють гроші, працюють великі, як казав Наполеон, великі батальйони, вони завжди праві і так далі. Поговорити ми можемо про це. Міноритарний фрик дійсно існує. Демократія все ще працює. Це непогано. І в нашому вимірі це функціонально.
1: На сам кінець питаюся, оце гасло британського уряду 39-го року «Keep calm and carry on». Чи це може працювати для нас зараз?
0: Господи, прости. Ну дивіться, навіть аматори політичної історії розуміють, яким чином Черчилль потрапив в цю історію влади, в адміралтейство і так далі. Як це відбувалося, чи він програв лорду Ешлі на виборах зі всіма нюансами і так далі. Розумієте, культ де Голля, культ Черчилля, культ де Голля, це все на 70% вигадані речі. Тому, ну, дивіться, не дивимося на історію в принципі. У нас абсолютно нова ситуація по факту. Якщо ми спираємося на історичні прецеденти, як раніше, нам поставлять красиві пам'ятники, як раніше. Ми мусимо діяти абсолютно по-новому.
1: Що ж, дякую дуже за розмову. Був з нами Олег Покальчук, соціальний військовий психолог. І говорили ми про те, чи є в українському суспільстві панічні настрої, настрої гойдалки і як нам на це реагувати. Що ж, я тим часом нагадаю, що ми сьогодні також проводимо опитування, яке трошки пов'язане з панічними настроями, а саме, чи ви переживаєте за те, що в нас може бути навіть якась криза, може і продовольча через удари по складах. Так, тобто, чи впорається Україна, на вашу думку, так, я вірю в український бізнес, кризи не буде. Боюся кризи, запасаюся продуктами, не знаю якими, напевно, сіль, сірники тут має бути на першому місці. Байдуже, бо я не живу в великому місті, маю село і з голоду не помру. Такі варіанти відповідей, також можете писати свої власні якісь варіанти в коментарях під трансляцією. Ну, а ми трошки будемо рухатися далі, в нас ще попереду є тема воєнна, мілітарна. Сподіваюся, ми маємо вже нашого наступного співрозмовника. І поговоримо зараз про цікаві дуже в нас призначення власне, нового вже очільника наших сил оборони, я маю на увазі головнокомандувача Драпатова, начальник штабу 11-го армійського корпусу, бригадний генерал Сергій Собко, стане, ймовірно, заступником нового головнокомандувача Збройних сил Михайла Драпатова. Станом на початок серпня 26-го року генерала вже відрядили до генерального штабу, де він наразі вже виконує обов'язки заступника, але ще очікує на офіційне затвердження указом президента та остаточний розподіл повноважень. Призначення Собка відбулося невдовзі по його резонансній публічній критиці кадрової системи Збройних сил України. Офіцер там відкрито заявляв, що особиста лояльність у війську стала переважати професійну компетентність, а командири змушені думати про уникнення покарань замість виконання бойових завдань. І от попри цю гостру критику, після заміни головнокомандувача має, ймовірно, таке підвищення генерал Собко. І Богдан Бачинський, головний редактор сайту «Еспресо», до нас долучається. Богдане, я тебе вітаю.
2: Добрий вечір, Андрію. Доброго вечора, телеглядачі «Еспресо».
1: Так, чи я чую Богдана, бо я не чую Богдана. Скажіть мені, чи чують його принаймні наші глядачі. Що в нас зі звуком?
2: Чи мене чути?
1: Так, от зараз чути, Богдан. Ще раз.
2: Прекрасно. Добрий вечір, Андрію. Добрий вечір, телеглядачі «Еспресо».
1: Власне, якщо поговорити про пана Собка, про генерала Собка, що ми про нього можемо сказати, чому так багато військових сьогодні пишуть на моїх знайомих, це хороша новина?
2: Ну, в першу чергу треба відзначити, що вже є практично офіційне призначення. Сьогодні на інформаційних ресурсах Міністерства оборони було повідомлення про те, що під час зустрічі міністра оборони Євгенія Хмари і своїм британським візаві, власне, на цій зустрічі вже був присутній Сергій Собко в якості тимчасового виконувача заступника головнокомандувача Збройних сил України. Тобто ми розуміємо, що ще потрібно підписати якісь документи, але фактично він вже приступив до своїх обов'язків.
1: Що ми про нього знаємо?
2: В першу чергу ми знаємо, що це є Герой України. За що йому дали Герой України? Президент Порошенко дав йому Герой України після того, як в рамках АТО Сергій Собко двічі вивів підрозділи Збройних сил із оточення. Один раз це відбулося на Луганщині біля Савур-Могили, а другий раз на Донеччині біля Дебальцево.
1: Тобто він учасник боїв і в Дебальцево, і в Савур-Могилі?
2: Саме так. Пізніше він отримав просто прекрасну освіту в США, в командно-штурмовому коледжі США. В нього є прекрасна англійська мова. Точно його не можна називати радянським генералом. Це є генерал нового типу. Це генерал, який не боїться критикувати, як ви перед тим зазначили. Це генерал, який готовий до реформ і сам пропонує різні реформи. Широкомасштабне вторгнення застало його на посаді начальника штабу сил територіальної оборони. Власне, в місті Києві він був одним з тим, хто керував обороною Києва в якості коменданта. І вже в березні, в тому числі за оборону Києва, він отримав звання бригадного генерала. Після цього він зайнявся, власне, розвитком територіальної оборони. І це є дуже важливо в сучасних умовах, тому що територіальна оборона це на цей час були підрозділи, які приймали до себе цивільних людей, які не мали, здебільшого, не мали жодного стосунку до Збройних сил і не мали досвіду військового. Тобто Собко, власне, налагодив прийняття, освіту і подальше спорядження територіальних сил територіальної оборони і подальше їхньої інтеграції в Збройні сили. Знаємо, були якась частина були критики стосовно територіальної оборони, але так само знаємо кілька прекрасних бригад територіальної оборони, наприклад, 103-я бригада, яка стабільно входить в десятку найкращих по знищенню росіян, власне, дронами. Цей досвід, я так розумію, що є дуже корисним зараз для головнокомандуючого. Він буде його продовжувати, особливо враховуючи те, що в нас є проблеми з мобілізацією, мобілізаційні процеси потрібно налагоджувати, потрібно вести діалог з суспільством для того, щоб вступ в армію був більш зрозумілим, прогнозованим, не було такої критичної маси негативу, яка є зараз. І саме, власне, досвід Сергія Собка, його попередній досвід, вказує на те, що він є дуже людиноцентричним, він в першу чергу думає про військових, і очевидно, що маючи таке певне мислення реформатора, його цей розум буде сприяти тим виконання тих обіцянок, які Михайло Драпатий взяв на себе, в тому числі налагодження мобілізаційного процесу.
1: Чи можна сказати, що в принципі зараз відбуваються якісь такі зміни структурні? На що робить ставку? Чи можемо вже казати, на кого буде робити ставку і на що буде робити ставку Драпатий вже після Сирського?
2: Можна відзначити кілька тенденцій. Перша тенденція, що приходить в командування Збройних сил України генерали, які пройшли основний свій бойовий шлях і виросли, стали генералами, власне, під час командування Залужного. Тобто це є новітнє покоління генералів, які і проявили себе на полі бою, і продемонстрували свої найкращі якості як командири. Друга частина – це є певна така людиноцентричність. Сам Михайло Драпатий, ну, всі визначають, що він дбає за особовий склад, і він дуже часто повторює цю фразу, що командування є певною сервісною службою для солдата, який безпосередньо на передовій. І ту команду, яку він собі підбирає, вона, очевидно, сповідує аналогічні цінності. Нагадаю, що недавно він так само повернув до керування Шаміля Круткова, який раніше його усунули від, який був комбригом 93-ї бригади «Холодний Яр», якого усунули від цієї посади. Не будемо, ну, це не принципово чому, але зараз, власне, його Михайло Драпатий повернув. Шаміль Крутков також відзначається дуже великою тим, що він дуже сильно дбає за особовий склад, а також тим, що він живе війною. Тобто всі відзначають, що це людина, яка максимально все своє життя присвятила війні. Саме такі люди зараз потрібні нам для того, щоб витримати цю російську навалу.
1: На сам кінець, я багато зустрічаю від кадрових військових історій, те, наскільки важлива сержантська ланка в армії, наскільки вона занедбана була останнім часом. Я читаю, як і багато хто, що може повернутися, до речі, Валерій Маркус на посаду головного сержанта, але саме зайнятися реформуванням самої цієї ланки, самого інституту сержантів.
2: Ну, власне, також цікаво, що і Сергій Собко, перебуваючи на керівництві територіальної оборони, він впровадив так звану школу капітанів, тобто школу для молодшого командування складу, для командирів рот, взводів, батальйонів. На той час, на початку війни, дуже велика кількість офіцерів запасу прийшли в армію, вони мали теоретичні знання, однак вони ніколи не мали ніякого практичного досвіду. І, власне, ця школа капітанів допомогла виростити дуже, ну, велику частину успішних офіцерів молодшого складу. І, відповідно, ми бачимо, що це такий певний пріоритет, який зараз Михайло Драпатий робить у своїй роботі, в тому числі призначаючи головного сержанта Збройних сил Валерія Маркуса. Ну, наразі ми тільки чуємо про ці чутки, що таке призначення буде, але ми знаємо, що Маркус був ідеологом 47-ї бригади Магура, які одні з перших, ну, які брали участь в контрнаступі у 2023 році. Він тоді відзначався певними лідерськими якостями, дуже багато говорив про те, як потрібно розвивати саме сержантський напрямок. Очевидно, що його певні цінності є такими самими цінностями, як і Михайло Драпатов.
1: Дякую, Богдан. Богдан Вичинський був з нами, головний редактор сайту СП.
3: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримає Корвалмет.
5: Корвалмет. Заспокой своє серце.
6: У дальніх рукавах.
7: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
8: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
9: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
11: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: А хто щось замовляв?
2: Кайт. Діти обирають краще.
3: А батьки схвалюють. Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
4: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
5: Будемо рятуватись водою Рео.
4: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
2: Ми продовжуємо і зараз трошки поговоримо про те, що відбулося в судовому процесі, який стосується, власне, підозри в корупційних діяннях екс-віце-прем'єрки, екс-міністерки юстиції і екс-амбасадорки Сполучених Штатах Ольги Стефанішиної. Був на процесі і знає всі деталі, і знає, де, напевно, зараз сама пані Стефанішина, наш кореспондент, журналіст Еспресо Дмитро Дідора. Дмитре, вітаю тобі слово.
3: Вітаю, Андрію, вітаю наших глядачів. Дійсно, сьогодні обрали запобіжний захід Ользі Стефанішиній. Їй призначили заставу у вигляді 6 мільйонів. Зазначу, що прокуратура просила 13 мільйонів. На їхню думку, саме такі були завдані збитки державі. І от під час саме судового процесу вже і дізналися і журналісти, і громадськість, що саме інкримінують у цій новій підозрі Ользі Стефанішиній. Я лише зазначу, що це незаконне збагачення і невірне декларування. За версією слідства, пані Стефанішина придбала дві квартири у житловому комплексі «Файна Таун». Це не дешевий житловий комплекс у столиці. І вона це робила через свою найкращу подругу, і також там в цих квартирах відбувався ремонт. Ще однією причиною стала квартира, яку вона орендувала у самісінькому центрі столиці на вулиці Ярославів Вал, це Золоті Ворота. І за інформацією слідства, плата за оренду складала понад $1000, 1300, здається, на місяць, і здійснювалася у готівці. Сторона обвинувачення також зачитувала листи між помічником Ольги Стефанішиною і нею та орендодавцем, що про оплату цієї квартири. Зокрема, ще стосується автомобіля Mercedes-Benz, який, за версією слідства, Ольга Стефанішина придбала самостійно, однак він не був вказаний у декларації. Придбала вона його ще у 2021 році за понад $43,000. Свідчить про те, що автомобілем вона користувалася. Це чеки за порушення правил дорожнього руху і тим, що вона користувалася паркуванням у одному з житлових комплексів. Також такою цікавою інформацією, як на мене, виявилося те, що під час судового засідання ми дізналися про момент впливу на відбір голови НАЗК.
2: Ми вчора про це казали, щоб не повторюватися. Та я єдине, що запитаюся дуже коротко, так вона де зараз? Чи її відпустили, чи вона зараз в СІЗО?
3: Наскільки я розумію, бо було сказано, що це застава, а якщо є застава, то, скоріш за все, цю інформацію ще треба уточнити, але, можливо, вона відправили під варту колишню амбасадорку у США України. Бо просто заставу не призначають, я не думаю, що державі потрібні просто гроші для того, щоб стягнути їх з Ольги Стефанішиної. А заставу зазвичай призначають, коли людину відправляють під варту.
2: Абсолютно. Дякую дуже за цю розповідь. Був з нами Дмитро Дідора, наш журналіст. Ну, а ми зараз ще з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою, нашою моєю співведучою, колегою, поговоримо трошки про те, що про кількість аспект політичний цієї цієї історії. Багато хто зараз каже, чому взагалі до неї причепилися такі дрібниці, боже мій, дві квартири в нас, там он Міндіча і так далі. Якесь, напевно, раціональне зерно насправді в цьому є, хоча з іншого боку ця історія, зокрема, з впливом на призначення голови НАЗК, там багато хто згадують її зараз, те, як вона, коли ще була віце-прем'єркою з питань євроінтеграції, здається, як вона казала, що ні, нам не треба ніякі конкурси і так далі, ці ті іноземні експерти, іноземні незалежні учасники конкурсних комісій. А тепер це теж проливає трошки світла. Марина Донлюк-Ярмолаєва вже з нами. Марина, вітаю. Чи в тебе трошки все-таки викликало співчуття і емпатії, коли розплакалося віце-прем'єрка колишня в залі суду?
4: Андрію, вітаю. Воно то можна чисто по-людськи поспівчувати. Людина плаче погано, це ж не побажаєш навіть ворогу, щоб ти сидів там у цьому скляному кубі у Вищому антикорупційному суді і тобі обирали міру запобіжного заходу. Чисто по-людськи Стефанішину шкода, тому що, нагадаю, що тривалий час вона була улюбленицею Банкової і одною із політичних фавориток Володимира Олександровича Зеленського. Я нагадаю, що коли рік тому серед низки кандидатів, наближених до Зеленського, обирали кандидатуру посла України в Сполучених Штатах Америки, раптово вибрали Ольгу Стефанішину, і вона була дуже задоволена, що їде на дипломатичну службу. Але її дипломатична служба протривала не так довго, і ми тепер розуміємо причину, тому що НАБУ і САП готували її підозру. І от в той момент, коли хочеться сильно поспівчувати Ольги Стефанішині, от я дуже раджу ознайомитися із тими матеріалами із зали суду, які вже попали у пресу. А саме те, що Ольга Стефанішина скуповувала дороге майно, квартири, автомобілі і традиційно, як це дуже часто роблять українські чиновники, оформлювала все це на своїх родичів і навіть на подругу. І оце в мене викликає просто питання, чому вона так робила, тому що я нагадаю, що це одна з найпрофесійніших урядовець була з епохи, це людина, яка очолювала Мін'юст. Це жінка, яка свого часу закінчила Київський національний університет, отримала добру освіту, гарно знає англійську мову. Ну, тобто, мені здається, що їй би хватило клепки і грошей найняти консультанта з декларації, зробити все це красиво, а не оформлювати все це на лівих людей і привертати зайву увагу антикорупційних органів. Але найгірше, про що йшла мова під час засідання ВАКС, це те, що Ольга Стефанішина уже під час повномасштабного вторгнення керувала цими конкурсами стосовно відбору очільників наших антикорупційних цих інфраструктур в ручному режимі. От там дуже цікавий епізод від 2022 року, я нагадаю, що 2022 рік. Ми ледве відігнали росіян від Києва. Були битви за Харківщину, були битви за Херсон. А у нас, виявляється, були тоді конкурси на посаду директора НАБУ, і Ольга Стефанішина розсилала тим членам комісії, які якраз є від влади, і радила, кому треба занизити бали, а кого навпаки підняти у цьому ринку. І от одним із фаворитів, за якого вона замовляла добре слівце, був досить відомий нам, Павло Кириленко. Я нагадаю, хто це. Це людина, яка очолювала антимонопольний комітет України. До того, до речі, це був там керівник фонду держмайна, а ще до того керівник Донецької військово-цивільної адміністрації. І коли його, до речі, тягнули цього чоловіка на посаду керівника антимонопольного комітету України, то там дуже багато фахівців, дуже багато, до речі, антикорупціонерів писали, що, можливо, не варто тягнути таку людину, тому що у нього куча родичів знаходиться на окупованих територіях, а саме на території непідконтрольного нам ОРДЛО. І це не просто якісь там люди, які там працюють там продавцями, да, в місцевій п'ятерці, а його рідний брат, до речі, працює в органах безпечності ДНР і, до речі, його мама і брат давали інтерв'ю російським медіа, де не приховували, що їм абсолютно комфортно в русском мірі. І от президент Зеленський абсолютно широко заплющив очі на всі ці дані, і навіть був його публічний коментар, що це не важливо, які там родичі цієї людини, нам важливий результат. І так протягнули Павла Кириленка на цю посаду. І от давай уявимо ситуацію, якби таки вдалося...
2: Чекай, можна про Кириленка додати, що він же ж теж під слідством НАБУ разом зі своїм своєю дружиною, теж машин, купа квартир, в Ужгороді там півкварталу купили, ну, словом.
4: Малину продавав, малину гарно продавав з батьками, як він сказав. Так що, де взяти такі саджанці малини, щоб скупити пів ЖК в Ужгороді? Але от уявимо ситуацію, якби Стефанішині і її подільникам вдалося протягнути Павла Кириленка якраз таки на посаду директора НАБУ, то ми б ніколи не почули і не побачили плівки Міндіча. Оці деталі, як у нас там розкрадання, які відбувалися за допомогою кооперативу «Династія» в Міністерстві енергетики. Ну, тобто, можна уявити. А найстрашніше, що Ольга Стефанішина, я нагадаю, що це людина, яка тривалий час була відповідальна за євроінтеграцію. І в той момент, коли нам постійно Урсула фон дер Ляєн, Єврокомісія чи різноманітні чиновники з Брюсселю, Марта Коса, розповідають про те, що, друзі, вам потрібно провести чесні, прозорі конкурси на очільників ваших правоохоронних органів. От проведіть, будь ласка, конкурс на посаду генерального прокурора. Реформуйте, нарешті, ДБР. З'являються подробиці, як людина, яка відповідала за євроінтеграцію в ручному режимі, наказувала, кому треба занизити бали, тому що це незалежний кандидат, а кого, навпаки, підняти у цьому рейтингу. І це насправді страшне. Це показує, що у нас людина на позір може розказувати про кластери євроінтеграції, а тишком-нишком робити все, щоб нам потім приїздила Марта Кос і сказала, і говорила, а ви не дотягуєте до євроінтеграції, воно в Молдові краще йдуть справи.
2: А от мене тільки, знаєш, у нас немає вже часу насправді, але в мене просто питання. Вона сама так придумувала, що от так казати, такий от буде НЗК, чи просто їй хтось сказав? Хто там має бути?
4: Ну, давай припустимо, що це, очевидно, не вона була. Вона була гвинтиком цієї системи. І, знову ж таки, повертаючись до об'єктів, які вона не декларувала на своє ім'я, можна припустити, що це було не безкоштовно.
2: Що ж, дякую дуже за ті важливі дуже деталі до, насправді, печальної історії пані Стефанішиної. Ну, і ми тим часом рухаємося далі. В нас є прекрасна історія з Ворушлова. Українські надзвичайники врятували дитинча сарни під час ліквідації масштабної лісової пожежі у Франції. Про це повідомляє ДСНС. Зазначається, що маленьке козулятко мало попечені раточки, не могло самостійно вже ходити, тікати від пожежі. Наші все-таки вогнеборці і рятувальники врятували тварину нещасно. Буде вона жити, буде бігати, все буде з нею гаразд. Ну, я нагадаю, що наприкінці липня 70 українських рятувальників вирушили до Франції допомагати гасити масштабні пожежі. Я лише припущу, що після того, з чим вони займаються в Україні щодня, майже це для них майже вийшла відпустка. Але це, звичайно, мої припущення, і, може, я тут і дуже неправий. Тим не менше, є в кого запитати, що насправді, як там відбувається. Христина Перцович, речниця головного управління ДСНС у Івано-Франківській області, до нас долучається. Пані Христина, вітаю вас.
5: Вітаю.
2: Що ж, як там справи наших працівників в Франції зараз, які новини звідти?
5: Ну, у Франції зараз працює зведений загін Державної служби України з надзвичайної ситуації. Як було зазначено, до складу загону входять 70 рятувальників та 15 одиниць спеціалізованої техніки. Це і пожежні автоцистерни, вантажні автомобілі, медичний автомобіль. Якщо говорити про завдання, які українські рятувальники отримали, це значна увага приділяється гасінню пожежі окремими осередками, проливання території, локалізація тління та контроль ділянок, де вогонь може відновитися, а також це створення безпечного периметру і недопущення поширення полум'я на населені пункти, господарські об'єкти, а також молоді лісові насадження і інші вразливі території. Зокрема, українські рятувальники отримали завдання стримати поширення вогню в напрямку кінного центру, захистити молоді насадження. Робота проводиться безпосередньо як в лісі, так і це ділянки з досить високою температурою ґрунту, задимленням, великою кількістю прихованих осередків горіння.
2: Французам є чого повчитися в наших рятувальників, на вашу думку? Ви, напевно, спілкувалися там з колегами з Франції?
5: Ну, вони завжди підходять до нас, стараються якось комунікувати з нами. Вони спочатку оцінили дуже високу нашу таку організованість і ефективність, і швидкість виконання роботи. Було зазначено під час зустрічі в департаменті Жеронди про те, що вони, по-перше, були вражені, як так досить організовано, швидко і чітко прибула колона рятувальників, наскільки оперативно ми приступаємо до ліквідації пожежі і наскільки ми можемо працювати у різних складних умовах. Ми ділимося досвідом з ними, як можна гасити пожежі, зокрема в екосистемах, за відсутності достатнього водопостачання в умовах, коли недостатньо, коли неможливо залучити авіацію, коли дуже швидке поширення полум'я. Це досвід, який здобутий у нас в надскладних умовах в результаті повномасштабного вторгнення.
2: Ну і на сам кінець питаюся, як довго триватиме ця місія і коли повертаються наші рятівники до рятувальники, власне, до України?
5: Ну, ми конкретні терміни зараз не можемо сказати, наскільки буде стабілізовуватись оперативна обстановка, наскільки у нашому залученні буде потребувати французька сторона.
2: Що ж, дякую дуже. Була з нами Христина Перцович, речниця головного управління ДСНС Івано-Франківської області. Нагадаю, що 70 українських рятувальників допомагають зараз гасити масштабні лісові пожежі у Франції. Такі гарний жест зробила Україна для того, щоб в рамках міжнародної такої допомоги долучитися, власне, до стихійного лиха. Нагадаю, що у Франції надзвичайно посушлива погода дуже довго тривала. Більше того, там більше місяця не випадало дощів. Це всю історію спостереження такого не було, наприклад, в Лондоні, та, яке славиться своїми дощами. Ну, а я нагадаю, що ми сьогодні проводили опитування разом з вами і питалися вашу думку, питали вас, чи впорається Україна з наслідками російських ударів по продовольчій інфраструктурі. І 49% вірять в український бізнес, 31% теж знають, що кризи не буде, що разом є 80%, 16% все-таки запасаються продуктами, про всяк випадок. Ну і, в принципі, люди, які дивляться нас в селі або мають цей варіант хороший відступу, таких є лише 6%. Я цим людям заздрю, бо їм точно нічого не загрожує. Що ж, панове, дякую всім, хто сьогодні нас, і пані та панове, всім, хто нас сьогодні дивився. Дякую за участь в опитуваннях. І побачимося вже завтра. Але завтра на цьому місці буде працювати моя колега Ірина Коваль. Ну, а я побачуся з вами вже в суботу. Бережіть себе.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі, біж мережи, це буде джеджі, крути, не крути, це буде джеджі.
3: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
4: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
3: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
5: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
3: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
6: Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: Служба розшуку дітей Магнолія просить допомоги у розшуку Катерини Коваль. Зверніть увагу, це старе фото дівчинки. Зараз їй вже 16 років. Але ми дуже сподіваємося, що все ж хтось із вас упізнає Катерину та допоможе у її пошуках. Через те, що зникла дівчина в окупації, на жаль, подробиць майже немає. Знаємо, що на момент зникнення Катя мешкала у Чорнянці Херсонської області. Але що з нею сталося і де вона перебуває зараз, невідомо. Друзі, будь ласка, не залишайтеся байдужими і зробіть репост цього відео. Поділіться з рідними та друзями. Можливо, хтось із них щось знає про Катерину Коваль. Повідомити нам можна на гарячу лінію за номером 116-00. А за цим QR-кодом можна перейти до чат-боту служби розшуку дітей у Телеграмі, де також є можливість залишити інформацію. І зауважу, будь-яка деталь, будь-яка дрібниця може стати вирішальною у розшуку. І ми продовжуємо пошуки 14-річних близнюків Віті та Віталіка, маленького 6-річного Яна та їхніх рідних сестер – 12-річної Каріни та 15-річної Діани Квятковських. Вони зникли безвісти у Херсонській області. Зв'язок із ними обірвався ще під час окупації регіону, і, на жаль, досі про них нічого не відомо. Ще взимку за допомогою у розшуку до нас звернувся двоюрідний дідусь зниклих дітей, пан Віталій. Тоді він розповів нам, що Вітю, Віталіка, Яна, Каріну та Діану під час окупації могли вивезти росіяни.
1: Я дізнався через людей, які там проживали, через кумовів їхніх там, що їх росіяни вивезли, вивезли в невідомому напрямку. І до цього часу я не міг ніяк знайти їх ні через інтернет, ніде вони не фіксуються, ні в інтернеті, ніде. Тобто пропали, зникли безвісті.
0: До повномасштабного вторгнення діти жили у селі Качкарівка в Херсонській області разом зі своєю мамою Квятковською Іриною та бабусею Квятковською Наталією. Після деокупації селища уся родина, зокрема мама та бабуся, безслідно зникли. Зараз вони теж перебувають у офіційному розшуку. Увесь цей час пан Віталій не припиняє пошуки. Каже, готовий зробити усе, аби лише якнайшвидше розшукати своїх онуків.
1: Діти дуже гарні, дуже виховані, гарно навчаються вони. Це двоє близнят. Ірина, вона в честь мене назвала їх, Вітя і Віталік, оце ось близнята. Діана і Каріна, ну якось так. Вони гарно, послухняні діти такі, вони навчалися гарно в школі. Вони рибачили, вони любили рибачити удочками, рибачити. Діана і Каріна, вони танцювали, вони займалися в танцювальних гуртках.
0: І хоча дуже ймовірно, що дітей насправді вивезли до Росії, поки це лише припущення, адже фактів, які б це 100% доводили, наразі немає. Тож, пан Віталій звертається до кожного, хто побачить це відео, з проханням не залишатися байдужими і допомогти йому розшукати своїх онуків.
1: Я дуже хочу, щоб вони повернути їх на Україну, і все буду робити для цього, щоб повернути. Якщо треба буде мені їхати в Росію там розшукувати, я навіть готовий туди їхати.
0: Востаннє пан Віталій бачився зі своїми онуками за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення. Тоді він і зробив ці фотографії. Звісно, зараз братики та сестрички можуть виглядати трохи старше, ніж на цих світлинах, але я дуже сподіваюся, що хтось із вас упізнає дітей і зможе допомогти у їхньому розшуку. Якщо ви знаєте, бодай, якусь інформацію про Вітю, Віталіка, Яна, Каріну та Діану, або ж про їхню маму та бабусю, не зволікайте і одразу повідомте нам на гарячу лінію за номером 116-00. Якщо немає можливості телефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua.
3: У столиці відбулася 10-та церемонія вручення національної кінопремії «Золота дзига». Більше про головну кіноподію року у сюжеті моїх колег.
4: Попри повномасштабну війну, українська кіноіндустрія продовжує жити, знімати нові фільми та відзначати найкращі роботи року. Так, ювілейна 10-та «Золота дзига» зібрала в Києві представників кіноспільноти, діячів культури та гостей церемонії.
5: Українське кіно живе, виживає так само, як і люди під час війни. І виходить це дуже непогано, тому що навіть до повномасштабного вторгнення в нас не було такої великої кількості повних метрів, як з'явилося вже під час війни. І це тішить.
4: Найбільше уваги дісталося стрічці «Ти космос» Павла Острікова, яка стала головним фаворитом церемонії. Вона здобула 9 нагород із 12 номінованих, зокрема за найкращий фільм, режисуру та чоловічу роль.
6: Фільм «Ти космос» про далекобійника Андрія Мельника Смельницького, який через почуття, можливо, стає кращою версією себе. Фільм торкається теми і самотності, і загалом найсильнішого почуття, яке є у людства, це кохання.
4: Для виконавця головної ролі ця відзнака стала насамперед знаком уваги до всієї знімальної групи. Актор наголошує. Успіх фільму – це результат роботи десятків фахівців, чий внесок помітний у кожному кадрі.
6: Я щасливий, я дуже радію, що фільм зібрав стільки номінацій, тому що над фільмом працювало дуже багато талановитих людей. І я дуже радий, що в кожній номінації відзначена якийсь професіонал, який або робив декорації, або писав сценарій, або режисерував, або знімав. Тому я дуже-дуже радий, що ці номінації відмітять талант цих людей.
4: Попри війну, українська кіноіндустрія не зупиняється. На премії говорили не лише про нагороди, а й про нові проєкти, нові імена та новий рівень довіри до вітчизняного кіно.
7: Українське кіно живе, воно красиве, воно розвивається і воно буде створювати нові кінохіти.
4: Та цього року «Золота дзига» звучала не лише як підсумок кінороку. У промовах гостей дедалі частіше говорили про українське кіно як про частину культурного спротиву російській агресії. Адже сьогодні вітчизняний кінематограф не лише розповідає українські історії, а й формує уявлення про Україну у світі.
8: Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть вперше відвідати Київ у найближчі 2 тижні. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані із перебігом переговорів лідерів США та України. За даними видання, візит має активізувати дипломатичні зусилля для припинення російсько-української війни, хоча його точну дату ще не визначили. Водночас російські ЗМІ стверджують, що після України американські спецпосланці можуть також відвідати Російську Федерацію. Питання відновлення дипломатичних контактів Зеленський обговорював із Віткофом і Кушнером ще минулого тижня. І українська столиця під атакою росіян. В Києві зафіксували пошкодження в 2 районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стареправо. Наталю, вітаю в етері «Слави» та «Еспресо». І розповідай, що відомо на цю хвилину про жертви, поранених та руйнування.
9: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Просто зараз перебуваємо в Оболонському районі, саме на Почайні, де перебуває один із найбільших ринків Києва, близько 100 квадратних метрів. Бачимо, що зараз працюють пожежники, ДСНСники, які ліквідовують пожежу. Навіть можете побачити, що позаду все задимлено, тобто це великі масштаби, дим просто насправді валить вперед. Тут велика ділянка, яка понівечена неподалік також прокладені залізничні колії, бо тут працює техніка, яка ліквідовує, зрештою, наслідки. Ми знаємо, що тут одна людина постраждала, про це нам і сказали, зокрема, в прес-службі ДСНС Києва. Наразі, що точно, не знаємо, чи це працівник, чи це звичайний житель Києва, але я попрошу от навіть оператора показати детальніше наслідки, як все довкола тліє. Навіть утворилася вирва ось якраз на території самого ринку. Вже не перший раз, насправді, постраждає цей ринок на Почайній. Наслідки ось такі від ракетної атаки. Наразі ще будемо уточнювати, дізнаватися, що саме сюди летіло, чи збивали, чи вдалося збити, чи це пряме влучання. Продовжуємо працювати на місці. Також я скажу, що постраждали ще інші

0: Хвилину.
1: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Продовжуємо працювати з Оболонського району Києва, саме на Почайні, де, ймовірно, було пряме влучання ворожою ракетою у ринок. Це відомий ринок на Почайні. Зараз тут працюють ДСНСники, пожежники. Вони продовжують ліквідовувати пожежу, тому що це вже триває декілька годин, тому що вигорів цілий павільйон. Я ж зазначу, що відомий цей ринок, тому що сюди люди приходили купувати антикваріат. Антикварні речі, зокрема, це посуд, сервіз, це унікальні сімейні сервізні комплекти. Тому для багатьох це був не просто ринок, а дещо більше. І зараз бачимо наслідки, тому що це тисячі одиниці самого посуду, вони потрощені, хтось підходить з продавців, намагається врятувати те, що ще вдалося, що ще вціліло. З нами вони наразі неохоче спілкуються, тому що оговтуються для багатьох, це, зокрема для продавців, це боляче, тому що вони втратили свій заробіток, втратили те, чим жили. Знаємо, що одна людина тут постраждала, наразі невідомо, чи це був охоронець, чи звичайний перехожий, він госпіталізований. Ось попрошу оператора детальніше показати, насправді, те, яке було задимлення, хто дивився наше включення на цьому ранку, вже, насправді, на цю мить дещо вщухло, вже більш розвиднілося, але пожежники продовжують працювати на місці. А я ж зазначу, що також постраждала інша локація у Києві, це Святошинський район. Зокрема, там пожежа була в гаражному кооперативі та в п'ятиповерхівці. Одна людина загинула і ще одну людину госпіталізували. Надзвичайники, медики продовжують також допомагати на місцях, на локаціях від російських ударів. Ось такі новини на цьому, Тяно, я передаю тобі слово.
0: Дякую за роботу та інформацію, Наталя Стереправо, із подробицями атаки російських терористів на українську столицю. Тим часом в Києві на місці удару продовжує працювати моя колега Наталя Стереправо. І в неї розпитаю всі деталі. Наталю, вітаю в етері. Яка ситуація станом на зараз?
1: Вітаю, Анно Єво. Через декілька годин роботи надзвичайників пожежу вдалося локалізувати в Оболонському районі Києва, саме на Почайні, де внаслідок влучання горів ринок. Втім, ще павільйон тліє. На місці прийшли власники точок, які якраз розбирають те, що залишилося від їхніх особистих речей. Зокрема, от бачимо позаду мене пан Микола, який кілька десятків років тримав точку на ринку на Почайні, де продавав порцеляну, різний посуд. Бачимо ось глечики, дерев'яні ночви. Каже, що до нього радо приходили як і українці, так і іноземні покупці за товарами. Всі, адже товар був доволі якісний і красивий для домашнього інтер'єру. А от це наразі все, що залишилося на цей момент зі складу, це бачимо попіл. Втім, зараз пропоную послухати пряму мову пана Миколи.
2: Бачите, глечики, горшки, мочви дерев'яні.
1: Багато покупців мали, приходили?
2: Звісно. Люди за границі приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, сіпляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, і печатні машинки.
3: І все було.
2: Все, що таке. Інтересна рідкість на нове число. У нас було все. Люди самі приносили в останнє время.
1: Так, втім, і пан Микола, та як і інші продавці, вони не опускають рук, кажуть, що багато товарів ще збереглись на інших складах, тож будуть виходити поруч і продовжувати продавати свої речі, займатися тим, чим займалися, аби заробляти на життя. Пропоную також показати, ось також люди приходять до складів, розбирають те, що вціліло, вивозять в більш безпечне місце, куди це можливо.

0: наразі бачимо, що якраз надзвичайники, тільки попрошу оператора відійти, бо їде пожежна машина, але ми бачимо, що пожежники, в принципі, змогли ліквідувати пожежу. Наразі ще очікуємо більше деталей, що саме це відбулося, і про стан постраждалого, який зараз перебуває в лікарні. І нагадую, що також постраждав ще один район Києва, Святошинський, де загинула людина і ще одна госпіталізована. Такі новини на цю мить. Анна Єво, тобі слово.
1: Дякую, Наталя Стареправо, кореспондентка із подробицями атаки Російської Федерації на українську столицю. Під час масованої атаки по Україні в ніч на 30 липня російські війська завдали удару по заводу американської компанії, яка виробляє безпілотники. Про це повідомляє Guardian із посиланням на власні джерела. За даними видання, підприємство виготовляє високоточні ворожуючі боєприпаси, стійкі до російських засобів радіоелектронної боротьби. Джерело Guardian також говорить про те, що внаслідок атаки загиблих немає. Зазначимо, в ніч на 30 липня Росія випустила по Україні 358 засобів повітряного нападу. Зокрема, 74 ракети та 284 безпілотники, внаслідок чого під ударом опинилися кілька українських міст. Україна отримає від Польщі всю важливу допомогу, якщо треба ракети до «Петріот», заявив Дональд Туск. Прем'єр-міністр підкреслив, що наша держава бореться з Росією, збиває ворожі цілі, тож в інтересах Варшави підтримати Київ. Також він розповів, що напередодні президент Зеленський попереджав про планову масовану атаку Росії. Винищувачі України під час обстрілів у ніч на 30 липня намагалися збити ракети, які прямували в бік польського кордону. За його словами, українська авіація перебувала поруч із ціллю, яка згодом порушила повітряний простір Польщі. Також Туск пояснив, що польські військові не стали збивати ракету, оскільки був ризик ураження українського винищувача. Тим часом українські розробники продовжують створювати технології, які допомагають зміцнювати обороноздатність країни. Про одну із таких новинок у нашому сюжеті.
2: Українські VR-технології знаходять нове застосування на фронті. Після тренажерів для вогневої підготовки їх почали використовувати і для навчання, ремонту та обслуговування військової техніки.
3: З повномасштабного вторгнення ми вже створили більше 55 видів просимульованої зброї, тобто більше 55 видів зброї просимулювали на сьогодні. Але це наш перший такий виріб, який саме покриває нову для нас галузь – це сервісні симулятори, які займаються безпосередньо ремонтними роботами.
2: Зміна напрямку відбулася не випадково. Практика показала, наявність сучасної техніки на передовій ще не гарантує її довговічної роботи, адже будь-який механізм потребує правильного догляду.
4: От нам надали Бредлі і надали запчастини для ремонту. І виявилося, що 80% запчастин було пошкоджено за рахунок того, що бійці не знали, хлопці не знали, як ремонтувати техніку. І саме віртуальні симулятори, в яких можна відпрацювати саме, як будується ремонт, як всі процеси ремонту пройти, і зрозуміти, побачити в окулярах, пощупати, помацати, як воно працює, надасть можливість швидко, ефективно і не пошкоджуючи самі вироби, ремонтувати складні механізми.
2: Пілотним у лінійці став симулятор для вивчення гармати Д-30. Його головна задача – зробити навчання мобільним. Відтак працювати з ним можна без полігону й великих навчальних аудиторій.
3: Для хлопців на полі бою це взагалі виклик, тому що їм дали гармату, вона там стоїть, ремонтну бригаду зазвичай вони викликати взагалі не можуть. І якщо вона зламалася, якщо вона працює не так, як потрібно, у них немає можливості нею користуватися. Тим паче, що розмір чемодану, ви бачили його, він невеликий, тобто його можна з собою перевозити куди завгодно. І в бліндаж в тому числі, звичайно, вони його там не зберігають, але от як говорив Едуард, то там за 20 кілометрів від лінії зіткнення хлопці тренуються на наших тренажерах.
2: Відмова від паперових інструкцій – це не лише про зручність. У VR-просторі механіки можуть не просто читати, як ремонтувати техніку, а одразу відпрацьовувати всі дії на практиці. Так складні алгоритми запам'ятовуються значно швидше.
5: Найкраще засвоюється інформація, яку ти побачив, а не прочитав, да, щоб не треба тобі щось там уявляти. Коли ти можеш щось от покрутити, побачити якесь відео, залізти всередину, там, умовно кажучи, виробу, да, розібратися, як воно працює, і зрозуміти цю механіку на власні очі, і пересвідчитись, що ти робиш все правильно.
2: Наразі технології випробували на навчанні у роботі для артилеристів. Якщо цей підхід себе виправдає, його можна буде застосовувати і для підготовки механіків важкої бронетехніки.
6: Удар балістикою по житлових масивах у столиці загинуло 9 людей. Понад 30 постраждалих, серед них 4 дитини. Найбільше руйнувань у Дарницькому та Солом'янському районах. Там пошкоджено близько 20 будинків. Крамниця, заклад освіти. Знищено десятки автомобілів, повідомляє ДСНС України. Крім цього, внаслідок атаки балістичними ракетами в Києві понівечено посольство Литви в Україні. ОМЗС Литви вже заявили про плани викликати представника Росії у Вільнюсі. Більше про наслідки ворожої атаки розповість наша колега Наталія Стареправо. Наталко, вітаю.
7: Замість стіни величезна діра, між квартирами відсутні перегородки, повалена підлога, а ескаватор розгрібає будівельне сміття на рівні нижнього поверху. У Солом'янському районі Києва внаслідок російської атаки постраждала 5-поверхівка. На місці знайшли постраждалих, 3 людей госпіталізували. Серед них також літня неходяча жінка. Більше про свою родичку розказала місцева мешканка.
8: Тетя в терапії, а брат в неврології, бо шоковий стан такий, він лежав під крапельницями, важко, там трохи ногу він пошкодив. Слава Богу, знайшли сумочку з документами, бо все інше, там перегородки між квартирами завалило, і ми не можемо нічого ні потрапити, ні знайти туди, там нічого, тобто ні майна. Оце все, що залишилось. Це наше майно. Саме головне – памперси для тьоті.
7: Також у Солом'янському районі Києва є влучання в нежитловій будові. Там 2 загиблих, також постраждалі. Місцева влада розповіла, що на місцях розгорнули штаби допомоги. Десятки людей вже звернулися за допомогою. Вони можуть також попросити компенсацію за розтрощені вікна, двері, чи попросити тимчасове житло або оренду за тимчасове житло.
9: Люди можуть отримати 10 тисяч безповоротної фінансової допомоги, якщо квартира людей постраждала. Також, якщо квартира не придатна для проживання, ми надаємо відповідний ресурс житлового фонду, це і гуртожитки. А поки люди оформлюють компенсацію на вийом житла. Тобто людина перший раз отримує 40 тисяч, це на 2 місяці на оренду житла, і потім щомісячно отримує 20 тисяч до моменту повністю відновлення їхніх постраждалих квартир.
10: Вкрай важливо для того, щоб несучі конструкції витримали і не було руйнування будинка. Після цього ми зможемо вже сказати, будинок підлягає відновленню чи ні.
7: Також постраждав Дарницький район Києва, де загинуло найбільше людей. Під час нічної атаки люди якраз вибігали в укриття, але не встигли. Їх смерть застала на вулиці під час балістичної атаки. І серед загиблих 22-річний поліцейський, який вирушав на допомогу іншим людям. Загалом постраждало 18 житлових будинків, також посольство Литви, чимало понівечених авто. І я додам, що це вже 2 масована атака на Київ за 2 доби. За ніч на 1 серпня Росія запустила 35 ракет по Україні, 27 з них балістичних, і ще сотні безпілотників. Рятувальні роботи тривають, на місцях працюють надзвичайники.
11: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
12: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Джеджі, то кажи, не кажи, це буде джеджі. Де ж найліжи, це буде джеджі. Крути, не крути, це буде джеджі.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
4: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги. Різні долі. Але один вибір. Бо ми народ, що став військом.

0: Всім привіт! Це проект «Без броні» на FM Галичина. Маю для вас нового класного гостя, з яким ми сьогодні поговоримо, звичайно, що і про бойовий шлях, але про моменти цікаві, які він впроваджує вже в мирному житті. Отже, Віталій Федорінин сьогодні у мене в гостях. Який в тебе, до речі, позивний був у
1: війську? Стіл.
0: Стіл.
1: Він і до війська, і після війська.
0: А звідки з'явився до війська в тебе цей позивний?
1: Ну, я забагато на себе одягав залізо просто з сталевого тому.
0: А про це ми трохи...
1: Стіл, це не, ну, це не сенсі
0: стіл. Гарний, гарний позивний був, так, стіл. А чо стіл? Та був дірочки, дві
1: дірочки. Від солдата з позивним стіл немає що очікувати від солдата. Це дуже зручно.
0: Клас. Давай почнемо з того, все-таки той час, коли ти на себе вже одягав багато заліза, ким ти був в мирному житті до війська? Чим ти займався? Тобто, хто ти по професії?
1: Я працював в айтішці, як це не дивно, і займався історією. От. Ну, це таких два напрямки. Тут ти тихо працюєш, тут ти займаєшся чимось таким, що приносить задоволення і тобі, і користь суспільству. Бо я керівник осередку, що займається вивченням нашої власної історії на 14 століття. От.
0: Слухай, власне. Побутує взагалом така якась, знаєш, незрозуміла стигма, що айтішники, вони не мобілізовуються, хай спочатку йдуть оті всі бізнесмени і айтішники, так все ж так і було в 22-му році, пішли оті бізнесмени і айтішники?
1: Ну, частково та, але я, в принципі, я сам тримаюся такої думки, що айтішники не мобілізовуються. Ну, айті-сектор, він дуже сильно допоміг фронту коштами. Це треба визнати. І IT-сектор дуже сильно допоміг фронту технологіями і допомагає. Тобто наші зараз успіхи на фронті, вони завдяки інженерам, які там працювали над тими ж дронами, над засобами зв'язку, над засобами і подавлення, і виявлення, і всього іншого. Тому IT-сектор – це є дуже потужний наш тиловий елемент. От. Ну, хоча так, вони не дуже всі люблять іти.
0: Займаючись історією, ти коли йшов на початку повномасштаб? Ти на початку повномасштабки мобілізувався?
1: Так.
0: Коли ти йшов туди, ти хотів змінити історію? Ти хотів стати частиною історії, чи просто ти відчував обов'язок захистити родину?
1: Ну, це все на купу. Це все на купу, бо це, ну, як ми всі відчули, що це той самий момент, я з того кола оточення, що ми так очікували, що це станеться. Ну, ми, правда, очікували, що це швидше станеться, там, в 16-му, може, 18-му році, 22-й рік, це так досить далеко. Але, в принципі, я вважаю, що всі притомні люди, вони усвідомлювали, що рано чи пізно Рашка попробує на нас напасти повноцінно. Що оце от те, що трапилося на Донбасі, це тільки така була прелюдія. Основний акт нас очікує далі.
0: Коли ти мобілізувався, ти чітко знав, куди ти йдеш, чи ти, як і багато інших, став в черзі до ТЦК і випадок все сам обрав?
1: Ні, ну це я належу до категорії самоорганізованого суспільства. Я з друзями з Азову, от Карпатської Січі, там з колишніми бійцями правого сектору, ми організувалися в групу, ми не стартанули там самий перший день, ми позакривали деякі справи, і 26-го ми стартанули на Київ-Азов. Дуже було багато ідей їхати на Маріуполь саме, але ми усвідомили, що до Маріуполя, зважаючи вже на, станом на 26 лютого, що в нас є шанс і не добратися, скоріше за все, і що столиця є важливою, ми їхали туди.
0: Як до вас поставилися? От приїхала така команда заряджених, активних людей. Чи зразу все відбулося? Боже, як добре, що ви до нас приїхали, ставайте підрозділ.
1: Ні, ми приїхали в компанію таких самих заряджених і активних людей. Тому якби там все нормально було. Там.
0: Були оці менеджери, командири, які вас поформували, сказали, що робити, відправили на БЗВП і так далі. Як цей хаос взагалі склався в якийсь малюнок?
1: Більше дивилися в перші дні, хто на що гараздий, хто куди активно може йти, на бойові навички, на перші бойові не пускали тих, хто без бойового досвіду. Ну, треба було визнати, що ми без бойового досвіду. Але тим не менше, оскільки було дуже мало тих, хто міг вправно вводити автівку, я потрапив на бойові в якості водія.
0: Бути водієм на початку повномасштабки, я тобі скажу, це такий трошки Індіана Джонс. Пам'ятаю своїх водіїв. Коли ти зрозумів, що смерть вже зовсім близько, і що ти її уникнув? Ти мав таке відчуття, що десь от прям щось таке мало біля тебе відбутися, але не відбулося завдяки якомусь випадкові, Богові?
1: Я, по-перше, глибоко віруюча людина. Ну, я не зауважував це якось. Не було такого, що я там думав, що от оце той момент. Ну, їх, по-перше, було багато, просто дуже багато. Це ні, не було такого.
0: Як глибоко віруюча людина, скажи, будь ласка, як тобі наявність капеланів у війську? Чи відчував те, що це дійсно священнослужителі за покликанням, чи це люди, які просто мали можливість не їздити на бойові?
1: Я з ними не пересікався. Я з ними не пересікався, у нас утворилася вже у 23-му році невелика група у підрозділі з моїх побратимів за церкву. От. Один, на жаль, загинув, ну, то ми мали таке міні-ком'юніті просто те все. От. Ну, оскільки я активно брав участь у бойових діях, в мене не було часу там шукати капелана або щось інше.
0: Як ти шукав якусь розраду собі психологічну, бо, ну, ясно, що грузить це все, що навколо відбувається, ясно, що туга, сум за родиною роблять своє, і створюється отакий якийсь певний комок в грудях, який є в кожного з нас. Чим ти цей комок розбивав, що для тебе було варіантом?
1: Ну, тут, мабуть, я впишу унікальний випадок, бо фактично це дуже мало кому так вдалося, в нас прийшла, ну, з нашого історичного ком'юніті, фактично згуртувалася ціла рота, тобто от люди, що там фестивалили разом, і вони всі опинилися в одному підрозділі. Це вже на той момент вже в третій штурмовій. І фактично це, ну, по-перше, те, що ти людей знаєш там в середньому 8-10 років, це дуже сильно сприяло тому, що якби в нас не було такого, що там є люди, що там не долучені до колективу, тобто люди навпаки вливалися в наш колектив, і це дуже файний досвід, такий експіріенс, тому що фактично, ну, це може унеможливлювало деякі конфлікти. І фактично на війні ми не перебували як лінійний підрозділ, там, де всі живуть на ППД, ми всі жили окремо командами, і це так само дуже сильно сприяло. Тобто, от ми якраз та консистенція трійки, де люди себе почували досить вільно, і тому воно і випливало на війну, тому що ми в вільний час ми мали змогу збиратися, по-перше, друзями і великою компанією, і друзями з інших підрозділів, і навіть з інших бригад, там, хто де був, і в принципі це, ну, якби, тобто в тебе є повноцінні бойові, але в тебе є і повноцінне якесь таке цивільне життя, ну, умовно, як воно б могло би бути на бойових. Там,
0: це ти... імітація цивільного життя, та, розумію.
1: Ну, імітація, але нормально, тобто, якби в нас було абсолютно, ну, тобто, якщо ти не зашкварний тип, якщо ти не зальотчик, ти вільно пересуваєшся. Командир тривалий час не знав, що ми живемо взагалі за межами нашого розташування ППД загального. От, тобто ми витрачали трошки довший час на бойові, але, ну, оскільки ми завжди були дуже чотенько, от, і ніхто там не знав про наші всі факапи, там пропущені колеса, нам, до речі, скручували місцеві колеса, пробували колеса, ну таке. От, ми були чотенькі, і якщо до тебе немає претензій, і, ну, ти не проблемний чувак, то ти досить вільно себе почуваєш, і це дуже сприяє психологічному стану бійця, тому що, ну, ти якби ти маєш там чим займатися. От. І тому, в принципі, ну, сам я особисто, я плів кульчу. Це таке хобі, якщо
0: так,
1: нема вже чим займатися.
0: А, слухай, ну, я так правильно розумію, ти з реконструкторської спільноти?
1: Так.
0: Тобто це були оці виїзди в довоєнні часи на замки, на різні змагання, на бугурти. Ти брав участь теж в бугуртах?
1: Так.
0: А що ти про них тепер думаєш після своєї служби у війську, чи... Ти знов би пішов в бугурт, тобто у ці двобої, чотири бої, восьми бої, чи тобі вже агресії військової вистачило?
1: Ну, це якийсь такий стан бійця. Тут треба зрозуміти, що якось люди, що приймали участь в боях, в групових боях, ми били москалів ще до того, як це стало мейнстримом. Перший раз я з москалями з Москви, до речі, пересікся десь у 2010 році. Я маю від них дуже таку нормальну травму ноги, до речі, ще досі. І на фронті це вилізло, я їх згадував. Це, і люди, оці от бійці, вони майже повністю всі опинилися на фронті в перших рядах. Тобто от люди, які, в принципі, вже пережили цей адреналіновий такий, як це сказати, не пошт, а підсадку на адреналін, Тому що ти, коли тільки приймаєш участь в жорстких махачах на турнірі, то ти, там, ти стаєш трошки адреналіновим наркоманом, але потім ти це переходиш і ти стаєш нормальним, свідомим бійцем, де екстрена ситуація в тебе не заважає думати, ти орієнтуєшся, ти не губишся, ти досить вразу думаєш.
0: Приймаєш рішення.
1: Мінімальні травми не впливають на тебе, ну, тобто воно отак працює.
0: Ти знаєш, як сказав мій друг, з яким ми багато там займалися різними видами екстремального спорту, у мене ціле життя – це різний екстремальний спорт. Він мені сказав, знаєш, от нам з тобою якось так вдалося повернутися з війни з меншими психологічними проблемами, бо для нас війна не стала найяскравішою подією нашого життя.
1: Ну, одна з, але та.
0: Так, бо я розумію, який вплив має війна на тих, хто умовно цілий час працював там в спокійних умовах.
1: Так, жив вдома і нічим таким не займався, і тут бах, і ти на фронті, там обстріли, і ти там, в цьому часі.
0: Що ти зловив найбільш найважливіше для себе, коли вже повернувся в цивільний світ? Що для тебе стало цими моментами спокою?
1: Ну, його немає. Ще не стало. Тобто ми ще не закінчили війну, тому тут якби немає спокою, бо ми її не закінчили, бо цей процес ще йде, і, мабуть, він і не закінчиться. Тобто я вважаю, що як це в історичній парадигмі ми трошки опинилися в природньому місці, нації, що чимось займаються. Тобто, відстоює свої права. Може, ми колись будемо щось завойовувати самі, я не знаю. Ну, не тільки відвоювати, а і забирати ще оті помидорчики, що там ще росли. Там, ще цей. Це нормальний природній стан, і він, ну, ніколи європейській цивілізації він не заважав будувати щось прекрасне. Ну, тобто, ми не забуваємо, що якби Європа в найкращий час, там, коли жили найкращі мислителі, що думали про права людини, до речі. Вони весь час, їхні країни, знаходилися в стані війни і антагоністичної війни з ісламом. Дуже тривалий час. Тобто, поки ми не ушатали Османську імперію, то ми мали дуже великі проблеми як цивілізація. Та? І в той час, там, як, наприклад, цей орден госпіталєрів на Мальті відбиває осаду Мальти, в них Мікеланджело цей розписує їхні храми, і це якось поєднюється. І, може, ми тому і дійшли до прав людини, до того, що має, що цивілізація має йти там за законом або ще щось, тому що не все має вирішуватися збройним шляхом. От, і люди мають вміти і домовлятися, і вирішувати це якось більш цивілізовано. На жаль, наші сусіди, що оточують Європу, це ще не дійшли в цьому плані, тому якби це. Ну і ці люди, вони творили, жили життя, їм це не заважало. Та вони гинули. За що люблю середньовіччя? За те, що якби люди, що мали там привілеї там і володіли землями, вони і ставали в перші ряди, щоб ці землі захищати. І це суспільство дуже сильно устикання в природній процес, де в тебе є абсолютно природня причина захищати свою землю, тому що ти є власник цієї землі, прямий. Там іще і у поколіннях дуже багато, і це нас вертає. Тому я думаю, що нам не треба боятися цих викликів. Це війна, та це жорстка війна, але наші прадіди знаходилися. Ну, для мене це діди, це в нового покоління це прадіди, вони так само знаходилися в стані війни. От, і наші предки знаходилися. Тут нічого такого немає. Тому я думаю, що стан умиротворіння він може десь прийде з часом. Але точно, що не зараз.
0: Друже, давай тепер поговоримо, власне, про те, як ти зараз розвиваєш таку особливу спільноту, яка є у Львові. І давай спочатку розкажи про неї. Загалом я кажу, що ветерани – то є такий свій цілий тепер окремий лицарський орден. Розкажи про свою, власне, спільноту.
1: Ми називаємося, маємо таку трошки дивну назву – Орден Паладинів. Я не буду описувати, чому ми так називаємося. Це ще назва там з 2007 року. То вже
0: це значить таке саме, як питати там групу, а чому ви вибрали таку назву? Ну, бо так називається. Все.
1: Фактично, я зараз представляю спільноту, що займається нашою власною історією, яка майже повністю вся знаходиться на фронті. От, в дуже різних підрозділах. На жаль, ми маємо фактично кожного п'ятого загинувшого або попавшого безвісті. От. Чим ми займаємося? І займалися, бо я важко сказати, що я її зараз розбудовую. Я, скоріше, не дозволяю москалям мати впевненість, що вони вбили нас не тільки когось фізично, а ще і чиюсь справу. В нас дуже важко з історією, насправді, з усвідомленням як і населення історії, так і істориків, тому що наша історіографія, вона вся рухається в парадигмі радянської історіографії, так дуже чітко, часто, бо ці всі маркери, що нам Савок взяв і наставив, то вони всі існують, вони такі живіші за живих. От. Ми взяли такий напрямок, як 14 століття, кінець 14 століття, це ми вже втрачаємо нашу середньовічну, незалежну, суверенну країну, Королівство Руське, от. І стаємо частиною, наші землі стають частиною Королівства Польщі, як Королівщина. Це такий окремий статус, це я так само я не буду описувати, бо ми будемо втікати просто з основної канви. От. Цей період цікавий тим, що ми фактично маємо період, де люди пам'ятають, та же битва при Грюнвальді, це вже початок 15 століття, це час, коли в тебе дід воював за руських правителів і за руську землю, от. І ти є те покоління, ну це як от ми зараз і УНР, там, та. Ну там, ну тільки це трошки менший час, тобто як ми там у 70-х і УНР. Та. Це цікавий період, тому що наша шляхта, вона в той час вона отримує вже таке визнання і європейську стандартизацію, тобто ми маємо повноцінних класичних лицарів. Чому ще цей час? Тому що вже це час повного обладунку, і він дозволяє повноцінно лупашитися на турнірах, власне. Чому цей час? Чому ми бачимо дуже мало там 13 століття? Ми бачимо багато вікінгів, тому що такий трошки мейнстрімовий напрямок. Але вікінги – це багато пластику під історичним одягом. Якщо ти хочеш взяти щит, меч і шолом, ти вдягаєш ще додатковий захист. Тут ти не вдягаєш додатковий захист, ти вчишся битися. От. Відповідно, ти маєш історичну складову, інтелектуальну складову, ти маєш громадську активність і повноцінну спортивну складову. От. Ну, це такий досить цікавий час. От, був такий наш славетний і звитяжний, ще насправді.
0: Скажи, будь ласка, чи бачиш ти зараз є досить актуальним і корисним створення ветеранських клубів, і різних, і спортивних, і за зацікавленнями? Чи бачиш ти, власне, десь такий напрямок, щоб робити ветеранські історичні клуби, де люди, які мають спільний ветеранський, спільний військовий досвід, можуть ще й мати свій окремий досвід, з яким їм захочеться разом бачитися? Бо умовно придумувати, знаєш, як нам кажуть, а ви придумайте таке спеціальне місце, таку будівлю, куди будуть приходити ветерани і всі сидіти. Ну, так воно не працює. Храму ветеранів не існує.
1: Ні, в жодній країні. Тільки загиблих. Ну, ми, власне, намагаємося. Це, правда, такий трошки досвід негативний, бо я вже зачинив другий офіс для ветеранів. Справа йде важко, ми шукаємо концепцію, бо якби це непоганий напрямок для відновлення, і як і ну як і для переключення з війни на цивільне життя, і так і для знаходження хобі, тому що в нас є і ремесла, і тренування, які ми намагаємося запускати. Тобто ці такі складові. Я маю вже такого досить доброго друга з ССО, що Платек Кольчуги. Тобто він взявся, у нього була колись мрія, і він її зараз втілює у життя просто. В цьому є сенс, тому що має клин вишибатися клином. І якщо людина має агресію, ми можемо їй дати обладунок, і вона її точно випустить.
0: Це ж така ніби контрольована агресія у вигляді змагання.
1: Так. Ну, я ще стикнувся от в період там 16-17-18 рік, стикаючись з реконструкцією Другої світової, що ветерани, які нормально прийняли участь під час АТО в 14-15 році, люди, що виходили з Дебальцівського котла, наприклад, в мене є побратим, який виходив, і вони нормально приймають. І для них це якби одне заміняє інше. Тобто ці спогади, вибухи, постріли, вони заміняються іншими фестивалями, де вони приймають участь, і там нікого ніхто не вбиває, але там все бахає, гахає, і якось це їм норм, типу.
0: Скажи, будь ласка, з романтичної точки зору зрозуміло. А як вважаєш, чи можна це якось імплементувати загалом функціонування цілого міста, цілої громади, отаку романтичну лицарську складову?
1: Ну, це, скоріш, з послідовності. Ми, українці, трошки непослідовні в історичному напрямку. в послідовності там ми започаткували дуже непогану ідею, ініціативу, як почесна церемонія на День міста, от, яка і прийшла за участі ветеранів у 21-му році. От. Здорове суспільство, що пам'ятає своє корені, воно якось намагається акцентувати. Тобто ми не послідовні навіть в побудові держави, тому що ми, наприклад, абсолютно ігноримо нашу історію з 1199 по 1349 рік, де ми мали абсолютно суверенну державу, ми її абсолютно не популяризуємо. Тобто ми починаємо з козаччини, там, де ми боремося тільки. Ну, тобто, ми там боремося. Чому? Тому що до того ми мали. І до того ми мали. От. І Данило, коли створював своє королівство, він так само боровся за спадщину своїх предків, тому що він є нащадок Володимира Великого у 8-му поколінні. А Роман Мстиславович, його тато, в 7-му поколінні. Тобто, він є онук Володимира Великого, Ярослава Мудрого. Ми не намагаємося от, висвітлити наші оці віхи історії у повсякденні. Хоча наші всі сусіди на цьому дуже сильно акцентують. От, ну, тобто для українця середньостатистичного історія частково це щось таке міфологізоване дуже сильно і щось таке досить абстрактне. Хоча якщо ми переїжджаємо кордон Польщі, там історія дуже чітко. Вона прослідковується скрізь. Вони дбають, як і про історію Речі Посполитої. Ми, до речі, віддали повністю історію Речі Посполитої. От є Річ Посполита, яку ми будували. Тобто там є частина нашої традиції, там є частина нашої культури, там є частина нашої історії, є переможні і звитяжні битви за нашу участь. Але от є Річ Посполита і поляки. І є от ми і козаки. І якось воно типу, не клеється, хоч, ну, хоча це ну, ми існували. А до речі, Посполиту ми мали одну унію, перед тим іншу унію. І ми фактично жили з кінця 14 століття. Ми жили у союзних державах. Але ми це віддаємо. А тут а попередню історію, де ми не жили в союзній державі, ми її просто ігноримо. Її немає.
0: Слухай, на завершення запитаю тебе таке досить дивне, напевно, питання, але все-таки зараз в нашій військовій спільноті також є своя шляхта, чи це зараз все якось урівнялось?
1: Ну, я надіюсь, що вона виникне так, як вона мала би бути просто. От. Тому що люди, які проливають кров, люди, які є не з примусу це роблять, вони і мають далі вести це суспільство, тому що вони є пасіонарями цього суспільства. Люди, які ховаються у кущах, вони не є пасіонарями суспільства. Це означає, що їм все рівно, що стане з цим суспільством. І відповідно ці люди мають бути усунені від управління ну, мінімум держави і від прийняття рішень. Я так це думаю.
0: Віталій, я тобі дуже дякую за прямоту. Дякую, це була прекрасна розмова. Нагадую, це проект «Без броні» на FM Галичина. Кожного тижня в нас фантастичний гість чи гостя, особлива розмова, особливі вподобання і, звичайно, що особливі моменти адаптації до цивільного життя. Нагадую, не забувай коментувати, залишай свої думки, ми на них обов'язково будемо відповідати. Підписуйся на наш канал. Пам'ятай, ми це робимо не самі для себе, а для тебе. До зустрічі!

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
7: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
6: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
8: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
6: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
9: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.